0: היא הייתה. ושאלה שנייה, אני אומר, הפרנצ'ייז. עכשיו יש את המשנים, נכון? זה רישיונות וכאלה. ראיתי אתמול את הדיווחים. אוי ואבוי, אם אנחנו לא עושים את השמונה מ-11, זה באמת...
1: הפועל תל אביב?
0: ברור, תגיד. אחלה לונדון לאונס, חברים טובים, חבר'ה,
1: כיף כיפה. לא, לא, לא, לא, לא. לאור ההשקעה של השנים האחרונות ברמה הכלכלית, הפועל תל אביב לגמרי צריכה להיות שם.
0: ברור, יש לנו מאמן טופ.
1: שחקנים, טופ.
0: ובחוזים ארוכי טווח, אלייג'ה, דיו, וסה. עזוב. אופר בקטעים האלה הם יודעים... להביא את הטופ של הטופ, וואלה, אחלה קבוצה. קצת כדורסל מקצוענית, למה היא חיה? לשם מי היא חיה?
1: זו שאלה טובה.
0: חיה לשם הקהל שלה.
1: זה נכון לישראל, זה לא נכון לכל מקום בעולם.
0: תראה, אני לא יודע, הסתובבנו הרבה השנה באירופה, ואנחנו מסתובבים באירופה כבר 3-4 שנים. תשמע, קבוצות... וואו, באים אנשים.
1: באים.
0: זה לא עדים של הפועל, אוקיי? זה לא עכשיו... אתה יודע... יפתחו לך אבוקות בדרייבין במשחק פלייאוף. זה חבר'ה שבאים, מוחאים כפיים.
1: יש ויש. יש קובנה, יש בלגרד, בלגרדיות, פנתינייקוס, אולימפיאקוס.
0: שחקנו בז'לגיריס בחורף, בשלג, עליי שהיה פצוע.
1: 15,000 איש.
0: על הראש שלך.
1: יושבים, מעודדים כל היום.
0: מעודדים עם הכפיים, וכל סל שם כמו גול. וקשה. עזוב את הז'לגיריס יווניות, תוציא, ז'לגיריס יווניות,
1: בלגרדיות,
0: פרטיזן זווזדה, אוקיי? והנה ביירן, אחלה, 12,000 איש, אולם מדהים.
1: כן, אבל קונצרט.
0: אבל כיף, אבל כיף, באים אנשים...
1: אני לא אומר את זה ברע, אני אומר את זה בכיף.
0: באים אנשים לראות את הקבוצה, זה כיף. זה כיף. שמנו להם 20, הם אכלו לנו כפיים בסוף, אני בטוח שזרקו לנו בירות.
1: רק את הכוסות.
0: לא,
1: תבירה עם שטו.
0: החוויה הכי טובה, אני שנייה סוטה, אבל החוויית חוץ, אחת הטובות, הייתה בבודד שנוסט. הפסדנו שם, בעונת זכינו ביורקאפ, הפסדנו שם, משחק שלהם היה חשוב, כי הם היו צריכים לעשות פלייאוף וזה, ואפה עלינו מצית, אמצע רבע שני, אפה מצית לספסל, ונוחתת לי על הרגל.
1: סימן מאלוהים.
0: אני חייכתי שם, וואו. אמרתי, זהו, אלוהים איתנו, אנחנו בטוח מנצחים, הובלנו 10, דקה לסוף, קבוצת ספורט מקצוענית חיה בשביל הקהל שלה, חיה בשביל הקהילה שלה, חיה בשביל האוהדים שלה. אי אפשר ללכת נגד, זה לא ילך. לא נגד, נגדיר, נחליל, אולטרס, לא נגד המעגל השני, ולא נגד שער ארבע, ולא נגד הבן אדם שבא לארבעה משחקים בשנה. וגם אותו הקבוצה כבר לא מעניינת. עכשיו, אנחנו מדברים על 1,200-1,300 מנויים. 1,400. זה לא מספר, זה לא מספר רלוונטי. לקבוצה ב-200? 220, לא יודע, כמה מיליונים של תקציב. למה קבוצת ספורט מקצוענית משחקת? אין ביורוליג היום קבוצה שאין לה, אין לה קהל. קהל, אוהדים, לא משנה. אין הרבה, או אין בכלל. אפילו אסוול...
1: כאילו דובאי. אבל שוב, זה גם זה ייצור מלאכותי.
0: כן, זה מלאכותי. ייצור מלאכותי. באים הזה ובאים.
1: וילרבן שיש משחקים באים. פריז באים.
0: פריז באים. וילרבן, אסוול, היינו שם השנה, נורא נחמד.
1: מונקו, אגב, זה קבוצה בלי קהל, והיא לא נמצאת יותר.
0: דווקא...
1: עזוב את זה שבאים שם 4,000 צופים. זה לא רלוונטי. עזוב, הם קבוצה קטנה.
0: אם יש במונקו 4,000 כיסאות, בדרייבין עכשיו יש 6,000.
1: כן.
0: אוקיי? והאולם במונקו...
1: 4,000, כי שילמו להם על 4,000. שילמו להם לכתוב 4,000.
0: כן, כן. בוא נגיד שחדרה הלבשה בליגת ווינרסל לא נופלים מהחדר הלבשה במונקו. סבבה, אבל הם כבר לא שם, אז זה לא משנה. דובאי אחלה. באים. סרביות ברור.
1: לא, לא, לא. הסיבה, אגב, שפרנצ'ייז הופך להיות פרנצ'ייז ביורוליג, כי יש לו גם את השחקנים, וגם את המועדון, וגם את הקהל. כי בסוף אתה צריך... אתה, כשהיורוליג רוצה למכור את עצמו החוצה, הוא מעלה תמונה של הקהל בבלגרד קופץ.
0: ברור.
1: הרי זה התמונה של היורוליג.
0: אז מה הפועל תל אביב מוכרת היום? הפועל תל אביב של 15-16, שאני הגעתי, מכרנו ציפור. מה, תראה לו, קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ.
1: בעולם.
0: בעולם. לא, גרין ביי פקרס.
1: אני צוחק.
0: כל הבונדסליגה. קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ. מי זה קטמון? קבוצה בליגה ארצית, בליגה א', מכרנו את הסיפור. היה את, אוקיי, הפועל קורונה, תשמע, תחשוב,

0: כרגיל, היינו רחוקים שריקה מלנצח, או איזה משחק פסיכי של דני, עם שני זרים בקורונה. שנה אחרי שנה קשה לנו ליגה, אבל הנה גמר גביע, רנסנס, הפועל תל אביב חוזרת. חוזרת להתמודד על תארים. ואז נכנס הפועל עם קצת יותר כסף, ואז היה יותר כסף וקצת פחות הפועל, ועוד יותר כסף ועוד קצת פחות הפועל. מה הסיפור שאנחנו מוכרים עכשיו? מה הסיפור של הדבר הזה? אנחנו לא מועדון היסטורי בכדורסל האירופי. עשינו פעמיים קוראץ' לפני 50 שנה ו-40.
1: אליפות אחרונה.
0: 69.
1: גביע האחרון.
0: 93. הייתי במשחק אגב. יש לי אותה כרטיס בבית, מנוילן. מה הסיפור שלנו? מה הסיפור של הדבר הזה שקוראים לו פוטל כדורסל היום? זה הדבר המרכזי שהם צריכים לחשוב עליו, החבר'ה החדשים. ומועדי הפועל שניהם. אחלה סתיו, ישבנו להרבה שיחות. אורן, אוהד הפועל, ואיש עם ניסיון בספורט שאי אפשר לקחת ממנו. הם יצטרכו לשים את הרגליים בבוץ. הם יצטרכו לשים את הרגליים עמוק בבוץ. כי להחזיר אמון באנשים, אנשים איבדו אמון ואיבדו עניין.
1: סתיו שחם ואורן חסון, גם הם יהיו עכשיו המנהלים הטובים ביותר בהיסטוריה של הניהול העולמי, הם לא אלו שיקבעו לאן הולכת הפועל תל אביב. כדי שהדבר הזה יקרה, זה צריך להתחיל כנראה מאופר ינאי, שיבוא ויגיד, חבר'ה, טעיתי. או אולי אני רוצה להתחיל מחדש, אבל, וזה אמרנו קודם לכן, מכיוון והאמון, חוסר האמון בו כרגע מצד אוהדי הפועל תל אביב הוא כל כך גדול, שזה מתחיל מעדכון השיפוץ.
0: אי, אז.
1: שזה לא קורה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא קרה בסוף. ואתה חוזר לדרייב-אין ולא שיפצת. אפילו לא התחלת לשפץ.
0: לא.
1: אז מה עשית בזה?
0: אז אני אומר, יש את, אני לא בטוח שזה המצב הנכון, אבל כולנו מכירים את משל הקרב והצפרדע. בסוף להגיד טעיתי, זה לא מספיק. זאת צריך לעשות צעדים.
1: זאת התחלה.
0: זאת התחלה. אבל זה צעד אחד מתוך מיליון שצריכים לעשות. גם אנשים, זאת אומרת, גם אני. אוקיי? יש לי אנשים שאני חייב להם התנצלות, יקבלו אותה גם. היום שאני לא בפועל תל אביב אני יכול לעשות את זה. יש אנשים שפגעתי בהתנהלות שלי, והם יקבלו, אני, בחירה שלהם לקבל או לא את ההתנצלות, אבל זה כבר, אתה יודע, זה האישי הקטן שלי. הפועל תל אביב כדורסל היום, צריכה לרוץ מרתון. צריכה להגיד, אוקיי, איך אני חיה ב... איך אני פותחת מנויים שנה הבאה? אגב, מתווה המנויים שירד ועלה תוך שעה, אירוע C של הקיץ הוא מכירת מנויים. עזוב שכל מה שמתחיל במילה מתווה שקשור למכירת מנויים, כבר אני אומר לך שזה גרוע. לא יודע מה, איך נראה שם, ראיתי את המילה מתווה מנויים, אמרתי, זה תוכנית גרוע. אני אוהד טמבל. אוהד טמבל.
1: אני רוצה לקנות מנוי ולבוא למשחק.
0: שיב.
1: לא רוצה מתווה ולא שום דבר.
0: אני אוהד טמבל. הוציאו מכירת מנויים לכדורגל, אמרתי, או, כמה עולה? יופי.
1: קניתי.
0: נתתי כרטיס אשראי וקניתי מנוי. זהו. עזבו אותי מזיכויים וביטולים ואמה ו... עזבו אותי. אני אוהד טמבל, רוצה לבוא למחוא כפיים לקבוצה שלי. מנצחת, מפסידה, לקלל קצת, לעודד קצת. לתת כיף לחברים שלי ולכת הביתה. זאת עבודה. זאת העבודה המרכזית של המשרד. זאת אומרת, של כל מה שהוא לא בסקטבול דיפרטמנט. זה הדבר הראשון שצריכים לעשות. ואולי היחיד.
1: אגב, בתוך הבסקטבול דיפרטמנט, יש את עניין השחקנים. עכשיו, אוקיי, יש פה שחקנים שמגיעים כאורחים, שחקנים זרים שבגיעים ומקבלים כסף יפה מאוד, ואולי אפילו נוח להם יותר לשחק בסופיה, או בלא משנה איפה.
0: אני לא בטוח.
1: אתה יודע, ראינו את סטורנסקי את הרעיון שלו, שהוא אמר, וואלה, טוב לי.
0: אני סטורנסקי לא פגשתי.
1: אני אומר, אני לא רוצה להכליל, אבל מבחינתם, נכון, היה הרבה יותר כיף אם היו יכולים לשחק בדרייבין, או ביד אליהו מול 8,000, או בדרייבין המלא, אבל יש גם דברים של הצד השני שאפשר להבין את אותם זרים שאומרים, חבר'ה, אל תביאו אותי לתוך הקן צרעות הזה, תנו לי לשחק בסופיה, אני אסתדר, אני אבוא פעם בי לארץ, לגיחה, סבבה.
0: כל זר שתנחית באוגוסט בתל אביב לא צריך לחזור לסופיה.
1: אבל אנחנו לא, אבל בסדר, אבל אנחנו בתקופה אחרת, אנחנו בתקופה שכל חודש פה, יש פה איום איראני, אז אני יכול להבין גם למה אותם משפחות, או אותם שחקנים לא רוצים לבוא.

0: לבוא לפה.
1: לא אמרתי זה, ואין לי אף ביקורת על, על, על אף שחקן שלא לא רצה לבוא לארץ. באופן כללי, אני חושב שיש משחק, בוא לשחק. בוא לשחק, 48 שעות, לא קרה כלום. לא מחר, זה, בוא לשחק, תחזור.
0: אתה יכול להגיד את זה בתור ישראלים, איך אתה יכול להגיד את זה בתור לזר הזה?
1: תראה, אני לא יכול להגיד הרבה, כי א', בוא, מה שקרה פה במרץ היה מאוד מאוד קשה לחלק מהשחקנים. הם לא גדלו פה. תשמע, הם לא גדלים
0: שכמונו.
1: עפים להם טילים מעל הראש. אוקיי, אתה יודע, אתה הולך לממד, אני רץ למקלט, אבל הם... תשמע, זה טראומה. ביוני, שפגע ליתודיס הטיל בבית, תשמע, הוא ראה את זה בשידור חי בטלוויזיה היוונית, ואני הייתי במקלט, אין קליטה במקלט, אין וי-פיי. ג'ורג' חשב שאני מת. היה לי 8 מסקולס מיורגו.
0: כן.
1: הוא חשב שאני מת. לא עניתי לו שעה לטלפון. אתה מבין? זה, הם לא מתורגלים בזה כמונו. ושוב, פה אני אומר, אני לא יודע מי החליט מה ולמה.
0: הנקודה שלי,
1: אגב... אבל הפועל תל אביב הייתה צריכה השנה, כמו שהודיע, אגב...
0: לפתוח בארץ.
1: חייבת לפתוח בארץ.
0: בגלל זה הנקודה שלי בכלל לא עזרים. הנקודה שלי היא השחקנים הישראלים של הפועל תל אביב, שמעניין אותי לדעת מה עובר עליהם. זאת אומרת, יש פה גם, זה גם בשני מישורים. אחד זה המישור של לוקחים אותנו מהבית. יש רגעים שאפשר להגיד, אוקיי, זה מוצדק, אנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך כמועדון, כקבוצת כדורסל, אין ברירה.
1: אוקיי.
0: והיו רגעים שחוסר ברירה בשנים האחרונות.
1: היו רגעים.
0: היו רגעים. זה לא המצב כרגע. וגם הם אומרים לעצמם, אנחנו גם ככה לא משחקים ביורוליג, אז איך היום-יום הזה,
1: שמה.
0: אתה יודע, מולם, אתה דווקא, אני יודע שהקשר שלך בטח עם השחקנים הישראלים הוא קשר עוד יותר טוב מאשר עם חלק מהזרים, אבל איך מסתדרים הדבר הזה בתוך האירוע?
1: תראה, להגנתם של הישראלים, בטח אלה שלא שיחקו לאורך השנה, שמע, הם סוסי עבודה. באמת. אני מעריץ אותם על, מה ש... על, מה... על איך שהם החזיקו בשנה הזאת. בטח אלה שכבר היו בסופיה. כי הפועל תל אביב, תל אביב, בסדר, היו הולכים לתודה, דר יוסף, תמנים, סבבה. תשמע, הם היו עובדים לפני משחקים, אחרי משחקים. באימונים, אחרי, לפני. תשמע, הם לא היו משחקים הרבה 5-5 באימון.
0: איך אפשר לשחק? יש כל כך הרבה שחקנים.
1: שחקנים. השנה בכלל, אמרתי לאפסנאי שאתה תהיה הראשון, יש לך היסטוריה. יהיה לך צבע רביעי בגופיות.
0: החמישייה הרביעית, כאילו.
1: החמישייה הרביעית. ו... הם עבדו כמו סוסים. באמת. המוסר העבודה שלהם זה משהו שאני לא ראיתי. וזה נורא קל להישאב, אתה יודע, לא מתלבש, טוב, יאללה, לא נעשה כלום, כי אומרים לך באימון בוקר. אז אתה יושב בצד. ודווקא היה... זה... וואלה, סיפור כיפי. נשארנו בפיוניר לעבוד. הייתי פלטין, עוז, יפתח, ים ותומר, ובר. והם שלושתם עלו על מונית, ואנחנו לא הצלחנו לתפוס מונית. והלכנו למלון ברגל. וקשקשנו בדרך ודיברנו וזה, ואמרתי להם את זה. תקשיבו, תראו, בוא נעשה קטע, אנחנו. פיוניר, דרבי אש בערב. זאת אומרת, זה היה הדרבי שלנו לעשות את השש ולהדיח את מכבי. וואלה, אני לא יודע מה איתכם שנה הבאה. אני מקווה שתהיו בהפועל. אבל אני בטוח שאתם תהיו שחקנים הרבה יותר טובים. והאופי שלכם יהיה הרבה הרבה יותר חזק. זאת, אין שום דבר שתפגשו בקריירה שלכם. תגידו, בונה, אין מצב שאני... זה גמר אותי, זה חיסל אותי. אין דבר כזה.
0: עובדה שכולם נשארו.
1: עובדה שכולם נשארו.
0: לא כולם. אחד עזר.
1: כמעט כולם, אחד עזר.
0: אחד עזר.
1: אחד עזר.
0: לא, תומר אי חוזר. אתה יודע, והשחקנים האלה...
1: מה זה חוזה היום? בסוף אתה יודע, אנחנו רואים מה זה חוזים. אני רוצה לצאת, אני הסוכן עושה ככה...
0: למה ים עזב והחבר'ה האחרים נשארים? בעיניך.
1: ים עזב...

0: תשמע, אני מודה שלא דיברתי איתו. מאז שהוא עזב.
1: בוא נדבר על דיסוננסים. אתה לא אוהב את איך שהמועדון כרגע מתנהל. מצד שני, הוא עזב את הפועל תאי וטובת מכבי תל אביב.
0: שמע, יהיה לי מאוד מבאס. אני לא יודע, יש את הדרבי הסופר חברתי ב...
1: 17 בספטמבר, שידורי של ערוץ הספורט.
0: כן. וואלה, אלי מבאס תראות אותו במכבי. אמיתי.
1: הוא ילד שלכם.
0: אין, אני מכיר
1: אותו משהו. בא מהנוער, ילד שלכם.
0: כן, כן, כן, כן. יהיה לי מבאס תראות אותו במכבי.
1: אז למה הוא עזב?
0: שאל אותו.
1: אני שואל אותך, מה אתה ראית שם? כי ים הוא אחר.
0: ים הוא ים, הוא ים. תשמע, הוא קרקטר אוף קרקטרס. וים שהוא לא שמח, הוא לא משחק אותו. וים שאין לו ביטחון, או שיש לו איזה משקולת, הוא ים שלא... זה לא ים. תשמע, היינו גם קבוצה פחות שמחה השנה. כקבוצה. זאת אומרת, גם בגלל הלוז וגם בגלל אין קהל וזה, היינו קבוצה פחות שמחה. זאת אומרת, הקבוצה שלקחת היורוקאפ הייתה קבוצה שמחה. היינו גומרים משחק ושירים באוטובוס וקריוקי ואיתודיס לוקח את המיקרופון. קרנבל. קרנבל. בשנה היינו קבוצה פחות שמחה, אני חושב שזה פגע בים. הוא בווייבים, הוא ים. הוא צריך להיות שמח. ים שמח, שם למכה ב-40 על הראש. ים שהוא לא 100, אין אצלו, זה 0 או 100. וכנראה שבמכבי הלכו איתו 100. אני לא יודע, לא הייתי בשיחות שלו עם איתודיס, לא הייתי בשיחות שלו עם יורגו, אני לא יודע. אני מניח שכלכלית הלכו איתו עד מעבר לקצה. וגם במעמד, כאילו, אני מניח שהלכו איתו עד הקצה. ווואלה, הלוואי שאנחנו נסתכל על זה עוד 5 שנים ויגיד, בוא נעשה איזה פרייר. תראו, בוא נהפועל עכשיו, זה אין מקום כמו הפועל עכשיו. אבל זה...
1: אתה חושב, בתור מישהו שגם מועד וגם היה בפנים, ומסתכל על הדרך הזו שעברתם, אתה יודע, אתם, באמת שהפועל תל אביב כמועדון, שאתה מסתכל על המועדונים הגדולים בארץ, אין מועדון שעבר דרך ייסורים כמוכם, ואתם עדיין בתוך הייסורים. אני חושב גם כנראה שלא תצאו מהם לעולם, כי אתם מועדי הפועל תל אביב. זה חלק מכם.
0: לא, לא נועדנו להפסיד.
1: אני לא אמרתי שנועדתם להפסיד, אני אומר שנועדתם לסבול. גם לנצח אפשר לסבול בדרך. כי אתם עכשיו מנצחים וסובלים.
0: אנחנו לא כל כך מנצחים.
1: לא לקחתם אליפות או גביע.
0: לא לקחנו אליפות או גביע.
1: אבל לקחתם יורוקאפ.
0: לקחנו יורוקאפ, וזה היה לילה משוגע, וטסנו אחרי זה לארץ, והיו 2,000 איש בנדבק. ואגב, ים, אחד מהבני משפחה, הבריח את הגביע החוצה, כי הוא רצה אותו ליל הסדר.
1: לגיטימי.
0: הסבתא דרשה.
1: הסבתא מהדר דרשה.
0: הסבתא דרשה את הגביע ליל הסדר, וקיבלה אותו.
1: כדי לשתות ממנו יין גם. 4 כוסות.
0: עכשיו, אני נתתי את הגביע... בן אדם, ו-20 דקות אחרי זה קיבלתי תמונה של הגביע בסלון של משפחת מדר. אל תשאל אותי איך.
1: כן.
0: לא יודע, לא רוצה לדעת.
1: אני הלכתי ויצאתי ב-5.
0: בדיוק. אני, עזבו אותי.
1: כן.
0: והיו 2,000 איש בנדבג, ולא הייתה חגיגת יורוקאפ. לא חגגנו. מסיבות כאלה ואחרות. ואני חוזר לשאלה שלי מקודם, קבוצת ספורט מקצוענית, למי היא חיה? פועל תל אביב 26-27, היא קבוצת כדורסל מדהימה. מדהימה. יש לה את הסנטר טופ 5 באירופה. דיו. וסה. שוב, מהווידאויים שראיתי, עוד לא, האמת שעוד לא דיברתי איתו, אבל אני צריך. וסה, אני רטיל.
1: שבת, משחק נגד בלקן, משחק הכנה הראשון, שידור ישיר בערוץ הספורט.
0: אחלה בלקן. יש לנו זיכרונות טובים מבוטברד. וסה, שלא עשה קיץ שנה שעברה, ואנשים שכחו את זה. וסה לא עשה קיץ ולא שחק שנתיים כדורסל.
1: כן, אבל אין מה לעשות. אתה מגיע עם תו מחיר שכזה, אתה תהיה בזכוכית מגדלת.
0: 1,000 לבריאות. אני לא הרואה חשבון של וסה מיצ'יץ', אבל אני יכול להגיד לך שהורדתי לו כדורים השנה בכמה אימונים, ו...
1: סחורה.
0: ווסה נראה טוב. ואלייז'ה, ואיש, והישראלים, זה קבוצה מטורפת. זה קבוצה שאמורה לקחת דאבל בארץ. והיא גם תיקח תואר מתישהו, כי... בסוף, גמר, גמר, גמר, גמר, אחד ייפול. ונניח שבפברואר הכל מתחבר, וכולם באים, ודופקים גבי,

0: למי אתה לוקח את הגביע הזה? למי לוקחים את הגביע הזה?
1: אתה עושה מנוי השנה?
0: לא. לא עושה מנוי השנה.
1: לדעתי דיברנו בשנה שעברה ואמרת לי שאתה כן תקנה מנוי.

0: אליך, אבל בקצה.
1: אוקיי. נשאר בכדורסל. אי אפשר לעזוב.
0: לא, מחלה.
1: לא דיברנו בכלל על האחברות שלך, כן, האחברות שלך יצא, זה ממש מתחת לשטיח, אתה אחד מהאחברי הכדורסל הגדולים שאני מכיר, כאילו, אם יש מישהו שאני יודע שיראה את השידורים שאני משדר, גם את האלה שבהתחלה שידרתי, לא את מה שאני משדר עכשיו, אני יודע שאתה תהיה שם.
0: אני שם, הייתי שם.
1: אתה שם, אתה שולח, אנחנו ביחד באירוע.
0: כן, כן. אנחנו לפעמים לבד באירוע.
1: נכון, זה גם נכון.
0: אנחנו לפעמים לבד באירוע. אבל שמע, יש כמו כדורסל.
1: אין כמו כדורסל.
0: אין כמו כדורסל. זה מחלה, הדבר הזה, זה נורא. תשמע, תחשוב עלינו, כן? ימי שלישי, גומרים משחק בדאבל וויק, ויושבים בחדר מאמנים, וכזה. וואלה, שומרון, ראיתם?
1: שומרון.
0: כן, כאלה.
1: אתה אוהב ליגה לאומית.
0: חולה ליגה לאומית. לא רוצה לחזור שם בחיים, אבל זה ליגה אני מאוד אוהב.
1: אז אני לא...
0: קשה, קשה האירוע הזה.
1: לא, אתם חוזרים לדרייבין.
0: אנחנו חוזרים לדרייבין, אבל שוב, חוזר לדרייבין, זה חגיגה, זה חגיגה, זה מה, זה רעיונות עם אילן ואבי, האנשים של הדרייבין, ומשחקי עבר, ו... תשמע, צריך לחגוג, צריך לחגוג את הדבר הזה, לחגוג בטירוף, בטירוף, אבל לא עשו עם זה שום דבר.
1: ואתה תראה את המשחק הראשון בדרייבין, או לא תראה אותו, לא משנה מה. אתה לא תרגיש, לא תרגישו כאילו, כל הקהילה הזאת לא ישבר לכם הלב?
0: הלב שבור. הוא כבר שבור. מה זה ישבר? הוא כבר שבור. הלוואי והמשחק הראשון בדרייבין יהיה מפוצץ. יהיו 3,000 מועדי הפועל, או 3,500, לא יודע, מתי גלת משחקים? מחר.
1: נראה לי מחר יצא. שאתם תקשיבו לזה כבר, תדעו שהפועל תהיה פוגשת במחזור הראשון את...
0: כן, אתה כבר יודע, לא?
1: מכבי ראשון לציון. לא, אני לא יודע.
0: היה כבר, 16-17.
1: אני יודע, אני שידרתי. לא, אבל לא, סתם, אני ניחשתי עכשיו, כן, זה לא.
0: שירגנו לו למשחק ראשון קל. שירגנו לו למשחק ראשון קל.
1: קל? אין קל בליגה הזאת. סתם, את האמת שלכם די קל.
0: לא, יהיה קל, יהיה קל השנה. חלק מהמשחקים יהיו קלים. לצערי אני אומר את זה, כן, אבל... שירגנו לזה משהו נוח. משהו נוח ובלי קל חוץ. שיוכלו למלא. הלוואי ויהיה מלא. הלוואי. אני לא מאמין בזה, אבל הלוואי ויהיה מלא.
1: יש לך מסר לפני שאנחנו מסיימים?
0: יש לי מסר. שיזכרו שהאחריות היא למועדון. והמועדון הוא אחראי. שהפועל תל אביב יותר גדולה מכולנו. והלוואי שעוד שנה נשב פה ודברים יראו אחרת. זה מה שאני חולם עליו כל בוקר. לא משנה לי אם אני בזה, אתה יודע מה? בטח שמשנה לי, אני בעצם. אבל שיהיה הפועל, שיהיה מה לבוא, שיהיה כיף. שאני אכנס לדרייבין ואני אראה פרצופים שאני מכיר ואוהב וחסרים לי. זה קשה, לבוא ליד אליהו ולהסתכל ולחפש אנשים ווואלה, איפה כולם? כולם לא באים. אז הלוואי שיתחילו לחזור לפחות להגיע. משהו ש... צעד ברמת, אתה יודע, תיקון והבראה של הדבר הזה והחייאה של הדבר הזה. הפועל תל אביב צריכה להיות מאוחדת, חזקה, בריאה, מנוהלת טוב, ובעיקר לזכור שהיא חיה למען האוהדים שלה. גם אלה שמתנפים אותה בטוויטר, וגם אלה שעשו עכשיו מנוי מה-1400 האלה. הם ביחד, הם אותו דבר, הם מועדי הפועל, והיא צריכה לחיות בשביל שניהם. כדי שאולי מתישהו, אם יהיה שיפוץ ונעבור ונחזור, אז יהיה בשביל מה לחיות, בשביל מה... שהעסק הזה יהיה לו בשביל מה לחיות. הפועל תל אביב זו אימפריה. היא הייתה כזאת גם שכמעט ירדנו ליגה, היא הייתה אימפריה. וגם שהיא מנצחת את ריאל מדריד ופנתנייקוס, היא אימפריה. אבל אימפריה בלי חיילים, היא אימפריה על הנייר. תשמע, אני קורא לאחדות, אני לא מאמין בזה. במדיני אני לא מאמין בזה. בפוליטיקה, לא מאמין באחדות. אבל פה זה, אין לזה תקומה אחרת. זאת אומרת, זה יכול לחיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. הפועל תל אביב בלי הקהל שלה, קבוצת ספורט מקצוענית, בלי הקהל שלה,

0: אין לה זכות קיום. בלוואי שזה ישתנה. צריכים לרצות קודם כל.
1: איתי ברגר, או ברגר.
0: ברגר, די עם איתי.
1: תודה רבה. נתראה במגרשים בתפקידך החדש. ספר לי אחר כך.
0: ספר לך. נתראה במגרשים.
1: תודה רבה לכם ש...
0: בהצלחה
1: נבחרת מחר. בטח, בהצלחה לכולם.
0: וגם להפועל כדורגל.
1: תודה רבה לכם שהאזנתם. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
1: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת. סימי ריגר ואתה בערך, ואתה אני מתכוון לירון טלפז, שלום ירון.
2: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
1: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד, וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
2: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם, ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז, בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79. מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות. ואז, בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA, Finals, ובעצם כל השנים האלה, קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
1: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד. אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן. ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו. שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסנדיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפר שיחקו בסנדיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים.

0: על הפרקט בתקופה ההיא.
1: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם הילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה, ולא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה. אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה.
0: ברור.
1: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
0: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דילי את החדשות, ואם סרי רז לא הייתה אומרת לשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה, כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין
1: שמענו.
0: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים, או עונות שלמות, או תקופה, או סיקור עיתונאי שלם על ביל רסל, ועל פיט מרוויץ', ועל ארל דה פרל מונרו, וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA, עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית, וזה דוקטור ג'יי. תעשה לנו סדר מבחינת השנים, קצת על ג'וליוס הרווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
1: אז קודם כל, באמת, בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים. אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
0: נכון.
1: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס הרווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
0: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי.
1: כן.
0: אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האטלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
1: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, דוקטור ג'יי ג'וליוס הרווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות, כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
0: כן.
1: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
0: נכון.
1: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או העדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים,

0: וכשהוא התחיל עם המוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
1: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע
0: מקו העונשין בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות. אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, זה ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר הייתה ב-77, כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
1: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז לדוקטור ג'יי מצטרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, הוא היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס.
0: כן.
1: מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסי פרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, תראה את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית. אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקר זהי של שנות ה-80. משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא. גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
0: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק. לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע אם הראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
1: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
0: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל. שבקיע החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
1: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה.
0: נכון.
1: אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, היינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה, זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
0: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
1: היה לו איזה סרט עם ברוס לי,
0: כן.
1: של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
0: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל, כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אלסינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר. אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו. אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, ותוכנית המשחק שלו,

0: הגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
1: כן.
0: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים, אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
1: לא, הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
0: כולנו היינו עושים
1: הוקשות. בואו נראה.
0: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא, זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
1: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זו זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
0: בגלל זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
1: כן.
0: ולכן, להם, זה לא כל כך קשה. אין פה, אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת וללמד את זה, וניסו אגב, אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על, שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין, זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
1: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
0: היה.
1: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
0: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב, קרים.
1: בוודאי. נולד 1.99 או משהו כזה. אז לארי ברד שהגיע מיד אחריהם,
0: צריך להגיד תמיד לארי ומג'יק. אנחנו מיד נדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, ועכשיו בוא נתמקד אליו.
1: מיד נחבר אליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי, פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק כושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי ברד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי ברד יקלה, לארי ברד זה בוסטון, זה הצד ההוא, קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי, ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי ברד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה, זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket. וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
0: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית,
1: נכון.
0: סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו, אתה מסתכל על הספורט האמריקאי.
1: אבל היא לא התחילה ככה, הליגה הזאת. נכון. בשנות ה-50-60 זה לבנים. היה ליגה לבנה
0: נכון,
1: לגמרי.
0: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70 נכון. גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם, אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניתור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ. זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה קייל קורבר כזה.
1: אני אומר ככה, הוא נתפס.
0: נכון, הוא נתפס, כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים מתחת לסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניתור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
1: כן.
0: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות. כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3. זאת אומרת, זהו. והוא היה קלעי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים.

0: ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את החוכמת משחק, זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
1: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
0: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט גדול, אבל אתה צודק, היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
1: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה, הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהיה אפרו, והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
0: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
1: אז כן, אז הרבה, הרבה בזכותם. וכאמור, אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
0: רד אורבך בבוסטון.
1: ורד אורבך עוד קודם.
0: כארכיטקטו, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
1: נכון.
0: עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
1: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
0: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה-שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז. שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה? תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
1: זה,
0: 6-9, כאילו, ה-206 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה small forward הקלאסי, מג'יק היה אחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך, היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני. אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של ה-NBA עד היום.
1: נכון.
0: מבחינה היסטורית. ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות. אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש בגמרים. ב-84, 85, 87, זה שלושה גמרים של ששניהם נפגשו.
1: כן.
0: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
1: באמת.
0: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן

0: חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים, ומזה זה נולד.
1: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דמנשן אחד, מימד אחד או שניים, גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל, אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מול לארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה 1,000 פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, Middle East, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ארוכים ולא תקצירים ולא מקבצים. ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגריידסט אוף אול טיים.
0: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
1: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים, ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו, והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים, אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות, מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת, אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת, מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל, מייקל ג'ורדן, הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
0: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, בי לייק מייק הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם צ'יפ און היז שולדר. הוא בא להוכיח. הוא לא נבחר ראשון בדראפט, נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם ש... כולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן, שנגיע אליו בהמשך, ופורטלן הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחרה שנייה, וג'ק רמזי, המאמן של פורטלן, התלבט.
1: בחרה את סם בוי, רק נזכיר.
0: נכון, אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד דרקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה, והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה, ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
1: 1984.
0: וניצחו את כולם 20 הפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו. והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כלייה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כלייה, אבל עם היכולת לשפר את הכלייה.
1: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
0: נכון.
1: ועם הקסם של מג'יק.
0: אמת, לא, זה...

0: אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
1: כן.
0: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישנר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלרי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי. הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים, ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים, והכל, אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון, שעד היום הברנד שלו, הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט,
1: בעולם,
0: הג'אמפמן, של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו, עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו, נכון. הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
1: אז אני אקח אותך עוד...
0: 84, משם זה התחיל.
1: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו, את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
0: כן.
1: אם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80, את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות, היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מראים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר. אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע, ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב, בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים, ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו, לעולם הזה של שידורים חיים בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל ההוא מהעולם האחר בעולם שלנו הקטן ברמת גן גבעתיים תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן שבאמת שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
0: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמו, זאת אומרת המכנסיים והקרחת והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני, אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה.
1: Mm-hmm.
0: ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר שהלך וראה אותו, ובסרביה, ובלאדה דיבאץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן, היה את הדרים טים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
1: וסתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
0: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
1: נכון.
0: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות אג'אסמנטס, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
1: ולימים לקח 3 אליפויות לצד מייקל וסקוטי.
0: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'אם סרטים, ומאמר מה שהיום, הוא היה הולך לקזינואים, בלילות. הוא היה משחק למחרת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר, איך זה היה עובר היום בעולם של הסושיאל מידיה, היום צלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה היה חי בכלל.
1: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
0: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר, גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
1: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
0: נכון.
1: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
0: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה בצורה כמו שמייקל לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
1: וסיפור חיים מוזר עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איכשהו רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
0: עומדים על הכיסא.
1: הולכים לראות אימון. מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה. אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו. וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי כשאנחנו עומדים אחרונים ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם. לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו. וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי למזלי הרב לחוות 2-3 אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
0: נכון. לא, אין כאלה. זאת אומרת,
1: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר,
0: נכון.
1: קצת, אבל,
0: לא, אבל
1: מייקל,
0: אין
1: זה לא קובי, וזה לא נכון. לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
0: עד היום. אתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים של סדרות גמר ב-NBA. לי ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה האחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוט שהיה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו, זה תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98, ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. היה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטי. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה השאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes no.
1: נכון.
0: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת

0: אליו לזריקה האחרונה, והתשובה הייתה כמובן,
1: no.
0: ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת, מה עבר לך בראש, time out, לפני, ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה, שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה, הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה, וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק של מייקל בכלל לא היה בעניינים, ובאמת הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו, כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות, היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון נוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר, אף אחד לא נוגע בו. וזה היה מייקל.
2: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח, בסיום משחקים. והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט... בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
0: יש קונספירציות על זה.
2: בדיוק.
0: שאי אפשר לדעת. בגדול, תמיד,
2: שלמה,
0: תמיד הוא לזה. אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה נכון. את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון. ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
2: ואז כולם התעוררו. אמרו, רגע, כן. רגע, רגע, הוא, עכשיו אנחנו כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
0: נכון.
2: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו. אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
0: כי הוא האחד שזכה.
2: כי הוא האחד שזכה וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
0: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה אלייג'ואן. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כלייה, לא, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 פוט, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
2: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון, ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
0: תראה, הוא התגלה בגיל 15. כשוער כדורגל בניגריה.
2: כדוריד, לא? כדורגל?
0: כדורגל.
2: אוקיי.
0: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלייג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
2: כן.
0: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון. ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
2: לא ראו עבודת רגליים כזו לביקאי
0: נכון,
2: עד אז.
0: נכון, אז הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. ואלייג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של אלייג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות כשהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר לבודד, עם ארמון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית, אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דיוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק. אז הלאג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה, יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30, mm-hmm. אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ריאלף סמסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך, רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון, וסטוקטון בלי אליפות.
2: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את הלייג'ואן.
0: זה בסדר, קיבלנו טופ 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
2: וקיבלנו אליפויות, נכון. והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן, איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב. מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
0: אז גם הלאג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים הלאג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
2: נכון.
0: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש, הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק. Mm-hmm. ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז, וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר, או ארבע, שגדל, בוא נגיד, מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד, כשהלאג'ואן נכנס לחדר.
2: בהחלט.
0: לחדר, זה בעצם היה אולם, ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה מנשק לו את הרגליים, רק, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מהלאג'ואן.
2: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה להתקדם, אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
2: אחד הדרפטים הכי איכותיים
0: אין שאלה.
2: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדרפט ההוא של מייקל ג'ורדן ו...
0: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דרפטים שהם אוקיי. קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
2: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדרפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט. מגיע ונבחר בדראפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
0: 13,
2: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיוואץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע... אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית. High School Sweetheart או משהו כזה.

0: אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם יחזיקו כדור.
1: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית, אז ב-96, כשהדרפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו, ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים, הם מוותרים על ולאדה דיבאץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד, טוב מאוד ב-NBA סנטר.
0: מוכח שמג'יק אהב.
1: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע, וקצת מאוחר יותר כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדרפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת, אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך, עד היום זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
0: מחרב עונה שלמה.
1: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה. אז באמת קובי ענה על זה.
0: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
1: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיה את האולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי. הוא כבר התחיל להתרום.
0: לקח את תחרות ההטבעות.
1: נכון. ובשנה הראשונה שלו, בקרוקי, לא מי יודע מה. גם בדקות משחק, ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלייאוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
0: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, ממייקל לקובי.
1: יפה, ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
0: אמת.
1: והוא היה מול מייקל.
0: ולקחו המון תמונות של השניים האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
1: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
0: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
1: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
0: מפנים,
1: הצידה.
0: כן.
1: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
0: אגדה.
1: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי waved them off. כאילו
0: לא
1: אמר
0: צריך.
1: לו, עזוב אותך.
0: תסתדר לבד.
1: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו... כל הסיפור של אני כוכב, וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה, בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
0: כל there's no I in team, there is I in win.
1: נכון.
0: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום.
1: נכון. אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, וכדור הולך אליו, וכשהכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
0: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
1: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב
0: סופר דומיננטי.
1: שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. זכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן
0: כן.
1: משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון, שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך, קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שייק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן, עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם ובינו ודרק פישר מסביב ל...

0: מסכים איתך לגמרי.
1: מבחינתי, באינטראקציות, הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, היה, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי 3-4 שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא היה מנסה להגיד, זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
0: אבל איזשהו מקום שמייקל פרש.
1: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר,
0: הוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
1: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
0: בדנבר,
1: שזה לא ירד. ולאורך השנים, הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס. הוא לא נתפס כי עושה את האחרים לידו טובים יותר, מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל...
0: בממדים.
1: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו עליו.
0: ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי, באמת, פרסונה, שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש, יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארצות הברית, לפני אולימפיאדת לונדון, שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו, אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ? אמר, יו, אני מת להגיע, וזה, אני מבטיח שתהיה הזדמנות. היה מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן, יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו, באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט, באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של 60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
1: 50 זריקות.
0: לא חשוב.
1: זה קובי.
0: היה משחק אדיר.
1: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
0: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפך והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט, בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
1: אבל זה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב ש... הרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין אם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
0: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר, לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
1: כן.
0: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא... הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול. זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
1: אני רק אגיד עוד דבר אחד. אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה בגמר ב-2001, נדמה לי.
0: כן, כן.
1: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי משחק 4, באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over. ופשוט ניצח את המשחק לבד, ואני הרגשתי כל הזמן, ב3 שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של, יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים וברגעי הקלאץ' בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ' כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה השנה מול יוטה ובשנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
0: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו הפאוור פורוד הכי

0: טוב בכל הזמנים. ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור למוחצנות או לשופוני או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
1: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת,
0: קבלן
1: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לו פרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט היה החוסם האולטימטיבי, והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח, לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה. מי תבחר ראשונה באותו דראפט של 97. והיה פליפ של מטבע. ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה של... אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה... אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל, כמו שמקייל היה עושה את זה.
0: זה קרש סל.
1: זה קרש סל, אז היה לו... ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל הזה.
0: נכון, מחצי מרחק.
1: החמאה עם הקרש.
0: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, ושם חוק
1: הלוח. או להוקשוט, או עם הלוח.
0: ימין, שמאל.
1: בדיוק. ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז זה היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה. וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביתה, זה הספיק. רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקרס, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום הוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
0: ורוברט טורי שזרק מבחוץ של השעות.
1: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם... אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על ה-off the court, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם... הצלחת להוציא ממנו איזה משהו או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה כן. טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
0: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, נכון. כמו קובי בריינט שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי,
1: נכון.
0: שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
1: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו באותו קיץ מיידית ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
0: נכון.
1: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמי

0: שם ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו זה קוואי לנארד.
1: זה מישהו ממושמע, זה מישהו
0: שעובד קשה, שהשתפר.
1: שמכבד את המאמן שלו ומכבד את החברים שלו לקבוצה.
0: נכון, ו-moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם. בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר. וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה. איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד, לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה. לחדר הלבשה של NBA יש עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו, העיתונאים, מותר לעמוד בחדר הלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שב ומסתובבים.
0: שהם לא תמיד שם.
1: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שב, את הגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים, ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו, בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה, 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנויים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר ההלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, וזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב. זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים שמתפרצים החוצה על המגרש ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
0: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק. בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'יימברלין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורוורדים, או של הגארדים.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב, מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם, הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA. הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קווטרבק, אז אתה כבר פחות.
1: נכון.
0: וכמובן, כל המכות שהם מקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ביוד א', השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
1: 2002.
0: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השאר יצא... ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו כשהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, והוא אמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת לברון נכנס לליגה, ו... אם דיברנו על

0: מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
1: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
0: נכון.
1: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
0: נכון.
1: יכולה להיות.
0: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
1: של התיכון. של התיכון, כן, לא היה עוד.
0: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, זה, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין שזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
1: 90 מיליון דולר מנייקי, בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
0: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
1: כן.
0: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלוש-ארבע שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
1: ברור.
0: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
1: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
0: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
1: נכון.
0: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
1: נכון.
0: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים שמייצגת שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
1: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא עושה עכשיו את לוני טונס 2 או משהו כזה.
0: יש איזה דיבור.
1: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השעוף הזה.
0: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות, ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם אשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
1: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
0: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
1: ב-2004, אתה ואני מסקרים את ה-All-Star בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו הבעלים שלנו הגיע, תפסתי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפז ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם. עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הייליטס שלהם במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיס, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם, תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
0: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
1: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
0: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
1: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-Chosen One, ידעו שהוא will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
0: נכון, בגלל זה
1: אפילו ויותר.
0: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט,

0: סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,
1: כפייבורית.
0: זה ענק.
1: כן.
0: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, אם לברון יש עדיין את ה... פה ושם יש את, ה... את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ו... ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. Mm-hmm. אטלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, קליעה לא מושלמת, אבל טובה מאוד, האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים, זאת אומרת, מכונה שעושה הכל ו... ומשתלט ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
1: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו, אי אפשר להתווכח ואי אפשר להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים, הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך, שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת, הזכרנו את קלייד דרקסלר והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון, אבל אנחנו נעד דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוערך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי, ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת על אייג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
0: נכון, כי...
1: למה זה באמת?
0: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש, לפעמים קוראים לו 7-footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס,
1: כן.
0: אבל עם ידיים ארוכות, והקליעה הזאת, זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו קליעה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
1: אוף דה דריבל.
0: אוף דה דריבל, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
1: ובהתקפת מעבר.
0: ובהתקפת מעבר.
1: וכיציאה מחסימה.
0: נכון. ובאותו, ובהתקפה אחרי זה, נגיד, הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הקליעה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק, זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
1: נכון.
0: לארי בטוח היה את זה.
1: גם מייקל.
0: גם מייקל. ודורן, נגיד, לברון, לא תמיד.
1: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
0: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה דגאי, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך ככלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
1: נכון.
0: אז זה מה שמיוחד בו, והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון. ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא. גרג אודן או הוא.
1: פורטלנד.
0: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
1: נכון.
0: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט קלעי רוצח.
1: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד, פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי, אתה שלחת אותי האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה, אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל, ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה, עם כדור, וכשאני אסתובב אליך, תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת, שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה, וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה, וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
0: נכון.
1: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, ומי החברים שלו, ומי ההורים שלו, ואיפה הוא גדל, ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור, ולא על לארי, ולא על מג'יק.
0: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושל מדיה, לקח את זה חזק מאוד. אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב עסקים, ודרק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו, במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט והוא קצת וילן, והתמודד עם זה אני חושב מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, ואני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם, וזה שם.
1: כדורסל זה החיים.
0: כן.
1: זה אנחנו יודעים, ובאמת לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול, ואם זה ציון, או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע. אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
0: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
1: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן,

0: דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, היה לי, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
1: תודה, תודה.
0: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.
1: בוקר, בוקר, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בכדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77 בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
2: שלומי טוב.
1: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת, אתה פה משנת...
2: נולדתי בלחות.
1: 52.
2: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה. טוב. חם, אבל במכוניות...
1: לא חם, יש... לך, צביקה, זה יותר גרוע.
2: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
1: פעם לא היה, נכון?
2: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
1: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו, צביקה, ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
2: כן.
1: טוב, תוכנית 77, אי אפשר צביקה לא לפתוח בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12. הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי. פתאום היום אני אומר, ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ'. גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב. זה, מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם החשיפה הזאת. אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחראי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי? אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
2: תשמע, זה עצוב, זה קורע לב. אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו. ובאמת, כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
1: אני חושב שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, או ארוחת צהריים אצל אברהם חמו. כן.
2: לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
1: פגשת אותו, אוקיי.
2: אבל אני גם יודע, בעיקר ממוטי הרוסטי ומיטל ברודי, שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות, ולאורך הרבה מאוד זמן...
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
2: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: הוא אמר לי שהוא חוזר שבור.
2: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהחליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
1: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
2: זו מחלה ש...
1: זה באמת כולנו תפילה, כמה שאפשר.
2: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
1: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו, פיזית, נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
2: הפעם האחרונה שהיה...
1: מיקי זה 20...
2: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק.

0: הגוף שלו
1: היה גם חזק. גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, כן, נכון, היה. צביקה, ומשקולות, ו...
0: הוא היה הולך כשבאו, כשהיו באים מוטי ו...
1: וטל. ו...
0: וטל, היו צועדים כל יום 10 קילומטר.
1: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים ב... אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים, אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, היה כישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר, כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
0: מיקי אהב להתאמן, אהב להתאמן, ואם הוא לא היה... נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי יצאתי מהאימון לא מזיע, יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק
1: היה
0: קשה.
1: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
0: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
1: האימון שלו.
0: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
1: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
0: והוא... ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. הוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע... חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות היית צריך לראות קרוב.
1: צביקה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג' אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' צביקה, בגיל 23 הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו, והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
0: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, הוא עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
1: ואצל ג'רי טרקניאן.
0: אצל ג'רי טרקניאן בנבדה... לס וגאס. והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מחזורתי בקנטו, ריבה בבולוניה,
1: ריבה
0: בריאל מדריד, היה קורבלן, ולאט לאט, רק אז התחיל, כן, התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, לוסילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם, גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסן ג'ון.
1: אבל היו זרים תובעניים במכבי כמו ארל,
0: אוקיי.
1: קווין מגי, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את ה...
0: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה okay. שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות. אבל... קשה לנו לדבר על זה.
1: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו.

0: מזור וימצא לו מרפא ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
1: אינשאללה.
0: אתמול במעבר חד נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9 בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
1: המשחק הביתי שלנו.
0: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
1: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל יקרה לי. עכשיו, גיאורגיה היא לא מהנבחרות המובילות באירופה.
0: תיקה, שני שחקני NBA.
1: בסדר.
0: לך אין.
1: היא לא מס... עכשיו...
0: לך יש, אבל הם לא באו.
1: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
0: לא, עוד לא הרגיז אותי.
1: עכשיו, אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו זה... גם פיבה אשמה.
0: נכון, מסכים איתך.
1: תאריכים טיפשיים. למה חילקו...
0: את יולי ואוגוסט.
1: של מה? שניים פה, שניים פה. מה עשו?
0: מחבר 4.
1: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים... עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, שלחזור ככה הפגרה הקודמת. אנשים יצאו לחופש.
0: מה הבעיה לקחת את החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
1: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
0: לא, חלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
1: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
0: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
1: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיה, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיה שלא משחק בנבחרת. בן שרף בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
0: אבל בן שרף יש לו חשיבות קצבא, צביקה, הוא גודל.
1: כן, אבל...
0: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים,
1: אז,
0: אתה
1: אז
0: קטן.
1: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים
0: אתה קטן.
1: קטן. אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל, קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנהיה שוויון, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
0: אין הגנה זה...
1: קודם כל אין הגנה. שניים, אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
0: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'רובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
1: כן, אבל קודם כל יש להם הורד.
0: שהוא... טופ פיורו ליג,
1: כן, אבל אני
0: ויש להם את... וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי. או הרדינג, אני לא יודע את מי.
1: סליחה, אני רוצה לעצור אותך שנייה. שנגליה. דוגמה לאהבת הנבחרת. לא הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה. פעמיים מברצלונה היה לו היום 50 משחק יורו ליג. מטוס פרטי על חשבונו. טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת. שכולם ילמדו מזה.
0: אייקון. אייקו.

0: אייקון, באמת אייקון, תאוטו
1: כשנגליה. שכולם ילמדו מזה.
0: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, באמת מחויבות.
1: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון, בגלל שהיה לו בעיות עם הילדים שלו.
0: לא, דונצ'יץ', אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
1: לא, יש לו בעיית הגירושים עם אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
0: לא הבנתי למה הלייקרס, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
1: הוא לא משחק בנבחרת.
0: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
1: הפעם הוא ויתר על זה, פעם ראשונה מאז שהוא סוחב את הנבחרת
0: סלובניה. לא, אבל לוקה, אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב.
1: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
0: וסולומון,
1: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
0: בוודאי.
1: יפה. נתת לי תשובה.
0: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, ידעים הנתון הזה לא מעט אנשים. ארבע שנים לא שיחקו ביחד.
1: אבל לא, זה לא אשמה של ספציפית של מישהו.
0: לא אשמה של ספציפית של מישהו, זה לא מעט
1: בסיטואציה. זה היה אז בנבחרת באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
0: כן, ארבע שנים לא שיחקו, ואתמול היה כמה דקות טובות.
1: כל חלון משהו אחר היה.
0: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה שמונה עיבודים, אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הקליעה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כשלוש שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
1: כן,
0: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב,
1: הרגע אותו.
0: אתה רואה בן אדם קבוי,
1: כן.
0: בן אדם...
1: פגעה בו.
0: כן, בן אדם משחק,
1: איבד הביטחון,
0: גם ביטחון, גם פחות טוב, ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי, אני מקווה מאוד שפלטין
1: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו,
0: כן, הפולנים, אבל צביקה,
1: שהם ראו את המשחק,
0: שיחקו כבר שלושה משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד,
1: כי הם התחילו להתאמן קודם,
0: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
1: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל,
0: זה נכון,
1: לקבוצות ישראליות בכלל.
0: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות המשחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
1: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
0: שאם הוא לא יולה לאליפות עולם?
1: נו.
0: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים
1: מהמאמן הבא. אני לא שמעתי, אתה שמעת?
0: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות. אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...

20 minutes.

בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל מיני אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת בדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה.

0: דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
1: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, ובעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
2: להגדרות היו ויכוחים.
3: למה, אני ועמית היינו אוהבים. נכון, גם אתה. אפילו פעם מכות היה.
2: אני רואה אם הוא מסכים.
1: זה טוב לריב.
3: פעם זה ידרדר למכות.
1: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
3: אני בטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
3: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
3: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא, תיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן, על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה
0: אני,
2: המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
3: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
3: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זה סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן

0: הזמן הזה בשנה, האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו, ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה? אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח
3: אז תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי לא דיברתי איתו על זה.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן

0: שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא, תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
1: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן. וגם בסוף, בפועל, הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לי יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
1: אני לא יודע. אני לא יודע איך... לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וס השחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסאג' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה, שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם, או שהיו התפשרויות?
1: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי, שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
1: קשה לי להגיד את זה בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
0: לצד אלייז'ה.
1: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, מה, באידיאל, ברעיון...
3: כן,
1: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש... הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים סמול בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
1: אני חושב שבהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות, היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
0: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין של קריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא

0: להשתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליאן איציק. 100%,
1: אמרתי את זה, מסכים איתך.
0: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
1: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וס, הסטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
0: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
1: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין, במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז לצער, אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
1: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
1: לעמדה הזאת.
0: בוחנים זה יפה.
1: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
1: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
1: אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, שיהיה וולקאם.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמו ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
0: קולין מלקום. עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן,

0: שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול, לעמדה שלוש, אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם שמים בסוף.
0: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על, על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכול לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
0: ברעיון.
2: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד

0: והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תהיה אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות
0: פתאום. אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג', שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3, ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו. אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה כדי לנסות להשאיר אותו. זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע. אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי משחק ראשון שלו, היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
2: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, וגם בגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר, אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
2: נכון, עובדתית
0: לקראת סימון. אין לי איך להתווכח עם עובדות.
1: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהמדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מטווה את הדרך המקצועית. אז, ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, בניסיון להשאיר את במחשבה, להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר ששלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי, זה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
1: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג, אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף, אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק עמוד דקות יפה.
2: כן.

0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא, אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח ש... שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית, ואני, דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם מנה של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא כן? יכול לחתום.
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגוף?
0: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במשא ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך? איך זה פגש את השחקנים? זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז יש לנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם מועדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, ממש, אני לא חושב שישראלי קיבלו, ישראלים, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים משלמים של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז או שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה היה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר

0: האוהדים אצלנו.
1: משבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, או ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
1: סיפור טאבה, סיפור סופי.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: אתה שואל אותי בתור שגרי בולגריה?
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי, טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדרעות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר.

0: מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזויים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, אונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה, אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד.
2: אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור לי.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תוסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסי ביטן.
0: כן, כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזעזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בואו נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
1: אבל שם שרציתם והתפספס?

0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רוצים את, רצינו את איזוניה וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
1: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס, קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין, לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
2: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה החוויה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
3: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
2: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור זה מהר אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
2: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
1: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ', טוב מאוד, נו, דיברנו עליו מספיק.
1: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אני רוצה, אולי לא?
1: פריצה, אני, לא,
0: אני,
1: איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
1: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
0: שנתיים.
1: אתם מסתכלים. כן, אתם מסתכלים ואומרים אותו, זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו קרירים.
1: איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
3: מספרים.
1: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
2: הרבה על אופר עיניי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי היא עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
2: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
2: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
2: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
2: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
2: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
1: לא בדיוק הוא מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
2: כן, זה אנדרסטייטמנט.
0: לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
2: כן.
0: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
2: אז לכן, לכן, אני תוהה.
0: אני חושב, אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקרה, מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד שלהם, או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב, וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
3: והפועל.
1: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד את זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
1: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו-ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורו-ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורולי, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
2: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור... עשינו פלייאוף?
2: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
2: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
2: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
1: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
1: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
1: אתה מאוד... מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
1: כן? מעניין.
0: לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
1: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
2: תמיד מוזמן.
1: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
2: זה מרגשים.
1: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.
2: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
1: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שואר.
2: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
0: לא, לא.
3: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש בעבר. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה. אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
0: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.

0: רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: ברוכים הבאים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש איש מבחירותיו.
2: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
1: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
2: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
1: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
2: על פתיחת הליגה.
1: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
2: על זה אני לא יכול להגיד עליך, אבו.
1: נכון? אי אפשר להגיד.
2: אי אפשר.
1: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
2: כרגיל לא בקודש.
1: בדיוק,
2: ערב... לא מגיע לעולים לרגל,
1: כי יש ערב של אלופות. זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכאלה, אבל אנחנו חסים על איתי.
2: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
1: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי.
2: האגדי.
1: איזה כיף שאתה פה. ברוך הבא.
3: איזה כיף, ברוך הנמצא.
1: תשמע, תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים, הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
3: משתדל להיות.
2: הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, חברים שלו בתקשורת.
3: מבין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
1: נכון, מחכה...
2: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
1: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
3: הוא היה ילד טוב עכשיו, אתה מדבר כאלה. טל היה כנסות של 2,500 שקל, וצהוב לא מחויב במכבי תל אביב, הוא כל חודש היה תורם 10-15.
2: בעוונותיי.
1: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
2: יהיה לך ממנו, 100%.
1: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים בטדי נגד ביתר.
3: אחד האחרונים והמרגשים.
2: רקד במשחק הזה.
1: רקד, היה ממש...
2: או כמו שאוהב להגיד, צייר.
3: כן, עם צבעי פנדה. אבל אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל. וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
2: חבר'ה,
3: אני
2: גמור.
3: זה היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
1: כשאנשים אומרים צריך לדעת לפרוש בשיא, אז כנראה שזה היה התזמון, ערב ענק שם של בני יהודה ושלך. בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא... אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין, שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו, אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת, ספורטאי על, ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב,
2: שהוא קונצנזוס.
1: שהוא קונצנזוס, ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
2: יש יחידי סגולה כאלה.
1: ובא לנצח, יחיד...
2: יחידי סגולה,
1: אמרת, יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
2: יחיד סגולה, אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
1: לא יכול לקרות.
2: כן, בדיוק, אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
3: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר. אני לא משווה, זה לב אחר.
2: זה דיברנו על זה.
3: אבל אתה רואה דברים קורים היום.
2: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
1: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
2: של הפרסונה.
1: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27. ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת.
3: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו.
1: אוקיי.
3: מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו ש... שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים מהשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
1: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
3: לא יכול להיות שרי.
2: לא יכול להיות
3: שרי. לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
2: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני... זה היה איש השבת שלי, מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
1: אני רוצה שתחדש.
2: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה אוהבים כל הזמן לדבר על זה, ש... וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, וכאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה, בגלל שגביע הטוטו היה לא טוב. ואני חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים, וצריך... לשמור על פרופורציות.
1: כי מחפשים את הבלנס מהצד השני, אתה יודע, אתה מאבד את הראש בגביע הטוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
2: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור שמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות, ובסוף, למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו, מחצית שנייה מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30,000 צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן, ליד הקרן. אז אני חושב ש... וגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס, את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה, זה לא נראה טוב. גם עכשיו אני אומר את זה.
3: שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
2: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון הזה, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
3: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
2: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
3: הוא לא מאמין, אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
2: זהו, זהו, אז אל ת...
1: מעניין, אני רוצה...
2: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
1: אנחנו נפתח את זה, מעניין, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווריה, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי משחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
2: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
1: לא, לא, לא, אתה יודע, באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
3: מסכן, אני גם חושב.
1: אבל, בוא נאמר, אין אמת אחת, זאת אומרת, זה יכול
3: יש
1: להשתנות.
3: יש ויש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך הצטלם, הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, להפול לירושלים אולי קצת פחות.
1: יכול להיות,
3: ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לא עונה סבירה.
1: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו,
3: אני רציתי,
1: או שדור לא חבר.
3: אני הכנתי שתיים,
2: חבר. היינו חייבים לדבר על דברים, דור, זה obvious מדי.
1: טוב, אז אנחנו נתחיל איתו.
2: אנחנו נגיע אליו.
1: נגיע אליו, נגיע
2: אליו. להודי היקר שלנו.
1: ההודי? באמת, כן, מוצא ההודי?
2: זה הכינוי? הודי הוא לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
1: בהחלט.
3: מה שהוא עושה טל.
2: לא נתפס.
3: אתה יודע, אני יוצא את העיניים בלילה ואומר, איך הוא עושה את זה?
2: איך הוא עושה את זה?
3: איך הוא עושה את זה?
1: היה נראה בעיר. טוב, יום ראשון זה היה נראה קל.
3: ולחץ על הגב.
2: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראה מי הוא עושה את זה.
3: מטורף.
2: תראה מי דור עושה את מה שהוא עושה ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב.

0: עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על ההרכב, בינוני.
1: בינוני.
2: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
0: בעיניי בינוני.
2: טוב, אנחנו נרחיב. נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך. היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים ועזועים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
0: לתת
2: לאלימות.
0: לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, בדיוק, אבל אני איתך, לא, האירועים לא האלה, לגיטימ... אז
2: יש היה. יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם, שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות, זה
0: יכול להבין. אתה יכול להבין.
2: פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פרקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין, או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי, או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, המשחק של מכבי תל אביב להפועל ירושלים, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
0: חדש, משחק היה טוב.
2: אם רק היו בו שני יציאים מאחורי השאר, הייתי אומר לך, תשמע, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט, חסרים את
0: היציאים. סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
2: גם תחתיקווה. תקלה, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר, את הביקורת על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור שלה. באמת, אווירה מושלמת, גם הרגיש שיש רספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
0: שני מועדונים, בלי ריבות, בלי יותר מדי.
2: כן, פשוט חוויה, זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של האנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע, ברכב.
0: אני חייב לשאול אותך, נתן, בגלל שאתה גם עוד הפועל ירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה,
2: כן.
0: אתה רוצה להגיד לי שלא קדם לזה כלום?
2: לא.
0: לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם
2: לא,
0: אם
2: לא,
0: כן,
2: ברור, ברור.
0: שפותחים דלת ונותנים לא. למישהו על הראש או אבן לראש.
2: חשבו שצילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
0: ובגלל זה פתחו לו את ה...
2: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפועל ירושלים, במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה, לא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את העמקות ואת האלה, עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
0: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
2: אז אני רוצה בדיוק במקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית, שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה, מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה, מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה, כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לועדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין לה בכלל את הקשב לזה.
0: איך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
2: כי באמת אין משטרה.
0: אבל יום אחרי יום, לא תתקורא. אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה
2: הזה. כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם תרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
0: רק אני שמרתי, אני חושב, יונתן.
2: אבל אין מי שאני. אלפן.
0: תשמע, בסוף, רגע, אמרת מנהלת. בסוף מה שקרה...
2: זה לא מגיע לבדין בסופו של דבר.
0: אני אומר, לא, שני אירועים האחרונים. בדיוק, שני אירועים האחרונים. היו מחוץ לאצטדיון. אתה אומר, לא משטרה.
2: חינוך, ערכים. אומרים, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
0: תגיד, אני אשאל אותך שאלה. זה היה מחוץ למשחק כדורגל.
2: באנגליה דבר כזה קורה. אנשים ישר בכלא עניינים, הקבוצות שוללות להם את המינויים. נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציאות.
0: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
2: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל. כי ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע. ואז נגמר הסיפור.
0: זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
2: ולכן, אם אנחנו, שוב, כאנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת, שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה, עוד שיחקו עוד קבוצות עם קהלים וכאלה, מחזור ראשון, אנחנו שניים, וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם הלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
0: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים.
2: שאין יריבות.
0: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
2: אז מה זה אומר?
0: זה אומר שלאן עוד זה יכול להגיע?
2: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חושב שנתניה שבורה מבואסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת הגול.
0: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הקישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
2: קל. נכון.
0: אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנו.
2: אני אומר לך, טעיתי על קנקנו, שידרתי אותו 3 פעמים בגביע הטוטו.
0: אוקיי.
2: אתה יודע מה, אני אדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שהיה להם בשנתיים האחרונות.
0: זה גם לא חוכמה.
2: אבל רגע.
0: בעיניי
2: פחות. אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
0: הפלייאוף.
2: משחק רגל לא נורמלי, השוער, גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
0: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
2: מאוד מאוד.
0: וזה בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור, לקו ההגנה שלהם.
2: אבל אם זה מה שמנע מהם לנצח אתמול?
0: אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול, חד משמעית, זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומכנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מכנה?
1: 600 פסים אתמול של מכבי
0: נתניה. כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
2: 600 לעומת?
1: 600 לעומת 270.
0: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: פי 3 כמעט.
0: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
1: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה לנתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
0: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה של, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא הצליחו לנצח אתמול, שזה שהם לא הצליחו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
2: ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום נהיה,
0: וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
2: הוא מסתכל. ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה, בדיוק. כן, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה עם הצלקות.
0: הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
2: זאת אומרת, היו שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח. יש, נכון, בטוח. היו מעורבים גורמים
0: בטוח,
2: שאינם...
0: בטוח.
1: אתה יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו? יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל, מי עשה לי את זה? מחזיר את הנעל. בתוך התא.
0: לא מכיר את הדיבור.
2: נעל הפוכה, כלומר,
0: אם הנעל... שתי נעליים על הרצפה,
1: לפני שהוא מתחיל את האספה, החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה. פתאום אתה בחדר חימו, וזה אני אומר, יוסי עוד 5 דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס.
0: אז אתה כבר דואג שזה,
1: שמראש... כן, אז אליאל היה הופך לו אותם בתוך התא, שרפתי את אליאל, בואו נראה עכשיו ממשיך ביכולת הזאת. למה להתעסק עם יוסי?
0: לא יגמור איתו, זה נקרא.
1: תמונות תפלות.
0: לא יגמור איתו.
1: יש לו בנות צדיקות. בסדר,
2: שיקח היום, שיעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
0: כן, בערב של גומלין, פלייאוף, ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? תודה. לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
1: אני אומר את הצד שלי בסוף,
0: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוכזבת בסוף רק מעצמה. משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים, אתמול.
1: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשביל, אם רוצים פלייאוף עליון, אלה משחקים שצריכים לנצח.
0: ברור, ברור, חד משמעית.
2: כן, ויש למשחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה בו. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
0: שבוע הבא ביתר בדוחה?
2: לא, ביתר נתניה. מחזור הבא, דתי בשבת. כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
1: ובשני מכבי
0: חיפה. זה משחק מעניין. כן. משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי הקבוצות יבואו לשחק כדורגל.
2: נכון.
1: ובשני מכבי תל אביב מכבי חיפה.
0: זה משחק של החיים.
2: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2, אז ב...

0: במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
1: המשחק הזה קיבלתי עוגה לראש.
0: פברואר. אה, זה המשחק שאני גמר עוגה לראש. מה קרה אחרי שלושה ימים אחרי המשחק?
1: מה קרה?
0: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת, נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
2: אתה מה התערפת?
1: איתי נתן לי X, 1X, בין נתניה. נתניה היו בזון של החיים.
2: אתה יודע מה זה לקחת?
1: 8-2, רק אני זה יכול לקרות לי. אתה
2: תקו בנתניה ולקבל 8?
1: איזה חתולה.
2: תקו בנתניה ולקבל 8, זה לישון עם תפילין.
1: כן, כן.
0: לא, אכלת את העוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה שנקרא.
1: כמו גבר גם ראית, בשידור, עוגה על הראש.
0: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, אני אווירלי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
1: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
2: אם זה היה דלי של טחינה.
1: רגע, תגיד אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את העוגה לפנים? זה היה או עוגה לפנים או עוגה לקרחת.
2: לא, מקבל.
1: היה מקבל?
2: מקבל.
1: אתה מוצא לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
0: הייתה התערבות?
1: הייתה התערבות? הייתה התערבות, הוצאנו אותה מהארכיון שאתה לא היית.
0: אה, באמת?
1: אגב, כן.
0: כן, ונשמע בקולנו מאשרים את ההתערבות?
1: בקולכם.
0: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
1: לא, את היציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
0: אה, גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
1: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
0: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים.
2: בשמן עמוק יותר בריא.
1: מה נכון?
2: בבקשה.
1: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
0: עדיף. חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט. עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית.
1: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
2: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
0: לא, לא, לא. שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות. קדימה, אל תתחיל. לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות. זה, לא, לא, לא. זה מאסר בפועל, לא, לא, לא. לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
1: לאוכל פריק הזה.
0: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו, כלומר כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, בעיטות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה להכריס אותה.
1: בלי עוקץ, הפועל ירושלים.
0: חסר חלוץ, חסר חלוץ.
2: מרגישים לי קצת שהם יהיו, כמו שאני אמר, ראיתי את 20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, הם בסוף יכולים להיות הקבוצה הנאיבית הזו שכאילו מקבלים את המחמאות ועוד הפסד ועוד תיקו ועוד הפסד ועוד
1: תיקו. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
2: וליאור זאדה זה אחד שאימן אותי ויש לו פוטנציאל ואני אמת שהוא
0: יצליח. ביפו אימן אותך?
2: אמת שהוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו. לא נתן לי לשחק.
0: לא אתה חסרת? מה, העדיף את שוסט עליך?
2: העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
1: כל הבטא, ככה מפרגל, אהבתי.
2: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט וגם שחק לפניי.
0: די!
2: כן.
1: שוסט אלף... אתה רצחת וגם ירשת מה שעושה לך איזה...
0: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה שורה בקורות חיים, אגב.
1: בדיוק, זה לכלוך.
0: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
1: שהוא היה עורך דין, פעיל.
0: אדיר. מעניין, וזה הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם.
2: ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
0: יד האלוהים, אדיר.
2: התחיל להתגלגל רגע מלפני פרישה.
1: שוסט עורך דין, מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
0: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
2: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
1: מאלה?
2: הכל אצלו אבן שפונגין. נו. עזוב אותי כבר.
1: כן.
2: נדבק לך פה.
1: זה השחקן?
2: ככה, הוא נדבק
1: לך. מגן ימין, כאילו שאתה עם התקנף שמאל, אתה רוצה שיגמר או לבקש חילוף?
0: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר. כותב על
1: חוויות.
0: כותב על חוויות, בלוגר, אתה יודע. כותב במשפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו. גיא שוסט.
1: פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
2: שאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו. הוא כל מה צוחק על זה. צודק, פסגת קריירה. מגיע לו, מגיע לו.
0: אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
1: בסוף מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
0: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
1: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
2: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
0: גבי זה ריאלי?

0: משהו שאני, אני, משהו אתם, ש... אתם יודעים יותר.
1: זה אז, משהו אז, שאמור
0: אז,
1: לקרות.
0: אז,
1: זה,
0: אז תחלקו איתי.
1: סביר יותר שזה יקרה מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
0: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ורוש לא מועדון...
1: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
0: הוא רוצה מאוד לחזור, זה עובדה?
1: הוא, כן, הוא מאוד כן. מאוד רוצה לחזור.
0: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע. שחקן, הרכב, מעמדו, איתן, זה מועדון גדול.
1: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור, אבל... אם הוא לא רוצה לחזור,
2: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מאמן החדש שבא, אז יכול להיות שאני משחק לו תפקיד, בסוף הסוף.
1: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו...
0: רובי קין כבר לא שם, כן.
1: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
2: עוד לא נגמר חלון עבור, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
1: לא יוותרו, בסדר.
2: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה, ואפים ללוגן, וזיזו
1: שחר ילך, וגבי יבוא. שנייה, הבאת המנהל נכון? אם אני לא טועה. לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
2: נכון.
1: נכון? ואני... אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא. זה הולך לי, זה נראה לפי המשחק הראשון שמכבי הולכים להיות בעונה כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה? הרבה מאוד שנים.
0: מה, מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה?
1: כן, כן. אפילו לא קונפרנס, שאני אגיד לך יותר מזה. מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק. אז עכשיו אתה מגיע למצב,
0: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה יכול
1: להיות לא מה. אוקיי, ועדיין אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד משחקנו?
2: אני זוכר, אבל אני אכבר, אבל...
1: אוקיי, אני זוכר, אני...
2: אל סינקי, אל שקרת, כאלה קבוצות.
0: בדיוק. על השקרת, וואו,
2: על השקרת, על שקרת.
1: עזוב,
0: בשיא אזור המלחמה.
2: אבל הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שזה שובר שוויון בכדורגל.
1: קנדי, זה לא מספיק.
2: תן להשחיל מילה. נו. אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק. מה קורה?
1: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
2: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
1: נו.
2: מי הוא הביא?
0: קנדי, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, כדי ש... לא, לא את עצמך, את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
2: אז בקיצור, לגבי אלי דסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות.
1: בדסה בלי קבוצה, ואנחנו בסוף אוגוסט.
2: רגע. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, ואז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע נכון לרגע זה, זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם יצחה אותו? יצחה אותו. אומרים, יש הסנטה...
1: מה זה יצחה אותו?
2: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי-חצי, הסנטה, חצי מגן, חצי בלם.
1: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
2: הוא רק בלם, והוא משחק כל מה למגן ימני.
1: נכון.
2: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אתה מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
1: מה, הוא מתחשמל?
2: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום, שני מגנים כמו, במיוחד אם רואי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
1: ובעיקר, ובעיקר שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את צעיתי, ויש לך כרגע רק את דוד אחרי עונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות, אבל כרגע צעיתי הלך, לא הבאת מחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
2: מדמון מעלימים אותו שם, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
1: והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
2: שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את אבדולאי סק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
1: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
2: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
1: איתן טיבי הגדול.
2: איתן טיבי.
1: ברור, בסדר.
2: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
1: ברור, ברור.
2: וגם משאיר אותו...
1: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
2: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מחר,
1: אני
2: רוצה שנתיים.
1: אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
2: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
1: אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
2: כן,
0: בגילו שנתיים?
1: כן, כן. זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
2: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש לך גם את סגי שמרוויח סכומים.
1: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגי שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי לעמדת הבלם, זה אם אלי יגיע.
2: חד משמע. בסדר?
1: עם סגי ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, אל תביא את אלי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
2: התחיל להליגה. שהם הנחילו שהוא המסתחרר הכי גבוה בליגת על, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
1: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה, אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
0: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
1: לוגאנו. אתה יודע איזה מכה זה למכבי, הם לא עושים אירופה בכלל?
0: לא, זה תהיה מכה
2: אנושה. מה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
1: אז זה מה שאני אומר.
2: זה היה בשנה, אבל בשנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה מוקדם.
0: מתי הם באו מוכנים לעונה?
1: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד קורים, הדברים קורים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
0: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
1: ושהיינו שחקנים היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
2: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
1: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר? אני מספר פשוט על הסטלבט.
2: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, בקנדה, מייל עוד לא הגיע, סיפורים, די.
1: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמו, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם נהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים. חסרים לך 3-4 שחקנים. אין לך מחליף לסייטי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין, אתה רוצה להביא את הלידה.
0: אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגיש שהקבוצה לא מוכנה, וזה כאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמרה.
1: בעונה אחת הם עשו
0: אליפות בהליכה, נכון?
1: שתי עונות, אני חושב.
0: כן,
1: הליכה. ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
0: באר שבע אז היו אחרי
1: השיא. באר שבע, נכון, היו אחרי השיא. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בשיא, ביתר בשיא. מכבי חיפה לא בשיא, הפועל תל אביב בשיא, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך ארבע קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהם תעשה אליפות.
0: נכון.
1: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
2: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל, טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה, מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית איך הם נראו גביע
1: טוטו? לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל, קנדיל, תעצור. איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר יכלנו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
2: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא התעכבה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
1: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
0: דור פרץ.
1: אני אמרתי משפט, סליחה? כן. אני אמרתי משפט. היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבוריט. מה דעתך על זה?
2: לא פייבוריט.
0: לא בטוח.
1: אוקיי, זו דעתי.
0: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמאה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמאה. למה אלבון? שוויוני.
1: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
0: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
1: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה ועודנה. כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה עם אותו מאמן, עם אותו שלד,
2: אתה רואה את העונה הזאת?
1: אני חושב שלא.
0: וואלה.
1: כן, אני חושב שלא.
0: מעניין מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק. בוא נדבר
2: ברק יצחק עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גלי.
0: למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
2: הוא מציץ מהחלון.
0: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
1: אני חושב שיש לו לובי טוב שם. מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לו לובי טוב.
0: אז למה זה לא קרה קודם?
1: אז אני חושב שזה גם לא קרה, בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח חליפות ולא נשאר בפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ' ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
0: לא ישראלים.
1: לא להביא מאמן ישראלי.
2: לא מבין.
1: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את הידיים על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
0: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
1: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
0: לא במכבי,
1: לא במכבי.
0: אבל באחת הגדולות, נגיד?
1: חושב שברק. כן, ברור.
0: הוא הראשון.
1: 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת?
2: אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה.
1: לא, אם זה...
2: אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
1: עם נרות.
2: ك כן, לא מאחל בהצלחה.
1: עם נרות, עם נרות.
3: רגע, ולא עם נרות, עם נרות, אבל...
2: כולנו נרות, שאנחנו לא מתפקיד.
1: וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
2: חד משמעות.
0: יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
1: מה זה איזה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
2: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל ייקח אותו לשנתיים לפחות. ששנה הבאה הוא יכול לבנות.
1: לא, בטח הוא ייקח לעונה.
2: נו, ברור.
0: כי מכבי חיפה עכשיו...
1: אף מאמן ברמה לא ייקח...
0: ניסיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכן, אבל עשיתם את זה כל...

0: קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי, ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
1: אבל בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את הקערה.
0: אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
1: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה כן, יש להם בעיה, קנג'י חורה.
2: סדריק דון,
1: קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
0: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
2: תגיד. כן, מנהיג, אבל יונתן.
1: זה קפטן מכבי חיפה, יונתן.
2: אלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר הוא לוקח טיסה.
0: רק על הסרט?
2: גם על הסרט, גם על ההתנהלות, בהתחלה לא נתנו לו לפתוח, כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני, גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום, אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, אחרי שלא דיברו איתו כל התרומונה, הוא כבר ירד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, אתה חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
1: הכי טוב, וגם נבות רדנר, באמת.
2: תגיד, אני,
1: באמת אני שואל אותו. ואני אומר לך שהוא
2: טל. יש הרבה חילוקים, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, רכרח, אם הוא יכול לעזוב את הקבוצה, אלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
1: אבל בסוף, אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
2: לא, אבל אתה עם...
1: לא, כי יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בונה, אולי זה הברוך לא גדול.
0: אולי זה גדול עליי. גדול על כל איש מקצוע.
2: כן, אבל כשאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה,
1: אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רוצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי אתה לא אומרים לא למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה במקום?
0: חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר הסליחה, אבל ככה הפלגנו בדמיונות.
1: אתה מאמין, שאתה שאלה, אתה מאמין שבחר סיים את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להמר על זה.
0: לא יודע להגיד.
1: בינך לבין עצמך.
0: לא יודע להגיד.
1: מה אתה חושב?
0: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנע אותי אחרת.
1: רק באמצע, יונתן.
0: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
1: לא, אבל... לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע.
0: מוכיחים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את השמונה, תשע קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את השלוש המעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שאלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור, בחיבור יחד.
2: לא עובר, חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
1: מקום קשה, אה?
2: סיפור.
1: מקום קשה, כן.
0: תסביר לנו,
1: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
2: אין, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה.
1: בצדק אבל, אבל בצדק, סליחה, אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30,000 בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
0: בנתניה,
1: דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
2: טל, משהו בהתנהלות.
1: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
2: שנה שעברה
1: עולים... לא עובר לי בגרון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
2: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי, כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק שניים טוב.
1: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים. בטח, כי זה נוח. כי זה נוח.
2: אתה לא יכול, אתה לא יכול. אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעתי, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
1: נכון, זה נכון.
2: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
1: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
0: זה החטא כמו בסופו של דבר,
1: בעיניך. שאלברמן, 3 שנים מכבי חיפה, 3 שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי זאת הייתה עונה, מקום שני, ליגה אירופית, הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, אז 4 עונות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית, ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדי מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולס

0: אגרסיבי, וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך נתקע בצונמי,
1: האוץ
0: עולה ותפיינגזיכט,
1: קורנו. אולי מתוך מבפנים, או...
0: חוסר מזל, נטו.
1: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
0: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי, מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן, אוקיי? פתאום בגיל 29 אף עלי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
1: לא, בסדר, לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
2: אני חושב ש... פציעות של ראית הצונמי וגלאזר זה היה חזי, כאילו...
0: אני חושב ש...
2: זה לא עניין של שיר וזה,
0: אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים לנהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית את גם פייגזיכט שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה. אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
1: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
0: יכול להיות שזה מה שצריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות.
2: כשאתה
0: מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
1: כן, אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
2: לא, אבל אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי, כל הזמן שואלים אותי, זה דבר ראשון שואלים אותי. אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
0: פערי רמות גדולים.
2: יש פערי רמות, מכבי תל אביב, הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
1: לא, זה מעניין.
2: לא, הכל אחרת, יונה, הכל בהתנהלות, הכל אחרת.
0: קודם כל, ברמת, ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה שתיים האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
1: גם מתוך חדר הלבשה?
0: הכל, הרוב יוצא, מה הוא שכן שם הוא יגיד
2: לך. אז אני אסביר לך, וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה, מפורסם, מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת, לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
1: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
2: נשבע לך יומיים שלוש לפני יונה, אני יודע. יומיים שלוש לפני, אני יודע מי הולך לפתוח.
1: ברור, אבל נגיד, מאיתנו התקשורת מצפים להעביר הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם. אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
0: שם לרוב הם פוגעים.
1: זה יצא מתוך הקבוצה.
0: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה. הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על להם שהגעת למכבי חיפה, עם האוהד הזה.
2: הם יודעים, יונה בטח שם.
0: סיפרת את הסיפור הזה?
2: סיפרתי אותו פה איתך.
0: זה היה פה?
2: כן.
0: אוקיי, שכחתי, חשבתי סיפרת
2: על זה. האוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל להתעורר.
0: תמיד, זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריית שלום, אתה לא פוגש אוהדים. יש מאבטחים.
2: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
0: בסדר.
2: מגן שני,
0: באתי, עדיין, כל טוב. עדיין, לא עצם זה להיות... שבאת ממכבי, כאילו.
2: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגול וסונגן, ואין הלכה עליי לשחק על כל הקאבי חמש.
0: תבין, תבין.
2: והייתי משחק 10 דקות,
0: וחגיגה. ולא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
2: עליי. חבר שלך.
0: מי?
2: עם הקרה, טלטלים.
0: רובן?
2: כן, רובן.
0: רובן היה חוגג עליך?
2: רובן היה... הייתי נכנס חמש דקות, הוא היה מנגן על העשר דקות. למה ולמה לא פיינגול ולמה לא אלי מלך ולמה לא אומנו? רובן היה רוקד עליי.
1: לא באת לו טוב בתור פרשן?
2: לא, הכל מקצועי אצל רובן. אני סומך עליו כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
0: גם יכול להיות.
2: יכול להיות. היית בא מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, זה רובן יהיה הראשון.
1: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט. ככה צריך.
0: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו, מבטיח.
2: רובן זהב.
1: איש יקר, בסדר, מותר לו גם, זכאי לדעתו. באמת, היה שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
2: בהתחלה, שאני הגעתי...
0: תבין כמה הם שוגעים.
2: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשלב באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
0: סונגרן, שהביאו.
2: סונגרן.
0: יש להם את ענן.
2: ואת רז מאיר, ואת ענן.
1: וואו.
2: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי ביתר. כבר דיברתי עם אברהמוב, סיכמנו את הסכומים.
0: היה פערים גדולים בסכום.
2: ואז, לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי
0: הרבה יותר.
2: בהתחלה זה היה רק בטר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
0: אימוניס?
2: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בביתר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב כץ ורוני רוצים אותך.
0: זוכר את זה. שנתיים ארגז.
2: תגיד לי מה אתה רוצה.
0: שנתיים ארגז.
2: אמרתי, לא רציתי להגיע לפועל חיפה בלי קשר, בלי לבוא, כי לא ידעתי שיהיה לי ביתר, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני חלם לפני, וגם המרחק שם זה, זה צריך לקחת את ההליקופטר של עמוס.
0: אז זה כאילו אחרי, סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפועל חיפה.
2: שהייתי מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות לעוד חצי שעה לסיים את יוח לפועל חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, אומר לי, אני בודק. יונת הייתי, אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
1: נכון, אורן גולן.
2: אורן גולן היה שם, אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם, הייתי בהלם, ואז בא פתאום הצעה ממכבי חיפה, שהיא טרפה את כל הקלפים. חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום בשום מקום אחר. ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך להשאלה, ורז מאיר הלך להשאלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אגב, אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו לא שחקתי דקה, ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
0: למה? כשאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
1: 37 הופעות באותה בעונה היא?
2: 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
1: כי בתודעה, אני מעלה לך.
0: שחק המון,
2: באירופה. ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסיימים בי.
1: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
2: ומי נגד, בעונה השנייה, אלה שם.
0: אתה יודע מה זה 37 הופעות? זה המון.
2: ושבע הופעות בעונה השנייה. אבל זה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא שחקתי.
1: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה. מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים, צריך להגיד. גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת. ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם. סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
0: סוף סוף רכש, אפשר להגיד בבינגו.
1: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
2: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, אז יישב לו פורטל כמו 200 קילו. הכל שם יהיה לו לחוץ פיסרים, הוא יראה את הביקורות, יש שני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע, רגע, רגע.
0: כן, אבל מצד שני, קנדיל, איזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
2: כן, יש לו חסד.
0: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה ש... כמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
2: מתהפך מהר מאוד שם, אבל טל.
0: כן, אבל זה ייתן לו...
2: נכון, יש לו חסד לכמה משחקים.
0: זה ייתן לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום, ואז בכלל...
2: פתאום 5 גולים עוד לא התחיל העונה.
0: בדיוק, בדיוק.
2: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף בסוף שחקנים טובים, גם שחקנים, הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם משחק בלי לזלזל עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
1: סדריק זה סיפור
2: מאוד מוזר בעיניי. תופעה, אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, אבל כן. לא ניכנס לזה.
1: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני, משיחותיי הספורות עם חברים מועדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו, ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון. בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שער המצמק, די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
0: הפועל רמת גן, הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
1: והייתה חסרה גם כמה שחקני מפתח.
0: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
1: חוזז בראשם.
0: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראית ככה מאשר הפוך.
2: אוקיי. נראים טוב בגביע הטוטו, לא?
0: כן, לא, לא, אני לא מדבר על גביע הטוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה ש... הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
2: חד משמעי, זה בטוח. גם אני חושב הפועל רמת גן. מסע יצטרך לשחות את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי, עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לשחות את הקבוצה.
1: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
0: אין את מי להביא.
1: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות,
0: ואין. זה לא רק הקיץ, אני אומר לך, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתם לא מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים? השחקנים, אתה יודע, השחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי? והשוק הישראלי...

0: ואין לך שחקנים להביא. ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף,
1: ויכולות
0: גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
1: ולכן, בגלל זה המשכתי את מה שקנדי אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון.
0: איך הגענו למצב הזה, יונתן?
1: איך מה?
0: איך הגענו למצב?
1: שחדרה עושה פלייאוף
0: עליון? לא, לא, לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
1: שילוב של הרבה דברים.
0: איך הגענו למצב הזה? באמת ש...
1: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן...
2: ואני אוהב אותו.
1: הרבה יוצאים.
0: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
1: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השט הליגיונר. זה אומר הרבה.
2: איפה הוא עכשיו?
1: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אילת של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם. ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם שם בחוץ.
0: לא,
1: הלבל
0: הגבוה זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים עוברים.
1: רלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. מה, גם מכבי חיפה עם 8 זרים כל משחק.
0: תסתכל על זה גם מה, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה?
1: כן, היה...
0: גם היית באירוע, זה היה פשוט... ההצעה היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: שוק לישראלים פסיכי.
0: אבל תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: יש להם גם עניין שם, MLS, יונה, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם משלמים עליו פחות מס, והם משלמים. והם גם רואים, אתה רואה, ישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על בופחי 6 מיליון יורו?
0: 6 מיליון דולר.
2: 6 מיליון דולר, אתה משלם?
0: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
2: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכומים נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, הענן חלייניק,
0: נמכר בסכום כזה. אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב3 מיליון יורו בגיל 28.
1: המספרים הזה היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
0: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי... ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב10 שנים?
2: ואומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודורג'מאן, הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, אתה צריך פה את הבלגן, יבוא לו ניסן קניאס לפה.
1: גם,
2: מה אתה צריך את זה?
0: בליגה יותר קשה לדעתי.
2: אומר לך את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי לנשום.
1: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
2: מאיזה בחינה?
1: איכות והכל.
0: לא יודע.
1: איכות, מקצוענות, אין מה להשפיע.
0: לא יודע.
1: בכאב אני אומר את זה.
0: ובמקרה אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
1: ישראל?
0: לא, משחק ב-MLS.
2: אין לחץ.
1: אוקיי. לא אין לחץ. כן.
0: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, נכון. שאין שם לחץ,
1: ברור.
0: והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה.
1: על פי רוב...
0: הוא אומר, משחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הבא לשחק זה שואו.
1: על פי רוב, כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
0: לא, אבל הוא אומר,
1: בלי קשר,
0: הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר. נכון. באים לשחק כדורגל, אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם יורדות, אם אני לא טועה.
1: כן, סיפור שם מוזר.
0: לא, אתה מבין, אתה יכול להשוות...
2: לא, פעם, אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושה ימים לפני, אתה מסתובב, נוסע
0: לפני. טיים סקוויר, קצת מסתלבט.
1: ראיתי בקיץ, ראיתי...
0: מה אתה עושה פה? יש לך משחק בדוחה, מה אתה לזה? לאכול שווארמה בדוחה היום קודם?
1: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדאלאס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן...
2: יש אנשים שאכולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאכולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אכולים?
0: אכולד!
1: היו רוצים בעצמם.
2: איזו שאלה? אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת ולקחת צפויים ב-MLS.
0: נפתח להם נתח שוק.
1: בן חיים.
2: אני? טל עשה את האקזיט שלו.
0: לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחול,
1: הוא שמח בחלקו. גם עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
0: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
1: יוסטון דינמו כזה.
0: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
1: שלא באמת עשו חוויית חול.
0: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו חוויית חול. לא, גם הבחינה של השכר.
1: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
0: לא, לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס, אתה מבין? אחד כמו מיכה, כוכב שנה... שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה היה בן 20, אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי, הוא יוצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר.
1: אנחנו רצים,
0: אז הוא החול ובצדק.
1: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה, ונגיד שהפועל רמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה. בתקווה זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר ב-7:45 בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
0: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.

0: שיעשו את זה, שיעשו את זה, שיעשו
1: את זה. יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה, קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון, לא רואו אותם פספסים את זה. מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
2: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, הרי השחקתי שם, אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
0: לא,

0: שונה מצדון ביתי לאיזה משחק נבחרת.
1: אתה בטוח עכשיו שבאר שבע
0: עולה, אני מכיר אותך. לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום, אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך לפספס את זה.
1: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבח, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבאר שבע חשופה, ורוטמן וויתור זה שתי בלמים כבדים, ואתה יודע,
0: בזה כדור עומק אחד בהתחלה, על הנייר הכל נכון, ואז אתה הולך ורואה את רוטמן וויתור נגד הכוכב במרקנה.
1: פתחו את העונה מדהים.
0: ואתה אומר, מה אני רואה בכלל?
2: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי,
0: כי
2: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע והכדורגל הישראלי שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה על הפועל פתח תקווה, שמצטרף גם
0: למכבי
2: חיפה. קודם כל, רגע, נגיד ככה.
0: בוא נקרא לילד בשמו.
2: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהיו גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם גם גם השופטים לא פותחים טוב את הליגה הזו.
0: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
2: לא, זה לא נכון.
0: מה לא נכון?
2: זה לא נכון.
0: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת, עונה שעברה כל העונה וגם העונה.
2: לא נכון, לא נכון.
0: יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
2: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
1: זה בטוח,
2: טל. עובדתית.
0: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על
2: שער השבת? לא, כי אתה לא פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
0: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן.
2: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
0: לא, האופסייד
2: הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה.
0: בפנדל.
2: רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, הגיע סניר לוי לעבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של
0: צוות הדבר. למה בכלל לא צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
2: נכון.
0: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
2: לגמרי.
0: למה בכלל צריך להביא אותו?
2: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
0: חד משמעית.
2: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל
0: רך. לא פנדל, לא פנדל.
1: מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שהנטל, מבחינת תומר פרץ, שנה שעברה, היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
2: מחתים אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, השכיבו שם גם סכום יחסית. אולי זה ייתן גם את הבלנס.
1: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
2: כרגע, כלים שלו מוגבלים מאוד.
0: לאו פליון הוא לא יעשה.
1: למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק, אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן, זה חיזוק.
0: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
1: אבל זה חיזוק.
0: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן, נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
1: הם איבדו מהמחת שלהם.
2: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, כמה ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה איזושהי אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הצבירות של מכבי תל אביב?
1: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש לך ששות?
2: אני אגיד לך ככה.
1: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
2: לא יודע, אני סומך עליהם.
1: אתה רוצה להיות אופטימי?
2: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. לא בגלל היריבות, דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
0: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
2: והייתי קרוב.
0: היית מאוד מאוד קרוב.
2: הפועל נשארה בדרך נס, בשנה שעברה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
0: נכון.
2: הקבוצה הזו...
0: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
2: ועכשיו אני מרגיש הפוך.
0: מרגיש הפוך ברמת הנשארים בליגה. ברמת המקום 9,
2: כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
0: לא מרגיש שאולי יכולים דגדג פלייאוף?
1: מה?
2: לא, אנחנו לא שם, לא שם,
0: אני שואל אותו בתור עד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
1: אני חושב שהשילוב...
0: אתה תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
2: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה.
0: אוקיי.
2: חלוץ...
0: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
1: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו, אני מחזיק ממנו של החיים.
0: ואני יודע ש...
1: ואני אגיד לך...
2: פותחים ברגל ימין את העונה, מנצחים את קריית שמונה, אני צריך שכאילו לא נתנו להם צ'אנס.
0: מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.
2: בוא נגיד ככה.
0: אבי מאוד מעריך אותו.
2: אם תהיה שם טיפה, אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מול

0: לא, והוא יצטרך לדעת לשמוע
1: זיו,
0: ולספוג.
1: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
0: בדיוק,
1: אחרי חודשיים.
0: לא, לא, הוא ידע, הוא ידע והוא יודע, בדיוק כמו שאתה אומר, ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע, ידע להגיד,
1: אבי, בוודאות אני אומר לך שהוא יותר חסד.
0: אני מוריד 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב, זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלו, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפוליום שלהם, כי היה לו נוח שם.
2: הוא בא לשנה קצת יותר רגוע.
0: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום שואלים אותו שאלות, שבפול ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה, או עושה כן. פרצוף זועף, ומכה פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ופתח תקווה יכול לעשות סיבה? לעצמו. אני בטוח,
1: כן?
0: ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמו, כן, אני מחזק אותו על זה.
1: כן.
2: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
0: ברור שבכל רגע... ברור,
1: מחליט שהוא שינה... זה...
0: לא, הוא שינה. השאלה אוקיי. אם הוא יכול להתמיד בשינוי
1: כן,
0: הזה, זו השאלה
1: כן.
0: הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
2: רק כן. לא נגענו בדור פרץ.
0: בבקשה.
1: לחזור אליו לדור פרץ.
0: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
2: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
1: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
0: נכון.
1: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
0: הפועל חיפה.
1: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות ההתקדמות הזאת בקריירה.
2: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי?
1: אירן מה, בהפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
0: בטח.
2: הוא לא נגמר, אתה יודע, בתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן
1: גול. ברור, ברור.
2: זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
1: ברור.
2: אין שחק משחקים יותר. הוא יודע שזה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה יכול לשחק 40-50 משחק כמו שהוא עושה עד עכשיו.
1: לא, ולא רואים שהוא מתבגר, שם לב? בין 31, בין 31 דור.
2: הוא מתבגר ולא מתעייף.
1: הוא 95 אם אני לא
0: טועה. זה השיא.
1: לא יודע אם זה השיא, הוא 31 והוא משחק 25-6.
2: לא, טל, וזה רק...
1: ונראה 25-6.
2: וזה כל הזמן תנועות לרחבה וכל הזמן הוא שם.
1: מה, והוא מסים חריגים, יונתן. הוא מסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל. הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
2: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסטגרם, אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור, יום חדדתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם, שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרני איני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על האליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה, מה נגמר בסוף?
1: זה אנחנו לא קונים.
2: זה הרמה, כמובן.
1: זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
0: אז מה עושה בזמנו הפנוי?
1: שרן היה עושה לנו את זה.
2: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
1: אתה רואה את המשחק, סבבה.
2: אין מצב.
1: אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה.
0: רגע, מה דור עושה
1: בזמן? דיברנו על שרן.
2: שהוא לא יודע תוצאה?
1: שהוא לא יודע תוצאה.
2: אני לא פוסל.
1: בסוף יש לו, די, נו.
2: אני לא פוסל שהוא נרדם פתאום ב10:30, שיש לו אימון בוקר טל.
1: אין בעיה, אז בבוקר אתה קם, לא תראה רגע בטלפון כמה נגמר, אתה רץ איתם לאליפות. לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה.
2: לא יודע, לא יודע.
1: זה כמו שרן.
0: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
2: של ערוץ הספורט יש לו.
1: אין לו פושים.
0: יש לו.
1: אין לו פושים בטוח בכלל, מאף אפליקציה. גם אני...
0: מה הוא עושה בזמנו הפנוי, האדם הזה?
2: הוא קורא ספרים.
0: איזה קורא ספרים? מה, של
1: מנטרות מוזר, מה יש לך? הוא לא כדורגלן טיפוסי.
0: ספרים איזה?
2: תקשיב, משהו
1: אוכל רק ברור.
0: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
2: צלחת סלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר,
0: אוקיי.
2: מה שאתה לא רוצה
0: מה יש בפנים, לא תגרה אותי
2: כל קדימה. מיני מגוזים,
1: רימונים, סלק, צימוקים
2: הם היו שותים
1: בחיים חרצנים, חצץ, אתה יודע אין דברים, אתה לא יודע מה הוא שם שם בגלל זה הוא נראה ככה
2: בקבוקי סלק כאלה
1: כן, סלק ורימון
2: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף, הבן אדם עובד קשה
0: מה משמח אותו בחיים בעצם אז כי אני נגיד עם בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים
2: נולדה לו ילדה חדשה
0: אוקיי, אז זה חשוב
2: כן, קודם כל נגיד מזל טוב אבל אני חושב שעכשיו זה העיקר שלו הילדים, משפחה, קריירה, אולי
1: כן, אבל צריך לזכור גם שאני שחקתי איתו הרבה לפני וגם אתה בשנים האחרונות גם שהוא היה רווק תל אביב, הוא היה חי אותו דבר. חי אותו דבר.
2: יש לי חבר ש...
1: אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא, לא מבלה יותר מדי.

0: נדיר, נדיר שזה קורה, לא שוטה.
1: בטל יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן שלה שיעורי תורה, בגלה ובמבות וביסלי ואנשים לשנשים וזה, אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
0: כן, כן, זה דור, זה דור. זה ההודי שלנו.
1: ואם אני שם, אני שם 5 פה ו5 בגלה פה, וביחד, משלב את הבגלה עם הבמבה ביחד. אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
2: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. אוי, נחשב כי נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
0: אני שם, מרתיעה.
2: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום 5 במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי 5 משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכוננת על הרבה עבודה בשבת.
1: תחפוף טוב.
2: זהו, אנחנו.
1: שיחפוף טוב.
2: ברור, חשוב.
0: איך היית אומר, חופף עם מה? בנזין, בנזין, נכון.
1: היה מגיע לנו כל בוקר מבריקה.
0: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
1: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו, הוא חפף עם בנזין,
2: בסדר? גם עכשיו מבריק.
0: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע עוד, יש רעש, אתה שומע את הרעש?
2: כן.
0: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
2: טוב, זה הרגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
1: עתתי לגמרי.
2: נדאג לזה. טל תענוג, בשבוע הבא יחזרו אסף אבולאפיה ואיתי שכטר.
0: שעושים לביתם.
1: יחסית לאבולאפיה, יונה, השחיל פה הרבה מילים.
0: כן, כן.
2: למה, אבולאפיה לא מדבר?
1: לא נתאים לו, הוא ושכטר...
2: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
0: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר. איתי, אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש לך? אפשר להשחיל מילה, איתי, שהוא נכנס לזה, עוד האוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
2: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם. אני בא עם, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
0: שער הזמן תן לנו לריב.
1: לא, זו רק תגיד, צעודה שזה מספיק.
2: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש.
0: היה כיף.
2: תודה על ההזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו ברשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
0: יאללה ביי.
2: נתראה בקרוב.
3: אוי הברך. אוי הברך.
4: בוקר, בוקר, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בכדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77 בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
5: שלומי טוב.
4: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת, אתה פה משנת...
5: נולדתי בלחות.
4: 52.
5: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה. טוב. חם, אבל במכוניות...
4: לא חם, יש... לך, צביקה, זה יותר גרוע.
5: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
4: פעם לא היה, נכון?
5: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
4: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו, צביקה, כן. ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
5: כן.
4: טוב, תוכנית 77, אי אפשר צביקה לא לפתוח בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12. הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי. פתאום היום אני אומר, ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ'. גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב, זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם החשיפה הזאת, אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחראי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי, אני חושב שאחד,

0: אתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
1: תשמע, זה עצוב, זה קורא הלב, אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו, ובאמת כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
0: חושב שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, או ארוחת צהריים אצל אברהם חמו?
1: כן. לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
0: פגשתי אותו, אוקיי.
1: אבל אני גם יודע, בעיקר ממוטי ארואסטי ומטל ברודי, שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות, ולאורך הרבה מאוד זמן...
0: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
0: אמר לי שהוא חוזר שבור.
1: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהיא החליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כמיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
0: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
1: זו מחלה ש...
0: זה באמת כולנו תפילה כמה שאפשר.
1: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
0: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו פיזית נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
1: הפעם האחרונה שהיה...
0: מיקי זה 20...
1: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
0: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, כן, נכון, צביקה, ומשקולות, ו...
1: הוא היה הולך כשהיו באים מוטי ו...
0: וטל.
1: וטל, היו צעדים כל יום 10 קילומטר.
0: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים, אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, היה כישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
1: מיקי אהב להתאמן. הוא אהב להתאמן. ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי הוא אומר, יצאתי מהאימון לא מזיע. יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק
0: היה
1: קשה.
0: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
1: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
0: האימון שלו.
1: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
0: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
1: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות היית צריך להיות קרוב.
0: צביקה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה כן. שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' צביקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם

0: פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו, והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
1: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, הוא עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
0: ואצל ג'רי טרקניאן.
1: אצל ג'רי טרקניאן בנבדה...
0: לס וגאס.
1: והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מחזורתי בקנטו, ריבה בבולוניה,
0: ריבה בקנ...
1: בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל... התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת איזה לוסילבר וכל... שם נכנס ברבנדר, לואיק, כן. ולאט לאט, אבל... למיקי לא היה תחליף, ינקיס וכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם. גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסן ג'ון.
0: אבל היו זרים תובעניים במכבי כמו ארל,
1: אוקיי.
0: קווין מגיע, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את ה...
1: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה okay. שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות. אבל... קשה לנו לדבר על זה.
0: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
1: צביקה,
0: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9, בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה...
1: המשחק הביתי שלו.
0: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד... אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
1: תראי, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל יקרה לי. עכשיו, גיאורגיה, היא לא מה... נבחרות המובילות באירופה.
0: תיקה, שני שחקן NBA.
1: בסדר.
0: לך אין.
1: היא לא מס... עכשיו...
0: לך יש, אבל הם לא באו.
1: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
0: לא, עוד לא הרגיז אותך ביום חמישי בלילה.
1: עכשיו, אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו זה, גם פיבה אשמה.
0: נכון, מסכים איתך.
1: תאריכים טיפשיים. למה חילקו...
0: את יולי ואוגוסט.
1: של מה? שניים פה, שניים פה, מסו.
0: מחבר 4.
1: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים... עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, שלחזור ככה הפגרה הקודמת, אנשים יצאו לחופש.
0: מה הבעיה לקחת את החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
1: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
0: הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
1: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
0: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
1: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיה, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיה שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
0: אבל בן שרף
1: כן, אבל...
0: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים,
1: אז,
0: אתה
1: אז
0: קטן.
1: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים קטן.
0: אתה קטן.
1: אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד

0: סורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל, קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנהיה שוויון, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
1: אין הגנה זה...
0: קודם כל אין הגנה. שניים אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
1: טוב, יום חמישי נגד פולין לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'ירובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5 מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
0: כן, אבל קודם כל יש להם הורד.
1: שהוא טופ יורו ליג,
0: כן, אבל אני
1: ויש
0: רוצה...
1: ויש להם את... וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי, או הרדינג, אני לא יודע את מי
0: יבחר. סליחה, אני רוצה לעצור אותך שנייה. נו? שנגליה. דוגמה לאהבת הנבחרת. לא הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה, פעמיים מברצלונה, היה לו היום חמישי משחק יורוליג, מטוס פרטי על חשבונו, טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת, שכולם ילמדו מזה.
1: אייקון, אייקון, באמת אייקון,
0: שכולם ילמדו מזה.
1: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, באמת מחויבות.
0: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון, בגלל שהיה לו בעיות עם הילדות שלו.
1: לא, דונצ'יץ', אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
0: לא, יש לו בעיית הגירושים עם אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
1: לא הבנתי למה הלייקרס, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
0: הוא לא משחק בנבחרת.
1: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת, כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
0: הפעם הוא ויתר עליה, זה פעם ראשונה מאז שהוא סוחב את הנבחרת סלובניה.
1: לא, אבל אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב.
0: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
1: וסולומון?
0: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
1: בוודאי.
0: יפה. נתת לי תשובה.
1: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, עדים הנתון הזה לא מעט אנשים. 4 שנים לא שיחקו ביחד.
0: אבל לא, זה לא אשמה ספציפית של מישהו.
1: לא אשמה ספציפית של מישהו, זה לא מעט
0: בסיטואציה. זה היה אז באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
1: כן, 4 שנים לא שיחקו, ואתמול היה כמה דקות טובות.
0: כל חלון משהו אחר היה.
1: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה 8 עיבודים, אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הכלייה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כ-3 שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
0: כן, אבל...
1: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב...
0: הרגע אותו.
1: אתה רואה בן אדם כבוי,
0: כן.
1: בן אדם...
0: פגעה בו.
1: כן, בן אדם משחק,
0: איבד את הביטחון.
1: גם ביטחון, גם פחות טוב. ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי. אני מקווה מאוד שפלטין...
0: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו...
1: כן, הפולנים, אבל צביקה כבר
0: שהם ראו את המשחק.
1: שיחקו כבר 3 משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד.
0: כי הם התחילו להתאמן קודם.
1: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
0: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
1: זה נכון.
0: לקבוצות ישראליות בכלל.
1: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות המשחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
0: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום שמעמדו...

0: אם הוא לא יולה לאליפות עולם?
1: נו.
0: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים.
1: אני לא שמעתי, אתה שמעת?
0: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות, אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll,
2: Speak and Roll,
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם מפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה, נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
5: הלאה, נערב טוב.
4: אנחנו מקליטים, השעה היא 9, 8:59, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי, זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף, אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך... פשוט... לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על קפריסין, חמישה הפסדים משישה משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה, אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים, וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק, וזה מעציב, מעליב, משפיל, כל אחד יבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש, אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
5: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלו מהסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם התיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם, שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב, והקניתו פה, הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז... אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית.

0: ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, לא בכדי, אני אימנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב. זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
1: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
0: אני לא יודע מה...
1: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
0: להגיד
1: את זה.
0: לא, אני לא יודע מה עתיד צופה.
1: אם נגמר לו החוזה...
0: הוא גם מנהל המקצועי
1: שלו. נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
0: אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
1: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
0: לא מסדר ג'ובים ולא כלום וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של הטורים, של הפרשנים שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות, ואומר וואלה, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
1: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
0: לא, זה לא ברור.
1: אוקיי.
0: זה לא ברור. פה זה רק המאמן.
1: לא, לא.
0: זה רק המאמן.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תקשיב,
1: רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שנכתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים, בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצריג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא יימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
0: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם, 2023, חלונות פעם שנייה, 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית, אנחנו 26, 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות, המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים הם 24, זה כי זה בחירה אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
1: דני,
0: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, יש משחק שנבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר

0: מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תומר גינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, היום, דני אבדי היה בהשקה, בהשקה פה בישראל. השקה של מוצר, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה, זה מתחיל מזה, זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטן לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה, בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע, למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור, אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
1: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזו תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה עוד פעם. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זעיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
0: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסת דור הזהב נולדה מ-2017-18-19. נכון? שלוש נבחרות עתודה רצופות. אחת מגיעה למדלת כסף, עוד שתיים זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי? ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
1: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הוא רוצה לבוא.
0: עזוב את זה.
1: אתה
0: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
1: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
0: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. אותם אנחנו חוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא עצר בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי, בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ, הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו, אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
0: נחזור לנקודה, מתוך אותם 2 נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו, או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות,

0: פציעות בעמדה מספר 4 שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה. אבל טיפה. לא תגיד נבחרת. הפסדנו לפולנים שהם נבחרת... אוקיי, הם אחלה. אבל הם בגלל שהם יודעים שחק ביחד. זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם מבוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע, מצרפים פה שחקן, שם שחקן, אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא, כל הזמן כותבים לי, למה דני אולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ. אז מימותי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: עודד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי... אני לא יכול לשמוע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה. אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי. בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שם. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי, בוא אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים, של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה, חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה. תלכו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג. אנחנו לא עובדים נכון איתם. אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער ועתודה, נשארים בדרג או לא נשארים. פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מאייר, הולכים לארבע הראשונות, לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק 4 ופלטין 3. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני 10 שנים,
0: אדם אריאל ומנקו.
1: מה אמרתי?
0: סורקין.
1: אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, מהי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה. ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
0: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
1: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם. כי...
0: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
1: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי...

0: 25, קרוס, הלאה, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאה, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד את המשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3. אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מזה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה ארבעה צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכולנו להתקרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד הלטבים 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע כדור לפינה, ויש לה שחק חופשית.
0: עלי את העונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר איתך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גארד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו וכל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקי מנותה, הם שיחקו נגד סרבר, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, אחול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם יימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4 בנבחרת.
0: שרון אברהם יעשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גארדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תום מגינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב'

0: של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
1: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ייסעו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הקריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות היושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה... אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
0: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
1: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
0: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
1: נכון.
0: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
1: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
0: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-F2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
1: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף היה מגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציג את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
0: מרה, בבא מילר.
1: בבא מילר ודלריה, כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשון, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט,
0: קופצים במוק.
1: בדיוק, אז זה, זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
0: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את, את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדינג מפינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
1: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
0: אולי למוק, לקדם מוקדם.
1: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת האל חזור.
0: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
1: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קאטה שמנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת,

0: וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קודם כל, עזוב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, זירנו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור, ויכולים לסק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה או לקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
0: גור לוי פצוע.
1: גור לוי וטי-ג'י-ליף פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע. אבל יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
0: עזוב, זה כבר היה...
1: אז אולי היינו צריכים להזרח, זה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
0: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
1: נכון.
0: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שיכול לשחק גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה. רק עכשיו, כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מה היום המטרה הבאה? היום המטרה הבאה, זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי שזה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר, מתי שישחקו, לקדם קדם אולימפי, וננצח בתורניר הזה? עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בתורניר הקדם אולימפי, שהוא תורניר מאוד מכובד.
1: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, השחקן NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש את זה.
0: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו-בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב, וזה חלק מהעומק, אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים, שעכשיו גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
1: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
0: כן.
1: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25 לפני שמתחילים את המשחק.
0: הוא פתאום ירד לספסל.
1: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
0: כן.
1: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
0: אני לא יודע מה קרה לו. תראה, הוא בא לכל הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון. שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האיש שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
1: אני יודע.
0: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי, ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו 4 שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות, הם אוהבים את החלונות בפיבה.
1: הם טיילים כל העונה.
0: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית.
1: קשה, אני מסכים.

0: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
1: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
0: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצב שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
1: עודד, עודד, עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה, כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאתי הבעיה שלי, זאתי הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה, אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה, לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על, על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
0: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
1: אני מקווה שלא.
0: אני חושב
1: ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים,
0: איזה...
1: ואיפה
0: רגע,
1: הביקורת שלך.
0: לפני הביקורת. ארז, מה מקצועי?
1: אתה יודע,
0: אני,
1: למה
0: רגע,
1: אני
0: רגע,
1: לא...
0: רגע, רגע, אני, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא, לא,
1: לא אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
0: ניקח אותך לשם.
1: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, לא נכנס.
0: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
1: כן.
0: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
1: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו את החלפת הגנות בשבילי, לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו ושיחקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים, בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע, ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, הנוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41 וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה ומפתיע אותם ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. אני לא...

0: עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטה, שהרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקי הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל, והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הרין, בואו, הנבחרת של הרין ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה, מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צבי קשרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום שלושה שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... רואים ש... ש... ש... ש... יש רוח... הרוח...
1: בסוף הרי, זו שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, אם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא, שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
0: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע.
1: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
0: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום, להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי, אוקיי, אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' יעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מה שהוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
0: תראה.
1: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אלי בגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדטים, נוער. לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, מה שיש לנו.
0: יפה, יפה. טוב שאמרת את זה. כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד? צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חס... חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
1: כן, כן.
0: של פיל ג'קסון.
1: פתח סוגריים, כן.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא הביא...
1: הוא הוגה.
0: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
0: לא, בסדר.
1: זה נקודה טובה, הנקודה הזאת.
0: אני, זאת,
1: כי
0: מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר.
1: לא אתה.
0: אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרת

0: אמרתי לך עוד פעם, אני אעזור...
1: אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה, אני מסכים, גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראה טוב, לא נראה טוב, אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד. וזה בסדר. וזה לא בקטע של, אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
0: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להתכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה, ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. בוא אני עוד פעם להזכיר לך אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
1: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת, ועדיין להתעלם מ-15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך, הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה, זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
0: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו, לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים, איך אריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו
1: של... לא מציע.
0: כן, מה זה לא מציע? זה החלום, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, הבטח ותיקי הזה. כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד, בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח, נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים. אבל בואו נעשה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, עשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה. תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית...
1: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
0: מה זה?
1: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר, הם
0: בבין. לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת, וזה אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... עכשיו, שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה, נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
0: נכון?
1: אבל נהננו לפחות...
0: השאירו את הכל
1: כן,
0: על הרצפה.
1: כן, בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת?
1: יש לי,
0: קצת,
1: יש לי קצת.
0: קצת
1: תן לי, מה... תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו... אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה. כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר המשחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת

0: השבוע גם משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד הרפר. הרפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3 ל-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
1: קאמרון פיין?
0: לא שם קוד כרגע לשם שעליו.
1: ראיתי ששם שעליו.
0: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, 3...
1: ריק פיליפ?
0: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, 2 גארדים ישראלים, אובר ורבורג, וג'יילן סמית, בעמדה מספר 1. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד הרפר.
1: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
0: בדיוק.
1: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
0: כן.
1: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות. חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס. מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה. זה הפועל ירושלים. קרה. הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנאתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
0: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד הרפר הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה. זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
1: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
0: נכון.
1: זה רק שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
0: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
1: שחקן גדול.
0: לא, אתה צריך פה...
1: אתה צריך שחקן.
0: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
1: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לשחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, הוא הלך, טרח, מביאים את זה, הוא הלך, הוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדול, פרח, קסטלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים, כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
0: אבל זה לא סתם סיטואציה, זה לאבד את השחקן המרכזי שלך, ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי דעתי.
1: בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה, זה עברה...
1: עברה, ומתנים את זה בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית בעל בברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן. לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה

0: משנה הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה, איך אומרים, זה דיון פילוסופי. אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו, שכשג'ארד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
0: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
1: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
0: כי?
1: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
0: במהלך אני חושב, נגד חולון.
1: יאללה.
0: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלנו. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה, לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4 ודנו טורו בעמדה מספר 5. אבל שוב, זה נורא מוקדם. אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה, שלא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא. זה משחק נגד קבוצת יורוליג, ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופרקאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
0: לא, זה משוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של אופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל... לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך הם מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מואזן בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימאים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר. יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר,

0: כל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול, זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים, כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים, תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אל אל ישראל.
0: תודה רבה לכם. וממני לדלפר, אם אחרי לכולנו, שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עוד אל אלפרין.
3: אהלן, מירי נבו.
4: אנחנו הפעם עם ברלין 1936, האולימפיאדה ה-11 בארץ החדשה, האולימפיאדה של היטלר, אפשר לקרוא לכך. המשחקים, היום בפרק שלנו אנחנו נדבר גם על כל מה שעטף את המשחקים האלה, כי היטלר עטף את המשחקים האולימפיים בברלין מכל כיוון אפשרי, הרבה פוליטיקה לפני, בשילוב עם הוועד האולימפי הבינלאומי, איפה הייתה ישראל, או יותר נכון פלסטינה בתוך הסיפור הזה, ואיך כל זה השפיע על המורשת של המשחקים האולימפיים, ויש רמז, הרבה מאוד מורשת שהגרמנים השאירו על המשחקים האולימפיים. נדבר על היהודים במשחקים האלה, והיו גם מדליסטים אולימפיים שהצטיינו במיוחד. ג'סי אורנס אחד, ואנחנו יוצאים לדרך. אז המשחקים בברלין התקיימו בין הראשון באוגוסט עד ל-16 באוגוסט 36. 49 מדינות השתתפו, 5 חדשות, אפגניסטן, ברמודה, בוליביה, קוסטריקה וליכטנשטיין. מספר המשתתפים היה 3,963 משתתפים. 331 נשים, שזה היה ככה כבר קרוב ל-10%, שזה בעצם המשחקים הראשונים שגם ממש לא עשו כבר משחקים נפרדים לנשים. מספר אירועי המדליות היה 129 מדליות, משלחת ישראלית לא הייתה בברלין 1936, הוועד האולימפי של פלסטינה קיבל הזמנה להשתתף במשחקים, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה ממש עוד רגע, היו ענפים חדשים. כדורסל, חתירה בקנו, וכדוריד, כדוריד שדה קראו לזה. ניתן את זה ממש בכותרות, אבל תכף נעמיק בזה, מרוץ הלפיד, טקס הפתיחה, כל הדברים האלה קראו בפעם הראשונה במשחקי ברלין 36. גרמניה היא המדינה שמסיימת עם הכי הרבה מדליות, 101 מדליות, 38 מן מזהב. אחר כך ארצות הברית, שלישית, הונגריה. והספורטאי המצטיין שאנחנו נדבר עליו בהמשך יהיה ג'סי אורנס עם 4 מדליות זהב, ואחר כך קונרד פריי הגרמני המתעמל, וריה מסטנברוק מהולנד, ואחר כך שוורצמן המתעמל מגרמניה. וזה זמן מצוין, מכיוון שהמשחקים האלה עבור כולנו, הם בעצם המשחקים, כמו שאמרתי, המשחקים של היטלר, אז זה הזמן להריץ שוב אחורה את שעון הזמן, 1931, בהם המעניק הוועד האולימפיה הבינלאומי, לגרמניה ולברלין את אירוח המשחקים. אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור משה צימרמן.
5: שלום.
4: שלום. קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתה ואני נפגשנו הרבה פעמים בערוץ הספורט לאורך השנים. עודד לא יצא לפגוש אותך. אתה ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, עם חיבה עזה לספורט.
5: אז הייתי.
4: וכמובן, בעיקר דברים שקשורים בגרמניה, אז באת להיות הפרשן שלנו לענייני כדורגל גרמני. אבל הפעם אני לוקחת אותך לתחילת שנות ה-30 למעשה, כשב-31, כמו שאמרתי, הוועד האולימפיה הבינלאומי נותן את הטיקט לאירוח המשחקים לברלין. קח אותנו מכאן.
5: זה היה לפני שהיטלר עלה לשלטון.
4: נכון.
5: זה היה אחרי שגרמניה כבר פספסה הזדמנות אחת לארח את המשחקים האולימפיים בשנת 1916, כי כידוע ב-1916 הייתה מלחמת העולם הראשונה, וכשיש מלחמה לא מנהלים משחקים אולימפיים. זה היה הפיצוי, זאת הייתה צורה של הכרה בגרמניה שהובסה במלחמת העולם הראשונה בתור שותפה לאחוות העמים, והכל נראה יפה. אלא ש...

0: בערך שנה וחצי אחרי שההחלטה הזאת נפלה, גם עלה לשלטון היטלר בגרמניה. והבעיה הייתה בעצם של היטלר, ולא הבעיה של הוועד האולימפי. כי לוועד האולימפי לא היה עניין לחזור בו, גם אם יש משטר חדש בגרמניה. הבעיה הייתה של המשטר החדש, זה המשטר הנאצי, והמשטר הנאצי היה בעצם מיועד לתמוך בהתעמלות מן הסוג הלאומי הגרמני, ולא בספורט שהוא נחשב עניין יותר אנגלי. והיה חשש שהגרמנים יגידו, לא תודה, אנחנו מבטרים על הרעיון. ומסתבר שהיטלר וגבלס, שר התעמולה שלו, היו יותר פיקחים ממה שייחסו להם. הם פשוט הבינו שגם אם הספורט איננו הדבר שהוא הגרמני ביותר, הם כבר מספיק טובים בספורט, ועוד יותר, אם הם יארגנו אולימפיאדה, הם יוכלו להפוך את הארגון הזה למכונת תעמולה לטובת גרמניה הנאצית.
1: זה מאוד מוקדם בהתפתחות העולמית להבין את הכוח שיש למשחקים האולימפיים לאירוע כזה ברמה על התודעה הבינלאומית.
0: המשטר הנציונל סוציאליסטי, המשטר הנאצי, היה עירני מאוד לגבי כל הנושא של תעמולה. והיכולת להשתמש בספורט בתור כלי כדי לעשות תעמולה על המשטר, המשטר הזה, הנציונל סוציאליסטי, היה בו חלוץ יחד עם אחיו, הפשיזם האיטלקי. הפשיזם האיטלקי ארגן את אליפות העולם הראשונה בכדורגל ב-1934, שנתיים לפני האולימפיאדה, וגם הוא עשה את זה מתוך אותה ראייה. ספורט זה דבר פופולרי, עם ספורט אתה מגיע להרבה מאוד אנשים שגם לא מתעניינים בפוליטיקה, ואם אתה תגיע להם, אתה תוכל לשכנע אותם שהשיטה שלך, השיטה הפוליטית שלך, היא הכי טובה. וכך באמת קרה שהאיטלקים ב-1934 לא רק ארגנו את המשחקים, אלא גם לקחו את הגביע העולמי, וב-1936 הגרמנים ניהלו את המשחקים האולימפיים, בהצלחה מסחררת, כאשר ההצלחה היא כפולה. מצד אחד, הם הראו לכל העולם שהם צודקים, הם יותר טובים בספורט מאחרים. הזכרתם כרגע, הם היו הזוכים במרבית המדליות. ומהצד השני, הם הוכיחו שגרמניה היא ארץ נעימה, נוחה, חייכנית, מצליחה, יצאה מן המשבר, כמו שראו כל הטוריסטים שהגיעו לגרמניה, וכל האתלטים שהגיעו לגרמניה, כדי להשתתף באולימפיאדה הזאת.
2: אני רוצה לפרק את זה, אני רוצה לפרק את זה קצת יותר. קודם כל גם להכניס עוד דמות לסיפור שלנו, וזהו דוקטור תיאודור לבלד, כך אומרים את השם שלו, אני מקווה.
0: לבלד, כן.
2: כן, שהוא עמד בראש הספורט הגרמני, די בעצם בזכותו בכלל גרמניה, בזכות הקשרים החזקים שלו בוועד האולימפי הבינלאומי, הוא הצליח להביא את המשחקים לברלין, והוא גם היה דמות מאוד משמעותית בעיצוב של המשחקים האלה, למרות שלצערו הוא גילה בשלב מסוים שיש לו שורשים רחוקים של יהדות, מה שלא כל כך חזר.
0: הייתה לו בעיה עם אישה יהודיה, וזה לא הפריע, גם זה לא הפריע להיטלר. אני אומר שוב פעם, ההנהגה הנאצית הבינה יפה מאוד על מה לוותר כדי להצליח בסך הכל בדבר העיקרי, וזה להפוך את גרמניה למקובלת, גרמניה הנאצית למקובלת. כן, לבלד הוא היה האחראי על הארגון האולימפי, יחד עם אדם נוסף, שנקרא קרל דים, שהוא היה האבא של הרעיון של הלפיד האולימפי, והיה אבא של רעיונות רבים אחרים, והיו לו דרך אגב גם חברים טובים אחר כך בארץ. הוא אדם שהיום הוא כמובן זוכרים לו את השותפות הנאמנה שלו עם המשטר הנאצי, אבל כל האנשים האלה שאת הזכרת, שאני הזכרתי עכשיו, כולם שיתפו פעולה, יחד עם האיש הוא באמת מונה על ידי המפלגה כדי לפקח על הספורט בגרמניה, אחד בשם פון צ'אמר, הם כולם חברו יחד כדי לעשות את המשחקים למכשיר של תעמולה לגרמניה, לגרמניה הנאצית.
2: אז אמרנו דבר אחד אנחנו מבינים, הם אמרו, ברור, קודם כל צריך לנצח, כי ניצחון מעיד על זה שאנחנו בעצם הכי טובים, כמו בכל דבר אחר שהם רצו להפגין, גם בספורט. אבל הייתה להם בעיה אחת רצינית, היהודים.
0: הבעיה

0: היהודים באה בגלל שהוועד האולימפי הבינלאומי התעקש על מה ששייך לעיקרון שלו, והוא אי אפליה של אנשים על איזשהו רקע. ועל רקע של גזע או על רקע של דת, זה היה אסור. ולכן, למרות שהמשטר הזה, אנחנו יודעים, הוא הגזעני בצורה הכי קיצונית שלו, הוא הסכים שהמשלחות שיגיעו לגרמניה יכללו גם אנשים שאינם קשרים ביניהם, כמו למשל שחורים, או מה שהם קראו אז כושים, או אנשים מצבעים אחרים, ואפילו יהודים. דהיינו, הם הסכימו לזה שאם יש מדינה כמו ארצות הברית, או אנגליה, או פולין, שרוצה לשלוח דווקא יהודים בתוך המשלחת שלה, בבקשה, הם לא התנגדו. הבעיה הגדולה של הגרמנים הייתה, כאשר דרשו מהם, לשתף גם בנבחרת הגרמנית, בנבחרת הגרמנית, ספורטאים יהודיים.
1: עכשיו נזכיר שחוקי נירנברג ב-1935 הפכו בעצם את היהודים לנטולי זכויות, הם גם הורחקו הרי מכל ארגוני הספורט, ושזה כמובן מנוגד למה שאנחנו מדברים עכשיו, והייתה רדיפה אינטנסיבית של יהודים, והיהודים הספורטאים היהודים שהיו בגרמניה, היו אז במצב מאוד קשה.
0: ככה את מתארת את זה, משום שזה נראה סביר. מה שהמשטר עשה היה לבוא ולומר כך, אנחנו לא רוצים את היהודים בתוך אגודות הספורט הגרמניות, ככה הם קראו לזה, זרקו אותם החוצה. אבל אמרו להם, אם אתם רוצים בהתאגדויות משלכם להתארגן ולעשות את הספורט, עד רבה, היו שתי התאגדויות, אחת שאנחנו מכירים אותה, זה המכבי, ואחת שאנחנו פחות מכירים אותה, זה המגן של היהודים שאנחנו קוראים להם המתבוללים, ושמה היהודים יכלו להמשיך להתאמן. ותחת הלחץ של הוועד האולימפי, הוועד האולימפי הגרמני, כולל משרד הפנים הגרמני, כולל היטלר, הסכימו שיהודים ספורטאים יתאמנו הלאה במסגרות שלהם, עם האפשרות, אם הם יצליחו לעמוד במבחן, גם להשתתף באולימפיאדה. והיו לנו אנשים ממכבי בגרמניה, שהתכוננו לתחרויות האלה, היו אפילו במחנות אימון נפרדים ליהודים, שהוכנו על ידי הוועד האולימפי הגרמני, וקיבלו כל הזמן שהם השתתפו. זה היה סוג של פיתיון שאומר לוועד האולימפי הבינלאומי, תראו, גרמניה לא מפלה את היהודים, היא אמנם לא נותנת להם להשתתף באגודות ספורט יחד עם הגרמנים האחרים, אבל היא נותנת להם את האפשרות להתחרות על מקום במשלחת הגרמנית. ומה שקרה כמובן, האמריקאים, הוועד האולימפי האמריקאי היה מוכן לקבל את הרעיון הזה, מכיוון שהגישה שלהם הייתה equal but separate, זה גם מקובל אצלנו, גם אצלנו, בארצות הברית. כן, אנחנו לא רוצים לתת לקושים להתאמן יחד עם הלבנים היפים, ולכן אנחנו נותנים להם הזדמנות שווה, אבל במקום אחר.
1: אבל הם גם שקלו, להחרים את המשחקים, והיה, עשו הרבה שמוזים, כמו שאומרים אצלנו, ליושב ראש הוועד האולימפי האמריקאי לאיברי ברנדיג', כדי שהוא ישנה את דעתו, כמו שאתה מתאר עכשיו.
0: כן, אברי ברנדיג' לא רצה להחרים, כמובן. הלחץ בא נאמר, דמוקרטים יותר ליברליים בארצות הברית, מקבוצת הלחץ היהודית כמובן, אבל הוועד האולימפי בסופו של דבר לא קיבל את זה. אברי ברנדיג' היה אנטישמי בעצמו, כך שהוא רק חיפש את הדרך לא להיכנע ללחץ הזאת. היה בוועד האולימפי האמריקאי אחד בשם שריל, שהוא היה קצין בצבא, הוא נסע עד ברלין לבקר את היטלר, כדי להסביר לו שמוטב שהוא יסכים עקרונית לשתף גם יהודים במשלחת הגרמנית. והוא אמר לו את זה בקריצת עין. הוא אמר לו משהו כזה, אנחנו יודעים שהיהודים לא טובים בספורט, כן? אז למה לך להתעקש על הדבר הזה? תסכים בעניין הזה באופן עקרוני. כך שהוועד האולימפי האמריקאי בסופו של דבר שיתף פעולה עם הוועד האולימפי ועם המשטר הגרמני, והם הופיעו למשחקים. יותר מזה, הגרמנים היו מוכנים לשתף במשלחת שלהם בסופו של דבר שני אנשים שהם מה שנקרא אצלם חצי יהודים בתוך המשלחת. אחת מהם הייתה סייפת.
1: אנחנו עוד נספר את הסיפור של הלנה מאייר בהמשך.
0: הלנה מאייר, כן, ויש אחד, רודי בל.
1: שהוא היה באולימפיאדת החורף, אם אני לא טועה.
0: סליחה?
1: הוא היה באולימפיאדת החורף.
0: כן, הוא היה שחקן אייס הוקי של הוקי קרח. אבל בכל אופן הוא השתתף בתור חצי.

0: הוא יהודי, מבחינת היהודים הוא בעצם לא יהודי, כי אמא שלו לא יהודיה, אבל מבחינת הגרמנים הם יכלו לבוא ולומר, הנה, עשינו לכם הנחה, היהודים היו. הייתה יהודיה אחת שהיא הייתה יהודיה מלאה במושגים הגזעניים הנאציים, קופץ לגובה בשם גרטל ברגמן, ואיתה הייתה באמת בעיה, כי היא קפצה 1.60 מטר לגובה, היא הייתה בעצם אלופת גרמניה, היה צריך לשתף אותה, אבל לא רצו הגרמנים, וברגע האחרון הם הודיעו שמסיבות של ההישגים שלה, שאינם מספיק טובים במהלך השנה האחרונה, הם הוציאו אותם...
1: כן, היא השיאנית גרמניה, לא פחות ולא יותר.
2: אבל כן, גם, כשהם הגיעו, גם כשהגיעו למשחקים, אחרי שהחליטו לדוגמה לא לשתף את היהודים המלאים, נקרא לזה ככה, הגרמנים הסתירו בעצם את כל חוקי הגזע שהיו די, די נפוצים בגרמניה, כדי בעצם לנקות את ברלין ממה שקרה שם באמת, לא?
0: הם לא הסתירו את חוקי הגזע. חוקי הגזע הם חוקי נירנברג מספטמבר 35.
1: אבל הם ניקו מהחלונות שהיו, את כל הכיתובים.
0: מה שהם הסתירו, או מה שהם ביקשו להוציא, זה שלטים שהעידו על כך שמפלים יהודים. היו שלטים שאמרו, העיירה הזאת, אתה נכנס לעיירה, יש את השלט הגדול שמודיע את שם העיירה או העיר, וכתוב, העיר שלנו נקייה מיהודים. מכונת התעמולה הנאצית אמרה, את זה אנחנו נוציא החוצה, למה לנו להכניס את האצבע בעיניים של המבקרים, בעיקר של העיתונאים, שבאים מהארצות הדמוקרטיות, שהן כמובן צבועות בעיניים של הגרמנים.
1: ממה שראיתי בסרטים, ראיתי שהם מורידו את השלטים האלה של כאן לא מוכרים ליהודים, ונאמר לעיתונים להפסיק לפרסם חומר אנטישמי, כאילו הורידו קצת פרופיל בעניין הזה, כדי שכשהאנשים מהעולם יבואו, אז יגידו, נו, הסיפור הוא לא כזה גרוע כמו שעושים מזה.
0: אכן, אכן, דהיינו, בלי לבטל את החוק, הנה הם העיזו ועשו את החוק הזה פחות משנה לפני האולימפיאדה, כמה חודשים לפני אולימפיאדת החורף. ולמרות שהם עשו את החוק, את חוקי נירנברג, אף אחד, או כמעט אף אחד לא צפצף. מה שהם היו צריכים לסלק, זה התפאורה. והם דאגו לתפאורה מתאימה, והם הראו פנים מחייכות, כן? וזה כולל גם כן את הפנים המחייכות בספורטאים השחורים. אני מתאר לעצמי שאתם תעסקו בג'סי אוהן.
1: אין ספק.
0: זאת דוגמה טובה.
2: והזכרת בתחילת השיחה שבעצם זו הייתה הצלחה כפולה, כי גם אפילו ספורטאים יהודים שהיו במשחקים האולימפיים האלה בברלין, אמרו שהיה שם סוג של קרנבל. זה היה אירוע בקנה מידה שעוד לא הכרנו מבחינת המשחקים האולימפיים.
0: בוודאי, כי המשטר הנאצי הוא היה כל כולו מיועד לכך ליצור את ההרגשה של חיים טובים. הרבה מאוד אנשים שאחר כך תיארו את חייהם תחת הנאצים עד המלחמה, תיארו אותם בתור חיים שהיו הרבה יותר טובים ממה שהיה לפני שהנאצים עלו לשלטון. זה מה שנקרא משטר כיף. יש להם סרטים טובים, יש להם חופשות קיץ שממומנות על ידי המדינה, יש להם אפשרות לתייר בכל מיני מקומות בעולם שהם לא חשבו קודם, וגם בתחום הזה של הספורט הם הגיעו במצב שבו יכלו להגיד, הנה אנחנו טובים, והשאירו ככה רושם על הטוריסטים כולם, כולל היהודים. יש לנו דוגמה נחמדה, קצת אחרי האולימפיאדה, הגיעה משלחת של מכבי פתח תקווה, בכדוריד לגרמניה, שנה אחרי האולימפיאדה. רצו לשלוח אומנם כבר לפני האולימפיאדה, אבל החליטו לבטל את זה. אבל המשלחת הזאת מגיעה לגרמניה, ומה היא מדווחת? היא מדווחת שבגרמניה הרבה יותר טוב מאשר בפולין שהם ביקרו בה קודם, או בארצות אחרות שהם ביקרו בהם קודם. אותה גרמניה, גרמניה הנאצית, שמפלה את היהודים, עשתה את חוקי נירנברג, ושהכינה את הדרך אל מה שאנחנו קוראים הפתרון הסופי, היא הצליחה לסמא את העיניים לא רק של הלא יהודים, אלא אפילו של יהודים רבים.
1: אפרופו, אתה מדבר על לסמא את העיניים, וזה לוקח אותי לסיפור של המשלחת הישראלית, פלסטינית, שלא הייתה בברלין, אבל כן הוזמנה להשתתף במשחקים, הרי מדינת ישראל קמה רק 12 שנים מאוחר יותר, ובעצם הייתה הצעה פומבית למשלחת יהודית, ושל עוד אזרחי מדינה שבעצם לא הייתה קיימת, שבאה כדי לאמת את ההכחשות של הנאצים ולהרגיע את הממשלות של בריטניה וארצות הברית. הם חיזרו במרץ אחרי הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל.
0: הם לא עשו את זה במרץ גדול מדי, אבל מכיוון שהיה לארץ ישראל, פלסטינה, מעמד של מנדט של בריטניה הגדולה, והיה לוועד האולימפי, הוא

0: הוקם ועד אולימפי, הכירו בוועד האולימפי, כן, זה אני מתאר לעצמי, עמיחי אלפרוביץ' יכול לספר לך סיפורים ארוכים, מכיוון שעל זה הוא כתב את הדוקטורט שלו, והם הוזמנו, בעיקרון הייתה ההזמנה הזאת. ההזמנה הזאת אבל נענתה מצד הוועד הארץ ישראלי, שהוא היה בעצם של המכבי, הוא נענה בשלילה, ואפשר בהחלט להבין למה. כן, מצד אחד אתה בא ואומר, אם אני מסכים לבוא לשם, אני משתף פעולה עם המשטר שרודף יהודים. ודבר שני, אם אני אופיע שם, בגלל שאנחנו רוצים להיות נציגים גאים של העם היהודי, עם ההישגים הספורטיביים שהיו אז לארץ ישראל ולמכבי בארץ ישראל, אי אפשר היה להשאיר איזה רושם על הצופים באולימפיאדה ב-1936. ולכן נסוגו מזה, כמובן היו גם אנשים שעשו דיון ציבורי בנושא הזה, כן לבוא, לא לבוא, רק לפני שנתיים הופיע מאמר על הנושא הזה בעיתון קתדרה, שבו רואים כיצד בעיתונות הארץ ישראלית אנשים דנים בשאלה הזאת, אבל כן. בסופו של דבר לא נסעו.
1: גם אותו דוקטור ליבלד היה מעורב וניסה פוליטית לשכנע דרך... הוועד האולימפי הבינלאומי הכיר גם במדינה שלא קיימת, או בוועד הזה של מדינה שלא קיימת, ובעצם זה מסתיים עם פרדריק קיש, ששולח, אני חושבת שהוא היה נשיא הוועד התל אביבי, כך לפחות מה שמצאתי בכתובים, שהוא כותב, אני מצטטת, היות שקיבלנו הכרה בינלאומית רק השנה, ואנחנו נמצאים בשלבי ארגון מוקדמים, אנחנו מעדיפים לעסוק באימונים לקראת השתתפות משחקים האולימפיים הבאים, ולכן מצטערים, לא נוכל להופיע השנה במשחקי ברלין. אגב, הוא הסבא של קיש, חבר הכנסת הנוכחי, סגן שר התרבות, יואב התרבות, סגן שר הבריאות, סליחה.
0: ובכן, זה הסבא קיש, שהוא היה ציוני, שהיה נציג של הוועד האולימפי של מכבי, הוא נתן תשובה מתחמקת. כן? הוא אומר, כן. אנחנו לא נבוא כי אנחנו מעדיפים להתאמן. הוא לא רצה להגיד, על זה הוא קיבל ביקורת, נניח מיקותיאלי, שהוא היה העסקן היותר חשוב בתוך המערכת הספורטיבית של ארץ ישראל אז, ביקורת על כך שהוא לא אמר את הדברים כפשוטם, אנחנו בתור יהודים לא נשתף פעולה עם גרמניה הנאצית. התכתובת היא יחסית ארוכה ומורכבת, כי הטענה הנגדית הייתה, אם אתם אומרים אנחנו לא נבוא, אתם סותמים על עצמכם את היכולת להופיע בתוך מצג הראווה הזה, בתור נציגים גאים של היהודים, אולי תגרמו נחת ליהודי גרמניה. ואפשר להגיד עוד, אם יהודי גרמניה נלחמים על מקומם בנבחרת הגרמנית, למה שלא תבוא נבחרת ארץ ישראלית ותופיע באולימפיאדה? אם יש שחקנים שהם יהודים בנבחרת האולימפית ההולנדית, בנבחרת האולימפית ההונגרית, מצוינים, או בנבחרת הפולנית, למה לא יבואו גם מארץ ישראל? היו שם נטיות לכאן ולכאן, אני חושב, בדיעבד, כמובן כן. שהיה טוב מאוד שלא הסכימו לבוא, גם מכיוון
1: לא שזה עזר ליהודים בגרמניה יותר מדי, אבל אתה יודע. האולימפיאדה הזאת לא העירה אף אחד. העירה בעין, אני מתכוונת.
0: היהודים של גרמניה נמצאו מצב כל כך קשה, שלא רק שזרקו את הנציגה האמיתית, האותנטית של היהדות הזאת מהנבחרת הגרמנית, אסור היה לדווח בעיתונים היהודיים שהופיעו בגרמניה על האולימפיאדה.
1: כן.
0: רצו פשוט לנתק את כל הנושא היהודי מהנושא של האולימפיאדה. זה שוב פעם אחד הצדדים של התעמולה הנאצית של אותה תקופה.
1: פרופסור משה צימרמן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: התענוג כולו שלי.
1: אז אנחנו נמשיך מכאן, משום שגרמניה גם הייתה התחלה של המשחקים האולימפיים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום בעוד כמה מובנים. הגרמנים כמובן עשו השקעה מטורפת במשחקים האלה, הם היו גם מאוד יצירתיים. משהו סמלי, הסמל של החמשת הבאות של המשחקים האלה בברלין היה מוחזק על ידי הנשר הנאצי, שזה כמה זה ממש בצורה מאוד מובהקת, הנה האחיזה של הנאצים בוועד האולימפי הבינלאומי, אבל הם הטביעו את חותמם בכמה וכמה דברים משמעותיים. החל ממרוץ הלפיד, הדבר הזה שנקרא הלפיד האולימפי, האש האולימפית.
2: שמגיע מהתונה עד לברלין.
1: הטקס הזה באתונה, שבו מציטים את האש האולימפית עם עם הבנות האלה, עם השמלות של יוון העתיקה.
2: הם הבינו את כוחה של התמונה.
1: הם רצים את כל הדרך, זאת המצאה גרמנית.
2: הם הבינו...
1: אין לזה שום

0: קשר להיסטוריה העתיקה של יוון.
1: הם הבינו את הכוח של התמונה הזו, של האדם שנכנס עם הלפיד, זה הרי מאוד מאוד סמלי.
0: זה יותר מזה, הם רצו לסמל גם את העובדה שהם ראו את עצמם כיצירי האלוהות של יוון הקדומה.
1: האלים, אותם
0: הם האלים. הציוויליזציה הגרמנית הנוכחית, הם ההמשך של האלים היוונים. זה מה שעבר להם בראש, תמונות הירואיות כאלה.
1: זה דוחה לדבר על זה אפילו.
0: אבל זאת האמת, ובסופו של דבר המרוץ הזה אומץ. זאת אומרת, עד עצם היום הזה, הם עשו בדרך תערוכות, הם עשו המון דברים, זאת אומרת, הם הפיקו את זה בצורה מטורפת. בטקס הפתיחה עצמו, כל הדבר הזה שנקרא טקס פתיחה, בממדים האלה, זה לא היה עד אז. זאת אומרת, הגרמנים המציאו את הדבר הזה שנקרא טקס הפתיחה האולימפי. הגדול והעוצמתי.
1: המוזיקה, הפרחת היונים, כל הדברים האלה שאנחנו ככה...
0: הנה, למשל, הפרוטוקול, שבו קודם כל נכנס ראש המדינה, הלא הוא כמובן במקרה הזה אדולף היטלר, אחר כך נכנסות המשלחות, ואז נכנס הרץ עם הלפיד. הסדר הזה של הדברים, ואז מופרחות היונים כמובן. אגב, סיפור בנקודותיים, בברלין, כשהפריחו את היונים, הפריחו מלא מלא יונים, גם ירו ארטילריה. מה שקרה זה שהיונים מאוד נבהלו, וחרבנו בטירוף. מלא ספורטאים סיפרו את זה.
1: מה?
0: על הספורטאים, על הראש של הספורטאים.
1: מזל שהיו קובעים באותו.
0: ואז אחר כך כנראה הפסיקו לראות ארטילריה בדברים האלה. זאת אומרת, אלה דברים שהכפר אולימפי לא היה עד גרמניה, שבנתה כפר אולימפי מטורף, עם כל החלומות האפשריים. זאת אומרת, ההשקעה שלהם הייתה עצומה, בוודאי ביחס לתקופה. הם גם הורידו מחירים בחנויות כדי להראות שהכלכלה משגשגת, וצבעו את כל העיר.
1: גם ברמת המדיה, היה תוצאות, כן. עברו בטלטקס פעם ראשונה, זה היום נשמענו אז היה, אבל זה משהו זה כמו האינטרנט של היום, היו מעבירים בטלטקס, היו זפלינים שהעבירו את הקטעי וידאו בין הערים באירופה, כדי שאנשים יוכלו לראות, היה שידור בטלוויזיה.
0: בתוך ברלין הוצבו 25 מכשירי טלוויזיה, ששידרו בשידור חי עבור תושבי העיר את המשחקים,
1: בתוך
0: דבר
1: כל מיני תיאטראות
0: שלא כאלה. היה, כן, זה בשנת 1936, שזה משהו מדהים.
1: לנו לא צריך לספר כמה מחשבה וחוכמה מרושעת הייתה בתוך נקרא לזה, בתוך המשטר הנאצי. יש את כל הסדרות שרואים גם בנשיונל ג'וגרפיק, את כל איך התעשייה שלהם התפתחה, ומה הם עשו כדי לפתח באמת את המכונת המלחמה המרושעת הזו. אז אי אפשר להגיד, אנחנו מעריכים, כי אנחנו לא נעריך כמובן דבר כזה, אבל ברמת החדשנות וההמצאה, הם היו בטופ.
0: אגב, האיצטדיון האולימפי של ברלין, שהוא איצטדיון מאוד מפורסם, מכיל משהו כמו 110 אלף איש, היטלר רצה איצטדיון של 400 אלף.
1: גם אני רוצה איצטדיון של...
0: אמרו לו הארכיטקטים, תקשיב, אבל זה לא עומד בתנאים של המסלול. אז הוא אמר להם, אתם יודעים מה, סבבה. הרי זאת האולימפיאדה האחרונה שאנחנו נצטרך להקשיב למישהו, כי מפה זה הרייך השלישי.
1: זה שלנו עד הסוף.
0: זה שלנו, ואנחנו נחליט אחר כך מה יהיה גודל המסלול, ומה יהיה גודל איצטדיון.
1: ומי ירוץ, ואיך ירוץ.
0: אני אזרום על זה הפעם, מה שנקרא. כולל על הניסיונות האלה להציג איזשהו סוג של עלי תאנה ספורטיבי, וזה לוקח אותנו לספורטאים היהודים של אגב, גם התפורה שם הייתה מטורפת. הוא הביא גם כמובן את ריפנשטל, מי שצילמה את הסרט, לני ריפנשטל, שחקנית, בימאית, יוצרת, שצילמה את הסרט אולימפיה, שנחשב לאחד מסרטי המופת הדוקומנטריים, שיש בו את הדבר הזה של בין היופי לרוע, שאנחנו מצד אחד צופים בזה כיצירה אומנותית מדהימה, אבל מצד שני הגוף מצטמרר למראה ההדרה. היא הייתה מאוד מאוד מחוברת להיטלר, הייתה מאוד מחוברת בכלל למשטר הנאצי, וגם צילמה עבורם גם את הקונגרס של המפלגה הנאצית.
1: הייתה הצלמת הבית שלהם, כל מה שהיה חשוב, והם היו צריכים להדיר את קרנם, וידעו שהמצלמה תעשה את זה, הביאו את לני ריפנשטל.
0: הסרט שלה נחשב לפורץ דרך מבחינת התפיסת העולם של צילום ספורט, כמות המצלמות, הזוויות, ההאדרה של הספורטאים, של עוצמתם, צילמו שם גם אלפי ספורט שלמעשה מעולם לא צולמו. אתה יודע, נכון שאתלטיקה הייתה מרכז העניינים, אבל הראו שם עוד כמה ענפים אחרים. גם זה היה חלק מההאדרה של המשחקים, לני ריפנשטל ועל העבודה שלה, אפשר לעשות סרט בפודקאסט בפני עצמו.
1: התחלתי לדבר על הספורטאים היהודים.
0: ויש גם את סיפור הספורטאים היהודים.
1: פרופסור סימרמן כבר דיבר על זה, אנחנו רק נזכיר שיש את קופצת הגובה, גרטל ברגמן, שהייתה יהודייה, נקרא לזה מלאה, והיא בעצם נשלחה מהמשחקים ממש כמה לפני, אחרי שכבר הייתה במחנות אימונים, אבל לא עברה. היה את אריך זליג המתאגרף, ואת דניאל פרן, שהיה שחקן טניס מצוין, הם בכלל, ברגע שהוציאו אותה מתוך המחנות, מתוך, נקרא לזה, מתוך הקבוצות הגרמניות,

0: הם בעצם איבדו את הסיכוי אפילו לנסות להתקבל. ברגמן הייתה כל כך טובה, שהיו חייבים איכשהו להשאיר אותה, ויגיד, טוב, בסוף אנחנו נזרוק אותה.
1: שגם סחבו אותה, דרך אגב, חזרה לגרמניה, רק בשביל לעשות את כל ההצגה הזאת, כן. והיא מהפחד, מי שהפגיעו במשפחה שלה, היא חזרה לגרמניה. ועוד עלי תאנה, הייתה...

0: 32 משימה במקום החמישי, ואז היא נשארת גם בדרום קליפורניה כדי ללמוד שם. ב-33, כשעלו הנאצים, הם החליטו לבטל את החברות שלה במועדון הסייף הגרמני, גם סירו את הרשימה שלה מרשימת ההישגים, מאחר שאבא שלה היה יהודי. אבל אז, כמו שאמרנו,
1: הוועד האולימפי האמריקאי, הוועד האולימפי מתנה, אתם חייבים להכניס את הספורטאים היהודים, אחרת אנחנו לא נבוא ונבטל את המשחקים, ואתה לא יכול להגיד לאלופה האולימפית לא לבוא רק בגלל שהיא יהודייה, זה ממש הייתה יריקה בפרצוף, ולכן הם החליטו לפנות אליה, בבקשה תבואי מקליפורניה כדי בעצם להיות עליה טענה שלנו, היו ארגונים יהודיים בארצות הברית ואירופה, אמרו לה אל תבואי. את לא יכולה לעשות לנו את זה.
0: היה את הסופר הגרמני יהודי, את תומאס מן, שנמלט והתגורר בארצות הברית, בעקבות הנאצים כמובן, הוא ביקש ממנה בשידור חי ברדיו לחזור בה בהחלטתה. אל תסעי, אל תייצגי את הגרמני, אבל זה לא עזר. עכשיו, הדעות, אתה יודע, יש כאלה שחושבים שהיא פשוט נסעה כי נסעה, ויש שמספרים שהיא חששה לחיים של המשפחה שלה, שעדיין בעצם הייתה בגרמניה. זה לא שלא נשארה לה שם משפחה. היא מתחרה במשחקים האולימפיים בברלין, כשהיא בת 26, עם בגד שעליו מצויר הסמל של הרייך השלישי, עם צלב הקרס. היא מסיימת במקום השני בסופו של דבר, מפסידה בגמר. בעצם היא משלימה שלישייה של יהודיות על הפודיום, יחד עם אילונה אלק מהונגריה, שזכתה בזהב, ואלן פרייס מאוסטריה, שהייתה מדליסטית הארד. והיא עומדת שם על הפודיום, ועם כשיש את, כמובן, ההמנון של הונגריה, לא ההמנון של גרמניה, היא מצביעה במועל יד.
1: אז זיג היילה מפורסם.
0: בוודאי. וביקורת רבה נמתחת על מאייר מצד יהדות גרמניה ומהתקשורת העולמית, ושוב תומאס מן שקופץ ומדבר, הוא אחד המפורסמים שדיבר. בקבלת הפנים שנעשתה אחר כך למנצחים, נקראה מאייר ללחוץ את היד של היטלר, היא הצטלמה איתו, אפילו מספרים שהיא תלתה את התמונה שלו על הקיר בבית שלה.
1: כי יכול להיות שמבחינתה היא לא החשיבה את עצמה כיהודיה, אלא החשיבה את עצמה כגרמניה. וזה סיפור טרגי של כל כך הרבה גרמנים באותה תקופה, יהודים באותה תקופה, היא אפילו לא יהודייה.
0: היו כל מיני השערות, היו השערות שהיא עשתה את זה כי היא רצתה להציל את בני משפחה שלה, כמו שאמרתי, האבא היהודי שלה כבר נפטר ב-36, אבל האמא שלה ושני האחים שלה עדיין חיו בגרמניה. היא דרך אגב דחתה את הדבר הזה, היא הייתה, היה באיזה תמימות, אני חזק את מה שאתה אומר על החוסר, חוסר יכול שלהם לעכל את מה שבאמת קורה, או איזשהו סוג של הדחקה, כי שנה אחרי המשחקים האולימפיים היא נוסעת לאליפות העולם בפריז, והיא זוכה באליפות הזו, וכשהיא נוסעת ברכבת היא פוגשת איזשהו ידיד שלה מגרמניה, והיא שואלת אותו, תגיד, כתבו עליי בעיתונים בגרמניה על הניצחון שלי באליפות העולם? זאת אומרת, לא, לא כתבו כלום. והיא מבינה שגרמניה מחרימה אותה בעצם. ואז היא מחליטה לוותר על הקריירה שלה כסייפת, והיא חוזרת לארצות הברית ממש רגע לפני שפורצת מלחמת העולם השנייה. היא מאוד מאוד רוצה, דרך אגב, לחזור לגרמניה, אבל היא חוזרת רק אחרי 1952 ומתיישבת במינכן. שתי הסייפות האחרות, אלן פרייס, מדליסטית הארד, היא מהמשלחת האוסטרית, שזכתה ב-32 בזהב במשחקים בלוס אנג'לס, ואחר כך חוזרת וזוכה בארד. היא מתמודדת, מצליחה להינצל במלחמת העולם השנייה, ואלק, שזוכה בזהב בברלין 36.
1: לא רק שהיא בורחת מגורל היהודים, היא ממשיכה ומגיעה ללונדון 48 וזוכה בזהב.
0: כן.
1: לאחר מכן, בגיל 45 בהלסינקי, זוכה במדליית כסף, נחשבת עד היום לאחת מהסייפות הגדולות בכל הזמנים. אילונה אלק.
0: כן, מאז גם פרייס וגם אלק, כמו שאמרת, זכו במדליות. אלקס הלכה לעולמה בשנת 88 כשהיא בת 81, ופרייס ב-2007 כשהיא בת 95. יהי זכרן ברוך, הפודיום היהודי במשחקי ברלין 36.
1: אבל בכל זאת שמסתכלים על המשחקים הללו, נכון, יש המון פוליטיקה מסביב, אבל יש אירוע ספורטיבי אחד בולט.
0: שנחרט לעולמי נכון, עד.
1: בוהק, בטח ובטח נוכח האווירה הפוליטית. ג'סי אורנס, הצן אמריקאי, מסיים את המשחקים הללו עם 4 מדליות זהב, משהו שלא נעשה, ונעשה גם מעט מאוד פעמים אחריו, 100-200 רוחק.
0: ג'יימס קליבלנד אווינס.
1: 100-200 רוחק ושליחים, וזה הזמן לצרף אלינו את מולי אפשטיין, הפרשן הקבוע שלנו. היי מולי.
2: היי היי.
1: לפני שניגע בכל מה ש...
0: בסיפור של ג'סי אווינס.
1: כן, באווינס, משהו סימל. ברמה האתלטית, כמה גדול אווינס היה?
2: אורנס היה ענק, אתה יודע, אנחנו, אני אתן לך דוגמה אחת מתוך כל...

0: בכלל באמת ההישגים שלו, ותכף אנחנו קצת נספר על זה, אבל תראה, אם אני מסתכל על התנאים שהיו אז, שנות ה-30, אנחנו נדבר על האקלים שג'סי אוינס חי פה בארצות הברית, בתקופת הגזענות, תנאי האימון, העוני, אורח החיים, התנאים שהיו באצטדיון בברלין, שזה אותו אצטדיון, דרך אגב, שיוסן בולט אחר כך שבר את השיאים ב-100 ו-200 מטר, זה אותו אצטדיון בדיוק, רק כשמסתכלים על ההבדלים מימי הרקורטן והבגדים וכדומה, אז אנחנו זוכרים מסלול תחוח, נעליים יחסית כבדות, בגדים מאוד מאוד שרחוקים ממה שאנחנו מכירים היום, וג'סי אוינס באותן תקופות, באותה תקופה, לפני 85 שנה, אני לוקח אותך עכשיו לשנה לפני המשחקים האולימפיים, האיש הראשון שעובר מרחק של 8 מטרים בקפיצה לרוחק. זאת אומרת, 8 מטרים ו-13 סנטימטרים, צי עולם שהחזיק עד 1960, ושמסתכלים במרחק הזמן, בעצם זה התוצאה היחידה בכל מקצועות האתלטיקה, שהשרידות שלה אחרי 85 שנה, יש לה ערך היום, משום שכזו תוצאה מכניסה היום כל קופץ רוחק לגמר אולימפי, לגמר אליפות עולם, וזה מה שג'סי אוינס עשה ב-1935. אין לזה אך ורע בשום מקצוע באתלטיקה. אז זו רק דוגמה אחת. אפשר כמובן לדבר על, אתה יודע, דיברתם על ה-4 מדליות זהב, שרק אחרי זה ב-1984 קארי לואיס שחזר את זה בלוס אנג'לס עם ה-100, 200 והרוחק ו-4 כפול 100. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על ברלין 36, וג'סי אוינס, הקריירה שלו, כל הסיפור האתלטי העצום הזה, מתמצא במשהו כמו שנתיים, 1935 ו-1936. הוא הגיע כתלמיד קולג' ומהמכללות, ושם בעצם הוא התגלה, הוא התגלה כבר בהייסקול, שהמאמן שלקח אותו שם זה צ'רלס ריילי, שבאותה תקופה הוא היה שוליה של סנדלר, והמאמן הסכים לאמן אותו בבוקר, לפני הלימודים, כי בערב הוא היה הולך לעבוד כשוליית סנדלר, לעזור למשפחה הענייה. אז הוא התחיל לבלוט...
1: משפחה שהשורשים שלה חזקים בעבדות האמריקאית.
0: נכון, בעצם הסבא שלו היה עבד, והאבא שלו היה אריס. ובשנות ה-30 אנחנו יודעים שהגזענות בארצות הברית הייתה עדיין מאוד מאוד חזקה.
1: כן, כמו שאנחנו שמים לב, היא לא הסתיימה עד עצם היום הזה.
0: בדיוק, בדיוק, לצערנו. אבל אז, גם כשהוא היה אתלט כל כך בולט, ותכף אני אספר לכם על המבצע העצום הזה שהוא עשה ב-1935, למרות כל זה, ולמרות שהיה כוכב של האוניברסיטה, כשנסו לתחרויות של המכללות, השחורים היו נוסעים באוטובוס נפרד. הם היו ישנים בבית מלון נפרד. הם לא הורשו לאכול יחד עם האחרים, זאת אומרת, הייתה שם גזענות עצומה שבפרדוקס, למרות שגרמניה הנאצית, הייתה אולימפיאדה כל כך גזענית ותורת הגזע וכדומה והיטלר, ג'סי אוינס הרגיש הרבה יותר נוח בגרמניה הנאצית, הרבה יותר נעים מאשר כשהוא חזר אחר כך לארצות הברית.
2: הקהל מאוד אהב אותו.
0: נכון, הקהל אהב אותו. והוא הרגיש שמה, הוא יכל לאכול יחד עם אתלטים לבנים, הוא נסע להסעה לתחרויות עם אתלטים לבנים, זה לא משהו שהיה לו בבית, ולכן זה משהו מאוד פרדוקסלי, שג'סי אוינס מספר על זה בביוגרפיה שלו, אבל בואו נחזור רגע באמת למבצע העצום הזה שעושה ב-1935, כבר היה בתחרות בקולג'ים, הייתה תחרות מה שנקרא של הביג טן, המכללות הטובות באותו אזור, זה היה במישיגן, באצטדיון שנקרא אן ארבור, ובתוך 45 דקות ג'סי אוינס קובע 4 שיא עולם. ב-45 דקות. זה היה בריצה של 100 יארד, והיה בריצת 200 מטר. ריצת 200 מטר משוכות, ומה שציינתי קודם, הקפיצה לרוחק, האדם הראשון שעובר 8 מטרים, 8 מטרים ו-13, וזה בתוך, הכל זה בתוך 45 דקות. ואחרי זה, דיברנו על הקריירה הקצרה, בעצם הכל נגמר אחרי ברלין, 36, כי אחר כך כבר לא היו תחרויות כמו שקורה היום, כן. אין הרי, לא הייתה, לא היו
1: לפעולה. בוא נלך לאצטדיון האולימפי של ברלין, 3 באוגוסט 1936, הוא רץ את המאה מטר, מנצח שם, בתוצאה של 10.3 שניות, משווה את השיא העולמי, מדליית זהב ראשונה.
0: נכון, הריצה של המאה מטר, אנחנו ציינת, נכון, 3 באוגוסט, כי אחרי זה מתחבר לזה סיפור, לא יודע אם נגיע לזה, עם עניין של היטלר, לחיצת היד, לא לחיצת
1: נגיע,
0: היד.
1: נגיע.
0: יפה. אז אכן 3 באוגוסט, הוא משווה את שיא העולם, בעצם 10-3, הוא החזיק בשיא העולם, ואחר כך בריצת הגמר, שוב קובע את זה, אבל זה לא

0: עכשיו, כי זה היה ריצה עם רוח מעל המותר. בכל מקרה, מדליית זהב, היה שם אגב אטלט גרמני, נאצי, בתוך ההרכב של הגמר הזה, אטלט הולנדי סיים במקום השלישי, והשני היה רלף מטקלף, בן ארצו השחור של ג'סי אוינס, ואני מזכיר אותו במיוחד, כי אם ברשותך...
1: כן, אנחנו עוד נגיע לשליחים.
0: בדיוק, אז השאלה אם אנחנו עושים את זה עכשיו?
1: לא, אנחנו נגיע לפי הסדר, אוקיי, קודם הוא רץ 100. בוא נחווה המטר. את זה, כאילו זה באמת.
0: עכשיו תראי, המאה מטר, אז כמובן הייתה מדידה ידנית, דיברנו על המסלול, מסלול הסינדר, זה סוג של פחם כזה, שברגע שקצת ירד גשם, אז הוא היה ממש תחוף, והיו משאירים בו עקבות, ולא היו עדני זינוק בכלל, היו חופרים את גומות הזינוק, וכל אחד היה לו כף חפירה. לא היה דירוג של שבילים, ג'סי אוינס ניצח במאה מטר משביל מספר 2, אנחנו יודעים היום תמיד הצנים הטובים ביותר הם בשבילים 3 עד 6 בדרך כלל, והוא בשביל מספר 2 בסגנון הקליל הזה שלו, כאילו כביכול בלי מאמץ, אנחנו, הוא פשוט הקדים את זמנו, כי הסגנון הבאמת קליל הזה, ראינו אותו רק אחר כך.
1: שבא לו באופן טבעי כנראה.
0: מאוד מאוד טבעי, מאוד ממש טבעי, סוג של, את יודעת, אפילו שם היו כאלה במפלגה הנאצית שקראו שצריך להוציא את השחורים בכלל, גם המשחקים האולימפיים, ודיברו על ג'סי אוינס אחר כך, ואמרו זה לא פייר, כי כל האתלטים הם בני אדם, ופה מגיעים ומתחרים עם צבי, עם איזה אייל.
1: כן.
0: משהו רק כדי כך.
1: בתיאוריות היו להם באמת.
0: כן. והסגנון כן. שהוא רץ, הוא לא, מי שזוכר וראה את הסרטונים, מי שממליץ ללכת ליוטיוב, יש הרבה תיעוד על התקופה הזאת כמובן, והוא לא זרק חזה, הוא היה רץ כל כך זקוף, כזה ממש זקוף לחלוטין, אפילו קצת מזכיר אולי את מייקל ג'ונסון.
1: יותר נכון, מייקל ג'ונסון מזכיר אותו.
0: בדיוק.
1: בוא נלך קדימה. עוברים יומיים, ריצת ה-200, הוא מנצח בקלות, אין לו שום תחרות בכלל. 20.7 שניות, סי אולימפי חדש, בענק.
0: נכון, נכון, סי אולימפי, גם כזה הסי האישי של ג'סי, זו התוצאה הטובה ביותר שהוא קבע בקריירה. דיברנו קודם לכן על המאה שזה היה 10.3, הסי האישי שלו הוא 10.2, באמת 20.7. ושוב, שלוקחים את גם כשאני מסתכל עכשיו ברמה האתלטית, דיברת שהוא ניצח בקלות, היה פער די גדול, הוא הכפיל בעצם את התוצאה של המאה, אם אנחנו לוקחים 10.3 ועוד 10.3, זה בערך 26, קיבלנו את ה-27, זה מראה גם כמובן על יכולת של שימור מהירות, על יכולת אימון, משהו שהוא בהחלט לא טריוויאלי באותם ימים ראשוניים של אתלטיקה.
2: אבל כן. בקפיצה לרוחק אבל היה לו קצת יותר קשה.
1: כן, ואז מגיעה בעצם תחרות הקפיצה לרוחק, זאת התחרות השלישית.
0: נכון, התחרות של הקפיצה לרוחק התקיימה בעצם באותו יום, המוקדמות והגמר, אותה תחרות, וכמו שאנחנו מכירים, במוקדמות יש שלושה ניסיונות. שני ניסיונות הראשונים הוא פסל, והמשמעות היא, כפי שאנחנו מכירים ויודעים, זה שאם הוא פוסל בניסיון השלישי, הוא לא עולה לגמר, והלך הסיפור. ואז אותו סיפור מפורסם עם חברו לימים...
1: לוצלונג.
0: קופץ הארי.
1: שהיה אחד המועמדים הבולטים של גרמניה לזכות במדליה.
0: נכון, הוא היה מועמד בהחלט, והקהל שראה את ג'סי אוינס, וגם היטלר שישב ביציע, שג'סי אוינס פוסל ועומד לעוף מהתחרות, כבר התחיל לפנטז על מדליית זהב לגרמנים, כי עד אז המאזן שלהם היה מאוד מאוד דל, האמריקאים שם גרפו 6 מדליות זהב בסופו של דבר, ואטלטים שחורים, אז בכלל היטלר יצא מדעתו, וברור, אז פתאום הלוצלונג הזה ניגש ואומר לו, תקשיב, אתה פוסל בקצת, מה שתעשה, אני מציע לך כך, כף רגל אחת אחורה מאזור מהיציאה שלך להרצה. ואכן ג'סי אוינס לוקח...
1: כלומר, המקסימום תפספס את הקרש, אבל לפחות לא תפסול, ואתה הרי עם מה שיש לך, אתה גם ככה תעלה לגמר, אז אל תפסול העיקר.
0: נכון, והוא באמת נכנס לגמר, ואחר כך בגמר הוא מייצר מיד לאחר מכן קפיצה נוספת של 8 מטרים ו6 סנטימטרים, גם כן כמובן סי אולימפי, כי עד אז רק האיש היחיד בעולם שעבר 8 מטרים, כמו שאמרנו, זה הוא. לוצלונג מסיים במקום השני, ואז בהמנון יש את התמונה המפורסמת הזאת, שג'סי אוינס עומד, כולם עם הפנים לדגלים, ולוצלונג במו על יד מצדיע, ולאחר מכן, שזה מדהים, ראיתי את זה היום, הם יורדים מהדוכן שלובי זרוע, ממש כאילו איזה זוג שמטייל לו על הטיילת, כן, למשקיעה. הם...

0: מוענקת ללוץ אחר כך בשל ההגינות הספורטיבית שלו, המדליה של פייר דה קוברטן, וזה בסך הכל מדליה שלא הוענקה למעט מאוד ספורטאים, 9 בלבד, כי נדרש הרבה אומץ, צריך להודות, לעשות מעשה כמו שהוא עשה, לעיני היטלר, לעיני כל העם הארי שם, שעומד שם, והוא גם מאוד גאה בזה, הוא אומר, הוא אמר, גם אם תתיחו את כל המדליות והגביעים שזכיתי בהם, אורנס אומר את זה, לא תגיעו לידידות בת 24 הקרת בין לוץ לונג לביני, ולוץ לונג נשלח לחזית ב-1943, והוא כותב מכתבים לג'סי אורנס, והוא כותב לו, כנראה המכתב האחרון, חברי היקר ג'סי, אני חושש למות עבור הדבר הלא נכון, ואני מקווה שאשתי והבן שלי ישרדו. אני מבקש אותך בתור חברי היחיד מחוץ לגרמניה, תבקר אותם, כי הבן שלו היה נורא קטן אז. תבקר אותם ותספר להם למה נאלצתי לפעול כפי שפעלתי, וכמה מאושרים היינו בימים שעברנו ביחד. ואכן זה קורה. זאת אומרת, ג'סי אורנס באמת הולך ופוגש את הבן של לוץ לונג, ומעביר לו את המסר הזה, והם היו חברים מאוד, אתה יודע, זה באמת מין חברות כזאת כמעט בלתי אפשרית, שאי אפשר לדמיין אותה, והייתי נותנת לו הרבה יותר מהמדליה של פייר דה קוברטן ללוץ לונג על המעשה הזה שלו.
1: מולי, עוד לפני שנלך לריצת השליחים, אנחנו צריכים להגיע לסיפור בעצם למה בכלל ג'סי אורנס רץ שם. כי על הנייר היו שני אצנים אחרים, מרטי גליקמן וסם סטולר, שני אצנים יהודים אמריקאים, שהגיעו למשחקים וכל מטרתם הייתה לרוץ בתוך רביעיית השליחים. יום לפני התחרות...
0: שני היהודים היחידים במשלחת, בנבחרת האתלטיקה של ארצות הברית.
1: וחייבים, זה היה כאילו... שכל מי שמגיע צריך להתחרות, לא מגיעים אנשים כדי שלא להתחרות. זה היה היום האחרון, היום לפני האחרון של המשחקים. מגיעים לחדר ואומרים להם, חברים, מרטי וסם, יקרים, ג'סי אורנס ורלף מטקלף מחליפים אתכם, הם הרצים המהירים ביותר שלנו. המאמנים אומרים, אנחנו יודעים שהגרמנים מכינים הפתעה, משלח רביעה מצוינת, אנחנו צריכים את הכי מהירים. גליקמן, שלימים נהיה אחד משדרי הספורט המפורסמים ביותר בארצות הברית, הוא חשב שהמאמן ויושב ראש הוועד האולימפי בכלל היו מונעים מאנטישמיות ולא רצו להביך את הפירר, את היטלר, עם שני רצים יהודים אמריקאים על הפודיום. סטולר לא האמין לזה ברמה האנטישמית, אבל הוא תיאר את היום הזה כמשפיל ביותר בחייו, וגליקמן מתאר את הרגע שבו ג'סי אורנס מבין בכלל מה הולך לקרות. בוא נשמע את זה.
2: Sam was completely stunned. He didn't say a word in the meeting. I'm a brash 18-year-old kid, and I said, Coach, you can't hide world-class sprinters. At which point, Jesse spoke up and said, Coach, I've won my 3 gold medals, the 100, the 200, and the long jump. I'm tired. I've had it. Let Marty and Sam run. They deserve it, said Jesse. And Cromwell pointed his finger at him and said, You'll do as you're told. And in those days, black athletes did as they were told. And Jesse was quiet after that. Watching the final.
1: אז ג'סי אורנס אומר בעצם, תקשיב, מאמן, אני זכיתי כבר שלוש מדלות זהב, אני תן להם לרוץ, הם הגיעו עד לפה, תן להם לרוץ. והוא אומר, אמרו לו, אתה כמובן.
0: כך גם היה מקובל, זאת אומרת, הם לא באו להיות מחליפים.
1: הם באו לרוץ. אמר לו, המאמן אמר לו, אתה אפרו-אמריקאי, שב בצד. זה מה שאומרים לך,
0: אצבע.
1: אתה רץ. זה אחרי שבעצם מרטי גליקמן אמר למאמן, אתה לא יכול להחביא כישרון כמונו, ולמעשה...
0: לא, הוא התכוון, אני חושבת, לגרמנים, שאומר, הגרמנים לא יכולים להחביא איזה רצים שאנחנו לא מכירים. מה הסיפור הזה שאתה מספר לנו עכשיו? אתה הרי עושה פה תרגיל.
1: אני חושב שזה דאבל מינינג, אני חושב שהוא התכוון לעצמם, אבל אתה יודע...
0: עכשיו יותר מזה, אתה יודע, נשאלה השאלה אחר כך על ההחלפה הזאת, למה אפרו-אמריקאים שהם נחותים לא פחות מהיהודים בעיני הנאצים, לתת להם לרוץ ולא לתת ליהודים? מה זה כבר משנה?
1: לא, ברור.
0: לא, אז ההסבר לזה היה שבעצם, תראה, עבור האמריקאים הם לא רצו להחביא את האפרו-אמריקאים. האפרו-אמריקאים הביאו להם ים של מדליות באתלטיקה. היו רק שני יהודונים, סליחה על הביטוי, במשלחת של האתלטיקה, שגם בסך הכל תפקידם היה לרוץ בריצת השליחים הזאת, אמרו, אוקיי, מהשניים האלה זה לא נורא אם נעשה איזה מחווה להיטלר. ואגב, מספר גליקמן, אחר כך כשהוא הלך בכפר האולימפי שם, והוא ראה את רוברטסון, מי שהיה אחד מאלה שהודיעו להם שהם לא רצים, הוא אמר לו, אני רציתי להתנצל בפניך, כבר היה כשרוברטסון היה יותר מבוגר, הוא אמר לו, אני רוצה להתנצל בפניך, אנחנו גרמנו לכם לעוול נורא, אני מצטער. ופשוט גליקמן

0: לא סלח.
1: כי למעשה נגמרה לו הקריירה, כי ב-40 לא היו משחקים, וב-44 לא היו משחקים, וב-48 הוא כבר לא התחרה יותר, הוא כבר הפך להיות שדר ספורט.
0: עכשיו הוא עוד ניסה, בחוכמתו הוא הלך למאמן קרומוול, והוא אמר לו, האמריקאים מאוד יחסו על זה, שאתה לא נתן ליהודים היחידים בנבחרת האתלטיקה לרוץ, אז הוא אמר לו, כשאנחנו נגיע לארצות הברית נתמודד עם זה כבר. כלומר, עד כדי כך הייתה בהם הנחישות לעשות את זה, מבחינתו של, כמובן של גליקמן, הכל היה שקר, זה היה פשוט אקט של להעיף את היהודים, נקודה, של אייברי ברנדיג', היושב ראש הוועד האולימפי, אמרנו כבר, האמריקאי שהיה גזען, שקיבל את המסר מג'וזף גייבלס, שר התעמולה, שהוא לא יהיה מרוצה מיהודים רצים, והוא אומר, גליקמן, הוא אומר, יש לי כל כך הרבה נכדים, יש לי 10 נכדים וילדים, והייתה להם הזכות לראות את המדליית הזהב שהייתי זוכה בה, כי גם אם אנחנו היינו רצים, אנחנו היינו רצים, ולא ג'סי אוונס, ומטקף, אנחנו עדיין היינו מנצחים, וזה הרגע שלך מולי לתאר מה שבעצם קרה שם, בריצה הזאת.
2: כן, אני חושב שגם אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו שומעים כמובן במרחק של כל כך הרבה שנים אחורה, קטעי ידויות ודברים אולי לפעמים סותרים, אבל מה שמראה לנו, לצערנו הרב, שגם בגזענות כמובן שיש דירוג, והעדיפו כנראה את השחורים על פני היהודים, שהיו הנמוכים ביותר באותו סולם אכזרי ונוראי של אותם ימים. אבל כן, בסופו של דבר, ג'סי אוינס, שהוא אמר שהוא היה עייף, ואני בהחלט יכול להבין אותו, משום שתוכנית האתלטיקה במשחקים אולימפיים הייתה קצרה יותר, הוא התחרה המון המון תחרויות, הוא רץ 4 פעמים 100 מטר, ו4 פעמים 200 מטר, ותחרות מוקדמות של הרוחק, ותחרות אחרי זה הגמר, ואז הוא הגיע לשליחים, ושוב, זה
0: והדבר המעניין זה שגם לא נתנו לו ולמטקף להיות, הם היו הרצים הראשון והשני, הם לא היו השלישי והרביעי,
2: נכון.
0: כמו שהיית חושב שזה יהיה, שהמהירים יהיו אחרונים, נתנו דווקא, כאילו כולם דיברו על זה שהאמריקאים רצו לתת לגרמנים את תמונת האיש הלבן חוצה את קו הסיום.
2: כן, אני חושב שג'סי אוינס נדמה לי שהוא היה שני, הרץ השני באותה רביעה, אבל זה נכון, כן, זה
0: והם ניצחו ביתרון גדול.
2: נכון, האמריקאים ניצחו, ושוב, כמו שאמרנו, הריצה הזאת השלימה לו בעצם את המבצע הזה של 4 מדליות זהב, שבוודאי שהיה נדיר באותם ימים, עד להגעתו של קארי לואיס, ובעצם אף אטלט בהיסטוריה, פרט לשני האטלטים האלה, לא הצליח לעשות את המבצע הזה.
0: ואי אפשר כמובן להיפרד מג'סי אוינס בלי המיתוס המפורסם, המתייחס לנטישה הגזענית לכאורה של היטלר כלפי אוינס, אחרי שהוא זכה במדליית הזהב הראשונה שלו במאה מטר. מה שנאמר זה שהקנצלר נמנע בכוונה להכיר בהישגים של אוינס, למרות לחיצת יד עם שאר המתחרים, בגלל שהוא אפרו-אמריקאי, וזה מאיים על הגזע העליון כמובן, אבל המיתוס הזה הופרך לא מעט פעמים, ויש עיתונאי בדיילי מייל משנת 36 שכותב שכתב ספורט גרמני טען שהיטלר עזב את האצטדיון אחרי המרוץ הזה, אבל זה לא היה בגלל לחיצת היד עם אוינס, ויש טוענים שאפילו הייתה לאוינס תמונה עם הפירר שהייתה לו בארנק.
1: בסוף אמרו להיטלר, אתה לא יכול ללחוץ ידיים לאף אחד, כי אתה לא יכול
0: ללחוץ ידיים רק לגרמנים.
1: ואמרו לו, עבד האולימפי, אתה לא יכול לעשות את זה אחרי היום הראשון, ואז הגיע היום השני, אז בעצם בגלל זה הוא כבר לא, לכאורה, זאת הסיבה שלא לחץ את היד.
2: מה שהיה, היטלר לחץ את הידיים של כל המנצחים עד 1 באוגוסט. עכשיו, ב-2 באוגוסט, ג'סי אוינס התחיל להתחרות בבוקר. זה היה במוקדמות של 100 מטר, דיברנו קודם שב-3 באוגוסט היה החצי גמר והגמר. אבל באותו יום, מי שניצח בקפיצה לגובריה היה קורנליס ג'ונסון, גם כן אפרו-אמריקאי, ניצח 2 מטרים ו3 סנטימטרים, ואז היטלר לא לחץ את ידו, זו הייתה פעם הראשונה בעצם, זה לא ג'סי אוינס, אלא כבר יום קודם, שהיטלר עזב את האצטדיון, דיברו על זה שיש לו, אחרי זה אפילו ג'סי אוינס הצדיק את היטלר, ואמר שהיה לו לוחות זמנים מסוימים, שהוא היה באצטדיון, לא היה כולם, אבל אומרים שהוועד האולימפי אמר לו, שמע, או שאתה מחליט שאתה לוחץ לכל המנצחים את הידיים, או שאתה מפסיק את המנהג הזה. דרך אגב, כמובן שהיום אסור לעשות כאלה דברים, לערב ששליטים עוברים דרכם ולוחצים את היד. וזה כנראה הסיפור, אבל נכון, הוא באמת אמר שהייתה לו תמונה, התמונה הזאת לא פורסמה באופן פומבי, זו תמונה שג'סי אוינס החזיק, שהיטלר כן לחץ.

0: זאת היה באיזשהו חדר, ודרך אגב, ג'סי אונס מאוד התגאה, דיברנו קודם אחרי שהוא בגרמניה הרגיש הרבה יותר נוח מאשר בארצות הברית הגזענית, והוא אומר את זה אחר כך, הוא אומר, היטלר לא העליב אותי, מי שהעליב אותי היה הנשיא שלי, הוא אפילו לא שלח לי מברק על ההישגים שלו. וכשהוא חזר לארצות הברית ועשו לו איזושהי קבלת פנים בניו יורק במלון וולדורף אסטוריה, הכניסו את ג'סי אונס מכניסה אחורית, זה היה פשוט כאילו טקס אחרי המבצע האדיר של המשחקים האולימפיים, הכניסו אותו כניסה אחורית והוא עלה במעלית מסע.
1: כן, הוא חזר לארצות הברית והמציאות הפכה על פניו במלוא עוזה. בעצם הוא לא קיבל את הכבוד המגיע לו אלא הרבה הרבה שנים אחרי.
0: נכון, רוזוולט זה אותו נשיא שהיה באותה תקופה, שלא הזמין אותו, אחרי זה גם הוא תמך במועמד הרפובליקני, ג'סי אונס, באופן גלוי, ממש בתקופה שלאחר מכן, והפיצוי הגיע באמת הרבה מאוד שנים אחר כך, שכמובן ארצות הברית קצת השתנתה ביחס של לעומת היחס המחפיר שלה בשנות ה-30,
1: תראה, מצא את עצמו רץ מול סוסים, מול כל מיני, עשה כל מיני דברים, זה לא, הוא רק להתפרנס.
0: נכון, הוא היה צריך להתפרנס, דרך אגב, שהוא זכה במבצע הזה, היו לו כל מיני הבטחות לפרסומים, וכל מיני שחקנים באותה תקופה רצו לעשות איתו כל מיני אודישנים, והבטיחו לו סכומי כסף. האמת שהיחיד שנתן לו חסות באותם משחקים, היה הגרמני אדי דסלר, הבעלים של אדידס, שהגיע לכפר האולימפי ונתן לו זוגות נעליים, ובעצם זה הספונסר שיפ האפרו-אמריקאי הראשון שמקבל איזושהי הכרה. ובארצות הברית שללו לו את העניין של חובבנות, משום שהוא היה צריך להתפרנס, והתחרה, שוב, לא היו תחרות כמו שהיום, והוא חזר בעצם לכלום, והוא התחרה, כמו שאמרת מירי, בסוסים ובכלבים, וקיבל כסף, ואז אמרו לו, תשמע, אתה מקבל כסף על ביצועי ספורט, אתה בעצם מקצוען, ואנחנו נמצאים בימים שהמקצוענות אסורה, לכן שללו לו את רישיון החובבן, ואז בעצם הוא נפלט לחלוטין מעולם הספורט. וכמו שאמרתי בהתחלה, שהקריירה, כל הסיפור של ג'סי אונס, אנחנו מדברים על 1935 ועל 1936.
1: ב-1976, ג'רלד פורד מעניק לו את מדליית החירות הנשיאותית, ובעצם ב-28 במרס 1990, בעצם אחרי מותו של ג'סי אונס, הוא מקבל את מדליית הזהב של הקונגרס מידי הנשיא, המשפחה שלו מקבלת מידי הנשיא ג'ורג' בוש האב. אונס היה מעשן כבד, הוא נהג לעשן חפיסת סיגריות ליום למשך 35 שנה, והוא חלה בסרטן ריאות, והלך לעולמו ב-1980 בגיל 66, והוא נקבר בשיקגו. ואם נעשה כאן איזשהו קלוז'ר בעניין הזה, אז הקלוז'ר הזה מחבר אותנו בעצם לגליקמן. כשג'סי אונס הלך לעולמו, גליקמן, היהודי, הגיע ללוויה שלו. הוא הכיר תודה כל חייו לג'סי אונס על המשפט הזה שג'סי אונס אמר באותו רגע שהודיעו לו לגליקמן שהוא לא רץ בריצת השליחים. הם היו מאוד מאוד קשורים. הוא הגיע לקתדרלה שם שנערך הטקס ההשכבה, והוא אומר, היו שם כל האתלטים האפרו-אמריקאים שהיו בנבחרת האמריקאית, אבל לא היה שם אף אתלט לבן, זה ב-1980, והוא היה האתלט הלבן היחיד, ואז הגיע אליו אחד האתלטים, אמר לו, גליקמן, בוא, תעמוד איתנו, והוא היה בעצם, הוא אומר, מכל האתלטים הלבנים שהיו ב-36, אני הלבן היהודי, אני זה היחיד שטרח להגיע ללוויה של ג'סי אונס ולחלוק לו כבוד מבין האתלטים של 1936. וגם גליקמן, דרך אגב, הקדיש את חייו לסייע לילדים, לעבוד בבתי ספר תיכונים בניו יורק, בליגת האתלטיקה של המשטרה, והוא כמובן היה אחד השדרים שנטעו את אבני היסוד של של אופי השידור האמריקאי, שעד היום, עד עצם היום הזה, והיה חשוב להזכיר גם את הסיפור שלו במסגרת הזאת של אולימפיאדת ברלין 1936, שכמו שאמרנו, מולי הטביע את חותמה גם מבחינת הדבר הזה שאנחנו קוראים לו משחקים אולימפיים, החזות של זה, הטקסיות והחיבור שאנחנו עד היום רואים אותו, החיבור בין משחקים אולימפיים, בין ספורט ובין המוטיבציה של מדינות שמארחות אירועי ספורט, להשתמש באירועים האלה כפלטפורמה לקידום המעמד שלהם, לקידום האג'נדה הפוליטית שלהם, לרומם את מעמדם בעולם באמצעות המשחקים. גרמניה הנאצית עשתה את זה בצורה מושלמת, וגם הספורטאים שציינו אותם כאן הם ספורטאים שאנחנו נזכור לדיראון עולם.
0: נכון, אני אם אפשר לסיים בנימה אישית, כן. אני חושב שהסיפורים האלה של ברלין 36, אני התוודעתי להם כשהייתי משהו כמו ילד בן 10-11, כי היה לי איזשהו ספר, זוכר, זה ספר אדום של מיכאל מרגולין, אם אני זוכר נכון, שנקרא גיבורי ספורט, כל מיני ענפים, ואחד הסיפורים היה של ג'סי אוינס, ואני בתור ילד שכמובן אין כמעט, אין טלוויזיה, לא ראיתי מעודי איזשהו משהו שדומה, רק כל העולם הדמיון, ולימים שככה חשבתי, אם היה איזשהו רגע או איזשהו אירוע היסטורי בספורט, שאני רוצה להיות נוכח פה, אבל נוכח, כביכול כן. נוכח לא נוכח, זאת אומרת להיות שם, אבל זה בעצם לא אני שם, לא שאני חווה את באמת החיים שהיו אז, זה היה להיות באצטדיון האולימפי בברלין 36, ולחזות בכל האירועים בחלק מהם.
1: כן, לצערי הדבר הזה של הכיפוח והגזענות כלפי האפו-אמריקאים, והחיבור של זה גם לעולם הספורט עם קולין קפרניק ועם המחווה שלו, ואנחנו חיים את זה בשיא העוצמה עכשיו, עם מה שקורה בארצות הברית, עם המולימות של המשטרה כלפי האפרו-אמריקאים, ובכלל, הגזענות כלפיהם, בעצם אנחנו רואים כל הזמן, אנחנו מדברים על 36, ואנחנו ב-2020, ואנחנו עדיין מדברים באותו נושא לצערנו הרב. מולי אפשטיין, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לעודד אלפרין, כמובן לפרופסור משה צימרמן. אנחנו נפגש באולימפיאדה הבאה, בעוד שבוע. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
3: שלום לכם. שלום.
2: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
3: אוקיי.
2: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
3: פחות טובות, כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
2: כן.
3: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
2: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
3: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להסתער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
2: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
3: אני אגיד לך משהו, לא תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם בית ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, בוא, אתה יודע,

0: בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו אותו לפי התוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא, לא, לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד ושני, אני חושב שתהיתי פה, שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, ממצוקה, אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן. כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לירונית וריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? ואמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום.

0: נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום להם. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בוא, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בוא נדבר עליך, בוא נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי
1: מיוגוסלביה.
0: מיוגוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאימא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'וויץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך, באותו חורף חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם, הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא, אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני אני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, כן. אני לא מכיר אף אחד. אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו, זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה כן. משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך ללחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה משחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלי אוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, שלך עם רוני לוי, כמובן, שלך עם שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוארדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות הונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, היום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים, ככה ש... שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע,

0: מאמנים הזה, פתאום היינו באלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו, ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול,
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן, אתה הזכרת.
0: בקבוצות בינוניות, כן. אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב בגלל, יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת... להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני, אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה, בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, והאלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מגזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה היה קו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, לדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה

0: פחות... שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים, מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפרנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי, איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה שגיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. שקיבלתי טלפון ממנו וזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי, ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב, לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה, וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו, מה אנחנו. אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיאמי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות.
0: כן.
1: אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל

0: הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד לך משהו.
1: זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא

0: אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה קודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה.
1: אנחנו
0: לא מאוד, כן. מאוד, מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשור ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא... תראה, הכל תלוי ב... ב אתה יודע, בלבטים, אתה יודע. הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע, ו...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכת
0: כן,
1: בחיפה.
0: כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף. בדיוק מה שדיברנו על הקטע של... כן.

0: אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בחר, דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו, והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו... שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה, אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחתו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחסנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: בירם קיאל.
0: בירם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם
0: ברייטון,
1: ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים מי זה, מי זה, מי זה, הוא אומר זה מאמן ישראל, עכשיו קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא עם ישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סאז' ג'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון שאני מועמד לברייטון, צחקנו. אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך לזה.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
0: לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד... בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. והוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה, יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות, עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל או כמו ברם, כמו אנשים אחרים. כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שעד היום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם בית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו. לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו וליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית"ר ירושלים.
1: אמרתי לו,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו וזה, אז

0: אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: הרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית? הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם?
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבאר שבע, לא הייתי בבאר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה. לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה מה אתה נוגע, זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל הכדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידי טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך.

0: ככה וזה, אני מקווה עוד שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב דני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף לדולב כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה. מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 78
1: של שניים אוחזים בכדור, הפרק השלישי שלו, השלישי שלנו לעונת המשחקים הנוכחית. לצערנו זה פרק עצוב, פרק שאם תרצו השבוע זה מתחיל בסרטו של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ', סרט שגם אנשים שהיו מודעים למצבו של מיקי, וצביקה יושב פה ויגיד לכם כמה הוא היה מודע, זה היה אגרוף בבטן לכולנו, ונמשך עם נבחרת ישראל שכושלת להפיל שוב לאליפות עולם, לא רק שהיא כושלת, מפסידה פעמיים גם לפולין, גם ללטביה, מובסת למעשה על ידי פולין, ושני החלונות הבאים יהיו לפרוטוקול, וכרגע נראה שנבחרת ישראל רחוקה מאוד מאוד מהטופ האירופי, אני כבר לא מדבר על הטופ העולמי. אלן צביקה, מה נשמע?
2: אלן, היו ימים יותר טובים. תראה, נגמר קיץ של נבחרות ישראל, הצעירות, אני לא מדבר עכשיו על אנשים, שדווקא עשו קיץ טוב, והנבחרת הלאומית. עכשיו, חלק מהאנשים מטפחים או טיפחו את האשליה שאנחנו יכולים להגיע לאליפות עולם. זו אשליה.
1: למה על האשליה, צביקה?
2: אני אגיד לך.
1: לא נדבר על עכשיו.
2: תן לי לדבר.
1: זה פעם שלישית שאנחנו נכשלים.
2: כן, תן לי לדבר. גם הנבחרות האחרות, להוציא את קרואטיה, בבית שלנו, המוקדם, לא הגיעו עם כל השחקנים. כי את שחקני ה-NBA אפשר להביא. עכשיו, שיחקנו נגד קבוצה ב' של גרמניה. שיחקנו אתמול נגד קבוצה ב' של לטביה. לטביה היו חסרים לשחקנים. עכשיו, תראה את הליקויים של הכדורסל הישראלי, כולו. הגנה, מילה מגונה. אז אתמול חגגנו ברבע הראשון, היה כמה פעולות הגנתיות שחקנים,

0: צבירות, קפיצה על הרצפה. זה צריך להיות 40 דקות. עכשיו, אני אלך איתך הלאה. שחקנים בלטביה אתמול, או בגרמניה שלפני, בחלון הקודם, קולים, שחקנים לא שחקני יורליג, לא שחקני מובילים, קולים לשלוש, יותר טוב מכל השחקנים הישראלים. מי הקלעי שלשות הכי גדול של הכדורסל הישראלי היום? פעם היה חנן קרן, פעם היה אור גורן, היו כל פעם בכל שנתון, בכל דור, מי קלעי שאתה יכול לסדר לו היום מצב קנייה? ראית אתמול מה שעשו הלטבים שלוש?
1: זה היה ברור לך, הלטבים לא מהם קולים.
0: רגע, עכשיו זו הייתה נבחרת ב' או ג' של לטביה. מול נבחרת
1: ב'. אתה יורד איתי לכדורסל.
0: אני בטח יורד איתך לכדורסל.
1: אתה אבל חינכת פה הרבה אנשים שלפני הכדורסל של נבחרת.
0: צריך לבוא לנבחרת.
1: לפני הכדורסל יש חולצה, יש סמל, יש שמנון, יש
0: אז לא כולם קיבלו את זה.
1: יש מחויבות, יש תשוקה, יש אכפתיות. צביקה, רגע, אני חייב לשאול אותך, כי אתה היית שם. מלמעלה עד למטה. עכשיו בוא, אני אתן לך נתון אתמול. היינו אתמול עם 10 שחקנים. למה אפשרה לנסוע עם 4? עכשיו 3. שחררו את רפי מנקו על הכיף הכשתו קורת ללדת, תמיר בלט נפצע במשחק עם פולין. מתי הוא נפצע? יום 5 בלילה. אדם אריאל גם נפצע. אי אפשר היה להטיס ביום 6 שני שחקנים שיהיה לנו 12? המשחק לא חשוב?
0: היינו צריכים להשאיל.
1: אז קודם כל היינו צריכים 14.
0: היינו צריכים להשאיל מירושלים את זוסמן ואת...
1: היינו צריכים להשאיל מלא מעט קבוצות. לא מעט...
0: נמרוד לוי, שאולי משחקים היום נגד הפועל חולון.
1: אין
0: גם ביטוח אם צריך, צריך שיהיה כסף.
1: רגע, אבל למה אין לנו 12, 12 בסיס בנערים, בנוער, בסיס, 12 שחקנים שיהיה לנו לסגל, לא האמנתי, אני רואה את, אתה רואה את הסגל של הנבחרת בהתחלה בטלוויזיה, פתאום אתה רואה חורים. בנבחרת שיהיה חורים, היו יכולים להשיל מהפועל תל אביב, להטיס מסוף, יש שם 20 ומשהו שחקנים.
0: כן, אבל אין שם הרבה ישראלים.
1: אפשר להטיס כמה, לא יודע. עכשיו, זה דבר אחד. אתה מדבר איתי על אכפתיות ועל זה. אני מדבר איתך צביקה מ-day one פה. זה נראה עוד פעם. לא עלינו לאליפות עולם. לא נורא. ככה זה נראה. הצערות זה יפה לתקשורת. אבל זה נראה שלא נורא, צביקה.
0: אם נופיע אם ככה היא... רגע, למוקדמות
1: שנייה,
0: של האליפות אירופה צביקה, הבאה. צביקה, עכשיו אתם מתחילים לדבר לי צביקה, על הקדם אולימפי. לא נגיע לאולימפיאדה.
1: רגע, פעם... בסדר, אליפות אירופה הייתה חשובה. היום סלח לי עם כל הכבוד לאליפות אירופה. אליפות אירופה לא נותנת לך הרבה. מה זאת אומרת לא נותנת לך? זכית באליפות אירופה, היא לא נותנת לך מקום במונדו בסקט.
0: תן לי את אליפות אירופה.
1: רגע, בסדר. פעם אני אבחר, כששלחו לי את המייל המפורסם מאיגוד הכדורסל, שהחזון, החזון היה להיות בטוקיו. איך עבד החזון? אני מזכיר לך. להגיע לאליפות עולם, כדי לנצל את שיטת החלונות, משחקים מול יוון ב', מול לטביה ב', מול אלה ג', לעלות משם לאליפות עולם. באליפות העולם אתה משחק נגיד מול פיליפינים וכאלה, ואז אתה עובר שלב, ואז...
0: אתה לא מנצח את הפיליפינים.
1: בסדר, לא משנה. החזון. אתה אוהב את המילה הזאת, חזון. עכשיו, ואז אתה...
0: אנחנו
1: רגע,
0: שיחקנו באליפות לא, העולם שאני אימנתי ואז... את ברזיל, אוסקר שמיט, חשבנו שלא יכולים לשמור עליו עד עכשיו. זיכרונו לברכה.
1: בסדר, עזוב ברזיל. אני מדבר איתך על ברזיל, מדבר איתך על פיליפינים. עכשיו, החזון היה שאנחנו נשחק בקדם אולימפי, נערך. בזכות קשרינו הטובים, בזמנו בפיבה, נארח את הטורניר הקדם אולימפי ביד אליהו, ואולי נהיה באולימפיאדה.
0: טוב.
1: עכשיו, איזה אולימפיאדה, איזה אליפות עולם, על מה אתם מדברים בכלל? כאילו, איפה, לאן הידרדרנו, צביקה? אתמול אני אומר לך, ראיתי את הונגריה, הונגריה יותר טובה מאיתנו, אסטוניה שפעם היינו נותנים להם 20, 30, כבר יותר טובה מאיתנו, אתה רואה שהרבה נבחרות התקדמו, וההזהרה שלך, שאני אומר עוד פעם, היא כרגע לא נופלת על האוזניים הנכונות באיגוד, שיכול מאוד להיות בהגרלה לא טובה, בהגרלה לא טובה למוקדמות היורו בסקט, שלא
0: הגרלה.
1: נהיה בתוך ה-24.
0: עוד לפני ההגרלה, אם נופיע ככה לחלונות, כי זה העלייה לאליפות אירופה תהיה בחלונות, נכון? אז ככה זה, אני אגיד לך משהו, כולם שוכחים, שני הניצחונות היחידים שלנו זה על קפריסין, קבוצה מדרג ג' או
1: דלת.
0: אנחנו יש לנו שני ניצחונות מהשלב המוקדם. את מי ניצחנו?

0: אנחנו, את קפריסין.
1: עכשיו, אני כל מיני שומע כל מיני שמועות, ותגיד לי איפה אתה בשמועות האלה, שאריאל בית הלחמי למעשה לא ימשיך, זאת אומרת, באוגוסט הבא כבר אין לנו מאמן חדש, ממה שאני שומע צביקה, זה שהמועמד העיקרי להחליף את, כמובן שיכול להיות שעמוס פרישמן ירצה את עודד קטש, אבל עודד קטש בשיטת החלונות זה בעיה, אם מכבי תל אביב משחקת יום רביעי, ויש יום חמישי משחק נבחרת, אני עדיין לא הגיעו להסדר של הסיפור הזה, אני לא רואה עודד קטש יכול לאמן את נבחרת ישראל, למרות שאתה יודע, יש לנו פטנטים, אפשר לאמן היום ב-AI, אפשר ב-Chat GPT, הכל אפשר. אבל מה שאני מבין שהמועמד העיקרי זה ננו גינסבורג, ננו גינסבורג אימן 10 שנים בהצלחה גדולה את נבחרת צ'כיה, אבל אני חושב, צביקה, שהדיון הוא מעבר לעניין של מי יאמן את נבחרת ישראל. כי אתה ירדת איתי פה שאנחנו לא שומרים, ואריאל נכשל, ואריאל מדבר על זה, שהוא נכשל בהגנה של נבחרת ישראל, אבל יש פה בעיה אחרת, צביקה, בעיה של מלמעלה עד למטה, לא אכפת מנבחרת ישראל.
0: למי לא אכפת?
1: לכולם.
0: אוקיי. אז איך כבר...
1: לך אכפת, אני מדבר איתך לאנשים, לאנשים ש... מה שנקרא, אנשי האנשים שעושים.
0: אז הם שפטו את עצמם? איך הם הגיעו למסקנה שהחלפת המאמן תפתור את הכל?
1: אבל זה מה שיהיה.
0: אני שואל, איך הם הגיעו למסקנה? ישבו כבר?
1: כי אריאל בעל טיקט, אריאל בעל טיקט, אתה יודע, אריאל בעל טיקט שדני כל הזמן יבוא לנבחרת, וים... והנבחרות שהוא הוביל ב-2018-2019, השחקנים האלה יבואו ויובילו אותנו הלאה. בינתיים אני לא...
0: בלי להילחם, אני אומר לך, מאחר והייתי הרבה שנים מאמן נבחרת ישראל, בכל חלון, בכל התכנסות, צריך להילחם עם השחקנים, עם המועדונים שלהם, עם הסוכנים שלהם, עם הרצונות שלהם, להעמיד את נבחרת ישראל מרוב. עשיתי את זה, רבתי עם הרבה מאוד אנשים, לא אהבו אותי על זה, מה אני יכול לעשות? אבל, בסופו של דבר, אחרי זה מגיע שלב הלחימה, הרצון.
1: טוב, פה עכשיו אני רוצה את התגובה שלך, הרי...
0: מה עכשיו חדש?
1: לדני אבדיה. דני אבדיה מפרסם פוסט הבוקר, okay. או הלילה, בעמוד האינסטגרם שלו. פורטלנד לא הייתה מוכנה לקחת סיכון עם הבריאות שלי, ובמצב שנוצר פשוט לא הייתה לי אפשרות לעלות okay. ולשחק. שאף אחד לא יטיל דופי במחויבות שלי... אני הגעתי לנבחרת כשכאב לי, הגעתי כשלא הייתי 100%, הגעתי בקיצים שבהם אולי הדבר הנכון לקריירה האישית שלי היה לנוח, הגעתי גם כשעמדתי לפני שנת חוזה, בתקופה שבה כל פציעה יכולה לשנות קריירה, אף פעם לא חיפשתי תירוץ לא להגיע. להפך, כל עוד יכולתי לבוש את החולצה של ישראל ולהיות על המגרש, הייתי שם. אני לא מדבר איתך על כל הסיפור עם פורטלנד, אני רק רוצה להזכיר למי שכתב לדני את הפוסט הזה, שגם בקיץ 23, שהיה פרה אולימפיאדה, דני אבדיה לא היה בנבחרת, לא היה, הוא היה בקיץ 22, היה בקיץ 25, כשזה יורו בסקט. אז יכול להיות, אולי לא יודע, כשלא נוצץ, יש כל מיני יועצים שאומרים לו, בוא ננוח אולי הקיץ. אז בסך הכל, מדובר בשני קיצים של דני אבדיה היה, מתוך 4 שהיו לנבחרת ישראל. עכשיו צריך לזכור עוד דבר, דני אבדיה לא יכול לבוא בחורף. לנו אין את הפריבילגיה, אין את הפריבילגיה של צרפת וסרביה וכל המקומות האלה, שהדרג השני יעלה אותנו, ואז דני יבוא בקיץ ויקח אותנו לפסגות.
0: לא, הדרג השני יחזיק אותנו בחיים.
1: יחזיק אותנו בחיים, יעלה אותנו, אוקיי. זה, אין לנו את הפריבילגיה הזאת.
0: תראה, יש הרבה מאוד בעיות בכדורסל הישראלי. השאלה...
1: ואני לא מנקה פה את בן שרף. בן שרף שזה שעויה...
0: גם בן שרף אותו דבר. גם בן שרף אותו דבר. יכל לבוא. יש הרבה בעיות בכדורסל הישראלי. השאלה, איפה דנים בו? וגם כשדנים בו, לא בדיונים האלה פותרים את כל הבעיות. הבעיות הן מאוד מאוד מורכבות. אנחנו 3 שנים של מלחמה. אנחנו, לדעתי, אני יודעתי, לא מתאמנים מספיק. גם אם ניקח את נבחרת פולין, שהתכוננה למשחק נגדנו, התאמנה 5 ימים יותר מה שאנחנו, עשתה 3 משחקי אימון לפני המשחק הזה.
1: אנחנו
0: עשינו 1. עכשיו, יכול להיות שבאמת אין לנו נגד מי לעשות משחקי אימון, כי הרבה מאוד מקומות לא רוצים להתארח אותנו, להתארח פה אי אפשר. אבל צריך... עכשיו, צריך לעשות הרבה מאוד...

0: יש גם דברים שלא אני הכל יודע. אבל הקלות הזאת שבה זה נבחרת ישראל, זה המשימה המספר אחד של איגוד הכדורסל, זה הגאווה של הנבחרת, איבדנו את הגאווה של הנבחרת. עכשיו, לא רק אנחנו באים בטענות לדני ובצדק, ואנחנו באים בטענות לבן שרף ובצדק, גם יש עוד שחקנים שהיה להם נוח להיות פצועים. היה להם נוח להיות פצועים. כל אחד, חוץ מאשר פציעה שקושרת לגבס, לשבר, לדברים חמורים, אם אפשר להתאמן עם הקבוצות, אפשר לבוא לשחק בנבחרת. זו הדעה שלי.
1: נתון שאתמול הבאתי אותו בחדשות הספורט, צביקה, ואני אומר עוד פעם, אריאל בית הלחמי, ברור שבסופו של דבר האשמה תוטל עליו, איכשהו שזה מגיע אליו, אבל כשראיתי את הנתון הבא, צביקה, אני חושב שאנחנו הנבחרת ששיתפה הכי הרבה שחקנים בשמונה משחקים.
0: כי יש הכי הרבה שלא מופיעים.
1: 25 שחקנים. איך אפשר? הפולנים,
0: אותו הנבחרת כמעט.
1: אנשים מדברים איתי, לא, הוא לא שחקן יורוליג, קרינגטון שחקן יורוקאפ. אני לא ראיתי כל כך הרבה שחקני יורוליג אצל הפולנים.
0: לא.
1: עם כל הכבוד, פוניטקה אפילו כבר לא יורוליג.
0: פוניטקה משחק בטורקיה.
1: פוניטקה
0: בבשקשיר. בבשקשיר ששיחקה ביורוקאפ.
1: יפה, אוקיי. אני לא ראיתי שפלוטה ביורוליג.
0: לא, אף שחקן.
1: סוקולובסקי לא ביורוליג.
0: בלצ'רובסקי היה
1: בפנטינאיקוס. הבן של מיליצ'יץ' לא ביורוליג. בלצ'רובסקי, אטאמן לא שיתף אותו עכשיו, הוא הולך לברצלונה.
0: הלך חזרה למלאגה, שיחק בצ'מפיון ליג. ההגדרה
1: הזאת, שאם אין לנו מספיק שחקני יורוליג, אנחנו לא נגיע לכלום, היא לא נכונה.
0: מספיק עם התואר שחקן יורוליג. לא כל שחקן יורוליג הוא שחקן יורוליג, כמו שאתה קורא. לא כל שחקן הוא הייס דייוויס, או לא כל שחקן הוא סלוקס. אז יופי, הייתי בספסל של, של, של קבוצה ביורוליג, אני שחקן יורוליג, זה לא ככה.
1: טוב, אני מחכה גם לתגובה של, של הפועל ירושלים, דוברת הפועל ירושלים, לעניין הזה של איפה היו זוסמן ונמרוד לוי, שקראנו אתמול תגובות של אנשי הנבחרת, אם הם מתאמנים והם לא פה, אז זה אומר לך מה קורה כאן, למה הגישה הזאת של כן תבוא, לא תבוא,
0: תראה,
1: בעייתית. אני עדיין מחכה לתגובה, צביקה, כי עכשיו יש בשעה אחת משחק אימון.
0: כעסו עליי בזמנו שאמרתי שמי שלא בא לנבחרת יועמד לוועדת משמעת.
1: זה לפני 40 שנה קבעת. לקחת את השחקנים שלך במכבי, לסו וסילבר.
0: ואחר כך עוד כמה, יש עוד כמה שאתם לא זוכרים, את עדי גורדון ואת ליאור ארדיטי ששיחק אצלי בהפועל תל אביב כשהייתי מאמן הפועל תל אביב ומאמן הנבחרת, מכל מיני סיבות. עכשיו באו שינו גישה. מי שלא רוצה לבוא שלא יבוא, צריך ללכת לקראת השחקנים. אז ככה, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, ירד הערך של הגעה לנבחרת. הגעה לנבחרת, אני לא מדבר על מילואים, אני לא מדבר על צבא. זה כבוד. ללבוש את הגופייה, זה כבוד. לשחק בשם נבחרת ישראל, זה כבוד. אלפי ילדים פה רוצים לראות אתכם. אלפי אנשים מבוגרים שגדלו על הגופייה של נבחרת ישראל, רוצים לראות אתכם כבר. צריך, אנחנו, היה חלון ראשון גרוע, אמרו שישבו והסיקו מסקנות. איזה מסקנות הסיקו?
1: הייתה ישיבה של הנהלת האיגוד?
0: לא יודע.
1: עוד מעט נשאל את אחד מאנשי האיגוד, אבל אני רוצה לדבר איתך על מה שפופי דיברה בסוף המשחק עם רומן סורקין. נעבור לסיפור הזה של מכבי תל אביב. רומן סורקין מאוד פגוע ממכבי תל אביב. הוא השתמש במילה, הפכו אותי לשקוף. לא שרומן סורקין רעב ללחם, ולא שרומן סורקין
0: שקוף זה הסיסמה של דרי.
1: של דרי, בסמנו. רומן סורקין אמר לנו ברעיון לפני חודשיים, אני לא רוצה שיגידו שאני שודד בטרנינג, מעדיף שיגידו שאני פרייר מאשר שודד בטרנינג, אבל קרה פה משהו. כשאתה מביא את ים הדר למכבי תל אביב ומשלם לו 2.2, אתה לא יכול להשאיר את רומן סורקין ב-900. עכשיו, ההצעות שנתנו לו עוד 300, יש כאלה אומרים, עוד 400. זה לא, אני לא מדבר על רומן סורקין. רומן סורקין, אני לא חושב שיגיד להם עכשיו, אני רוצה דולר יותר מים הדר. אבל אתה צריך להסתכל לפנים של ראשי מכבי תל אביב ולהגיד, חבר'ה, הבן אדם פה לא רוצה שכב על הגדר. או בלי רומן סורקין, בשלוש שנים האחרונות, מכבי תל אביב לא לוקחת שום תואר בישראל. אני לא מדבר על מה שהוא עשה באירופה, כי רומן סורקין גם באירופה, כשנפצעו שחקנים, ותמיד הוא היה שם. אז נכון שמכבי תל אביב לא הגיע לפסגות

0: אבל רומן סורקין הפך להיות שחקן שהוא טופ יורו ליג. בוא נאמר בממדים של שחקן מקומי, אתה רואה את המספרים, 15-7, באמת צביקה פעולות של כדורסלן שלא היה לנו פה. אני לא מדבר איתך על האליופים ועל האחד על אחד, ושהוא שיפר את הכלייה שלו משלוש. אז יגידו שהוא קצת עצלן בהגנה, לא שומר בהגנה, אוקיי. לא ראיתי פה את גדולי השחקנים פה ששמרו. אבל, הלו, הוא לקח לכם, מה הייתם עושים בלי רומן סורקין בסדרה עם הפועל תל אביב? משחק מספר 2 הוא דפק את השלשה מהפינה, משחק מספר 4 דפק את השלשה מהפינה, כולל שתי זריקות עונשין אחרי זה. מה? מה צביקה?
1: תשמע. בכל המלחמות או מאבקים שהיו בתוך מכבי תל אביב, בקיץ, תוספת תקציב, המחירות, המחירה של הזה, מניות של פדרמן, זה הניסיון להראות בחוץ כמה כסף אנחנו משקיעים, זה מסמא את העיניים של השחקנים האחרים. צריך לעשות חלק מהדברים בדיסקרטיות, היו צריכים, אולי עשו, אני לא, ניסו לעשות, צריכים לשמור את סורקין בתמונה. ברור שלא יכול להיות ששחקן ישראלי אחר יקבל 2-2-2-2-1-1-9, אני לא יודע כמה, אף אחד לא יודע את הסכום האמיתי. עכשיו, אמרו כל הזמן, דואגים לסורקין, יעלו לו, שאלה אם... אם הם הבינו מה הרצונות שלו ומה העיר רצונות שלו, הוא אומר דבר והוא שומר על בסדר, הוא אומר אל תדאגו, אני לא אפר את החוזה, יש לי חוזה לארבע שנים מצד אחד.
0: הוא ילד טוב מדי, אולי הוא לא צריך להיות ילד טוב.
1: אז לא הוא צריך לדבר.
0: אז מה הוא יעשה? הוא עושה שביתה איטלקית. צביקה, שחקן מאוכזב.
1: אני לא יודע.
0: אתה יודע, אתה עברת כמה שחקנים כאלה.
1: מצד שני.
0: שחקן מאוכזב, ואני מזכיר לך גם את סיפור נדב הנפלד. נדב הנפלד אמרו לו בקיץ 2001, כשהוא נתן עונה נהדרת עם גב, חצי גב, נקרא לזה ככה, אמרו לו, אין כסף לעלות לך שכר. ואז הלכו, ואז נמצא כסף כדי לשלם לנית אפמן 1.25. נדב ירבח אותו 330. ומכבי קיבלה שחקן עצוב וכבוי באותה עונה.
1: זה הכל נכון.
0: ואז הוא פרש בסוף אותה עונה גם.
1: זה הכל נכון. אבל איבדנו בכדורסל הישראלי, אולי גם בכדורגל הישראלי, את המושג של קיום חוזה. יש לי חוזה, אני צריך לעמוד בו. אני צריך לעמוד בו. מה זה שחקן עצוב? אני משלם לך, מצד שני, מאחר וסורקין באמת, מה שהוא עשה בפלייאוף ומה שהוא עשה בשלוש שנים האחרונות, צריכה להיות הרגישות הנכונה, זה לא היה צריך לצאת בכלל החוצה. זה לא היה צריך להגיע למצב הזה. אז כאן מישהו טעה.
0: שכן, אנחנו כבר בסוף אוגוסט.
1: אז מישהו טעה.
0: אנחנו חשבנו שביולי זה ייפטר.
1: אז מישהו טעה.
0: חשבתי שבתחילת אוגוסט זה ייפטר.
1: אז מישהו טעה.
0: מישהו טעה, טוב, בוא נראה אם יתקנו את זה. עוד מעט נדבר על עניין, גם על העניין של הפועל תל אביב, אבל חייבים לגעת בעניין הפועל ירושלים שסופגת מכה קשה מאוד עם הפציעה של ג'ארד הרפר, וזה קרע בגיד, באגודל יד ימין, זה היד הקולט, ביררתי בשבילך צביקה, זה יד ימין, שזה מדברים על בין 3-5 חודשים, וזה אומר שכמעט את כל השלב הראשון ביורוקאפ, סיבוב ראשון בליגה, אני אפילו... אם זה יד קולה, צביקה, וזה היד המרכזית שלו, אני אפילו לא יודע אם הוא יהיה בגביע בפברואר.
1: תראה, זה פציעה קשה מאוד. ההחלמה ממנה, כבר בהודעה בצדק, אמרו בין 3-5 חודשים, אין, אומרים לך, שבועיים הוא על המגרש, וגם אחריה, כל נגיעה פה, כל פגיעה פה,
0: אתה יכול להחזיר אותו חודש אחורה.
1: זה יכול, והכנסה, לכושר או לכושר משחק תוך כדי העונה היא מאוד מאוד מאוד קשה. יש גם פה פחד פסיכולוגי של כל האזור הזה, כשאתה מקבל מכות ממגעים, מכדור, מיד של שחקן שומר וכל הדברים האלה. אני לא שמעתי, או אני בטוח שאין להם החלטה חד בדקה. אני חושב שצריכים להביא שחקן אחר במקומו.
0: באותו לבל?
1: ברור. ברור. מה, אני מביא שחקן בלבל
0: לא
1: יותר.
0: לא יודע.
1: קשה אני... למצוא אגב בכזה לבל.
0: אוקיי.
1: ברור שצריך להביא בלבל הכי גבוה. להפועל ירושלים יש מטרות גדולות מאוד, והרפר הוא אולי, לא אולי,
0: הוא השחקן.
1: השחקן הכי חשוב, למרות שהם הביאו כמה שחקנים טובים,
0: לא
1: אבל
0: משנה,
1: גם
0: השחקן.
1: בעמדה הזאת, והם חייבים להביא שחקן אחר במקומו ברמה הכי גבוהה שיש, וזה לא פשוט.
0: טוב. בינתיים אני לא מרואה תשובה מהפועל ירושלים לגבי זוסמן ונמרוד לוי.
1: לא תקבל. אולי עד שעה 18:00 תקבל.
0: יום שלישי שעבר בלילה קיבלתי טלפון מאחד מאנשי הלב.

0: ליגה צביקה, אומר לי, שים לב לשערוריה הבאה, משרד הספורט שהודיע בהתחלה שקבוצות שישחקו עם ארבעה זרים יתועדפו, זו המילה הנכונה, במיליון שקל יותר מאשר קבוצות שיהיו עם חמישה זרים, זו ההבטחה גם שקיבלו השחקנים הישראלים בסיומה של אותה שביתה הזויה. משרד הספורט צביקה מודיע, לא מיני, לא מקצתי.
1: אתה יודע שאני, אני פה בשבוע שעבר את הוויכוח עם חסין. אתה זוכר?
0: נכון.
1: בשידור שלנו. אני יודע מי מעורב בהחלטות האלה, וברגע שמכבי אשדוד הביאה חמישה זרים, אז אתה הבנת שהתקנה הזאת היא לא תעמוד. ועכשיו כולם יביאו חמישה זרים. אגב, אני...
0: לא יודע אם גליל עליון וקריית אתא יביאו חמישה זרים, אבל לא תהיה להם ברירה, נראה לי.
1: אני, לא, אני חוזר על המשפט שאמרתי, מי שישחק עם ארבע זרים,
0: הוא מועמד לירידה. טוב, בוא נדבר עכשיו עם מישהו שהוא לא מועמד לירידה, אלא מועמד להיות בחלק העליון. אלדד אקוניס, צהריים טובים.
2: צהריים טובים לך ולמאמן הכי גדול במדינת ישראל.
0: אבל אף פעם הוא לא אימן אצלך.
2: זה נכון, אף פעם לא יכולתי להגיע לסכומים שהוא ביקש.
1: אלדד רוצה אנשים בחינם.
0: לא, אלדד, אבל בוא, אני חייב לקחת אותך בתור אחד האנשים הבכירים באיגוד הכדורסל כיום.
1: אגב, מי שלא מעסיק אותי מפסיד. הלאה.
0: אלדד, אני חייב לקחת אותך בתור אחד האנשים הבכירים בכדורסל הישראלי.
1: מה זה הרעש?
0: אם תוכל לברוח טיפה מהרעש, אני אודה לך.
2: קצת קשה לי, רגע.
0: תנסה לברוח טיפה.
1: באיזה פרלמנט אתה היום?
0: תעשה איזה פייק.
1: באיזה פרלמנט אתה היום?
2: לא, לא.
0: תצא לפארק.
2: עכשיו יותר טוב, נכון?
0: כן. אוקיי, אלדד, אתה בתור אחד האנשים הבכירים בכדורסל הישראלי, בהנהלת האיגוד, למה הנבחרת נראית ככה? למה אף אחד באיגוד הכדורסל לא נשמע קולו? למה אתמול הופענו עם 10 שחקנים? יש המון המון שאלות, ושוב אנחנו לא עולים, לא רק שאנחנו לא עולים לאליפות העולם, אנחנו מקום אחרון, אנחנו נראים רע, אנחנו... מה אני אגיד לך? אלדד, נהיה עצוב... עצוב להיות כאילו, אתה יודע, בקטע של הכדור, כאילו, להיות הפרונט של הכדורסל הישראלי.
2: קודם כל, כל מילה שלך שאמרת, אתה צודק בה, וזה מאוד מצער לראות את זה. וזה משהו שצריך טיפול, טיפול חזק, טיפול מהשורש, וזה מתחיל בזה שהמחויבות של שחקנים מסוימים לנבחרת היא לא קיימת. או בוא נגיד קיימת בצורה חלקית, ואני חושב שצריך לעשות איזה...
1: אתה חבר ועדה מקצועית?
2: כן.
1: אחרי הסיבוב הראשון, הסבב הראשון, הפגרה, אמרו שהיה דיון רציני והסיקו מסקנות. השתתפת בדיון הזה? מה?
0: אלדד היה יושב ראש המשלחת של העתודה.
2: לא היה דיון בעניין של נבחרת ישראל, לא היה דיון בעניין של נבחרת ישראל.
1: איך יכול להיות?
2: כנראה, אני לא הייתי בדיון כזה שהיה של נבחרת ישראל.
1: אבל אתה קורא פרוטוקולים.
2: אני קורא פרוטוקולים. לדעתי זה היה בצורה מצומצמת שם של של של יושב ראש האיגוד, יושב ראש הוועדה המקצועית, מאמן הנבחרת, אני לא יודע בדיוק מי נטל בזה חלק, הוועדה המקצועית לא דיברו על זה.
0: אין מישהו שעכשיו יפנה שאילתות ליושב ראש האיגוד, למה מדוע הנבחרת נראית ככה?
2: אני חושב שלא צריך להפנות לו שאילתות, הוא בעצמו מודע ויודע את המצב, הוא מבחינתו מנסה לעשות את הכל שהמצב הזה לא יקרה. אתה יודע, אני רוצה להגיד שהצליחו בצורה חלקית מאז הפגישה שאתם תיארתם, אבל
1: זה לא נקרא.
2: כמו שראינו, זה לא נקרא כמו שצביקה צודק במה שהוא אומר, ואני חושב שצריך לעשות פה טיפול מהשורש. אני חושב ששחקנים צריכים להבין שהחלונות בקיץ הם חלונות בלתי נפרדים, הם לא יכולים רק להופיע לאליפויות אירופה ששם כולם

0: רוצים להופיע, ובעניין הזה צריך לעשות סדר. לדעתי צריך שחקן שלא מופיע בחלונות בקיץ, שלא יבוא גם גם בחלונות, גם באליפות אירופה.
1: אבל לא נעלה לאליפות אירופה בקצב הזה, אלדד.
2: אם אנחנו נופיע בחלונות של העלייה לאליפות אירופה,
1: מה זה אחד שלא בא לאליפות אירופה?
2: אם אנחנו נופיע ככה, אז לא נעלה לאליפות אירופה.
0: אתה צודק, אתה צודק, וצריך לעשות סדר עם השחקנים. אבל אני בטוח שלכל אחד יש סיבה שהוא חושב שהיא סיבה מספקת, אבל בסך הכל, בסך הכל אנחנו רואים שיש פה איזה מגמה מסוימת, צריך לעצור את המגמה הזאת, צריך לעשות טיפול שורש בסיפור
2: מי,
0: הזה.
2: מי יעשה?
0: מי? יושב ראש האיגוד, יחד עם יושב ראש הוועדה המקצועית, האנשים שאמונים על נבחרת ישראל, יחד עם מנהל הנבחרת, צריכים לבוא ולהיות נוקשים בחוקים שהם עכשיו יחוקקו לשחקני הנבחרת שלא יופיעו בנבחרת ישראל. צריך לפתור את הבעיה הזאת.
1: אלדד, טוב, בוא נרד ל...
2: רגע, אבל יש גם עוד דבר.
1: צביקה, הנבחרת, אני לא יכול להשים אותו, כי הוא לא ה...
2: לא, לא, אבל...
1: לא, אני אומר, אבל אני חייב להתקדם איתו בנושא של... קודם כל, בנושא של היידיגר, שדיברת עליו שבוע שעבר. ממה שאני שומע, אלדד, נכון שיש לך סעיף שאומר שהיידיגר, אם הוא בא לארץ, הוא חייב לשחק בהרצליה. מה שאני שומע עכשיו זה שהולכים לעשות איזושהי קומבינה בחסות... מה שנקרא בחסות משפטית, בחסות הפינגווינים שאתה אוהב, צביקה, שהוא יתחיל את העונה בבורגוס, ואחרי חודש יהיה באפועל תל אביב, וככה יעקפו את אלדד אקוניס. מה אתה אומר על זה?
0: קודם כל, בוא נגיד לך משהו. אפועל תל אביב כבר הצהירה שהיא חתמה עם מקס היידיגר. אתמול okay. קיבלתי מכתב מאפועל תל אביב, שהם כותבים שהוא חתום באפועל תל אביב כבר. אוקיי? Okay? אז היום תוגש, היום או מחר, תוגש בוררות על ידינו, נגד הפועל תל אביב ונגד מקס היידיגר. אני חושב שזה בוררות מאוד מאוד חשובה לכדורסל הישראלי ובכלל, כי אם וכאשר שחקנים לא יעמדו בחוזים ולא יעמדו בסעיפים שכתוב בחוזים ויעשו את הדבר שהפועל תל אביב שמקס היידיגר לכאורה עשה אצלנו, שבעצם הלך לבורגס, כמו שאתם אומרים, ישראבלוף, אז מחר בבוקר גם רומן סורקין יוכל לעשות את זה למכבי תל אביב עם הסעיף יציאה על ה-NBA. אז בוא, צריך, הסיפור הזה מאוד מאוד מאוד חשוב. אני מקווה שהתוצאות של הבוררות, אנחנו נכבד כל החלטה של הבורר, ואנחנו נגיש אותה ביום יומיים הקרובים, ובוא נראה לאן זה ילך.
1: טוב, עוד חודש אתם מתחילים את ה...
2: איך הקבוצה שלך?
1: רגע, קודם כל, עוד חודש אתם מתחילים את הסיפור האירופי שלכם, בבית אחד עם שולה, ספרטק, סובוטיצ'ה, ועוד קבוצה שתבוא מהמוקדמות.
0: לא, לא, לא, אנחנו עם פורטו, עם בונד...
1: סליחה, סליחה, סליחה, התבלבלתי בך לחולון.
0: זה הבית של חולון.
1: התבלבלתי עם חולון. עוד פעם, פורטו ו...
0: בונד, אנחנו עם פורטו, בונד וחוברתות בדלונה.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: כן, יש לנו בית מאוד מאוד קשה.
1: וואו, וואו, וואו.
2: גם בפורטו אל זלזל.
1: פורטו הוא עבר אותם פעם.
2: הפורטוגלים, גם הנבחרת שלהם עשתה שם ניצחון על ספרד, ומתקדמים.
1: איפה אתם תערכו, אלדד?
0: אנחנו נערך בסמקוב
1: בבולגריה. אתה עברת לבולגריה, היית בהונגריה בזמנו, לא?
0: לא הייתי בהונגריה, הייתי בצ'כיה, באופווה.
1: בצ'כיה, נכון, באופווה, נכון.
0: כן, באופווה, ועכשיו עברנו לסמקוב. אנחנו באותו אולם עם הפועל חולון. ואנחנו נערך
1: בסמקוב
0: בבולגריה.
1: עכשיו, צביקה שואל, איך הקבוצה?
2: איך הקבוצה? הקבוצה קודם כל מתאמנת כבר כולה?
0: כן, הקבוצה מתאמנת כולה. כמובן שחסרים לנו, חסר לנו עוד ישראלי אחד בקבוצה, שאנחנו מחכים עוד לראות מה יהיה. אנחנו צריכים להוסיף ישראלי אחד שכביכול ישראלי יותר בכיר.
2: אבל אני יודע שאתה מחפש מישהו שיתפנה ובפחות כסף, אבל חשוב מאוד ששחקנים, שקבוצה, אני בתור מאמן, שקבוצה תתאמן בהרכב מלא, ושחקן כזה חשוב, צריך להתאמן עם הקבוצה, להכיר את הקבוצה, להיכנס בכושר.
0: אני חושב שהבסיס של הקבוצה כבר בנוי, הבסיס האיתן של הקבוצה כבר יש לנו אותו, הישראלי שיבוא, הוא יבוא כישראלי שלישי רביעי.
2: גם עוד חודש, חודשיים.
1: רגע, מה מצוות הישראלים שלנו כרגע בהרצליה? יש לנו את...
0: מצוות הישראלים.

0: עמית גרשון.
1: לנו, עמית גרשון, דסטי אנס, עמית מנחם, אלה שלושת הישראלים שיש לנו, חסר לנו ישראלי
0: גבוה.
1: רביעי, שאנחנו
2: תפקיד, עדיין לא... באיזה תפקיד אתה מחפש?
1: תפקיד 3-4, יכול להיות 3-4, יכול להיות...
0: מה 4, קרה 5. עם שלב לוגשי? רגע. הוא כרגע לא באף קבוצה, הוא מתאמן במכבי, ואצלך פרץ, למה...
1: קודם כל, לא... שלב לוגשי, לדעתי, לא מתאמן במכבי, שלב לוגשי...
0: נו.
1: רגע, שלב לוגשי, בוא נגיד לך משהו. שלב לוגשי עשה אצלנו שנתיים,
2: טובות.
1: שנתיים מצוינות,
2: כן.
1: טובות מאוד. הוא החליט שהוא רוצה ללכת לאחת הקבוצות הגדולות, הוא קיבל את ברכת הדרך מאיתנו.
2: מה, הוא רוצה לשבת על הספסל? מה, הוא רוצה לשבת על הספסל?
1: אתה יודע, צביקה, השחקנים שעושים שנתיים טובות.
2: אוקיי.
1: חושבים גם על הקטע.
2: אבל יש להם, אבל יש להם דוגמה יוצאת מן הכלל בשנתיים האחרונות, שעדיף לשחק בהרצליה ולקבל דקות, וכמו שזה הלך לאוניברסיטה, ואצל יהו אורלנד הוא שיחק יותר מאשר הוא שיחק באוניברסיטה.
1: אין ספק. אתה צודק בכל מילה שאתה אומר, גם לגבי איתן בורג, ששיחק
2: כן, איתן בורג. שנתיים. כמה הוא שיחק דקות באוניברסיטה?
1: מעט מאוד, כמו שאתה...
2: ואצל יאורלד הוא שיחק פי 5.
1: נכון, בגלל זה הוא חזר לארץ, ואני שמח שמהרצליה, כל הזמן אנחנו מביאים ישראלים צעירים ונותנים להם את הבמה.
2: לא, לא, אבל מיכאלי יש לו יותר דקות בקולג'.
1: מיכאלי יש לו יותר דקות בקולג', אבל גם אצלנו הוא קיבל דקות.
2: נכון. מה זה דקות? הוא עלה בחמישייה לפחות 8 משחקים שאני ראיתי.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. יש לנו את ה...
0: הרי ידוע שאתה עשה, יש לך לא מעט בינגויים על זרים, על קצה המזלג אפשר להזכיר אוסמן סיסה ואונוואקו ו... נו, ברח לי, קוקי בלצ'ה.
1: לי ניילון,
0: פיג'ק. מי הולך להיות ה... לא, פי-ג'י טאקר היה בחולון קודם, לפניך.
1: היה קודם בחולון, אבל גם שיחק את זה.
0: לא משנה, אבל תן לי את ה... מי הולך להיות השוס של השנה. זאת אומרת, קודם כל, מה מצבת הזרים, ומי השוס שלך?
1: יש לנו 6 זרים, 4 זרים משנה שעברה. די-ג'י ברנס, דשון פרנסיס, ז'אק בריינט, שהוא התגלה כרכז מצוין בסוף העונה, שהבאנו אותו מליגה שנייה ביוון. ונועה קארטר, והוספנו להם 2 זרים, אחד שאמור להיות מאוד מאוד דומיננטי, זר גבוה בשם נטה נייט, שהוא אמור להחליף את אונאקו אצלנו בקבוצה, ויש לנו את די-ג'י ברוטון, שהוא אמור להחליף את סטיוארט.
2: איפה אונאקו חתם?
1: בקואט.
2: ומתי נגמר את הליגה בקווייט? הרי אז הוא יחזור אליך.
1: אי אפשר לדעת.
0: שלא יחזור איתו בדרך יבוא עם כתבם.
1: צביקה, מישקו הגדול, שם אותו בקווייט.
2: תשמעו, גם מישקו הגדול, יש דברים שהוא לא יכול לעשות. כי לשחקן בודקים עם המועדונים הקודמים שלו באירופה, ולא כשאר לוקחים אותו בגלל שמישקו הציע אותו, גם מישקו הגדול לא הצליח למצוא לתמיר בלט עד רגע זה קבוצה ביורוליג כמו שהבטיחו, אז הוא מצא לה את הפועל תל אביב והמאמן לא רוצה אותו. אז גם אני מאוד מכבד את מישקו וזה, אבל גם הוא לא קוסם, הוא קוסם בלהוציא סכומים גבוהים.
0: אלדד, ממה תהיה מבסוט השנה?
1: אני אהיה מבסוט אם אנחנו נשחק כדורסל טוב, ננצח כמה שיותר משחקים, ואתה יודע, עכשיו נכנסו בעלי הון מאוד גדולים לכדורסל הישראלי, גם ככה היינו בתקציבים של 7-8 בליגה, ועכשיו אנחנו יורדים לתקציבים של 9-10 בליגה, ולמרות כל זה, בשנתיים האחרונות אנחנו גומרים בפלייאוף עליון מקום 4, ומשחקים שנתיים ב-BCL, אני מאוד גאה בהישגים שלנו, ואני מקווה שאנחנו נמשיך להיות שם, בפלייאוף עליון, למרות שזה יהיה מאוד מאוד קשה.
2: רגע, אולי עוד מעט בורדיון ישתחרר לך.
0: נכון.
1: תגיד, יש שם 23 שחקנים, צביקה.
2: כן, אבל בורדיון.
1: אתה יודע לאמן 23?
0: אתה יודע שהוא היה.
1: אתה בא ואימנת.
0: הוא היה בהפועל הארץ.
2: אני מודה שאני לא יודע. אבל בורדיון הוא מראש חתם שם על חוזה שהם יכולים, שזה לא עד סוף השנה. אז אתה יודע, בשלב מסוים הוא יכול לבוא אליך.
1: בורדיון הוא חלק מהמשפחה של בני הרצליה ותמיד יישאר
2: כן,
1: ככה
2: כן.
1: ואנחנו מאוד אוהבים אותו.
0: אלדד, מאיפה אתה עוד מוצא אנרגיות? תגיד לי, איזה שנה זו שלך כבר בהרצליה, רעננה, בני השרון?
2: הוא צעיר, הוא צעיר.
1: אני התחלתי

0: יש גם איזה דובדבן אחד. זהו, בסך הכל, אתה יודע, כל עוד אנחנו...
1: נגיד, רגע, אבל רגע, עוד לא הגעת לגיל, אבל...
0: וצביקה יגיד לך שזה חיידק שאי אפשר לצאת.
1: כן, אבל עוד לא הגעת לגיל שאתה תשב מול הספסל? למה ליד הספסל?
2: לא, הוא לא יכול, הוא היה שם וחזר.
1: מתי הוא היה?
2: הוא היה, שנתיים הוא ישב, נכון שישבת בצד השני?
1: שנתיים?
2: שנה או שנתיים?
0: אני ישבתי שנתיים, היום שירדתי ליגה, אני החלטתי שאני לא עוזב את הספסל יותר, לא משנה מה הפרשני, מה כולם יגידו.
2: לא, אבל האיגוד צריך לקנוס אותך.
1: בגלל שישבת שם ירדתם ליגה, בגלל שהבאת את המאמן הסלובני המצחיק ההוא.
0: בוא לא ניכנס לזה עכשיו.
1: נו, בסדר.
0: בוא נשמע.
2: לא, אבל
1: לא, אבל אני אומר מבחינתך
2: אלדה. אני כבר אמרתי לך בשבוע שעבר.
0: כדרך אגב, המאמן הסלובני הזה היה מצוין. אני עשיתי טעות שפיטרתי.
2: אני אגיד לך דבר אחר. אני אגיד לך דבר אחר, אבל למרות שלני ריקנטי הוא באמת איתך יד ביד 30 שנה, לא יכול להיות שבנס ציונה יביאו משקיע אמריקאי גדול. אתה חייב למצוא עוד שותף, להגדיל את התקציב. בסוף זה יבוא לך לפרצוף.
0: קודם כל אני רוצה להגיד כמה מילים על לני ריקנטי. לני ריקנטי זה...
2: אני יודע שהוא...
0: אוף נדיר בכדורסל הישראלי, 25 שנה באותה קבוצה. חוץ ממכבי אני לא מכיר בעלים כזה בכדורסל הישראלי, שלא התחלף ונשאר כל כך הרבה שנים, והוא תמיד תומך ורוצה שהקבוצה תהיה יותר טובה. אין ספק שאנחנו לקראת זה שיהיה לנו ארנה בעוד 3 שנים, אנחנו חושבים קדימה ואנחנו עושים מהלכים כדי שנגיע לארנה, התקציב שלנו יגדל באופן משמעותי, לכיוונים של, כן, היום אנחנו בוא נגיד 11 מיליון, הצלחנו להגיע ל-11 מיליון כולל אירופה, אז אנחנו רוצים להגיע בעוד 3 שנים בין 16 ל-20 מיליון שקל, שזה יהיה הישג גדול בשבילנו.
1: טוב אלדד, נאחל לכם בהצלחה גם בליגה, גם באירופה, שתצליחו גם לעבור איזשהו סיבוב באירופה, אני יודע, תיכנסו לפחות לפליין שם.
2: לא, יש להם בית מאוד קשה.
1: נכון, בית לא
2: קל. אני צריך לראות את הקבוצה בשביל להגיד את ה...
1: מתי המשחק אימוני מכבי?
0: המשחק אימוני מכבי ביום חמישי.
1: יום חמישי הזה?
2: אני לא אהיה בארץ.
1: איפה, ביד אליהו?
0: לא, בהדר יוסף.
1: אה, אוקיי.
0: בהדר יוסף, נגד מכבי.
1: טוב, אז אלדד, נאחל לכם בהצלחה, שיהיה לכם שנה טובה, ושתהיה יותר רגוע השנה, אני מאחל לך. אם הקבוצה תצליח, אני מאמין שתהיה יותר רגוע.
0: על הכיפק, תודה רבה.
1: תודה אלדד, ביי ביי.
0: תודה, ביי.
1: טוב, עד כאן פרק מספר 78 שלנו. היום יש לנו בשבע את הפועל תל אביב במשחק האימון השני שלה נגד בלקן בשעה 7, בשעה 8:30, איטליה נגד סרביה, כאן בשידור אצלכם משחק אש, יוקיץ' מול פונטקיו במוקדמות אליפות העולם. ואנחנו נסיים בשתי בקשות. אחת, כמובן, תיסו לאט, ובקשה שנייה, צביקה, להתפלל לריבונו של עולם, לאריה בן צליל, לאריה מליניה, כשיהיה לנו בריא וחזק, ולהתפלל כולנו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא ימנע אדם עצמו מן הרחמים, אנחנו כולנו תפילה. מיקי בן שושנה, התפללתי צביקה בשבת בשבילו בבית כנסת, כולנו תפילה לראות את מיקי ברקוביץ' חוזר לאיתנו, חוזר, נכון, המצב הוא לא טוב, אבל כולנו תפילה שמיקי, כמו שהוא עשה ניסים על המגרש, ככה יהיה לו נס רפואי. תביקה, תודה. אתה מצטרף כמובן איתי לתפילות. כולנו מצטרפים איתנו לתפילות. בוא נקווה שבאמת נראה ניסים רפואיים בקטע הזה. תודה רבה לנדב שהיה כאן מאחורי, נדב אוקנין, שהיה כאן מאחורי הזכוכיות. תודה רבה לכם. כל טוב לכם. בשורות טובות. ביי ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
4: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את... אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA, השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת. סימי ריגר ואתה בערך, ואתה, אני מתכוון לירון טלפז, שלום ירון.
5: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים, אנחנו בתוך זה.
4: כן, מאוד אוהבים את הענף.

0: מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד, וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
1: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם, ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז, בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79, מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות, ואז בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA, Finals, ובעצם כל השנים האלה, קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת, כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
0: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד. אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן. ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו. שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט, מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסנדיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפר שיחקו בסנדיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
1: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם ה... ילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה. לא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה. אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה.
0: ברור.
1: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
0: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דיליי את החדשות, ואם סרי רז לא הייתה אומרת בשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שעיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין...
1: שמענו.
0: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים, או עונות שלמות, או תקופה, או סיקור עיתונאי שלם, על ביל רסל, ועל פיט מרוויץ', ועל ארל דה פרל מונרו, וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים ב...

0: בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA, עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית, וזה דוקטור ג'יי. תעשה לנו סדר מבחינת השנים, קצת על ג'וליוס הרווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
1: אז קודם כל, באמת, בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים. אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
0: נכון.
1: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס הרווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
0: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי.
1: כן.
0: אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האטלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
1: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, דוקטור ג'יי ג'וליוס הרווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות, כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
0: כן.
1: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
0: נכון.
1: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או העדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
0: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע מקו העונשין
1: בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות, אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, זה ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר, הייתה ב-77. כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד, המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
0: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז לדוקטור ג'יי מצטרף כבר קרים אבדול ג'אבר, כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס.
1: כן.
0: מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסי פרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, תראה את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית, אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקרס ההיא של שנות ה-80, משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף, שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את, את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא, גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
1: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק, לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע אם הראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול, שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
0: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
1: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל, שבקיע החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות ש... כטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי. עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
0: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה. נכון. אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה... זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
1: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
0: היה לו איזה סרט עם ברוס לי.
1: כן.
0: של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
1: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אלסינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר. אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו, אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, ותוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
0: כן.
1: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים, אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
0: הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
1: כולנו היינו
0: עושים את הוקשות. בוא נראה.
1: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא... זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
0: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זה זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
1: בגלל זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
0: כן.
1: ולכן, להם, זה לא כל כך קשה. אין פה... אז זה, זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת וללמד את זה, וניסו אגב, אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים,

0: שעבדו איתו המון על, שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
1: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
0: היה.
1: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
0: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, לא אמרנו, אני חושב, קרים.
1: בוודאי. נולד 1.99 או משהו כזה. אז לארי בירד שהגיע מיד אחריהם,
0: צריך להגיד תמיד לארי ומג'יק. אנחנו מיד... נדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, ועכשיו בוא נתמקד
1: אליו. מיד נחבר אליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק כושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי בירד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי בירד דקלה, לארי בירד זה בוסטון, זה הצד ההוא. קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי, ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי בירד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה. זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket. וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
0: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית.
1: נכון.
0: סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו אתה מסתכל על הספורט
1: אבל
0: האמריקאי.
1: אבל היא לא התחילה ככה הליגה נכון, הזו. בשנות ה-50-60
0: נכון,
1: זה לבנים, היה ליגה לבנה
0: נכון,
1: לגמרי.
0: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70 נכון. גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי, לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניטור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ, זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה
1: לא,
0: קייל
1: לא,
0: קורבר כזה.
1: אני אומר ככה, הוא נתפס.
0: נכון, הוא נתפס, כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים מתחת לסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניטור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
1: כן.
0: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות, כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3, זאת אומרת, זהו. והוא היה קלאי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק, זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
1: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
0: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט נכון. גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
1: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה, הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
0: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
1: אז כן, אז הרבה, הרבה בזכותם, וכאמור אמרנו לארי בירד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
0: רד אורבך בבוסטון.
1: רד אורבך עוד קודם.
0: כארכיטקטו, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדרך.

0: דראפט.
1: נכון.
0: הביא את, עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
1: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
0: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז, שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מאג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
1: זה,
0: 6-9, כאילו, ה-2-0-6 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה small forward הקלאסי, מג'יק היה אחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף, תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך, היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני. אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של ה-NBA עד היום.
1: נכון.
0: מבחינה היסטורית. ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות. אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש בגמרים. ב-84, 85, 87, זה שלושה גמרים של ששניהם נפגשו.
1: כן.
0: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
1: באמת.
0: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים. ומזה זה נולד.
1: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דמנשן אחד, מימד אחד או שניים. גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל, אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מולארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה אלף פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television, על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, המידל איסט, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ערוכים, ולא תקצירים, ולא מקבצים, ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן.

0: היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
1: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
0: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים, ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו, והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים, אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות, מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת, אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת, מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל, מייקל ג'ורדן, הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
1: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, בי לייק מייק הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם, עם, עם, עם chip on his shoulder. הוא בא להוכיח. הוא לא נבחר ראשון בדראפט, נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם ש... כולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן, שנגיע אליו בהמשך, ופורטלנד הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה, וג'ק רמזי, המאמן של פורטלנד, התלבט.
0: בחה את סם בוי, רק נזכיר.
1: נכון, אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד דרקסלר, שהיה מצוין, האגדה בפני עצמה, והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה, ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
0: 1984.
1: והם ניצחו את כולם 20 מפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סאם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו. והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כליה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כליה, אבל עם היכולת לשפר את הכליה.
0: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
1: נכון.
0: ועם הקסם של מג'יק.
1: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
0: כן.
1: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישנר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של salary cap, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי. הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים והכל, אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון שעד היום הברנד שלו הוא הברנד אחד המצליחים בעולם הספורט.
0: עדיין.
1: הג'אמפמן של ג'ורדן והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו.
0: נכון.
1: הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
0: אז אני אקח אותך עוד...
1: 84, משם זה התחיל.
0: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו. את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
1: כן.
0: אם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80, את מייקל ג'ורדן, כבר הצלחנו לראות, היינו נוסעים או להילטון בתל אביב,

0: או לשרי קרליבך, שהיו מרים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר. אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו לעולם הזה של שידורים חיים בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל ההוא מהעולם האחר בעולם שלנו הקטן, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
1: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו, זאת אומרת, המכנסיים והקרחת והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני, אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה. Mm-hmm. ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר, שהלך וראה אותו, ובסרביה, וולאדה דיבאץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן, היה את הדרימטים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
0: סתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
1: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
0: נכון.
1: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות adjustments, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
0: ולימים לקח שלוש אליפויות לצד מייקל וסקוטי.
1: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'אם סרטים, ומאמר מה שהיום הוא היה הולך לקזינואים בלילות. הוא היה משחק למחורת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושל מידיה, היום צלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה החי בכלל.
0: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
1: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר, גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
0: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
1: נכון.
0: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
1: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום, ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה, בצורה כמו שמייקל לקח אישית כל פוזשן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, זו הסיבה שהוא גוט עד עכשיו.
0: וסיפור חיים, מוזר, עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איכשהו רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
1: עומדים על הכיסא.
0: הולכים לראות אימון. מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה. אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו. וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם. לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות שניים, שלושה אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
1: נכון. לא, אין כאלה. אין כאלה, זאת אומרת...
0: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר, קצת, אבל...
1: לא, אבל אין את
0: זה. מייקל, זה לא קובי, וזה לא לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
1: עד היום. ו... אתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים של סדרות גמר ב-NBA. לי ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה האחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוט שהיה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11 מ-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו, זה תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98 ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. והיה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, אם היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטיא. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה היה שאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes, no.
0: נכון.
1: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן, no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת, מה עבר לך בראש, טיימאוט, לפני, ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות, היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון אוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר אף אחד לא נוגע בו, וזה היה מייקל.
0: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח, בסיום משחקים, והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
1: יש קונספירציות על זה.
0: בדיוק.
1: אי אפשר לדעת. בגדול, תמיד, תמיד הוא אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה נכון. את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון, ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
0: ואז כולם התעוררו, אמרו, רגע, כן. רגע, רגע, עכשיו אנחנו, כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים,

0: בשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
1: נכון.
0: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו. אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
1: כי הוא האחד שזכה.
0: כי הוא האחד שזכה וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר חמש, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
1: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה אלייג'ואן. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כלייה, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 foot, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
0: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון, ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
1: תראה, הוא התגלה בגיל 15, כשוער כדורגל בניגריה.
0: כדוריד, לא? כדורגל?
1: כדורגל.
0: אוקיי.
1: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלייג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
0: כן.
1: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון, ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
0: לא ראו עבודת רגליים כזו לביקאי
1: נכון,
0: עד אז.
1: נכון, אז הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. ואלייג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של אלייג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות כשהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר לבודד, עם המון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית. אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק. אז אלייג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה. יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30. אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ראלף סמפסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה

0: שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון וסטוקטון בלי אליפות.
1: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את הלייט'ואן.
0: זה בסדר, קיבלנו שני, טופ קיבלנו 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
1: וקיבלנו אליפויות, נכון. והכל בסדר, וגם מבחינה אישית יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן, איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב, מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
0: אז גם על אג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים על אג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש. הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק. ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב, אז וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר או ארבע שגדל, בוא נגיד מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד כשהלאג'ואן נכנס לחדר.
1: בהחלט.
0: לחדר, זה בעצם היה אולם, ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה מנשק לו את הרגליים רק, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מעל אג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה כיף, להתקדם, כן. אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: אחד הדרפטים הכי איכותיים
0: אין שאלה.
1: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדרפט ההוא של מייקל ג'ורדן ו...
0: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דרפטים שהם אוקיי. קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
1: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדרפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט. מגיע ונבחר בדראפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
0: 13,
1: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיוואץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע, אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם החזיקו כדור.
0: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית. אז ב-96, כשהדראפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו. ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים. הם מוותרים על ולאדה דיוואץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד, טוב מאוד ב-NBA סנטר.
1: מוכח שמג'יק אהב.
0: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע. וקצת מאוחר יותר כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים הביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדראפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת, אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך, עד היום זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
1: מחרב עונה שלמה.
0: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום,

0: אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה, אז באמת קובי ענה על זה, ו...
1: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על, על הילד הזה, ואנחנו...
0: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיית האולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי, הוא כבר התחיל להתרום.
1: לקח את תחרות ההטבעות.
0: נכון, ובשנה הראשונה שלו בקירוקי, לא מי יודע מה, גם בדקות משחק, ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלי אוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
1: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, נכון. ממייקל לקובי. יפה,
0: ואז הכניסו אותו. לאולסטאר הזה בכוח.
1: אמת.
0: והוא היה מול מייקל.
1: ולקחו המון תמונות של השניים נכון. האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
0: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על, על הלפיד.
1: ומצד שני זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
0: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים הצידה.
1: כן.
0: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
1: אגדה.
0: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי waved them off. כאילו, אמר, עזוב אותך.
1: תסתדר לבד.
0: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו כל הסיפור של אני כוכב וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
1: כל there's no I in team, there is I in win.
0: נכון.
1: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום.
0: אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, וכדור הולך אליו, וכשהוא הכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
1: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
0: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב
1: סופר דומיננטי.
0: שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. וזכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם. ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן כן. משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך. קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן. עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם וביינו ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן, עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו באיזה צבע מחוץ למגרש?
0: מבחינתי מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי באינטראקציות הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, חמש דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי השלוש, ארבע שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא מנסה להגיד זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: אבל איזשהו מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר עם שקיל.
1: והוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
1: בדנבר,
0: שזה לא ירד. ולאורך השנים... הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס

הוא לא נתפס כעושה את האחרים לידו טובים יותר, מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים.

0: יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארצות הברית, לפני אולימפיאדת לונדון, שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו, אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ, אמר, יו, אני מת להגיע, וזה, אני מבטיח שתהיה הזדמנות. היה מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן, יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו, באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של ה-60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
1: 50 זריקות.
0: לא חשוב.
1: זה קובי.
0: היה משחק אדיר.
1: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
0: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפך והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד, בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
1: אבל זה היה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב שהרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין אם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם, ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
0: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר, לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
1: כן.
0: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול. זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
1: אני רק אגיד עוד דבר אחד, אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה, בגמר, ב-2001 נדמה לי.
0: כן, כן.
1: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי משחק 4, באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over, ופשוט ניצח את המשחק לבד, ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של, יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים וברגעי הקלאץ' בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ' כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה השנה מול יוטה ובשנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
0: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור מוחצנות, או לשופוני, או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות, שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
1: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת...
0: כן, קבלן.
1: וקבלן, וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לפרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט... היה החוסם האולטימטיבי והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח, לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה.

0: וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה, מתבחר ראשונה באותו דראפט של 97, והיה פליפ של מטבע, ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה של... אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה... אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל, כמו שמקייל היה עושה את זה.
1: זה קרש סל.
0: זה קרש סל, אז היה לו... ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל הזה.
1: נכון, חצי מרחק.
0: החמאה עם הקרש.
1: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, ושם חוק
0: הלוח. או להוק שוט, או עם הלוח, עם
1: הזה. ימין, שמאל.
0: בדיוק. ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה. וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביטה, זה הספיק. רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקר, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום הוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
1: ורוברט טורי שזרק מבחוץ של השעות.
0: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם... אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על האוף דה קורט, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם... הצלחת להוציא ממנו איזה משהו, או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
1: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, כמו קובי בריינט שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי, שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
0: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו באותו קיץ מיידית ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמשם, ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו, זה קוואי לנארד.
1: זה מישהו ממושמע, נכון, זה מישהו...
0: שעובד קשה, שהשתפר.
1: שמכבד את המאמן שלו, נכון, ומכבד את החברים שלו לקבוצה.
0: נכון, moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם, בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
0: כן.
1: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה, איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה, לחדר הלבשה של NBA יש... עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו העיתונאים מותר לעמוד

0: חדר הלבשה עם הלאקר רומס, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שב ומסתובבים.
1: כשהם לא תמיד שם.
0: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שב, את הגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר הלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, וזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב, זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה, שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים, שמתפרצים החוצה על המגרש, ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
1: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק. בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'יימברלין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורורדים, או של הגרדים.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם. הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA. הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קוטרבק, אז אתה כבר פחות.
0: נכון.
1: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ב-י"א, השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
0: 2002.
1: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השער יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו כשהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, ואמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת לברון נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
0: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
1: נכון.
0: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
1: נכון.
0: יכולה להיות.
1: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
0: של התיכון, כן, לא היה עוד.
1: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין כשזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
0: 90 מיליון דולר מנייקי בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
1: כשהם הציעו לו הצעות כבר קודם, זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
0: כן.
1: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלו, 3-4 שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
0: ברור.
1: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו...

0: היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
1: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
0: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
1: נכון.
0: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
1: נכון.
0: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים, שמייצג את שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
1: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא
0: נכון,
1: עושה עכשיו את לוני טונס 2
0: כן,
1: או משהו כזה.
0: יש איזה דיבור.
1: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה נכון. באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השעוף הזה.
0: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות,
1: כן.
0: ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם מאשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
1: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
0: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
1: ב-2004, אתה ואני מסקרים את האולסטאר בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו הבעלים שלנו הגיע, תפס לי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפז ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם. עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הייליט שלהם במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיז, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם, תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
0: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
1: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
0: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
1: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו שהיא will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
0: נכון, בגלל זה...
1: אפילו ויותר.
0: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,
1: כפייבורית.
0: זה ענק.
1: כן.
0: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, עם לברון יש עדיין את פה ושם יש את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. אתלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, כליה לא מושלמת, אבל טובה מאוד, האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים, זאת אומרת, מכונה שעושה הכל, ומשתלט, ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק, ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
1: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו, אי אפשר להתווכח, ואי אפשר... להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד,

0: ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים, הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך, שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת, הזכרנו את קלייד דרקסלר, והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון, אבל אנחנו לא דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוארך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי, ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת עליי ג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
1: נכון, כי...
0: למה זה באמת?
1: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש לפעמים קוראים לו 7 footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות, והקליעה הזאת, זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו קליעה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
0: Off the dribble.
1: Off the dribble, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
0: ובהתקפת מעבר.
1: ובהתקפת מעבר.
0: וכיציאה מחסימה.
1: נכון. ובאותו, ובהתקפה אחרי זה, נגיד הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלייאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הקליעה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
0: נכון.
1: לארי בטוח היה את
0: זה. גם מייקל.
1: גם מייקל. ודורן, נגיד לברון, לא תמיד.
0: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
1: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך ככלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
0: נכון.
1: אז זה מה שמיוחד בו. והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון, ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא.
0: גרג
1: אודן או הוא.
0: פורטלנד.
1: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
0: נכון.
1: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט, קלעי רוצח.
0: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד, פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי... אתה שלחת אותי, האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל ולראות הכל ובאמת

0: עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה עם כדור, וכשאני אסתובב אליך תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת, שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה, וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו, כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה, וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
1: נכון.
0: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, ומי החברים שלו, ומי ההורים שלו, ואיפה הוא גדל, ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור, ולא על לארי, ולא על מג'יק.
1: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושל מדיה, לקח את זה חזק מאוד. אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב עסקים, ודריק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו, במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, ואני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם, וזה שם.
0: כדורסל זה החיים.
1: כן.
0: זה אנחנו יודעים, ובאמת, לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול, ואם זה ציון, או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא זה, הוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
1: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
0: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, היה לי, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
1: תודה, תודה.
0: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך. על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.

שלום לכם, שלישי שמח, חדר החדשות של חמש באוויר, מיד נתחיל, יש לנו שעה עמוסה, אבל תחילה המבזק שלנו. יאללה, למבזק שלנו, קודם כל 1 בספטמבר שמח להורים, לתלמידים, תהיו תלמידים טובים, זה הכי הכי חשוב, אנחנו כמובן נתחיל איך אפשר שלא, עם מה שמדווח לנו הבוקר, תומר לוי, רוי רביבו, שיחק אמש את מה שעשוי להיות המשחק האחרון שלו במדי מכבי תל אביב, בניצחון 3-1 על מכבי חיפה. הוא המריא לספרד כדי לעבור בדיקות רפואיות ולחתום באלצ'ה, ביום סגירת חלון העברות באירופה. המגן צפוי לחתום ל4 שנים ולהרוויח כ600,000 יורו לעונה, לאחר שמשפחת רביבו ויתרה על 15% מכרטיס השחקן כדי לאפשר את העסקה. מכבי תקבל עבורו כ3 מיליון יורו ו20% ממחירה עתידית. בעקבות הזה

0: עזיבתו הצהובים כבר סימנו מחליף, יאב גורפינקל, שחקנה של אייק לרנקה, ששיתף פעולה בקפריסין עם סבורית, והודח העונה מול ביתר בקונפרנס ליג, ומועמד להיכנס לנעליו. נעבור צפונה לקריית שמונה לחלוץ המצטיין שלהם, אוגריסה, מעברו של אוגריסה מקש. להפועל באר שבע צפוי להיסגר היום באופן סופי לאחר התקדמות במסע ומתן. החלוץ צפוי לחתום על חוזה לשלוש שנים ולהרוויח כ300,000 יורו לעונה. המאמן קוז'וך מייעד לאוגריסה ולזלטנוביץ' תפקיד צמד החלוצים המובילים העונה, בזמן שג'ווניסט ימשיך לתפקד כשחקן קו. הצורך בחיזוק התחזק בעקבות היעדרותם של זלטנוביץ' ואיסט במשחק מול הפועל רמת גן, מה שהבהיר למועדון את הצורך בעומק התקפי נוסף לקראת ההתמודדות בצמד המסגרות. נעבור למכבי חיפה, לא שקט צריך להגיד בכרמל אחרי מה שראינו אמש בבלומפילד אחרי ה-3-1. למכבי תל אביב שהשאיר באמת את המערכת בכרמל בתסכול עמוק, מה שצפוי לגרור זעזועים בהרכב של ברק בחר לקראת המשחק מול הפועל פתח תקווה ביום שבת. אלי מוחמד נמצא בדרך הבטוחה בחזרה להרכב על חשבון קנג'י גורה שרשם תצוגה חלשה. הביקורת המרכזית מופנית כלפי פדראו החלוד שגרם לפנדל וצונמי שמתקשה באגף שמאל, מה שמוביל להצהרות נוקבות במועדון לפיהן למרות ההשקעה הכלכלית העצומה בקיץ, הקבוצה רחוקה מלהרשים ותצטרך להשתפר מיידית או לחתוך בבשר החי ולהיערך לזעזוע. נעבור לתוכנית חדשה בערוץ הספורט. איזה כיף, הלילה, ממש הלילה אחרי המהדורה המרכזית, דני ענבר, אחד על אחד עם דני ענבר חוזרת, והלילה סביב השעה 11:45 הוא עם אורח מיוחד, דולב חזיזה, שחקן שופך אור על הפרידה הכואבת ממכבי חיפה אחרי 7 שנים, ובקטע הבא שתכף תראו הוא מספר על הפגישה אליה נקרא עם ליאור רפאלו וברק בחר יום לפני פתיחת האימונים.
1: שלח לי הודעה בוואטסאפ יומיים לפני, אמר לי, אנחנו רוצים לקבוע פגישה, אני וברק. אני הייתי בטוח שזו פגישה של, אתה יודע, עונה חדשה, אתה קפטן, יש הרבה שחקנים צעירים, אנחנו נצרף המון שחקנים, אתה צריך להביא הרבה דברים לעול, להראות להם מה זה המועדון הזה ולאן המועדון הזה שואף, ולהיות שחקן מוביל מעבר למגרש, גם בחדר הלבשה. זה מה שהייתי בטוח, לא אגיד ב-99, ב-101.
2: ו?
1: ועובר שעה וחצי, והסוכן שלי שולח לי הודעה, אומר לי, קיבלתי הודעה מליאור שאני צריך להיות בפגישה איתך מחר.
2: קצב.
1: גילת, כן.
2: מה אז הבנת?
1: באותם רגעים הלב דופק כזה, כי אתה מבין ש... אני לא אגיד שעשו לי איזושהי תרמית, אבל הבנתי שאתה יודע מה, הלב מתחיל לדפוק, ואתה מבין שמשהו לא טוב הולך לקרות, ובאותו לילה לא, אני יכול להגיד לך שישנתי דקות בודדות.
2: מה רץ בראש?
1: לא יודע, הרבה דברים רצו בראש. והגענו לפגישה יום אחרי.
2: אוקיי, עכשיו גרפית, בוא נספר, נכנסים, מי יושב בפגישה?
1: ברק וליאור.
2: מי מדבר בעיקר?
1: ליאור.
2: ברק?
1: ברק כמעט לא אולי משפט שניים בסוף, אבל ליאור התחיל לדבר, אתה יודע, קשה לי בכל, אני...
2: מה?
1: זה מזכיר לי, אתה יודע, את השיחה הזאת, וזה קצת, אני לא אגיד לא פשוט ברמה האישית, אבל הרגשית היה לי... זו הייתה סיטואציה מאוד קשה עבורי.
0: הייתי בחדר העריכה, יש לא מעט כותרות. נזכיר הערב, מיד אחרי המהדורה המרכזית, שווה צפייה דני ענבר עם דולב חזיזה. עד כאן המבזק שלנו. תומר לוי האגדי, מה שלומך? צהריים טובים. אני מקווה שיש לך זמן לדבר איתנו עם כל ההפצצות שאתה נותן באתר ערוץ הספורט.
3: האמת שבקושי. מה שלומך?
0: אבל שמעת שזאת אני, אז כמובן עלית על הקו.
3: כמובן, אני רוצה... כמובן.
0: אני רוצה, תומר, להתחיל איתך. אתה יודע, ראשי עכשיו, אוגריסה, זה השם החם, בדרך להפועל באר שבע. ספר לנו קצת מאחורי הקלעים לידיעה שאתה פרסמת לראשונה כבר לפני מספר ימים.
3: קודם כל, הידיעה אנחנו מפרסמים אותה אתמול אחר הצהריים, אבל המסע ומתן הזה מתנהל למעשה כבר כמה ימים. בפועל באר שבע קיבלו החלטה שמאחר ואיסט, השימוש שלו מעתה הוא בעיקר יהיה כשחקן קו ולא כחלוץ מרכזי, הם צריכים עוד חלוץ איכותי כדי שהסגל יהיה מספיק עמוק להתמודד גם בליגה האירופית וגם בליגה. אוגריסה זה החלוץ שהם סימנו, שמשום מה אף קבוצה אחרת לא סימנה אותו. ונכנסו למסע ומתן מהיר. בקריית שמונה קיבלו החלטה שאם הם יקבלו את המחיר הנכון, הם ייתנו את ברכת הדרך לשחקן, ובאמת הם מאוד התעקשו על מחיר שלא ירד.

0: עד מ-800,000 יורו. בסופו של דבר אתמול הושגה איזה פריצת דרך בפגישה שנערכה בלילה. התנאים שלו סוכמו לשלוש שנים, הוא אמור להרוויח משהו בסביבות ה-300,000 יורו. הוא עבר כבר את הבדיקות הרפואיות בסורוקה, ואני מעריך שבשעות הקרובות הוא יחתום באופן רשמי וגם יירשם לליגה האירופית.
1: גם עידן נחמיאס הצטרף, תומר, אתמול.
0: כן, גם עידן נחמיאס הצטרף, זה לא סוד שבאר שבע חיפשה בלם זר, לא הצליחה למצוא, הבינה שהיא גם עד סוף רישום לליגה האירופית, שזה מחר בלילה, היא לא תספיק כנראה למצוא את הבלם הזר שהיא רוצה. עידן נחמיאס מבחינתם היה על המדף, עידן נחמיאס זה אחד הבלמים הבכירים בארץ, שחקן נבחרת ישראל, ניסיון גדול בליגה שלנו, והם החליטו ללכת עליו, והאמת שזה כבר היה הרבה יותר קל.
1: זה מה שיפה, תומר, לא? בהפועל באר שבע, שבאמת הולכת על השחקנים המוכחים בליגה שלנו.
0: כן, זה גם מוכיח את עצמו, ועוד משהו שמוכיח את עצמו, שאותם שחקנים שמגיעים, יש גם מאמן, רן קוזוק, שמשפר אותם מבחינה מקצועית, עושה אותם שחקנים יותר טובים, ואת כל התלכיד הזה בסופו של דבר הביא לאליפות, וכמעט לעלייה לליגת האלופות.
1: תומר, צפויות עוד הפתעות בגזרה של הפועל באר שבע?
0: צפוי להגיע גם קשר זר, לדעתי עד מחר. אנחנו עדיין לא יודעים את השם, אבל בהחלט צפוי להגיע. זה גם מה שאמור לדעתי לסגור את הסגל של הפועל באר שבע. אני לא אתפלא אם עד סוף מועד העברות כאן בארץ, ב-16 לספטמבר, יעזבו גם עוד שחקן או שניים, כי יש שחקנים שלא מקבלים דקות, גם מרוויחים כסף לא רע, גם לא מקבלים דקות, אז אני מעריך שגם המועדון או בהשאלה או בסוג של מחירה ירצה לפנות מקום קצת ולגרום לסגל שיהיה פחות עמוס. אבל בוא נגיד, אוגריסט ועוד קשר זר, ועידן נחמיה שהצטרף לפני יומיים, זה חיזוק גדול מאוד לליגה האירופית, וזה גם משאיר לבאר שבע, צריך להגיד, מן, עד ה-16 לספטמבר, אם היא רוצה עוד להתחזק בשחקן אחד או שניים, שיוכלו לשחק כמובן רק בליגה.
1: בוא נעבור למכבי תל אביב, תומר, ולרוי רביבו, שוב פרסום שלך, רביבו חותם באלצ'ה, שוב, על תום חלון העברות.
0: אתמול היה ברור לכולם, גם בעקבות שיחות עם גורמים רשמיים במכבי תל אביב, אחרי המשחק מול מכבי חיפה, שרביבו נשאר. אני מקבל אס-אמס ב-4 לפנות בוקר, שאומרים לי רביבו בדרך לאלצ'ה.
1: רגע, אתה ער ב-4 לפנות בוקר? מקבל את האס-אמס הזה?
0: לא, אני לא ער, אבל למזלי הגדול, קמתי לא מעט אחרי כדי לעשות משהו, ופתאום אני רואה את ההודעה הזו, ולכן התחלנו לעבוד, לפעמים רציתי לראות גם שלא עובדים עליי, כי רק לפני כמה שעות שמענו דברים שונים לגמרי.
1: שמענו את קני מילר, אומר, אני לא מכיר הצעה על רביבו.
0: לא, זה יותר מזה. גם הדר שיעקובי שהייתה במשחק, היא גם שמעה גורמים אפילו מקצועים מעל קני מילר שאומרים את אותו דבר. לא רק שאומרים שאין הצעה, שאומרים שרביבו נשאר במכבי תל אביב. אז פתאום תוך כמה שעות לקבל כזאת תפנית דרמטית.
1: אז איך אתה מסביר באמת את הפרצה במסע ומתן?
0: כי היה בסופו של דבר מסע ומתן לתוך הלילה. חלק מהמסע ומתן הזה, משפחת רביבו גם הסכימה לוותר על ה-15% שלה בכרטיס, שזה תוספת של הערכתי כמעט 700,000 יורו למכבי תל אביב. ובסופו של דבר אי אפשר למנוע מהשחקן שנתיים רצוף לא להתקדם, לא ממש את החלום שלו, בטח שמדובר בליגה הספרדית הראשונה. והם קיבלו את האישור ב-4 לפנות בוקר, אפשר להגיד. יש להם מסע תלאות היום עם איזה 2-3 קונקשנים עד שמגיעים לאלצ'ה, והוא כבר הערב יצטרך לעבור את הבדיקות הרפואיות, ואם הכל יהיה בסדר ולא יהיו תקלות, הוא אמור לחתום באלצ'ה על חוזה ל-4 שנים, ואמור להרוויח שכר של 500,000 יורו, לא כולל מענקים.
1: אפרופו הדר יעקובי, היא מפרסמת לראשונה על הגעתו של גבי קניקובסקי, והוא יחזק את הקישור של מכבי תל אביב, של מחזיקת הגביע.
0: חשיפה יפה מאוד של הדר, שחקן שאין ספק שהוא שובר שוויון ברמה של השחקן ישראלי שאפשר להביא לכדורגל הישראלי. הפשילו פה תנאים, גם שגבי החליט שזה זמן טוב לחזור, גם המצב המקצועי שלו בפרנצ'ווארו, שבשני המשחקים האחרונים הוא לא שותף בכלל, וגם מכבי תל אביב שהבינה את גודל המצוקה של הסגל שלה והבינה שהיא צריכה להתחיל להרים את ההצעות גם במחיר של מה שהיא משלמת לפרנצ'ווארוש בסביבות המיליון יורו וגם בשכר שהיא לא הסכימה לשלם לגבי שנה שעברה, אז היא שילמה לו השנה כדי להחזיר אותו. ופה צריך להגיד, כל מי שאמר שמיץ' איבד עניין ולא זה ולא זה, מיץ' חזק בתוך העניינים, מיץ' עושה את העסקאות בסופו של דבר שעולות לא מעט כסף, מביא את השחקנים הנכונים, כולל את המגן המצוין של ריינג'ר, שאנשים בכלל לא מבינים איך הוא מגיע לכאן לארץ, עם רזומה של...
1: טברניאר, מה אתה יכול לספר לנו באמת עליו, על השחקן הגדול הזה שמגיע?
0: אני לא צריך לספר כלום, שחקן עם רזומה של מעל 500 הופעות בריינג'ר, משהו כמו 140 ומשהו שערים, 140 ומשהו בישולים, מגן ימני אמנם בן 34, אבל בהחלט, בהחלט ברמה שאנחנו לא רגילים לראות בארץ, וזה חיזוק מאוד מאוד משמעותי. אז הוא וקניקובסקי, ואני מתאר לעצמי, שיגיעו לפחות שני זרים, כי ניקולאיסקו אמור לעזוב בימים הקרובים בהשאלה, וגם העניין עם אנדרדיה לדעתי בסופו של דבר ייפטר, וגם הוא יושאל לקבוצה אחרת, וזה מפנה מקום לעוד שני זרים. מכבי תל אביב עד ה-16 בספטמבר הולכת להתחזק בצורה רצינית מאוד.
1: תומר, קראתי גם אצלכם באתר היום, אצלנו באתר היום, אצלכם במחלקת הכדורגל, יאב גורפינקל אולי, אולי גם אבוא לגיא מלמד, מה אתה יכול לספר לנו על צמד השחקנים הללו?
0: קודם כל, גיא מלמד, אנחנו יודעים בוודאות שמכבי תל אביב עומדת לפנות, הם אישרו את זה אתמול בפני הכתבים, גם אחרי המשחק, שהם עומדים לפנות ולבקש את גיא מלמד. לדעתי גיא מלמד מאוד ירצה לעבור. הוא יבוא למעשה על המשבצת של אבו פרחי, השאלה כמובן מכבי חיפה, הוא שחקן שלה, יש לה את הדרישות שלה, היא צריכה כמובן לאשר את כל המהלך הזה, היא לא בונה עליו מקצועית, זה אנחנו יודעים, אז נראה לי שגם אם היא לא בונה עליו מקצועית וגם אם יש הצעה מכבי תל אביב, אולי כדאי לשחרר אותו, כי כרגע הוא יותר כמו עצם בגרון מבחינת מכבי חיפה, זה לא שנה ראשונה שהיא לא בונה עליו, זה שנה שנייה, ובאמת אין טעם להשאיר אותו אם הצוות המקצועי לא בונה עליו, ואם יש לו הצעה ממכבי תל אביב.
1: ומה עם גורפיקל?
0: עכשיו אני מקווה שמכבי חיפה לא יבואו ויגידו, יש הצעה מכבי תל אביב, אולי נשאיר אותו, כי מכבי תל אביב יכול להצליח.
1: בדיוק.
0: אז אם הוא יכול להצליח במכבי תל אביב, הוא יכול להצליח במכבי חיפה, זה חלוץ מוכח שלאורך 6-7 שנים האחרונות דאבל פיגרס כל שנה בכדורגל הישראלי.
1: מי זה עם הדאבל פיגרס, אתה אומר?
0: כן, אז אולי כדאי שגם מכבי חיפה יתעוררו. אבל זה הערת ביניים. מעבר לזה, יאב גורפינקל, שחקן חופשי כרגע, הוא לא חופשי, אבל לא צריך לשלם הרבה ללרנקה כפריסאי. היה במסע ומתן עם הפועל תל אביב, מהסיבות שלהם הם החליטו לרדת, ובסוף הביאו באמת מגן שמאלי זר שצריך להיות ברמה מאוד גבוהה. יש את שחר רוזן, יש את גרופר שחוזר מפציעה בסולבת, נראה לי שהם רוצים להבות עוד יותר את העמדה הזאת, וצריך להגיד שיאב גורפינקל אחרי שנתיים טובות מאוד בסין, בקפריסין זה קצת הלך פחות טוב, אבל זה שחקן שבהחלט יכול להוסיף לעיבוי העמדה הזאת.
1: תומר לוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ואנחנו כמובן נמשיך להתעדכן באמצעותך, כל מה שקורה בכדורגל הישראלי, תמיד אתה ראשון, אתה בראש, תודה, המשך יום טוב.
0: תודה רבה, ביי ביי.
1: לירן שטראובר, מה שלומך? צהריים טובים.
2: בסדר גמור, צהריים מצוינים.
1: פרשננו, נו, נהנית אתמול על הנעשה בקר הדשא בבלומפילד?
2: האמת, איך אפשר שלא? העניין הוא שאתה לא ידעת למה לצפות, לאיזה מכבי תל אביב תקבל בסופו של דבר, וגם לא במשחק גדול היא הצליחה לנצח, אבל החוסרים שלה עדיין זועקים, כי אני חושב שאין ספק שהצירוף של גבי קניקובסקי יהיה מאוד מאוד משמעותי, במיוחד לסגנון המשחק של מכבי תל אביב, שיהיה יותר מגוון ולא רק דרך האגפים. וכמו שתומר אמר בשניות האחרונות שעוד הספקתי לשמוע אותו, אז אני מאמין שיהיה צירוף של עוד שחקנים למערכת, כי מכבי תל אביב חסרה לפחות עוד 3-4 שחקנים שישדרגו אותה ברמת האיכות.
1: אמרת את זה לירן, אתה יודע, לא הרשימו אתמול, אז איך אתה מסביר באמת הניצחון הקודומיננטי על ברק בחר ומכבי חיפה?
2: כי אני חושב שבסופו של דבר מכבי תל אביב, אמרתי את זה מתחילת העונה, גם כשהיא נראיתה פחות טוב וגם כשהיא נראיתה קצת יותר טוב באלוף האלופים, היא לא יציבה, אבל יש לה שלד שהוא שלד טוב, הוא שלד בריא, שעליו אם אתה מלביש שחקנים עם איכות, זו קבוצה שתהיה טובה מאוד אפילו, עד עכשיו היא הייתה פשוט טובה, היא לא הייתה מעבר לכך. כי היא הייתה חסרה המון שחקנים, והיא עדיין חסרה המון שחקנים בכמה עמדות מאוד קריטיות.
1: ספר לי על החור שישיר אחריו רוי רביבו הגדול, שעשה באמת עונות נהדרות במכבי תל אביב.
2: זה מדהים, כן, אבל מכבי תל אביב תצטרך כביכול עכשיו אולי לשנות קצת את סגנון המשחק שלה, שהיה בנוי הרבה על רועי רביבו.

0: כי אלה הכלים שהיו לה. אבל ברגע שיש לה את גבי קניקובסקי, זה קצת משנה את המשוואה, מן הסתם, וייתן לה עוד ורבליות בחלק הקדמי, מה שהייתה חסרה לה מאוד, ובגלל זה גם רואה רביבו כל כך בלט, כי הרבה נשען עליו ועל ורלה בצד שמאל. ויכול להיות שמכבי מתחזקת באמת גם במגן הימני שמדברים שהיא אמורה להגיע, זה יכול להיות שפשוט הדומיננטיות תעבור מאגף שמאל יותר לאגף ימין, כשעדיין יש לך את ורלה בצד שמאל, ולא משנה עם איזה ציוות תשימי אותו, בין עם שחר רוזן או בין עם גורפינקל שאולי יגיע, וגם יש לך את סגיב יחזקאל שיכול לשחק בעמדה הזאת, וכבר שיחק בעמדה הזאת של המגן השמאלי. המספרים שלו אולי יהיו חסרים, והיכולת שלו אולי חסרה, אבל כקבוצה, מכבי תל אביב יכולה להתגבר על הדבר הזה, ואני חושב שטוב שזה קרה, שהדברים הסתדרו, והוא יוצא לחול בסופו של דבר. כלומר, מה שקורה זה שמכבי תל אביב באמת עמדה במילה שלה, שאם תבוא הצעה שמתקרבת לשלושה מיליון יורו, אז הוא ישוחרר, והוא באמת שוחרר.
1: דבר איתי על תופעת דור פרץ, צמד אמש, וכבר 5 גולים בצמד משחקים. לחשוב שאתה יודע, הוא היה דקה מלא להיות כאן.
0: אני כועס עליו, אני כועס עליו, הוא גומר אותי. כי אני אמרתי, אז שאלו אותי בזה חידון, יקרה, לא יקרה, אז שאלו אותי אם יקרה שדור פרץ עוד פעם יגיע למספרים שהוא הגיע בעונה שעברה. אמרתי, תקשיב, העונה שעברה זה משהו שהוא בלתי נתפס, הוא לא נורמלי לשחקן, זה לא חלוץ טבעי, זה לא מישהו שנולד בעמדה הזאת, הוא בכלל נולד בעמדה אחורית הרבה יותר. ובסופו של דבר הוא מביא את המספרים האלה, ואחרי מחזור וחצי הוא כבר עם 5 שערים, זה, תקשיב, זה מטורף, זה פשוט מטורף משהו, איך הוא ממציא את עצמו כל פעם מחדש, והרמת התייעלות שלו, היא כל פעם מתרוממת לתקרת זכוכית אחרת, שזה פשוט לסיר בפניו את הכובע.
1: תגיד, ברק בכר, המעמד מעורער או שאני מדמיינת לעצמי?
0: מי? זה מכבי חיפה, ומכבי חיפה לא יכולה להמשיך להיראות ככה עונה שנייה ברציפות. ואני לא חושב שהרבה סבלנות תהיה שם. השאלה היא עוד פעם, מה הגורמים, והשאלה הגדולה סביב זה האם באמת ברק בכר הוא זה שקובע או מתווה את הדרך, או קובעים לו ומתווים לו את הדרך. מה באמת קורה שם?
1: מה אתה חושב שהתשובה היא?
0: אנחנו לא באמת... לדעתי זה לא, לדעתי זה לא ברק בחר מצווה את הדרך, כי למי שקצת מכיר את ברק, גם אני וגם אתם בתקשורת איתנו ביחד מכירים את היכולות שלו בתור מאמן ואת איך להגדיר את זה נכון, את הקסם שלו בתור מאמן, שהוא היה גם יכול להחליף בדקה 30 שחקנים ולשנות מערכים תוך כדי משחק, ופה מכבי חיפה מאוד מאוד מקובעת לפי דעתי לדרך מסוימת שמצבים מהמערכת מלמעלה, והוא נצמד לזה, כי אחרת אני לא מצליח להבין, גם המערך של מכבי חיפה לא מתאים לשחקנים שיש לה, ולבוא לשחק 3-4-3 אם כשאין לך את השחקנים הנכונים, זה לא נראה לי שהוא שלם עם זה גם.
1: בעיקר
0: גם
1: אתה יודע, הצונאמי פדרה הוא לא מהשחקנים שהם פשוט מתחת ליכולת הכללית של מכבי חיפה, מה שאנחנו מצפים לראות ממכבי חיפה.
0: זה נכון, כשאתה שם את קני סייף בתפקיד שהוא לא מכיר בכלל ונותן לו להיות כנף ימין, וקני הוא החלוץ המרכזי שלך, שיש לך שני חלוצים טובים שבית החלוץ זר ואת מלמד על הספסל, אז שחק עם שניהם, עדיף מאשר לשחק עם קני כחלוץ אחד. אבל עוד פעם, כנראה שיש מי שמתווה את הדרך ומקבל את ההחלטות שם כמו לייבש את מלמד, שזה גם לא ברור, אבל בסדר, אם מייבשים אותו אז תתנו אותו למכבי תל אביב, הם יסמכו לקלוט אותו.
1: נדמה לי רן שמכל הגדולות, באר שבע פתחה הכי טוב, לא?
0: מה זה הכי טוב? בואי, לא נשכח שבאר שבע יש עכשיו את המעמסה הלא פשוטה של ליגת
1: האירופית. כמה זה משמעותי כאחד שמכיר את זה, אתה יודע, מקרוב?
0: מאוד, מאוד. אני לא מדבר רק גם על הרמה הפסיכולוגית, אני מדבר על הרמה הפיזית, הכמות טיסות שיש. אם הליגה האירופית הייתה מתקיימת חצי בית, חצי חוץ, והמשחקים היו בישראל, עוד ניחה, עוד אתה יכול להתמודד עם זה, אבל ברגע שהקבוצה צריכה לצאת 8 פעמים לטיסות לחול, תוך כדי ליגה, תוך כדי משחקים, זה משהו שהוא פיזית, פיזיולוגית מאוד מאוד קשה. אחר כך תקחי את הפסיכולוגית של לרדת מווליומים של ליגה אירופית, שאתה משחק נגד קבוצות כמו יובנטוס והגדולות ביותר שיש באירופה, ואתה פתאום חוזר לליגה בלי שוב, עוד פעם, בלי לזלזל באף קבוצה בליגה, ואתה חוזר למין דבריה כזה, או קריית שמונה, או אפילו משחק צמרת, אתה מגיע באיזשהו מקום של...

0: גובה וטיפה עייפות גם מנטלית, וזה מאוד מאוד קשה לשחק את שני המפעלים האלה ביחד. אבל עוד פעם, אני חושב שקוזוס בונה סגל מאוד עמוק שם, ובאר שבע תתחזק עוד לדעתי בימים הקרובים, כדי להצליח להרכיב כמעט שני הרכבים, שאחד ישחק בליגה ואחד ישחק באירופה, ואין לי ספק.
1: לירן שטאובר, תודה רבה שהצטרפת אליי, המשך צהריים טובים, יום טוב.
0: בכיף, אחלה צהריים, אחלה.
1: הודעות, ואנחנו שווים עם מרואיינים נוספים.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווייריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דמרי, מהחזון ועד המפתח.
6: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
7: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
8: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
9: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
10: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת? יכול!
11: אחד על אחד חוזרת עם הספורט, המרואיינים, ואיתי.
12: אחד על אחד עם דני בר. הלילה, מיד אחרי המהדורה המרכזית, בערוץ הספורט של ישראל.
13: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
14: הצגה.
13: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
14: לא תאמן.
13: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
14: שופטיים.
13: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
16: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
17: I didn't know you had dandruff.
18: I don't.
19: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
20: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
21: וואו.
22: ראית?
21: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
23: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
24: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
25: גלי, הולכים על זה ביחד.
26: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
27: אל תיתנו ליופי לבלבל.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
28: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצעי יינות ללא מע"מ. בן המשקאות.
29: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
30: טוב שואל.
29: מגדל, רואים רחוק.
31: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
32: בכל מחיר, בקולנוע.
33: לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
34: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
35: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
36: אז מה? רצים לפה הרבה?
37: תפוזינה סינגלזרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
38: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
39: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויב. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.

0: זהו לבד.
1: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצד.

0: צעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים. להשאיר אתכם מאחור.
1: לייט רן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות. מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויל. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
2: תום בנאדו ועמית פלטקביץ', שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? צהריים טובים או לא צהריים טובים? תגידו לי אתם.
3: צהריים טובים.
2: תגידו מה קורה בכרמל, חבר'ה, מה קורה במכבי חיפה?
3: לא נעים, אני אגדיר את זה בשתי מילים, לא לילד הזה, מכבי חיפה פיללה, קבוצה של למעלה ממיליון שקל, מ-100 מיליון שקלים, נראית כמו כלום ושום דבר. אם נגד הפועל רמת גן הוא איכשהו בשיניים זה הפסיק, זה הספיק, אז הגיע המשחק הגדול מול מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב ביום בינוני פשוט הביסה בית מכבי חיפה, 3-1 אולי זה לא תבוסה, אבל ראינו את פערי הרמות ואת פערי האיכות על הדשא, וזה נראה לא טוב מבחינת מכבי חיפה, זה התחיל לא טוב בגביע הטוטו, ומסתבר שאין הוקוס פוקוס בכדורגל, ואז הגיע ניצחון הדחוק על הפועל רמת גן, ואתמול המפלה מול מכבי תל אביב, ומכבי חיפה לפי דעתי צריכה לקבל החלטות, והחלטות קשות, כי ככה זה לא יכול להימשך.
2: תום, ככה זה פשוט לא יכול להימשך.
4: אין ספק, והכותרת שלי מאתמול היא רק 3-1. צריך להגיד את האמת שהעשר דקות האחרונות במשחק מאוד שיקרו. מכבי תל אביב די נתנה למכבי חיפה בדקות האחרונות בגארביץ' טיים להגיע לשער שלה וגם לכבוש את השער המצמק. מכבי תל אביב עלתה למחצית השנייה והורידה קצב במודע. היא שלטה חוץ מהעשר דקות הראשונות בכל פרמטר במשחק. הראתה עליונות שאני לא זוכר במפגשים בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, והיו מפגשים שמכבי תל אביב הביסה את מכבי חיפה, אבל זה לא היה נראה ככה. כל החולי של גביע הטוטו, שכולם, אתה יודע, תראו חלק שאמרו זה מריח רע, אמרו לא להתייחס לגביע הטוטו, אז הנה צריך להתייחס לגביע הטוטו. כי רואים שם באמת עם הקבוצה מאומנת, עם הקבוצה טקטית, עם בחירות השחקנים לפחות מראים איזה סימן לאופטימיות, ואתמול אני חושב שקיבלנו תשובה מאוד ברורה, בצומת מאוד מרכזית, מאוד מאוד רצינית שהייתה לקבוצה. הרי כולם ידעו שהפועל רמת גן זה לא יריבה שאפשר על פי המשחק להבין מה קורה במכבי חיפה. מכבי חיפה הגיעה לבלומפילד, קיבלה יריבה עייפה שחזרה ממשחק בחול שלא בשיאה בלשון המעטה, עם הגנה מאוד מאוד חלשה, ועדיין הייתה קרובה להיות מובסת הרבה יותר מהתוצאה שנגמרה. יש תחושה, וזה את יודעת פופי, אני אומר בצער רב, כי אני כל כך מכבד את הצוות המקצועי של מכבי חיפה, אבל יש תחושה שהצוות המקצועי איבד אחיזה בכל מה שנעשה על קו הדשא, גם בבחירות, גם בציוותים, בטח ברמה הטקטית וברמת סגנון המשחק, לא רואים שום אופק שאפשר להיאחז בו, ואני פעם ראשונה אומר את זה בשלב כל כך מוקדם של העונה, אני חושב שמכבי חיפה צריכה להתחיל לחשוב ברצינות על שינוי. זה נראה רע מאוד.
2: כשאתה אומר שינוי, אתה מתכוון על שינוי על הקווים, אני מניחה.
4: כן, כן, כן, אני חושב שינוי על הקווים. כמובן שגם ליאור רפאלוב יש לו משקל גדול בכל מה שקורה במכבי חיפה, אבל בדרך כלל מאמן הוא זה שמשלם את המחיר. פשוט זה מרגיש לי שברק בכר כבר לא יכול להשפיע על השחקנים. והוא אמר אתמול משפט במסיבת עיתונאים שאני לוקח איתי. ביום שאני ארגיש שאני לא קובע ולא משפיע, אז אני אניח את המפתחות. אז אני חושב, אני קודם כל מקווה בשבילו שהוא זה שקובע, ואני מאמין לו, אבל מבחינת היכולת שלו...
2: תגידו לי אתם, אתם יודעים מה קורה שם, הוא באמת הבחור שקובע?
4: אני רוצה להניח שכן, למרות שליאור קיבל, את יודעת, את מנדט יותר חזק בקיץ, אבל אני בנוגע להרכבים, לציוותים, אין לי ספק שברק בכר הוא האיש, הוא גם אמר את זה בצורה ברורה, ואני נוטה להאמין לו. ואני חושב שמכבי חיפה צריכה להבין לאן היא הולכת, כי כרגע זה נראה שגם אם אפשר להוציא יותר מהסגל הזה, פופי.
3: לא הרבה.
4: אחרת. לדעתי אפשר יותר, לא אמרתי שהרבה, לא אליפות, אבל כרגע בצוות הנוכחי, אני אומר את זה שוב וקשה לי מאוד לומר את זה, אני לא רואה אופק גם יותר רחוק להמשך העונה שהוא יכול לעשות משהו, ובגלל זה לדעתי הנהלת מכבי חיפה ולהבנתי כבר יש רכשים, תתקרב.

0: לך, אם את נותנת לי 100 מיליון שקל ואומרת לי, תבנה את הקבוצה הכי גרועה שאתה יכול, אני לא בונה קבוצה כזאת. עם חלק קדמי, עם קנג'י גורס, סילבה קני וקני סייף, שזה שלישייה שיסלחו לי, זה צמרת ליגה לאומית. אין מגן שמאלי. קורנו ופיינגזיך ידעו כבר חצי שנה שהם גמרו את העונה, בנו קבוצה בלי מגן שמאלי. שני בלמים חלשים מאוד. שני בלמים חלשים מאוד. אין כנפיים, אין חלוץ, מלמד לא בסגל. עלי מוחמד פותח על הספסל. כל מיני דברים הזויים שאני לא יכול לקבל ולהבין אותם במועדון כמו מכבי חיפה. ובסופו של דבר אני אומר, אם לא גלאזר, זה אתמול משחק של 7-1. גלאזר היה ביום מצוין. מכבי תל אביב ביום בינוני פירקה את מכבי חיפה.
1: תום. לא כותרת, פופי.
2: כן, תום, מה אתה? מה מפריע לך בסגל של מכבי חיפה? אומר פה פלטקה מילים קשות, אומר פה סגל של ליגה לאומית במקרה הטוב.
1: סגל לא מספיק איכותי, שאתה בונה, שנה שעברה מכבי חיפה סיימה במקום החמישי, עם פער מעל 20 נקודות ממקום ראשון, היה צריך לעשות שינוי מהותי. אז חשבו ששוב ברמת הזרים יחליפו זרים ויהיה בסדר. כרגע הזרים לא מביאים שורה ואני אגיד. אני לא רוצה לחוץ את גורלם כדי שלב מוקדם, אבל עין חדה מקצועית מבינה שזה לא נראה טוב חוץ מבורניניו, שגם הוא אתמול נעלם, אבל אתה רואה שלפחות הוא שחקן, שהוא יש לו משהו משדרג ומשהו מביא לקבוצה. כל שאר הזרים זה מרגיש שמכבי חיפה הלכה אחורה, בטח שהם יחזרו את פדראו, שלא רק שלא היה טוב שהיה קשיר, עבר פציעות קשר ויש לו גיליון לא נגמר, גיליון רפואי לא נגמר, ופתאום החליטו כי הוא כן מדפים. אבל זה כל כך הרבה טעויות פופי שהתוכנית לא מספיקה להגיד אותם. אז עשו עבודה לא טובה במכבי חיפה, ואני עדיין אומר, עם מאמן ששולט בקבוצה, אפשר להוציא יותר מהקבוצה. לא הרבה...
0: מקום חמישי, שישי, בין הדוקאים.
2: מי אתם רואים בשוק שאתם אומרים, וואלה, יותר טוב מברק
1: בחר? אני... תחלטה למי נותן את המנדט בצורה מסודרת. הרי זה לא סוד שהיחסים בין ליאו לברק התחילו לא טוב, וגם אם ניסו לתקן, כנראה זה לא לסוף, ויכול להיות שגם זה משפיע. אבל יש מאמן בכיר אחד בשוק היום בישראל.
0: ברק
1: יצחקי. הוא מאמן שב-DNA שלו ובאמת שתפיסת הכדורגל שלו מאוד מתאים למכבי חיפה ולרחוב המסגר שאוהב כדורגל יצירתי, כי בסוף זה מכבי חיפה שמביאה 30 אלף למשחקים בסמי עופר. אני לא חושב שיש מישהו ישראלי אחר שכרגע מועמד, תמיד יש גם אופציה של זר, אבל בסוף מכבי חיפה צריכה להבין שהמבנה הזה פופי קשל. עכשיו, יכול להיות שגם מכבי חיפה אתמול, את יודעת, סיכה משחק גרוע, אבל גם בגביע הטוטו היו את הסימנים, לא השתנה יותר מדי.
2: לא, בנאדו, אני באמת שואלת אותך, אחרי כל מה שהוא השיג במכבי חיפה, לא מגיע לו עוד את, אתה יודע, את ההזדמנות, את הצ'אנס? אנחנו באמת מדברים על מחזור שני, שלישי, כן?
1: שאלה מצוינת, אבל אני בסוף מייחס את זה לשנה שעברה ולכמות הזמן שהייתה לברק וליאור, אי שם שהתחיל הגרביץ' טיים במרץ שנה שעברה, להתחיל לעבוד, להספירך, לא היה להם אירופה השנה, היה להם מספיק זמן לעשות שינויים ולהביא בשורה למכבי חיפה, הם לא הביאו, אבל אותי יותר מדיג מהכל. בניית הסגל נכשלה, נקודה, נכון לעכשיו, וגם אני חושב, גם שמסתכלים אותך לעתיד, אבל הדבר היותר מדהיג, זה שאין טביעת אצבע של מאמן. הקבוצה לא מאומנת, היא באה אתמול לבלומפילד, אתה מצפה שהמאמן יבוא עם איזה אג'נדה, עם איזה סגנון, עם איזה תוכנית משחק, אני בטוח שהוא מנסה, אני בטוח שהוא עושה אספות ווידאו ואנליסטים, אבל בסוף ההשפעה שלו כמעט לא קיימת, פופי. וזה מאמן בוא נגיד, הכותרות שלו זה היה ניהול משחק תחת לחץ, לדעת לקחת החלטות תוך כדי המשחק, לפעור את השחקנים הנכונים, וכל הדברים האלה, כמו שפלטקה ציין מקודם, הוא נכשל. אז לפעמים זה מרגיש, בתור אחד שהיה קצת על הדשא, שמאמן מצד עצמו עם הקבוצה הזאת, אולי מצד עצמו במרקם הזה עם ליאו, משהו לא עובד, ובגלל זה אני חורג ממנהגי, ומי שמכיר אותי, אני מאוד לא אוהב לדבר על חילוף מאמנים בשלבים כל כך מוקדמים, או לחרוץ גורלם, גם של שחקנים בשלב מוקדם, אבל הפעם זה מרגיש משהו אחר, משהו
0: פופי.
1: מאוד קיצוני, ומכבי חיפה, לדעתי, התחילה בתהליך פופי, בעודנו מדברים, אני לא יודע אם הוא יקרה ומתי יקרה, ובסוף גם יש משחקים שיקרו, ויכול להיות שיהיו עוד נפילות, אבל לברק בחר, ואני אומר את זה בצער, כי אני מאוד מעריך אותו, לדעתי תמה ההשפעה שלו
2: וואו.
1: על הקבוצה במכבי חיפה.
2: בוא נצרף לשיחה שלנו את יגאל גולדשטיין, שיודע כל מה שקורה במכבי חיפה ועוד. יגאל, שלום, צהריים טובים. אומרים פה החברים שלי מילים, אתה יודע, הכל מאוד מאוד לא פשוט. במכבי חיפה יש סיכוי שבאמת הכיסא שם מתנדנד, כשמדברים על ברק בחר וליאור רפאלו?
3: תלוי מי שואלים, שואלים את אנשי מכבי חיפה, אומרים שלא, אבל שוב, דברים מאוד דינמיים. בואי, זה ברור היה שהוא מתחיל את העונה הזאת לא איתן כפי שהחל את הקדנציות הקודמות שלו.
2: מה, הבנות שלך ישנות, יגאל? למה אתה לוחש?
3: לא, דווקא פה בדיוק הגדולה עלתה לכיתה א', אז היא באה התרגשות.
2: מזל טוב, מברוק. אמא, נכון? אמא.

0: מעלתה לכיתה א' כן. אז התרסקתי. אז אני אומר, הסיטואציה עם ברק זה שהוא לא, אין מה לעשות, אין בלוף בכדורגל. ברגע שהוא נכשל שנה שעברה והחליטו להאריך לו את החוזה, אז ברור שהרצועה היא הרבה יותר קצרה, ולצורך העניין, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על מכבי חיפה, אני לא מופתע שהם הפסידו למכבי תל אביב אתמול, ושהם לא עשו תצוגה מדהימה נגד הפועל רמת גן. מי שמופתע, זו בעיה שלו. אני חושב שמכבי חיפה נבנתה לא כדי לנצח ולהיות עם 70 או 80 אחוזי הצלחה. מכבי חיפה נבנתה השנה בקבוצה שאמורה להתמודד על הכרטיס לאירופה, ואני מאמין שהיא תעשה את זה. עכשיו, לגבי הדברים שננדו אמר, אם הוא סיים, או שאם הוא מיצא את האפשרות, או יכולת ההשפעה של מכבי חיפה, אני לא בטוח שזה נכון, אני אגיד לך משהו. אני חושב שבסוף מכבי חיפה צריכה גם לקבל החלטה, אם הולכים עכשיו על איזשהו מהלך אחר, שהוא לתוך העניין ברק יצחקי, בסדר? זה שם ש... ברשתות עולה וכבר עלה בקיץ.
1: כן, גם פלטקה ותום רוצים את ברק יצחקי.
0: לא,
2: כן,
0: אני אומר,
2: אני אוקיי. חושב שזה השם הבכיר ביותר שנמצא בשוק.
0: אין בעיה, שנייה, תום, אני אגיד לך למה אני מתכוון ואתה תתן את הניתוח שלך. לצורך העניין עכשיו מכבי חיפה אומרים, יאללה, שמים את כל יהבנו על ברק יצחקי. אז אוקיי, ברק יצחקי הייתה לו הצלחה בבית"ר ירושלים, שעד עכשיו מתווכחים של מי ההצלחה, אם ההצלחה היא שלו, ההצלחה שם של אלמו כהן, ובסוף בית"ר ירושלים לא זכתה באליפות, זה לא שבית"ר ירושלים עשתה פה איזשהו הישג שהזכרו...
3: עשתה עונה טובה, אבל יגאל.
0: עשתה עונה טובה, אז אני אומר, אוקיי, אז גם להילחם את ברק יצחקי זה גם הימור. עכשיו עכשיו מכבי חיפה להחליט, מה עושים? אני חושב שכרגע, נכון לכרגע, יש לברק בכר לפחות עוד 3-4.
1: ברק יצחקי היו לו שנה שעברה הרבה מאוד כלים, היו לו את הבלמים הטובים בליגה, היה שואה, היה צילי, מה יש לברק בכר? אולי זה האירוע שאין, אתם אומרים את זה, סגל ליגה לאומית.
2: אני רוצה שנייה להגיב ליגאל. יש שני היבטים שאתה מנתח קבוצת כדורגל. יש את ההיבט של הסגל, שאנחנו יכולים להגיד, כמו שאמרת, שהוא נבנה בגדי ללוחם על אירופה, ולא עשה עבודה מספיק טובה, אבל יש בסוף את הקטע של השפעה של מאמן על קבוצה. על היכולת שלו באמת, שאנחנו כצופים ופרשנים נראה את הקבוצה ונראה את היד המכוונת שלו, את טביעת האצבע. ופה אני מרגיש מגמה הפוכה של הליכה אחורה. ברק לא שולט בקבוצה, הקבוצה לא טקטית, הקבוצה חשופה. כל החולאים של שנה שעברה התעצמו, וזה לא קשור לזהות השחקנים. שלא יספרו לי סיפורים על טקטיקה ועל סגנון שאי אפשר בפרק זמן כזה לייצר את זה. ובגלל זה אני חורג ממנהגי יגאל. ואומר, לא בלחץ, לא אומר עכשיו תעיפו את ברק ותביאו, אבל מכבי חיפה, ולהבנתי זה קורה בחדרי חדרים, צריכה לחשוב על, על, על, על צוות אחר, אני לא יודע אם ליאור יישאר או לא, אבל בסוף משהו רע מאוד באימון הקבוצה, שימו בצד הסגל קורה במכבי חיפה, וזה מדהיג את כולם, כי כל מי שיש לו עין חדה בכדורגל רואה את זה, אני שם שנייה את התוצאות בצד ואת הסגל בצד, ופה אני חושב שזו אכזבה הגדולה ביותר מברק בכר. כמו שהוא אמר אתמול, אם לא הייתי מרגיש שיש לי את כל המפתחות, לא הייתי נשאר פה. אז אם יש לך את כל המפתחות, תשפיע על הקבוצה. לא הבאת שום צורה מקצועית. לא ברמת הסגל שזה נושא אחד, ולא ברמה של היכולת שלך להשפיע על הקבוצה.
0: אז בואי, זה... תראה שאני גונב לך, את ה... אני גונב לך פה את, ה... את העמדה, את המנחה כמובן, רק שאלה אחת לבין הזו. היום מגיע ברק יצחקי, או מאמן איקס מחול, שבעבר והיה... ישלון תהומי במכבי חיפה, מה הוא יכול להוציא במכבי חיפה היום יותר? אם אתה אומר לי שהיום ברק יצחקי עם הסגל של מכבי חיפה יכול להביא אליפות, בספר לא, אותו זה היום.
3: לא, אבל מי בנה את הסגל הזה, אני?
0: מה זה?
3: אני אומר, הוא לא יכול להביא אליפות. במקרה הטוב, מאבק על מקום בפלייאוף העליון מקומות 5-6, אבל מי בנה את הסגל הזה, אני?
0: אז זה גם ברק בכר ורפאלו יכולים לעשות, זה אגב, אני מחליט מהם, אני הכל ביחד. אם הולכים, שני עושים
3: עליך. אני מסכים. אני מסכים איתך, יגאל, אם זעזוע, זעזוע כפול, אני מסכים איתך במיליון אחוז.
2: קודם כל אני לא פוסל את זה, אני לא פוסל את זה, אבל אני מדבר פרופר בסוף עליי כפרשן שמסתכל על הקבוצה. אבל יגאל, זה קצת, אני אסביר למה אני לא מבין את מה שאתה אומר. כי בסוף מתישהו מכבי חיפה צריכה לקחת החלטה.
0: אני שאלתי שאלה, אבל.
2: לא, אז אני עונה לך, מכבי חיפה קודם כל יכולה להוציא מהסגל הזה יותר. אני חוזר על עצמי ואומר את זה. זה אומר, היא יכולה להילחם על מקום לאירופה. אני באמת מאמין, גם אם הסגל נכון לרגע זה. עכשיו, אם ברק וליאור יכולים לעשות את זה, היפותטית הם יכולים. אבל כרגע זה לא נראה. אם ברק יצחקי יבוא עם רוח חדשה.
3: יש גם לראות אם ברק יצחקי בכלל רוצה לבוא.
2: בדיוק, אבל שנייה לא...
3: זה סיכון לא קטן לקריירה שלו.
2: פלטקה, ברק יצחקי כמילת קוד, כי זה מאמן

0: עכשיו, בסוף מכבי חיפה צריכה לקחת החלטה, עם הצוות הזה, שם למעלה, בסוף המסגרת, מצד עצמו, הם מרגישים את הקבוצה יותר טוב מאיתנו, הם יכולים לעשות שיחות עם שחקנים, אני יודע מה שאני יודע, אתם יודעים מה שאנחנו יודעים. אז אני אומר, ההחלטה הזאת צריכה להיבנות מתישהו. אם תמשוך ותמשוך, אז למה אתה מושך? טוב, אני הרגשתי אתמול שברק, זהו, הוא לא יכול להוציא יותר מהקבוצה הזאת.
1: יכול להיות, אבל תום...
2: טוב, חברים שלי, לצערי אני צריכה לסיים, פלט כתום איגל, משפט סיום של כל אחד מכם. תום, נתחיל איתך, ברק תובל את התפוח בדבש?
0: לדעתי תובל את התפוח בדבש, אבל תהליך ההחלפה שלו החל, וכמובן, כמו בכדורגל הפיזי, זה תלוי בתוצאות הקרובות, אבל לדעתי הוא לא יעבור את אחרי החגים, ואני אומר את זה בצער רב.
2: ממש בצער. פלטקה?
0: כן.
1: אני גם חושב, אני חושב שאם זה לא יקרה במחזור הקרוב, אז זה עניין של זמן, זה שעון חול שהולך ועוזל, עוד מחזור, עוד שניים, זה לא הצוות המקצועי שיסיים את העונה במכבי חיפה.
2: יגאל!
3: אם הלחץ לא היה מספיק עד עכשיו, עכשיו הוא רק הולך וגדל, ואם מודדים את המאמן רק לפי המשחק הקרוב, אז הוא כבר בבעיה גדולה.
2: מאוד מעניין. חבר'ה, אני מאוד אוהבת אתכם. תודה רבה שהצטרפתם אליי, שיהיה לכם המשך צהריים טובים, שבוע טוב.
1: צהריים טובים.
2: תודה רבה לכם. הודעות, ואנחנו שווים עם לאו מסי. לא לאו מסי, לאו מסי?
4: הוא יושב בצד, מבט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך, והוא לבד.
5: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים.
4: להשאיר אתכם מאחור.
6: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות. מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויב. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
2: נדב יעקבי, שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
7: היי נועה, בסדר.
2: בוא נדבר לאו מסי, זהו, תמי דן, פורש מנבחרת ארגנטינה.
7: נכון, קודם כל לא פורש בכלל מכדורגל.
2: לא, לא, אמרנו, פורש מנבחרת ארגנטינה, בחרתי את המילים.
7: נכון, לא, לא, אמרת זה נכון, פשוט יש אנשים שאולי לא הבינו, לא קלטו, הוא עדיין מושך פעי כדורגל, אבל כן, הוא פרש מנבחרת ארגנטינה, ולמען האמת זה די צפוי. אחרי ההפסד בגמר המונדיאל, הוא גם הודיע שבעצם הוא כבר החליט על כך יומיים לאחר הגמר. הגמר היה ב-19 ביולי, והוא אומר שב-21 ביולי כבר כתב את המכתב הזה. אבל בגלל המצב של אבא שלו, שכבר היה חולה קשה מאוד, אז זה לא היה הזמן המתאים. ולצערו, אבא שלו נפטר בחודש שעבר, אז זה לקח לעצמו טיפה את הזמן, אבל ההחלטה הזאת התקבלה כבר ממש בסיום, אחרי ההפסד לספרד בפרד.
2: נדב, כמה למות אביו אתה חושב היה חלק בקבלת ההחלטה הזו בעצם לפרוש מהנבחרת?
7: לא, אני רואה עוד פעם, אני חושב שההחלטה לפרוש הייתה כבר אז. יכול להיות שאז הוא עדיין...
2: אולי בגלל המצב הקשה שלו, כן.
7: כן, כן, אני חושב שהוא שקל אולי להישאר, לקיים איזה משחק ברידה כזה או משהו, אבל נראה לי שאחרי שקרה מה שקרה עם אבא שלו, אז הוא אמר די, מספיק, אין טעם למשוך את זה. זה לא החלטה פשוטה כמובן, אבל מצד שני זה ברור שאפשר לברוח מזה, בסופו של דבר זה קורה, הוא בן 39. אז כן, בסופו של דבר, כשהוא מסתכל גם קדימה, אז מה, המונדיאל הבא הוא יותר 43, זה לא הגיוני שהוא יצחק. כאילו קופה אמריקה יש עוד כמה, זה לא עוד הרבה זמן, זה לא מחר ולא מחרתיים. ונראה לי גם, אתה יודע, בסופו של דבר רוצה להיות יותר עם המשפחה. הרי כשאתה נוסע למונדיאל, אתה נוסע בעצם לחודש וחצי, אתה נפרד מהמשפחה. חודש וחצי הוא כמעט חודשיים. זה המון זמן, ויש לו 3 ילדים, ויש לו משפחה, והוא רוצה להיות איתם יותר. אז נראה לי זה גם חלק מהעניין.
2: נדב, בוא נרוץ באמת על הקריירה שלו, אתה יודע, בנבחרת ארגנטינה. הוא לא תמיד ליקק דבש, צריך להגיד, לאו מסי.
7: הפוך. השנים הראשונות היו קשות מאוד. זה היה מדהים, כי זה מקביל להצלחה האדירה שלו בברצלונה, אני מדבר על זה. זה הצעיר, זה היה לבוגרים בגיל 17.

0: 2018. ובשנים הראשונות, בעצם שנים ראשונות, בברצלונה הוא זכה בכל התארים, היה שחקן הטוב בעולם, זכה בכדור הזהב, ובנבחרת, כלום, כלום, כלום. הפסיד בגמרים של קופה אמריקה, הפסיד בגמר מונדיאל 2014, ב-2016 הוא פרש, אני לא אשכח את זה. הסתיים הגמר, גמר קופה נגד צ'יל, הוא החמיץ פנדל בדוקרב, ובסוף הוא יסיימו משחק, הוא אמר זהו, אני מבין שאני לא יכול לתרום, ניסיתי, עשיתי כמה שאני יכול, ואין, לא... ולמזלנו, כאוהדי כדורגל, למזליו של אוהדי נבחרת ארגנטינה, הוא אחרי כמה שבועות החליט לחזור בו וחזר מהפרישה וחזר לשחק, והדברים התחילו להתסדר שוב, לא מיד. התואר הראשון שלו ב-2021 הוא היה כבר בין 35-34, זה מדהים. זאת אומרת, בגיל 34 הוא לא זוכה בכלום. ומאז הוא זוכה בהכל. פעמיים קופה אמריקה, פינליסטים, כמובן הגמר מונדיאל בקטאר 2022. גם המונדיאל האחרון, למרות שהוא הפסיד בגמר, לא הוא, כל הנבחרת, אבל עצם הפעלה לגמר ועצם מה שהוא עשה במהלך הטורניר והשערים שהוא הבקיע.
1: תגיד, כמה לסקלוני באמת, אתה יודע, היה חלק בהצלחה של מסי בנבחרת, במיוחד בשנים האחרונות?
0: חלק עצום, כי בעצם רק סקלוני הוא באמת הצליח למצות את עצמו ממש עד הסוף. וזה מפתיע אולי, היום אולי קצת פחות, אבל כשסקלוני מונה, הרבה אנשים אומרים, מה, אין לו שום ניסיון, הוא צעיר. והוא וסקלוני שיחקו ביחד. אנשים אולי לא זוכרים, אבל משחק הבחורה של מסי בנבחרת היה מול הונגריה, הוא נכנס כשחקן צעיר, כמחצית. אחרי דקה הוא קיבל כרטיס אדום. זה לא הגיע לו, אבל לא משנה, כי קיבל כרטיס אדום, ירד בדמעות מהמגרש, ומי שליווה אותו היה סקלוני, שצריך כמגן באותו משחק, יחד איתו. זאת אומרת, הם היו ביחד באותו חדר הלבשה כשחקנים, אז הוא מכיר אותו מצוין. והחיבור ביניהם היה מדהים. והעובדה היא שהשנים האחרונות, שסקלוני ומסי ביחד, זה חיבור הצלחה מטורף.
1: תגיד, נדב, איך ארגנטינה תיראה בעידן פוסט-מסי?
0: כמו ששיקגו נראתה אחרי שג'ורדן פרש. אני לא יודע להסביר את זה, אבל לא יודע. תראי, יש... יש ארגנטינה שחקנים טובים, אין לה שחקן כמו מסי. גם אחרי שמרדונה פרש מנבחרת ארגנטינה, לא באמת מצאו. לקח הרבה שנים עד שמסי הגיע ונכנס לנעליים של דייגו. זה בעיה גדולה מאוד, כי ארגנטינה היו רגילים השנים האחרונות שיש להם את השחקן הכי טוב בעולם, ועוד כמה שחקנים לא רעים בכלל מסביבו שעוזרים לו. עכשיו אין להם אותו. ואין להם מנהיג אמיתי. יש שחקנים טובים, אבל אין מנהיג, יצטרכו לבנות את הכל מחדש. אגב, אני לא בטוח שסקלוני יישאר, אנחנו נמתין, אני מניח שייקח עוד כמה שבועות חודשים, אבל להחלטה תגיע בסוף השנה, זאת אומרת, כמו היום, החוזה שלו מסתיים בדצמבר, אני כבר אחרי גמר המונדיאל, היו שמועות שאולי יישאר.
1: כן, הכיסא מתנדנד, נדב?
0: לא, זה לא, זה לא, זה הוא החלטה שלו, הוא יחליט, הוא יחליט. אם הוא רוצה ללכת לאמן קבוצה, לא יהיו חסרות קבוצות שירצו שהוא יאמן. הוא בעצמו, אם הוא רוצה להמשיך, הוא יישאר, אין שאלה, אבל לא בטוח שהוא רוצה להישאר. ואין ספק שהעובדה שמסי הוא זה, וגם איזו אילו תחושה של סוף תקופה, בסוף עידן, אולי גם מבחינת סקלוני, זכה בכל דבר אפשרי, והוא עדיין מאמן צעיר, אז אני לא יודע מה הוא החליט, אבל אני לא יופתע אם הוא יפרוש. אבל לארגנטינה כארגנטינה כנבחרת, תצטרך לבנות את עצמה מחדש, אם זה מאמן חדש או איתו. וכמו שאמרנו, יש שם שחקנים לא רעים בכלל, יש את ניקו פס הצעיר שעדיין לא קיבל באמת הזדמנויות, וחוליאן אלוארז, ועוד רבים וטובים. נבחרת טובה, אבל בלי מסי זה לא יהיה אותו דבר.
1: תגיד, אתה מרגיש שבאינטר מיאמי הוא ייתן עוד כמה שנים טובות?
0: תראה, השבוע הבקיע כמה שלושה, רביעייה, משהו כזה, נתן זה משחק מטורף, אוקיי, זה לא מזלום נגד מונטריאול, זה לא משנה. הוא עדיין אחד השחקנים הטובים ביותר ב-MLS, אם לא הטוב מכולם, גם בגילו. הוא גם לא צריך שם, אין ממנו דרישות של לרוץ ולעשות הגנה, וזה בסדר, כולם מבינים את זה, אף אחד לא מצפה ממנו. ואני חושב שכמו שהוא מתנהל, שהוא לא רץ 10 קילומטרים במשחק, אלא 5-6, אולי 7, אז אין שום בעיה. לפי דעתי הוא יכול להמשיך לשום בעיה עוד שנתיים. בליגה הזאת, שוב, זה לא ליגה אנגלית, זה לא ליגה ספרדית. ושלא לדבר על כך שגם מבחינת אינטר מיאמי, המותג של המועדון הזה ומחירת חולצות וכל מה שכל הטירוף סביבו זה שווה מיליארדים, אז אני מעריך שזה אינטרס של כולם שימשיך לשחק לפחות עוד שנתיים, אבל זה גם תלוי בו, בסופו של דבר הוא יחליט.
1: שאלה אחרונה, נדב, ומילה על חלון העברות באירופה? איזו העברה בולטת שאתה ככה מסמן לנו?
0: קודם כל היא תסתיים היום בלילה,

0: הזכרתי את חוליאן אלברט, אני חושב שזה הסיפור כרגע הגדול ביותר. הרי אנחנו יודעים שברצלונה עשתה מאמצים גדולים מאוד להביא את חוליאן אלברט, ואתלטיקו מדריד מסרבת, היא אמרה, הצהירה בשום 0% שצריך בברצלונה, וזה לא אומר שהוא לא צריך במקום אחר. חוליאן אלברט כרגע, היחסים שלו עם ההנהלה ויותר מזה עם האוהדים לא טובים, הוא ממש אוהדים שרוצים לו בוז, אני לא יודע איך הוא יכול להמשיך שם. אז או שהוא יישאר עד ינואר ואז יעזוב, או שתהיה עברה היום בשעות הקרובות מפתיעה. יש דיבורים על ארסנל, יש דיבורים על כל מיני ריידים עם קבוצות באיטליה, אני לא יודע, אבל אני חושב שאם הוא יעבור הלילה או בשעות הקרובות, זה הסיפור הגדול ביותר.
1: נדב יעקבי, תודה רבה שהצטרפת אליי. המשך צהריים טובים. המשכם טוב.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה גם לבדאלה ולנדב, ואנחנו מיד נתראה חמש באוויר עם רז אבי קופמן. תהנו, המשך צפייה מענה.

0: שלו, אומר, אתה שחקן אייליסט, אני לא רואה אותך יושב בספסל, או שחקן 15, או 16, או 17, או 18, או לפעמים כן בסגל, או לא בסגל. ואני אמרתי לו בצורה ישר, חד משמעית, אמרתי לו, ליאור, אין בעיה. בסופו של דבר, אחרי העונה שעשינו, שסיימנו מקום 5, אין מישהו פה שהמקום שלו בטוח, אף אחד. כולם צריכים להוכיח את עצמם מחדש על הדשא, ומי שטוב ישחק, ומי שטוב יהיה בסגל, ומי שלא טוב לא יהיה ביציע, גם אם זה אני, בן 31, אליפויות, ליגת האלופות, מה לא עברתי, אם אני לא אהיה טוב, תעיף אותי, שים אותי בצד.
1: אחד על אחד עם דני ענבר. הלילה, מיד אחרי המהדורה המרכזית, בערוץ הספורט של ישראל.

פריס סן ז'רמן מול מונאקו, הליגה הצרפתית, שישי 10:05, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה. אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית.

0: צעגה.
1: אז יש שתי קבוצות ישראליות משחקות שם? תכלס, זה מטורף.
0: לא תאמן.
1: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
0: שואוטיים.
1: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף.
0: איזה יופי.
1: כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.

0: הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בערוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
1: ואני אומר, בוא, אני יושב איתם באותו חדר הלבשה, מבחינתי זה היה לא נורמלי. זה היה מבחינתי כאילו אני רואה את מסי, ככה ראיתי את פדרו גלוון. אימון ראשון, עשיתי אימון מצוין, ממש. יוסי אבוקסיס ככה ישר בעין שלו, קלט אותי, אהב אותי, אמר לי, נגמר, אתה חותם פה, דמיו, אמר לי, נגמר, אין יותר נס ציונה, אין יותר כלום, אתה נשאר פה.
2: נפתחו השמיים?
1: נפתחו השמיים, נפתחו הריאות, נפתח הכל.
3: אחד על אחד עם דני ענבר. הלילה, מיד אחרי המהדורה המרכזית, בערוץ הספורט של ישראל.

פריז סן ג'רמן מול מונאקו. הליגה הצרפתית, שישי 10:05. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
3: הצגה.
2: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
3: לא יאמן.
2: היורוליג וערוץ הספורט עם הקו והפועל תל אביב.
3: שופטיים!
2: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר תירוץ!

0: כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors המשחק שכולם אוהבים עכשיו באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט
2: אני קופץ מאושר
3: פשוט התחלתי לבכות במים
4: זה התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל
1: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש
5: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן
1: ריסטארט, מגזין חדש שישי 12 וחצי בערוץ הספורט של ישראל בכל חמישי, שכטר, אוואט ורז מביאים את כל התרחישים, כל הניחושים וכל הסיכויים
6: לפנתיאון
1: לקראת מחזור משחקים סוער בליגות המובילות
7: יהיה מושלם
8: דהרי התחתית
1: בשיתוף ווינר, עונה חדשה בערוץ הספורט של ישראל
0: תכלס, איך מדהים לסי עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של אושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים שלנו, אז בכלל, תיקחו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר שיאים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט. אנחנו

0: כל שבת. דור העתיד של הכדורגל הישראלי מראה ניצוצות במרוץ לאליפות ליגת הנוער.
1: שער גדול,
2: גול גדול, גול ענק.
0: ליגת העל לנוער. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
4: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
5: לילה של הפתעות ב-NBA.
6: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
7: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
8: יש רדיו של שני משחקים לאוהדי.
9: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום האולימפי.

0: לעוד עסקים.
1: דווקא עכשיו טלפונים, אבל אנחנו מבינים את הטלפונים, אנחנו מבינים את הברנד. צאנצי לא סתם בוואטסאפ, קופ לא סתם מוטרד. אנחנו בשעות דרמטיות בכדורגל הישראלי, שעות אחרונות, העברות, מה שקורה בקבוצות הצמרת, פשוט חסר תקדים. עוד מעט גם נפתח עם ידיעה בלעדית, אנחנו נמזכר את זמן העסקתו של ברק בחר במכבי חיפה, כמה זמן עוד ברק בחר ימשיך להיות מאמן מכבי חיפה, ונגיד כך, גם נפרסם ידיעה בלעדית, שיש החלטה של אלמוג כהן, ברגע שברק בחר עוזב את מכבי חיפה, אלמוג כהן פונה אליו מיידית כדי לבוא לאמן את ביתר ירושלים, ואלמוג חוזר למשרד, בוקה ומבולקה, גם שחקנים, גם מאמנים, אבל כל זאת ועוד עם מסכינן באדרלה מוסיה, ברחוב ספורטיבי, האחת והיחידה, נועה פופלינג.
2: מאות הודעות ו-SMS'ים, כולם צופים בחמש באוויר, גם אני כמובן אאזין לכם, אבל התחילה המבזק שלנו ונתחיל עם ידיעה שמביא לנו תומר לוי, ממש בשעות הבוקר המוקדמות. רוי רביבו, זהו זה, רוי רביבו, מיד התמונה שלו תעלה על המסך של לא מעט ניוז בגזרה של מכבי תל אביב, וגם רוי רביבו, זהו זה, הוא עוזב, הוא שיחק אמש ככל הנראה את המשחק האחרון שלו במדי מכבי תל אביב בניצחון 3-1 על מכבי חיפה. הוא המריא לספרד כדי לעבור בדיקות רפואיות ולחתום באלצ'ה ביום סגירת חלון העברות באירופה. המגן צפוי לחתום לארבע שנים ולהרוויח כחצי מיליון יורו לעונה, לאחר שמשפחת רביבו ויתרה על 15% מכרטיס השחקן כדי לאפשר את העסקה. מכבי תקבל עבורו כ-3 מיליון יורו וכ-20% ממחירה עתידית. בעקבות העזיבה שלו, הצהובים כבר סימנו מחליף. יאב גורפינקל, שחקנה של אייק לארנקה, ששיתף פעולה עם סבורית.

0: במהלך העונה מול ביתר ירושלים בקונפרנס ליג, הוא המועמד המוביל להיכנס לנעליו, כך לפי תומר לוי. נעבור צפונה לקריית שמונה, לאו גריסה. לא יהיה שחקנה של קריית שמונה לעוד הרבה זמן, גם ידיעה של תומר לוי שמדווח. המעבר של לאו גריסה מקש להפועל באר שבע צפוי להיסגר באופן סופי היום, לאחר התקדמות משמעותית במסע ומתן. החלוץ צפוי לחתום על חוזה לשלוש שנים ולהרוויח כ-300,000 יורו לעונה. המאמן רן קוז'וך מייעד לאו גריסה ולאיגור זלטנוביץ' את תפקיד צמד החלוצים המובילים העונה, בזמן שג'בוניסט ימשיך לתפקד כשחקן קו. הצורך בחיזוק התחזק בעקבות ההדרותם של זלטנוביץ' ואיסט במשחק מול הפועל רמת גן, מה שהבהיר למועדון את הצורך בעומק התקפי נוסף לקראת ההתמודדות בצמד המסגרות. במקביל, בבאר שבע מחזיקים במקום לזר שמיני שאמור להצטרף גם כן בקרוב. אמרתם בלגן, בוקה ומבולקה ברחוב הספורטיבי, אז לגמרי בלגן בכרמל במכבי חיפה, ששם מאוד מוכזבים אחרי ההפסד 3-1 למכבי תל אביב בבלומפילד אמש, שהשאיר את המערכת בתסכול עמוק, מה שצפוי לגרור זעזועים בהרכב של ברק בחר לקראת המשחק מול הפועל פתח תקווה. אלי מוחמד בדרך הבטוחה בחזרה להרכב על חשבון קנג'י גורה, שרשם תצוגה חלשה. הביקורת המרכזית מופנית כלפי פדראו החלוץ, שגרם לפנדל ולצונמי שמתקשה באגף שמאל, מה שמוביל להצהרות נוקבות במועדון לפיהן, למרות ההשקעה הכלכלית העצומה, הקבוצה רחוקה מלהרשים ותצטרך להשתפר מיידית או לחתוך בבשר החי ולהיערך לזעזועה. חבר'ה, אני מקווה שאתם תראו היום דני ענבר. דני ענבר היום מארח את דולב חזיזה. זהו, דני חוזר לערוץ הספורט, והלילה אחרי המהדורה המרכזית הוא עם אורח מיוחד, כאמור, דולב חזיזה, שחקנה של מכבי נתניה. השחקן משחק ושופך אור על הפרידה הכואבת מכבי חיפה אחרי 7 שנים. בקטע הבא שתראו תכף, הוא מספר על הפגישה אליה נקרא עם ליאור רפאלו וברק בחר יום לפני פתיחת האימונים בכרמל.
1: שלח לי הודעה בוואטסאפ יומיים לפני, אמר לי, אנחנו רוצים לקבוע פגישה, אני וברק. אני הייתי בטוח שזו פגישה של, אתה יודע, עונה חדשה, אתה קפטן, יש הרבה שחקנים צעירים, אנחנו נצרף המון שחקנים, אתה צריך להביא הרבה דברים להראות להם מה זה המועדון הזה ולאן המועדון הזה שואף, ולהיות שחקן מוביל מעבר למגרש, גם בחדר הלבשה. זה מה שהייתי בטוח, לא אגיד ב-99, ב-101.
2: ו?
1: ועובר שעה וחצי, והסוכן שלי שולח לי הודעה, אומר לי, קיבלתי הודעה מליאור שאני צריך להיות בפגישה איתך מחר.
2: קצב.
1: גילת, כן.
2: מה אז הבנת?
1: באותם רגעים הלב דופק כזה, כי אתה מבין ש... אני לא אגיד שעשו לי איזושהי תרמית, אבל הבנתי שאתה יודע, מה הלב מתחיל לדפוק, ואתה מבין שמשהו לא טוב הולך לקרות, ובאותו לילה לא, אני יכול להגיד לך שישנתי דקות בודדות.
2: מה רץ בראש?
1: לא יודע, הרבה דברים רצו בראש. והגענו לפגישה יום אחרי.
2: אוקיי, עכשיו גרפית, בוא נספר, נכנסים, מי יושב בפגישה?
1: ברק וליאור.
2: מי מדבר בעיקר?
1: ליאור.
2: ברק?
1: ברק כמעט לא, אולי משפט שניים בסוף, אבל ליאור התחיל לדבר, אתה יודע, קשה לי בכל, אני...
2: מה?
1: זה מזכיר לי, אתה יודע, את השיחה הזאת, וזה קצת, אני לא אגיד לא פשוט ברמה האישית, אבל הרגשית היה לי... זו הייתה סיטואציה מאוד קשה עבורי.
0: זה מיד אחרי המהדורה המרכזית הערב, וזהו, עד כאן. תהנו חברים, 5 באוויר, יאללה.
3: פופי, תודה, וכבר עוד לפני אלף ואחד דברים וחדשות והכל, יש לנו ידיעה טריה מהשניות האחרונות. השניות האחרונות ראיתם שהיינו פה טרודים, אם כן, שחקן חדש בהפועל באר שבע, עניין ממש של שניות, זר חדש בהפועל באר שבע. אנחנו באמת עם תוכנית חסרת תקדים היום, עוד מעט תבינו את כל הידיעות, אבל לך על השחקן
4: החדש. כן, מדובר בקשר הגנאי שקוראים לו אמנקאווה, הוא מנכ"ל, אמנקאווה פורסון.
3: שם קל,
4: קשר גנאי, פורסון, סגר בהפועל באר שבע, מסוכם, הכל מסוכם, חכים רק לויזה, מחר הוא נוחת כבר בארץ, בדיקות רפואיות וכולי, שיחק בנוריץ' סיטי,
3: בנוריץ',
4: חתיכת קבוצה.
3: אז הקנריות.
4: הקנריות, שיחק ברדבול זלצבורג, אחר כך שחק קצת באלטח, ועכשיו הוא בנוריץ' סיטי, יש לו גם 2 הופעות בנבחרת גאנה, שחקן של שווי שוק שלו 4.5 מיליון יורו, אלונה עושה גם אוגריסה, כפי שפרסם תומר, ועכשיו פורסון, אנחנו מפרסמים 2 שחקנים חדשים, הפועל באר שבע, ועוד עידן נחמיאס, המנהלת המקצועית הטובה ביותר בכדורגל הישראלי.

0: אוף, אה, תראה, מעניין איך המרסאו, איך הוא...
1: פורסון, פורסון.
0: פורסון.
2: טיפה למאוחר, כן.
1: טיפה למאוחר? למה מאוחר? אחלה, כל הכבוד אלונה.
0: דרך אגב, רגע, שנייה, צנצי, הוא צודק 7,000%.
1: רע, אף אחד לא רוצה לבוא.
0: אז הוא צודק.
1: אף אחד לא רוצה לבוא.
0: הוא צודק, לא. הוא יכלו לבוא לפני שבועיים.
1: זה לא עניין של כסף.
0: זה רק עניין של כסף.
1: כי נגיד לשחקנים אחרים...
0: זה רק עניין של כסף.
1: לא, זה לא ממש לא.
0: רק עניין של כסף.
1: זה רק עניין של שחקנים שלא רוצו להגיע
0: לכאן.
1: הם לא רוצו לבוא.
0: אוגריסה יכלה לעשות לפני שבועיים.
1: אוגריסה כן.
0: נו.
1: אגב, לא, בוא, אתה לא מבין... היית צריך את השחקן הזה. יש פה מאמן מבועל שקוראים לו רן קוז'וך, אתה לא מבין בכלל את הסיטואציה.
0: שמה?
1: רן קוז'וך חושב שהוא מאמן את ארסנל, או את לפחות רדבול לייפציג.
0: אוקיי.
1: הוא כל הזמן רוצה להגיע לזרים, זה, אם לא, אלונה, אלונה עושה את כל המהלכים.
0: נו.
1: אלונה הביאה את אוגריסה, היא חיכתה לו, חיכתה לו, חיכתה לו, ראתה שזהו, עד מחר צריכים להחתים שחקנים, אין זמן, גמרנו. אז היא החתימה, מי הביא את עידן נחמיאס? הוא הביא את עידן נחמיאס. מי הביא את אוגריסה? הוא הביא את אוגריסה.
0: היא
1: עמדת המקצועית, הכי טובה בכדורגל הישראלי, והביא עכשיו גם את פורסון הזה.
0: אז היא הייתה צריכה להביא לפני שבועיים. היינו בליגת האלופות, היית שהיו חסרים שחקנים.
2: שאני רואה שאנחנו במבוא למיני קמפיין, לזרוק את קוז'וך כי הוא נכשל.
1: לא, לא, עוד לא.
0: לא.
1: אם הוא לקח אליפות, אז הוא נכשל. אם הוא לקח אליפות...
0: לא, לא נכון, השנה...
1: מה? רק אליפות.
0: אם הוא... לא נכון.
1: מה?
0: לא. אני מזהה. לא, אני אגיד לך, צנצי, אם נגיד 2-3 מחזורים לסיום, הוא במרוץ, אני לא יודע מי יהיה איתו במרוץ, אם הוא במרוץ...
1: אתה אומר כאילו שכאילו הוא מקום מתל אביב, ביתר, הפועל.
0: כמובן שאם פתאום, כמו שאומרים, מקום רביעי, חמישי, ברור שזה כישלון.
1: אתה יודע מה, זרמתי. זרמתי לך עד המחזור האחרון, אני רוצה אותו.
0: אם הוא ירוץ עד הסוף...
1: בוא נגיד ככה, יש 4 קבוצות בהגדרה שצריכים לקחת אליפות מבחינת הבעלים שלהם. שזה הפועל באר שבע, זה מכבי תל אביב כמובן.
0: ביתר ירושלים.
1: ביתר ירושלים, ותתפלא גם מכבי חיפה חושבים שהם יכולים לקחת אליפות. בוא, מבחינתי זה מצחיק.
2: אני רק חושב דבר אחד, וכדאי שנגיד זה לצופנו, מה שנקרא בסביבות אחרי פורים, יתחיל הקמפיין להשלכתו.
0: של קוז'וך?
2: קוז'וך.
1: למה? לא נכון. לא חושב.
2: אמרת שהוא פחדן, שיש לו התקפי חרדה.
1: אני לא אמרתי, אני אמרתי שההפך, אמרתי
2: שהוא היסטריה,
1: שהוא
2: מבועל
1: מאוד.
0: הסגרת את זה בקצע של שחקני רכש, אתה אומר הוא איש פחדן חסר ביטחון.
1: לגמרי.
2: ומבועל.
1: ומבועל. ואני אומר לך, שאלונה ברקת, אלונה ברקת, עשתה את כל החתמות.
0: הוא לא אמר צנצי שבמגרש הוא כזה.
2: אמרתי, אמרתי...
0: ואלונה הלכה לו מעל הראש.
2: אמרתי, התחיל הקמפיין, לא אמרתי שהוא הוחלט.
0: שזה כאילו מה שנקרא האבן הראשונה.
2: מבוא, כן. מבוא לפיתוח.
0: האבן הראשונה, אתה אומר...
2: אבן, חצי חומה.
0: תשמע, אם אלונה הלכה לו פה מעל הראש ואמרה לו יאללה, יאללה, שב בצד, אלה השחקנים שאני מביאה, כמו שצנצי אומר.
2: הגענו עכשיו באמת לתיאוריית הזה.
0: הוא אומר, שאלון הביאה.
1: אלון הביאה את הכל.
2: במו ידיה?
1: תגיד לי, נראה, תגיד לי, אלונה, תחכה לרן קוז'וך, בוא, מחר סוף חילוך אלון העברות נגמר.
0: בוא, הוא בדק, תשמע, אם הוא בא עכשיו עם השם והכל בדק, כנראה אלונה אומרת,
1: יאללה, הבאתי. הוא סגר, אחי, הכל סגור, הוא צריך לנחות הלילה, הוא נוחה כבר בארץ. הוא רק חכים לויזה.
2: אם היא הביאה לבד.
0: כן. אז היא לא יכולה לשים אחרי זה את קוז'וך?
2: לא, את אוגריסה ואת...
0: אמרסאו.
2: ואיך אומרים לו, בונסון?
1: לא, הוא הביא את פורסון.
2: פורסון, סליחה.
1: ואוגריסה.
2: אוגריסה ופורסון הביאה
1: היום. והביאו את נחמיאס, שלושתם אלונה ברקת לבד.
2: נחמיאס. זאת אומרת, סולו אי. כן. כמנהלת מקצועית.
1: כמנהלת מקצועית ובעלים הביא אותו סולו.
2: אם השלושה האלה לא נקלטים, לא נקלטים, שזה יכול להיות.
0: אז מאשימים את קוז'וך. שהוא לא ידע לקלוט אותה מקצועית, קוף.
2: מה?
0: שהוא לא ידע, הוא לא הכיל אותה מקצועית, שהוא עשה דווקא ולא הלך עם המנהלת המקצועית ועם הבעלים ונתן להם ביטחון. לא, סתם הלכתי קדימה, קוף.
2: תקשיב.
0: הלכתי חודשיים קדימה.
2: אני כבר הלכתי איתך על זה יותר.
0: כן, כן, אני מבין אותך.
2: אני באמת, אני באמת זקן ושמעתי הכל.
0: אני מבין אותך, אבל תשמע, קוף, אני בקטע שאיך שפתחת את התוכנית, אני מה זה מסכים איתך? היה שם נחמיאס, כל הזמן, כל הזמן ולא שיחק. היה שם אוגריסה, כל הזמן, ואתה גם השחקן מינוריץ' היה שם, כי הוא לא שיחק. למה חיכו כל כך הרבה זמן? למה אלונה לא קיבלה את ההחלטה הזו? זה אוכל לי את הלב, אני עוד לא מתאושש מההדחה הזו עם סבך. אתה מבין? מביאים אותם לפני 3 שבועות, לפני שבועיים, וואלה, קולים בהליכה. היה חסך בלם, אז עוד נחמיאס כזה. עוד אחד...
1: אני אומר לך משהו...
2: עוד אוגריסה כזה.
1: תקשיב,
0: עוד אוגריסה כזה. במקום הלדה, בחיית קוף. שיחקת כבר עם הלדה, רוי לוי, דמי
2: לדה. מה איתו? עכשיו הוא מספר 5 על הבלטה.
0: מי זה?
1: בוא נגיד לך משהו.
0: הלדה? כן.
1: בוא נגיד לך משהו. זה בחוץ. בוא נגיד לך משהו. אוגריסה, למשל, סתם. הוא הוצא לכל הקבוצות. הוא הוצא למכבי תל אביב, להפועל.
2: למה מכבי לא לך? הם לא רוצים,
1: רגע, שנייה. כל הקבוצות טוענות, הוא סוג של גיא מלמד. הוא לא רץ. הוא כובש שערים, אני אומר לך מה הקבוצות המותחקה, לא אני.
2: היה לו זה סיפשר בעונה שלנו.
1: אז אני אומר עוד פעם, לא אני. הוא כובש שערים.

0: תותח, כמו גיא מלמד, הוא לא רץ הרבה, ולכן קבוצות לא רצו אותו. אלונה אמרה, היום, במציאות היום, שאין זרים ואין כלום, תביא לי תוגריסה, סגרה את תוגריסה.
1: נגיע לזה עוד מעט, גם יהיה לנו פרשנות, כי באמת זה התחזקות אדירה, ואז נוכל קוף לראות מי באמת התחזק, מי אך ורק הביא שחקני עיבוי, ומי שחל לרוחב, כי יש פה שעות לי, דרמטיות.
2: ספר בוא. לי אבל... על כל האירוע.
0: רגע, רק אני חבר כותב לי שהוא, השווי שלו כרגע, 3 מיליון, של הפורסון הזה. נוריץ' קנתה אותו ב4.5 מיליון יורו.
1: בוא נראה.
0: בין בעיה, אני רק תומך, אני אתן לך פרופיל.
1: גם מכבי תל אביב הביאה מגן עם
0: פרופיל. הביאו מגן עם, בוא, עם הרזומה, אבל הפרופיל הכי גדול שהיה פה אולי, אבל חכה, הוא בן 35.
1: זהו, בוא נגיד שאתמול בלילה, בהמשך יהיה לנו את לחמן, אמר לי על המגן הזה דברים ש...
0: באמת?
1: קוף יואב לשמוע בהמשך.
0: אני אגיד לך משהו, האינדיקציה שלי לדברים כאלה, זה הבן שלי, שאיתי, למה? שאמרתי לו, ראית מי מועמד לזה? הוא אמר לי, אבא, תקשיב, הביתות החופשיות הכי טובות שיכולות להיות.
1: וואלה.
0: מגן ימני, הכי סקורר שהכרתי בחיים שלי.
1: סקוטי הזה.
0: הסקוטי הזה, הוא לא סקוטי, הוא אנגלי, שישחק בסקוטלנד, אבל, אז אני אומר עוד פעם, הוא חשוב מאוד, תכף לדבר על הכל. אני אגיד לך כותרת של היום של אתמול, של החיזוקים במכבי תל אביב, רק מילה אחת. רוי רביבו יותר חשוב מגבי קניקובסקי פלוס המגן האגדי.
1: חד.
2: אני מסכים איתך.
1: אני אומר את זה.
2: בלי לפגוע בגבי.
0: לא פוגע באף אחד.
2: פשוט מה שיש לך לבלטה.
0: בדיוק.
2: כחילופי.
0: בדיוק. עם כל הכבוד ליאב גורפינגר.
2: אבל אני רוצה רגע לסגור את הקטע של באר שבע מבחינתי. אין לי ספק שאוגריסה יכול לתרום בתיאוריה. אבל שיש לך את זלטנוביץ', את איסט, מלאדה, מה עוד יש שם ב...
0: יש לך גנח, יש לך עמיתוחנה, יש לך זאי אחמד.
2: יש לך 7 שחקנים.
0: לא משנה, אבל הם משחקים בשניים.
2: רבותיי.
0: בשני מפעלים, באר שבע.
2: רבותיי, הבית, אם לא נערך ואנחנו לא, אני לא מאמין שבאר שבע תעשה את השלב הבא. זה ל8 משחקים, זה בדצמבר נגמר. אתה מסכים איתי?
0: כן.
2: ואני מאחל להם שכן יעלו.
0: כן, אבל אני רוצה, אבל אלונה אומרת לקוז'וך, אני רוצה לעשות נקודות, אני רוצה לבנות את הסגל.
2: אין לי שום בעיה.
1: אגב, למה אבל?
2: אתה מבין, השאלה מה עושים מדצמבר, צנצי, דבר אליי, מה עושים מדצמבר עד 31 במאי?
0: תראה, קודם כל עכשיו,
2: רגע, מה קרה?
0: נכון לעכשיו, הפועל באר שבע רצתה להביא 3 שחקנים, הביאה את 2 שחקנים, הביאה גם את נחמיאס, ובעקבות זה שהם הביאו את נחמיאס, הם הצלחו להביא עוד 2 זרים, כי רצו להביא בהתחלה בלם. אז אחד זה הפורסון הזה שהוא סגר, והשני זה אוגריסה שהיה פה. בוא, אוגריסה לדעתי, אני לא מבין איך הקבוצות הגדולות לא נגעו בו עוד עכשיו, אני חושב שהוא שחקן, אוגריסה, אבל...
2: תשמע, בדקות שבאר שבע הייתה צריכה מישהו שיעשה עבודה, אני מזכיר לך שבמשחק יצאו כבר זלטנוביץ' וכאלה,
0: נתן לו מצפצוע, גם לא יפרק מחר נגד הפועל חיפה לצורך העניין. בוא, אתה בשני מפעלים, אתה צריך סגל ארוך.
1: וואלה, לא שמעו אותי, אבל פילוס
3: צודק, פילוס כותב לי...
0: עדיף שלא?
3: לא, פילוס כותב לי, תתקרב למיקרופון. הוא צודק. בסדר?
0: מה, עכשיו לא שמעו בכלל?
1: לא.
0: אז תגיד, תתחיל מהתחלה.
1: לא,
0: אתה
1: אומר
3: ששמעו, לא.
0: תתחיל מהתחלה.
2: אתה רוצה להתחיל מהתחלה?
3: תקוף לא. הנה,
0: אם דלק אומר
3: שהכל בסדר.
0: אם
2: דלק אומר,
3: אני, מה
2: שאמרתי לך בהתחלה, אם היה לי 2 מתוך 3 האלה, כן? 2 מתוך 3. לא בתחילת העונה. עכשיו, אתה יודע, שיכלו להירשם כאילו...
0: נו.
2: לליגת אלופות.
0: אז מה זה אומר? אז מה זה אומר שהיית בליגת אלופות?
2: לא, אני חושב...
3: יש לך סיכוי היה?
0: 17. תגיד לי, בוא, 18 שניות, רז, בחיית רז.
3: אתה הולך 18 שניות לנתך, אתה יודע שאני קום אני עם 18-19 שנות האלה, אבל תהיה איתי. קוף צודק 7,000%, ואני אגיד לך למה.
2: אתה מגדיל את האחוזים.
3: אתה נחמיאס הזה, היה לך את האופציה? וראית איך שיחקת עם מה היה לך בהגנה, ואיך דיוף היה, ובסוף הוא חכה לך את האופציה הזו, מצוין. בקטע של ההתקפה בסוף הכנסת את מלאדה, שלא שיחק 4 שנים, אם היה לך את אוגריסה, תקשיב, זה קלאץ. מה לא יודע?
0: לא יודע.
3: מה אתה משווה?
2: 4 ולא 5.
1: בוא, מה
3: אתה משווה? תגיד לי, אתה משווה את אוגריסה למלאדה? עם כל הכבוד ליונס מלאדה. הוא לא שיחק 4 שנים.
0: רגע, אתה מוכן, אתה כרגע מדבר עם עצמך, כי לא שומעים לך עדיין, אז חכה שנייה. הנה, מסדר לך נדב.
2: בוא נדבר אנחנו. אחר כך הוא מדבר 5 רצוף, אל תדאג. בוא נדבר אנחנו. מה קורה? מה עוד יש לנו עכשיו, רז? תגיד לנו מה אתה רוצה, ואנחנו נדבר.
0: הוא כועס.
2: אתה עכשיו אמין אלאבי?
0: לא. עכשיו, דבר.
1: דלק, שומעים?
0: אוקיי.
1: יאללה, שומעים.
0: יאללה, עכשיו אתה יכול לדבר.
3: אמרתי, תקשיב, אם היה לך בליגת האלופות את הנחמיאס הזה לחזק את ההגנה, כי ראית מה קרה מחצית שנייה.
0: נכון.
3: והיה לך את אוגריסה, עם כל הכבוד למלאדה, שלא עושה 4 שנים, מה אתה משווה בכלל? אתה עובר 1,000%. נכון, תיאוריה.
2: לא יודע, 1,000.
3: אבל אתה
2: יותר גדול.
3: בטח, והשחקן

0: כולם קודם, תתקרב רגע למיקרופון.
1: מה, עוד לא?
0: תתקרב למיקרופון שנייה.
1: שומעים?
0: זהו, עכשיו זה, בסדר. נו, נו.
2: כן. אוקיי.
0: בוא נחזור רגע לחסות, כי סדרו אותך רגע.
3: חשוב לו.
0: בוא, אנחנו יוצאים לחסות ומצליחים יד. לא, לא.

0: החידה היומית, ואולי תזכור בשובר. מתנת?
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.
0: מימון ישיר.
2: דהרי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
3: תפוזין הסינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם, ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
4: School is back.
5: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
6: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מחברים לישראל, היום.
9: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
10: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
6: לייט רן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויל. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
12: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
13: I didn't know you had dandruff.
14: I don't.
15: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
16: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
17: וואו.
18: ראית?
17: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
4: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
14: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
1: אל תיתנו ליופי לבלבל.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: תפוזין הסינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
15: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
3: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection. תפוזין הסינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
7: הונדה,
13: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
11: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
10: גם בביצועים,
8: מור.
10: גם בהשקעות,
8: מור.
10: גם בשירות,
8: מור.
10: תגידי, מור נתנה לך?
8: מור נתנה לי.
6: לייט רן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויל. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
5: יאללה, חזרנו, בעזרת השם התגברנו.
17: יאללה, מההתחלה,
5: לא, לא, אין מההתחלה. מה הפסדתם, הפסדתם. לא, אמרנו שחבל שהשחקנים שהגיעו עכשיו לבאר שבע לא הגיעו שבועיים לפני כן. בוא נעבור, בוא נעלה מדרגה, יש לנו הרבה דברים בקטע.
16: אני לא יודע אם שבועיים היה אפשר לרשום אותם.
5: כותבים לי, תגיד לי, מה עם שנדה סילבה? כותבים לי שהוא לא רוצה לוותר על שקל.
17: שלא יוותר, אז הוא הולך, לא.
5: והם רוצים להקפיא אותו.
17: לא, לא יקפיא אותו.
5: הוא לא מוכן לוותר כרגע על שקל, עכשיו הוא כותב לי בפנים.
17: אז אם, בוא נגיד ככה.
5: הוא רוצה את כל הכסף שלו, והם תקועים איתו ויש מלחמות.
17: לא, אולי יש מלחמות על זה.

0: בשורה התחתונה, לילינדל יהיה, הוא לא יהיה.
1: לא, אז יקפיאו אותו.
0: גם אם יצטרכו, יקפיאו אותו, יש לו הצעות מפולין, מקבוצה בפולין, ויש לו עוד קבוצה מהצעה מיוון.
1: כן?
0: כן.
1: יוון.
2: פולין, עכשיו בחורף. שילך ליוון.
0: ולגבי, שואלים אותי הרבה אוהדי הפועל תל אביב, הזכרת הרגע את הפועל תל אביב, רכש ישראלי, רק אם יהיה איזה מציאה של הרגע האחרון, בגדול לא אמורה להיות...
2: יש מציאה שאנחנו לא יודעים עליה?
0: אז ישראלי. אז זה מה שאני מדבר עם כל האנשי מקצוע של הקבוצות, הם אומרים, תגיד לי, תראה לי ישראלי אחד שעוד אפשר להביא, כאילו, לשדר.
1: ועכשיו בוא נלך לגולת הכותרת, נחמד, שחקנים, זה, כמו שקוף אומר, נראה אותם בהמשך. בוא נדבר על מי שכבר ראינו הרבה שנים. מה הסיפור בדיוק סביב ברק בחר? מה בדיוק הסיפור? כל הבלגן של הבוקר האחרון?
0: אני אגיד לך מה.
1: יש איזה המשך. אתה רוצה שאני אלך ישר להמשך?
0: תתחיל עם ההמשך ואני אגיד לך את הבסיס.
1: בדיוק, בעקבות הבסיס שאתה מפרסם בבוקר, כל הקטע סביב ברק בחר, יש החלטה סדורה של אלמוג כהן. זאת אומרת, הוא רצה כבר בתחילת העונה, אם ברק בחר מפוטר, מתפטר, עוזב את מכבי חיפה, באותה שנייה, אלמוג מבחינתו במשרד, ברק מקבל את ההצעה, לא יהיה זה, והכל טוב ויפה, ואת יודע, זה אופטימלי. דרך אגב, הלוואי בשביל ביתר שזה יקרה, ושמכבי חיפה...
0: אני אגב חושב שאם ברק בחר יפותר בסופו של דבר, לא יודע אם עכשיו, או בעוד שבוע, בעוד שבועיים, צריך לצאת לשבתון.
1: אז מה הסיפור?
0: מה הסיפור? יש גורמים בתוך מכבי חיפה שחושבים שברק בחר צריך לסיים מיידית את תפקידו.
1: שגורמים זה יכול להיות רק ליאור רפאלו ואיציק עובדיה, שנייה.
0: אין בעיה, סבבה, אתה יכול לעשות לפרשן את זה.
1: לא, יש ליאור רפאלו ואיציק עובדיה, ינקלה שחר, עוזי מור, אור שחר.
0: אוקיי,
1: אז יש גורמים.
0: אוקיי,
1: אז יש גורמים. אחד מאותם חמישייה.
0: כן, רוצים שוקלים לפטר מיידית את ברק בחר.
1: אמרנו את זה אותו גורם לברק בחר?
0: לברק בחר עדיין, או זה עדיין בתוך, זאת אומרת, זה בשיחות הפנימיות שלהם.
1: כן.
0: לגבי העניין הזה. אגב, מכבי חיפה הרשמית אומרת לא היה ולא נברא.
1: כן, נגיד.
0: רוצה להיות הגון, אנשים להיות הגון.
1: הם אומרים לא היה.
0: ודודו בזק מתקשר, אומר לא היה ולא נברא.
2: גם
0: אבל גם אם אתה זוכר, הוא אמר לך משהו לא היה ולא נברא, ואחרי זה...
1: לא, מלא דברים, זכותו.
0: אוקיי, סבבה. אנחנו עושים את עבודתנו העיתונאית, אומרים, שואלים, נותנים.
1: אני תמיד בראשון בכותרות נותן להם דוגמה את מי? את ירון אברהם.
0: כן.
1: אתה מפרסם את הידיעות הכי חזקות בעולם, עם כל הכבוד לספורט, ובסוף אתה אומר, מלשכת ראש הממשלה נמסר, לא היה ולא נברא. אבל זה העניין, אתה אומר שאחד מהגורמים, אז זה כבר על הפרק.
0: זה על הפרק.
1: זה נמצא.
0: זה על הפרק וזה נמצא.
1: נמצא.
0: זה נמצא על הפרק.
1: בגלל שאני מאמין לך, ברק בחר צריך לשמוע את זה, ומיידית להבין שמישהו במערכת איבד בו אמון כבר בשלב הזה.
0: אני חושב שכבר מזמן איבדו בו אמון.
1: לא יודע, אתה אומר שיש גורם אחד.
0: לא, אני חושב
1: שעוד... כל גורם שם משמעותי, שדע.
0: אני חושב שעוד לפני העונה איבדו בו אמון, ובסופו של דבר ראינו מה קרה אחרי השיחה עם ליאור.
2: אני יכול רגע לתת תגובת ביניים? לפי מה שאני שואל, עונים לי לא ולא.
0: מה לא?
2: לא יעזוב את מכבי חיפה בקרוב, זה לא אומר שהוא לא יעזוב עוד שעה.
0: אין בה.
2: ולא יחתום בביתר ירושלים.
1: כן, זה מה שהם אומרים.
2: שזה עוד 20 דקות על החנקות.
1: ביתר ירושלים זה אחרי זה, אבל קטע של מכבי חיפה, הם אומרים עוד פעם, ברגע שצנצי, וצנצי בדק, ואומר לו אחד מהגורמים, יש חמישייה, אומר לו אחד מהגורמים, אני חושב שברק צריך לסיים דרכו, זה כבר מבעבע. כי אותו גורם, מה שנקרא נינל על זה, זה שכן האמינו, לא האמינו, העסיקו אותו העונה. אמרו לו, תמשיך, אתה קובע, לא קובע, אתה המאמן. אבל ברגע שכבר עכשיו, דרך אגב, אותו גורם צודק. פשוט חרפה.
0: לאיפה שברק בחר עובר
1: את מכבי חיפה.
0: לגמרי.
1: איכשהו מאמן את הקבוצה, גם בחומר הקיים וגם בכל מה שיצר ליאור רפאלוב.
2: לצופים, מי הביא את החומר?
1: ליאור רפאלוב. אבל גם במה שהביא ליאור רפאלוב, שזה בכלל,
0: זה החרפה הכי גדולה בין חיפה.
1: גם,
0: אני לא זוכר יש מקצוע בחר לשמור ליאור רפאלוב.
1: מה שהביא ליאור רפאלוב, ברק בחר, בכושר הכי ירוד מבחינת מאמן, כלום, מה שנקרא רק פוגע, הוא יותר נזק מתועלת. עכשיו, אתמול ברעיון, ראית שהוא סיים את דרכו, שזה עניין של זמן.
0: הרעיון שלו היה גרוע.
1: מפוחד גם.
0: כן, לא שידר טוב.
1: משהו, פעם ראשונה שזה לא לכבודו.
2: מבועל.
1: מבועל.
0: מבועל מאוד.
1: מבועל מאוד. פעם ראשונה שזה לא לכבודו של בחר.
0: כן.
1: כל החיים, גם שהוא נכשל.
0: המון המון אנשי מקצוע מהכדורגל, אמרו לי, זה היה רעיון, שפעם ראשונה אנחנו באמת בחר שבור.
1: כן, זה כאילו כמו...
0: אני יש לי תחושה
1: יורו, מסתדר.
0: תן לי שנת שבתון, שלום. עזב אותי עם כל המוג'רס הזה.
2: תשמע.
1: כשהוא צריך להגיד, אני קובע. אתה יודע, ברק בחר הגיע למצב.
0: כן.
1: חבר'ה, אני קובע.
0: כן, ומה זה אומר לגבי ליאור רפאלוב?
2: כן, כן, אבל הוא לא אמר אני קובע, אני גם שמעתי את הרעיון. הוא אמר אני קובע, כאשר מהאולפן שאלו אותו, אם הוא אוהב את השיטה,

0: מוחמד חזר מפציעה, מתי?
1: דנו, עם השקיעות האלה.
0: הוא לא פצוע?
1: הוא נכנס מפציעה, נו, באמת.
2: הוא היה מצוין שבוע שעבר, קוף. אתה גומר את
0: ירין לוי. נגד הפועל רמת גן.
2: שנייה, עזוב. ירין לוי, קוף.
0: כן.
2: בחיים לא היה כזה קטסטרופה כמו שחקן ליגה א', בגלל ברק בחר או מכבי חיפה, לא חשוב מה.
0: מה זה? לא, לא, זה חשוב מה.
2: שנייה. זו אותה עמדה קוף, ואז גמרת את אלי מוחמד, ואתה שומע, אתה שומע גם את
0: אני שואל, אני,
2: יפה, ואז גם גמרת את מי שאמרת שהוא הבא, לבוא את חטר.
0: אני רק שואל.
2: זאת אומרת, גמרת בעמדה אחת, שלושה שחקנים. אז זה ברק בחר.
3: בוא, תראה את ירין.
2: ראו צונמי בצד. בוא, צונמי בצד.
0: אני הבאתי צונמי.
3: תגיד לי, ראית איך...
0: אני הבאתי אותו. ראית מה דוד עשה לו? במדינות מתוקנות עוצרים את דוד על התעללות בחסר ישע.
3: אני חושב שצונמי הוא הבעיה יותר קטנה, שני בלמים.
0: לא משנה, הוא דיבר צונמי.
3: גם פדראו וגם לונביק הם קטסטרופה. אני רוצה גם לשאול... בתאי קטסטרופה.
0: אני אומר לכם עוד פעם, אני לא פרשוין.
3: מה, אין לצריך להיות פרשוין, רק... מה זה? רגע, אתה יכול להביא כדורגל, לא?
0: רגע, אני רק טבלב. ואני כל דבר שואל, מה אני לא יודע, אני שואל.
3: אוקיי, אז מה נו?
0: האם לא להרכיב את ירין לוי זה החלטת מערכת או החלטת מאמן? אוקיי?
3: מה, הרכיבו אותו? מה, אז את מי אתה שואל? אז אולי אתה שואל את האנשים מה הם שיקורים?
2: הוא כן עלה בהרכב.
3: הוא פתח בהרכב.
0: אני שואל, בהתייחסות אליו, שאתם אומרים שהוא עשה ממנו שחקן ליגה א',
3: כן,
2: כן.
3: גמר אותו, גמר אותו, ריסק אותו.
2: ראיתי את ירין עונה שלמה.
3: עונה, מה, גמר נגיע לסרט ישראל, ריסק את ירין.
0: אז אני שואל דבר אחד, תאמינו, גם ריסק את ביתר, שאינו מחכה לו עדיין.
3: בסדר,
0: אבל אני שואל דבר אחד פשוט.
2: בביתר בפצוע.
0: מי קבע? מי נתן את ההוראה, כמו פרשת לבון? מי נתן את ההוראה?
3: שמה, להוציא אותו במחצית? רק ברק בחר קיבל את ההחלטה.
2: ברור, ברור.
3: מה, נראה שליאור אפילו אומר לו את מי להוציא?
2: קוף, אל תגזים. 100%. קוף, אל תגזים, אני אמר לך, שזה כמו ליגה א'.
3: תגיד לי, מה זה בני בן זקן? תגיד לי, מה עשית אותו?
0: אם קובעים
3: שיר... בן אדם שיש אליפויות.
2: אם זה באמת קורה, קוף?
3: אז שילך הביתה עכשיו.
2: זה פשיטת רגל לכל הכדורים.
0: אם קובעים שיטה... אני בכלל חושב שכל הקטע של מנהל מקצועי תבין, אני לא מה לעשות בכדורגל. אתה רואה בית"ר ירושלים, מנהל מקצועי יורד למגרש, והוא גם מנהל מקצועי. עזוב אותך.
2: נכון.
3: היום אגב, היום המנהל מקצועי הכי טובה בכדורגל ישראלי זה בכלל אלונה ברקת, שהיא הבעלים.
0: כן, אתה מבין?
3: נכון.
0: ולא למדה באמת
3: באקדמיה. ואין לה מנהל מקצועי ולקחה אליפויות.
0: כן, בכל מקרה, אני לא מאמין בשיטה הזאת, כי פה היא לא עובדת. אנחנו פרימיטיביים מדי.
3: מה זה פה לא עובדת? מכבי תל אביב שנים על גבי שנים המועדון הכי גדול.
0: אבל גם שנים על גבי שנים לא.
3: אין בעיה, אבל הרוב כן.
0: לא.
3: שבע שנים, שבע אליפויות ב-14 שנה.
0: נו, אז 50% לא.
3: אז זה לא הרבה.
2: קוף, קוף, גם שנה אחת.
0: אנחנו לא בליגה אנגלית. אנחנו לא בליגה אנגלית.
3: תגיד לי, ג'ורדי קרוס פה שינה פה את כל מפה.
0: תקשיב,
2: שחקנים טובים. אלברמן בשנה אחת.
0: זה עבד.
3: אלברמן שנתיים היו טוב.
0: תקשיב, אני אומר עוד פעם. היו טובים, עניינים, בלגן.
3: אלמו כהן לא לקחת ביתר, אלמו כהן לא לקחת ביתר ירושלים ממקום הכי נמוך שיכול להיות לפסגת הכדורגל כמנהל מקצועי. עזוב כמאמן, אני שם בצד מאמן. כמנהל מקצועי?
0: אתם עושים...
3: למה אתה כאילו מוריד את המנהל מקצועי?
0: לא, אני אומר, אתם עושים, אתם לוקחים שחקן מדי רבעון, ועושים לו קטע של איידוליזציה, לא אידיליזציה, איידוליזציה.
3: רגע, אבל אני לא מבין מה אתה אומר. לא צריך מנהל מקצועי, אתה חושב?
0: תקשיב, מאמן צריך לקבוע את השחקנים שהוא רוצה. אם הוא מגיע למודוס...
3: אז למה בעולם זה אחרת?
0: אתה בעולם?
3: אני בעולם. בינתיים ישראל חלק מהעולם.
0: היא חלק מהעולם.
3: איך אמר טראמפ? חלק מהציביליזציה.
0: יפה. אז אני אומר לך עוד פעם, זה לא מתאים פה.
3: לא מתאים?
0: כי אתה רואה איך זה מתבטא.
3: איך זה מתבטא? ג'ורדי קויף עשה
0: דברים גדולים פה. תגיד לי, ונרן מנהל מקצועי?
3: ונרן כרגע לא רלוונטי. הוא כרגע, ברעיונות שלו, הוא רק מלקק לג'ליץ'.
0: לא, אבל...
3: מה זה מעניין אותי? הוא מעורב,
0: מה זה מעניין אותי?
3: תודה רבה.
0: מה זה מעניין אותי מה הוא עושה?
3: ונרן כרגע, לא, אבל אני גם לא... קשה לי לצפות ממנו, שבן אדם הגיע לפה ביוני, לא מכיר את השוק עדיין, קשה לי לצפות ממנו. אגב, בינתיים, ונרן משחרר סחורה.
0: רפאלוב.
3: אבו פרחי, רביבו, הוא משחרר סחורה.
0: רפאלוב הביא סחורה?
3: רפאלוב הביא סחורה גרועה.
0: אבל הביא סחורה גרועה.
3: הביא סחורה גרועה.
0: הלאה.
3: רפאלוב זה... רפאלוב זה בדיוק איך לא...
0: סיכמנו. בוא נלך עכשיו
3: לזה. איך לא להיות מנהל מקצועי?
0: בוא נלך לאלמוג כהן.
3: מה קורה שם?
0: הביא סחורה, היא טובה?
3: באו לעצור לך, קוף.
0: מה, זה קבעים?
3: יש שם שני שוטרים.
0: קבעים אין לי פחד.
2: אלה שוטרים לא יצליחו לעצור.
3: אותך לא.
0: תגיד רגע, אלמוג כהן, הביא סחורה טובה?
3: מעולה.
0: יוספי? מה זה?
3: השנה הוא לא מנהל מקצועי.
0: די,
3: לא, הוא לא מנהל מקצועי.
0: די, די, מספיק.
3: אין, זז הצידה לגמרי.
2: אבל הוא
0: הביא.
2: זה בדיוק. הוא מנהל מקצועי?
3: אין, הוא לא הביא כמנהל מקצועי.
0: מה זה הביא?
3: ברק אברמוב.
2: ברק אברמוב הביא את יוספי בלי קשר
3: לאלמוג. לא, לא בלעדיו. כמובן בהסכמתו.
2: אז הוא אמר לה.
0: ברק אברמוב.
3: כמנהל מקצועי תסכים איתי שהוא הרבה יותר טוב מאשר כמאמן.
0: לא.
2: הוא לא מאמן.
0: רז, תקשיב טוב, צנצי. ברק אברמוב רצה לתת לו ברקס על כמה החתמות.
3: כן.

0: על מי?
1: הוא התעקש.
0: על מי?
1: למשל וייסמן.
0: על וייסמן רוצה לתת לו?
1: על שון.
0: אז מה, לא מסוגל לתת לו...
1: לא, הוא שכנע אותו.
2: לא, הוא צודק.
1: הוא שכנע אותו כמה הוא טוב.
0: על מי?
2: אי אפשר לתת.
0: אי אפשר לתת בולצ'ל אלמוג.
2: דרך אגב, מי שהשם זה ינקלה שחר וברק אברמוב.
0: נכון.
2: במחדל.
0: ברור.
2: במחדל של ביתר ירושלים.
0: ברור.
2: שהמאמן הוא לא מאמן, הברק אברמוב השם.
0: נכון.
2: עם הקטע, איך הוא אמר? לא, הוא לא קרא
0: לו מטאטל. מעל הטבע.
2: מעל הטבע, גדול. מטאטל, כולם כותבים לי מטאטל. מעל הטבע הוא אמר. וגם פה, עם כל הסאגה הזו, והבושה וחרפה, זה רק ינקלה השם. שזה נראה
0: ברור שרק ינקלה.
2: הבחירה
0: שלה... ברור שרק ינקלה, יש בכלל ספק.
2: אבל כן, אלמוג, שמשכנע את ברק, הוא השם, אבל הוא שכנע אותו.
0: בסדר.
2: אלמוג, על וייסמן.
0: אני...
1: גם, ודרך אגב, לא רק, גם יוספי.
2: גם יוספי.
0: איפה, יכול להיות. יכול להיות.
1: תבדוק אותי.
0: יכול להיות.
2: רגע, צאנצין, זה נפילות אדירות.
0: מי, ביתר ירושלים, מבחינתי?
2: מה זה, נפילות?
0: זה רכש מביך.
2: ממש.
0: ממש. איך אומר לנו מיכאל בסנד? לקט. לקטסטרופה.
2: ממש.
0: בוא, מה קרה? תגיד לי. בוא, עם כל הכבוד ל...
1: לקטסטרופה.
0: לקטסטרופה. עם כל הכבוד לך. עם כל הכבוד למוצ'ה.
1: למה לא נעלה את מיכאל ונשאל אותו?
2: תנצי, אבל ברור לך.
0: תעלה.
1: בדלק, תעלה את מיכאל. הוא בר סמכה. אני חסר מושג, אבל יש לי הרבה שאלות.
2: תנצי, ברור לך שאם אתם לא מנצחים את הפועל...
1: בדלק, אתה לא מגיב, אה?
2: ברור לך. קוף אומר שלא רק הקהל יורד לדשא. קוף. קוף, אני אומר לצנצי שאם הם לא מנצחים את הפועל תל אביב, לא רק הקהל יורד לדשא, תהיה אספה כמו האוהד הזה.
1: תקשיב
2: טוב. שאמר להם...
0: יאללה, לכו להתאמן.
2: לכו להתאמן.
1: לא, לא, איך קראו לו?
2: בטוח.
1: בחצי גורן.
0: כן, בחצי גורן.
2: כן.
1: אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר.
0: אבי. אבי לפמיליה.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחר. עכשיו, בוא נהיה רגע רציניים.
2: אנחנו כל הזמן רציניים.
1: אם הם... לא, לא, אתם לא.
0: מה, עכשיו לא היינו רציניים?
1: אני קשה לי עם הקמפיינים שלכם.
2: על מי?
1: אני מבין.
2: על מי עכשיו?
0: אנחנו אומרים הכל על השולחן.
2: על מי עכשיו, קוף?
1: תן לי. לאט לאט. יש לנו זמן, נכון? תקשיב. אני, מה אני... למה אותי אתם לא שותפים בקמפיין?
0: אז מה הקמפיין הפעם?
1: כל פעם מקדם טעו להוריד את זה.
0: מה הקמפיין?
1: אבל בוא נדבר לעניין רגע.
2: קוף, זה בא בשליפה. אין משהו מתוכנן.
0: אין תוכנן, זה בדיוק הבעיה.
2: זה בא בשליפה.
0: נכון.
1: תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. באמת, אם חוטפים מהפועל תל אביב, זו אפשרות.
0: ואפשרות
1: גם שלי. אפשרות שלו.
2: נכון. כן.
1: גם אפשרות שלי.
0: אין, בוא, ברור. זרמנו אותך אם חוטפים מהפועל תל אביב.
1: אם חוטפים,
2: אז
1: אחרי שראיתי... כן.
2: לך לחוטפים.
1: אחרי שראיתי...
0: אגב, אחרי זה יש לך סכנין בחוץ, כן? אבל אני
1: לא,
0: רק
1: לא,
0: אומר.
1: לא, לפני סכנין, אח שלי יקר.
2: אוקיי.
1: לפני סכנין...
0: אתה אומר ביום שישי, אבי בא לבית וגן.
2: מה, יותר גרוע.
1: לפני שאבי בא
0: לבית.
1: רגע, בצאת המשחק, בצאת המשחק. בצאת הלחץ.
2: קוף, אתה לא מבין. הם חולים. על אלמוג כהן.
0: מי?
2: הקהל חולה עליו. כואב להם, אין ברירה. הם מקללים אותו, מפרקים אותו, הולך להיות בלגן, וכואב להם. הם יגיעו, תקשיב, מה שנקרא, עם דמעות, ויפחו
0: אותו. אני כמי שמכיר את הקהל של ביתר ירושלים,
1: אני רוצה...
0: לא כואב ולא כאביים.
1: בואו נגדיר.
0: הם אמוציות, אכפת להם רק מביתר.
2: לא, הם יפחו אותו.
0: תגיד לי, אלי אוחנה הזיזו אותו. מה, תגיד לי, אתה נורא לי, אלי אוחנה, עשה מלאכת
1: גדול. אלי אוחנה זה נסיך. נסיך בן מלך.
0: מלך.
2: תגיד לי, אתה לא יכול לתת סתירה, וכואב לך שנתת את הסתירה.
0: וואלה, שאני נותן למישהו סתירה, לא כואב לי.
2: איזה שטויות. נגיד, חס וחלילה, כאילו, התאמתת עם מישהו.
0: אבל כאילו, אתה... א', אני נגד אלימות.
2: נכון, אבל התאמתת עם מישהו. נכון? וכאילו, כואב לך שאיתה מה לא קורה?
0: לא.
2: הקהל של ביתר אוהב את אלמוג.
0: אוהב את אלמוג. ברור.
2: ולכן
0: לא אכפת לו. הוא רוצה הצלחות.
2: לא תנצחו.
0: הוא רוצה הצלחות.
2: תקשיב, בלגן.
1: תראה מה כותב לי אוהד ביתר.
2: אני לא רואה אותך מנצחים.
1: תראה מה כותב לי אוהד ביתר, אני רוצה לצטט.
2: אני רוצה לצטט.
1: אם ביתר מפסיד להפועל, נגמר הסרט בסוכות, יש 12 הפרש, ויאללה לים בבת ים. אתה מבין?
0: למה 12?
2: איזה כתיבה חכמה.
1: לא, אשכרה.
2: כן,
1: אהבתי.
2: מי זה, צבי סוכות?
1: אה?
2: מי כתב, צבי סוכות?
0: לא, לא.
2: אה, הוא כתב בסוכות.
1: בסוכות הוא
0: חשב. הוא חשב שצבי סוכות הוא בא עם הפטיש.
1: בחגי תשרי הוא מתכבד.
0: הוא חשב שצבי סוכות יבוא עם הפטיש לבלומפילד.
1: לא, לא. גם הרב...
2: קוף, בניגוד של בחר...
1: רגע, גם הרב... הוא לא היה קביר ראשון. גם הרב אמר...
2: שמה?
1: הרב אמר, אם ממשיכים ככה, לזכור... לא, הוא אמר קודם כל, ייתכן אושן הרבה,
2: כן.
1: שזה תאריך טראגי בשבילי, ולכולנו, ומר חשבן.
2: אלמוג הולך לבד.
1: שזה טל ובטר, אתה זוכר?
2: אלמוג הולך לבד, בניגוד למריחה.
0: לאן הוא הולך?
2: הולך.
0: להיות מנהל מקצועי?
2: כן. אלמוג הולך לבד.
1: מי מאמן?
2: מקווים, רגע, שנייה. אלמוג הולך לבד מהקווים, בניגוד לברק בחר שנאחז בקרנות המזבח. ומורה.
1: למה הוא נאחז?
2: נאחז בקרנות. עכשיו תגיד, כאילו יש לו פרנסה והוא עובר.
1: לא, אבל מי,
2: נזק.
1: מישהו אמר לו, לך?
2: שניהם עושים נזקים למועדונים שלהם. ברק יישאר בכוח, אלמוג ילך לבד. אם הוא מפסיד להפועל תל אביב, וכמו שצנצי...
1: אבל מה זה לך? אולי הבעל הבית אומר לו, תמשיך. אל תקשיב לאף אחד. לא, גם
0: אני אומר

0: גם לרפאלו וגם לבחר.
1: גם שמונה הוא לא הולך.
2: מי?
1: אלמוג.
2: אלמוג עם סכנין? אם מפסידים להפועל תל אביב סכנין?
1: אה, אם לשניהם אולי. אבל רק הפועל לא הולך.
2: למה הוא יגיע למגרש?
1: הפועל לא הולך.
2: מישהו ייתן לו להגיע למגרש אם הוא מפסיד להפועל וסכנין?
1: אתם נוגעים באלמוג קודם, אני לא מבינים בכלל שהסיפור זה ברק אברמוב. הקהל של ביתר ירושלים, אז אני אומר לך. הקהל של ביתר בטירוף על ברק אברמוב. שכולם מתחסקים.
2: וסגר חובות ועשה.
1: סגר חובות ועשה והכל. אז מי אתה
0: מבקש? הוא כבר עשה, זה לא מעניין אותם. עכשיו, מה קורה הרגע?
1: נכון,
0: כאן ועכשיו.
2: זה שהוא נפל עם וייסמן וזה שנפל עם יוספי וכל הנפילות האלה. אבל בכל זאת, צנצי, היה ניסיון.
0: מה עם ההוא שאמרתם לי?
1: מה זה היה ניסיון?
0: רגע.
2: ככה מכבי צריכה לראות?
1: לא.
2: בוא מול נתן
1: לזה? נכון.
2: ככה מכבי חיפה צריכה לראות במאה
1: סביליון? לא, זה ברק. יפה. אבל אל תשווה את הכלים שיאנקה לשחר נותן לברק בחר, לעומת הכלים שהוא נותן לברמוב לביתה ירושלים.
2: אבל זה מה שאלמוג ביקש.
1: מה הוא ביקש? את מי?
0: רגע, תענה לי רגע דבר אחד.
2: יש לי את אהרונוביץ'.
0: לא, תקשיב. אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך רז.
2: נו.
0: מה עם הפרטיה שהעברת עליי, כי הייתי קצת ישנוני, על יוג'י ננסה? אמרתי לי, הוא יתרום.
2: לא, די. נכון, אמרתי שהוא יתרום.
0: למה הוא יתרום?
1: בינתיים הוא פורס גם.
0: הוא יכול לתרום לקקל.
1: צריך לטוב לו, עצור, שהוא רץ.
0: לקקל.
2: אז אמרתי, וואלה, מהיר.
1: גם אני חשבתי, גם אני חשבתי.
2: הוא היה יותר איתי, קוף.
0: מי מהיר?
1: לא, הוא מהיר, הוא מהיר. אבל אין לו קשר לכדור.
2: כן.
1: הוא מהיר.
2: הוא מהיר, קוף.
0: איפה הכדור?
2: אין כדור.
0: איפה השערים?
2: הוא מהיר בלי הכדור. יאללה, בוא נצרף את איציק אהרונוביץ', נשמע קצת דברים מקצועיים, רציניים, כי איציק צפה את הפרסה הזו מתחילת העונה וכל הקטע עם בחר. אהרונוביץ', מה יהיה אהרונוביץ', מה יהיה? זה יימשך ככה, יקבלו כבר החלטות נכונות, איך מצילים את מכבי חיפה?
3: איך קופמן אמר איזה חרוז מקודם, אז אני אומר, זה במרכז יחד הזה גלים, ולהתראות בכפר גלים, אבל בים בכפר גלים או בבת גלים. אני חושב שברק בחר 3 שנים מזייף, הוא לא בענף הנכון כרגע, יש שנים כאלה למען הכדורגל מה לעשות, זה קורה, אבל זה שיאנקה ללא צפה את זה ולא ראה את זה, ונתן לליאו להיות, איך קורא ליאו לעצמו, ספורט דירקטור, בשפה האנגלית, הבריטית, מה שרגילים...
2: איציק, תמסגר לי את הטעויות, אבל אתה יודע, כי קוף רוצה גם דיונים מקצועיים, תמסגר לי רגע, את הטעויות, אבל מה הטעות הכי קריטית?
3: שנייה. הרגע שברק בחר...
2: מה הטעות הכי קריטית? עזוב, ברק בחר זה סיסמה, שנייה. ברק בחר סיסמה, ליאור רפאלוב, יופי. דבר איתי מקצועית, בטעויות הכי קריטיות כתאיש מקצוע. מה הטעות הכי קשה, ואז לך לשנייה השלישית. מה הטעות הכי קשה?
3: קודם כל, ברגע שאתה הולך לסכים, הפועל הבדל, מרכב מסוים, בשיטה וסגנון, ואתה מעביר את אותה שיטה, את אותו הרכב, אותו סגנון עם מכבי תל אביב, יש לך בעיה קשה בתור מאמן.
2: Okay.
3: עם כל הכבוד להפועל המגל של 30 דקות פחדו לעבור את החצי, וכשקיבלו את הגול השני הם השתחררו, וכמעט ישבו ל-2-2, זו מכבי חייפה אמיתית. המשחק של הפועל המגל זה היה הבלוף הכי גדול שיש בכדורגל. ואני אומר לך...
0: למה ללכלך אותנו, איציק?
3: כי לא חס וחלילה.
0: היינו נחמדים. היינו חמודים.
3: ואז וחלילה, אני אומר שאם המגן היה להם אומץ, הכל היה יכול להיות אחרת. עכשיו תראה, הוא בא לסך, עכשיו דברים שאני אמרתי אותם מראש, ואני לא אומר את זה לאחר שראיתי את המשחק, אלה הכל תוצאה, איך הגולים יבואו, איפה הבעיות שלו, משחק עם 3 בלמים. תגידו לי, 3 בלמים נגד מכבי תל אביב, כשאנחנו רואים שהחלוץ המרכזי הוא כלום ושום דבר של מכבי תל אביב, עד היום, אז למה לשחק עם 3 בלמים, וכל פעם שבלם שמאלי או בלם ימני יוצא לשחקן כנף של מכבי תל אביב, הוא בא באיחור, אחרי שהוא כבר קיבל את הכדור, אחרי שיש 2-3 מטר הבדל, ואחרי שהוא עם הפנים לשער של מכבי חיפה, ואז הכל נגמר, כי שני הכנפיים של מכבי תל אביב, הסכנה ברורה ומיידית, ומשם גם בא הפנדל, ומשם בא גול אחד, ושלא נדבר על דור פרץ, למה הוא משחק עם 3 בלמים? כי הוא פחד מהכיסות של דור פרץ. אז אם 3 בלמים מרוב עצים לא רואים את היער, אתה צריך לשלוח 3 בלמים,
0: רגע, איציק, אבל אם הוא פחד מהכניסות של דור פרץ, שאחת מהם גם הייתה 2-0,
3: כן.
0: אתה מבין? אז אני לא ראיתי את הפחד מגיע לכדי פתרונות. אני פשוט הולך איתך.
3: אני תעשה לי לדבר בצפה שלך, אני מכיר אותך לא מעט שנים,
0: עוד כשהייתי
3: כותב
0: ביטונה. לא, אבל מה שאתה אמרת,
3: אני אומר... הייתי יושב לידך באותו שולחן, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל תראה,
0: איפה הפתרונות?
3: תיקח את 3 הבלמים האלה. אנחנו מדברים על ורג'ל שמו, אני אף פעם לא יודע, אני קורא לו ונדייק.
1: לונדוויק, פדראו
3: וצונאמי. תיקח את פדראו ששנה וחצי לא שחק כדורגל, ותיקח את צונאמי, שלא יודעים עד היום מה הוא בלם או מגן. תיקח אותם, תערבל ונערבל אותם, אתה לא תוציא חצי בלם, בשיא אליפותו של סק במכבי חיפה.
2: זאת אומרת, איציק

0: אתה ממסגר את זה, אתה אומר שלושתם נפילות.
1: שלושתם נפילות, ומי ישן בנפילות? מי הוא רפאל?
0: כן, הבנו, אנחנו יודעים את האשמים.
1: אתה רק בהחלטה להקים אותם.
0: לא, אנחנו יודעים את האשמים, אבל אתה אומר הם נפילות. מי עוד נפילות ברורות לך מול העיניים?
1: ברק זה הנפילה הכי גדולה. כי למה להחתים את ברק שהוא נכשל? מה אני אגיד לך, שנה שעברה הוא הצליח? הוא הצליח עם הצעירים בחודש וחצי האחרונים. וכבר אמרתי אז.
2: רפאלוב הצליח, איציק.
1: סליחה?
2: רפאלוב הצליח.
1: מה פתאום? מה לא ולפור דירקטור? מה קרה לכם? איפה אתם חיים? אני רציתי שעבר...
0: אז איציק, אתה אבל מכיר את ינקלה 50 שנה. פעם הייתם גם חברים טובים. מה קרה לינקלה? יש לך פענוח? מה קרה לינקלה? בשנים האחרונות וקל בחומר העונה.
1: כנראה ש... ליאור רפאלוב בקסם שלו ידע איך ללכת עם ינקלה, ואחרי שהוא נכשל בתור סקאוט ראשי, הוא העלה אותו בדרכה והפך אותו לספורט דירקטור. עכשיו תסתכל איזה שחקנים באיזה רמה יגיעו למכבי חיפה. חברים, מכבי חיפה טיפול על הזרים, היא כבר נופלת עונה אחרי עונה, ואני תמיד אצליח לכם את הדיבור שלי עם ברק בכר על הזרים, שהוא הביא עם נואל והכנופייה. איפה הם כולם חוץ מבדראו שנשאר והיה בטוח? אז עכשיו נותנים לבדראו לשחק. מה לא בין התפקיד של הבלם?
0: איציק, תפתור לנו את הסוגיה הזו, נבות רטנר, ירין לוי, מונה
1: שעברה... זה הבושה הכי גדולה,
0: תראו. רגע, איציק, תן לי רק להשלים בבקשה. ירין לוי, מונה שעברה, יוצאת מן הכלל. אלי מוחמד, שלא ברור לנו, אבל אתה בטח יודע יותר טוב למה ההתייחסות כל כך מכוערת כלפיו. וירין, אלי מוחמד, נבות רטנר, שחקנים, שכל אחד עם פוטנציאל, אבל מה שנקרא אין לך אף אחד. מה הסיפור?
1: אני אגיד לך את האמת, שראיתי פרנדס בעונה שעברה בחודש וחצי עם החושן, שלושה אחרונים, אמרתי, זה שחקן בנוי למשרד ישראל ולאירופה. זה לא שחקן לליגה הישראלית. בגיל כזה צריך להיות כל כך טוב, זה פשוט היה נפלא לראות אותו. אבל מה לעשות, שברק בחר מעולם לא יוציק מאף צעיר במועדון חוץ מג'אבר שהוא קיבל אותו, אז זה קראו להם משרד אלי.
0: כן, מנוף הגליל.
1: זה היה ממנו, ובאמת הוא נתן לו לשחק, זה כל הכבוד על העניין הזה. אבל תחשוב שאם חלילי היה גודל אצלו, מכבי חיפה היו מפסידים את המיליונים שמכרו אותו, כי הוא לא היה מקבל...
0: אוקיי, אבל דבר איתי על העמדה הזו ושלושתם, זאת אומרת, מה?
1: אז אני אומר לך, תראה מה קורה פה.
0: בואי, ירין לא יכול לשחק ככה.
1: מי שמתאים לביתר ירושלים לא חייב לתת למכבי חיפה, ירין לוי הוא כדורגלן.
0: למה?
1: כי הוא כדורגלן שמשחק רק עם הכדור ברגל. אם במכבי חיפה לא יהיו כדורגלנים שיעשו מה אתם עושים כשהכדור אצל היריבה, אין לו מקום, הם מחפשים גרזן.
0: מי יותר טוב?
3: אתה יודע מה, עזוב, נגיד לצורך העניין אתה צודק, אז למה הביאו אותו? למה נלחמתם עליו? למה
2: הביאו אותו על קטע
1: שלנו? אני נלחם, וליאור רפאלוב הביא אותו.
3: מה?
1: ליאור רפאלוב החליט להביא אותו, ובגלל ליאור רפאלוב
3: מי החליט?
1: זה הסגנון, זה ליאור רפאלוב. ברד בחר...
3: אבל אתה אומר שהוא לא מתאים לשיטה, אז אם הוא לא מתאים לשיטה, זה שלא הבאת אותו.
1: אני לא יודע, אני לא עובד במועדון.
3: לא אתה, אני מדבר על מכבי חיפה.
0: אומר שליאור לא מבין בכדורגל.
3: אז ליאור מבין בכדורגל, סבבה.
1: ליאור לא מבין בלהיות ספורט דירקטור, מאיפה הוא יודע...
3: אז במה הוא מבין? במה הוא מבין?
1: תראה, אם ליאור רפאלוב שחרר את סבא, תבינו לבד. אם הוא שחרר את סבא, תבינו לבד. זה שווה 20 גולים לבד כאן.
0: תגיד לי, איציק, איציק, אבל מי יותר טוב משלושתם, נגיד, שהכי מתאים ללכת איתו?
3: על מי?
1: אלי מוחמד הוא הכי טוב בארץ עד היום.
0: מי?
1: אלי מוחמד, מה יש לדבר בכלל?
3: הוא לא הכי טוב בארץ, הוא יותר תומם.
0: הוא טוב,
3: לגמרי.
2: אבל הוא בירידה, זה לא כמו בהתחלה.
1: עדיין, עדיין,
3: עדיין.
2: לא כמו ביתר, ולא כמו תחילת הדרך בחיפה.
0: אבל עדיין, קוף, אתה רואה אותו כל פעם, אתה אומר, אני לא מבין את היחס אליו, כי הוא עדיין שם. זה לא אותו אלי מוחמד של פעם, אבל עדיין...
2: עכשיו יהיה מוחמד, נו, נראה מה יהיה.
1: אני יכול לתת לך דוגמה, קוף, תקשיב טוב. עד המחצית זה יכול להיות 4-5-0.
3: אם לא גרזה, זה 6-7 גם.
1: עכשיו, ברגע שהוא נכנס, הוא שינה את מכבי. פתאום זה היה 11 נגד 11. לא משנה שקאדי סילבה זה היה פחות שחקן גם. אז ברגע שהוא נכנס, הוא בא לקבל את הכדורים, הוא לא הצליח בין כל ברר שמאלה. קיבל שמאלה את הכדורים, שלח כל הזמן עומק למי שעשה צועה, קיבל במקום. נכון, יש לו חלק גם בגול השלישי. הוא נפל, הוא לא הצליח לחזור.
3: תגיד לי רגע, אבל איזה זר טוב, גם בתאי הוא לא זר טוב.
2: לא, לפני הדברים.
1: בתאי הוא, בספר
0: שלי, הוא לא מפתח. מה עם כן
3: ג'יחורה? חבר'ה, שנייה. עוד נהיה קפטן.
2: תן לי שנייה, רז. איציק, תסביר לי. רגע, שנייה. אני רוצה להתרכז בירין לוי, כי אני באמת, אני לא איש מקצוע כמוך, אני חושב שהוא כישרון.
3: ענק, כישרון
2: ארוך. ברור, מה שראיתי ממנו בביתר.
3: נכון.
2: עכשיו. אם באמת, אתה יודע, לא, הוא לא מתאים לשיטה, ובוא נאמר שהוא רוצה לצאת החוצה, בטח ל-MLS, יש לו גם תגיל המתאים, למה לא באמת מוציאים אותו, עושים קופה, אני מבין שלביתר יש אחוז ניכר ב...
3: 50, מה זה ניכר?
2: 50 אחוז, מתחלקים, ולא יוצאים מומללים מכל הצדדים.
1: אין לי מושג מינימלי, אני לא עובד שם, אני רק יכול להגיד לך,
0: שכדור
1: הגיעל במכבי חיפה, שלא יודע מה זה לעשות במגרש, מה אתם עושים שהכדור צריך, אין לו מה לחפש במועדון, לא צריך גרזן, צריך לשחק בסגנון מסוים, שכולם יהיו גרזלים רק בגלל העמידה הנכונה.
3: אבל ירין לב יפה לא יהיה גרזן.
1: במכבי חיפה לא עובד את נכון.
0: איציק, אבל זו הטעות. שבביתר ירושלים הוא שיחק 8, צלצי צודק, הוא שיחק 8, הוא לא צריך את הגרזן.
1: לא, הוא שיחק 6, ממש לא.
3: הוא שיחק 6 ושיחק 8.
1: הוא שיחק 8, הוא פרח.
3: כשאינו בא, הוא שם אותו 6 ו-8.
0: כשאינו בא, אז כאילו הוא פרח גם כ-8, אבל עוד פעם, התמיל, עזוב, הוא עדיין
3: יודע לצריך כדורגל. יש לו הנעת כדור מצוינת, יש לו הכנסת כדור מצוינת.
0: כל התמיל לוקח אותו אחורה. הם לקחו אותו אחורה.
3: זה בדיוק הדוגמה. הוא בא למכבי חיפה גרוע. כי בבית"ר ירושלים הוא היה כוכב, הוא בא למכבי חיפה הוא גרוע.
0: 30%,
1: זה 20% או לא. שמילה על בית"ר ירושלים. תראו, בבית"ר ירושלים הוא היה 6. הוא היה 6, הוא היה משחק פליימקר כ-6 עם הראש למעלה.
0: אבל הוא נתן יותר
1: כ-8, אבל לא חשוב. כשאתה נותן את הכדור לירדן שואה וליונה ולאצילי, זה לא אותו דבר.
0: אבל לא חשוב, איציק, אבל אתה רואה בסופו של דבר, אנשי מקצוע דרדרו את הילד שאפילו לא 20-30% מהיכולת שלו.
3: לגמרי, לגמרי.
1: גם הוא דרדר את עצמו, אי אפשר להשאיר רק על
0: 7.5 צריך לשחק כדורגל, ראית מחצית ראשונה.
3: אתה צודק לגמרי.
0: זה היה מביך.
3: נכון.
1: הוא לא נגע בכדור פעם אחת,
0: אתה צריך לשחק
3: כדורגל. נו, אז אולי, אז אתה יודע מה, תגיד לי ברק בחר, שקשה לאלמוג פה, לדעת איך משתמשים בו.
0: איציק, זאת אומרת, היום שאתה רואה את הסגל, אין שום סיכוי לעבור את מקום חמישי.
1: אני אמרתי מההתחלה, אני לא נביא, אבל אם תסתכל מה אמרתי בהתחלה ומה אמרתי, כמו 3-1 למכבי תל אביב, פרץ, הצחקן המצטיין.
0: אני שאלתי שאלה פשוטה, האם בסגל הנוכחי של מכבי חיפה?
1: כל מה שאמרתי קרה. עכשיו, לפני חודשיים ביוני כשאמרתי,
0: איציק, עזוב אמרתי, לא אמרתי, עזוב.
1: הרגע, אני חייב להגיד לך, שאלת אותי שאלה.
0: כן, אבל מי זוכר, אמרת, לא אמרת.
1: אני זוכר הכל.
0: כן, אבל אנחנו משדרים עכשיו, מה זה מעניין, אמרתי, לא אמרתי.
1: אבל תן לי לסיים את המשפט.
0: עזוב אותי מה אמרתי, לא, כן, אבל אני שונא שאומרים, אמרתי, לא אמרתי.
1: לא, אני לא, זה לא עניין.
0: אתה יודע כמה, ואולי אתה
1: אני, איך שראיתי
0: שמונית את המשפט. אני שואל עכשיו, ראית את המשחק אתמול, יש סגל, האם הסגל הזה בליגה הזו, כבר ראית שני מחזורים, שלושה מחזורים, בליגה, האם מכבי חיפה מסוגלת לעבור את המקום החמישי בסגל הזה?
1: מקום שביעי, התשיעי, מחזור תשיעי, עשירי, גם דיור הולך הביתה וגם ברק הולך הביתה.
0: עד איזה מחזור?
3: שביעי.
1: ואני מקווה מאוד שיביאו את אברהם גרנט לעשות בסדר.
3: מי?
2: אברהם יבוא לפה.
3: אברהם
1: חי את החלום. הוא יבוא להשתחרר מהקבוצה היוונית, אני אומר.
3: מה, מנהל מקצועי כאילו?
0: כן,
2: לעשות. מי?
0: אל תתפלא.
2: אברהם אוהב לטייל, לחיות את החלום, תפסיקו עם זה, בחייך.
0: לא בן 20, קוף.
2: מה?
0: בגלל שהוא לא בן 20. ינקלה קורא לו, הוא בא בזחילה. בזחילה, איציק יודע, איציק חבר שלו, הוא בא בזחילה. הוא בא לעשות סדר.
2: הוא מתעורר בבוקר, הוא לא יודע בזה יבש
0: אותו. אבל לא מאמן, קוף, אם הוא בא לעשות סדר.
1: איך לא מאמן, אפשר לתת איתי מרדכי לאמן.
3: תגיד לי, איציק, אני אשאל שאלה אחרת, איציק, אם היית אתמול בבלומפילד.
0: דרך אגב, קוף, בוא נשלום אותו תח, שאפילו הלך על הקונספציה, בוא נשלום אותו תח, מתחילת השנה הוא אומר, תראו את ברק בחר, זה נגמר.
3: הוא אמר, לא, הוא אמר שנה שעברה לא הייתי משאיר אותו.
0: כן.
3: הוא אמר, הייתי ביטי איתי מורדכי וצדוק מלכה.
0: כן, את איתי מורדכי אפילו, אבל לא את ברק בחר. תראה איך זה נראה.
3: תגיד לי רגע, איציק.
2: רבותיי, עם הסחורה הזאת, כל מאמן שלה מגיע.
3: עם הסחורה הזאת, מקום 7-8-9, כל מאמן.
2: לא, אני אומר, עם הסחורה הזו, אני לא אומר 7-8-9, אני אומר לא 1-4.
3: לא, לא, תגיד לי רגע, איציק.
2: 1-4 זה עוד שנה בלי...
1: איזה 1-4?
2: הלו, אתה רוצה לעזור לאירופה, לא?
0: בוא נעשה, מכבי חיפה, איציק.
3: איציק, אם היית אתמול בבלומפילד, מגיע למסיבת העיתונאים, היית אומר לברק בחר מה שאמרת למסיידגו, שים את המפתחות? אתמול.
0: חבל שלא עשית את זה.
1: לכל מאמן שאני צריך להגיד בלי
3: פעמל. אין בעיה, אז אני שואל לך.
1: אמרתי את זה לברק בחר בעונה שעברה, לך הביתה. אתה איבדת, אתה מדבר...
0: לא, היית צריך...
3: אני שואל לך שאלה, אני לא באה לבלופי, אם היית עושה את זה...
0: צאצי צודק, היית צריך להיכנס אתמול...
1: אפשר להגיד מילה אצלכם, מילה...
0: היית צריך להיכנס אתמול ולהגיד את זה, ככה, כמו שעשית.
1: אני בברור שאני אגיד לו, למה אני צריך פחד ממנו?
0: לא, מה קשור בפחד?
3: אז אתה מסיבת את עולם הבא, אומר את זה?
0: הוא מפחד עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, לברק בחר, ולכולם, המניות, איציק, המניות, איציק, המניות שיש לך בכדורגל החיפאי. והשנים שלך, תגיד לי מה, מפחד, לא מפחד, למה אתה עושה חשבון למישהו, אתה חי ממישהו? בוא, עם כל הכבוד, אבל אני מסכים עם צנצי, שהיית צריך אתמול לזעזע ולהיכנס ולהגיד לו את המשפט הזה, כמו שאמרת למסי, שזה לא יתפס שרק למסי.

0: בדיוק.
1: ופסה עם מאמן שהצליח בגדול במכבי
2: חיפה. בענק, הרבה יותר טוב ממנו.
1: אבל אל תשכח שהוא הצליח באירופה וגידל את חלילי, ושחקנים שצחקו את
2: המנות ותחתים על הכל. ובלי שרי, בוא. יש לו הרבה דברים שלו.
3: כן, אבל זה לא קשור, אי אפשר להשוות מסי לברק בחר, אבל אני מסכים.
1: למה אי אפשר להשוות? למה מה, ברק בורא מנה בגלל...
2: לא, ברק בורא, בן אדם שיש אליפויות.
3: אבל לגבי הזמן הזה, אם היית עובר לו...
1: בוא נהיה ברק בחר, ים מספר לרגן מה הוא יעשה.
3: איציק, אולי אתה תקווה, כי צנצי, שדיבר עם גורם מאוד מאוד בכיר בחמישייה הפותחת, שאיבד אמון ומנסה להוביל מהלך להוציא את ברק בחר מהמערכת, אני חושב שאם היית אומר לברק בחר את המשפט הזה, זה היה עושה עד והיה מזרז אולי את השיקום של מכבי חיפה. בוא נגיד שרפאלוב, ברק בחר וכל הקונספציה הניהולית עכשיו, גם אני כמוך לא רואה עתיד מזיר. אתה יודע, כדורגל, הכל יכול להיות, לא רואה עתיד מזיר. זה נראה רע, רע מאוד. אז תעשה את זה.
1: אתה יודע מה חורה לי כשאני שומע אותו מדבר אחרי המשחק, זה אומר ששחקנים במשחק, בחצי הראשון, היו בבלקאוט. הוא כבר בבלקאוט 3 שנים.
2: תגיד לי, אתה יודע מה, הוא אמר לא נעים לי להגיד, אני מרוצה מהמשחק. תגיד לי, יש דבר כזה?
3: כן, אבל איציק.
2: זה משחק של 7-8 למכבי תל אביב.
3: אני רוצה לסייג את עצמי ותזכור מה אני אומר לך. תקשיב, אני אתן לי רק להשלים. אני אומר שאתם מנסרים את הפועל פתח תקווה. אני אומר שנגד הלכאורה קטנות, השנה, תזכור מה שאני אומר לך, יהיו לך אחוזי הצלחה מאוד גבוהים, הצרה נגד הגדולות לכאורה.
2: יש עכשיו 4 משחקים שנגד קטנות.
3: נגד הגדולות לכאורה, איציק, יהיה לך מה שנקרא בעיה, ואני רואה את החיזוקים עכשיו בבאר שבע, מכבי תל אביב, וראיתי את מכבי תל אביב אתמול, יהיה לך בעיה. נגד הקטנות, שזה לא חוכמה לנצח את סכנין ואת טבריה. לא לזה מכבי חיפה מבזבזת 120 מיליון ומביאה את בחר, אבל נגד הקטנות, אתה מבין, לכן האווירה תשתנה בין שבוע, במשחק נגד הגדולות, זה יבלוט עד כמה אתם חלשים נגד הקטנות, תקשיב, הם יגרדו את הפועל פתח תקווה, ראיתי את הפועל פתח תקווה,
2: הפועל פתח תקווה גרועה,
3: הם מגרדים אותם,
2: בסדר, וגם יש להם אחרי זה הפועל ירושלים וטבריה וכל זה, ואז הם יעבדו על עצמם, יגידו איזה טובים אנחנו, איזה טובים אנחנו, ואז אחרי זה יקבלו את הפועל תל אביב באר שבע ויקבלו פעם בראש.
3: זה העניין.
1: רז, אני מסכים איתך, כי אם היית שומע פליימקר היום, זה כאילו אתה, מה שאתה אמרת, זה בדיוק מה שאני אמרתי היום בתוכנית, אבל תקשיב.
2: הוא שמע ואמר את זה בגבות זה.
1: היום במכבי חיפה פותחת.
3: כל הדרך שמעתי פליימקר, כן.
1: אני יודע, אבל שלחתי לך. אני אומר לך, לא, חס וחלילה, לא התכוונתי ששמעת ואמרת, חס וחלילה.
3: לא, אני אומר, אני בסדר, אם אני שומע דברים חכמים, אני אומר.
1: אני אמרתי את זה.
3: אני אזיד לפליימקר.
1: לא יודעת שאתה תגיד, אמרתי. תראה, אני מוכרת בליגה. אתה ראית בדקה 44, כולם עולים להתקפה בקרן. ועושים עליהם מעבר שמגיעים 2-1
3: כן, ראית את זה.
1: בתוך ה-5.
3: כן.
1: זה הפקרות. מי יושב
2: את זה? אני אומר לך משהו,
3: הייתי פעם אחת.
1: הקטנות התפקו על מעברים.
3: פעם אחת שדוידה נתן מעברים לצונאמי. זה קצת הביך אותי. הקטע כאילו של...
4: כל המשחק הוא...
2: תקשיב מה אני אומר לך.
3: לא, אבל ברק אמר אתמול לאלי גוטמן וטל בן חיים, מה? אתם לא באימונים, הם מהירים.
2: הם מהירים, כן.
3: כולם מהירים. אתמול ראיתי...
2: אתמול היו קצת יותר
3: יפים.
4: כן. הקרמל, הקרמל זה 400-500 מטר מעל פני.
3: טוב, קוף גם, לאיפה הגענו עם המהירים? מה זה חשוב?
4: אתמול, עם הצעירים המהירים.
3: אהרונוביץ', אין עליך בעולם. תאמין לי, רק יהיה לנו בריא.
4: אני רק רוצה...
3: הכי חשוב, בריא חזק.
4: אני רק רוצה להראות לך...
3: אוקיי.
2: וואה.
3: מה? ברק אברמוב עובד על האוהדים בעיניים, וואה. וזאת אומרת, הולכים עליו?
2: לא, חושבים שיכול להיות לתת מחאה מול...
4: הם רוצים עכשיו.
3: לא, אמרת, אתה יודע מה אתה אומר?
2: אני יודע מה אני אומר. אני נגד מחאה בכל מקום.
4: אבל תקשיב.
2: לא, מחאה באצטדיון, אין לי בעיה. אין לי בעיה מחאה באצטדיון. אל תבואו לג'פניקה.
4: אבל הם...
2: לא, הם קודם שרוצים.
3: המארגנים... אני מציע להם לא לבוא
2: לג'קה... לא, אמרת טוב, אבל תלוי מתי.
3: המארגנים... לא, אני כללית...
2: אני יודע, הבנתי.
3: לא יודע. אחלה. תבחרו זמן להגיע לג'פניקה.
4: לא, הם כותבים... תעברו על הזמנים. על הקטע של זה סניפי ג'פניקה. הלו, לא אוכל.
3: מה, באו אליו על הראש? וואלה, לא ידעתי קוף שזה ככה.
2: אתה לא מקשיב.
3: באמת, לא.
2: אבל אני אסביר לך משהו.
3: יש הבדל בין טענות, וגם אתה עם טענות לגיטימיות, ופרסמת בראשון בכותרות, הכל טוב ויפה, לבין לעבור להפגנות.
2: אני נגד הפגנות, בטח לא בעצם פרטי.
3: לא, אנחנו להפגנות.
2: כן, אבל הם האמינים.
4: לא בבית.
3: מה, הם מפגינים נגד ברק, כן, לא בבית, אבל הם מפגינים קודם נגד ברק ולא נגד אלמוג.
2: מה אתה רוצה שיבואו לעסק של אלמוג?
3: לא, העסק לא באים, אבל... הטענות של האוהדים זה על ברק, כן?
2: תגיד לי, לדן אשכנזי לא באו לעסקים כשרצו להעיף את אביב?
4: תגיד לי רגע, אבי...
2: אני אגב נגד זה, כולנו נגד זה.
4: אני חושב שעכשיו...
3: זה מה העניין.
4: אני חושב שעכשיו אבי מתאמן כבר, אתה יודע, לא עכשיו...
2: אגב, אבי רק נותנים לי פה עדכון, הוא כבר עובד במועדון.
4: לא משנה.
2: יש לו איזשהו ג'וב במועדון.
4: יש אחרים.

0: לא, מה התפקיד שלו?
1: אני לא יודע בדיוק מה התפקיד שלו, הוא עובד במועדון.
2: אחראי, אחריות.
0: יפה. לא, אז אם הוא עושה היום אספה, זה כבר תפקיד במועדון.
2: אבל תקשיב, יש שם עוד.
0: זה לא בהתנדבות.
2: לא, אבל אני אומר, יש שם עוד. שהוא נותן להם בתור בעל תפקיד במועדון, רבע פינה להתאמן על החצי גורן.
1: תגיד לי, שכחת שאיך קוראים לסקאוט הזה שהיה בבני יהודה וחיפה וכל זה? נו, חבר שלך זה.
0: מאור בורג.
1: מאור בורג. אז מאור בורג אמר, מאור בורג היה מיוזמי ינקה לך, ובסוף הוא בא לעבוד במועדון הרי.
0: כן, לא, זה קורה, ברור, בסדר. אבל מפתיע אותי.
2: דרך אגב, הוא,
0: אם,
2: הוא עדיין מעורב עכשיו בהחתמות וכאלה?
1: מי?
2: בתור סקאוט?
0: לא.
1: ברור. מי? מאור בורג?
0: אה, בליאור, ברור.
1: כן. מה זה, ראש מערך הסקאוט והאנליזה והמדעים.
0: הוא הביא עם ליאור את השחקנים. ליאור חולה עליו, במערכת.
1: לא רצלחה בבני יהודה. קידמו אותו למכבי חיפה. לא רצלחה של ליאור אפילו כסקאוטינג. קידמו אותו למכבי חיפה.
0: אני לא יודע, תשמע. פעם ראשונה הקטע הזה המחאות נגד אברמוב. ועכשיו זה אוהדי ביתר. זאת אומרת, זה פתאום יכול להיות במסות שאני יושב בבית.
1: אבל אתה יודע מה, אני צריך את הפודיה ונגמר סיפור.
0: אם אני יושב בבית ופתאום רואה תמונות בחדשות הספורט, של... הוא הולך הביתה. ברק הולך הביתה.
1: לא הולך
0: הביתה. הולך הביתה 1000%. נראה לך שברק משהו עובר בתקופה הזו, אם יבוא 2,000-3,000.
2: אתה יודע כמה הוא השקיע בביתר
0: השנה? כן, הולך תוך שנייה. מה, אם באמת זה קורה, הקטע הזה ש...
1: אני רק אגיד לך דבר אחד.
0: אם זה כמה...
1: ברק בחר, ברק בחר, ברק אברמוב...
0: בבני יהודה הוא לא סבל. נראה לך שהוא עכשיו ברק...
1: אתה משווה את היבט, העוצמות של בני יהודה, העוצמות של ביתר.
0: זה מה שאני אומר. אם יהיו פה עוצמות, קם והולך. תוך שנייה, נראה לך...
1: אבל הכל, אתה יודע, אני מכיר את אוהדי ביתר ירושלים, הכל עניין של תוצאה. ינצחו את הפועל תל אביב, יהיה שקט.
0: אם לא
1: ינצחו את הפועל תל אביב, על ההיסטר ולהקתו עם ראש השנה המצפוי פה.
0: יפה. בוא נצרף אלינו את שמוליק לוי, חברנו הטוב, כדי להבין לעומק מה קורה ברחוב הספורטיבי בירושלים. שמוליק, מה העניינים?
2: שמוליק,
3: מעולה, מעולה.
2: שמוליק, רק...
3: יכול היה להיות יותר טוב אם ביתר הייתה...
2: שבור את החלון, שמוליק, אני שומע את הכביש.
1: שמוליק, בושה שתטס לאתונה ולא אומר שלום במטוס.
0: מה?
1: אני ראיתי אותו ליד...
0: הוא מתנהל כמו שחצן?
1: מה זה שחצן? תקשיב. אני בא, אומר לו שלום, זה, הוא לא עונה לי אפילו.
0: וואלה.
1: מה זה, בושה? מה, רציתי לגבור את עצמי, הלכתי לשירותים. כל הדיסה הייתי בשירותים.
0: כן?
1: כי לא היה לי לאים.
0: שמוליק, יש לו שלוחות בכל מקום באירופה. אני מגיע לגורגיה, עושה בשלג, פתאום מדברים איתי על שמוליק.
1: לא, אני ראיתי אותו בטיסה פשוט, לאתונה.
3: אפשר לקבל טלפון ממס הכנסה, הבנתי.
0: שמוליק, תגיד לי, מה קורה? תמקד, תמסגר, מה הכי גרוע בעיניך? את האמת.
3: תקשיבו, המשפט האחרונה, אני לא שמעתי את כל השיחה שלכם, אבל המשפט האחרון מתאר הכל. ביתר ירושלים מנצחת או מפסידה?
1: לגמרי.
3: חמישי.
1: נכון.
3: מפסידה להפועל תל אביב, ותיארתם את זה מצוין, חליה לאללה. ואני לא יודע מה קורה בירושלים, אבל זה לא יהיה נעים בכלל.
1: להפתיר לכם עוד דבר אחד, שמולי, גם בעונה שעברה.
3: הלחץ הוא באמת, באמת מטורף.
1: בעונה שעברה, רגע, תקשיב רגע, בעונה שעברה מנצחים את סכנין משחק ראשון, משחק שני נגד הפועל תל אביב ובלומפילד, עומרי אלטמן, שלוש, שתיים. ואז התחילה מחאה של החיים, למזלם, בתור ירושלים, בוא, אני אומר לך, הם מדברים את זה על היום. אתה לא מבין מה קרה שם.
2: תתחיל בלפני.
1: היה בדיוק את ההשקה שלפני ראש השנה. זה בדיוק אותה תקופה.
2: צנצי.
1: אם הפועל תל אביב מנצחת אותם מיום חמישי,
2: צנצי.
1: יתחיל...
2: בוא נעזוב את הקסמים והקשפים. שמוליק, אלמוג כהן לקווים, זה טוב או לא טוב?
3: תראה, עובדתית, נכון לעכשיו, זה לא טוב. אני כן הייתי רוצה לקוות שבהמשך הוא יביא תוצאות. אבל מה שאנחנו רואים עד היום, במשחקים באירופה, במשחק הראשון בליגה, הוא לא מביא את התוצאות, והציפיות הם היו ענקיות ממנו. אני יודע שברק אברמוב מאוד מחזיק מאלמוג כהן, מאוד מחזיק מהיכולת שלו, מעצם היותו מאמן, הוא באמת אימר על זה, ואימר בגדול, ונכון לעכשיו, אין ויכוח על זה שזה לא מביא את התוצאה שציפו לה.
0: אבל זה הצהרה שאתה צודק, ברק
2: אברמוב. עבר משחק אחד, רבותיי.
0: כן, ברק אברמוב.
2: משחק אחד.
0: אני אגיד לך קוף משהו.
2: לא צריך איזה פולסה דנועה.
1: לא הפועל רמת גן, זו ביתר ירושלים.
2: אחד משחק.
1: זו ביתר ירושלים, זה לא הפועל רמת גן.
0: אני אגיד לך, תקשיב, שמוליק.
2: אתה מעליב.
0: הצהרה...
1: לא מעליב, אין לך פרופורציות.
0: שברק אברמוב באמת, כמו שאתה אומר, סוגד לאלמוג כהן. עכשיו, ברק אברמוב הוא לא פרופסור גדול. לא איזה שחקן עבר משהו, אתה יודע, עבר הרבה דברים בכדורגל, אבל לא איזה פרופסור גדול. ואלמוג שבוי בקונספציה של עצמו. מה הכוונה? הדרך, השיטה, הבילדאפ, הלחץ. היה גורם מאזן שקראו לו ברק יצחקי. ברק יצחקי הלך הביתה, אני בזמנו עוד חשפתי את זה, תקשיב, 4 חודשים לפני.
1: ביום שישי.
0: כי ברק דיבר על זה עם חברים שלו, וחשפתי את זה ביום שישי.
1: נכון, נכון.
0: שאלף אחוז זה מתפרק, ויש מצב שזה מתפרק, כי ברק יצחקי היה גורם המאזן. זאת אומרת, חבר'ה, עם כל הכבוד, לפעמים צריך לבעוט את הכדורים למעלה. לפעמים צריך...
2: להעיף.
0: להעיף. לפעמים צריך לעשות הגנה, וביתר עשתה עונה גדולה. אלמוג, אתה שומע אותו. עכשיו, גם מה שאמרת, שמוליק, ביתר מחזיקה את גביעת אוטו, הותחה מגביעת אוטו. ביתר שיחקה נגד קבוצה שהיא טובה יותר ממנה באירופה, ביתר הותחה נגד הקבוצה הזו. ביתר פותחת את העונה משחק ראשון, בראשונה בהיסטוריה של ביתר, היא מקבלת רביעייה ב-20 דקות, ואם לא שמה סילבה והשוער, זה פשוט מצבים שלא ראיתי בחיים שלי.
1: אם לא סילבה זה גם שבע.
0: שמוליק, עכשיו אתה היית מהגדולים
3: ביותר. אז אני אגיד לך, קודם כל אני אתחיל מההתחלה.
0: שמוליק, שנייה.
3: שמוליק,
0: שנייה, אתה היית מהגדולים ביותר בצד ימין. בטח אתה גם באימון לא ראית כל כך הרבה קרוסים וכדורי רוחב של נתניה במשחק חוץ. עכשיו זה מביך. וזה בגלל שאלמוג הוא הכל, אבל הוא לא מאמין. אתה יודע, זה הכי מצחיק. אתה יודע, אני אגיד עכשיו משפט...
1: אגב, הוא מאוד מאמין בעצמו.
0: כן, זה הקטע. מאוד מאמין. הוא אמר, בזמנו, מה שאני מאמין מהמשרד, אני יישם על קר הדשא. אבל אין מה לעשות.
1: ולכן אני אומר לך שגם אלמוג עצמו רצה להאמין. זה לא הנחתה של ברק אברמוב. גם אלמוג בתוך תוכו אמר, וואלה, אני חינכתי, אני גידלתי את קוז'וך, אני גידלתי את ברק יצחקי, אני יכול לעשות בדיוק כמו שהם עושים.
0: אבל גם קוז'וך, עוד פעם, כאילו להגיד קוז'וך, קוז'וך, קוז'וך, היום אתה רואה את קוז'וך אלמוג, גם בו, גם פה יש הבדלים גדולים. כן, שמוליק, סליחה.
3: אז אני אגיד לכם, קודם כל אני אתחיל מזה שאני כן מחזיק מברק אברמוב, פרופסור לכדורגל. גם אם בתר במשחק הראשון בליגה לא הצליחה, אם תסתכל על הדרך של ברק אברמוב, ולאן הוא הביא את בתר ירושלים בשנים המעטות שהוא נמצא, ויחסית התחלנו לא בתקציבים גבוהים, והגענו... לסיטואציה שמגיעים, ולקהל שמגיעים למשחקים, והאופוריה, סביבת ביתר ירושלים, זה כן פרופסור לכדורגל, ואני מחזיק מברק אברמוב, ומאוד מאוד מבין גדול, ורק בעניין של אלמוג כהן, אני חושב שהוא לקח הימור גדול, גדול מאוד, אני חושב שכן אלמוג מאמן טוב, אבל תבינו, יש לו יכולת, ויש לו, ובסוף אתם תראו, אני לא יודע מה יהיה הסוף,
1: שמוליק, תקשיב רגע, ברק אברמוב העיר את הענק הזה שקוראים לו ביתר ירושלים, חד משמעית. הגעת עכשיו לשלב מסוים שיכול להיות שהוא בתקרת זכוכית שלו, כלכלית גם. כי היום ביתר ירושלים צריכה בטח לאור 20,000+ מנויים, לאור הכנסות הכי גדולות אי פעם, עם כל הכבוד לגיידמק, יותר גדול מגיידמק.
3: נכון.
1: היום צריך בעלים שמכניס יותר כסף, ולא מביא העברות חופשיות מכל מיני שחקנים כאלה או אחרים. ויכול להיות שהיום הוא נמצא בתקרת זכוכית,
3: שיצטרך, אני מאמין, שיצטרך הוא גם יכניס כסף. אני בטוח שהוא יכניס כסף למועדות, אם יהיה צריך, זה אין לי ספק, הלחץ גם עליו יהיה גדול. הוא לא לקח בחשבון, אתה יודע מה, אני דיברתי עם אנשים לפני שבועיים, שלושה, אמרו, הסגל של ביתר ירושלים, בנו סגל יוצא מן הכלל. השאלה של המאמן הייתה פתוחה, אמרה דעדה, מה יהיה עם אלמוג כהן?
2: שמוליק, שמוליק, בוא נדבר על דברים שאנחנו רואים. לא על מה הדברים עלומים. האם מנהל מקצועי שאף פעם לא אימן בשום מסגרת, יכול לרדת ולהתחיל קריירה בקטע של עכשיו אני גם מאמן. לא רק מנהל מקצועי,
3: גם מאמן. אני מסכים שזה טעות. זה יכול לקרות, והוא יכול להצליח עם ועדיין, תקשיבו, בסופו של דבר אנחנו רק משחק אחד. עדיין, אם הוא ייתן לו את הצ'אנס ואת הזמן, ופתאום מנצחים את הפועל תל אביב, ופתאום יהיה איזה רצף טוב, כולם יגידו, איזה מאמן גדול, אלמוג כהן.
1: פעם ראשונה, שעומד מאמן.
3: צריכים להבין, אנחנו עכשיו לא במחזור עשירי, אנחנו מחזור ראשון.
1: אין בעיה, אבל אני אסביר לך משהו. שמוליק, אתה מכיר את ביתר ירושלים? בוא נגיד, באולפן הזה אני מכיר אותו אחריך הכי טוב. ביתר ירושלים, ברגע שיש ציפיות לקחת אליפות, ביתר ירושלים מגיעה בלחץ שונה לגמרי, מה שרונה שעברה של,
3: צודק,
1: וואלה סבבה, צודק. נחמד, אולי מקום רביעי, שלישי, נעשה זה. ברגע ששמו לך עכשיו על הרף, לקחת אליפות.
2: מי שם על הרף?
1: אלמוג כהן, אמר אנחנו רוצים רק אליפות.
2: תקשיב,
3: נכון.
2: קודם כל, אליפות.
1: אז אחרת, הלחץ מבעבע בתוך הקהל.
2: אליפות אנחנו רואים אחרי סיבוב, אתה יודע, שעבר, בוא נאמר, שליש ליגה, מי בשל ומי לא. אני לא בטוח שביתר ירושלים שאלה לאליפות לפני, כאילו לפני אלמוג על
3: הכל. אבל להציר אפשר להציר. אתה יודע, אנחנו כל הזמן הערנו שנה שעברה, אתם זוכרים. אמרנו על ברק, הוא לא מציע הצהרות, הוא פוחד להציע.
0: קופ, אבל אמרת שזה נראה רע.

0: אני אומר עוד פעם, בכל המשחקים, בכל המשחקים היא סופגת.
1: אבל זה בגלל המאמן.
0: לא, אני אומר,
1: גנדרני וקרבני לא כאלה גרועים כמו שאמרו.
0: גנדרני וקרבני.
1: כן.
2: ואנטוי לא מצוין.
1: נכון. הציבות שלהם, איך שהם משחקים, הבילדאפ, הלמעלה, על מה הכל.
0: תשאל את שמולי, כי היה מגן ימני. איך אפשר לשחק ככה? שרוצים שהמגן יהיה פליימקר, והשוער חצי פליימקר. זה לא עובד.
1: אני אגיד לך, שמוליק, לגבי ברק אברמוב, שזה בכלל דיון פילוסופי. אותו ברק אברמוב, אם יש לך בכלל הבנה בכדורגל, כמו שאתה אומר, אתה יודע, זה סיסמאות ונחמדות, אתה לא יכול לסרס את עמדת המנהל המקצועי. זאת אומרת, יצרת משהו.
2: יצרת
1: משהו. זה נחמד. שמוליק, תן לי להמשיך. זה נחמד, כל אלה שרוצים למצוא חן בעיני ברק אברמוב והוא והוא ולדבר בסיסמאות. אני כל דבר ממסגר. עשה צעד מבריק, ברק אברמוב. לראשונה הפריט. בין הקטע הניהולי לקטע המקצועי, המנהל מקצועי.
2: וזז אחורה.
1: שנתיים ביתר, מה שנקרא, מקסימה את הבריאות ותותחית, גם בניהול, גם בכל. אתה, ברק אברמוב, בסופו של דבר לקחת, כי עם כל הכבוד, אלמוג כהן הוא לא זה ששם את הכסף וקובע, וסירסת וגמרת את התפקיד הזה, גמרת ולקחת את אלמוג כהן, ולקחת את אלמוג כהן לעמדה שבחיים הוא לא היה, המשרד נשאר ריק, בוא, ברק אברמוב עשה העונה נזקים, אם זה לא ישתפר. אתה אופטימי, אני מחזיק אצבעות. אבל אם זה לא ישתפר, עשה את כל הטעויות.
2: בוא, עם כל הכבוד.
1: והטעויות אני... משלמים. ולכן, שקוף מראה לי עכשיו את המחאה הזו, זה בדיוק כמו גולדר. אם ברק אברמוב עשה פה טעויות פטליות, והחריב כל חלקה טובה שהייתה בביתר ירושלים, וזה מה שהוא עשה בהחלטות הגרועות האלה עם אלמוג כהן, תשלם ותביא לפחות איזה שני שוברי שוויון, שגם אם המאמן גרוע בליגה הזו של סכנין וטבריה והפועל ירושלים, השוברי שוויון ינצחו לך גם אם קוף על הקווים או אני על הקווים.
2: ואל תתקשקש עם הקולומביאנים על איזה 100-150 אלף יורו, שיש לך 22 אלף פנויים. אתה מבין? אין זה...
3: אז אני אספר לכם סיפור קטן ברשותכם. Okay. בחתונה של אבוקסיס, הרבה תחילת, של הבת של יוסי אבוקסיס, הרבה לפני תחילת העונה ואירופה וכאלה, זה היה אולי יום או יומיים אחרי ההחלטה של אברמוב לפטר, או אני יודע, להחליט שאלמוג כהן יהיה המאמן.
2: Okay.
3: ישבתי ואמרתי לו, אברמוב, יכול להיות שזה מהלך מצוין, יכול להיות שאלמוג כהן הוא יהיה מאמן מעולה, אבל תבין, הבעיה העיקרית היא שפספסת עמדת מנהל מקצועי שהוכיח את עצמה. יש לנו נקודה, יש לנו מנהל מקצועי שהוכיח את עצמו, שעושה עבודה מצוינת. אתה מפזר, יכול להיות, זה אימור. הוא אומר לי, הוא יהיה מאמן מצוין, כן, יכול להיות שהוא גם יהיה מאמן מצוין, יכול להיות שאנחנו נאכל את הכובע ובעוד, אתם תאכלו את הכובע, ועוד כמה משחקים, גם נגיד שאלמוג כהן מאמן מצוין. הבעיה היא שביתר איבדה את הדרך.
1: שמוליק, יש משפט שאומר, למה לתקן את מה שעובד מצוין? למה לתקן את מה שעובד מצוין? זה הקטע. זה עובד נהדר.
3: לא, אבל יש יותר טוב, יש תמיד יותר טוב. לפעמים המצוין הזה, ביתר לא לקחה אליפות, והוא כן חשב שיהיה יותר טוב, הוא כן חשב שביתר תתחזק.
1: בזכותו של שי אהרון, ובאמת שיש לו מלא מניות, מהיום שהקבוצה קמה, מלא מניות, שמה, הוא זה הפועל ירושלים, מעולם לא ירד לקווים.
2: גם לא ירד.
1: גם, תקשיב, בימים של כאוס, משבר, אלוהים ישמור,
3: אבל כנראה שלאלמוג כהן כן יש את היצר הזה, וכן את הרצון הזה, מה של שי אהרון אין. צריכים להבין.
2: אז איפה ברק אברמוב
1: לבלום את היצר?
2: נכון.
1: איפה אברמוב לבלום את היצר?
2: תקשיב.
3: לא, אבל הם הסכימו על זה. אברמוב גם חשב שהוא יכול להצליח עם אלמוג כהן על הקווים. זה יכול להיות שעוד זה יצליח. אל תשכחו, יכול להיות שזה יצליח. הבעיה היא... אני מוכרח להגיד לכם, הבעיה היא כשיש לך מנהל מקצועי, הוא מסתכל לטווח ארוך, כשאתה מאמן, אתה מסתכל על השבת הקרובה, אתה חושב איך אתה מנצח את השבת הקרובה, אתה לא יכול להסתכל גם וגם. וזאת הבעיה. אני חושב שביתר ירושלים מפסידה מישהו שמסתכל לטווח ארוך, נכון. שמסתכל על מחלקת הנוער. אי אפשר גם וגם. ברמה... אי אפשר להיות קוסם ולהגיד, אני גם מאמן וגם מנהל מקצועי. וזה ההפסד הגדול של ביתר מבחינתי.
1: אני אומר לך, צריך לתת עכשיו את הפועל תל אביב וסכנין. אוקיי. ובעזרת השם, להביא משהו מהמשחקים. אבל אם זה לא קרה, מהר, מהר, מה שנקרא בתחילת העונה, תוך שנייה שוכחים. להעלות את אלמוג למשרד, ישכחו את זה.
3: אני לא חושב, אני לא, אני חושב שזה יהיה, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד מורכב, וגם אם אתה מביא מאמן, יבוא מאמן בעוד חודש, יביאו אותו אחרי שאלמוג כהן, חס וחלילה, באמת אני חס וחלילה הולך לאופציה שהוא לא הצליח. יבוא מאמן,
1: שאלמוג כהן
3: ירצה להדבות את הדרך שלו, ויגיד לו, תשמע, נכשלת, במרכאות.
1: מה לעשות? הוא יישאר, הוא יישאר.
0: למה אתה בטוח?
2: מי? הוא החתים אותו 3 שנים גרנטי.
0: רבותיי, עכשיו אנחנו במשחק אחד עבר.
1: כן.
2: ולכן אולי אנחנו מגזימים.
0: אז אני אומר, אנחנו, לדעתי, אנחנו בטח...
3: חד משמעי, אנחנו מגזימים. חד משמעי. אחרי משחק אחד, אני אומר שלא צריך לשפוט אף אחד.
0: אתה צודק, שמוליק.
1: גם אתה צודק. אני אגיד ככה. אני עושה בילדאפ למשחק המרכזי שלנו שנשדר בערוץ הספורט ביום 5 בתאור של המפול תל אביב. אני מסכים שזה גביע טוטו, אירופה, ועכשיו משחק ראשון בליגה. אבל בגלל שמוליק ומי כמוך יודע במדינה, בגלל שמדובר בהפועל תל אביב, אם חלילה מבחינת ביתר תהיה קריסה, זה לא אחרי זה יעבור עם זמירות של כינור. זה העניין, צריך להיות...
3: אני מסכים איתך. הפסד להפועל תל אביב...
2: חכה, יש לך סכנין עוד אחרי זה.
1: כן,
2: אבל תכף גם וגם.
0: סכנין בדוחה.
1: מה אתה גמור?
2: וזה בדוחה. כן, בדוחה. למה עוד שעוד פעם, סכנין צריך לעבור.
1: זה גם וגם, בוא. זה גם וגם.
0: מה זה צריך לעבור? מה צריך לעבור?
1: מה?
2: את סכנין אתה צריך לנצח.
0: כן, אבל אני אומר, זה בינינו משלפרטיה.
1: ברור, מה זה אתה מגיע? אתה צריכה לעבור.
2: גם צריכה לעבור.
0: אם אתה מגיע...
2: אבל גם הפועל אומרת לעצמה, צריכה לעבור.
0: אם אתה מגיע אחרי שני הפסדים לדוחה, אתה מבין, בכל אופן אתה קצת ברעד. ודופק לא יציב.
1: בטח אם אתה מגיע אחרי...
2: אני עדיין, שמוליק, אני אומר, אחרי כל הדיון הזה, עדיין ביתר ירושלים, אחת מהשלוש המועמדות הכי גדולות לקחת
1: אליפות. ככה?
2: גם ככה.
1: אם היא גם תפסיד להפועל?
2: גם
3: בסדר. אגב, גם אני חושב. אני חושב שאנחנו עוד נופתע ואנחנו נראה מאמן מצוין. את אלמוג כהן מאמן מצוין.
1: בסגל?
3: אני מבחינתי, ההפסד הוא בתור מנהל מקצועי, לא בתור מאמן. אני חושב שהוא יהיה טוב. הוא ילמד, הוא ילמד בדרך, יש שכר לימוד, זה מאמן שהוא חדש.
1: הוא לא ימד בחיים איזה מאמן טוב. כרגע הוא מאמן גרוע, כרגע הוא מאמן קטסטרופלי. כרגע זה מאמן, הוא מאמן שעושה את כל הטעויות
3: שבליגה ג'
1: שמוליק הוא לא אימן. אני
3: מסכים,
1: זהו.
3: ניסיון של מאמן זה דבר מאוד משמעותי ומאוד חשוב, אבל אל תיקח ממנו את כל הקרדיט שמגיע לו על עונה שעברה, ויש לו קרדיט והוא מבין כדורגל.
1: שמוליק הוא עילוי, עילוי, אין דברים כאלה, אמרתי. הלוואי בנבחרת ישראל כמאמן,
2: הוא גם לא הוא גם פגע במסלול שלו, כי הוא מגיע גם הרי לנבחרת ישראל.
1: אז כרגע, זה כמו, בוא, אני
0: לא יכול להגיד... מה, נראה לך שיבואו מאמן לנבחרת ישראל שקבל מלו
3: שיטה? אני רגע שואל שאלה, 3 ניצחונות לצופים של ביתר ירושלים, ולא כולם אומרים שאלמוג כהן הוא מאמן מעולה?
1: מי?
3: עכשיו נתנתם את התרחישים של 2 הפסדים.
1: מי אומר שהוא מאמן?
3: 3 ניצחונות רצופים של ביתר ירושלים. כולם מעללים את אלמוג כהן, שהוא המאמן הבא של נבחרת ישראל. לא! כולם יגידו את זה.
2: אם הוא חבר את 5 משחקים, יגידו הוא מאמן טוב.
1: אם עכשיו הוא מחבר?
3: כולם יגידו מאמן מצוין, כן, הוא התחיל לא טוב.
1: להגיד את זה עכשיו? שמוליק אומר את זה עכשיו.
2: אבל אני גם לא יכול להגיד שהוא גם לא.
3: לא, אני אומר, יש תרחיש אחד, יש תרחיש שני.
1: אתה שומע, עוד פעם, שמוליק גם לא מדייק בעובדות. שמוליק לא מדייק בעובדות. תדעו את העובדות. יש בן אדם שיודע קצת יותר ממכם מה קורה בביתר ירושלים, קוראים לו אלי אוחנה. שגם אתמול אלי אוחנה מספר ביציע שיש טענות של שחקנים שאלמוג גם גומר אותם, בגלל שהוא לא אימן, גומר אותם באימונים. שנייה. יפה, תודה רבה. 2, אתה שומע משחקנים, החיבור. כרגע אלמוג לא בכיוון, לא בענף. עכשיו, אני לא יכול להיות צבוע ומגיל ולבקר במשחק הראשון את ליאור דה קולבו, או את ליאור אובנו, את השמות האלה, במשחק הראשון שלא ימנו מעולם, ולהגיד אלוהים ישמור איזה קטסטרופה. כרגע, אלמוג קטסטרופה.
2: במשחק נגד נתניה היה קטסטרופה נקודה.
1: אם אלמוג יחבר, אם אלמוג יחבר, ויחבר את עצמו הלוואי.
2: בסדר.
1: אבל אם בצד שני לא, זה צריך כאילו לעשות מה שנקרא קאט.
2: תקשיב רגע,
1: קודם
2: כל, בכל מועדון יש ממורמרים.
1: אני אופטימי נגד...
2: וזה בסדר גם.
1: לא, לא, לא, שחקנים בכירים אמרו, אבל לא חשוב, עזוב את זה. אני אומר שבאיזשהו מקום צנצי, אני אופטימי מול הפועל תל אביב. כי אני חושב שיותר נמוך.
3: גם אני, אגב, גם אני.
1: אני חושב שאי אפשר לרדת יותר נמוך.
3: המשחק נגד הפועל תל אביב, אי אפשר לרדת יותר נמוך.
2: אני אומר, הולך להיות משחק, אני אומר לך משהו מטורף שאני מחכה לו.
1: שמוליק, אוהבים אותך. יאללה, כפר עליך, יאללה. מאור קנדילה, אגדי, מצטרף אלינו, יש לנו הרבה הרבה דברים לדבר עם קנדיל. מה העניינים, קנדיל?
4: צהריים טובים, מה קורה?
1: בסדר, אתה רוצה להוסיף בקטע של ביתר לפני שאנחנו עוברים למכבי תל אביב ובאר שבע?
4: לא, זה ברור שעכשיו זה לא נראה טוב, וברור שדברים יכולים להשתנות, ואלמוג כהן, אתה יודע, אנחנו כבר שמנו אותו על הגרדום.

0: פתאום, בסוף אין מה לעשות, מבחן התוצאה הוא מעל הכל, והוא לא סיפק את הסחורה וקיבל 4 שיפה להיות 6, ויש ביקורות, זה בצדק.
1: כן. למה לא באת לביתה? נו.
2: ועכשיו זה מה שנקרא המשחק, המשחק מול הפועל תל אביב. תגיד לי, קנדיל, בוא נדבר קודם כל על מכבי תל אביב. צנצי אמר משפט שאני מאוד מאוד מסכים איתו, שקוף אמר, מי אמר הקטע שעם כל הכבוד לכל שחקני הרכש,
1: רביבו הכי
2: רביבו אחד שהולך,
1: רביבו יותר משמעותי מגבי קניקורסי פלוס האגדה מגלסקו.
2: מה אתה אומר?
0: רביבו שחקן סופר משמעותי, כי אין ישראלי להביא במקומו, ואז צריך לפנות אופציה לכיוון זר. ואתה צריך לחפש זר, וזה דבר שהם היו צריכים לעשות כבר בשנה שעברה. ידענו שרביבו רוקד על הליגה, זה לא, זה לא מפתיע אף אחד, הפתיחת עונה שלו. מגן שמאלי ראשון, נבחרת ישראל, עושה מה שהוא רוצה בליגה, כבר שנתיים, וזה היה ברור שהוא ירצה ללכת השנה בכל הכוח.
1: אני דרך הנתון הכי פשוט בעולם. אם מכבי תל אביב הגיע למצב שהיא לוקחת את יאב גורפינקל, שחקן שהפועל תל אביב אומרת לו לא, אתה מבין מה המצב של מכבי תל אביב בעמדה הזו? בעמדה הזו,
2: כן.
1: הבנת?
2: כן.
1: וגם ללינדל, שהם רצו אותו, והוא בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הפועל תל אביב נצחת את מכבי תל אביב, נתן מגן שמאלי.
2: גורפינקל וחמוד וכפר עליו, יש לו מניות
1: שתשחק לחדרה.
2: הוא לא רבע רוי רביבו.
1: מה רבע?
2: אני רציתי להיות
1: אז החמיתה.
2: רבע רוי רביבו.
0: אני גם לא חושב שהוא ברמה של ליינר, אגב. בכושר הזה של ליינר הוא מצוין. הוא שני לרוי רביבו בארץ. ואלה שני המגנים שנבחרת ישראל כרגע. לדעתי.
2: Okay. תגיד לי, אבל שאתה רואה את מכבי תל אביב, ועכשיו עם קניקובסקי, ויש את השחקן האנגלי החדש, דבר מה האופק, מה אתה רואה, באמת פותח את הכיס, גולדר.
0: הנה, ראינו ביומיים, דיברנו מכבי, הנה, ביומיים נתנו 3-1 לחיפה, החתימו קניקובסקי, בדרך לחתום עוד מגן ימני ברמה גבוהה. אני חושב שהסנטה יזוז לימין, לעמדת הבלם, ביחד עם קמרה, אורה שלמה, יש שם שינויים, מגן הימני ייכנס שם.
3: קמרה צריך להישאר,
0: בוא נכין את זה. מכיר אותו.
3: מאור.
0: מה?
3: קמרה צריך להישאר על הבלטה?
0: אני לא מחזיק ממנו, זו דעתי האישית. מסורבה לי מאוד, מכבי תל אביב צריכה בלם שיש לו עבודת רגליים ברחבה, מרגיש לי כל פעם שנכנסים לרחבה עם הכדור, עבודת רגליים שלו לא מספיק טובה, אתה מפחד שהוא יעשה פנדל, לא מספיק שקט על הכדור, שאני הייתי מגן ימני, הייתי יותר בלמים שקטים עם הכדור, הוא מזכיר לי בדיוק קצק, אתה לא יכול לדעת מה יצא, לא יכול, הכדור אצלו, אתה אולי יאבד, אולי ייתן פס טוב, הכל זה
2: 50 דברים, אני לא אשקט לדעת. אז זה בעיה, תגיד לי איזה ציוות מכל הבלמים, איזה ציוות נגיד אתה היית שם כבלמים?
0: אני הייתי שם את כרגע, הייתי שם את הסנטה ורשלומו.
2: אסנטה ורשלמה?
1: באמת? לפני אני קרמרה?
3: רשלמה אתמול היה טוב.
2: אני קרמרה, אני שומע...
1: מה, הוא בישל אתמול גול גדול?
2: מכולם, אנשי המקצוע...
3: אבל אסנטי, רשלמה אתמול
0: היה טוב. יש הרבה בעיות עם קרמרה.
1: למה?
0: יש הרבה בעיות, אסנטי, כל פעם שאין לחץ על הכדור, הוא לא מתגלגל אחורה, שיש לו חלוצים מהירים נגדו, כל הזמן חשוף, כל הזמן עושים לו תנועות מאחור הגב, הסבבה, יכול להיות שמכבי תל אביב לוקחים את הפלוסים שלו, שזה ראשון בראש, שזה נאחים, יש מאמנים שאוהבים את זה, מבחינת עבודת רגליים ולהבין את המשחק, שאין לחץ על הכדור, הוא לא מתגלגל אחורה, כל הזמן חשוף לתנועות מאחור הגב שלו, זה לא בלם שהייתי רוצה.
1: וואלה, מעניין מה שאתה אומר. זאת אומרת, אתה אומר, אתה היית עושה אסנטה ורז שלמה.
0: הייתי עושה אסנטה ורז שלמה.
1: עכשיו תגיד לי רגע, שעוזב רוי רביבו כבר חותם עכשיו עוד ברגעים הקרובים, בשעות הקרובות, ומגיע באמת אחד כמו יאב גורפינקל נגיד. תשמע, זה שימוך משמעותי מאוד לעמדה הזו, מאוד.
0: הכי משמעותי שיכול להיות, אמרתי, אין מגן
1: נתמה. עזוב, רוי רביבו איננו, המחליף. אם זה יאב גורפינקל...
3: לא, אמרתי את השחקן לפני שהוא נתן פס.
1: אני מכיר אותו, הוא שחקן מצוין. הוא לא רואה ביבו, מה לעשות?
0: קנטי, אתה יודע מה היה, איך אני רואה?
2: זאת תהיה הפתעה עבורי אדירה, אם פתאום הוא יהיה תותח במכבי תל אביב. זה לא זה
0: קוף. אני חושב
2: שגורפינקל לקבל... מה תעשה קוף? אתה לא יכול להביא זר.
3: גם שרביבו הגיע לאיזה אחרי הצלחה... בהפועל ירושלים. וכל זה בירושלים. הוא היה בהפועל ירושלים. לא אמרו, אתה יודע, ישר, שמע, לא היה לנו דבר כזה.
2: שחקן בתחילת הדרך, גורפינקל, בוא נגיד שכבר כמה יש לו? 5-6 שנים על רוי רביבו.
3: יותר קל לו, יותר ניסיון להתמודד עם הלחץ.
2: אבל אתה רואה שהוא שוחה לרוחב בקריירה.
1: הוא בחיים שלו לצחק במועדון כמו מכבי תל אביב.
2: גם עכשיו באירופה, קוף, הוא לא הפך להיות טלנט, בגלל זה הוא חוזר. אין ברירה, הלוואי, עדיין פוטנציאל.
3: אני מעדיף לראות.
2: אבל אתה יודע, ביחס לגדולות,
1: הוא בסדר. הוא היה בסין בסדר גמור. הוא היה באייק להרנקה, כישלון, עובדה שלא רוצים אותו.
2: כן. המשחקים היחידים שהוא שיחק זה נגד ביתר.
1: נגד ביתר,
2: רק נגד ביתר.
1: וביתר עברו אותה להרנקה. הביתר הזאת, היא הלא מאומנת.
2: עוד ביתר הלא מאומנת, אברהם.
0: אני לא חושב שגרופינקל יהיה מגן השמאלי, יתנו לו קרדיט 2-3 משחקים, ואז אחרי זה אני לא פוסל שבן ארוש ילך לעמדה הזאת ויתחילו הניסיונות.
1: אז סנטי, יכול לשחק
0: לא נראה לי.
1: יש לו מגן. אה, תגיד מי יכול להיות מגן שמאל.
2: מי?
1: סגיב יחזקאל גם.
0: גם סגיב יחזקאל יכול להיות.
1: הוא שיחק כמה משחקים.
2: אחלה.
1: למרות שהוא לא את התפקיד הזה, אבל זה יכול לעשות.
2: זה יכול להיות פתרון. תשמע, הם יודעים, הוא בסדר גמור מילר.
0: התחילו לנסות.

0: יודע איך, אבל אני מסכים עם הקטע של קמרה. אם הוא ימשיך להיות נקודת תורפה, זה בעיה. תגיד לי, קנדיל, אפרופו, אני נגיד, אני ממשיך עם השפטי בשער. מה אתה אומר? אני רואה את זה כאילו... אתה גם ממשיך?
1: אני, כן, ממשיך איתו, בנהל שלקח אליפות, לקח אליפות, יודע, יש לו את הניסיון, יש לו את השקט, אני, אתה יודע, עם כל הכבוד, אני מאוד אוהב את מליקה והפוטנציאל קיים בו, אבל לא צריך להשתגע, צריך לו עוד קצת,
0: משפטי לא פרייר. לא, אני אומר, זה אותו דבר, עזוב גם שהוא פתח מליקה לא טוב טעונה, זה אותו דבר, ואם נגיד ניצחת עכשיו, והוא היה בסדר גמור, משפטי, וואלה, ממשיך איתו, נותן, נותן, אני,
2: באמת? אתם שוכחים רק דבר אחד.
0: למה? מליקה. הוא גם שוער.
3: הוא גם שוער. הוא גם שוער. מה זה? הוא הביא אליפות למכבי.
0: הוא גם יחסית צעיר, הוא לא מבוגר עכשיו.
3: אין בעיה, אבל בוא, אתה לא יכול לעשות את זה למליקה. למה? בגלל שהוא הורחק, בוא, יש היררכיה מסוימת.
0: אין היררכיה.
3: אין היררכיה.
0: איפה מאבק?
3: אני לא רואה מאבק. אני רואה, נבחר מליקה.
2: אתה לא יכול להחזיק את מליקה. כמו ששרפת את טננבאום על אחרי דניאל פרץ, שנתיים, שלוש.
0: אז מה, תשרוף לגמרי את משפטי, תן?
2: לא, אין בעיה, אתה לא רוצה, תשחרר אותו.
0: את משפטי, לא.
2: לא.
0: סיכים של שוערים אותה רמה.
2: את אופק. אין, זה לא, די עם הסיפורים האלה.
0: תמיד היה, במכבי תל אביב שנים.
2: תמיד היה.
0: ברור, אפילו רפי
2: כהן. כמה טננבאום שחק אחרי פרץ?
0: מכבי תל אביב.
2: שני משחקים בעונה.
0: קצר, אבל זה טננבאום, שהוא היה גדה, מכבי תל אביב קוף במשך 30-40 שנה, כולל אופרוב ורפי כהן, שהיה שוער נבחרת ישראל.
2: זה לא יעבוד.
0: עולה לו ברו ושטראובר, תמיד שני שוערים טובים.
2: זה לא יעבוד.
0: למה לא עובד? זה עובד.
2: למה?
0: זה שני שוערים טובים, מה לעשות?
2: כי יש לו כמות מסוימת שהוא צריך לשחק בעונה, בהסכם עם מכבי.
0: למי, לאופק?
2: לאופק, ברור.
0: יש לו כאילו, יש לו דקות משחק.
2: לא, יש לו הופעות.
0: כן, דקות משחק, זאת אומרת, צריך לעמוד
2: בדקות משחק. זה הכל, עכשיו...
0: אז זה לא הוגן מול משפטי. זה לא הוגן.
2: תגיד לי, אני אומר לך עוד פעם, הקטע הוא, אני לא אומר שמשפטי טוב יותר או פחות טוב לעומת אופק. אופק לא יישאר במכבי בשביל להיות ילד פוסטר. זה הכל.
3: הוא גם לא יהיה, הוא יירשם.
0: הוא לא יהיה.
1: קפיצה של שוערים, הוא אפילו לא מתקרב לשיא שלו. אני לא יודע אם יש במכבי תל אביב דבר כזה שרשום לו בחוזה שהוא צריך לשחק. אין כזה דבר.
2: יש כזה דבר.
3: אגב, שחר רוזן מגן שמאלי גם.
1: כן, הספדנו אותו. אולי יקבל קרדיט. כרגע זה לא נראה, כי אחרי המשחק ההוא באירופה, זה לא היה נראה טוב, נראה שהוא קצת נמחק מהרוטציה. אבל שוב, ישימו שם פלסטרים, ואם יראו עד ינואר, את הפלסטרים לא מתאימים, יביאו מגן בעמדה הזאת.
0: איזה מצער, כאילו כתבו לי ושכחנו, אבל דני גרופר חוזר בנובמבר.
3: אוקיי.
0: והוא גם כאילו זו אופציה.
3: דני גרופר טוב.
0: הפציעה מצערת.
2: שאלה איך הוא חוזר.
3: הוא חוזר בנובמבר, נכון.
0: כן.
3: הוא חוזר בנובמבר, אני אוהב את דני גרופר, אני חושב שהוא שחקן טוב, עוד פעם, לא יודע,
1: אף אחד
3: לא, לצערי אני אומר, אף אחד לא רואה רביבו, כן? אף אחד לא רואה רביבו.
0: תגיד לי.
1: כן, אבל צנצי במכבי חיפה גם, הוא היה, כשיש כל מיני פלסטרים, זה היה קנדיל, זה היה פיינגול, זה היה לי מלך, אם היית מחבר את שלושתנו ביחד, לא בטוח שהיית מוציא מגן, הם צריכים ללכת, אולין, זה מכבי תל אביב, אין אופציה שיהיה מישהו בינוני בעמדה הזאת. אין אופציה, במיוחד ששני הבלמים שלך לא בסדר, אתה רואה פעם רע שלמה עושה את הטעות שלו במשחק, פתאום קמרה לא נראה טוב, אין ביטחון, צריך שתהיה בלמים מנהיגים, שהיית איתן טיבי בהגנה, הייתי שקט רגוע, גם לא חוזר להגנה.
0: קנדיל, בוא נדבר על באר שבע, הדרישה של השחקנים אליהם מענקים מוגדלים, וכל מסע התחמשות של באר שבע.
1: כן, ראיתי בראשון בכותרות את טוחמן עם החשיפה שיש... באר שבע, שחקני באר שבע ידרשו מענקים על הליגה האירופית, אז אני יכול להגיד לך שכבר במשחק אחרי הכוכב האדום שבאר שבע ניצחה, היו חילוקי דעות קשים בין מיגל ויטור לאלונה, זה אני אומר לך בלשון המעטה, מיגל דחף למענקים יותר גדולים, אלונה לא הסכימה, לגבי הליגה האירופית יש שחקנים שיש להם מענק שרשום להם בחוזה, לגבי אלה שאין להם, צריכים להחליט מה נותנים להם. לפי מה שאני הבנתי, אלונה רצה לתת מענקים מאוד נמוכים, והגיע לטונים שלא אמורים להיות עם קפטן 10 שנים במועדון, והיה שם מתח גדול, מיגל ואלונה על המענקים, וזהו, נראה מה יהיה. היום אני יודע שיש פגישה בין באר שבע, בין אלונה לבין השחקנים, הנציגים של השחקנים, לגבי המענקים.
0: אז רגע, אני רוצה רגע ברשותך למסגר את זה, זה מלא
3: מידע. אגב, למי שאין מענק, לא מגיע מענק.
0: שנייה, אני רוצה רגע למסגר, שנייה רגע, חבר'ה.
1: שנייה,
0: עזוב רגע את זה.
2: חבר'ה,
0: הפרשנות פחות חשובה, אפשר לך, המידע פה הוא הקריטי, זה מידע חסר תקדים. תסביר לי רגע. אחרי המשחק מול הכוכב האדום, אתה אומר, אלונה וויתור נפגשו. ויתור, נציג השחקנים, דרש מענקים מוגדלים. והשיחה התפתחה לטונים גבוהים, אני מדייק, התפתחה לטונים גבוהים, כי אלונה הציעה, אלונה הציעה בכלל מענקים או מענקים נמוכים?
1: הציעה מענק, הציעה מענקים נמוכים, השחקנים לא הסכימו עם זה, מיגל בתור הנציג של השחקנים מאוד לא...

0: מגיע לליגה האירופית.
1: כשמדברים על מענקים, לא מגיעים לליגת האלופות. תמיד אומרים את היש, צריך לבוא אחרי.
0: כן, אבל סנקי, אתה יודע מה קורה? שום קבוצה ישראלית שבאה לשחק בפלייאוף ליגת האלופות, כל הזמן, גם אם לא טועה את זה במכבי תל אביב, כל פעם, אתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל, תעבור ואז נראה.
1: אני חושב שרן יני, אגב, ב-2016 היה הפעם האחרונה, כבר עשור שמכבי לא שם, אבל שהם היו, אני זוכר ששרן יני, אם אני לא טועה, הקפטן, ואז הוא סידר לכולם איזשהו סכום מסוים. סבבה, אבל לא עושים את זה, זה בדיוק מה המהלכים, שאתם כבר חושבים על ליגת האלופות, אז 18 שניות לסיום אתם סופגים את השערים.
2: אגב, לגבי...
0: אבל בסוף צריך שהקלפים יהיו על השולחן, צנתי, כל שחקן צריך לדעת מה הוא מרוויח. אז זה הסבבה, זה כבר אחרי שעליתי לליגת האלופות, אין לי כוח במסע ומתן מולה, מה היא תגיד לי? אתה לא מקבל, ואז מה אני אעשה? אני לא יכול לעשות כלום.
1: אני לא נראה לי הכי הגונה בעולם עם השחקנים שלנו.
2: אגב, קופטן.
0: לא, אין בעיה, אני לא אומר שלא הגונה, חס וחלילה. לא נאמר תוצאה בשביל הפועל באר שבע, זה
3: רגע, אני רוצה להבין דבר אחד. הסוכנים של השחקנים, החוזים של השחקנים, ידעו בתחילת העונה שהשחקנים הם משחקים במוקדמות ליגת האלופות.
2: אבל ככה זה קוף, זה כמו בנבחרת, אתה לא סוגר לפני כן, אתה מגיע אחרי זה.
1: רגע, לא, אבל יש חוזים. למי שיש חוזה, יש חוזה במוקדם, מעלייה לליגת האלופות.
2: זה מעניין מה שאתה אומר, בוא נשאר רגע את קנדיל, אני לא מסכים איתך, ועם קוף. זאת אומרת, קנדיל, נגיד, היה לך בחוזה XYZ לכל שחקן, אבל פתאום הפלתם לבתים, מה הייתם שולחים את שירן ייני או את אירן זהבי, להנהלה, בוא נדבר על מענקים, אני חושב שזה לגיטימי, ככה זה.
0: אין, חד משמעי, אז אני אספר לך שדור פרץ היה צעיר, והוא עלה בדיוק בתקופה שהוא עלה לבוגרים במכבי תל אביב, ומסו ליגת אלופות. קרלוס גרסיה, רצו לתת לו חצי מהמענק בגלל שהוא צעיר, קרלוס גרסיה ועוד שחקן, לא זוכר מי, דיברו עם ג'ורדי קרוי, ונתנו לו מענק מלא. גם בלי קשר, עם בר שבע.
2: אתה מפרסם הרבה בנבחרת, שסוגרים איתם לפני זה, ואז עשית נגיד איזה משהו, תן לנו מענק מוגדל, תן לנו הוצאות אשל, זה לגיטימי.
1: אין בעיה, אבל דווקא בנבחרת, הם עושים את זה כולם ביחד, ושווה בשווה.
2: גם פה צריך להיות...
1: אין בעיה, לא.
2: רגע, שנייה, ויתור ביקש שווה בשווה לכולם?
0: שווה בשווה לכולם,
2: ויתור, הוא לא...
0: כן, אבל אם זה שחקן לצורך העניין שאמור לקבל...
1: בוא, אבל בסופו של דבר עלו לליגה האירופית, זה לא איזה כסף חווה הזמן.
2: לא, למה? יש שם אבל כסף יפה. בוא, יש כסף יפה.
0: רגע, רז, תקשיבו. באופן כללי, המענק של באר שבע לשחקנים, הדיבור היה סביב 115,000 שקל נטו, אם עולים לליגת האלופות, רק לסדר את האוזן, במכבי חיפה, מכבי תל אביב, זה היה בסביבות $90.
3: מה 90 דולר?
2: לא, לא, 90,000 דולר.
0: כן, 90,000 דולר, אלונה רצה לתת עכשיו אם עולים לליגת אלופות, 115,000 שקל נטו.
2: זאת אומרת, אם עולים לליגת אלופות, אלונה נותנת לכל שחקן 115,000 שקל נטו?
0: כן.
2: יפה. ועכשיו...
0: ובמכבי תל אביב, מכבי חיפה זה בדולר.
2: אבל במכבי חיפה זה בדולר, ובליגה אירופית כמה היא רוצה לתת?
0: בליגה אירופית...
2: בטח היא רוצה לתת 30, 40...
0: האירופית זה פרסונלי לכל שחקן.
2: היא רוצה פרסונלי לכל שחקן? בוא, יש את הבחירים שצריכים לקבל אותו דבר, אני לא מדבר עכשיו.
0: שוב אני אומר, גם שהיא רצתה לתת...
1: אבל אני אומר שדור פרץ נלחמו בשבילו, במכבי תל אביב שזה יפה
2: מאוד. אני דרך אגב חושב שכולם צריכים לקבל אותו דבר, גם איתי חזות וגם עמית אוחנה, כולם אותו דבר, כאילו אם זה מענקים, כולם אותו דבר.
1: אם יש...
0: רב, אתה יודע שבכסף לא תמיד אנשים מסכימים, שחקן שחק את כל הפלאו, ושחקן שאל רק לשתי אימונים, ושחק
2: אחד אחד. ברור, אם יש מחלוקות בעולם זה רק על כסף. דרך אגב, יש לי התייחסות של אדיר שמעון, חברי הטוב, שהוא אחד מהבכירים בלארנקה, הוא תמיד מגיב על לארנקה, אז הוא כותב ככה, יאב גורפינקל סבל אצלנו מחוסר מזל, נפצע הרבה מאוד. בדקות שהוא קיבל הזדמנות, הוא היה בסדר גמור, אבל הוא היה פצוע יותר ממה שהוא היה קשיר. הוא הפסיד את הפלייאוף העליון, ששם הוא היה צריך לקבל דקות משחק. בסופו של דבר, כל מי שהגיע בינואר ללארנקה, כולל יאב, לא המשיך העונה. זאת אומרת, הם עשו שחרור
1: גורם. כן. פריזם בניגוד אלינו.
2: כן.
0: מה שעכשיו סיפרת זה סיפור חיי. היה פה איזה סבל מהרבה פציעות. אין מה לעשות, זה חלק מהכדורגל. כן, כן. בסוף אני תמיד אומר, מי שקשיר ובסוף משחק, לא משנה כבר היכולת שלו. אם אתה בקבוצה גדולה ואתה נשאר קשיר לאורך כל הדרך, בסוף אתה משחק.
1: נכון, נכון. ולכן צריך לדעת לטפל בעצמך.
2: חבל על הזמן. תגיד לי, אם אנחנו מסתכלים לקראת המשחק המרכזי, ביתר נגד הפועל, תשמע, הפועל מאוד מאוד מאומנת, מאוד מאוד מאורגנת, אבל, והאבל הגדול, בשבילי הכל זה סימפטומים,
1: מספרים,
2: הקטע ש...
1: מספרים, מספרים.
2: הקטע הם לא כבשו נגד אטלנטה, שני משחקים,
1: אבל נגד אטלנטה
2: ולא כבשו
1: בצד.
2: נגד הפועל חיפה.
1: קטו
3: אבל, הקטע... אבל גם אטלנטה לא כבשה.
2: כן, אבל ההגנה, אמרתי, היא מאומנת, מאורגנת ברמות הכי גבוהות שראיתי. אחלה טקטיקן. הקטע של האיכות בהתקפה, יש לי עם זה בעיה, הקטע של האיכות חסר.

0: סימן שאלה. עם כל הכבוד, האוסו, שמה אוסו, נחמד.
1: למרות שאני רואה את דאפה ברף התקדמות.
2: וואלה, תקשיב, קוף צודק ב-100%.
1: אני רואה את המיקומים שלו.
2: אני אומר לך, גם אני מרגיש את זה.
1: אני רואה את המיקומים שלו, אני רואה כמה...
2: אני, אגב, אני...
1: אי אפשר לעצור אותו באחד על אחד.
2: דאפה לפני בוטנק.
1: אם הוא נכנס פנימה, אתה לא יכול לעצור את הכוח שלו.
2: מה אתה אומר?
0: הלוואי.
3: בעיניי דאפה גם לפני בוטנק. קודם כל הוא שחקן צעיר, ישראלי, עדיף להביא זר בעמדה אחרת, או שתביא חלוץ מפלצת שובר שוויון.
2: לא, אבל עזוב, לצורך זה הסגל, אתה פותח עם דאפה ביום חמישי?
3: זהו, אז קודם כל כן, אני אוהב דאפה. אני אוהב את דאפה מאוד, אני חושב שיש לו כוח, יש לו מהירות, אתה רואה שהוא רעב קצת, צריך לסדר את הראש שלו מנטלי.
1: הכוח שלו באמת הוא שובר שוויון עם שחקנים.
2: גם ישראל.
1: אתה רואה? אתה רואה פשוט, אתה רואה פשוט, הוא נצמד.
3: מסכים.
1: יש לו יציאה מהמקום, חבל על הזמן.
3: אמרתי שאנשים אומרים שהוא מזכיר את אותו תמוז בפנדל
2: שהוא שחק, בעוצמת
3: שלו.
2: חכה.
3: לא, רק בעוצמת
2: שהוא שחק. כוכב בגיל הזה, כוכב.
3: אז זה אתה יודע אותו ממני, סנסי, אבל דאפה יש לו את הפוטנציאליות, בועטנק זה לא מספיק. עצם זה שברד מחליף בינו לבינו, זה מראה לך שהוא לא סברור על החלוץ הראשון שלו.
2: נכון, נכון. אבל אני חושב שגם יש קצת בעיה עם ה... תראה, עד שללינדל ייכנס לעננים, ייקח לו איזה 3 שבועות, הם גם עוד לא רשמו אותו, כי לא נסגר הסיפור עם שנדה. הם החתימו אותו ולא רשמו אותו. אז בוא נגיד שדורון ליידנר, יש לך בעיה קצת עם, עם הכנף שמאל לדעתי. עם כל אלטמן לא משחק, לטעמי בוסקילה לא מספיק טוב, זו דעתי. אז יהיה מעניין מאוד לראות מה הם עשו עם האגף שמאל. ברגע שללינדל ייכנס, זה ייראה כבר יותר טוב.
3: כן, זה עמדה שהפועל תל אביב רוצה להביא כבר הרבה זמן, ראינו את ברדה מחכה לדיארה ומחכה, עמדה שלו לא פשוט למצוא, כמובן שמוסקילה יכול להיכנס דקה 60-70, להיות מחליף טוב, לנסות לעשות אחד על אחד
1: טוב,
3: עם הרגליים הקלות שלו, אבל לא
0: מביא לצורך ברכב. שאפשר ללכת עם דאפה, שנה נראה איכות ונראה גולים ונראה דו ספרתי, כי זה מה שאתה צריך. הקבוצה נהדרת.
3: אני אגיד לך מה, הלכתי איתו גם עונה שעברה.
1: עוד הכל זה לא פוסל אם יבוא שפיץ אחר, כן?
0: לא,
1: אם
2: יבוא. חבר'ה, לא יבוא שפיץ אחר. בואו, בואו, נעשה לכם סדר.
1: לא יבוא,
2: זה ככה זה מה יהיה.
0: אז יש דאפה, יש את מי?
2: יש לך דאפה בועטנק אלטמן לצורך העניין.
0: זהו, זה לא מספיק.
2: בסדר. אין בעיה, אבל זה מה שיש.
0: כן, לא מספיק.
2: לא יהיה. נשאר הטורלה, וואסו, וואוסו.
0: כמו שאתם אומרים, דאפה פתאום קורא לשחקן, פתאום לוקח על הגב שלו, פתאום תותח. איכויות, אתה חייב איכות בשפיץ, זה ככה זה...
1: בינתיים הוא עושה עבודה, מה יהיה?
3: אתה חייב עד לנצל את המצבים, רז. חייב, הוא לא מספיק מנצל את המצבים, הוא צריך 2-3 הזדמנויות של לתת גול, וזה קשה. בטח שיש עליו את הלחץ גם של בועטנק, ואתה רואה שהוא שחקן שאחרי הפנדל שהכשילו אותו ועושה את הפנדל, רז וסל, אתה רואה את הרגשות שלו, הוא רוצה להוכיח, הוא רוצה לתת גולים, הוא רוצה לשמוע את הקהל, רק יש, אבל הוא יצטרך לעבוד קשה מאוד העונה הזאת.
0: יפה. אחלה, אחלה, קנדיל, הרבה הרבה תודה. כרגיל, תענוג לשמוע אותך.
1: לפני שנתקדם...
0: ומי שיהיה כיף לשמוע, כן, קוף?
1: לפני שנתקדם, אני רק רוצה באמת שמעו אותנו בחיפה והסביבה.
0: כן.
1: אז אומרים כאלה, נכון להרגע, לא דובים, אני מצטט. לא דובים ולא זבובים.
0: כן.
1: אוקיי? ברק הגיע... על קטע של באמת הרבה כבוד לינקה לשחר, ואם ינקה באמת חושב שתם הטקס, שיודע.
0: לא, הוא אומר צנצי שלא ינקה לא חושב
2: אני
0: שתם
2: לא,
0: הטקס.
2: אני אגב לא אמרתי שהוא מפותר. אני
1: עליו.
2: לא אמרתי שהוא מפותר.
0: הוא לא
2: אמרתי ששוקלים אם לפטר.
0: הוא אמר שיש גורם אחד בחמישייה, שמה שנקרא איבד אמון כן. לחלוטין, וחושב שברק צריך ללכת. הוא אומר שדווקא ינקה מבחינתו כאילו ממשיך עם ברק, אבל כאילו זה מחלחל. אם יושבים בהנהלה קוף, ויש איזה מישהו שמתחיל לחלחל, הוא צריך ללכת והכל, זה יכול להדביק במוקדם או במוכח, זה לא היה כאן, זה פעם ראשונה שכאילו יש התבטאות כזו, בתוך החמישייה, נכון?
2: כן, ואני עוד פעם, לטובת ההגינות העיתונאית שלנו, שבמכבי חיפה הרשמית טוענים, לא היה, לא נברא, והוא ממשיך, בהמשך למה שקוף אומר.
0: יפה, בואו נדבר עם רפי אפשטיין,
2: הסוכן האגדי,
0: שעשה עכשיו עסקת אוגריסה, מה קורה אחי?
4: הכל בסדר.
0: ברכות, ספר לנו על ה-48 השעות האחרונות, איך זה נולד, מה קרה?
4: איך זה נולד? באר שבע פנו, ורצו לקחת...
2: פנו או שאתה הצעת?
4: אני לא הצעתי.
2: אוקיי, אוקיי. לא, זה בסדר גם להציע.
4: לא, ברור, אבל לא, האמת שלא חשבתי על הרעיון הזה, לאחר הרעיון של אלונה.
0: מה, כאילו התחילה העונה, זה מעניין שאתה אומר שלא חשבת. התחילה העונה וראית את כל ה... אדישות ואוזלת היד של הקבוצות הגדולות שמזמן
4: לא, אז אני לא אומר את הדברים
0: שמזמן היו צריכות לעשות אז כאילו פיתחת כמו אדישות הבנת שהשנה הוא ממשיך בקריית שמונה ופתאום מעצה אז הפתיע אותך פתאום הפנייה של אלונה
4: האמת רז פעם ראשונה שאני אומר, היו עוד שתי הצעות על השולחן בשבילו, לא מהארץ.
0: אה, לא מהארץ?
4: לחתום עכשיו.
0: באותו כסף?
4: לא פחות, זה בטוח.
0: נו, אז למה הוא לא רצה, מה, הוא רצה להישאר בישראל?
4: מאוד.
0: וואלה, ספר על זה, איך? לא כולם רוצים להישאר בישראל, אתה רפי, רפי, צא מהאדישות קצת, יאללה, תתעורר, זה סיפור, סיפור.
4: קודם כל אני בבאר שבע, לא נוח לי כל כך.
0: עם כל הכבוד, אנחנו כולנו אוהבים את ישראל, אבל לא כל אחד רוצה להישאר בישראל, זרים בורחים ישראל. איך הוא גריסה כל כך מחובר?
4: הוא רוצה, בגדול, אדריאן רוצה לשחק במשחקים במפעל האירופאי, שזה מה שהכי אתגר אותו. הייתה לנו הצעה מסין בכסף כפול שלוש, הוא אפילו לא הסתכל על זה. ואשתו והוא מאוד אוהבים את הארץ, והתחברו. ומשם הוא אמר לי, רפי, אני רוצה פה. זהו.
2: תגיד לי, אגב, שאתה אומר, הוא רצה מפעל אירופי, זאת אומרת, אם מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, ש...
4: לא, הוא רצה להישאר בארץ בקבוצה גדולה.
2: אז זה לא דווקא אירופה, זאת אומרת, כל אחת מהגדולות הוא היה נשאר.
4: זה בונוס, אמת.
2: הבנתי.
1: תראה, זה הקבוצה היחידה שעשתה אירופה, כן?
4: נכון.
1: ואלופה. הלך איתה.
0: כן.
1: נכון. בוא, יהיה לו. יהיה לו,
0: תהיה. ובבחינת איזי, זאת אומרת, זה היה עניין של תג מחיר, מחיר בלבד, כי בכל זאת, עם כל הכבוד לכל שחקני קריית שמונה, או גריס הזה 60% מהקבוצה.
4: באמת, באמת. נו. איזי מאוד היה, לאיזי ולאייל, לבן שלו, היה מאוד מאוד מאוד קשה לעשות את המהלך.
2: אבל עשו, אבל עבר להם, תומר.
4: אני לא חושב שהכסף פה שיחק תפקיד, הם פשוט לא רצו לעצור את הילד.
1: לא, זה ילד,
2: איזה ילד,
0: כמה הוא? מה זה ילד?
4: לא, הם לא רצו לעצור את השחקן.
0: אבל בוא, רגע, מה ילד? בן כמה הוא גריסה?
4: 29.
1: תקשיב, בכדורגל זה כבר לא ילד, רפי.
2: זה אחי,
4: לא, לא, ברור, בשבילי הוא ילד.
1: כן, אבל אני אומר, גם בשבילי, אבל בכדורגל זה אחרת.
0: רפי, השחקן.
1: אני אומר שוב,
2: זה לא...
1: איזי קבע את המחיר, ואני לא בטוח ש...
0: קבע את המחיר מראש?
1: לא, משהו דרש.
2: כמה נגמר? 800 נגמר, רפי?
1: בין 800 ל-50.
0: כן?
2: 850
1: כאילו? אולי אפילו קצת יותר.
4: סביב הסכומים האלה, לא יותר.
0: שמה, זה נקבע כבר בתחילת העונה? כאילו ידעת שזה הסכום או שעכשיו פתאום במסע ומתן?
4: תשמע, היה לנו סעיף לצאת לחוץ לארץ רק ב-400,000 יורו.
0: וואלה.
4: אבל זה היה בין מאי, בין ה-15 למאי ל-15 ליוני. שאז רק התחילו העניין, כולם היו בחופשות.
0: אוקיי. רפי, אבל תגיד לי רגע, אלונה פונה. ואז, יש שיחה בינו גריסה לאלונה?
4: לא.
2: אלונה פונה לאיזי.
0: כן.
2: זה איזי.
0: אבל נגיד, או גריסה, או גריסה. כרגע, נכון לזמן המדף הזה.
4: אלונה גם לא פנתה לאיזי, אלונה פנתה אליי. אני...
2: כאילו, אבל זה כאילו לא, זה לא לשחקן.
0: לא.
4: ברור.
0: אני חדד, אני רוצה לחדד את השאלה. נכון לזמן המדף הזה. האם או גריסה דיבר, אחד, עם אלונה, שתיים, עם רן קוז'וך?
4: בשום שלב.
0: כרגע כלום, לא הייתה, לא התקיימה שיחה?
4: לא, עכשיו אנחנו פה בבאר שבע.
0: ברור, אבל בשלב, ביניים...
4: לא, לא, לא.
1: הוא אומר לך את זה כי אתם אמרתם שאלונה היא המנהלת המקצועית.
2: אלונה היא המקצועית.
0: לא, אלונה הביאה אותו, לא, אני מדבר...
2: אלונה הביא אותו לבד.
1: אז בואו שאלה הבאה.
0: לא יותר משריש את מה שראה את חנסי אומר. כי לא היה לו אפילו שיחה עם קוז'וך.
1: קוז'וך הופתע מהגעתו?
4: לא.
0: הוא ידע על זה.
2: רגע, לא, יש לי שאלה. נגיד עכשיו ברק יצחקי.
0: לא, הוא ידע.
2: הוא מנהל מקצועי על מוקסם. הביא היום את רז זהבי. מה, אז ברק יצחקי, לא יודע שרז זהבי מגיע?
0: הוא סיפר, צאנצי סיפר שהיא נתנה לקוז'וך את כל הקרדיט שבעולם. אבל הוא אומר צאנצי שבגלל
1: שהוא
0: מבועל, עם שחקני רכש, הוא גמגם. ואז אלונה לקחה החלטה. פנתה לאיזי, פנתה לנחמיאס, פנתה עכשיו לשחקן הזה וואקו אלפרדו, איך קוראים לו?
2: פורסון.
0: פורסון. יפה, פנתה אליהם, הביאה אותם. אמרה לרן קוז'וך, אני מביאה אותם. זה מה שנקרא, תרצה תשתמש, לא תרצה לא תשתמש. כי בדרך כלל יש קוף שיחות בין המאמן לשחקן עוד לפני האימון הראשון. פה לא הייתה שיחה, בדרך כלל יש.
1: במה שהוא עולה, זה לא תרצה תשתמש, לא תרצה לא תשתמש.
0: זה אתה יהיה חייב להשתמש. לא, קוז'וך לא כזה פרייר.
4: קיימתי תפקידי?
0: רגע, שנייה, מה קרה, רפי? רפי, אתה...
4: רק אל תתנפלו על ניקולסקו.
2: אוקיי, יאללה, בוא נדבר על ניקולסקו.
1: כן. מתי? רק תגיד מתי.
0: אמר לי תומר לוי, אתמול באמצע היציאה, שתוך יום יומיים הוא מושאל אלה... תומר, כתב לי, תומר לוי, שתוך יום יומיים הוא מושאל לקבוצה.
4: בוא נעשה את הסיפור הכי קצר.
0: נו, יאללה.
4: יוני קולצקו עבר פציעה במכבי תל אביב.
0: אוקיי.

0: בזמן משחק, לא במועדון ריקודים כמובן. אוקיי? הוא עכשיו משתקם, השיקום שלו כבר לקראת סיום, הוא כבר עלה למגרש, הוא כבר עם כדור. עניין של חודש, חודש וחצי. יון באוקטובר יכול להתחיל להתאמן מלא, לקראת אמצע אוקטובר. זה הציפייה שלו להתאמן, הוא כמובן שהוא מת להמשיך להתאמן במכבי.
1: לקראת אוקטובר? אוקיי.
2: אם הוא משחק בנובמבר, בוא נראה ככה, ואני מאחל לו הכי טוב בעולם.
1: רגע, בוא נשמע.
0: רגע, בוא נעשה את זה רגע בקצר.
1: תמשיך, הוא אמור באוקטובר, הלאה, תמשיך.
0: כן. בנובמבר הוא מצפה לשחק כבר 90 דקות. זה מה שאומרים לו, וזה ככה הוא מרגיש, וככה גם כן רופאים די אומרים.
1: אוקיי.
0: אנחנו, יון לא מוכן לעבור לקבוצה שתרשום אותו, ורק בינואר הוא יתחיל לשחק. הוא לא רוצה לפספס את התקופה הזאת. הוא בשיקום, הוא מסיים שיקום, הוא חושב שמגיע לו הצ'אנס לשחק.
1: אוקיי.
3: השיקום שלו הוא כולו כאן,
1: רגע, רפי? רגע, זהו, סיימת רפי את הצד הזה של הסיפור?
3: השיקום שלו מתבצע כולו כאן, מהפציעה?
1: הבנת כאילו מה הוא?
2: ברור.
0: השיקום שלו?
3: כן.
0: מה זאת אומרת?
3: הוא כולו מתבצע כאן בארץ?
0: כן, כן, כן, זה מכבי תל אביב.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר, אז מה שאתה אומר שכל הקטע של הדיבורים והידיעות והשמועות על הקטע שמכבי פונה לקבוצות ומוכנה לשלם את השכר שלו לאורך כל העונה, העיקר לחסוך את השכר בעונה הבאה, אתה אומר שזה לא קיים?
0: מכבי, מה שמכבי רוצים, ואני יכול להבין אותם, כן?
2: מוכנים לעשות את זה.
0: זה שלשלם, הם לא רוצים פשוט להפסיד את כל הכסף, אתה יודע.
1: נו.
2: מכבי תל אביב מוכנה לשלם את מלוא שכרו ואת ההשאלה בחינם.
1: אבל הוא לא רוצה.
2: אבל בעיה שהוא לא רוצה.
1: הוא לא רוצה.
2: ואני יכול להבין אותו.
1: זאת אומרת, רגע, תן לי להבין. הגישה שלו, אני חוזר באוקטובר, נגיד, להתאמן, לשחק. אני יכול להיות שחקן של מכבי תל אביב. אני אוכיח שאני שחקן מכבי תל אביב. זה מה שאתה אומר?
0: זה החלום שלו, כן.
1: זה החלום שלו, זה הקו שלו, יפה.
0: לא זה החלום שלו, זאת השאיפה שלו.
1: כן, ואז מה שאני אומר, ומבין ממך, שהוא יכול בקבוצה אחרת להתחיל רק מינואר, והוא אומר, אני לא אפספס אוקטובר עד ינואר. שלושה חודשים אני לא אפספס, נכון?
0: אמת.
2: יפה. יש בזה משהו.
1: זה מעניין, לא. מבחינתו יש
2: מלא אינטרסים. מבחינת יון, אני מדבר עכשיו, אני מדבר רק על ניקול אסקו. תגיד לי.
1: דרך אגב, אתה יודע מה מצחיק? אני אגיד לך את הכל. אם מכבי מושכת, מושכת, מושכת, אם חלילה המצב של הרגל לא קטסטרופה, והוא חוזר לעצמו, הוא יכול לתרום.
2: סופר
0: לתרום. אני מתחייב פה בשידור חי, שהוא לא רק שיתרום, הוא יהיה שחקן בכיר.
1: וואלה.
0: אין לי ספק.
2: רגע, אז בוא נמסגר את זה.
1: נו, אבל...
3: ההתנסות הקודמת לא הייתה טובה.
2: בסדר, אבל כי לא ספרו אותו. בהולנד, הבן אדם כבש 9 שערים בליגה ההולנדית.
3: גם בביתר.
1: תענה רגע רפי, תענה.
0: לזאתיץ' הרג את הבחור. בואו, נעשה את זה הכי קצר שבעולם.
3: כן.
0: בכזו רמה, בכזו רמה, שכשהוא נכנס לשחק, הוא כבר, אני לא רוצה להשים אותו בפציעה, אבל הוא, עזוב, בואו, לזאתיץ', רוב הקרדיט מגיע ללזאתיץ' במקרה.
2: רגע, רגע, בואו שאני מסגר את זה.
1: רפי, אני מסכים איתך.
2: בואו נמסגר את זה רגע.
1: מסכים איתך.
2: האם יוני קולסקו קיבל הצעות שהוא עשוי לעבור אליהן במהלך ה... כמה נשאר לנו? שבועיים אחרונים? בחלק מהליגות כבר נסגר את הנסגר חלון העברות עכשיו.
0: יש קבוצה ברומניה שרוצה את יון להחתים אותו עכשיו.
2: אוקיי.
0: אבל הם לא יכולים לרשום אותו בליסט. רק לינואר הם רוצים לרשום אותו בליסט. שינואר שם זה חורף, זה רק בפברואר מתחיל לשחק.
1: אתה יודע, בגלל
2: רגע, שנייה, רגע, בוא נסיים, רגע, אוקיי.
0: וזה לא רלוונטי.
2: אז זה הקבוצה היחידה, והיא לא רלוונטית. זאת אומרת, מבחינתך, ניקול אסקו נשאר לפחות עד ינואר, אם לא יותר, במכבי תל אביב.
1: תראה, אני אגיד לך, בגלל...
0: אם לא נמצא משהו אחר.
2: אגב, שאתה יודע שאוהדי בית"ר ירושלים כותבים לי, הלוואי שהוא יבוא אלינו.
1: רפול, בגלל שאני מסכים איתך לגבי לזאתיץ'.
2: רגע, רגע, מה אתה אומר?
0: עזוב, לא משנה.
2: אמרת משפט. זה לא מופרך שיון ניקול אסקו יבוא לבית"ר ירושלים.
1: נכון. ברור שלא.
2: אני לוקח אותו היום.
1: אני אגיד לך למה זה לא מופרך. רציתי בדיוק להגיד לרפי. תקשיב, רפול, מה שאמרת על לזאתיץ', אני איתך כל מילה בצבע, כל מילה, גמר אותו, יפה, אבל רגע, רגע, בגלל שאנחנו מדברים גם על היררכיות ומעמד, הצרה שבמכבי תל אביב הנוכחית לא רוצים אותו, ואתה יודע את זה. יפה, אז מה, אז אם לא רוצים אותו זה פתאום מתהפך?
0: לא עוול בכפו, אז אתה יודע, הוא לא עשה, הוא תמיד התנהג יפה.
1: לא, 10-10, אמרת.
3: אף אחד לא מאשים אותו.
1: אף אחד לא מאשים אותו, אבל הם לא רוצים אותו. השאלה, מה, פתאום זה יתהפך? פתאום, אתה יודע...
0: לא, אני לא מאמין. אני רץ, אני איתך, אני לא מאמין שזה יתהפך. אני, מבחינתי, אם יש לי הצעה טובה,

0: ושיוני יהיה מבסוט, היום אני...
1: הבנתי, זאת אומרת, כרגע, מכל מה שיש לך על השולחן, אין כרגע הצעה, מה שנקרא מפתה, לוותר על ה-600,000 יורו וללכת לקבוצה. כרגע.
0: אמת.
1: יפה, אתה מבין, כרגע.
2: הקיצר, כרגע, מה זה כרגע? יוני, בוא, גם הליגה הרומנית, היא לא חכה לניקול, אם אני לא טועה הליגה הרומנית, בתשעה, בספטמבר נגמר החלון, רפי, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני. זאת אומרת, בוא נגיד, לא משנה, בשבוע הקרוב ייסגרו חלק מהחלונות. הוא לא יכול להגיע עכשיו לכל זה. במולדובה זה נסגר היום, בקפריסין, בשביעי, משהו כזה. רפי, אתה יודע,
1: אי אפשר לאחוז בשני הקצוות,
3: אבל הוא לא רוצה,
1: אני שואל אותך.
2: הוא לא רוצה.
1: לא, ברור. אבל רפי, אני שואל אותך כאילו, כי אתה ער והחוזה והכל. יפה. האם בכל הקונספציה הזו, מכבי תסכים לתת אותו לקבוצה אחרת בארץ?
0: לא יודע. רז, אבל בואו אני צריך לסיים את השיחה.
1: לא, אבל רק תענה לי על זה. האם מכבי תסכים לתת אותו לקבוצה אחרת בארץ? הרי
0: כן,
1: דיברנו על...
0: תשובה היא כן, חוץ, מביטר... חוץ מכמה קבוצות, אתה יודע, שהן מתחרות איתם. אבל גם הם לא ייקחו אותו, כי אין מקום בצד.
1: לא, לא חשוב, עזוב, אל תעשה את החשבונות שלהם, אי אפשר לדעת. זאת אומרת, אתה בוא, אומר שמכבי... שנייה, מכבי הבהירה לך שלקבוצות הצמרת לכאורה.
0: לא, לא, לא דיברו על זה. מכבי מבחינתם הכל טוב.
1: זאת אומרת, כן ייתנו אותו לכל קבוצה בארץ?
0: ייתנו אותו, אם יש קבוצה שתקלט
2: אותו. תגידי, נראה שייתנו אותו לבית ירושלים, נו באמת.
1: אני שואל אותך.
2: אז אני אומר לך שאין סיכוי שבעולם שם.
1: אבל הוא אומר רפי שכן.
2: קנו אותו ב-1-3, גם אל תשכח.
1: מה אתה אומר רפי?
0: רז, אני חייב לסיים.
1: יאללה.
2: טוב, יאללה, ביי.
1: רפי, תודה, תודה. אחלה רעיון. יאללה, קוף, כפרה.
2: אחלה רעיון.
1: כן, לא, אחלה רעיון. לא, תיפרד, נפרדים מקוף, כמה שזה קשה. זה שיר פרדה. הזמן עבר, כאילו, מהר, אתה כאילו, עבר.
2: על הקוף, תאמין לי.
1: זה גדול, גם לא יצאת.
3: מסיבת עונאים עכשיו.
1: כן, כן, אנחנו עושים חסויות, ואומרים למסיבת עונאים של הפועל תל אביב.
2: כל רגע נהנה.
1: אבל קוף, תגיד לי רגע, בוא נעת, איך זה, איך... ולא יצאת כאילו פעם אחת אפילו. היה מעניין, אה?
3: כן.
2: החלון ברומניה נסגר בשבעה בספטמבר, זאת אומרת עוד שישה ימים.
3: רז.
2: הוא לא יהיה שם, הוא תקוע למכבי תל אביב עד ינואר פה.
3: למרות ששעתיים, לא הזכרת את המילה ספורט אחר או כדורסל.
1: קוף, אתם הבאתם את המצב הזה. אמרתי לך גם אתמול, הבאתם, תקשיב. הם הביאו את המצב הזה. הכדורסל הביאו את המצב. זה קטע, אתה יודע, תן היה...
3: יאללה, סגור, סגור, שאני אלך, עזוב.
1: אני באמת לסגור.
3: משגע אותי.
1: בוא, מה סוגרים?
3: יש לו חסויות.
1: בוא, מה שאריאל בית הלחמי עשה עוד, באמת סוגרים את ה... בוא, חסויות ומסיבת עיתונאים של הפועל תל אביב. נמשיך פה עם אריאל בית הלחמי, אלוהים ישמור.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד גוף חדש.
4: אימון ישיר.
6: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
4: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל. תפוזין הסינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
7: School is back.
4: פוט לוקר, בחנויות ובאתר.
8: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
4: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין, קרממן.
11: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
12: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
15: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
16: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
17: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
18: הונדה.
19: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
0: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
9: גם בביצועים.
3: מור.
9: גם בהשקעות.
3: מור.
9: גם בשירות.
3: מור.
9: תגידי, מור נתנה לך.
3: מור נתנה לי.
12: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווייריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
13: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות

0: ישיר.
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
2: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
4: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת?
5: יכול!
6: יכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בן המשקאות.
8: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
10: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: Right, turn the other cheek. Are they really working, is it?
12: בכל מחיר, בקולנוע.
13: לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
14: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
15: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
16: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
17: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
18: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות. מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויל. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
6: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
6: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
7: I didn't know you had dandruff.
4: I don't.
8: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
5: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
0: וואו!
14: ראית?
0: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
20: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
21: גלי, הולכים על זה ביחד.
22: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
23: אל תתנו ליופי לבלבל.
24: הוא יושב בצד, מביט מהחלון. הלב כבד מלא ענן הפוך, והוא לבד.
25: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים.

0: כמאמן למדתי שכישרון חשוב, אבל לא פחות האופי. הקבוצות הכי טובות הן לא נבנות רק משחקנים מצוינים. הן נבנות מאנשים שיודעים להרים אחד את השני, לעזור לחברים ולתמוך גם כשקשה. בכדורסל אפשר להפסיד משחק, אבל כשילד או ילדה נשארים לבד בהפסקה, מחוץ לקבוצה ולחיים החברתיים, כולנו מפסידים. את המשחק הבא תמיד אפשר לנצח, אבל את המילים שנאמרו, את השתיקה מול הבריונות, אי אפשר להחזיר. כל אחד צריך להרגיש שיש לו מקום, שמישהו רואה אותו, שהוא לא לבד. זו האחריות של כולנו. תבחרו בצד הנכון, בצד של החבר'ה הטובים.
1: נשאיר אתכם מאחור.
2: כאן יהיה מאחורי, שיהיה מאחור הבורד, אז תיקח את זה, אחרת לא יהיה מאחור הבורד. תכניס את הבורד קצת, שיהיה גם מאחור הבורד. כן. ועדה, תקרב טיפה לשמאל שלך. בדיוק. תודה. טוב, אנחנו מוכנים. אתם רוצים להתחיל?
3: תגידו מה קשור.

0: יאללה, בבקשה. אתם רוצים לנסות, תנסו, עושה בעיות. תקחו, תנסו. אם תשבו קרוב, אחד השני אולי כן.
1: מתרגשים מאוד לחזור לשחק בבלומפילד, מתרגשים מאוד אחרי הסיבוב הזה באירופה שלא הרחנו בבית, אפילו שהקהל שלנו במשחק חוץ במשקולץ נתן לשחקנים ולי הרגשה של משחקי בית וליווי אדיר של 6,000 ו-7,000 צופים, זה משהו בלתי רגיל, חריג בכל קנה מידה. הם היו שם ונתנו לנו הרגשה ביתית, אבל לחזור הביתה לבלומפילד, מאמין שכל המנויים שיגיעו וכל האוהדים שיגיעו יתמכו בשחקנים, וכיף, כיף לחזור הביתה. הפועל תל אביב תמיד שואפת להכי גבוה שאפשרי, שאפשר, לכל המטרות הכי גבוהות. תמיד אנחנו נשאוף, תמיד אנחנו נרצה, זה הפועל תל אביב. ככה אני חונכתי כשהייתי במועדון הזה בתור שחקן, וככה אני חושב שזה מה שאנחנו נרצה לעשות הלאה. אנחנו מודעים לגודל הציפיות, והשחקנים עשו עבודה מאוד מאוד קשה כדי שיהיו כאלה ציפיות. אבל בשביל לעמוד בציפיות האלה אנחנו צריכים קודם כל לייצר יציבות, לייצר המשכיות, לייצר את הכי טוב של עצמנו, ואנחנו נמצאים מחזור ראשון. אז אנחנו במחזור ראשון לא הצלחנו לנצח, ושוב, מבחינתנו אנחנו נשמח לכוון להכי גבוה שיש, אבל אנחנו מבינים שכדורגל צריך לעשות ולא לדבר. אפשר לכוון, זה טוב, זה תמיד טוב, וזה מחמיא שחושבים שאנחנו יכולים להיות שם, אבל בסוף אנחנו צריכים לעשות את זה. ועושים את זה על הדשא הירוק, על המגרש. וזה דבר שאנחנו נצטרך לעשות כל שבוע. וראינו שהליגה, המחזור הראשון הראה לנו מיד שהליגה היא מאוד מאוד קשה. תודה רבה. כרגע כן, שנדה מתאמן איתנו ומתנהל בצורה מאוד מאוד מקצוענית, והוא מאוד מאוד אהוב בחדר הלבשה, והוא כרגע איתנו, עד שנודיע אחרת. תמיד יש סיכוי. זה אף פעם לא נעים. בסופו של דבר צריך להסתכל על טובת הקבוצה, כי זה הדבר הכי חשוב ומה הכי נכון לעשות לקבוצה. כמו שאמרתי, הוא קיבל את זה כמו מקצוען, בהכי גבריות שיש, והוא, כמו שאמרת, הוא באמת אחד השחקנים הכי אהובים בחדר הלבשה, ואני גם חושב שהוא שחקן יוצא מן הכלל טוב.
2: שלום, שנה טובה.
1: שנה טובה.
2: אנחנו נשארים שני חלוצים שאולי הם טובים השנה, והלוואי והיו טובים.

0: אדוארד אהובי, מה השאלה? מה השאלה?
1: השאלה למה לא הובא עוד חלוץ נוכח כובש שערים.
0: אוקיי, אז עכשיו אני יכול לענות. אני מאוד מאמין בחוליית ההתקפה שלנו, והתחלת את הדברים שהם כבשו 4 שערים בעונה, שעברה, וזה עובדתית, כן? בוטנג הגיע בינואר. וגם עובדתית, הם עכשיו, שעוד לא התחילה עונה, הם עם 5 שערים יחד. אז זה גם עובדה. אז צריך סבלנות בכדורגל, וצריך להמשיך לייצר להם מצבים, וצריך להמשיך לעבוד עליהם. אני מאוד מאוד מאמין בחוליית ההתקפה שלנו, ואני מאוד מאמין שהדברים יתחברו לנו מאוד בקרוב. אני מאוד מאמין בחוליית ההתקפה שלנו, ואני חושב ש... ובטוח. אני שוב, אני עונה לך. אני עונה. אני מאוד מרוצה מחוליית ההתקפה שלי, ומאוד מאמין בחוליית ההתקפה שלי. עשינו גם לבאר שבע.
2: כן, אבל זה היה משחק ששבר את הרצף. יש ציפייה לעשות רצף כזה גם
0: עונה? יש ציפייה תמיד לשפר את מה שעשית פחות טוב ולעשות עוד יותר טוב. יש לנו לאן לצפות, כמובן שזה משחק ראשון. והכי חשוב משחק ראשון באמת לפתוח אותו ולצלוח אותו בשלום. ואנחנו נשמח להתחיל אותו עם ניצחון כמובן. לגבי יניק, הוא שחקן מאוד מאוד מגוון, מאוד ורסטילי, שיכול לשחק בכל מיני עמדות, הוא יכול גם כמגן, גם כקשר אחורי וגם ככנף שמאל, ואנחנו נשתמש בו בכל עמדה שנחשוב לנכון שהוא יכול לחזק אותנו ויכול לעזור לנו. ולגבי החלון, אנחנו תמיד ערניים, תמיד קשובים למהלכים שקורים בחלון, ואם נראה איזשהו שחקן שנחשוב שהוא מתאים לנו, ושהוא יכול לעזור לנו ולחזק אותנו ולשפר את הקבוצה, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי, השלם זה מה שמעניין אותנו, הקבוצה, ואם נחשוב שיש מישהו שיכול לעזור לנו, אנחנו לא נהסס ללכת על זה.
2: קודם כל,
0: בהצלחה
2: לקראת העונה.
0: תודה רבה. אני חושב שכן. אמרתי, הקהל שלנו הוא השחקן ה-12, 13 ו-14, והוא מאוד מאוד חשוב לשחקנים, ואני מרגיש שהשחקנים מאוד מחוברים לקהל ומאוד מחויבים, וזה משהו שנצטרך להביא איתנו מהרגע הראשון פה, בטח פה בבלומפילד.
3: מה קורה עם סטאפטור אייל, נקודה, סבנקריה?
0: סטאפטור אייל איתנו, סטאפטור אייל שחקן מאוד מאוד חשוב, שחקן משמעותי בהפועל, כך היה וכך יהיה. אני יכול להבין שלפעמים יש משחק פחות טוב, אבל אנחנו מסתכלים על קבוצה, ואנחנו כל כולנו מאחוריו, וכמו שהוא ידע לקחת אחריות ולבעוט את הפנדל הזה, הפעם זה לא נכנס, אז הוא גם הרבה מאוד פעמים אחרות לקח את האחריות, גם בפעמים אחרות הוא לקח את האחריות, והוא היה שם בשבילנו, וכמו שהוא היה שם בשביל השחקנים, אז גם היום החברים שלו שם בשבילו, ואנחנו ממשיכים הלאה ביחד, והוא שחקן משמעותי, חשוב מאוד בסגל, ואני בטוח שהוא עוד יהיה...
3: שאלה אם הוא יישאר בסגל לסוף החלון
0: הנוכחי. מבחינתי כן. אנחנו נפגשים היום לאימון ראשון, אחרי המשחק נגד הפועל חיפה, היינו ביום חופש, היום אנחנו נפגשים, נראה את כולם, נעריך את המצב הפיזיולוגי, ומבחינת הפציעה שהייתה לו במשחק הראשון, הוא דווקא החלים

0: וחזר לקשירות מהר מהצפוי. העונה הקודמת הייתה מוצלחת, כן, בהחלט. אפשר להגיד שהייתה עונה מוצלחת, אבל מבחינתי היא, זה לא נעים להגיד נמחקה, אבל מה שהיה היה, זה היסטוריה. אנחנו צריכים להתחיל הכל מאפס, הכל מחדש, מנקודת פתיחה אפילו יותר קשה מהעונה שעברה, כי עכשיו מכירים אותנו, עכשיו יודעים מי אנחנו. והצלחה תהיה תמיד לשפר את מה שעשית שנה לפני כן, לעשות דברים טובים יותר. זה תמיד ככה תימדד הצלחה. אחד הדברים, בהחלט, אחד הדברים, זה מתחבר לשאלות, אחד הדברים שנרצה לשפר, זה אותם מאזנים של משחקי בית, משחקי חוץ, כמובן. אנחנו מסתכלים רק על המשחק הקרוב נגד ביתר, ולא על מה יהיה בהמשך ונגד מי, רק על המשחק הקרוב ביום חמישי. זה הדבר מבחינתי כרגע, המשחק הכי חשוב שעומד לנגד עינינו. וכמובן שאנחנו צריכים את הקהל איתנו, ואנחנו לא רוצים שהם יקבלו אנשים, כי הם מאוד מאוד חשובים לנו. אנחנו רוצים אותם איתנו בכל מגרש, כל הזמן.
1: האמת שזה קצת מוזר, אנחנו כבר משחקים כמעט 10 משחקים, והמשחק הראשון שלנו בבלומפילד, אבל התחושות מאוד חיוביות, זה באמת מאוד מרגש לחזור לבלומפילד, במיוחד אחרי שנה שעברה, וההצגות שהקהל נתן פה, ובאמת זה מרגש, במיוחד משחק כמו ביום חמישי נגד ביתר ירושלים. כן, אנחנו נצטרך לבוא לעשות את העבודה, ולעשות מה שעשינו שנה שעברה פה במשחקי הבית. ובהקשר למשחק הקודם, אנחנו התבאסנו מאוד מהתוצאה, רצינו להתחיל בצורה אחרת ברגל ימין, לנצח את המשחק. לצערנו זה לא קרה, אבל אנחנו כבר עם הפנים למשחק הבא.
2: לקבוצה יש אופציה עליך, היא כבר
1: מושה,
2: איפה זה עומד?
1: לא שידוע לי, אני משחק, אתה יודע, אני בא משחק, לא דיברו איתי עדיין. כרגע אני בא פה לתל אביב. אז האמת שזה לא רק חוליית הגנה, זה באמת רוב הקבוצה, השלד נשאר כאילו כמעט אותו דבר, וזה דבר מאוד מבורך. אני חושב שדווקא על זה, על הדברים שעשינו שנה שעברה, אפשר באמת לשדרג ולשפר את הדברים ולעשות אותם עוד יותר טובים, וזו הציפייה שלנו מהשנה. אני חושב שהפועל תל אביב תמיד צריכה לכוון הכי רחוק שאפשר ולהגיע הכי גבוה. היא הוכיחה איזה שנה שעברה שהיא יכולה להתמודד עם כל המועדונים הכי גדולים בארץ, אבל אנחנו צריכים להסתכל באמת לטווח זמן המיידי והקרוב, ולא להסתכל רחוק מדי, כי אתה באמת יכול לפספס משחקים. אז אנחנו מתרכזים במשחק למשחק, ואנחנו צריכים להתחיל את זה ביום חמישי עם ניצחון. כמובן גם להשתייך לסגל הנבחרת, ואם אפשר לשחק שם, זה אחת מהמטרות שלי, אני תמיד אשמח לעשות את זה. ולהיות הכי טוב בשביל הפועל תל אביב, לעזור לקבוצה לנצח ולשמור על שערים נקיים כמה שאפשר.

0: ולהביא תארים להפועל תל אביב.
1: אז כאמור, יום חמישי, המשחק המרכזי, הפועל תל אביב פוגשת את ביתר ירושלים, שמענו את אנשי הפועל תל אביב, ואנחנו חוזרים מספר ימים לאחור, עוד מעט אנחנו עם תגובה חדשה, ספיחים בעקבות התחקיר שלנו בראשון בכותרות, על כל סגת רן בן שמעון, וההתנהלות הכל כך קשה, מבישה, אלימה מילולית, על פי טענות, מאמנים בעירוני הרצליה של המאמן הלאומי כלפיהם. בואו נשמע את התחקיר ואז תגובה מאוד מאוד מעניינת בעקבות הפרשה הזו. ואנחנו פותחים עם ההתנהלות המבילה והמבישה של המאמן הלאומי רן בן שמעון.
2: בימים האחרונים מגיעים אלינו מספר עדויות מקולגות, מאמנים, הורים ושחקנים צעירים בנוגע להתנהלות מבישה של המאמן הלאומי רן בן שמעון. מדובר במהלך משחקים שבהם בנו משחק במועדון עירוני הרצליה, שאגב, כל הסיפור הזה מאושר לנו על ידי המועדון, ביקשנו תגובתו, זה מאושר על ידי הכל. מגיע רן בן שמעון כהורה לצפות במשחקים של בנו, יושב ביציע, ומכאן בעצם מתחילה איזושהי התנהלות, שעושה כתם גדול לכדורגל הישראלי כולו. הוא צועק בין היתר לבן שלו להיכנס ולא להיכנס, מגיע לשוחח עם מאמנים, מתפרץ למגרש האימונים, ולכן אנחנו עכשיו נתחיל לחשוף את כל הסיפור. בואו נראה את המקרה הראשון. כך, הילד שלו התחמם לקראת כניסה של רן בן שמעון, הוא כבר ליד המאמן גוסטבו לילי, מאמן מבוגר, ואז רן צועק לילד שלו, מהיציע, אל תיכנס, אתה לא נכנס. הילד שלו לא הקשיב ונכנס, מאמן נבחרת, מתנהג ככה, צועק מהיציע, ההורים היו עמומים, זה היה פשוט זוועה. זה מאמן שעוד עשה למאמנים שלנו הרצאה באילת שההורים צריכים להיות רגועים, ובסוף מאמן הנבחרת הוא זה שצועק מהיציע. היו צעקות שלא ייכנס ושלא עושים טובות או משהו כזה. שברה, אז אתה יודע, לפעמים יש מידע. במקרה הזה לא מדובר במידע אחת, אלא במשהו שהוא הפך להיות סיסטמטי, לפחות שני מקרים. שני מקרים כאלה או אחרים, ואנחנו בפרק זמן של מספר שבועות, כל זה בפרסיה מול עיני שחקנים, הורים ובעלי מקצוע. והנה המקרה השני, הפעם המאמנים הם כפר רפי מסיקה ודני עציוני. הבן שלו הפעם נכנס כמחליף. רן הגיע וצעק שאנחנו כמו מכבי והפועל הרצליה, צעק לעברו של המנכ״ל חיים כהן, אתם מגעילים, ואז הוא נכנס למגרש וצועק על המאמנים שאסור להם יותר לאמן, שהם מאמנים גרועים. מאמן נבחרת לא יכול להתנהג ככה, גם ההורים ראו אותו נכנס למגרש, הוא לא יכול לדבר כמו אחרון הפרחחים. צריך לעבוד דוגמה, גורמים פוליטיים, כך מספרו לנו בעירוני הרצליה, השתיקו את הפרשה, ביקשו שלא לפרסם אותה, שלא לדבר עליה, לעשות את הכל בשקט, בשקט, בשקט, בגלל החברות עם אותו רן בן שמעון.
1: יפה, ואנחנו באמת מדברים על מאמנים ראויים, קולגות של רן בן שמעון בכדורגל הישראלי, אם זה אגדת הכדורגל דני עציוני, אם זה רפי בוסקילה, אם זה חיים כהן, בנו של ניסים כהן האגדי, מגדולי השחקנים, וביקשנו מהבן אדם הכי קרוב לרן בן שמעון, יניב טוחמן שלנו, להביא את תגובתו של רן בן שמעון. טוחמן, תגובתו.
3: כן, אז אכן שוחחתי עם רן הלילה. ראשית הוא אומר, שפו על התחקיר.
2: תודה רבה.
3: מעבר לזה, לעצם העניין, רן למעשה מדבר על התנהגות לא מכובדת כלפי הילד שלו. אנחנו מדברים על ילד בן 12, רן טוען שדיברו אליו לא יפה, זה מה שהקפיץ אותו, זה מה שגרם לו להיכנס לתחומי המגרש ולבקש מהילד לעזוב את הספסל. הילד אגב לא עזב את הספסל, ביקש להישאר עד סוף המשחק, ובסיום המשחק רן אומר את מה שהוא חושב גם לדני עציוני וגם לאחרים, ושוב אני מדגיש, לדברי רן, הכל מתחיל ונגמר בזה שהוא מזהה שלא מדברים בצורה נאותה ומכובדת אל הילד שלו. ובסופו של דבר, רן עוזב עם הילד את המועדון, את עירוני הרצליה, לא חוזר לשם, הילד כבר לא נמצא.
1: אז אנחנו מוצפים בהרבה מאוד תגובות בעקבות התחקיר כרגע בהתאחדות, בודקים, אבל כמו דממה מוחלטת, מבוכה גדולה בהתאחדות לכדורגל. עכשיו, ארגון המאמנים כפוף להתאחדות לכדורגל, לשם המנכ״ל יוצא מן הכלל בארגון המאמנים, צחי ברדע עושה עבודה טובה, וזה לפתוח חזית מול המאמן הלאומי, מול ההתאחדות לכדורגל, מול דובר ההתאחדות שלומי ברזל. זאת אומרת, יש

0: לכאורה חשש די לגיטימי, אנחנו מבינים את זה, אנחנו מכירים את הענף, אני מבין גם את ניסים בחר, גם את צחי, סביב כל הנושא הזה, ובכל זאת מדובר בפגיעה מאוד מאוד קשה בקולגות, במאמנים שעובדים, וארגון המאמנים מייצג את המאמנים, והייתה התלבטות מאוד מאוד ארוכה באיזו תגובה, איך לצאת לציבור, ואני מקריא לכם לראשונה את התגובה של איגוד המאמנים בכדורגל הישראלי לתחקיר שפורסם אצלנו על ההתנהלות של המאמן רן בן שמעון. כך אומרים באיגוד המאמנים: כל שיח בין מאמנים בכירים יותר ובכירים פחות ראוי שיעשה באופן מכבד ביותם דמויות מקצועיות ובראש ובראשונה חינוכיות. אמוציות הן חלק מהכדורגל, ודאי כאשר מאמן הוא גם הורה, ועדיין ראוי שנקפיד לכבד האחד את האחר גם אם הרגש מכאיב לא פעם. כל מאמן, ודאי מאמן הנבחרת עתיר הזכויות, חייב להקפיד להיות דמות לחיקוי. בוא נגיד שבקונסטלציה הפוליטית מאוד אהבתי את התגובה הזו. דבר ראשון, מה שנקרא לכבד את המאמנים שהותקפו על ידי רן בן שמעון. דבר שני, רן בן שמעון הוא נועם מטעם ארגון המאמנים, ומרצה מטעם ארגון המאמנים לנימוסים והליכות. ופה אנחנו שמענו טענות מאוד מאוד קשות של מאמנים על ההתנהלות של רן בן שמעון, לרבות אף הנחיה בתוך המגרש לבן שלו לא לעלות ולשחק. נגיד גם שהתגובה של רן בן שמעון הייתה על לכאורה אלימות מילולית ועל התבטאויות מאוד קשות של צוות המאמנים. צנצי הזכיר אותם בתחקיר, דני ציוני, חיים כהן, שהוא דרך אגב בנו של ניסים כהן האגדי מאגדות הכדורגל של מדינת ישראל, והמאמן רפי מסיקה. אז גם יש לנו תגובה, כי רן למעשה עשה כמו פלנט בי, והאשים אותם גם בהתנהלות לא ראויה כלפי הבן שלו. אז
1: כותבים לנו חיים כהן,
0: אחד מהמאמנים, כאילו מכחיש את הקטע שהם דיברו לא יפה לילד.
1: כותב לנו כך: נפגענו מהתגובה של רמי שמעון, אף אחד מאיתנו לא פגע בילד שלו, אנחנו מועדון קטן ומשפחתי, אף אחד לא יזיק לילד, הכל עניינים מקצועיים נטו.
0: יפה, והטענות הן מאוד קשות על ההתנהלות של רן בן שמעון, ששוב נדגיש את העמדה שלי ושל צנצי. אחד, רן בן שמעון חייב, ואנחנו שומעים גם את תגובת ארגון המאמנים, לפרסם אינסטגרם, טיק טוקים, רשתות חברתיות, ערוצי תקשורת, בצורה כזו או אחרת, לפרסם התנצלות. עברה כבר רן בן שמעון העביר את הדברים בתגובה שלו, את העמדה שלו, אבל לפרסם התנצלות, ולפחות לעבוד עדיין מודל, ולספר בהתנצלות שכך אסור להתנהל. אם אתה הורה, אחרת יש פה לגיטימציה בפגיעה מילולית או פיזית במאמני כדורגל. רן בן שמעון חייב לפרסם התנצלות. שתיים, המעסיקים שלו, במיוחד שינו זוארץ, מורן מירי, כל האנשים שסביבו של רן בן שמעון, שנותנים לו אמון רב, חייבים לדרוש ממנו או את ההתנצלות הזו, או אף לשקול את המשך העסקתו, כי לא יכול להיות באמת הידרדרות כזו בכדורגל הישראלי, עד כדי שמאמן לאומי מרשה לעצמו להתנהל כך. בואו תראו לי מאמן לאומי במדינה אחרת, באירועים כאלה כלפי קולגות, שמדובר בבן משפחה שקיבל דקה כזו או אחרת יותר או פחות, או לחילופין, הם חייבים לדרוש מרן בן שמעון, או לקיים מעין אספה, כי עם כל הכבוד, שלומי ברזל צריך להבין שרן בן שמעון אישר את פרטי התחקיר. אם אתם רוצים להיות בהתאחדות בת יענה, אז אתם גם לא משמשים מודל לחיקוי. זאת אומרת,
1: אתם
0: שמקבלים גם כספים ציבוריים, ולמעשה אתם אחראים על הנבחרות הצעירות של בוני גינסבורג. אתם גם אחראים על הכדורגל הישראלי. אתם אחראים ואחראים, וכל הילדים רשומים אצלכם, וכל הקבוצות רשומות אצלכם, לרבות עירוני הרצלי, הקבוצה המדוברת, אז גם אתם לא יכולים להיות בת יענה, אנחנו לא נעזוב את הפרשה הזו, כי לפחות תצאו במסר, אבל אתם מקבלים כסף ציבורי, אתם לא יכולים עכשיו להגיד, יאללה, החונטה החליטה, לא מתייחסים. רן בן שמעון דיבר ככה, הוא מאשר שהוא דיבר ככה, הוא מאשר, אבל אומר שזה בגלל שהתנהגו בצורה לא יפה לילד שלו, שזה פחות מעניין, הוא מדבר בצורה

0: כזו, ולכאורה מחליטים לא להתייחס, אז אין לכם סיכוי, קודם כל גם יש מפגשים בליגת האומות, וזה לא איש שבלי התנצלות צריך לעמוד על הקווים, עם כל הכבוד, פשוט אוי לבושה ואבוי לחרפה, ובנושא של ההשתקה הפוליטית, ניסו להשתיק את הפרשה, עד שצנצי ואני הצלחנו באמת לפצח את הפרשה הזו, ולקבל את העדויות המאוד ממוסמכות של המאמנים, זה לא היה פשוט, כי באמת הייתה השתקה, וזה נאמר לנו בצורה מאוד מפורשת, שניסו להשתיק, ולכן אנשים לא דיברו הרבה מאוד זמן על הפרשה, אז פנינו למי שאמון על עירוני הרצליה, על המועדון הזה, כי זה מועדון שקם רק לאחרונה בחסות עיריית הרצליה, שגם זה נבחרי ציבור שמקבלים כסף ציבורי, אז זה לא, אנחנו לא עכשיו אחראים ממבקר המדינה, או האחראים במשרד הפנים ייכנסו לעובי הקורה, כי המועדון הזה ממומן מכסף ציבורי, והוא צריך גם לדרוש, זאת אומרת, לבד עיריית הרצליה הייתה צריכה לדרוש מרן בן שמעון את ההתנצלות, אז פנינו למישהו, הפטרון של הקבוצה, אופר לוי, היה שחקן עבר דווקא מרשים, הוא היום סגן ראש עיריית הרצליה, מה הוא אומר?
1: כן, רק נגיד שגם המאמנים שאנחנו מדברים איתם, ואנשי המקצוע והניהול בעירוני הרצליה, שמו את האצבע על אותו אופר לוי, ואמרו, הוא זה שהוא חבר של רן בן שמעון לכאורה, והוא זה שביקש להשתיק את הפרשה, ואז הוא אומר כך.
0: אופר לב.
1: אופר לב, אני מכיר, סיפרו לי שהיה עניין כזה. יש שבט מקצועי ומנוסה בעמותת בני הרצליה שמטפל בזה מקצועית. רן בן שמעון הוא כמו כל אבא רגיל, לא היה שום עניין פוליטי, הובהר לי שהנושא מטופל על ידי הצוות המקצועי, רק שהצוות המקצועי אומר לנו משהו אחר לגמרי, שאופר לוי הוא זה שהשתיק אותם.
0: אנחנו נמשיך כמובן לטפל בפרשה הזו בהרחבה גם בתוכניות הבאות, אבל גולת הכותרת באמת מבחינת רעיונות, הלילה אחרי המהדורה המרכזית בעשרה לחצות לערך, דני ענבר עם דולב חזיזה, דולב חזיזה מדבר לראשונה על הכל, הדמות המסקרנת ביותר בעונת המלפפונים, קפטן מכבי חיפה עם דקות של תהילה בסמי עופר, האיש שלמעשה לקח את מכבי חיפה שנים על הגב שלו, ליגת אלופות, הרבה מאוד תארים, היה סמל, אהוב האוהדים, קיבל לפתע הודעה דרמטית, מפתיעה, לא רוצים אותך, אתה לא בתוכניות, אז הוא פותח הכל, ובקטע הבא דולב חזיזה מספר על האימון אליו הגיע כדי להתאמן בצד, אחרי שקיבל את הבשורה שהוא לא בתוכניות.
2: הגעתי לאימונים, ברק, לא היה, לא דיבר איתי, כלום, כמעט, אני יכול להגיד לך, אפס דו שיח, בוקר טוב, שלום, מה נשמע, מה קורה, איך אתה מרגיש? מגיע לאימון, עושה חימום, 5-2, מה שנקרא רונדו, בשפה שעה מקצועית, 5-2 בא אליי מאמן כושר, או העוזר מאמן, אומר לי, אתה לא ממשיך את האימון, הם עושים 10-10, איזשהו משחקון, או איזשהו משהו, 10-10, ואין לך מקום, שב בצד. ואני גם רואה שב-10-10 שעושים, היו מעלים שחקנים מהנוער, שישלימו אותה כביכול את ה-10 על 10, ואני יושב בצד. אז בשבילי היה רגע משפיל ומקומם, וגם מעבר לזה, יותר כאב מברק, שאפילו אני חושב, אני לא יודע אם זה מי נעימות, אני, אתה יודע, גם אמרתי, אולי נעשה איזה סגירת מעגל, כי הוא כן שלח לי הודעה אחרי שעזבתי, ולא עניתי, כי אני מאוד פגוע ומאוד, אני אפילו לא כועס. מאוד הרזבתי בטח ובטח מזה שהוא גם אפילו שלום, ולא מה קורה ולא, לא כלום.
3: אני חייב,
2: הוא היה כמו אבא בשבילי. הוא היה כמעט הכל בשבילי. הכל. היינו מדברים בחופשות, שהיינו בנבחרת, בחופשות, היינו מדברים על הכל. סרטונים, צחוק, הכל. אפשר להיפרד. מכל שחקן נפרדים בסוף. אבל הדרך, אתה אחד כמו, אתה יודע, גם שברק באותה שנה שהוא הלך הביתה, שהוא פוטר כביכול, לקחו אותי לרעיון, ואני אמרתי, ברק לא אשם בכלום. אנחנו זבל. אנחנו השחקנים זבל. לא טוב, לא טובים. אנחנו לא טובים. זה היה אחרי ההפסד המקומם בדרבי.
3: בדרבי, 5.
2: אז אמרתי שאנחנו אשמים, וציפיתי פה, אני לא אגיד לחיבה, אבל ציפיתי לפחות שהדרך וההתייחסות שלו אישית כלפיי תהיה אחרת.
0: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. מה שהוא אומר עכשיו, בספורט בפרט, זה מקרין לחיים ככלל, מבחינת הגבריות. יש את המושג הזה בז'רגון של השכונה, אתה גבר או לא גבר? עכשיו, מישהו לא גבר, הוא מתנהל בקטע שלקח החלטה קשה, ואז למעשה הוא כמו מתכחש לצד השני, מתעדה. אפילו ברמה שלא נעים לו. ברור שלברק בחר לא נעים, הרי ברק בחר עמד מול המצלמות, ואמר עוד אחרי המשחק עם הכי נצרת, איך הקהל של מכבי חיפה

עושה את זה לדולב, דולב פה בעונה הבאה, דולב נשאר, דולב יהיה תותח, אני רוצה את דולב, אמר את הדברים, יופי. ליאור רפאלוב שינה את דעתו של ברק בחר, אין בעיה. אבל תהיה גבר, זאת אומרת, זה שאתה מרוויח הרבה כסף, וזה שלקחת תארים, תהיה גבר כמו מה שנקרא בעולמות.

0: עם הבן אדם, ולא אחרי שהיית מדבר עם הבן אדם כל יום, פתאום שקרה משהו, הבן אדם בא לאמון. עכשיו יש הרבה כאלה אנשי כדורגל. זאת אומרת, הכדורגל הוא כל כך אכזרי.
1: השתמשתי וזרקתי.
0: אני בז לזה. זאת אומרת, הכדורגל הוא כל כך אכזרי, שברגע נגיד שאתה לא צריך את השחקן. אבל ברק, מה, אתה עובר במדרכה ממול, אתה יודע שזה היה בן אדם הכי קרוב אליך, שבן אדם שהכי אהבת, שבן אדם שנשכב על הגדר עבורך, בדיוק מה שדולב אמר, שגם ברק בחר פוטר, דולב היחיד שניסה להגן. וואלה, תתקשר איתו בצורה כזו או אחרת, אבל לבוא ולא לדבר, ברור שהוא היה נבוך,
1: לא היה לו נעים. מזה שליאור רפאלוב החליט בשבילו, בטח אחרי עוד התגובה שלו, כמו שאתה אומר, אחרי
0: כל הסיטואציות, צנצי, הוא היה כלפי דולב, הם היו חברים כלפי דולב, כלפי אחלה, הכל טוב ויפה, אבל תתקשר, תדבר, תגיד לו אפילו הכל טוב, אתה לא יכול להתעלם, זאת אומרת, הקטע שאתה מתעלם, עכשיו יש היררכיה, מאמן ושחקן, דולב לא, עכשיו ידבר איתו, וברק עם הראש ככה למטה ולא מדבר איתו, לא בסדר, בכלל, מבחינת, אתה יודע, בני אדם, עזוב את הכדורגל, עזוב את השכר, עזוב את המעמד, עזוב הכל, מבחינת בן אדם, אתה לא יכול להפנות עורף, להפנות גב, למי שהיה איתך לאורך כל הדרך.
1: איך כתוב במכבי חיפה בכפר גלים? האדם לפני השחקן, נכון?
0: בוא נראה קטע נוסף. בואו נראה את הקטע הנוסף.
2: לדעתך, כשהוא קיבל את המפתחות, הוא חשש מאנשים כמוך, מאנשים חזקים? הוא רוצה את הדברים בדרך שלו?
3: הוא חד משמעית רוצה את הדברים בדרך שלו. אני לא יודע אם חשש או לא חשש, כי בסופו של דבר אני לא במערכת. אבל אתה יודע, בסופו של דבר היינו גם שיחקנו בחדר, היינו ביחד עונה אחת, שניים אפשר להגיד. היה חבר שלי טוב, כן תמיד היה איזשהו דיסטנס כזה, אתה יודע, אי אפשר לדבר איתו כמו שאתה מדבר עם האחרים, ולצחוק איתו בכללות מסוימות, ולסטלבט כזה. תמיד ידענו, גם בתוך החדר הלבשה, שיבוא היום והוא יהיה מנהל מקצועי במכבי חיפה, לא ידענו עד כמה זה יהיה מהר. אבל ידענו שזה מה שהולך לקרות. ואני לא חושב שהוא, אני חושב, הוא, אתה יודע, הוא אמר את זה, אני יושב כבר, אני במכבי נתניה, והוא אומר במסיבת עיתונאים שאני קיבלתי את ההחלטה בצורה לא מכובדת. אולי קיבלתי את זה בצורה לא מכובדת, שזה ההפך הגמור. כאילו ניסו לייצר את זה שהם כאילו ממש אוהבים אותי ומגנים אליי ונותנים לי את כל הכבוד שיש, שזה לא נכון בכלל.
2: ליאור בא עם שיטה, 3-4-3.
3: כן.
2: שיטה הזאת קיימת עדיין במכבי חיפה?
3: לא חושב, תגיד לי אתה. אני לא ראיתי את המשחקים, משחק אחד התחילו, קיבלו בראש וכבר החליפו את ה...
2: מי מחליט במכבי חיפה, ברק או ליאור?
3: הלב רוצה להאמין שברק, הראש אומר ליאור.
0: תראה, אתה יודע, לצייר את זה ולהשתמש באנשי הסברה, דולב חזיזה קיבל בצורה לא מכובדת. טוב, מה? זה מכה שלא כתובה באף ספר, כי רק כמה ימים לפני זה, כמה שבועות לפני זה, ברק בחר עמד מול המצלמות, ואמר, דולב חזיזה, ואוי ואבוי אם יעשו לו רע, ואני מבין לליבו, ולמה הקהל, והוא ימשיך ויש לו חוזה. ושהוא מקבל את ההחלטה הזו, זה לא עכשיו... שמעת, דולב חזיזה התפרע בסמי עופר, דולב חזיזה, וליאור רפאלוב בקטע הזה, באופן לדעתי, כבר שתוכנן מראש, הגיע עם הקטע, מה שנקרא, סמן.
1: הראשון שאני מזיז זה דולב חזיזה. זה
0: דולב חזיזה, ולגבי השאלה של דני, אם הוא חשש ליאור מדומיננטיות בחדר הלבשה, זה דולב, אני מכיר את דולב, בני יהודה, הפועל רמת גן, ומכבי חיפה. זאת אומרת, האותנטיות שלו, זה הגדולה שלו, תמיד הוא אותו דבר, גם ברמה הוורבלית, ברמת התפיסה השכונתי, בכל דבר, יגיד לך ברמת האמוציות. וכן, הוא מאוד מאוד חזק, גם בלי להפעיל כוח בחדר הלבשה, וליאור רפאלוב רצה חדר הלבשה אחר, יותר חלש, ולא שיהיה דולב חזיזה, שיגיד לברק בחר, תשמע, ליאור רפאלוב הגיע עם שיטות שלא מתאימות בכלל לקבוצה. קל וחומר שאנחנו רואים את זה בימים האלה. אז לקראת אחד על אחד עם דן ענבר ודולב חזיזה אחרי המהדורה המרכזית בערך בעשרה לחצות, אנחנו מצרפים אלינו את דן ענבר. אלן דני.
4: שלום חברים, שלום נדב, שלום רז.
0: ברכות דני על עונה חדשה נוספת. אתה יודע, זה מה שנקרא התגעגענו, גדלנו על זה. אז התגעגענו, וכבר המרואיין הראשון, דולב חזיזה, באמת, אחרי קיץ סוער, עד כמה זה אותו דולב חזיזה שאנחנו מכירים, שיורה הכל, או עד כמה הוא מדד מילים?
4: קודם כל, לדעתי, רז, אתה יותר מבוגר ממני.

0: כן, נראה לי.
1: אני צוחק, אני צוחק, עשית אותי בסדר.
0: לא, בוא, שהיינו, אתה יודע, בוא. מתי היה אחד על אחד לפני 15?
1: כן, בדיוק, 15 שנה.
0: בוא, צנצי עוד, אתה יודע, צנצי, נגיד, אתה יכול להתקיל אותו, תשאל אותו על השיר שוויש וויש, הוא לא יודע.
2: לא, וויש וויש, מגיע.
0: זה אתה יודע, הוא לא...
2: וויש וויש, כן, ברור.
1: אוקיי, עכשיו בוא אני אענה לך למה ששאלת, תראה. אין שני דולב חזיזה. אתם מכירים אותו טוב, אני מכיר אותו מצוין, כי עבדתי איתו גם 3 שנים, וקצת יותר, וזה חובה לעשות קודם כל גילוי נאות, כי אני עבדתי במכבי חיפה, ועבדתי עם ברק בחר הכי צמוד שיש, והסיטואציה היא הייתה מאוד מורכבת גם מבחינתי, אבל באתי לעשות את העבודה, ואין שני דולב חזיזה. מה שיש לו בלב הוא אומר, ואני חושב שהאותנטיות שלו זה היופי שלו, ואם אתה צריך לשאול אותי למה הוא עשה את הרעיון הזה, ולמה הוא החליט בו להגיד דברים מאוד מאוד מאוד קשים, פשוט כי מאוד העליבו אותו, הוא מאוד מאוד נפגע, ואני גם אמרתי לו, דולב, מה שתקרא, דחיל רבק, מה אתה כזה נאיבי? אתה לא יודע איך עובד עולם הכדורגל, אתה לא יודע איך עובד העולם בכלל, מה חשבת שיקרה? כשלא יצטרכו יותר את השירותים שלך, אז ימצאו את הדרך להגיד לך שתלך. אז הוא באמת לא חשב שזה מה שיקרה, והוא מאוד מאוד נפגע, לא על ההחלטה. זאת אומרת, יש כאן שני דברים שצריך להפריד ביניהם. אני משוכנע שדולב חשב שהוא יכול וצריך להמשיך לשחק מכבי חיפה, להילחם על המקום שלו, לשחק אולי חצי שעה, אולי להראות שהוא יכול יותר.
0: אז מה הכוונה הדרך, דני? מה הכוונה הדרך? כל מה, הדרך שזה נעשה, מה הכוונה הדרך?
1: א', אני חושב שבנושא הזה באמת חשוב לראות את התגלגלות הדברים בתוכנית. התוכנית מסרטטת את כל מה שקרה בעצם מסוף העונה שעברה, כשליאור בא ואמר לו כמנהל מקצועי, ליאור רפאלוב שיושב איתו ואומר לו, חביבי, אתה ממשיך, אתה לא הבעיה, אתה קפטן. ובן אדם יוצא לשלושה וחצי שבועות לפני מחנה אימון, ויום לפני מחנה האימון הוא מקבל בשפה שלנו קצצה לפנים, ולא בדרך נעימה, ודקה אחרי שאומרים לו את הדברים, והוא מנסה להילחם על, אתה יודע, הוא נפגע ונעלה, ומנסה להילחם על מצבו ועל עתידו, ובכלל על השם שלו ועל כל מה שאתה רוצה, דקה וחצי אשתו צריכה לקרוא על זה באתר ערוץ הספורט. פחות מתאים.
0: כמה הוא בא טעון לרעיון? כמה הוא כבר חיכה, מה שנקרא, להתפוצץ לדבר?
1: א', חיכה, ב', לדעתי מאוד מאוד התרגש, ג' בתוך הסיטואציה, מה שנקרא קולו רעד, והוא הרגיש שזה יחזיר אותו לרגע, וזאת צלקת של דעתי, הוא ייקח איתו הרבה זמן. והוא היה חייב לפרוק אותה.
0: דני, נגיד באקטואליה, אם היום אני אראה, ברור שאני אראה, את הרעיון, אני אבין גם את האינסייד, את היחסים בחר, רפאלוב, שחקנים, זה שם?
1: חד משמעית.
0: זה העניין.
1: חד משמעית.
0: זה מאוד מורכב, זה גם לא חד, זה חד משמעית ביחסים, או שזה מאוד מאוד מורכב?
1: בין ברק לליאור, או בין ברק לשחקנים?
0: בין ברק לליאור, כללית, המערכת היום.
1: מה, המערכת של מכבי חיפה א', שוב, אני עבדתי בתוכה, ואני מאוד צריך להיזהר במילותיי, ולכן את הדברים יביא בשם אומרם דולב.
0: זהו, שאלתי על דולב.
1: אבל אני בשנה וחצי האחרונות לא שם, ואני חושב ש...
2: זה מספיק לצינון, דני.
0: כן.
1: מה?
2: זה זמן מספיק לצינון.
0: כי זה גם השתנתה.
1: כן, בסדר, אבל אתה יודע,
0: אני לא היה עם ליאור רפאלוב בתפקיד הזה ובמעמד כזה.
1: אני הייתי עם ליאור רפאלוב כשהוא היה שחקן.
0: בדיוק, זה אחרת.
1: וליאור גם אז לא היה סתם שחקן. הוא היה שחקן עם משמעות וכוח מאוד גדול, מאוד גדולים בתוך המערכת, אינטליגנציה גדולה, רחוק מלהיות פרייר. ומערכת היחסים שם, אתה יודע, אומרים, הרבה מדברים על זה בתקשורת, כן נכון לנהל ככה, לא נכון לנהל ככה, כן לדבר על שיטת משחק, כן מנהל מקצועי שנביא את ה-3-4-3 ואתה חייב לעשות אותו, כן ברק הוא המאמן אולי הגדול בכל הזמנים או המאותר ביותר שיש, תן לו לעבוד, אבל העובדות בשטח מגיעות לשחקנים, תקשיבו, אתם יודעים יותר טוב ממני, מה נתנו לברק בחר בסופו של דבר להחליט? על איזה מאנשי המקצוע?

0: הרבה מאוד אנשים שם יצאו והלכו, ומאמן כדורגל, בטח כמו ברק, כמו שאני מבין מערכת, חייב את האנשים שלו, כדי שכשהוא עומד מול השחקנים, הם יבינו שמילה שלו ומבט שלו, ואין מה להוסיף.
1: כן, אבל זה כבר לא קיים. אין מה לעשות. לא קיים. המערכת שינתה את פניה, הלכה לכיוונים אחרים. אתה ראית את זה גם בהודעות הרשמיות, מבחינת המעמד של רפאלוב, מבחינת הדברים, מבחינת...
2: המערכת קבעה פה בפרסיה את המעמד של רפאלוב.
1: כשאתה שומע, אתה גם יודע, גם קורא, אבל אתה שומע את דולף חזיזה. תן לנו את הקביעה שלך, מדוע לא רצו אותו במכבי חיפה, מה שנקרא להערכתך, שאתה מבין את כל הצדדים, ואחרי ששמעת את דולף חזיזה, הרי הוא לא, הוא אומר את הצד שלו, אבל זה לאו דווקא 100 מ-100, שזה המצב. למה לדעתך לא רצו את דולף?
0: אתה היית, לדעתי,
1: שוער,
0: נכון?
1: כן.
0: אין מאמן אחד או מנהל מקצועי שלא רוצה רק דבר אחד, הוא רוצה להצליח. וכשהם החליטו שדולף חזיזה לא צריך להיות שם, זה להבנתי פשוט מהסיבה הברורה. הם רצו להצליח וחשבו שהוא לא יכול לעזור להם. זה הדבר לדעתי שהכי קשה לדולף להקל. מה הסיבות שהוא לא מתאים למערכת? אני יכול להעריך, אני שאלתי את דולף, אין לי מושג מתוך מכבי חיפה, אני אגיד לכם מה אני שמתי מול הפנים של דולף. אחד, חביבי, אתה בחור לא פשוט לטיפול, אתה בחור מורכב, אני מכיר את דולב באמת כמו שאני מכיר את כף ידי, והייתי מאמן מנטלי שם, ויש לי שעות ארוכות של דולב חזיזה, בטוב וברע, וכשבחור כזה לא אמור להיות שחקן הרכב, והוא כבר לא צעיר, והמערכת רוצה להתעברר ולהיות חדשה, זה מאוד מאוד בעייתי. אם אתה שואל אותי, הדבר הכי חשוב במערכת מהסוג הזה, והרבה פעמים זה מה שאני ניסיתי לעשות בכל הכוח שלי, והרבה פעמים נכשלתי, זה לכוון שכולם ילכו לאותו הכיוון.
1: זאת אומרת, דני, אתה אומר, גם התפקיד והניסיון שלך בקטע המנטלי, אל תקנו את זה שהיום דולב או דמוי דולב אומרים, אין בעיה גם עם 20 דקות, חצי שעה, שזה נאמר במסגן ובאווירה סטרילית. ששורקים לפתיחה, אתה אומר, האירועים הם אחרים לחלוטין מבחינת
2: אקו, מבחינת ערן זהבי.
1: כן, זה מה שאתה
0: אומר. ערן זהבי, חבר'ה, האנשים האלה הם חולי דשא, ובצדק. זה הסם שלהם. ערן זהבי, יוסי בניון, אתם זוכרים מתי יוסי בניון הגיע למכבי חיפה, הגיע לביתר ירושלים, הוא רצה רק לשחק, וזה מקסים. אין דבר יותר יפה מזה.
2: כן, אבל לפעמים צריכים להבין את המציאות החדשה שאתה נמצא בה.
1: וזה נאמר? זה נאמר לדולב? מה שאתה אומר? זה נאמר לו ככה?
0: לפי השיחה שהוא מדבר עליה בתוכנית, התשובה היא לגבי, אתה לא מתאים להיות שחקן שישב ויבוא מהספסל, מה שנקרא, ליאור קרא לזה A-list, אתה לא מתאים, כי אנחנו לא רוצים אותך לספסל. ויש עוד עניין, וגם לזה יש חלק מאוד משמעותי, גם לאיך שאנחנו רואים את המשחק, ואיך שהתקשורת רואה את המשחק. זאת אומרת, דולב בן 31, אתם יודעים שהוא יכול היה לשחק כמעט בכל תפקיד על המגרש.
1: כן.
0: ממגן ימני, דרך שמאלי, דרך אמצע איפשהו, בין 6 ל-8, יותר 8-10, סליחה, כנף, לאורך כל הקו. עכשיו, הדברים האלה, הם דורשים פיזיות מסוימת, שחלק ממנה, לפחות מה שאני התחתי בדולב, הוא לא מסכים. אבל חלק מהדברים האלה, השאלה אם יש לו עדיין ברגליים, את המהירות לרוץ לכל אורך הקו, את היכולת לעבור באחד על אחד, כשאתה נמצא כשחקן כנף.
1: אבל אתה יודע, זה ממש להיכנס לרזולוציות המקצועות שלדעתי פה זה יותר כמו קונספציה חברתית, רחבה. אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי ברק בחר הוא זה שיצר את הדרמה הזו. כי הוא התייצב מול המצלמות ואמר על מה אתם מדברים. בטח ראית את זה דני, הרעיון המפורסם, על מה אתם מדברים? דולב, יש לו חוזה לעונה הבא.
2: אוהדים אוהבים אותו, רוצים אותו.
1: ברור שאני רוצה אותו לעונה הבא. זאת אומרת, הלך על קטע כזה, שאתה לא מאמין שברק באחר עושה פליק פלק בתוך חודש בדעה שלו, ולכן זה כמו נטו החלטה של רפאלוב שהוא שכנע בה את באחר. זה ברור שבאחר לא ישר אמר כן, אבל זה ברור שזה רפאלוב.
0: אין לי מושג מה היה בין ברק ליאור רפאלוב בנושא הזה. השורה התחתונה היא, כמו שגם דולב מסביר אותה בתוכנית, היא שישבו שני אנשים ודיברו איתו. אחד דיבר

0: 90% מהזמן, ליאור רפאלוב, והשני אמר לו, בקושי הרים את העיניים, ואמר, תודה על הדרך המיוחדת שעשינו ביחד. אז אני חושב שהדברים, לפי זה אפשר להבין את המשמעות
1: עכשיו
0: שלהם.
1: עכשיו אני רוצה עוד פעם להשתמש בך בקטע, אני וצנצי ניתחנו את זה, אולי יצא לך לשמוע, כי הראינו את הקטע שהוא מדבר אחרי זה גם על ההתעלמות של ברק בחר. עכשיו אני אומר, גם אם זה אי-נעימות, גם אם זה חוסר ביטחון,
2: מבוכה,
1: מבוכה, כל טוב ויפה, אבל בוא, זה לא רציני. איפה אתה כאילו נמדד כבן אדם, עם כל הכבוד למאמן כדורגל, למעמד שלך, לכסף שאתה מרוויח? תהיה בן אדם, בא, היית החבר הכי טוב, הלכת איתו כל כך הרבה שנים, טסתם ביחד, ישנתם ביחד, אליפויות, ליגת על... אתה לא יכול ככה פתאום להתעלם שדולב לא עשה לו שום דבר רע?
2: לא.
1: זה נקודה מאוד שחורה, מאוד
0: אני
1: שחורה.
0: אני צריך בנושא הזה לתת לך את הפרשנות שלי. קודם כל, אם אני צריך לבחור ולא הייתי שם, אני נוטה להסכים עם איך שאתם רואים את זה. זאת אומרת, מבוכה, אי-נעימות, מישהו שאתה באמת מרגיש קרבה אליו, ואתה יודע שאתה, זהו, שהוא לא יהיה איתך ולא נעים לך ולא נוח לך. סיטואציה מאוד לא נוחה, קורית אגב הרבה מאוד בעולם הכדורגל האכזרי, אבל אני רוצה להוסיף מילה על ברק. שמע, יש לי שנים ארוכות עם ברק, ואני מניח גם, כשהוא יראה את הרעיון, שהוא בטח יכעס עליי, או יתאכזב ממני, או whatever, אבל יודע שאתה...
1: על מה נגיד, על מה?
0: אתה יודע, בכל זאת, ברק, עבדתי איתו הרבה שנים. אני אומר, אני יכול להניח שזה יקרה. עדיין, לא יעזור כלום, ברק בחר הוא מנץ' אמיתי. הוא... נמדד, אני ראיתי אותו בעשרות צמתים קשים, לא נעימים, והוא גזר, הוא באמת, הוא בן אדם בסדר גמור.
2: אני אגיד לך משהו, אתה יכול להיות שהיית איתו בהרבה צמתים, שנייה, אני חושב שהצומת הזו, הצומת הזה, הוא הצומת הקשה ביותר שברק בחר מתמודד איתו. כי זה הירידה, ויכול להיות ששם כבר היה לו הרבה יותר קשה, כי כשאתה היית איתו, הוא היה מאוד חזק היום, הוא חלש מאוד במערכת. יש היום את ליאור רפאלוב שהרבה יותר חזק ממנו, ולכן היום מאוד...
1: כן,
2: ואגב, גם... המבוכה, זה גם מבוכה ממעמדו החדש של ברק בחר, שיושב ליאור רפאלוב, והוא יושב לידו פתאום ברק בחר הגדול, שהופך להיות קטן, והוא צריך
1: לא,
2: לקבל
1: את ה... כמו שדני אומר, הוא יכול להרגיש שאם נעימות ומבוכה, שהוא יבין גם שהוא עשה טעות מול דולב. זה, דני, עם כל הכבוד.
0: אני לא פוסל את מה שאני אומר, את מה שאתה אומר. אני לא חושב שברק היה צפוי. אם מה שדולב אומר, שברק התעלם ממנו ברגעים האחרונים ולא אמר לו שלום, זה לא דרך לעשות את זה. מצד שני, אני מבין אותה ברמה הנפשית. אני מבין אותה ברמה
2: הרגשית. גם אני יכול להבין אותה.
0: ולפעמים, אתה יודע, לפעמים...
2: לא, לא מקבל, אבל מבין.
1: כן.
2: כאילו לא...
0: עכשיו, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו.
1: דני אומר, זה קיים הרבה, זה ברור, זה לא רק בכדורגל.
2: גם אתה לפעמים, שאם אתה עכשיו מעסיק של מישהו, ואתה יודע שאתה עוד מעט הולך להעיף אותו.
1: אז אתה כאילו מעדיף,
2: לא להעיף אותו, אבל לפטר אותו. לא נעים לך כזה.
1: אבל פה נמדד...
2: עוצמה של בן אדם. מסכים איתך.
1: ברק, תקשיב, ברק קלאס, יפה, הוא סיגל מה שנקרא קלאס, קלאס, קלאס, אפילו גם היציאה מהאיזון שלו אתמול ברעיון במשחק המרכזי. זה מה, אבל עוד פעם, תלוי, זה בעיני המתבונן. ברק שלח מבאר שבע, הקטע שלא דיבר מילה, לא רואה בזה קלאס. הקטע של הקדנציה במכבי חיפה, לא רואה בזה קלאס.
2: למה?
1: זאת אומרת, כי ברק חי את עצמו, את הקלאס עם עצמו. זאת אומרת, הוא מקבל עצות, אבל הוא מה שנקרא כמו לכאורה מופנם, מופנם, מופנם. אבל יש אוהדים שאתה צריך לתת להם תשובות, קרה, תתמודד. ברק לא יודע להתמודד, דרך אגב. ברק לא יודע להתמודד.
0: אתה יודע מה, אני רוצה לענות לך על זה.
1: כי השלוש שנים האחרונות הוכיחו לי שברק הוא חלש מאוד בהתמודדות, הוא קרס, זאת אומרת, אני לא רואה אותו מתרומם, הוא שלוש שנים, אחד מהכי גרועים שיש. אתה מסכים איתי, צנצי?
2: בשלוש שנים האחרונות, כן.
1: תודה רבה.
0: רגע, אני רוצה לענות על זה.
1: התרוממות שלו מהכי גרועים.
2: לא רואה.
1: הבנת?
2: ההפך. אז לכן... הוא רואה רק הידרדרות, כדור שלג.
1: אני לא נכנס לוויכוחים וקצועיים, ברק קיבל קבוצות מוכנות וכל השטויות האלה, לא מאמין בזה. בחיים גם לא אמרתי את זה. אבל אני רואה גם כבן אדם, הוא לא יודע להתמודד. אותו דבר.
0: אני רוצה לתת לך תשובה על זה.
1: הוא דולב חזיזה, הוא לא יודע להתמודד.
0: תשובה על זה אפשר?
1: בטח, ברור.
0: אוקיי. יש בכל עולם הכדורגל, מה שנקרא, כל אחד עושה את העבודה שלו. אתם המקצוענים של מה שאתם עושים, ריפורטרים מדהימים, ברק, ליאור, אלמוג כהן, יש להם רק פתרון אחד, ותמיד הייתי אומר את זה במקומות כשהיינו מדברים על הדברים האלה. תנצח.

0: את המשחק הבא, תביא תוצאות.
1: נכון.
0: זהו. ברגע שאתה מנצח, כולם יכולים לדבר ללמפה.
1: נכון.
0: וכשאתה מפסיד ומקבל בראש בכל מקום ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כבר לא משנה מה תגיד ואיך תגיד, תהיה בסדר עם זה, תהיה בסדר עם ההוא. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, בסדר?
1: כן.
0: אנחנו נמצאים עכשיו מחזור שני. אני לא יודע מה יהיה עם ברק, גם אתם לא יודעים. בוא נניח שהדברים לא יצליחו, והוא ילך. מה יקרה כשהמאמן הבא לא יצליח במכבי חיפה, אם זה יקרה?
1: אני אגיד לך שני דברים. ההתייחסות לברק, בגלל שהוא הרוויח את זה ביושר, תשמע, זה ברק בחר, 11 תארים, מה שהוא עשה, זה לא עכשיו כמו, חלילה, אתה יודע מה, מזל שלא פגעתי באף מאמן במשפט הזה, אבל זה ברק בחר. ראינו גם לפני זה את פלורס, אבל תמיד מברק בחר יהיו ציפיות. ברור שזה כישלון ניהולי, אני תמיד אומר, אני כל מה מסתכל על ינקלה, כל הבוקה המבולקה, איך שזה נראה, ובסוף עוד דבר מקרין למגרש, ואף אחד לא יודע מה קורה, ראית אתמול את תצוגת הנפל, ברור שזה מתחיל מלמעלה, אבל בכל זאת מדובר בברק, ולכן הוא גם נשפט בדרך אחרת,
2: נכון.
1: הוא יפח ביושר.
2: נכון.
1: הלוואי, כל אחד
2: אחר.
1: ככה, הרבה מאמנים אומרים לי, הלוואי והייתם שופטים אותי כמו את ברק בחר, כי זה מראה שהוא הגיע למשהו. אין מה לעשות. אתה מבין, ברור שהוא חייב לייצר. אתה אמרת את זה הכי יפה. תוצאות, תוצאות, תוצאות, תוצאות, תוצאות. תוצאות.
0: אין דרך אחרת.
1: כן, אין דרך אחרת. תגיד לי, לגבי, אם אנחנו מסתכלים על דולב, כי בטוח נגעתם גם בעידן החדש, בקרח החדשה שלו במכבי נתניה, עד כמה דני, גם כאיש מקצוע שליווה אותו, כאיש שמבין הרבה בכדורגל, הרעיון הזה ככלל, עד כמה אתה רואה דולב, פתאום ממציא את עצמו מחדש במכבי נתניה שנבנתה נפלא עונה?
0: א', ראינו את המשחק נגד ביתר, אני לא יודע אם ראיתם את הפעולות שהוא עשה, אני הסתכלתי כי זה עניין אותי, בדיוק סיימנו את הרעיון, פה היה מעולה. הוא היה מצוין, הוא מסר שם כמה כדורים לגול, הוא בישל גול, והוא נראה מצוין. אני חושב שהתרומה של דולב, קודם כל ולפני הכל, צריכה להיות להסביר לבילו, שאין שום סיבה שבילו לא יהיה אצילי. ולהסביר לחלוץ שם, איך קוראים לו? דבו, נדמה לי?
1: דבו.
0: שהמהירות שלו צריכה להסתיים ב-18 גולים בעונה.
1: כן.
0: וברגע שאנשים שהיו במקומות האלה ועשו את הדברים האלה והגיעו והם יודעים שאם אתה תיקח היום את מכבי נתניה, תוריד ממנה את החולצות, תשים את כל השחקנים במכבי חיפה או בביתר ירושלים, אתה יודע שיש בהחלט אפשרות שהם יעשו שם אליפות?
1: במכבי נתניה?
0: קח את השחקנים של מכבי נתניה, כולם, מהראשון עד האחרון.
1: דני, תראה את היציע אתמול. ראית?
0: ראיתי חלקים.
1: לא ראית את ההתחלה, את הצלה של תרש?
0: התעצבנתי על אל יוחנה.
1: לא, בסדר, אבל זה...
0: אתה יודע למה התעצבנתי על אל יוחנה?
1: אני מבין, אבל אתה יודע, ניר קלינגר ואל יוחנה לא הפתיע אותם מה הם... הפתיע אותך העמדות שלהם.
0: אני אגיד לך מה הפתיע אותי באל יוחנה. זה אל יוחנה, קודם כל, זה בן אדם מדהים שעבדתי איתו וסיקרתי אותו. ואין בן אדם כזה, ישר והגון.
1: כן, מה הפתיע?
0: אבל כשאלי נכנס לפוזיציה, לפני שהוא ראה את הרעיון, אלא על סמך איזה משפט פה או משפט שם, כשאתה תראה את התוכנית ותבין את הפגיעה הקשה, לא ברמה המקצועית, ברמה האישית שבן
1: יודע,
0: אדם...
1: אבל אתה יודע, דני, ששם... אלי פי וליבו שווים, למה? כי אלי לאורך כל הדרך, כל הקריירה, ותראה מה הוא עבר, הקפיד, הלך, בחיים לא דיבר. אז אתה תגיד, מבין מאיפה הוא בא.
0: אתה אמיתי? בוא, אלי אוחנה, אנחנו
1: לא
0: גדלנו עליו.
1: אלי, גם עכשיו אחרי שהלך מביתר.
2: אלי, אני, לא אני ניסיתי בעצמי לעשות דולף רעיונות.
1: אתה, אלף פעם סיפרת לי,
2: לא
1: צאצי מלווה אותו, תקשיב.
0: רגע, אבל נדב.
2: כן.
0: אלי אוחנה, בחדר ההלבשה בביתר ירושלים, האם מישהו העיז להרים את עיניו כשאלי אוחנה אומר, חביבי, שקט?
1: לא, לא לזה אתה מתכוון. אתה מתכוון שהעמדה של אלי זה וואלה גדולב, עזבת את מכבי חיפה, רק תגיד תודה רבה על השמונה שנים, זה מה שאתה צריך להגיד, תודה רבה על הדרכו של עולם ללכת קדימה. לא נדבר על אף אחד.
0: אלי אוחנה היה שחקן בכמה דרגות מעל דולב חזיזה, והוא לדעתי אחד מחמשת הגדולים בכל הזמנים. עם ביתר ירושלים, כשאלי אוחנה היה לו איזושהי פציעה בסוף הקריירה, הייתה אומרת לו, תראה, לך תחזור.

0: חפש קבוצה, ואולי אנחנו באינטרנט כבר נדליף את זה שאתה לא בתוכניות, תודה רבה לך על השנים היפות.
1: מה שאתה אומר, שהוא לא חווה את זה.
0: אני לא חושב שהוא היה, אני חושב שהוא היה מגיב אחרת.
1: אתה אומר, הוא לא חווה את זה. הבנתי מה אתה אומר. שהוא לא חווה את זה, אז כאילו מבחינת רגש, כי זה העמדה שאנחנו מכירים את אלה. וואלה, דני, יצא לנו גדול. שגם האורך שלך באחד על אחד זה בדלק, גם היום האורך שלי, אז אפילו אפשר לנו תוספת זמן קטנה.
0: שאל אותו מאיפה השם דלק ונתקדם משם.
1: אז אני אשאל, בטוח, אז זה כבר, יש רמז. דלק, מאיפה השם ש... דני?
2: דני התווה.
1: דני התווה את ה... ולמה דני, למה הקטע של בדלק?
0: כי כשהיינו ברדיו לפני 100 שנה, אמא שלו, אני שמעתי שיחת טלפון, והיא הייתה כל כך מקסימה, והיא אמרה לו, בדלק, בדלק, בדלק. אני כל כך התרגשתי שלא יכולתי להרזיק.
1: איך אומרים, זה רגע סיל לחתום את התוכנית, ועוד פעם להפנות אתכם היום לאחד על אחד עם דני, ענבר, דולב חזיזה, באולפן. דני, הרבה תודה.
0: חבר'ה, תודה רבה.
2: תודה רבה. ביי, תודה רבה.
1: שמע, גדול.
2: אחלה בדלק.
1: הקטע של בדלק, עשה לי, תקשיב, עשה לי את התוכנית, שמע, איזה גדול. גם הייתה תוכנית אדירה וגם בסוף הפאנץ' הזה, יאללה, בדלק. הרבה הרבה תודה לך ולנדב, אחלה של שידור בעולם. כאמור, אחרי המהדורה המרכזית, דני ענבר באחד על אחד, אנחנו פה כרגיל בחמש באוויר, מחר בשתיים.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll,
6: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: פיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה. נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
7: הלן, ערב טוב.
2: אנחנו מקליטים, השעה היא 9:09, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ימדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף. אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על קפריסין, חמישה הפסדים משישה משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה, אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים. וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק. וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד נבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל.

0: במשך ה... מאז יורובסקט 2025, נגיד את זה ככה.
1: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלו מהסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם התיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב והקניתו פה הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אימנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואחר כך היו, ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת האלפיים. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס,
0: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
1: אני לא יודע מה...
0: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
1: להגיד. אני לא יודע מה עתיד צופה.
0: אם נגמר לו החוזה...
1: הוא גם מנהל המקצועי שלו.
0: נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
1: עכשיו, אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
0: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
1: לא מסדר ג'ובים ולא כלום וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של הטורים, של הפרשנים שמעבירים ביקורת. אתה שמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות, ואומר וואלה, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
0: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
1: לא, זה לא ברור.
0: אוקיי.
1: זה לא ברור. פה, אחי... זה רק המאמן.
0: לא, לא.
1: זה רק המאמן.
0: אני אגיד לך משהו.
1: תקשיב, אוקיי,
0: לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה, למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים, בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצריג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא יימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
1: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם, 2023, חלונות פעם שנייה, 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית, אנחנו 26, 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות, המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
0: כמה שחקנים?
1: 26.

0: אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס, הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים עם 24, זה כי זה בחירה כי אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת ארבעה צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, זאת אומרת, ברירת בדיוק, מחדל. לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
1: דני,
0: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק של נבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תום מגינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא לא תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה, זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלנד לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה, בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע, למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה יותר גדולה. כי הציבור רואה דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
0: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה אותם. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
1: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסת דור הזהב נולדה מ-2017-18-19. נכון, שלוש נבחרות עתודה רצופות, אחת מגיעה למדלת כסף, עוד שתיים זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד... 6-7 שנים, שאנחנו, זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי? ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
0: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי הוא רוצה לבוא.
1: עזוב את זה.
0: אתה,
1: אני... ברור, בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
0: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בני אסרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה. במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
1: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. עוד פעם אנחנו

0: אחוזים לזה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק? איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא עצר בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי, בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ. הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו. אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
0: נחזור לנקודה. מתוך אותם שתי נבחרות, אפילו שלוש נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה. אבל טיפה. לא תגיד נבחרת... הפסדנו לפולנים שהם נבחרת... אוקיי, הם אחלה. אבל הם, בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם מבוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע. מצרפים פה שחקן, שם שחקן. אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על... מי אמור לבוא? מה זה משנה מי אמור לבוא? כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ. אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא? ובן שרף לא רוצה לבוא?
1: עודד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא? אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי, חולה, אני לא סתם אומר לך, שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא יכול לשמוע אותך יותר, כמה פעמים שמעתי אותך את זה, בדרך למשחק בגנר, ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות, אתה הרי עשית את זה, אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שם. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי, בוא אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה. תלכו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג. אנחנו לא עובדים נכון איתם. אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער ועתודה, נשארים בדרג או לא נשארים. פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מאייר, הולכים לארבע הראשונות לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק 4 ופלטין 3. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים,

0: קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני 10 שנים,
1: ב-2006... אדם אריאל ומנקו.
0: מה אמרתי?
1: סורקין.
0: וכן, אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה זה שאנשים פציעים אצלנו? זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, אמרתי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה. ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי...
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד את המשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3? אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה 4 צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכולנו להתקרבנו ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים 2 שחקנים למעלה, ו3 שחקנים למטה, ואז מגיע כדור לפינה, ויש לשעה חופשית.
0: עלי טעונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר לך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה, דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפריגיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט, 30 לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזאת זה דור הזהב שלנו, אני אומר לך... התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גרד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך ב3 את קספי פניני, ב4 את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו וכל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקי מן אותם, שיחקו נגד סרביה, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה... סטרץ' 5, החול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם מימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4
0: שרון אברהם יעשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער

0: דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים אדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תומר גינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
0: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הקריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות היושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת, אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון, ולא פה... אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
0: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
1: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
0: נכון.
1: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
0: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
1: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-F2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
0: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף היה מגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציץ את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
1: מרה, בבא מילר.
0: בבא מילר ודלריה, כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשון, והסוכנים שמסבירים לי ש...

0: זה שנה חשובה לקריירה שלו. אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא, לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
1: קופצים במוק.
0: בדיוק. אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד שני חלונות שהם יהיו לפרוטוקול. אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדינג מפינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה?
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
1: אולי למוק, לקדם מוקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת האל חזור.
1: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קטש עם עיניים משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה בקיץ הקודם.
1: היו.
0: ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי, אני הראיתי לך היום אליפות אירופה, הרי קודם כל, בוא, עזב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור, ויכולים לסק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה ולקמפיינים האחרים, היו צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י לוי פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
1: לא, לא
0: אבל יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, זה כבר היה הרכב.
0: אז אולי היינו צריכים להזרח איזה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שיכול לעשות גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה, רק עכשיו כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מהי המטרה הבאה? האם המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027 ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר מתי שישחקו לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה. עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, השחקן NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש איזה...
1: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק.

אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו ל...

0: לא שזה, זה... משהו שאתה יודע, אתה לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי. היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האיש שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
1: אני יודע.
0: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק, נתרסק לתהום, אז אולי, אולי משהו יתעורר פה. אולי, ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
1: הם טיילים כל העונה.
0: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובואו, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
1: קשה, אני מסכים.
0: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
1: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
0: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלו הגיע, פתאום הוא נמצא.
1: עודד. עודד, עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת הבעיה שלי, זאת הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ את אחד המגישים אומר שהוא היה עכשיו ביוון והוא הלך ברחוב ובכל בתי הקפה הוקרן על המסכים המשחק של יוון נגד אוקראינה וישבו אנשים עם חולצות אלאס ומחובקים וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
0: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
1: אני מקווה שלא.
0: אני חושב
1: ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים, איזה... ואיפה
0: רגע,
1: הביקורת שלך.
0: אבל ארז, לפני ארז, מה מקצועי?
1: אתה יודע,
0: אני,
1: למה
0: רגע,
1: אני
0: רגע,
1: לא...
0: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא,
1: לא, אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
0: אני אקח אותך לשם.
1: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, לא נכנס.
0: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
1: כן.
0: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
1: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות,

0: אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות, כן. בשבילי לחץ okay. נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע, ביום רביעי, ביום כינוס, עתודה, נוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה, ומפתיע אותם, ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטש, הרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לעילה ולעילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריבון, הנבחרת של הריבון ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה, מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום 3 שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים שיש רוח, הרוח...
1: בסוף הרי זה שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מזרונות האיגוד. כאילו, האם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא? שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
0: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
1: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
0: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם מורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו ישר, אנחנו יודעים שארגין התאמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' שיעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מאשר הוא היה לפני 10 שנים,

0: זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
0: תראה.
1: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מאמן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אלי בגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדט עם נוער, לקח עם נבחרת הנוער אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה למה שיש לנו.
0: אז יפה, יפה, טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד, צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות של פיל
1: ג'קסון.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא הביא...
1: הוא הוגה.
0: אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
0: לא, בסדר.
1: נקודה טובה, נקודה הזאת.
0: אני, זאת, מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר. לא אתה. אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני אעזור...
1: אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה. אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראית טוב. לא נראית טוב. אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד. וזה בסדר. וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
0: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להתכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה. ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם, להזכיר לך אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר, ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחראי, אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
1: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת, ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
0: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים... איך אריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו
1: שלא מציע.
0: כן, מה זה לא מציע? זה החלום. אני, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, בטח ותיקי הזה. כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד. בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח. נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים. אבל בואו, זה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה. תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית...
1: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
0: מה זה?
1: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר,
0: לנו אין, אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת. וזה, אנחנו לא מתחברים להם.

0: נבחרת, ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... אני חושב שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה, נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
0: נכון?
1: אבל נהננו לפחות...
0: השאירו את הכל
1: כן,
0: על הרצפה.
1: כן, בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת,
1: יש לי, יש לי קצת, תן לי, תן לי, אתה יודע, את האמת שאנחנו עכשיו, אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה, שעוברים בעצם קופצים מדרגה, כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול, נגד בלקן, ומחר המשחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת השבוע גם משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה, אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד הרפר, הרפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גר תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גרד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
0: קמרון פיין?
1: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
0: ראיתי ששם שעלה.
1: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, 3...
0: דריק פיליפ?
1: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, 2 גרדים ישראלים, אובר ורבורג, וג'יילן סמית בעמדה מספר 1. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד הרפר.
0: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
1: בדיוק.
0: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
1: כן.
0: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות. חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס. מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה. זה הפועל ירושלים. קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
1: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד הרפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה, זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
0: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
1: נכון.
0: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות
1: ה-NBA. אתה צריך ה-NBA. פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
0: שחקן גדול.
1: לא, אתה צריך פה...
0: אתה צריך שחקן.
1: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
0: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לסכם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, ההוא הלך, טרח, מביאים את זה, ההוא הלך, ההוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדול, טרח, קסלר אדוארץ, יותר טובים, פחות טובים. כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
1: אבל זה לא סתם סיטואציה. זה לאבד את השחקן המרכזי שלך. ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו.

0: ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי
1: בסדר, דעתי. בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה...
1: ומתנים את זה רכישה. בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש... הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית באלבה ברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז, והוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן.
1: אוקיי.
0: לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה... זה, איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו, שכשג'רד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
0: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
1: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
0: כי?
1: הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
0: במלכה אני חושב, נגד חולון.
1: יאללה.
0: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלנו. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודנו טורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם. אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה ש לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי, מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא. זה משחק נגד קבוצת יורוליג, ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופרקאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
0: לא, לא, משוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, שדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של עופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפואטיב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים ש...

0: הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מואזן בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר.
1: גביע ווינר, כן.
0: יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים. תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אל ישראל.
0: תודה רבה לכם. וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד. מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'. שלום לך.
4: שלום, שלום.
3: אנחנו נדבר על העבר, העתיד, וכמובן ההווה.
4: אוקיי.
3: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית. איך התחושות?
4: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
3: כן.
4: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
3: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
4: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
3: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
4: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים... אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצבע התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע,

0: באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. לאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, זה בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי עירייה נתניה, אנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, ממצוקה, אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת,
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת, אני לא נפלתי שנתיים, אני עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן. כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לעירוני טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, ראים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, אתה, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות.

0: תביעות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא, לא, לא, לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי ל...
1: מיוגוסלביה?
0: מיוגוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל לדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבו, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'וויץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, לא, אני דווקא, אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אחזור יותר לסרביה, ובניתי...

0: חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, כן. אני לא מכיר אף אחד. אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו, זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה כן. משהו אחר לגמרי. ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך ללחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ, ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד, בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלי אוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, היום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם, ודבר שני, אתה יודע שאתה לא יכול...

0: היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת, וגם לראות אימונים, וגם לדבר עם שחקנים, ככה ש... שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה, לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית, בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן, לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן, וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מגזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנו איתו, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון.

0: ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל אתה, כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות... שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים, מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי, איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה שגיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. שקיבלתי טלפון ממנו, וזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה בגלל זבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה להילחם על המשחק טוב, לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות.
0: כן.
1: אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא...

0: הסיום הצורם בהפועל תל אביב, קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
1: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
0: חודש ספטמבר.
1: תראה, אני אגיד
0: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
1: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים וזה, ומאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
0: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
1: וזה אמרתי,
0: ואז תקבל חיזוק.
1: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר, אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל תבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? קבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
0: מחזיר אותם.
1: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם אוהדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
0: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
1: כן, כן.
0: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
1: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים האלה.

0: חלה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא... תראה, הכל תלוי ב... ב אתה יודע, בלבטים, אתה יודע. הייתי מומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע, ו...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר
0: ומכבי חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף. בדיוק מה שדיברנו על הקטע של... אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה. מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק? רק בחר, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגרד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: ברם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין. איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת. אני שומע הרבה פידבקים עליו. אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור. גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום, גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ז'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו. אתה יודע, וזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת.
0: לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד... בשבילם, להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה, הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל.

0: הישראלי, מה אתה מייעד לו?
1: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה, יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות, עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאלו, כמו ברם, כמו אנשים אחרים. כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
0: שם שעוד לא הזכרת.
1: כמו אלמוג כהן שהיה
0: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
1: כן,
0: הבאתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בסתירה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
1: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
0: כולם עברו בנתניה.
1: גם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה, בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
0: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
1: זה כן, כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה ש...

0: שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים לראות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותן לנו, וליאור רפאלוב, אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ, קומפני, מאמן בית
1: הראשונאים. אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, לא, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו
0: ש... אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא על פול וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או באיזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את נבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, ויש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב,
1: הוא שמע... עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס את זה, לפעמים יש בלבט, אם אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה מה אתה נוגע, זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או
1: כדורסל. אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת ל...

0: לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה, והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה. התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם. לא קפץ ליגת על, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד.
1: עם אשדוד.
0: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית. אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף לדולב כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה. מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדון דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: השידור בחסות
1: לסייל הזה אין הערכה, עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
2: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייה.
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
6: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מרק.
7: בערוב שהפניקס
8: מרק. טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
12: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
13: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
14: בקריית הספורט, אין ספק שנתתם את הנשמה. מי הגיבור שלכם הערב?
15: L3, קל.
16: חד משמעית, פחדנו לחפש חניה בטדי, שנגיע לבונקר ונתקע בזמן פציעות, אבל היינו לרכבת ותוך כמה דקות היינו בקריית הספורט.
14: מדהים. בואו נשים ידיים.
17: L3! L3!
18: קו L3 של הרכבת הקלה נפתח. כל תחנה, מליליאן.

0: חדשות הספורט, הכותרות. רוי רביבו ימריא לספרד ויחתום לארבע שנים באלצ'ה. סעד אבו פרחי עבר רשמית לקולורדו מה-MLS. מכבי תל אביב תקבל 2.8 מיליון יורו על המגן ו-9 מיליון דולר על החלוץ. אדריאנו גריסה חתם לשלוש שנות בפועל באר שבע שתשלם 800 אלף יורו לפועל קריית שמונה. קואר פורסון, קשר גנאי בן 23, סיכם בקבוצה של פוז'וק. מיד תומר לוי עם כל הפרטים.
1: משחק מאוד מאוד חשוב עבורנו, בטח אחרי המשחק הראשון.
0: נצא לציפיות הגבוהות ואחרי התיקו המאכזב במשחק הראשון לעונה, הפועל תל אביב מתכוננת למשחק מסקרן מול בית"ר ירושלים ביום חמישי.
1: צריך לבוא ולהיות הכי מוכן.

0: מוכנים שאפשר.
1: פליקס שוז'ק, אליאסים ובן שלטון שביטו מערכה אבל הפילו לסיבוב השני באליפות הפתוחה של ארצות הברית. סטן וברינקה ערך את משחקו האחרון בטורניר גרנד סלאם.
2: Tonight again was one of the reason why I kept playing until 41.
1: אצל הנשים אלופת ארצות הברית לשעבר ריגה שוויונטק תתגע לשלב הבא. נעומי אוסאקה סיפקה מחווה אופנתית לאלן אייברסון. ערב טוב, רגע לפני סגירת חלון העברות במרבית הליגות, הבחירות הם עמה לפני הדדליין לרישום הסגל של הפועל באר שבע לשלב הליגה של הליגה האירופית, ושוק העברות בכדורגל הישראלי רועש וגועש. האלופה מבירת הנגב וגם מחזיקת הגביע מכבי תל אביב ומתיחת פנים של הרגע האחרון. בשביל להתעדכן בכל החדשות הטריות, נמצא איתי כאן באולפן תומר לוי.
3: אהלן,
1: בסדר
3: גמור.
1: תן לי כותרת.
3: אז הכותרת קודם כל היא בעסקאות הענק שהיום מקבלות גושפנק, אחת זהו גריס אל הפועל באר שבע, אבו פרחי לקולורדו, וגם רוי רביבו בדרך לאלצ'ה.
1: טוב, נתחיל עם מעברי הענק של מכבי תל אביב, רוי רביבו כבר אמרי לספרד בדרך לחתימה באלצ'ה. אתה כבר היום חושף את פרטי העסקה.
3: קודם כל, אתמול בלילה אחרי המשחק, גורם בכיר במכבי תל אביב אומר שרוי רביבו נשאר במכבי תל אביב. אחרי הניצחון שלהם על מכבי חיפה, במהלך כל הלילה, עד השעה 4 לפנות בוקר, למעשה מתנהל מסע ומתן בין משפחת רביבו לבין מיץ' גולדהר ואינגלידיס, בסופו של דבר מגיעים להסכם. צריך להגיד שרוי רביבו מוותר על 15% של הכרטיס שלו, הכסף הזה עובר גם למכבי תל אביב. 2.8 בערך מיליון יורו זה שווי העסקה. הוא אמור לחתום לארבע שנים לקבל בערך 500,000 יורו שכר בסיס ומענקים. ומהבוקר, ממש בבוקר, הוא כבר יוצא לנמל תעופה, דרך ארוכה מאוד עם כמה קונקשנים, אמור לעבור היום את הבדיקות הרפואיות ולחתום.
1: זה מטורף העניין הזה, שרק אתמול אמרו שהוא יישאר, והנה היום הוא בדרך...
3: אני מדברת על הפרש של ארבע שעות מהרגע שגורם בכיר אומר שהוא נשאר, ועד שיש עסקה והשחקן כבר אמור לטוס לספרד.
1: מטורף. כן, ככה זה. הכל בחדרי חדרים, והנה זה קורה. אבו פרחי חתם ב-MLS גם כן סכום עתק.
3: סכום עתק, 6 מיליון דולר. זה כבר למעשה סיפור שאנחנו מלווים בשבועיים, שלושה האחרונים. חיכינו שם לכל מיני אישורי עבודה, חתימה רשמית. החתימה הזו קורית. מדובר בשחקן שקולורדו מאוד מאוד מאוד רצו אותו. הם חושבים שיכול לשדרג את כל החלק הקדמי של הקבוצה. אגב, הנציג השביעי הישראלי שיוצא ל-MLS, אבל זה משאיר בור גדול במכבי תל אביב בעמדת החלוץ, ואנחנו נדבר על זה בהמשך.
1: טוב, נחזור למכבי תל אביב כמו שאמרת, אבל עכשיו בוא נעבור להפועל באר שבע, שגם היא עסוקה במתיחות פנים ומתכוננת לליגה האירופית. או גריסה, שהיה על המדף, וכבר, אתה יודע, במקרה הייתי שם גם באימון, בטרום העונה, וראית שהבחור כבר באמת רוצה ללכת לקבוצה גדולה, והנה זה קורה.
3: כן, זה קורה בימים האחרונים. למעשה, אלונה פונה לקריית שמונה, מבקשת לדעת תג מחיר, רוצה להביא את או גריסה. מה שקורה זה שבקריית שמונה נוקטים בתג מחיר, שהוא בסביבות ה-800,000 יורו, לא מוכנים לרדת מהתג מחיר הזה, אבל אומרים, ברגע שתתני את ה-800,000 יורו, אנחנו נשחרר אותו, כי אנחנו מבינים את הרצון של השחקן להתקדם. אתמול בלילה, פגישה עד מאוחר, מגיעים להסכמה ל-800,000 יורו, השחקן חותם...
1: חתימה טוב, החתמה מצוינת, החתמה אדירה.
3: אבל כולם ישאלו עכשיו, למה שלושה חלוצים ברמה גבוהה? גם איזדב זלטנוביץ', וגם...
1: שיש לך אירופה וגם ליגה?
3: וגם אוגריסה, ויש לך גם את מלאדה ואת עמית אוחנה הצעיר, נעשה סדר, שמבחינתו של רן קוז'וק איסט אמור להיות רק שחקן אגף מעכשיו ועלה, לא חלוץ, ואז צריכה שני חלוצים איכותיים ברמה גבוהה בסגל, אלה יהיו זלטנוביץ' ואוגריסה עם הליגה האירופית והכל. חותם לשלוש שנים, ירוויח בסביבות 300,000 יורו לעונה.
1: מטורף. אלופת המדינה לא עוצרת, היא גם מסכמת עם הרגע, אני רוצה להיות מדויקת. אמן קווה פורסון, שהנחת בלילה, קשר גנאי.
3: קשר גנאי ששייך לנוריץ', אבל לא בתוכניות של נוריץ' מהפרמיירשיפ, ולכן הייתה אפשרות להביא אותו. מדובר בעסקה בהשאלה, זה לא עסקת מחירה, יש לו גם עבר של פציעות. אני מעריך שהוא יעבור פה את הבדיקות המקיפות. הוא אמור לנחות באמצע הלילה, כבר מחר הוא יגיע ישר לבדיקות הרפואיות. ואם הכל יהיה בסדר והוא יחתום בהשאלה, הוא למעשה הזר השמיני של הפועל באר שבע וסוגר את מכסת הזרים.

0: והוא, עידן נחמיאס ואוגריסה יירשמו עד מחר בלילה ויוכלו לשחק גם בליגה האירופית.
1: קצה מצוינת יש לכל
0: סגל מתחיל להיות שבע. מאוד איכותי.
1: ממש. ואני. טוב, בוא נחזור למחזיקת הגביע. יש מחליף לרוי רביבו?
0: מכבי תל אביב שרו אתמול באופן רשמי שהם מעוניינים בגיא מלמד. הם רוצים את גיא מלמד כחלוץ, זה מתלבש להם טוב, זה למעשה המחליף.
1: זה לא יושב על התפקיד של רוי רביבו, אבל.
0: מה?
1: זה לא יושב על אותו תפקיד של רוי רביבו, זה ברור.
0: לא.
1: זאת אומרת, אם יש תחליף לרוי רביבו.
0: הוא יושב על התפקיד של רוי רביבו, גם הוא בדרך למכבי תל אביב, וגיא מלמד אמור להיות המחליף של אבו פרחי. עוד פעם, גיא מלמד זה עסקה קצת יותר מסובכת, כי הוא שייך למכבי חיפה.
1: והם לא רוצים לשחרר.
0: אני לא יודע אם הם לא רוצים, כי מכבי תל אביב עוד לא עשתה את הפנייה הרשמית. ברגע שתעשה את הפנייה הרשמית, אנחנו נדע מה התוכניות של מכבי חיפה. דבר אחד אנחנו יודעים בוודאות. גיא מלמד לא נמצא בתוכניות המקצועיות של מכבי חיפה, אז אני לא רואה שום סיבה לא לשחרר אותו למכבי תל אביב, ולהשאיר אותו כשאת לא בונה עליו ולא מתכוונת לתת לו לשחק הרבה.
1: המגן השני של מכבי תל אביב, תריס אסנטה, צפוי להישאר למרות ההגעה של טברניר?
0: תראי, תריס אסנטה יכול לשחק גם בתור בלם, כי כרגע נראה שמכבי תל אביב לא תביא בלם זר. הזו איתור לא הגיע באמת מחליף לאיתור. אז הוא יכול לשחק בתור בלם. זה לא שמכבי תל אביב לא רוצים לשחרר אותו. אם היו מגיעות הצעות קונקרטיות, יכול להיות שהוא היה משוחרר, התג מחיר שלו גם נמוך, בסביבות ה-2.5 מיליון יורו, לא יותר מזה. אבל צריך להגיד את האמת, כרגע אין הצעות קונקרטיות על הסנטר.
1: אגב, טברניר, הנה כתמי כתבה שכין אוריטר על המגן הימני שאמור להצטרף למכבי תל אביב, אותן שדר הלילה במהדורה המרכזית.
2: James is a player I know really, really well. Played with him for a number of years at Rangers. Top player.
3: מכבי תל אביב עומדת לצרף את אחד משחקני הרכש הכי מסקרנים ונוצצים שנחתו בכדורגל הישראלי, בטח בשנים האחרונות, ג'יימס טברניר.
4: It is James Tavernier! That's sensational from the skipper!
5: לוקח אותה פנימה! איזה שער גדול של ג'יימס טברניר!
3: המגן האנגלי בין ה-34 הוא לא פחות מאגדת גלאסגו רנג'רס. שחקן שאותיר מורשת של ממש במהלך 11 עונות בהן שיחק באימפריה הסקוטית. מספרים דמיוניים של 144 שערים ו-148 בישולים למי שבמשך שנים היה בעצם שחקן התקפה בתחפושת של מגן. סטטיסטית, מדובר באחד המגנים הכי פוריים בהיסטוריה.
1: כן, אז הקבוצות מתחזקות ומכבי תל אביב מעוניינת, מי שצפוי לעזוב הוא ניקולאיסקו.
0: כן, כי מכבי תל אביב צריכה לפנות מקום לזרים. שני הזרים שצפויים לעזוב זה ניקולאיסקו ואנדרדה. אתמול היה נראה שכבר יש קבוצה כנראה ברומניה שמעוניינת לקלוט בהשאלה את ניקולאיסקו, וזה פותר את הבעיה, אבל כרגע הבנתי שזה עדיין לא נסגר סופית, וגם צריך למצוא פתרון של לאנדרדה, אחרת כל הזרים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אי אפשר יהיה לרשום אותם אם לא יפנו מקום.
1: קיצור...
0: כן, אבל למכבי תל אביב יש עד ה-16 לחודש, הפועל באר שבע חייבת לסגור את הרשימה עד מחר בלילה בגלל הליגה האירופית.
1: טוב לנו.
0: לנו?
1: כן?
0: לנו הכל טוב.
1: תומר, תודה.
0: אנחנו בסדר עם הכל.
1: תודה, תומר.
0: בכיף.
1: בצד האקשן בחלון העברות, הכדורגל הישראלי נהנה משבוע, מרתק גם על הדשא אחרי הקלאסיקו אתמול. תשומת הלב עוברת ליום חמישי. עוד לאיזה משחק? הפועל תל אביב שסיימה בתיקו מאכזב מול הפועל חיפה. תארח לעיני בלומפילד מלא, את ביתר ירושלים שמגיעה בעצמה אחרי תבוסה כואבת. האדומים קימו אחר הצהריים מסיבת עיתונאים לקראת המפגש המסקרן הזה. אדיר שליקוביץ מדווח.
6: במשחק הזה, על השנייה, מסתיים לו הפועל חיפה 0, הפועל תל אביב 0. משחק ששווה יותר, אבל העניק פחות.
7: אחרי שהקמפיין האירופי נגמר והקבוצה אספה רק נקודה במשחק הליגה הראשון, הפועל תל אביב תשוב לראשונה העונה לבלומפילד, לספתח, עליו אפשר היה רק לחלום, קרב ענקיות.
8: אנחנו יודעים שביתר קבוצה מאוד מאוד איכותית, עם המון שחקני הכרעה, ואנחנו נצטרך לבוא ולהיות הכי מוכנים שאפשר. משחק מאוד מאוד חשוב עבורנו, בטח אחרי המשחק הראשון. אנחנו נצטרך להתכונן ולעשות את הדברים הרבה יותר טוב ממה שעשינו במשחק הראשון.
7: אם בעונה שעברה הציפיות היו צנועות, העונה סיפור אחר לגמרי. שיא מנויים של 19,000, סגל מגובש שרץ ברובו עונה שנייה, ואמונה אמיתית שאפשר לרוץ לתואר לראשונה מאז תחילת העשור הקודם.
8: אנחנו מודעים לגודל הציפיות, והשחקנים עשו עבודה מאוד מאוד קשה כדי שיהיו כאלה ציפיות. אבל בשביל לעמוד בציפיות האלה אנחנו צריכים קודם

0: לייצר יציבות, לייצר המשכיות, לייצר את הכי טוב של עצמנו.
1: אלטמן! ככה מנצחים משחקים! עמרי אלטמן!
2: בעונה שעברה הקבוצות נפגשו במחזור השלישי, שנגמר במהפך דרמטי של האדומים וניצחון גדול. כובש שער הניצחון עמרי אלטמן יעדר עקב הרחקה. הפעם סגנית האלופה תגיע אחרי תבוסה למכבי נתניה.
3: נצטרך לבוא לעשות את העבודה ולעשות מה שעשינו שנה שעברה פה במשחקי הבית. ובהקשר למשחק הקודם, אנחנו התבאסנו מאוד מהתוצאה, רצינו להתחיל בצורה אחרת ברגל ימין, נצח את המשחק. לצערנו זה לא קרה, אבל אנחנו כבר עם הפנים למשחק הבא.
2: סגל הזרים של אליניב ברדה הושלם עם החתמתו של יניק ללינדל, שיחליף את שנדה סילבה המאכזב. עד שהוא ייכנס לתלם, האדומים מזדקקו לאלה שהובילו אותם למקום הרביעי בעונה שעברה, בראשם סטף טוריאל, שישאר ולא יעזוב ללצ'ה, וינסה להשכיח את החמצת הפנדל הכואבת מול הפועל חיפה.
0: סטף טוריאל איתנו, סטף טוריאל שחקן מאוד מאוד חשוב, שחקן משמעותי בהפועל, כך היה וכך יהיה. אני יכול להבין שלפעמים יש משחק פחות טוב, אבל אנחנו מסתכלים על קבוצה, ואנחנו כל כולנו מאחוריו.
2: אבל השורה התחתונה ברורה. אחת מהן, אם לא שתיהן, תסיימנה עוד מחזור ללא ניצחון, במה שהוסיף ללחץ, לשתיים שחלמו בקיץ הכי רחוק שאפשר.
4: יום חמישי, המשחק המרכזי, סופר מעניין. בכדורסל ממשיכים לעבוד במרץ לקראת פתיחת העונה, מי שקיבלה הבוקר חדשות קצת פחות טובות עם מכבי תל אביב. ג'ימי קלארק שנפצע אתמול במהלך האימון, ערך הבוקר בדיקת MRI, ממנה עולה שהגארד סובל מקרח חלקי בשריר הירך, שמשך החלמה צפוי הוא בין שבועיים לשלושה. במשמעות קלארק החמיץ את משחקי ההכנה הקרובים, ונמצא בספק גם למשחק הסופר-קאפ מול הפועל תל אביב ב-17 בספטמבר. מכבי תל אביב מקווים שהגארד יהיה כשיר לפתיחת היורוליג ב-24 בספטמבר, אז הצהובים יתארחו בחוץ אצל וילרבן. נושא אחר, איגוד הכדורסל הודיע שוועדת החריגים לא אישרה את בקשתו של וויל ריימן, והוא ישחק בעונה הקרובה כמתאזרח ולא כישראלי, כך שמכבי תוכל לרשום לכל משחק אותו או את שיין הנטר. טניס עכשיו. האליפות הפתוחה של ארצות הברית בטניס המשיכה הלילה ואחרי ההדחה המפתיעה של נובק ג'וקוביץ'. כבר בסיבוב הראשון, פליקס אוז'ל יסים, שמדורג רביעי בעולם, רצה להימנע מההפתעה שפגש את רינקי ג'יקטס, האוסטרלי. התחיל טוב עבור הקנדי הבכיר בעולם, כאן הוא מספק תת שנהדר ליד הרשת. בשנה שעברה, אוז'ל יסים נעצר רק בחצי הגמר בניו יורק, שפגש את יניק סינר, שלא משתתף בטורניר השנה. קנדי מבין את גודל ההזדמנות, את הסט הראשון הוא ניצח 7-5. אבל לא הכל הלך בקלות לאל יסים, מג'יקת ה-85 בעולם, התעלה בסט השני וסיפק את הטניס הטוב ביותר בקריירה שלו, בדרך ניצחון מפתיע, 6-4 במערכה. אוז'ל יסים התאושש, ניצח 6-3 בסט השלישי, והשיג שבירה חשובה כדי לעלות ל-5-4 ברביעי. משם המומנטום כבר לא החליף ידיים, הקנדי השתמש בחבטות עמוקות בציפייה לשגיאה של היריב האוסטרלי, טקטיקה שהשתלמה בסופו של דבר. פליקס אוז'ל יסים מנצח 7-5 בסט רביעי, ו-3-1 במשחק שהסתיים כמעט באחת בלילה בשעון המקומי, אבל למזלו, ניו יורק זה עיר שלעולם לא הולכת לישון. עוברים לתקווה המקומית, בן שלטון שישיר את האוהדים בניו יורק מתלחששים ודואגים אחרי שהפסיד במערכה הראשונה 6-1 לאטלון חריספור ההולנדי, המקום ה-56. שלטון התשיעי בעולם הוא אחד מהשחקנים המחשמלים בסבב, המערכה השנייה הוא נזכר בזה בעצמו, והדליק את כל הקהל עם ווינר נפלא בדרך ל-6-1 בסט השני. אחרי הניצחון בשובר שוויון במערכה השלישית, שלטון המשיך לשחק עם המון עצמה בסט הרביעי, אותו הוא סגר עם חבטה שהולנדי לא הצליח להחזיר עם 6-2. שלטון עושה את העבודה ומקבל את הכרטיס בסיבוב השני. סטן וברינקה, אחד הטניסאים הבולטים בשני העשורים האחרונים, הודיע בדצמבר האחרון שהשנה הקרובה תהיה האחרונה שלו בסבב, והלילה, השוויצרי בן 41, עלה למשטח בניו יורק, בתקווה שהמפגש מול מתאו ברטיני לא יהיה האחרון שלו בטורניר גרנד סלאם. וברינקה הצליח לגרור את האיטלקי פעמיים לשובר שוויון, אבל נכנע בשלוש מערכות, וזאת הגיע לסיומו פרק מכובד בקריירה של השוויצרי. וברינקה שדורג בסיוע במקום השלישי בעולם זכה בשלושה תארי גרנד סלאם כולל אחד באליפות ארצות הברית ב-2016 ומדליית זהב ביחד עם רוג'ר פדרר

0: האגדי בטורניר הזוגות במשחקים האולימפיים בבייג'ינג ב-2008. בסיום המשחק וברינקה הודה לקהל על התמיכה לאורך הקריירה.
1: Over the year, I received so much support, so much love because of you. So I really enjoy that. I find a way how to play my best tennis here. It was always be special, and tonight again was one of the reasons why I kept playing until 41 is to live those moments like you gave me tonight, like you gave us tonight. Amazing support. So thank you so much.
0: בטורניר הנשים יש ארבע שחקניות שיכולות לסיים את הטורניר כשהן מדורגות במקום הראשון בעולם. איגה שוויונטק היא אומנם לא אחת מהן, אבל בתור שחקנית שהייתה ראשונה במשך 125 שבועות, ציפייה ממנה היו גבוהות כשפגשה בסיבוב הראשון את שיו וואנג הסינית. שוויונטק הפולניה שזכתה בארצות הברית ב-2022 כיום מדורגת במקום השמיני, אבל אחרי פתיחה לא טובה של השנה, היא התאוששה ונמצאת בכושר נהדר שכלל זכייה בטורניר טורונטו לפני שבועיים. וגם הלילה בניו יורק היא נראתה בשליטה טוטלית. שוויונטק שמאז 2019 לא הפסידה בסיבוב הראשון של טורניר גרנד סלאם רצף של 28 משחקים. המשיכה להכתיב את הקצב עם שתי שבירות הגשה בדרך לניצחון 6-2 בסט ראשון. המערכה השנייה קיבלנו עוד אותו מהדבר. שוויונטק הריצה את הסינית מצד אחד של המגרש לשני, ואחרי שבעה משחקונים בהן השחקניות שמרו על ההגשה, שוויונטק השיגה את השבירה ועלתה ל-5-3. משם היא לא הסתכלה לאחור. הסינית מהמקום ה-80 בעולם אמנם עשתה את המיטב שלה, אבל במקרה הזה זה לא הספיק. שוויונטק מנצחת 6-3 בסט השני, עם 2-0 חלק מהפילה לסיבוב השני. ונעבור לשחקנית שתגידו מה שתגידו על הטניס שלה, אין אחת שיודעת לגנוב את ההצגה כמוה. נעומי אוסאקה עלתה למשחק שלה עם מחווה לאלן אייברסון האגדי. יפן התפגשה הלילה את אנסטסיה זקרובה הרוסיה, שלא הצליחה להתמודד עם העוצמות של אוסאקה בפתיחת המשחק. אבל הרוסיה מצאה את הקצב שלה וגררה את הסט הראשון לשובר שוויון שהלך צמוד צמוד עד שאוסאקה סגרה את זה עם 8-6. גם הסט השני היה קרב אמיתי שנכנס לשובר שוויון. אוסאקה הצליחה לעלות ליתרון 4-1 אחרי שגיאה של זקרובה. מדורגת מספר 13 בעולם, זכתה לתמיכה רבה מהקהל האמריקאי וניצחה את המשחק עם אייס ו-7-3 בשובר שוויון. מעפילה שלה ולנו נותר רק לחכות לראות איך היא תיכנס למגרש בפעם הבאה. הלילה אחרי המהדורה המרכזית, התוכנית אחד על אחד עם דני ענבר חוזרת, עם אורח מיוחד דולף חזיזה שמספר בין היתר על הפרידה הכואבת ממכבי חיפה אחרי 7 שנים במועדון.
2: הגעת למגרש, אספת את הדברים והלכת הביתה בבושת פנים.
3: הסצנה השנייה הייתה יותר דומה, בבושת פנים יותר, מה שנקרא. אמרתי שלום, נפרדתי מכל החברים שלי לקבוצה, לקחתי שקית, שמתי את הנעליים, לא אמרתי שלום לאף אחד ונעלמתי.
2: קשה?
3: מאוד.
2: מה עבר אז בראש?
3: האכזבה עצומה, השפלה. רגע שלא דמיינתי שיקרה בקריירה.
4: אחד על אחד עם דני ענבר. הלילה, מיד אחרי המהדורה המרכזית, בערוץ הספורט של ישראל.
0: זה היה רק על קצה המזלג, שווה לכם לחכות לתוכנית המלאה. עכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. בניו יורק מעונן חלקית בעוד יום מרתק של משחקים באליפות הפתוחה של ארצות הברית בטניס. באוסטריה נעים כשזלצבורג תארח את מוליכת הליגה רפיד וינה. אוסנוברוק שבגרמניה קרייר ביירן מינכן תתחיל במסע להגנה על התואר כמחזיקת הגביע מול הקבוצה המקומית. ובאר שבע חם גם בערב, אלופת המדינה תארח בטרנר את הפועל חיפה במשחק השלמה מהמחזור הראשון.
4: תחזית מזג האוויר בחסות.
5: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
6: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר. ברור שהפניקס
4: מר. בכל מחיר, בקולנוע.
7: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
4: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום. MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.

0: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
1: טוב שואל.
0: מגדל, רואים רחוק.
2: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
3: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצעי עינות ללא מעם. בן המשקאות.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
5: זהו, אנחנו סיימנו ב-11 המהדורה המרכזית לסיכום אירוע היום. עד אז המשך צפייה מהנה וערב טוב לכולם.

0: השידור בחסות.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.
2: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
3: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
4: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
5: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
6: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
7: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
8: דונגפנג מייג'.
9: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
10: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
11: I didn't know you had dandruff.
12: I don't.
13: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
16: אחד על אחד חוזרת עם הספורט, המרואיינים, ואיתי.
17: אחד על אחד עם דני ענבר. הלילה, מיד אחרי המהדורה המרכזית, בערוץ הספורט של ישראל.
18: הפועל תל אביב 0,

0: שני מועדוני ענק מחפשים ניצחון ראשון במשחק הכי טעון בליגה. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגה טווינר, 5:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינר סל, החל משלישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, מה לדעתכם השער היפה ביותר מהמחזור השני בליגה הצרפתית? מספר 1, פריס ברונר עם מבצע אישי נהדר קובע את תוצאת הסיום במפגש בין מונקו למרסיי. מספר 2, ברנקו ונדן בומן עם פצצה לרשת של אוכזר פותח את חגיגת השערים של אנז'ה. מספר 3, ויטיניה מחזיר את פריס סן ז'רמן לחיים עם שער אדיר לחיבורים. שילחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
0: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
2: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: סלמה החצי, קונצרט.
5: מאזדה סיקס 5 החדשה,
4: מאסטרפיס. לחן קצ'י.
6: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא

0: באוגוסט.
1: בגול! יש!
2: דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
3: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
4: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
5: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבכורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, ההגדרה תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על צי המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו.

0: אמרו להם, הייתה עונה מאוד קשה. אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
1: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, ובעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
2: להגדרות היו ויכוחים.
3: למה, אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
2: אני רואה אם הוא מסכים.
1: זה טוב לריב.
3: פעם זה ידרדר למכות.
1: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם לשמות, האם זה היה...
3: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
3: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטית, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
3: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא, תיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן, על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה
0: אני,
2: המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
3: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
3: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורוליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינה,

המדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים. אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מה...

0: בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על, על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על, על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני, מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה, אתה, מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו, ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בענייני, בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע לסיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא... החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני אגיד, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה.

0: ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע. אני לא יודע איך לקמת את זה. אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר. וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא? ברוטציה.
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם
3: עכשיו. לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון, הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
2: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין של קריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני.

0: אני פה משפיע, יש משפחות, זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות, ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות, אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג, אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה, אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקום. עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו. למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה. נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו,

0: עדיין למצוא
1: ביורוליג.
0: ביורוליג, זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים אם אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על, על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג לאירוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק כן. בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי
2: כן,
1: מהפועל שעשתה עונות מדהימות באירוקאפ, גם, גם לפני שנת, כן. שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה, זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
0: איזה פרופיל מחפשים שם?
1: לעמדה הנוספת? כן. אני מסכים שה...
0: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי עוד יאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
1: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
0: ברעיון.
1: ברעיון.
0: בהנחת פרופיל, שם.
1: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
3: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
1: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
3: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רוצה לשאול.
3: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
1: יותר מקופי.
3: אני חושב ברמת
1: היורוליג בטוח.
3: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
1: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
3: מעדיף אותו על פיטרס?
1: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה חמש. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה ארבע, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל,

0: העשור האחרון בעמדה 4 הכי מרשימים שיש ביורוליג, אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסטה, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו שהוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
1: תפקיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה. הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, ו...

0: התצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
1: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא, אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה
1: ביורוליג. אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה, והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר, ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
1: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
1: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו ומנסה לקדם אותו וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים,

0: שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגו?
0: אז בוא, בוא,
2: כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... אני... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
2: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
2: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
2: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
0: אני כן. חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו כן. לחזור לישראל, נכון, לארח,
2: נכון.
0: לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
2: אני יכול, גם התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז זכרנו 5 או 6 משחקים פה, כן. כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
2: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטר.
2: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז או שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן בדברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
2: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית, והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה היה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
2: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא... אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
2: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
2: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
2: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, אנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה, ב...

0: לוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו שווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם התראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי יעזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזכה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה,
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, לא, אני צריך, לא.
0: לא, לא. אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
2: כותרת טובה על הפרק.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה, הזרים.
1: והמפתח פתח.

0: אך, כאילו...
1: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
0: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
1: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
0: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
1: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
0: אתה.
1: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
0: כן, אבל אתה לא מצפה.
1: פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
1: עם כל הכבוד.
0: כן.
1: אבל אני לא מצפה...
0: בערך יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
1: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
0: כן.
1: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
1: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
1: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקעוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
1: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור לי.
1: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
0: אתה רואה את זה קורה?
1: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
1: כן, כן, יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
1: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
1: אני
2: שכבר...
1: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
0: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
0: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
0: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
0: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשוט.
2: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם
0: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו.
3: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
0: או, שאלה טובה.
1: מהשחקן?

0: שחקנים שכבר קיימים?
1: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
1: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ', טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אולי לא?
2: פריצה, לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
0: כאילו, לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים. כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו, זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים
2: אחר. איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
3: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
1: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, כן. אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני כן, מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות כן. שלא נגמרת
1: הזה, פשוט. מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים.
2: מי לא מרוויח? לא בדיוק הוא מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה

0: שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
1: במכבי, אתה מתכוון?
0: כן. איך אתה רואה את זה?
1: על הצד שלהם, או זה משפיע עליי?
0: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב, וגם איך אתה רואה את זה?
1: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
0: והפועל.
2: הוא שכח את הפועל, מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
0: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
0: זה לא מגביר איזה...
1: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד את זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או...
0: איזה שאלה.
2: אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורוליג.
1: שאלה של רשע.
0: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
3: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, מניח שהפיינל פור,
1: תקן אותי, עשינו פלייאוף?
3: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
3: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
3: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
2: כן? מעניין.
1: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
0: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
0: עכשיו נכניס את המברוק עלקי, הרעיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
0: החתונה.
3: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
0: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
0: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
0: תודה לך, שר שואר.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
0: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
1: לא, לא.
0: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש, אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
0: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
0: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
1: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
0: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
0: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: פודקאסטים של חמש רדיו.
5: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
6: ברוכים הבאים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש-איש מבחירותיו.
7: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
6: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
7: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
6: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
7: על פתיחת הליגה.
6: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
7: על זה אני לא יכול להגיד עליך, אבו.
6: נכון? אי אפשר להגיע.

0: תמוה, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
1: כרגיל לא בקודש. בדיוק, ערב... לא מגיע לעולים לרגל,
0: אף שאלה. כי יש ערב של אלופות. זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכן, אבל אנחנו חסים על איתי.
1: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
0: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי. איזה כיף שאתה פה, ברוך הבא.
2: איזה כיף. ברוך הנמצא.
0: תשמע, א', תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים, הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
2: משתדל להיות.
1: הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, חברים שלו בתקשורת.
2: מבין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
0: נכון, מחכה...
1: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
0: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
2: הוא היה ילד טוב עכשיו, אתה מדבר כאלה. טל היה כנסות של 2,500 שקל, צהוב לא מחויב במכבי תל אביב, הוא כל חודש היה תורם 10-15.
1: בעוונותיי.
0: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
1: יהיה לך ממנו, 100%.
0: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים בטדי נגד ביתר.
2: אחד האחרונים והמרגשים.
1: רקד במשחק הזה.
0: רקד, היה ממש...
1: או כמו שאוהב להגיד, צייר. אשכרוב להגיד.
2: כן, אני מציבה פנדה. אבל אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל. וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
1: חבר'ה,
2: אני
1: גמור.
2: זה היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
0: כשאנשים אומרים, צריך לדעת לפרוש בשיא, אז כנראה שזה היה התזמון, זה היה התזמון, ערב ענק שם של בני יהודה ושלך. בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא... אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין, שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו, אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת, ספורטאי על, ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב,
1: והוא קונצנזוס.
0: שהוא קונצנזוס, כן. ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
1: יש יחידי סגולה כאלה.
0: ובא לנצח... יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
1: יחיד סגולה. אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
1: כן, בדיוק. אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
2: אבדיל אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר, אני לא משווה, זה לבל אחר.
1: זה דיברנו על זה.
2: אבל אתה רואה דברים קורים היום.
1: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל, בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
0: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
1: של הפרסונה.
0: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אתה יודע, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27. ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת.
2: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו. מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים מהשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
0: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
2: לא יכול להיות שרי.
1: לא יכול להיות
2: שרי. לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.

0: קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות. ובסוף, למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו, מחצית שנייה מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30 אלף צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה זה לא נראה טוב.
1: גם עכשיו אני אומר את זה. שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
0: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון הזה, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
1: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
0: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
1: הוא לא מאמין, אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
0: זהו, אז אל ת...
2: מעניין, אני רוצה...
0: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
2: אנחנו נפתח את זה, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווריה, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי המשחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
0: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
2: לא, לא, לא, אתה יודע, באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
1: מסכן, אני גם חושב.
2: אבל, בוא נאמר, אין אמת אחת, זאת אומרת, זה יכול להשתנות.
1: יש ויש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך הצטלם, הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, להפול ירושלים אולי קצת פחות.
2: יכול להיות,
1: נכון. ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לעונה סבירה.
2: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו.
1: אני רציתי, אמרתי.
2: או שדור לא חבר.
1: אני הכנתי שתיים.
0: חבר. היינו חייבים לדבר על דברים, דור זה obvious מדי.
2: טוב, אז אנחנו נתחיל איתו.
0: אנחנו נגיע אליו.
2: נגיע אליו, נגיע אליו.
0: להודי היקר שלנו.
2: ההודי? באמת, כן, מוצא ההודי?
0: זה הכינוי? הודי הוא לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
2: בהחלט.
1: מה שהוא עושה, טל.
0: לא נתפס.
1: אתה יודע, אני עוצם את העיניים בלילה ואומר, איך הוא עושה את זה?
2: היה נראה, אבל טוב, ביום ראשון זה היה נראה קל, אנחנו
1: לחץ על הגב.
0: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראי מי עושה את זה.
1: מטורף.
0: תראי מי דור עושה את מה שהוא עושה ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על ההרכב, בינוני.
1: בינוני.
2: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
0: בעיניי בינוני, בעיניי בינוני.
2: טוב, אנחנו נרחיב, נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך, היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. כי אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים והזויים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
0: לתת
2: לאלימות.
0: לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, בדיוק, אבל אני איתך, האירועים לא האלה, אז
2: יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות, זה
0: יכול להבין. אתה יכול להבין.
2: פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פרקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין, או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי, או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, המשחק של מכבי תל אביב להפועל ירושלים, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
0: חדש, משחק היה טוב.
2: אם רק היו בו שני יציאים מאחורי השאר, הייתי אומר לך, תשמע, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט, אבל חסרים את
0: היציאים. סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
2: גם תחתיבה. תקלה, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר, את הביקורות על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור שלה. באמת, אווירה מושלמת, גם הרגיש שיש רספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
0: שני מועדונים, בלי ריבות, בלי יותר מדי.
2: כן, היה פשוט חוויה, זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של האנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע.

0: חייב לשאול אותך, נתן, בגלל שאתה גם עוד הפועל ירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה...
1: כן.
0: אתה רוצה להגיד לי שלא קדם לזה כלום?
1: לא.
0: לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם אם כן.
1: לא, ברור.
0: שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן לראש.
1: חשבו שצילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
0: ובגלל זה פתחו לו את ה...
1: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפועל ירושלים, במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה, לא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את המכות ואת האלה עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
0: תהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
1: אז אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית, שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה, מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה, מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה, כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לועדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין לה בכלל את הקשב לזה.
0: ואיך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב לפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
1: כי באמת אין משטרה.
0: אבל יום אחרי יום, לא תתקורא. אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה...
1: כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם תרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
0: רק אני שמרתי, אני חושב, יונתן.
1: אבל אין מי שעניש, אין מי... אלפן...
0: תשמע, בסוף... רגע, אמרת מנהלת, בסוף מה שקרה...
1: זה לא מגיע לבדין בסופו של דבר,
0: כי זה לא בתוך המגרש. אני אומר, שני אירועים האחרונים, היו מחוץ לצדיון, אתה אומר לא משטרה.
1: חינוך, ערכים, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
0: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה היה מחוץ למשחק כדורגל.
1: באנגליה דבר כזה קורה, אנשים ישר בכלא עניינים, הקבוצות שוללות להם את המינויים, נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציר.
0: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
1: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל, כי ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע, ואז נגמר הסיפור.
0: זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
1: ולכן, אם אנחנו, שוב, כאנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה, עוד שיחקו עוד קבוצות עם קהלים וכאלה, מחזור ראשון,
0: אנחנו שניים,
1: וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם אלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
0: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים,
1: שאין יריבות.
0: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
1: אז מה זה אומר?
0: זה אומר שלאן עוד זה יכול להגיע?
1: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חוץ שנתניה שבורה מבואסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת הגול.
0: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הקישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
1: קל. נכון.
0: אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנו.
1: אני אומר לך, טעיתי על קנקנו, שידרתי אותו שלוש פעמים בגביע הטוטו.
0: אוקיי.
1: אתה יודע מה, אני אדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שהיה להם בשנתיים האחרונות.
0: זה גם לא חוכמה.
1: אבל רגע.
0: בעיניי
1: פחות. אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
0: הפרק. ועדיין קו הגנה גם.
1: משחק רגל לא נורמלי, השוער, גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
0: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
1: מאוד מאוד
0: וזה בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור,

0: לקו ההגנה
1: שלהם. אבל אם זה מה שמנע מהם לנצח אתמול?
0: אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול חד משמעית זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומכנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מכנה?
2: 600 פסים אתמול של מכבי
0: נתניה. כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
1: 600 לעומת?
2: 600 לעומת 270.
0: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
1: פי שלוש כמעט.
0: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה לנתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
0: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה של, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא הצליחו לנצח אתמול, שזה שהם לא הצליחו לשים את הכדור ברשת, בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
1: תשמע, ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום
0: נהיה, וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
1: הוא מסתכל. גם אתמול, סליחה, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה,
0: הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
1: זאת אומרת, היו שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח, נכון? היו מעורבים גורמים שאינם...
0: בטוח.
2: אתה יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו? יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל, מי עשה לי את זה? מחזיר את הנעל. בתוך התא?
0: לא מכיר את הדיבור
1: הזה. נעל הפוכה?
2: נעל הפוכה.
0: שתי נעליים על הרצפה,
2: לפני שהוא מתחיל את האספה, החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה. פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי עוד 5 דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס. אז אתה כבר דואג שזה, למה להתעסק עם יוסי?
0: לא יגמור איתו, זה נקרא.
2: תמונות תפלות.
0: לא יגמור איתו.
2: יש לו בנות צדיקות. סדר,
1: שיקח היום שיעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
0: כן, בערב של גומלין, פלייאוף ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? תודה. לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
2: אני אומר את הצד שלי בסוף,
0: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוחזבת בסוף רק מעצמה. משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים, אתמול.
2: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשביל, אם רוצים פלייאוף, אין לו נעלם, משחקים שיוצרים לנצח.
0: ברור, ברור, חד משמעית, חד משמעית.
1: כן, ויש למשחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה בו. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
0: שבוע הבא ביתר בזה? בדוחה?
1: לא, ביתר נתניה.
0: מחזור
1: הבא, דתי בשבת. כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
2: ובשני מכבי
0: חיפה. זה משחק מעניין. משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי קבוצות יבואו לשחק כדורגל.
1: נכון.
2: בשני מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
0: זה משחק של החיים.
1: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2, אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
0: המשחק זה קיבלתי עוגה לראש.
1: פברואר. זה המשחק שאני עם העוגה לראש. מה קרה אחרי 3 ימים אחרי המשחק?
0: מה קרה?
1: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת, נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
2: אתה מה התערפת
0: עליו? איתי נתן לי X1X, בין נתניה. נתניה היו בזון של החיים.
2: אתה יודע מה זה לקחת?
0: 8-2, רק אני זה יכול לקרוא לי.
2: תקו ונתניה ולקבל 8?
0: איזה חתולה.
2: תקו ונתניה ולקבל 8, זה לישון מתפילין.
0: כן, כן.
1: לא, אכלת את העוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה שנקרא.
0: כמו גבר גם ראית, בשידור, עוגה על הראש.
1: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, אני אעבירה לי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
0: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
2: אם זה היה דלי של טחינה.
0: רגע, תגיד אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את העוגה לפנים. זה היה או עוגה לפנים או עוגה לקרחת.
2: לא, מקבל.
0: היה מקבל?
2: מקבל.
0: אתה מוצא לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
1: הייתה התערבות?
0: הייתה התערבות? זה התערבות, הוצאנו אותה מארכיון שאתה לא היית.
1: באמת?
0: אגב, כן.
1: כן, ונשמע בקולנו מאשרים את ההתערבות?
0: בקולכם.
1: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
0: לא, את היציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
1: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
0: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
1: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים. מה שיותר עמוק, יותר...
2: שמעת את הדבר הזה?
0: לא, לא שמעתי, ואני גם לא מאמין.
1: זה אגב נכון. זה נכון.
2: הנה.
0: מה נכון?
2: בבקשה.
0: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
1: חשיפה, פחות נורא. חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט, עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית
0: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
2: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
1: לא, לא, לא, שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות, קדיר. אל תתחיל, לא, לא, לא, לא, פשע נגד האנושות, זה, לא, לא, לא, זה מאסר בפועל.

0: ללא, ללא בכלל.
1: אתה אומר את זה.
0: לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
1: לאוכל פריק הזה.
0: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו. כלומר, כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, בעיטות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה להכריס אותה.
1: בלי עוקץ, הפועל ירושלים.
0: חסר חלוץ, חסר חלוץ.
2: מרגישים לי קצת שהם יהיו... ראיתי את ה-20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, מכבי רוטפים, אני רואה את הפועל ירושלים, לא, וזה מתקתקים אותם. ואז מה? הם בסוף יכולים להיות את הקבוצה הנאיבית הזאת, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד הפסד, ועוד תיקו, ועוד הפסד, ועוד
1: תיקו. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
2: וליאור זאדה זה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני אימן שהוא
0: יצליח. ביפו אימן אותך?
2: אימן שהוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו. לא נתן לשחק.
0: לא אתה חסר את? מה, העדיף את שוסט עליך?
2: העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
1: כל הבא, אתה ככה מפגר, אהבתי.
2: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
0: די!
2: כן.
1: שוסט אלף... אתה רצחת וגם ירשת מה שעשה לך איזה...
0: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה שורה בקורות חיים, אגב.
1: בדיוק, זה לכלוך.
0: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
1: שהוא היה עורך דין, פעיל.
0: אדיר. מעניין, וזה הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם.
2: ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
0: יד האלוהים, אדיר.
2: התחיל להתגלגל רגע מלפני פרישה.
1: שוסט עורך דין, מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
0: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
2: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
1: מאלה?
2: הכל אצלו אבן שפונגין. נו. עזוב אותי כבר. כן. נדבק לך פה.
1: זה השחקן?
2: ככה, הוא נדבק
1: לך. מגן ימין, כאילו שאם אתה כנף שמאל, אתה רוצה שיגמר, או לבקש חילוף?
0: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר. כותב על
1: חוויות.
0: כותב על חוויות, בלוגר, אתה יודע. כותב במשפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו.
1: גיא שוסט. פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
2: שאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו. הוא כל מה צוחק על זה.
1: צודק, פסגת
2: קריירה.
0: אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
1: בסוף מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
0: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
1: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
2: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
0: גבי זה ריאלי? גבי זה ריאלי? זה משהו, אתם יודעים יותר.
1: זה משהו שאמור לקרות.
0: אז תחלקו איתי.
1: סביר יותר שזה יקרה מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
0: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ואור שלמה אדון...
1: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
0: הוא רוצה מאוד לחזור, זו עובדה?
1: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
0: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע, שחקן, הרכב, מעמדו איתן, זה מועדון גדול.
1: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור, אבל... אם הוא לא רוצה לחזור,
2: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מאמן החדש שבא, אז יכול להיות שאני משחק לו תפקיד, בסוף.
1: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו...
0: רובי קין כבר לא שם, כן.
1: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
2: עוד לא נגמר חלון עבור, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
1: לא יוותרו, בסדר.
2: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה היום ואפים ללוגן, אז
1: איזו שחר ילך, גבי יבוא. שנייה, הבאת המנהל נכון? אם אני לא טועה? לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
2: נכון.
1: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא. זה נראה לפי המשחק הראשון שמכבי הולכים להיות בעונה... כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה? הרבה מאוד שנים.
0: מה, מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה?
1: כן, אפילו לא קונפרנס, שאני אגיד לך יותר מזה. מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק. אז עכשיו אתה מגיע למצב,
0: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה יכול
1: להיות לומר. אוקיי, ועדיין אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד משחקנו?
2: אני זוכר, אבל כי אני אכבר, אבל...
1: אוקיי, אני זוכר, אני...
2: לא, לא. אל סינקי, אל שקראת, כאלה קבוצות.
0: בדיוק. על השקרת, וואו, הרבה.
2: אל שקראת, אל שקראת.
1: עזוב.
0: בשיא אזור המלחמה.
2: הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שזה שובר שוויון בכדורגל.
1: אנדי, זה לא מספיק.
2: תן להשחיל מילה. נו. אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים, עם המנהל המקצועי של

0: מכבי תל אביב, החדש, בדק מה קורה.
1: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
0: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
1: נו.
0: מי הוא הביא?
2: קנדל, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, כדי ש... לא, לא את עצמך את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
0: אז בקיצור, לגבי אלי דסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות.
1: ודסה בלי קבוצה, ואנחנו בסוף אוגוסט.
0: רגע. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, אז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע נכון לרגע זה, זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם יצחה אותו? יצחה אותו. אומרים, יש
1: מה זה יצחה אותו?
0: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי-חצי, הסנטה, חצי מגן, חצי בלם.
1: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
0: הוא רק בלם, והוא משחק כל מיני מגן ימני.
1: נכון.
0: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אתה מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
1: מה, הוא מתחשמל?
0: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום, שני מגני כמו, במיוחד אם רואי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
1: ובעיקר, ובעיקר שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את סעיתי, ויש לך כרגע רק את דוד אחרי עונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות, אבל כרגע סעיתי הלך, לא הבא את המחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
0: מדמון מעלימים אותו שם, יפה, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
1: והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
0: לא, שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את אבדולאי סק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
1: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
0: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
1: איתן טיבי הגדול.
0: איתן טיבי.
1: ברור, בסדר.
0: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
1: ברור, ברור.
0: וגם משאיר אותו.
1: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
0: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מחר, אני רוצה שעתיים
1: בעוד. אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
0: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
1: אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
0: כן,
2: בגיל לא שנתיים?
1: כן, כן. זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
0: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש לך גם את סגי שמרוויח סכומים.
1: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגי שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי לעמדת הבלם, זה אם אלי יגיע.
0: חד משמע. בסדר?
1: עם סגי ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, טוב, אז אל תביא את אלי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
0: אבל הבלם המפלצת שהם הנחילו שהוא המסתחרר הכי גבוה בליגת על, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
1: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה. אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
2: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
1: לוגאנו. אתה יודע, זה מכה זה למכבי, הם לא עושים אירופה בכלל.
2: לא, זה תהיה מכה
0: אנושה. מה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
1: אז זה מה שאני אומר.
0: כאילו זה היה, בשנה, כל השנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוקדם.
2: מתי הם באו מוכנים לעונה?
1: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד קוראים, הדברים קוראים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
2: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
1: כשהיינו שחקנים היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
0: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
1: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר? אני מספר פשוט על הסטלבט.
0: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, בקנדה, מי לא הגיע, סיפורים, די.
1: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמו, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם נהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים, חסרים לך 3-4 שחקנים, אין לך מחליף לסעיתי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין, אתה רוצה להביא את אלי דסה.
2: אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגיש שהקבוצה לא מוכנה, וזה כאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמרה.
1: בעונה אחת הם עשו
2: אליפות בהליכה, נכון?
1: שתי עונות, אני חושב.
2: כן, כן.
1: האלה ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע.
2: ובאר שבע אז היו אחרי הסיק.
1: ובאר שבע, נכון, היו אחרי הסיק.

0: חסר. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בסי, ביתר בסי, מכבי חיפה לא בסי, הפועל תל אביב בסי, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך ארבע קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהם תעשה אליפות.
1: נכון.
0: כמה שנים, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
2: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל... טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה, מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית איך הם נראו גביע
0: טוטו? לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל,
2: נכון,
0: קנדיל, תעצור.
2: מכבי תל אביב,
0: איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר יכולנו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
2: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא התעכבה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
0: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם ביתר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
1: דור פרץ.
0: אני אמרתי משפט, סליחה? כן. אני אמרתי משפט, היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבוריט. מה דעתך על זה?
2: לא פייבוריט.
1: לא בטוח.
0: אוקיי, זו דעתי.
1: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמה. שוויוני.
0: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
1: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
0: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה ועודנה. כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה, עם אותו מאמן, עם אותו שלד,
2: אתה רואה את העונה הזאת?
0: אני חושב שלא.
1: וואלה.
0: כן, אני חושב שלא.
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק.
2: ברק יצחק עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גלי,
1: ומציץ. למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
2: הוא מציץ מהחלון.
1: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
0: אני חושב שיש לו לובי טוב שם, מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לו לובי טוב.
1: אז למה זה לא קרה קודם?
0: אז אני חושב שזה גם לא קרה, בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח אליפות ולא נשאר בפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ' ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
1: לא ישראלים.
0: לא להביא מאמן ישראלי.
2: לא מבין.
0: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, אם מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את הידיים על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
1: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
1: לא במכבי,
0: לא במכבי.
1: אבל באחת הגדולות, נגיד?
0: חושב שברק. כן, ברור.
1: כן, הוא הראשון.
0: 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת?
2: אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה.
0: לא, אם זה...
2: אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
0: עם נרות.
2: כן, לא מאחל בהצלחה.
0: עם נרות, עם נרות.
1: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות,
2: אבל... כולנו נרות, שאנחנו לא
0: בתפקיד. וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
2: חד משמעית.
1: יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
0: מה זה איזה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
2: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל ייקח אותו לשנתיים לפחות. ששנה הבאה הוא יכול לבנות.
0: לא, בטח הוא ייקח לעונה.
2: נו, ברור.
1: כן, כי מכבי חיפה עכשיו...
0: אף מאמן ברמה לא ייקח
1: שהצליח. עשיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכן, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
0: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את הקערה.
1: אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
0: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שהיה לי עכשיו פצוע. עלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה, כן, יש להם בעיה, קנג'י חורה.
2: סדריק דון,
0: קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
1: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
2: תגיד. כן, מנהיג, אבל יונתן...
0: זה קפטן מכבי חיפה, יונתן.
2: עלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר, הוא לוקח טיסה.
1: רק על הסרט?
2: גם על הסרט, גם על ההתנהלות, בהתחלה לא נתנו לו לפתוח, כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני... גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום, אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, אחרי שלא דיברו איתו כל הטרומונה, הוא כבר ירד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, אתה חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
0: הכי טוב, וגם נבות רדנר, באמת.
2: תגיד, אני...
0: באמת אני שואל.
2: ואני אומר לך שהוא טל. יש הרבה חילוקים, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, רכרח, אם הוא יכול לעזוב את הקבוצה, עלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
0: אבל בסוף, אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
2: לא, אבל אתה
0: עם... לא, כי יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בונה, אולי הברוך לא גדול.
1: אולי זה גדול עליי. גדול על כל איש מקצוע.
2: כן, אבל כשאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה,
0: אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי אתה לא אומרים לא למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה
1: במקצוע? חרצנו את דינו של

0: בחר מוקדם מדי, אז עם בחר הסליחה, אבל ככה,
1: הפלגנו בדמיונות. אתה מאמין, שאלך שאלה, אתה מאמין שבחר סיים את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להמר על זה.
0: לא יודע
1: להגיד. בינך לבין עצמך.
0: לא יודע להגיד.
1: מה אתה חושב?
0: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנע אותי אחרת.
1: רק באמצע, יונתן.
0: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
1: לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע.
0: מוכרים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את ה-8-9 קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את השלוש המעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שאלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור יחד.
2: משהו שם לא עובר חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
1: מקום קשה, אה?
2: סיפור.
1: מקום קשה, כן.
0: תסביר לנו, תסביר.
1: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
2: אין, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה
1: ככה. בצדק אבל, בצדק, סליחה. אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30,000 בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
0: בנתניה,
1: דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
2: טל, משהו בהתנהלות.
1: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
2: שנה שעברה
1: עולים... לא עובר לי בגרון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
2: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי, כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק טוב, משחק שניים טוב.
1: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים. בטח, כי זה נוח. כי זה נוח.
2: אתה לא יכול, אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעתי, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
1: נכון, זה נכון.
2: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
1: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
0: זה החטא כמובן בסופו של דבר,
1: בעיניך. שאלברמן, 3 שנים מכבי חיפה, 3 שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי זאת הייתה עונה, מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, זה 4 עונות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית, ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדי מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך נתקע בצונמי.
0: מה הקטע הזה?
1: האוץ עולבת, פיינגזיכט,
0: קורנו. אולי מתוך מבפנים או...
1: חוסר מזל, נטו.
0: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
1: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי... מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן. אוקיי? פתאום בגיל 29 אף עלי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
0: לא, בסדר, אבל לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
2: אני חושב ש... פציעות של ראית הצונמי וגלאזר זה היה חזי, כאילו...
1: אני חושב ש...
2: זה לא עניין של שיר וזה,
1: אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים לנהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית גם פייגזיכט שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה. אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
0: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
1: יכול להיות שזה מה שהם צריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות.
2: כשאתה
1: מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בהכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
0: כן, אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
2: לא, אבל אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי חיפה, כל הזמן שואלים אותי, זה דבר ראשון שואלים אותי. אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה. רמות גדולים. יש פערי רמות. מכבי תל אביב, הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
0: לא, זה מעניין.
2: לא, הכל אחרת, יונה, הכל בהתנהלות, הכל אחרת.
1: קודם כל, ברמת ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה 2 האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
0: גם מתוך חדר הלבשה?
1: הכל, לא, הרוב יוצא, מה הוא צריך שם הוא יגיד לך.
2: אז אני אסביר לך, וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה מפורסם מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
0: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
2: נשבע לך יומיים שלוש לפני יונה, אני יודעת. יומיים שלוש

0: זה אומר לך שזה גם לא רק
1: שחקנים. ברור, אבל נגיד מאיתנו התקשורת מצפים להביא הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם, אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
0: שם על האובר פוגעים.
1: זה יצא מתוך הקבוצה.
0: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה, הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על עליהם שהגעת למכבי חיפה, עם האוהד הזה.
2: הם יודעים, יונה בטח שם.
0: סיפרת את הסיפור הזה?
2: סיפרתי אותו פה איתך.
0: זה היה פה?
2: כן.
0: אוקיי, שכחתי, חשבתי סיפור.
2: לא, יונה, האוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל
0: להתעורר. תמיד, זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריית שלום, אתה לא פוגש אוהדים. יש מאבטחים.
2: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
0: בסדר.
2: מגן שני,
0: באתי, עדיין, כל טוב. עדיין, לא עצם זה להיות... שבאת ממכבי, כאילו.
2: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגולד וסונגרן, והן הלכה עליי לשחק על כל הקו בחמש.
0: תבין, תבין.
2: והייתי משחק 10 דקות, וחגיגה.
0: זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
2: אתה יודע מי החוגג עליי? חבר שלך.
0: מי?
2: עם הקרה, טלטלים.
0: רובן?
2: כן, רובן.
0: רובן היה חוגג עליך?
2: רובן היה... הייתי נכנס 5 דקות, הוא היה מנגן על 10 דקות. למה ולמה לא פיינגול ולמה לא אלי מלך ולמה לא אומנו? רובן היה רוקד עליי.
1: לא באת לו טוב בתור פרשן?
2: לא, הכל מקצועי. אצל רובן, אני סומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
0: גם יכול להיות.
2: יכול להיות. היית פעם מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, זה רובן יהיה הראשון. רובן יהיה הראשון.
1: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט. ככה צריך.
0: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו, מבטיח.
2: רובן זהב.
1: איש יקר. בסדר, מותר לו גם. זכאי לדעתו. באמת, היה שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
2: ההתחלה, שאני הגעתי...
0: תבין כמה הם שוגעים.
2: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשלב באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
0: סונגרן, שהביאו.
2: סונגרן.
0: יש להם את ענן.
2: ואת רז מאיר, ואת ענן.
1: וואו.
2: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי בטר. כבר דיברתי עם אברהמוב, סיכמנו את הסכומים
0: הכל. היה פערים גדולים בסכומים.
2: ואז, לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי
0: הרבה יותר.
2: בהתחלה זה היה רק בטר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
0: אימוניס?
2: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי, טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בביתר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב קץ ורוני רוצים אותך.
0: זוכר את זה. שנתיים ארגז.
2: תגיד לי מה אתה רוצה.
0: שנתיים ארגז.
2: אמרתי, לא רציתי להגיע להפועל חיפה בלי קשר, בלי לבואה, כי לא ידעתי שיהיה לי ביתר, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני אליהם לפני, וגם המרחק שם זה צריך לקחת את ההליקופטר של עמוס.
0: זה כאילו אחרי, סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפועל חיפה.
2: כשהייתי מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות לי עוד חצי שעה לסיים את הפועל חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, אומר לי, אני בודק. יונת הייתי, אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
1: נכון, אורן גולן.
2: אורן גולן היה שם, אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם, הייתי בהלם, ואז בא פתאום הצעה עם מכבי חיפה, שהיא טרפה את כל הקלפים. חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום בשום מקום אחר. ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך להשאלה, ורז מאיר הלך להשאלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
0: למה? כי שאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר, אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
1: 37 הופעות באותה בעונה
2: היא? 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
1: כי בתודעה, אני מעלה לך.
0: שחק המון, באירופה.
2: ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסיימים בי.
1: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
2: ומי נגד, בעונה השנייה, אל שם.
0: למה זה 37 הופעות? זה המון.
2: ושבע הופעות בעונה השנייה. אבל זה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא זכרתי.
1: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה. מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים, צריך להגיד. גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת. ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם.

0: סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
1: סוף סוף רכש, אפשר להגיד בבינגו.
0: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
2: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, כן. אז יישב לו פורטל כמו 200 כן, כאילו. הכל כן, שם יהיה לו שני... לחוץ פיסרים, הוא יראה את הביקורות של שני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע.
1: כן, אתה... אבל מצד שני, קנדיל, איזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? כן. הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
2: כן, יש לו חסד.
1: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה ש... כמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
2: מתהפך מהר מאוד שמה, אבל טל.
1: כן, אבל
2: זה ייתן לו אוויר.
1: עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום, ואז בכלל...
2: פתאום עם 5 גולים עוד לא התחיל העונה.
1: בדיוק, בדיוק.
2: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף בסוף שחקנים טובים, הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם צריכים, בלי לזלזל עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
0: סדריק זה סיפור
2: מאוד מוזר בעיניי. אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, בעיני. אבל כן. לא ניכנס לזה.
0: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני משיחותיי הספורות עם חברים מאוהדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו, ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון, בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שער המצמק, די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
1: הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
0: והייתה חסרה גם כמה שחקני מפתח.
1: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
0: חוזז בראשם.
1: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראתה ככה מאשר הפוך.
2: אוקיי, נראים טוב בגביע הטוטו, לא?
1: כן, לא, אני לא מדבר על גביע הטוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה ש הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
2: חד משמעי, גם אני חושב הפועל רמת גן. מסע יצטרך לסחוט את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי, עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לסחוט את הקבוצה.
0: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
1: אין את מי להביא.
0: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות.
1: זה לא רק הקיץ, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתם מדברים מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, השחקנים, אתה יודע, השחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי? והשוק הישראלי מת, ואין לך שחקנים להביא, ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות, שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף, ויכולות גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
0: ולכן, בזה המשכתי את מה שקנדיל אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון.
1: איך הגענו למצב הזה, יונתן?
0: איך מה?
1: איך הגענו למצב?
0: שחדרה עושה פלייאוף
1: עליון? לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
0: שילוב של הרבה דברים.
1: איך הגענו למצב הזה? באמת ש...
0: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן... אני אוהב אותו. הרבה יוצאים.
1: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
0: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השט הליגיונר. זה אומר הרבה.
2: איפה הוא עכשיו?
0: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אילת של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם. ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם שם בחוץ.
1: לא,
0: הלבל
1: הגבוה זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים אומרים.
0: רלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. מה, גם מכבי חיפה עם 8 זרים כל משחק.
1: תסתכל על זה גם מה, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה?
0: כן, היה...
1: גם היית באירוע, זה היה פשוט... ההצעה היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: אבל פתח שוק לישראלים פסיכי.
1: אבל תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: יש להם גם עניין שם, עם ה-MLS, יונה, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם משלמים עליו פחות מס, והם גם רואים, אתה רואה, ישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על בופרחי 6 מיליון יורו?
1: 6 מיליון דולר על
2: בופרחי. 6 מיליון דולר, אתה משלם?
1: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
2: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכומים נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, ענן חלייניק,
1: נמכר... אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב3 מיליון יורו בגיל 28.
0: המספרים הזה היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
1: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי... ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב10 שנים?

0: דילן עם אבסוד, ואני פה ודורג'מן.
1: באותו סכום.
0: הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, מה צריך פה את הבלגן? יבוא לו ניסן קאן, יסלה פה.
2: לגמרי.
0: מה אתה צריך את זה?
1: בליגה יותר קשה. בליגה יותר קשה לדעתי.
0: אני אומר את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי לנשום.
2: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
0: מאיזה
2: בחינה? איכות והכל.
1: לא יודע.
2: איכות, מקצוענות, אין מה להשפיע.
1: לא יודע.
2: בכאב אני אומר את זה.
1: במקרה, אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
2: בישראל?
1: לא, משחק ב-MLS.
0: אין לחץ.
2: אוקיי. לא אין לחץ. כן.
1: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה, שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, שאין שם לחץ, והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה.
2: על פי רוב...
1: הוא אומר, משחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הבא משחק זה שואו.
2: על פי רוב, כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
1: לא, אבל הוא אומר, בלי קשר, הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר. נכון. באים לשחק כדורגל, אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם יורדות, אם אני לא טועה.
2: כן, סיפור שם מוזר.
1: אתה מבין, אתה יכול להשוות...
0: פאן, אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושה ימים לפני, אתה מסתובב, נוסע לפני.
1: בדיוק, הולך לתא סקוויר, קצת מסתלבט.
2: ראיתי בקיץ, ראיתי...
1: מה אתה עושה פה? יש לך משחק בדוחה, מה אתה לזה? לאכול שווארמה בדוחה היום קודם?
2: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדלס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן...
0: יש אנשים שאכולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאכולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אכולים?
1: אכולד!
2: היו רוצים בעצמם.
0: איזו שאלה? אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת ולקחת צפויים ב-MLS.
1: לא, אני חושב, אני יצאתי לחול,
2: הוא שמח בחלקו. גם עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
1: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
2: יוסטון דינמו כזה.
1: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
2: שלא באמת עשו חוויית חול.
1: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו חוויית חול. לא, גם הבחינה של השכר.
2: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
1: לא, לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס, אתה מבין? אחד כמו מיכה, כוכב שנה, שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה היה בן 20, אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי, הוא יוצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר
2: שם. אנחנו רצים,
1: אז הוא החול ובצדק.
2: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה, ונגיד שאפו למרמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה. בתקווה זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר ב-7:45 בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
1: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
2: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה.
1: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה, קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון, לא רואה אותם פספסים את זה, מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
0: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, הרי שחקתי שם אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
2: לא, זה לא סבח, הם לא משחקים באצטדיון שלהם, משחקים באצטדיון הלאומי.
1: משחקים באצטדיון של קרבח.
0: לא משנה, אוקיי.
2: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
1: לא, אוקיי, אבל...
2: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
1: וגם לא תגיד, ובאר שבע, סליחה, באר שבע פספסה את טרנר, נכון?
0: כן.
1: בגלל הסיטואציה. גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו באיזה אצטדיון ביתי, לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרס. אז זה גם מאוד מצמצם את ה...
0: כן, הם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
2: נכון. יש מצב
1: כזה. כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק מבחרת?
0: אתה בטוח עכשיו שבאר שבע עולה, אני מכיר אותך.
1: לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום. אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך לפספס את זה.
0: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבח, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבאר שבע חשופה, ורוטמן וויתור זה שתי בלמים כבדים, ואתה יודע,
1: וזה כדור עומק אחד בהתחלה, הכל מסתדר.
0: מדהים.
1: ואתה אומר, מה אני רואה בכלל?
2: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי.
1: כמו שמואבים להגיד.
2: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר, אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, והכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה. שמצטרף גם
1: שנשדדה?
2: למכבי חיפה, קודם כל, רגע, נגיד ככה.
1: בוא נקרא לילד בשמו.
2: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהיו גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם, גם, גם השופטים לא פותחים טוב את הליגה הזו.
1: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?

0: לא, זה לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: זה לא נכון.
1: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת, עונה שעברה כל העונה וגם העונה. יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
0: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
2: זה בטוח,
0: טל. עובדתית.
1: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על שער
0: השבת? לא, כי אתה כבר פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
1: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן...
0: עדיין לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
1: לא, האופסייד
0: הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה
1: בפנדל.
0: רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, הגיע סניר לוי לעבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של צוות
1: הדבר. למה בכלל לא צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
0: נכון.
1: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
0: לגמרי.
1: למה בכלל צריך להביא אותו?
0: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
1: חד משמעית.
0: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל
1: רך. לא פנדל, לא פנדל.
2: מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שנתן מבחינת תומר פרץ, שנה שעברה היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
0: מכתים אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, השקיבו שם גם סכום יחסית. אולי זה ייתן גם את הבלנס.
2: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
0: כרגע, כלים שלו מוגבלים מאוד.
1: לאו פליון הוא לא יעשה.
2: למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן, זה חיזוק.
1: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
2: אבל זה חיזוק.
1: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן, נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
2: הם איבדו מהמחת שלהם.
0: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה איזושהי אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הסבירות של מכבי תל אביב?
2: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש לך ששות?
0: אני אגיד לך ככה.
2: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
0: לא יודע, אני סומך עליהם.
2: אתה רוצה להיות אופטימי?
0: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. לא בגלל היריבות, דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
1: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
0: והייתי קרוב.
1: היית מאוד מאוד קרוב.
0: הפועל נשארה בדרך נס, בשנה שעברה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
1: נכון.
0: הקבוצה הזו...
1: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
0: ועכשיו אני מרגיש הפוך. מרגיש
1: הפוך ברמת הנשארים בליגה.
0: ברמת המקום 9, כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
1: לא מרגיש שאולי יכולים דגדג פלייאוף?
2: מה?
0: לא, אנחנו לא שם,
1: אני שואל אותו בתור אוהד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
2: אתה
1: תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
0: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה. חלוץ...
1: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
2: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון השילוב הזה, כי זיו אני מחזיק ממנו של החיים.
1: ואני יודע ש...
2: ואני אגיד לך...
0: פותחים ברגל ימין את העונם, נצחים את קריית שמונה, אני
1: מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.
0: בוא נגיד ככה.
1: אבי מאוד מעריך אותו.
0: אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע ולספוג.
1: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
0: בדיוק. הוא ידע והוא יודע, בדיוק, כמו שאתה אומר. ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע להגיד,
1: אני מוריד
0: 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב. זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלו, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפועל ירושלים, כי היה לו נוח שם.
2: הוא בא לשנה קצת יותר רגוע.
0: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום שואלים אותו שאלות שבפועל ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה או עושה פרצוף זועף, ומכבי פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ובפתח תקווה יכול להרשות לעצמו. אני בטוח, ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמו, כן, אני מחזק אותו על זה.
2: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
0: ברור.
1: מחליט שהוא שינה...
0: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה, זה השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה. אם שני הצדדים ידעו

0: לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה, שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
1: רק כן. לא נגענו בדור פרץ.
0: בבקשה.
2: לחזור אליו לדור פרץ.
0: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
1: את מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
2: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
0: נכון.
2: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
0: הפועל חיפה.
2: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות ההתקדמות הזאת בקריירה.
1: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי?
2: אירן מה, בהפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
0: בטח.
1: הוא לא נגמר, אתה יודע, בתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן
2: גול. ברור, ברור.
1: זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
2: ברור.
1: אין שחק משחקים יותר. הוא יודע שזה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה יכול לשחק 40-50 משחקים שהוא עושה עד עכשיו.
2: לא, ולא רואים שהוא מתבגר. שם לב? בין 31. בין 31 דור.
1: הוא מתבגר ולא מתעייף.
2: הוא 95 אם אני לא
0: טועה. זה השיא.
2: לא, לא יודע אם זה השיא. הוא 31 והוא משחק 25-6.
1: לא, טל, וזה רק...
2: ונראה 25-6.
1: וזה כל הזמן תנועות לרחבה, וכל הזמן הוא שם.
2: מה, והוא מסים חריגים, יונתן. הוא מסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל. הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
1: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסטגרם, אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור, יום חדדתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם, שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרני איני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על האליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה, מה נגמר בסוף?
2: זה אנחנו לא קונים.
1: זה הרמה, כמו
2: לא קונים. זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
0: אז מה עושה בזמנו הפנוי?
2: שרן היה עושה לנו את זה.
1: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
2: אתה רואה את המשחק, סבבה.
1: אין מצב.
2: אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה. רגע, מה דור דיברנו על זה על שרן.
1: שהוא לא יודע תוצאה?
2: שהוא לא יודע תוצאה.
1: אני לא פוסל.
2: בסוף יש לו, די, נו.
1: אני לא פוסל שהוא נרדם פתאום ב10:30, שיש לו אימון בוקר, טל, והוא
2: לא יודע. אז בבוקר אתה קם, לא תראה רגע בטלפון כמה נגמר, אתה רצית אותם לאליפות. לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה.
1: לא יודע, לא יודע.
2: זה כמו שרן.
0: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
1: של ערוץ הספורט יש לו.
2: אין לו פושים.
0: יש לו.
2: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה. גם אני...
0: רגע, מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
1: הוא קורא ספרים.
0: איזה קורא ספרים? מה, של
2: מנטרות כאלה? מה יש לך? הוא לא כדורגלן טיפוסי.
1: ספרים איזה? תקשיב, מה שהוא
2: אוכל... לא יודע בדיוק.
0: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
1: צלחת סלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר, מה שאתה לא רוצה.
0: מה יש בפנים? לא תגרה אותי.
1: כל מיני מגוזים.
2: רימונים, סלק, צימוקים.
1: הם היו שותים
2: בכלל. חרצנים, חצץ. אתה יודע, אין דברים ש... אתה לא יודע מה הוא שם שם, בגלל זה הוא נראה ככה.
1: בקבוקי סלק כאלה.
2: כן, סלק ורימון.
1: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף. הבן אדם עובד קשה.
0: מה משמח אותו בחיים בעצם? אז אני... כי אני נגיד, אם בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים. אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים.
1: נולדה לו ילדה חדשה.
0: אוקיי, אז זה חשוב.
1: כן, קודם כל נגיד מזל טוב, אבל אני חושב שעכשיו זה העיקר שלו, הילדים, משפחה, קריירה, אולי.
2: כן, אבל צריך לזכור, צריך לזכור, גם שאני שחקתי איתו הרבה לפני, וגם אתה בשנים האחרונות, גם שהוא היה רווק תל אביב, הוא היה חי אותו דבר. חי אותו דבר.
1: יש לי חבר ש...
2: אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא,
0: לא מבלה יותר מדי.
2: נדיר, נדיר שזה קורה, לא שותה.
1: יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן שלה, שיעורי תורה, בגלה ובמבות וביסלי ואנשים לשנשים וזה, אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
2: כן, כן, זה דור, זה דור. זה ההודי שלנו.
1: ואם אני שם, אני שם 5 פה ו5 בגה לפה, וביחד, משלף את הבגה לי עם הבמבה ביחד. אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
0: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. אוי, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
2: אני שם מרתיעה.
0: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום חמישי במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי 5 משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכוננת על הרבה עבודה בשבת.
1: תחפוף טוב.
0: זהו, אנחנו.
1: שיחפוף טוב.
0: ברור, חשוב.
2: איך היית אומר, חופף עם מה? עם בנזין, בנזין, נכון.
1: היה מגיע לנו כל בוקר, מבריקה.
2: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
1: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו, הוא חפף עם בנזין, בסדר?
0: גם עכשיו מבריק.
1: תמיד.
2: לא, זה

0: מבריק, זה מאתמול. אתה שומע עוד יש רעש, אתה שומע את הרעש?
1: כן.
0: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
1: טוב, זה הרגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
2: עתתי לגמרי.
1: נדאג לזה. טל תענוג.

0: יש ולא מוותר, והיתר אני...
1: שער הזמן אתה לנו לריב.
2: לא, זה רק תגיד, צעודה שזה מספיק.
0: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש.
1: היה כיף.
0: תודה על ההזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו בראשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
3: יאללה ביי.
0: נתראה בקרוב.
3: אוי הברך.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
5: שלום לכם. שלום.
1: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה. אוקיי. אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה... אתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
5: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
1: כן.
5: לומדים, מסתכלים... ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
1: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות. אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
5: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה ש... אני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
1: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת, אתה יודע שכדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
5: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, עם בית"ר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק

0: מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת
0: שאני... אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח, בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל, יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק, ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין. אני יכול לספר כל מיני סיפורים. היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף. אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן. כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע ופעמיים פלי אוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לרוני טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח, גם אני, אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, ראים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה,

0: ובאמת, באמת הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
1: כן, הגעתי
0: מירוסלביה?
1: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי, או פרוטסטנטי, או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאימא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
0: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
1: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא, ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
0: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
1: לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
0: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
1: אין ספק שאתה יודע שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות.

0: פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ, ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד, בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, שלך עם רוני לוי, כמובן, שלך עם שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים, ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את קצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת

0: להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה, בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני, שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן, וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטרק, ופתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, לדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. משים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים.

0: אתה יודע, להגיע לבית"ר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי, ששיחקנו 4 תיקו הבאנו, ו... אתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב, לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, אני לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, הוא חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי בתל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר לי, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם החמש שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בנינו קבוצה עם דיה סבא, וערן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקובסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות.
0: כן.
1: אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלי אוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלי אוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים,
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית.

0: פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל הסכנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע.
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בכר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בחר, דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם שאתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפעמים...

0: פרויקט הליגה לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום בלגרד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בזה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה, איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים, הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון, היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על, על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב?
0: אני וברם, ברם איש...
1: ברם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם ברייטון, ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, הוא אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ג'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו, אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
0: לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר, הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם, להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים, נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו. ככה שהוא, עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה. והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם. הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה. הוא רוצה להשאר.

0: לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות. אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאלו, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו, קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה, ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה, בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר, הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שועה והצילי. שועה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השועה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים לראות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו וליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא, לא...

0: לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז,
0: אני,
1: כואב,
0: אני,
1: לא,
0: אני,
1: לא
0: אני,
1: כואב
0: אני,
1: עכשיו
0: אני, ש... אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: הרגשה okay. שלי. אני באמת, אני חושב שאני, יש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. ו... כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא על פול וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס את זה, לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או
1: כדורסל. אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה. אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע ש... אתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה, זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב, דני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף את דולב כמו...

0: כמו זופי?
1: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע בזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
0: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
1: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום, הייתי בחלום, אני רוצה לחזור באותו חלום, אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע, אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע, אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
0: סלובודן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים.
1: כן.
0: תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלופו, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: לכם, ביי ביי.

0: פיינל פור בתל אביב, אינטיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
1: סיפורו של משחק.
0: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט שלוש שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ. בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003, מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה

0: השם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
1: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
0: גור שלף מתייחס.
2: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם. אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
0: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
2: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע, הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
0: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה, תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מכבי. בכל עונה, שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקאבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
3: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ ומשרד הביטחון, ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
0: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר, וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגיריס סודק מעט את הביטחון של מכבי, ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מכבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה. יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד. כאלו ששנה אחת כאן, ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004, הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה, היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני.

0: הוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב, ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40 עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
1: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה על הפרקט ב-8 באפריל 2004, אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אמנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגיריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאצ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
2: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
3: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה. מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22. הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
3: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליית הרב הזאת. אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
1: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה משהו, הוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר 2 שלשות, והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2-21 להזכירכם, עשה 4-6.
3: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
0: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. 2 קליות עונשין של קוטה מעלות את ז'לגיריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, אד קוטה מעלה מהקו את ז'לגיריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר 2 התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה ולייפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, סי לשחקן מכבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה 5, אד קוטה כמובן קולע פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה בהלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלפון.

0: טלוויזיות וביציעים של נוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
1: ברגע האמיתי, מכבי מפסידה פעמיים לז'לגיריס. אלא אם כן להיכנס.
0: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוסנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל שלוש שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו ושם שתיים עם הקרש, 94-91. ז'לגיריס לא לוקחת פסק זמן, הוא מוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה חמישית, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
1: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבת לספסל, לשים את המגבת על הראש.
0: 2.2 שניות לסיום, 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברד, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח שנייה וחצי שתיים, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחטיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
2: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
3: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את הפיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
4: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה מיואשים. אני כרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל, שחקן שלהם עמד עם שתי קליעות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי, עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
0: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מכבי, שבאותו ערב קבע סי אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
5: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
0: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות לשלוש. לא ערב קליעות, לא שחקן חם, לא קלאי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודיוויד בלוסנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר, זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
1: אוקיי, שתי שניות. שרפ עולה וזורק! נכנס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
2: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
4: מצאתי את עצמי באיכילוב, ב-3 לפנות בוקר אני מתעורר. הרופא נכנס, וככה בדיכאון, אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
5: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה

0: יזכרו לעד.
1: מכבי כידוע לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר ריינרס בגצקיס שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידה סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המוזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
0: ברור שהסל של דרק שרפ, הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, ארבע רצופות.
2: כשאני רוצה לדחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו... שאם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם, תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
1: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש שלושה שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 5 רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

0: $1,000 לעונה.
1: איזה שער גדול של ג'יימס טאברניר.
2: הוא אחד המגינים הכי פוריים בהיסטוריה ואחד השמות הכי גדולים שהגיעו לישראל לאחרונה. הכירו את ג'יימס טאברניר, הזר החדש של מכבי תל אביב.
3: He's a fantastic captain, even better than him.
4: משחק מאוד מאוד חשוב עבורנו, בטח אחרי המשחק הראשון.
0: אחרי ההכזבה מול הפועל חיפה, הפועל תל אביב מחפשת תיקון מול בית"ר ירושלים.
2: מנצ'סטר סיטי מנסה להשלים את עסקת אנזו פרננדס. שני כישרונות מהליגה הצרפתית מגיעים לפרמייר ליג. חלון העברות בליגות הבכירות באירופה סגר הלילה.
5: I love their game so much that I really try to push until my own limits, and this year it is my own limit.
0: לא הכי מוכשר, גם לא הכי נוצץ, אבל סטן ואברינקה, שסיים הלילה את קריירת הגרנד סלמים שלו, היה אחד הטניסאים האהובים והמיוחדים בסבב.
5: I'm gonna miss it, for sure. I'm gonna miss it big time.

0: מי הספורטאי הישראלי הראשון שזכה במדליה אולימפית גם כספורטאי וגם כמאמן? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת
1: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו בחנויות ובאתר.
2: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
3: קלוט איזה מצב נייח?
4: קלוט איזה מצב נייד?
5: ווינר בסלולה, כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
6: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
7: תפוזין הסינגל סרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
11: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
12: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
13: אל תיתנו ליופי לבלבל.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן ומרענה. גולדסטאר, 250.
16: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל. שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
17: אם כן, דרבי סוער בקריית הספורט. אין ספק שנתתם את הנשמה. מי הגיבור שלכם הערב?
18: אלי שלוש, קל.
19: חד משמעית, פחדנו לחפש חניה בטדי, שנגיע לבונקר וניתקע בזמן פציעות, אבל היינו לרכבת לתוך כמה דקות, היינו בקריית הספורט.
17: מדהים, בואו נשים ידיים.
20: NLL3!
21: קו L3 של הרכבת הקלה נפתח, כל תחנה מניליאן.
22: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, כל הפרטים על עסקת רוי רביבו לאלצ'ה וגם השינויים במכבי תל אביב.
23: הפועל באר שבע ממשיכה להתחמש לקראת הליגה האירופית.
22: כל העדכונים מסגירת חלון העברות בכדורגל האירופי. חדשות הספורט, אנחנו ממש ממש מיד מתחילים.

0: שני מועדוני ענק מחפשים ניצחון ראשון במשחק הכי טעון בליגה. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגה טווינר, 5:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אחד על אחד חוזרת עם הספורט, המרואיינים ואיתי.
0: אחד על אחד עם דני ענבר. הלילה, מיד אחרי המהדורה המרכזית, בערוץ הספורט של ישראל. השידור בחסות
2: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חליטה, נפצעת, לבנת פורן.
1: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
2: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
3: גם בביצועים.
4: מור.
3: גם בהשקעות.
4: מור.
3: גם בשירות.
4: מור.
3: תגידי, מור נתנה לך.
4: מור נתנה לי.
5: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
6: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
11: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
12: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות. אוי רביבו חתם באלצ'ה הספרדית על חוזה לארבע שנים, והוא הסתכר כ600,000 אירו לעונה.
1: אדריאן גריסה חתם בהפועל באר שבע תמורת 300,000 אירו לעונה. קריית שמונה קיבלה 1,000,000 אירו תמורתו.
0: סייד אבו פרחי הוצג רשמית כשחקנה של קולורדו רפידס, הוא הסתכר כ800,000 דולר לעונה.
2: איזה שער גדול של ג'יימס טאברניר!
1: הוא אחד המגינים הכי פוריים בהיסטוריה ואחד השמות הכי גדולים שהגיעו לישראל לאחרונה. הכירו את ג'יימס טאברניר, הזר החדש של מכבי תל אביב.
3: He's a fantastic captain, even by the human being.
4: משחק מאוד מאוד חשוב עבורנו, בטח אחרי המשחק הראשון.
0: אחרי ההחזבה מול הפועל חיפה, הפועל תל אביב מחפשת תיקון מול בית"ר ירושלים.
1: מנצ'סטר סיטי מנסה להשלים את עסקת אנזו פרננדס. שני כישרונות מהליגה הצרפתית מגיעים לפרמייר ליג. חלון העברות בליגות הבכירות באירופה סגר הלילה.
5: I love their game so much that I really try to push until my own limits, and this year it is my own limit.
0: לא הכי מוכשר, גם לא הכי נוצץ, אבל סטן ואברינקה, שסיים הלילה את קריירת הגרנד סלמים שלו, אחד הטניסאים האהובים והמיוחדים בסבב.
5: I'm gonna miss it, for sure. I'm gonna miss it big time.
1: לילה טוב לכם. קשה רגע להמשיך הלאה, ששמענו את הקול של אבי מלר בכותרת. הייתי מאוד שמחה אם הוא נכנס עכשיו בדלת, אתה יודע. כן, טוב. בתום אחד הימים הפעילים ביותר בחלון העברות, מכבי תל אביב והפועל באר שבע ביצעו מספר מהלכים משמעותיים לקראת העונה הקרובה, וגם בליגות הבחירות בכדורגל האירופי סוגרים חלון עם כמה עסקאות מרתקות.
0: אז אנחנו מיד ננסה לעשות לכם סדר בכל מה שקרה, קורה וגם יקרה, בעזרתם המלומדת של תומר לוי, ניר קלינגר, אסף אקרמן.
6: לילה טוב.
0: לילה טוב לכם, חברים. אנחנו רוצים לשמוע את הכותרות שלכם ביום המשוגע הזה. תומר, בוא נתחיל איתך.
7: חשיפה של אתר ערוץ הספורט, רוי רביבו חותם לארבע שנים באלצ'ה הספרדית, על כל הדרמה שהתחוללה במהלך הלילה עד לפנות בוקר ועל דרך התלאות לספרד, אנחנו נפרט בהמשך.
1: קלינגר.
8: באר שבע, בכותרות, בעיניי עושה את הדבר הנכון, מתחמשת לקראת עונה עמוסה מאוד, אוגריסה ופורסון הגנאי שמגיע מנוריץ'. מעניין, פה אלונה פתחה את הכיס והולכת בכל הכוח על הליגה האירופית.
0: בוא נראה
8: מה... עד הזכייה.
0: עד הזכייה, כן. אקרמן, באירופה.
9: עוד שעתיים יש עוד לסיום החלון באנגליה ובספרד, לסיום חלון העברו באיטליה, הוא כבר נסגר במקומות נוספים. אנחנו מחכים להודעה רשמית על העברתו של אנסו פרננדס מצ'לסי למנצ'סטר סיטי, ליריבה ישירה לאליפות,
0: כן.
9: בסכום שישווה בעצם את סכום העברות בין מועדונים באנגליה, 140 מיליון יורו, וסיטי מבזבזת למעלה מחצי מיליארד יורו, רק בחלון העברות הזה. אז אין פפ גוארדיולה, אבל כסף ממשיכים לבזבז, והרבה, נעשה סדר
1: בהם. הכסף נשאר. אנחנו נתחיל עם הסיפור הגדול של היום, עם רוי רביבו שחתם באלצ'ה הספרדית. הבוקר פורסם לראשונה באתר ערוץ הספורט, כי מגן מכבי תל אביב בין ה-23 המריא לספרד אחרי...

0: הניצחון על מכבי חיפה, והוא צפוי להיות השגריר הישראלי היחיד בליגה הספרדית הבכירה בעונה הקרובה, אחרי שבעונה שעברה היו שם מנור סולומון וטאי עבד. רביבו הולך בדרכו של אביו חיים, שהיה הכדורגלן הישראלי הראשון בלליגה. חיים החל את הקריירה האירופית שלו בסלטה ויגו בגיל 24, מבוגר בשנה מבנו רוי.
1: טוב, תומר, הרי אנחנו יודעים שבשבועות האחרונים מכבי תל אביב התנגדה על העסקה הזאת. אז בוא תן לנו את הפרטים, קודם כל, איך זה יסדר ואיך זה נסגר.
2: אז אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך שאתמול ב-11:30 בלילה, אחרי המשחק מול מכבי חיפה, אומר ונרן לכתבים שלו במשחק, רוי רביבו נשאר במכבי תל אביב.
1: נו.
2: ב-4 לפנות בוקר, רוי רביבו כבר קיבל את האוקיי מהנהלת מכבי תל אביב, לטוס לאלצ'ה. במהלך הלילה, גם חיים רביבו, גם נציגי הסוכנות של פאלי רמדאן, הסוכן שמייצג אותו, מדברים עם ג'ק, מדברים עם ונארן, מנסים לשכנע אותם, מבטרים בתהליך על ה-15% של הכרטיס ששייך למשפחת רביבו, שזה עוד תוספת של איזה 400 אלף יורו למכבי תל אביב, הכל על מנת להסכים, להשלים את העסקה.
1: זאת משפחת רביבו ויתרה פה על כסף.
2: על הרבה מאוד כסף. כן. ובסופו של דבר, מכבי תל אביב מבינים שאין ברירה, חייבים לשחרר אותו, והזמן דוחק עוד שעתיים, כמו שאומר אקרמן, מסתיים החלון של הקבוצות הבחירות, של ליגות הבחירות באירופה. הוא מקבל את האישור, ב-8 בבוקר הוא כבר בשדה תעופה,
0: והם טסים. הנה, כבר הספיקו לעשות איתו סרטון, כמו שאתה
2: רואה. כן, כן, הוא מגיע בזמן, עושה בדיקות רפואיות, חותם ל-4 שנים שכר של 600 אלף יורו לעונה, ומכבי תל אביב תקבל סך הכל 2.5 מיליון יורו על העסקה הזאת, וכמו שאמרתם, מקשים חלום, ואני חושב שגם מכבי תל אביב הבינו לטרפד גם את העסקה הזו, שנה אחרי שנה.
0: הם התעקשו יפה מאוד על הפרטים.
2: כן, כן, אבל לא היה טעם להשאיר אותו.
0: תגיד, קלינגר, אתה אוהב את הבחירה הזאת, את ההתעקשות הזאת של רוי רביבו לעבור לליגה הספרדית? גם זו קבוצה תחתית בליגה הספרדית?
3: בוודאי. רוי רביבו זכה עם מכבי תל אביב בכל תואר אפשרי, והוא עדיין רק בן 23. כמו אבא חיים, הוא רוצה ללכת בדרכי אביו, חלום שלו היה לצאת. בשנה שעברה הוא היה כפסע מלעבור לקופנהגן. התאכזב מאוד, נשאר כמו מקצוען, שיחק את העונה הזאת, היה נפלא בעונה שעברה.
1: היה נפלא, כן.
3: והוא לחץ מאוד, זה לא משנה אם זו קבוצת תחתית. אלצ'ה שרדה, היא עלתה ליגה לפני שנתיים, שרדה העונה שעברה בליגה. היא קבוצה שיכולה לשרוד בליגה, ורוי רביבו זה היה החלום שלו. אי אפשר לעצור שחקן שיש לו חלום כזה, ומשפחת רביבו הפעילה לחץ אטומי על מכבי תל אביב, והבינו במכבי שזה לא יכול, לא יעזור, ולמכבי יש בעיה. אין להם מגן שמאלי, ויש להם בעיית זרים. ולכן ההתעקשות הזאת להשאיר את רוי. אבל בסופו של דבר הם נשברו.
1: אסף, אתה יודע, בוא נשמע קצת, ספר לנו קצת על אלצ'ה, כי יהיה לו שם מקום, הוא יוכל לפתוח בהרכב.
4: לא, יהיה לו מקום, הוא יוכל לפתוח בהרכב. האמת שהם גם החתימו ממש לפני כמה שעות גם מגן ימני לצד השני. זו קבוצה שגם צריכה הגנה כרגע. אלצ'ה היא, כמו שניר אמר, עלתה, חזרה לליגה הראשונה לפני שתי עונות, סיימה במקום ה-15 בעונה שעברה, והמטרה היחידה שלה זה רק לשרוד בליגה. בליגה הראשונה בספרד, הביאה גם מאמן חדש, הביאה את מרטין אנסלמי. מרטין אנסלמי, שם שאולי קצת מוכר פה, היה בפורטו לפני שתי עונות, והיה במונדיאל המועדונים, שצרנו שידור בערוץ הספורט, ולא הצליח כל כך בפוטר. אחרי זה גם הלך לבוטפוגו בברזיל. גם משם אחרי 3 חודשים הוא פוטר, אז הוא מקבל איזה עוד איזושהי הזדמנות לקריירה שלו. מאמן ארגנטיני, זה קבוצה גם בבעלות ארגנטינאית. יש לו אצטדיון של 30,000 איש. כן, זאת קבוצה שרוי רביבו, אנחנו שרגילו לה לשחק קצת יותר התקפי, נכון. יותר עם הכדור. פה זה יהיה אחרת, הכדור יהיה פחות אצלהם, יותר יצטרכו לעבוד יותר ברמה ההגנתית, אבל כן, זו קבוצה שמכוונת, לפחות להישאר, אבל הדבר הכי חשוב זה שער לאירופה. רוי רביבו הולך להיחשף להרבה מאוד מקומות,
3: אבל זה לא יהיה לו פשוט, אקרמן, כי רוי רביבו, בהוויה שלו, הוא שחקן התקפי, הוא מגן שרק רוצה לצאת, בעיקר בקו 5, שזה יותר מתאים לו, אבל גם בקו 4, הוא יוצא קדימה, אלצ'ה היא קבוצה שמסתגרת רוב הזמן, ויוצאת למעברים, הוא יצטרך לשפר את הפיזיות שלו, וכמובן את האינטנסיביות, ואת משחק ההגנה, שהוא החלק הפחות טוב.
1: פחות חזק.
3: אבל הוא צעיר, וזה דבר שניתן לשפר. זה לא מהירות או משהו שאי אפשר לשפר. לכן, עבודה טובה.
0: כמו שאמרת, רק בן 23.
3: בדיוק.
0: תומר, מה תצרף מכבי תל אביב כמגן שמאלי במקום רביבו, ומה עם הסנטה?
2: קודם כל, יש את נועה בן ארוש שיכול לשחק גם מגן שמאלי, ויש את שחר רוזן. אז זה שני מגינים שישנים, ויש את גופר שחוזר מצולבת. הם רוצים לצרף גם את יאב קורפינקל, שחקן שמשחק כרגע בלרנקה. היה במסע ומתן עם הפועל תל אביב, בסוף הפועל תל אביב הביאו מגן זר במקום.

0: קומו, עכשיו כנראה יצרפו אותו. לגבי הסנטה, סיפור מאוד פשוט. אין כרגע הצעות קונקרטיות על הסנטה, ואני אומר לכם שמכבי תל אביב הייתה שמחה למכור את הסנטה. התג מחיר שלו, רק הם הלכו והורידו אותו, גם ב2.5 מיליון יורו, הם היו מוכרים את הסנטה, הם היו הצעות. אין כרגע הצעות, הוא נשאר במכבי תל אביב. יגיע המגן הימני שנדבר עליו בהמשך מריינג'רס, אז הסנטה ישחק בתור בלם, כי בסופו של דבר הלך אייטור, ומכבי תל אביב לא הביאה בלם זר במקומו.
1: אז התחלת עם זה כבר, אז בוא, מה קורה עם עסקת טאברניר? איך מכבי תל אביב, איך זה מתיישב עם הצוות הזרים שלה?
0: אז קודם כל צריך להתעסק עם זה שיש את אנדרדה ויש את ניקולאסקו. ניקולאסקו היה נראה אתמול בלילה, עושה את דרכו לליגה הרומנית בהשאלה. היום פתאום יש עוד פעם קשיים בעסקה הזאת, וכרגע זה די תקוע ולא בטוח. היא צריכה גם את אנדרדה וגם את ניקולאסקו להעביר למקומות אחרים. עם שניהם יש כרגע בעיות, עם שניהם זה תקוע, תקוע הרבה מאוד זמן. כן. אם היא תצליח, אז יגיע טאברניר, ויגיע גם שחקן אגף ימין, זר, שכרגע על זה ון ארן ממקד את כל התשומת לב שלו, מחליף לסעיטי.
2: איך תראה מכבי תל אביב, ניר, עם כל השינויים האלה?
3: קודם כל, מבחינת מגן שמאלי, אנחנו יכולים לראות את ההרכב שאני חושב שמכבי תל אביב צריכה לשחק. כרגע, עד שלא מביאים מגן שמאלי, נועם בן ארוש שיחק בהפועל חיפה בעונה שעברה את המגן השמאלי רוב העונה. אני, אם זה היה תלוי בי, אסנטה ושרז שלמה היו משחקים, לא קמרה, אבל אני יודע
2: שקמרה... מתי הוא נותן מקום לקמרה?
3: אני נותן לו, בוא נגיד, להילחם על ההרכב. בצד ימין, כמובן, אם ג'יימס טאברניר יגיע, זה חיזוק משמעותי. שלישיית הקישור, סיסוקו, שהיה מצוין נגד מכבי חיפה, גבי קניקובסקי לידו ודור פרץ, כמובן, האס של מכבי תל אביב. מבחינת החלק הקדמי, דוידה וברלה בעיניי מצוינים. יש לי בעיה קצת עם סוקלר החלוץ, לא נראה לי שזה טופ חלוץ למכבי תל אביב, ולכן לא הייתי פוסל, אני לא יודע מה יעשו עם הזרים, אבל יוני ניקולאסקו בעוד חודש וחצי, חודשיים, יכול לחזור לשחק. אגב, תומר, במקרה הייתי ככה באיזשהו שיחת טלפון, וביתר ירושלים לא פוסלת להחזיר אותו.
1: זהו, כן, יש דיבור על...
3: לא פוסלת להחזיר אותו.
0: שאלה אם מכבי תל אביב תשחרר אותו לביתר ירושלים.
3: אין לה ברירה, היא חייבת לשחרר אותו, היא צריכה מקום לזרים. אז מה?
1: תומר, בוא נעבור לסייד אבו פרחי, אתה יודע, זה היה באוויר הרבה זמן, הוא הופך רשמית לשחקן של קולורדו. מכבי תל אביב מכניסה עם הרבה מאוד כסף. מה ההכנסות? כמה ממנו וכמה, מה הוא יקבל מה...
0: 6 מיליון דולר הולכים למכבי תל אביב, זה הרבה מאוד כסף. הוא מקבל שכר של 800,000 דולר, מאוד מאוד רצו אותו, חתם שם גם לארבע שנים, הוא כבר נמצא שם כמה ימים, עשה את הבדיקות, חיכה לכל מיני אישורים. עסקה טובה מאוד למכבי תל אביב, טובה מאוד לסייד אבו פרחי, אבל משאירה בור גדול, מכבי תל אביב, חייבת להביא גם חלוץ ישראלי, כי כמו שניר אמר, סוקלר כרגע, כרגע זה לא לפחות, זה נכון. בלשון הדינה, בלשון הדינה אפילו.
2: נכון. אז מכבי תל אביב, כבר אמרנו, היא תאבד את רוי רביבו בכנף שמאל, אבל מצד ימין היא צפויה ליהנות משירותיו של מגן, שהוא לא פחות מהגדה של גלאזגו ריינג'רס, מכונת שערים נדירה יחסית לעמדה שהוא גם משחק בה. אוריטר עושה לכם היכרות עם ג'יימס טאברניר.
4: James is a player I know really, really well. Played with him for a number of years at Rangers. Top player, I would say that.
5: מכבי תל אביב עומדת לצרף את אחד משחקני הרכש הכי מסקרנים ונוצצים שנחתו בכדורגל הישראלי, בטח בשנים האחרונות, ג'יימס טאברניר.
6: It is James Tavernier! That's sensational from the skipper.
7: לוקח אותה פנימה! איזה שער גדול! של ג'יימס טאברניר.
5: המגן האנגלי בין ה-34 הוא לא פחות מאגדת גלאזגו ריינג'רס. שחקן שהותיר מורשת של ממש במהלך 11 עונות בהן שיחק באימפריה הסקוטית. מספרים דמיוניים של 144 שערים ו-148 בישולים למי שבמשך שנים היה בעצם שחקן התקפה בתחפושת של מגן. סטטיסטית, מדובר באחד המגנים הכי פוריים בהיסטוריה.
8: Do you ever imagine that you could go on this kind of journey here?
9: Huge honor. It's still not really sunk in. Couldn't have been doing what I do every single day without the people who have been supporting me all the way. And, you know, that's my family and that's the people.
5: טאברניר גדל בניוקאסל, אבל לא השתלב, והושאל לשש קבוצות שונות. בגיל 24 הגיע לאייבוקס, וזכה עם רנג'רס באליפות אחת.

0: את גביע אחד והגיע איתה לגמר הליגה האירופית. בשלוש השנים הראשונות שלו בגלאזגו, טאברניר שיחק לצד מאמן מכבי תל אביב, קני מילר, ששכנע אותו להצטרף אליו בישראל אחרי שאיבד את חולצת ההרכב ברנג'רס.
1: It's obviously frustrating because I want to start every single game and you know my body's not slowing up one bit.
0: מחזיקת הגביע מצרפת מגן ימני עם תיאבון התקפי של שחקן כנף. קפטן ומנהיג שחי ונשם הוא אדון גדול ויודע מה זה להתחרות על תארים. סימן שאלה אחד ברור הוא הגיל שלו והאם הוא מסוגל לשחזר את היכולת מסקוטלנד. אם התשובה היא כן, הצהובים ירוויחו חתיכה יוצאת דופן בפאזל המתחדש שלהם.
2: One of the consistent, solid, good performers. If he doesn't continue for my Rangers, I hope that he ends his career winning another league title because he deserves it. He's a fantastic captain and even better human being.
3: טוב, בואו נעבור עכשיו ממכבי תל אביב להפועל באר שבע, שאגב שתיהן ייפגשו במשחק המרכזי של ליגת העל אוטוטו בשני הקרוב. תומר, החשיפה שלך אמש לגבי עסקת אוגריסה לבאר שבע, היום זה הופך רשמי.
4: כן, הופך להיות רשמי. לפני כמה ימים אלונה ברקת פונה לקריית שמונה, מבקשת לשאול, לראות מה התנאים של קריית שמונה לגבי השחקן. צריך להבין, את המסע ומתן הזה בעצם מנהל את המשפחה של איזי שירצקי. היא קובעת תג מחיר 800 אלף יורו, לא מוכנה לרדת ממנו, אבל אומרת, אם קבוצה, נגיד במקרה זה בר שבע, יעמדו ב-800 אלף יורו, יש לנו הבטחה לשחרר את השחקן כדי שיתקדם. אתמול בלילה הייתה פריצת דרך אחרי שיחה בנושא הזה. היום הוא מגיע, עושה בדיקות רפואיות, חותם לשלוש שנים, 300 אלף יורו לעונה. עכשיו, תשאל אותי למה אוגריסה שיש לך את זלטנוביץ'.
3: למה אוגריסה שיש לך את זלטנוביץ'?
4: שאלה מצוינת. אז כי איסט הולך לשחק מבחינת רן קוז'ו כרגע רק באגף. הוא מבחינתו לא יכול לשחק יותר תשע. הוא הבין שהייעוד שלו באגף. ואז הוא רוצה שני חלוצים באיכות גבוהה, גם לליגה האירופית וגם לליגה. עמית אוחנה הוא כישרון מאוד גדול, אבל הוא ילד צעיר. הוא לא יכול לפתוח איתו כחלוץ מוביל של הפועל באר שבע בליגה, אם זלטנוביץ' פותח בליגה האירופית. עכשיו יש לו שני חלוצים ברמה גבוהה מאוד.
5: אז עכשיו אני אפנה את השאלה הזאת לניר קלינגר.
4: מעולה.
5: איך אתה רואה את ההתאמה של אוגריס על הפועל באר שבע?
6: פנטסטיק. אני חושב שכל קבוצות הצמרת היו צריכים לשים עליו יד. מזמן.
3: אתה אמרת על מכבי תל אביב פה רק
6: נכון,
3: שבוע
6: שהזדרזו
3: ולקחת את זה, כן.
6: ודווקא מי שאולי פחות הייתה צריכה חלוץ, לקחה אותו, אבל יש לה שמונה משחקים בליגה האירופית. אוגריסה הוא סקורר, בניגוד לזלטנוביץ' הוא לא חיית רחבה, הגולים שלו באים, אבל לא, אין לו מספרים דו-ספרתיים בעונה. אז הביאו סקורר, איסט הולך לשחק בצד, זה נכון, יש שני מפעלים, יש גם את הליגה הישראלית, את הגביע ואת הליגה האירופית, וזה אומנם ייצור לו עומס באיזשהו שלב לקוז'וך, אבל זה נכון, ככה צריך לעשות. קבוצה צמרת, אלופה, שרוצה להתמודד בכל המסגרות ולהגיע רחוק, צריכה שיהיו לשחקנים, ובעיקר חלוצים. תסתכלו על מכבי חיפה ועל ביתר ירושלים ועל מכבי תל אביב, בקושי אפשר להרכיב שם חלוץ אחד. אני אומר את זה כביקורת אמיתית. ובבאר שבע עשו מהלך נהדר עם אוגריסה לטעמי לפחות.
3: יפה, תומר, בוא נדבר עוד על באר שבע, כי מצא עוד זר על המשבטת של קינגס קנגווה.
4: כן, היה ברור שהם יביאו עוד זר, הם הביאו קשר התקפי פולסון, ששייך לנוריץ', לא בתוכניות של נוריץ' מהפרמייר שיפ השנה, והם קפצו עליו, מדובר בעסקת השלה, יש אופציה לבאר שבע ב2 מיליון יורו, נגיע לגשר הזה, נחצה אותו, אמרו בטח באר שבע. בינתיים הם מביאים אותו בשאיפה שהוא ייכנס לעניינים כמה שיותר מהר, הוא אמור להיות בכושר משחק טוב. ומבחינתה של באר שבע, אני חושב, אולי יהיו עוד איזו הפתעה מחר עם איזה ישראלי, אבל זה די משלים לה את הסגל לקראת הרישום מחר בלילה הסופי לליגה האירופית.
5: מה אתה יכול לספר לנו, פורסון?
7: פורסון אמנקווה, זה השם שלו, קשר גנאי, שיודע לשחק גם באמצע, קצת יותר למעלה, גם יודע לשחק באגף. אנחנו כבר ראינו אותו, אפילו אצלנו בשידורים בערוץ הספורט, ויש שחקן ישראלי ששיחק איתו, אוסקר גלוך, בזלצבורג, ראה איתו לפני שתי עונות, ומכיר אותו טוב. זה שחקן שהוא כבר בן 23, אבל את הפריצה האמיתית שלו הוא עדיין לא עשה. עדיין לא ראינו ממנו באמת מספרים גדולים. ראינו אותו ב-44 הופעות בצ'מפיונשיפ, בשתי עונות שהוא היה שם בנורוויץ', וכמו שתומר אמר, לא באמת עדיין הצליח לפרוץ קדימה. ולכן באר שבע קופצת על העסקה הזאת עם שחקן ששיחק ברמות הרבה יותר גבוהות, כמו הליגה השנייה באנגליה וגם בזלצבורג. אז נראה מה הוא יוכל לתת, אבל באמת צריך עוד לתת עוד איזה נגיעה קדימה לפרוץ באמת ולעשות דברים יפים פה.
3: ניר, באר שבע מהבית את הסגל, אתה גם נגעת בזה בתחילת הדברים שלה, ובעצם היא יוצרת כאן למאמן שלה אפשרות לכמה הרכבים שונים.
6: נכון, כי במצב כזה אני הייתי בסיטואציה הזאת, בליגת האלופות ובליגה, ולפעמים עמדתי בפני שוקת שבורה. אי אפשר, ואז אני אומר, במצב הזה אלונה מעמידה לחוז'וך, שני הרכבים, באמת, אוקיי, שחקן שניים, הם בשני הרכבים, נגיד שני הבלמים, או יש גם אפשרות לשנות בבלמים, אבל מבחינת חלק קדמי, זה ההרכב שלדעתי יהיה הרכב המוביל של באר שבע, כמובן מרציאנו, ויתור, נחמיאס, עמדור ומזרחי, ונטורה, יהושע ופרץ, זה ההרכב הקלאסי, איסט זטנוביץ' okay. וזה היה אחמד. שימו לב להרכב השני, בלטקסה, דיוף, נחמיאס, גיא מזרחי, ונטורה שזה עוגן, ניב יהושע, פורסון שהגיע, שאגב בשולי הדברים שחקן נהדר לטעמי, ראיתי אותו משחק, אבו רומי, גנח, אוגריסה.
3: ראוי לחלוטין.
6: מדהים, הרכב. יכול לקחת רק הרכב הזה.
5: יש מה לעשות רוטציה.
6: אז רן מקבל את כל הכלים, ועכשיו הוא צריך לשחק עם הכלים
3: על הלוח.
6: על הלוח, בדיוק.
5: טוב, חברים, תודה לשניכם.
6: תודה.
5: ונזכיר רק שהפועל באר שבע צחק מחר, מול הפועל חיפה. אבל יש לנו עוד העברות. תחנה חדשה לתייבד. הקשר הישראלי חתם היום על חוזה בוויאדוליד מהליגה השנייה בספרד. הקשר ששייך ללבנטה החל מינואר האחרון יושאל לסגולים עם אופציה. במסגרת העסקה וויאדוליד תוכל לצרף את עבד לעונה נוספת רק במקרה שתעפיל לליגה הבכירה. לקשר יש סעיף שחרור של 20 מיליון אירו מלבנטה.
3: הנה עוד כמה העברות בולטות מהכדורגל שלנו. אנטוניו ספר ואורי דהן בדרך לחזק את בני סכנין. וכשרה של נבחרת מלי יהיה הזר השישי של הפועל חיפה. ירדן שועה צפוי לשוב להרכב של ביתר ירושלים במשחק מול הפועל תל אביב מחורתיים. למרות שבניגוד לביתר, האדומים לא הפסידו במחזור הפתיחה. גם הם חוו אכזבה. במשחק הראשון שלהם העונה, ואין דרך טובה לחזור למומנטום וליכולת המרשימה שהם הציגו באירופה, מאשר ניצחון על ביתר ירושלים בבלומפילד. הנה הדיווח של אדיר שטיקוביץ.
8: במשחק הזה, על השנייה, מסתיים לו הפועל חיפה 0, הפועל תל אביב 0, משחק ששווה יותר, אבל העניק פחות.
9: אחרי שהקמפיין האירופי נגמר והקבוצה אספה רק נקודה במשחק הליגה הראשון, הפועל תל אביב, תשוב לראשונה העונה לבלומפילד, לספתח, עליו אפשר היה רק לחלום, קרב ענקיות.
10: אנחנו יודעים שביתר קבוצה מאוד מאוד איכותית, עם המון שחקני הכרעה, ואנחנו נצטרך לבוא ולהיות הכי מוכנים שאפשר. משחק מאוד מאוד חשוב עבורנו, בטח אחרי המשחק הראשון. אנחנו נצטרך להתכונן ולעשות את הדברים הרבה יותר טוב ממה שעשינו במשחק הראשון.
9: אם בעונה שעברה הציפיות היו צנועות, העונה סיפור אחר לגמרי. שיא מנויים של 19,000, סגל מגובש שרץ ברובו עונה שנייה, ואמונה אמיתית שאפשר לרוץ לתואר לראשונה מאז תחילת העשור הקודם.
10: אנחנו מודעים לגודל הציפיות, והשחקנים עשו עבודה מאוד מאוד קשה כדי שיהיו כאלה ציפיות. אבל בשביל לעמוד בציפיות האלה, אנחנו צריכים קודם כל לייצר יציבות, לייצר המשכיות, לייצר את הכי טוב של עצמנו.
8: אלטמן! ככה מנצחים משחקים! עמרי אלטמן!
9: בעונה שעברה, הקבוצות נפגשו במחזור השלישי, שנגמר במהפך דרמטי של האדומים וניצחון גדול. כובש שער הניצחון עמרי אלטמן יעדר עקב הרחקה. הפעם סגנית האלופה תגיע אחרי תבוסה למכבי נתניה.
11: נצטרך לבוא לעשות את העבודה ולעשות מה שעשינו שנה שעברה פה במשחקי הבית. ובהקשר למשחק הקודם אנחנו התבאסנו מאוד מהתוצאה, רצינו להתחיל בצורה אחרת ברגל ימין, נצח את המשחק. לצערנו זה לא קרה, אבל אנחנו כבר עם הפנים למשחק הבא.
9: סגל הזרים של אליניב ברדה הושלם עם החתמתו של יניק ללנדל, שיחליף את צ'אן דה סילבה המאכזב. עד שהוא ייכנס לתלם, האדומים מזדקקו לאלה שהובילו אותם למקום הרביעי בעונה שעברה, בראשם סטף טוריאל, שישאר ולא יעזוב ללצ'ה, וינסה להשכיח את החמצת הפנדל הכואבת מול הפועל חיפה.
10: סטף טוריאל איתנו, סטף טוריאל שחקן מאוד מאוד חשוב, שחקן משמעותי בהפועל, כך היה וכך יהיה.

0: אני יכול להבין שלפעמים יש משחק פחות טוב, אבל אנחנו מסתכלים על קבוצה, ואנחנו כל כולנו מאחוריו.
1: אבל השורה התחתונה ברורה. אחת מהן, אם לא שתיהן, תסיימנה עוד מחזור ללא ניצחון, במה שהוסיף ללחץ, לשתיים שחלמו בקיץ הכי רחוק שאפשר.
2: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט. טיפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
3: וואו.
4: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין. תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל. לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון. ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get. לסטייל הזה אין הערכה, עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
5: אצלנו בהמשך המהדורה, מנצ'סטר סיטי מנסה להשלים את עסקת אנזו פרננדס. כישרונות מהליגה הצרפתית מגיעים לפרמייר ליג, וחלון העברות בליגות הבכירות באירופה תכף ייסגר.
6: I love the game so much that I really try to push until my own limits, and this year it is my own limit.
7: הוא לא הכי מוכשר, אולי גם לא הכי נוצץ, אבל סטן וברינקה, שסיים הלילה את קריירת הגרנדסלמים שלו, היה אחד הטניסאים האהובים והמיוחדים בסבב.
6: I'm gonna miss it, for sure. I'm gonna miss it big time.
1: קודם, שאלנו אתכם שאלה. מי הספורטאי הישראלי הראשון שזכה במדליה אולימפית גם כספורטאי וגם כמאמן? התשובה היא אורן סמאג'ה. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
8: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו בחנויות ובאתר.
9: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
10: קלוט איזה מצב נייח?
11: קלוט איזה מצב נייד?
12: ווינר בסלולה.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
2: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור, תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה בחסות פוטלוקר.
13: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
16: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
17: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
2: אל תיתנו ליופי לבלבל.
18: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
19: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן ומרענה. גולדסטאר, 250.
2: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל. שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
7: עשר בבוקר. אייאקס מסכמת עם סנדרלנד על השלטו לעונה אחת של הקיצוני השמאלי של חוף השנהב, סימון אדינגרה, תמורת 4 מיליון יורו. 11. מסגרה עסקת השלטו של חלוץ נבחרת גרמניה, ניק וולטמאדה, מניוקאסל ליובנטוס. הגברת הזקנה תשלם 4 מיליון יורו. 12. ג'וש פרימו, הבחירה ה-12 בדראפט 2021 של ה-NBA, ששוחרר מסן אנטוניו אחרי חשדות לעבירות מין, חתם בשורות פארמה הרוסית מליגת הווטבט. 2.5. הגארד האמריקאי לובל קביל, בן ה-29, סיכם בהפועל באר שבע דימונה. 3. פנת הנייקוס הודיעה כי נייג'ל הייז דייביס שבר את ידו באימון הקבוצה ויחמיץ את פתיחת העונה כשהוא צפוי לשוב רק בעוד 6 שבועות. 4. קריסטל פאלאס עם ההחתמה הנוצצת שלה ביותר הקיץ, הקיצוני הבלגי מליק פופנה, ננחת בדרום לונדון תמורת 40 מיליון יורו שיועברו לליון. 5. איגוד הכדורסל מודיע, ועדת החריגים לשחקנים מתאזרחים לא אישרה את הבקשות של וויל ריימן, דסטי הנס וברנדון באומן, והם ישחקו בעונה הבאה כמתאזרחים ולא כישראלים. 6. אחרי 86 הופעות במדעי המנשפט,

0: הבלם אנטוניו רודיגר מודיע שהוא פורש מהנבחרת הלאומית. 6:45, גיא חדידה דורש שחרור מעירוני טבריה. עורך דינו בכתב הבוררות טוען, הוא נהג בסלחנות אחרי החוזים הכפולים, בפרשת האירועים נחצה קו אדום.
1: לא רק בישראל, קיבלנו היום עסקאות והחתמות, גם באירופה עבדו היום מאוד במרץ, 5 הליגות הבחירות באירופה סוגרות חלון ממש... עוד כמה זמן אסף זה יוצא?
2: שעה 31 באנגליה ובספרד. זה מה שנותר.
1: שעה 31. אז בוא נתחיל עם מנצ'סטר סיטי, שממשיכה ברכישות שלה. כבר, זה עוד לא סופית חתום, אבל אנצו פרננדס כבר בדרך.
2: אנצו פרננדס עבר בדיקות רפואיות כבר במנצ'סטר סיטי. כרגע מה שקורה זה פשוט הצילומים כנראה מתעכבים קצת לרשמיות, כי צריך לעשות סרטון קצת יותר מושקע. זה העניין. תמורת סכום של 125 מיליון פאונד, 140 מיליון יורו, משווה בעצם את אותו סכום ששילמה ליברפול על איסק, או סי כל הזמנים לבין העברה בין מועדונים בתוך אנגליה. אנסו פרננדס, השחקן אולי הכי טוב שהיה לצ'לסי, בא בעונה שעברה 10 שערים, ובאמת לקח אותה למקומות היפים שלה, לפחות מבחינתו, למרות הבעיות שגם היו למול האוהדים בסופו של דבר. כן, צ'לסי תחתים את כנראה את למין קמרה שיגיע ממונקו תמורת 55 מיליון אירו, אבל סיטי כן מודיעה באופן רשמי על NDIA שמגיע מאברטון, שחקן בן 26 עם יכולת טכנית נהדרת, שחקן שהיא משלמת עליו הרבה מאוד כסף, 76 מיליון יורו, ובאופן כללי מנצ'סטר סיטי מוציאה המון המון כסף בחלון העברות הזה. כשיהיה רשמי את אנסו פרננדס זה מעל חצי מיליארד יורו, רק בקיץ הזה, אנסו פרננדס 140. אליוט אנדרסון שראינו כבר עושה עבודה נהדרת. זה בעצם קבוצה חדשה שאנסו מרסקה המאמן שלה מקבל. וזה האמת, זה מה שגם צריך.
1: לפני רגע צ'לסי הייתה זאת שקנתה באחר בכסף בליגה.
2: ואת יודעת מירי שהיא מכרה בלמעלה מ-300 מיליון אירו. היא באמת יחסית גם עשתה כסף, אבל גם כן הייתה צריכה להחליף. יצא לי להקשיב ממש ביממה האחרונה על הדוקומנטרי שעשו על העונה האחרונה של פפ גוארדיולה במנצ'סטר סיטי. והם גם אומרים את זה שם. אנחנו צריכים להחליף. הקבוצה הזאת לא יכולה לרוץ הלאה כדי להמשיך לזכות בתארים. והנה, ההנהלה של סיטי גם עושה את זה בפועל.
3: ובלי הנהרה יש להם איפה לשלם. שני העלומים מהליגה הצרפתית חתמו ונחתו באנגליה.
2: נכון, מתיאס פרננדס פארדו עובר לניו קאסל לחזק את הקבוצה הזאת, שגם כן לא מעט שחקנים עזבו אותה, מגיע מליל. תמורת סכום נאה מאוד של 60 מיליון יורו, רכשו אותו רק ב-10 מיליון אירו, אז עשו רווח מאוד מאוד יפה. שחקן מצוין, בלגי, בן 21, שאמור לפרוץ, עשה 8 שערים, 5 בישולים בעונה שעבר, ראינו אותו פורץ מאגף, עושה דברים נפלאים, עכשיו מגיע באמת לבמה הגדולה. והשחקן השני, אולי בפרופיל קצת יותר גדול, לא מבחינת הגיל, אלא מהמקום שהוא מגיע, זה איברהים אמבעיה, מגיע כמובן לאסטון וילה, מפריז סן ז'רמן, אלופת אירופה. זה שחקן שדווקא לואיס אנריקה לקח אותו וניסה לפתח אותו ולתת לו להתפתח. העניין הוא שהוא ישב הרבה על הספסל, הוא לא קיבל הרבה מאוד דקות, כי יש לפריז סן ז'רמן הרבה מאוד כוכבים. ואמביה עכשיו רוצה לקדמת הבמה בגיל 18 לעבור לאסטון וילה. עוד קבוצה בדיוק,
1: בליגת האלופות. עוד קבוצה שעשתה, מה שנקרא, רענון רציני מאוד בשורותיה. גם ז'זוס, גבריאל ז'זוס, מוצג בברצלונה.
2: באופן רשמי מגיע לברצלונה תמורת 10 מיליון אירו בגיל 29, רוצה קצת להציל מחדש את הקריירה שלו, שתי עונות קשות, הרבה מאוד פציעות שהיו לו לגבריאל ז'זוס. והאמת, שזה מה שברצלונה גם חיפשה, סוף סוף חלוץ שיגיע לה, למרות החמישיות שהיא מצליחה לתת בליגה בכל זאת, אבל יש לה גם את ליגת האלופות. בואו נשמע את גבריאל ז'זוס ושימו לב לפליטת פה הקטנטנה שהייתה לו גם במסיבת העיתונאים.
4: Claro que todo ya me conoce. Que he pasado un poco difícil los dos años, pero aparte de eso, todo ya lo sabe, mis cualidades, lo tanto que puedo ayudar. Entonces esto facilitó todas las cosas y tengo muchas ganas de estar acá. Estoy ilusionado de estar acá en un club tan grande como Barcelona. El tema de mejorar, bueno, yo tengo mis cualidades. Yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre. Perdona. Están muy buenos.
1: בלי פוליטיקלי קורקט.
2: בואו, בא לקבוצה, מה שנקרא, אמר את זה עד הסוף.
3: גם כן צניעות. טוב, עוד דברים בולטים מאירופה היום?
2: כן, נגיד מזל טוב לליסה ויסאט, שקבעה שער בנגיחה לבריסטול סיטי. הם מובילים 2-1 עד עכשיו. שער שני בעצם לישראלי בצ'אמפיונשיפ, בליגה השנייה האנגלית, הופכת להיות ליגה ישראלית לא רעה בכלל. יש המתקיים שם המחזור עכשיו, כמובן שגם מנור סולומון וווסטה משחקים, והם מובילים כרגע, מובילים אפילו 4-1, וגם פרץ, דניאל פרץ, בשער.

0: או של סאות'המפטון, אז נגיד מזל טוב לסא ויסאט, שרק ימשיך ככה.
1: אקרמן, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: היה טוב.
2: והכדורסל ממשיכים לעבוד במרץ לקראת פתיחת העונה, ומי שקיבלה הבוקר חדשות קצת פחות טובות עם מכבי תל אביב, ג'ימי קלארק, שנפצע אתמול במהלך אימון, ערך הבוקר בדיקת MRI, ממנה עולה שהגר סובל מקרח חלקי בשריר הירך, שמשך ההחלמה המוערך הוא בין שבועיים לשלושה. המשמעות, קלארק יחמיץ את משחקי ההכנה הקרובים, והוא גם נמצא בספק למשחק הסופרקאפ מול הפועל תל אביב, ב-17 בחודש. במכבי מאוד מקווים שהגארד יהיה כשיר לפתיחת היורוליג ב-24 בספטמבר. בנושא אחר, איגוד הכדורסל הודיע שוועדת החריגים לא אישרה את בקשתו של וויל ריימן, והוא ישחק בעונה הקרובה כמתאזרח ולא כישראלי, כך שמכבי תל אביב תוכל לרשום לכל משחק אותו או את שיין אנטר.
1: פלאביו קובולי הגיע השנה להישג השיא שלו, גמר אליפות צרפת הפתוחה. באליפות ארצות הברית פחות הולך לו בדרך כלל. הישג השיא שלו בפלשינג מדו הוא סיבוב שלישי, שהיום המדורג שישי בעולם, פתח את ההשתתפות שלו בטורניר במשחק מול פרנסיסקו קומסאנה מארגנטינה. המדורג 119 בעולם. כמו שניתן לראות לפי התוצאה, זה לא התחיל טוב, זה נראה היה שארגנטינה היא בדרך לסנסציה ענקית, אבל קובולי התעורר בדיוק בזמן כדי להתחיל קאמבק עם הגב אל הקיר, הוא ניצח בסט השלישי של 3. איטלקי רחב על המומנטום גם במערכה הרביעית שהסתיימה ב-6-4 ונחתמה עם אייס. גם הסט החמישי והמכריע היה סוער, קובולי הצליח להשיג את השבירה הראשונה, להדליק את כל הקהל בניו יורק. המותחן הזה היה המותחן הארוך ביותר עד כה השנה באליפות ארצות הברית, עם זמן כולל של 4 שעות ו-14 דקות. בסיומן קובולי השלים קאמבק מדהים וחזר לראשונה בקריירה מ-0-2 ל-3-2 בניצחון. הוא מרוויח ביושר, ממש ביושר, את הכרטיס לסיבוב הבא.
2: חובבי הטניס בעולם חשו היום צביטה בלב, כאשר סטן וברינקה שיחק את משחק הגרנד סלאם האחרון בקריירה שלו. וברינקה לא היה הטניסאי הכי מצליח בסבב, הוא גם לא הכי נוצץ, אבל מזגו הנעים וליבו הענק הפכו אותו לאחד האהובים בסבב הטניס העולמי. גבריאל איידו על סטן, דה מן.
3: I love the game so much that I really try to push until my own limits, and this year it is my own limits.
4: אחת הקריירות המרגשות והבלתי צפויות הסתיימה הלילה ב-US Open. כן, סטן וברינקה בן 41 עוד ישחק קצת טניס השנה, אבל היום הייתה הפעם האחרונה בשחק בגרנד סלאם. וזה היה סמלי שיעשה זאת במקום בו זכה באחרון מבין שלושת הגרנד סלאמים בהם זכה.
3: Something important for me to have the opportunity to finish the 4 grand slam here in New York 10 years after winning. I'm going to miss it for sure. I'm going to miss it big time.
4: הדרך של הטניסאי השוויצרי לצמרת אף פעם לא הייתה קלה. הוא לא היה מרשים כמו רוג'ר פדרר בן ארצו, וגם כשזכו יחד בזהב אולימפי בזוגות ב-2008, הוא היה על תקן השוליה. סטן הוא טניסאי של טניסאים. רק הם יודעים להעריך באמת כמה מושלמת הייתה חוותת הבקהנד הנדירה שלו. רק הם הבינו כמה קשה עבד בשביל בכלל להיכנס לטופ 20. שם הוא שעה במשך שנים, עד שקצת לפני גיל 29 הגיע פריצת הדרך באליפות אוסטרליה. 12 פעמים הוא פגש עד אז את רפאל נדל, ומעולם לא לקח אפילו מערכה. עד הרגע שהראה שהוא שבר מחסום מנטלי.
5: It all ends well for Stan. He is the man in Melbourne. The 2014 Australian Open champion. The first time he claims Grand Slam glory.
4: ב-2014, וברינקה עשה קפיצת מדרגה בקריירה שלו גם בנבחרת שוויץ. הוא היה הכוח המרכזי בזכייה בגביע דייוויס, ועל הדרך גם הפך לשוויצרי המדורג הגבוה יותר, עם דירוג השיא שלו, מקום שלישי בעולם.
6: The MVP this weekend, Stan.
7: J'ai dit dans un scénario idéal, j'aurais préféré que je perdais aujourd'hui et que Stan pour finir.
4: מאותה שנה ועד 2016, וברינקה הפך לשווה בין שווים לשלושת הגדולים. בעשור בו כמעט כל גרנד סלאם מתחלק בין רוג'ר פדרר, רפאל נדל ונובק ג'וקוביץ', הוא היה זה שנתן להם פייט. ב-2015 ניצח לראשונה את פדרר בגרנד סלאם, והשלים זכייה ברולאן גארוס מול נובק ג'וקוביץ'.
8: Aujourd'hui j'ai fait, c'est clair, le match de ma vie. J'ai du mal à y croire, j'en tremble encore et je suis vraiment super heureux.
4: נולה,

0: Cheers everybody and thank you so much.
1: 2026 עמדה בסימן הפרידה של וברינקה מטורנירי הגרנד סלאם. בכולם הוא נתן פייט אמיתי, בכולם הוא זכה לכבוד של מלכים על קריירה אותה הפך לזכורה בזכות האישיות האהובה שלו.
2: After that performance, are you sure you want to retire?
0: I don't want to retire, but I know it's time for me to stop it.
1: בסיום המשחק בווימבלדון, מתאו ברטיני רץ אחרי יריבו כדי להעניק לו בתשורה את המגבות של המשחק בעוד מחווה שמסמלת את הכבוד לזכה. אותו ברטיני היה גם זה שהתכבד להיות היריב שסוגר לו את קריירת הגרנס.
3: It is a result that brings the curtain down on Stan Wawrinka's glittering career at the majors.
1: לאורך הקריירה, וברינקה הציג את המוטו שלו עם קעקוע על הזרוע. משפט מפורסם של סמואל בקט שאומר, ניסית אי פעם ונכשלת אי פעם, לא משנה. נסה שוב, תיכשל שוב, תיכשל בצורה טובה יותר. כשתזכרו בקריירה של וברינקה, תדעו שהוא מיצא את המשפט הזה בצורה הטובה ביותר.
0: Tonight again was one of the reasons why I kept playing until 41 is to live those moments like you gave me tonight, like you gave us tonight. Amazing support, so thank you so much.
4: Stand the man. לא רוצה לפרוש, אבל אין ברירה. טוב, מיד אחרינו אחד על אחד עם דני ענבר, שמערך את דולב חזיזה לרעיון מאוד פתוח. הנה קטע שבו הוא מסביר. למה הוא לא יסלח לליאור רפאלו וברק בחר ששחררו אותו ממכבי חיפה?
5: מכל שחקן נפרדים בסוף, אבל הדרך, אתה אחד כמו, אתה יודע, גם שברק באותה שנה שהוא הלך הביתה, שהוא פוטר כביכול, לקחו אותי לרעיון ואני אמרתי, ברק לא אשם בכלום, אנחנו זבל, אנחנו השחקנים זבל, לא טוב, לא טובים, אנחנו לא טובים. זה היה אחרי ההפסד המקומם בדרבי.
6: בדרבי, 5.
5: אז אמרתי שאנחנו אשמים וציפיתי פה... אני לא אגיד לחיבה, אבל ציפיתי לפחות שהדרך וההתייחסות שלו אישית כלפיי תהיה אחרת.
6: בתור חתול רחוב, אתה מאוד נאיבי. אתה לא מכיר את עולם הכדורגל?
5: עדיין בתוך תוכי האמנתי שאני לא, שאיתי זה לא יהיה ככה. שאני וברק וצרפת זה משהו אחר, זה קשר אחר. ככה האמנתי, ככה ראיתי את זה. ואני חושב שגם ככה זה היה. ובגלל זה אני מאוד מאוד פגוע, ואני חושב שאפילו אני לא ארצה את הסגירת מעגל הזאת גם בעתיד. אתה יודע, תמיד אמרו לי גם לפני שבאתי לרעיון, אמרו לי, אתה יודע, תתמתן, תדבר, לא תדבר. לך תדע איזה אנשים תפגוש בעתיד, איפה הם יהיו.
6: נכון.
5: לא מעניין אותי. אני את האנשים האלה לא רוצה סביבי.
6: ליאור רפאלוב זה בן אדם שאתה מבחינתך מחקת?
5: מחקתי.
6: לא תדבר איתו בחיים?
5: בחיים.
6: היום אתה עובר, רואה אותו במשחק, לוחץ יד?
5: לא. לא, אומר אמיתי, לא. לא ירצה, אם הוא ייגש אליי, ברור שאני לא אגיד לו תעיף את היד. מכבוד בסיסי לבן אדם שמושיט לך יד, אני אושיט, אבל אני לא זה שיזום ולא עוד כלום, וגם אותו דבר דרך אגב ברק.
7: יד אחרינו, עכשיו אתה חזית.
8: וואו.
7: יש המסוי לרדת בזמן משחק הבייסבול בין ניו יורק ינקיס ללוס אנג'לס אינג'לס. ערב מונה נלווה את המשחק בין זלצבורג לרפיד וינה. המשחק של פלקרק נגד ריינג'רס יהיה אפילו קרייר. משחק השלמה בטרנר לא יהיה קרייר, וגם לא כל כך נעים.
9: תחזית מזג האוויר בחסות.
10: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
11: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
12: בערוב שהפניקס מר.
13: בכל מחיר, בקולנוע.
14: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
15: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
16: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
17: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
18: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
19: טוב שואל.
18: מגדל, רואים רחוק.
20: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
21: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
22: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
4: אלה היו חדשות הספורט הלילה זה.
7: מיד אחרינו כאמור אחד על אחד, דני ענבר עם דולב, חזיזה. שלכם לילה טוב.
4: לילה טוב.

0: השידור בחסות
1: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
2: הפוכה משכנתה ליש.
3: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
4: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר. בערוב
6: שהפניקס מר. עכשיו בטימרלן, אחד פלוס אחד מתנה.
7: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
8: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
9: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
10: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
11: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
12: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: אחד על אחד חוזרת עם הספורט, המרואיינים, ואיתי.
14: אחד על אחד עם דני בר. הלילה, מיד אחרי המהדורה המרכזית, בערוץ הספורט של ישראל.

ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינר סל, החל משלישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם. השער היפה ביותר במחזור השני בליגה הצרפתית הוא השער המצמק של ויטיניה נגד ליל. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנת.
1: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: סלמה החצי, קונצרט.
7: מאזדה סיקס 5 חדשה,
8: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
9: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
10: נגמל! יש!
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
16: ספיק אנד רול,
15: ספיק אנד רול,
16: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
17: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 343. הבוקר הייתי בבריכה. קיץ, אתם יודעים, סוף אוגוסט. פגש אותי אוהד הפועל תל אביב. אמר, תשמע, אני לא מצליח להבין איך אתם לא מדברים על מה שקורה עם הקהל בהפועל תל אביב. איך אני הולך לבלומפילד ואני לא מצליח להכניס סיכה, וכל הזמן משדרגים לי את המנוי בדרייבין, בגלל שאנשים פשוט לא רוצים להגיע. אמרתי לו, תשמע, התפרצת לדלת פתוחה. באמת במקרה, היום אני חושב שאנחנו מערכים את אחד האנשים שמסמלים את המאבק הזה שמתחולל בהפועל תל אביב בשנים האחרונות, קוראים לו איתי ברגר. שלום איתי. פעם אחרונה שאני אקרא לך איתי בפודקאסט הזה.
18: גם הפעם הזאת הייתה
17: מוכנית. נכון, אבל צריך בשביל הרשמיות. רוב האנשים שמגיעים לפה, בדרך כלל הם יותר מוכרים, אני חושב, לקהל הרחב. למרות שאנחנו פודקאסט די עכברי, אתה יודע, אנחנו מגיעים למקומות די מתחת לאדמה של הכדורסל הישראלי, אבל בדרך כלל זה נוגע יותר לספורטאים, למאמנים. נדיר שאנחנו מתעסקים עם מנהלים, אבל אנחנו, אני, היום ארז לא הגיע, אבל אתה יושב בכיסא שלו.
18: כבוד גדול.
17: נכון, והוא מסכים, הוא גם יודע את זה. אז אנחנו הולכים למקום טיפה שונה, כי אתה, אם נעשה ככה היכרות למי שאולי פחות מכיר אותך, אתה מצטרף להפועל תל אביב בעצם בעונת 15-16.
18: נכון.
17: רשמית, לפני כן אוהד.
18: אוהד. אוהד מתנדב בעמותה, אבל לא. אוהד מן השורה.
17: ואז אתה הופך להיות פתאום מאוהד לבעל תפקיד, מתחיל כדובר, עם השנים מתקדם, בעצם להיות מנהל הקבוצה, ובקיץ האחרון, בסיום עונת 25-26, בעצם אתה מסיים את תפקידך במועדון, אחרי שהודעת באמצע העונה, שאתה רוצה לעזוב. אני אתחיל מהשאלה המתבקשת של איך זה מרגיש לא לפתוח עונה עם הפועל תל אביב?
18: באופן כללי, לא לפתוח עונה זה מוזר. דיברת על זה שהיית בבריכה היום, אני הייתי בבריכה המון בשבועיים וחצי האחרונים.
17: מגיע לך?
18: סוף אוגוסט.
17: מגיע לך?
18: לא הכרתי את זה.
17: אוקיי.
18: יש הרבה הורים שאולי קנו בי, אבל אני, כשאתם חיפשתם קופונים ללכת לפארק מתנפחים כזה או אחר, אני חיפשתי את הטכנאי מזגנים ב-12 בלילה, כי המזגן התפוצץ לאיזה זר בדירה. זה במקרה הטוב. במקרה הרע, הוא התפוצץ בסופיה. אז זה מוזר, זה שונה. אבל לקחתי ההחלטה הזאת בלב שלם, ואני חושב ש... וואלה, הרווחתי. הרווחתי את המשפחה שלי בחזרה, בתקופה הזאת, בחודשיים האלה, שאני לא בהפועל תל אביב יותר. ונפתח את העונה כולנו, מתישהו באוקטובר, כשהם מתחילים לשחק.
17: לא, אבל זה קשה לעשות את הקאט הזה, זאת אומרת, להיות מנהל קבוצה, זה לא תפקיד אטרקטיבי החוצה, הוא תפקיד שאני חושב שמי שמבין אותו ומעריך אותו, זה אנשים שנמצאים בתוך המערכת, או מתנהלים ישירות מול המערכת. כי מי שבחוץ אומר, אוקיי, מנהל קבוצה, בסדר. אבל העבודה שמתנהלת ביום-יום, בטח ובטח בתחילת העונה, שפתאום כל הזרים, במקרה של הפועל תל אביב העונה זה קצת שונה, אבל בעונות רגילות,
18: גם בעונה שעברה,
17: כולם מגיעים פתאום לפה, ואז אתה צריך, אתה פיקסר.
18: אגב, לא לבד, זאת אומרת, יש מערכת גדולה בפועל תל אביב, גם שנה שעברה, גם שנים קודמות, התגייסו, הייתה התגייסות מוחלטת, זאת אומרת, ידענו בדיוק מי מגיע מתי, מה צריך, מה עושים. מערכת שמתורגלת ומשומנת ועובדת ו... בשנתיים האחרונות זה קצת יותר בעייתי, כי הלכו לנו הרבה אנשים עם הרבה ידע, אז זה קצת יותר נפל עליי ועל הצוות שעבד איתי וביחד. אבל חושב שסך הכל עשינו עבודה טובה בקטעים האלה של הקליטה והטש, נגדיר את זה ככה. מעל קבוצה הוא לא תפקיד אטרקטיבי, אני לא יודע, אני חושב ש...
17: הוא תפקיד מאוד חשוב בתוך המועדון, אבל כמו שאמרתי בתחילת ה... פגשתי פה את אלון אמסלם, הוא עורך חמישיות ואחבר כדורסל כמונו. אמרתי לו, תשמע, עוד מעט יבוא לפה מישהו, ונראה לי שאתה היחיד שתכיר אותו. אתה מבין מה אני אומר? כי בתוך, אפילו בתוך מערכת שלך, ערוץ הספורט, פה יש פה כמה אנשים שמכירים אותך.
18: כן, מעבודה משותפת. נכון. אבל כשאני הולך ברחוב, אתה זה שיושב על הספסל בהפועל.
17: כן.
18: במהלך החופשה האחרונה בקריטים עם המשפחה, בא אליי ילד עם חולצה של הפועל, ודיבר איתי באנגלית.
17: אוקיי.
18: עכשיו שאני יווני.
17: כי אתה מתחת, אתה יושב ליד אדס.
18: ואנחנו מדברים המון, דיברנו המון תוך כדי משחק, אז הוא חשב, אומר, בונה, אתה, איזה יופי, אתה יווני, באת לחופשה בקריטים לקיץ.
17: גדול.
18: כן. אז זה פחות או יותר, ההוא שיושב על הספסל, אבל זה...

0: רק חלק ממש ממש קטן בכל הדבר הזה.
1: בוא נשניה, אני אלך אחורה, לקשר שלך עם הפועל תל אביב. זאת אומרת, איפה זה מתחיל?
0: קשר שלי עם הפועל תל אביב, אני הוטבלתי להפועל תל אביב. סבא שלי היה עוד הפועל תל אביב, אבא שלי היה עוד הפועל תל אביב. אני מגיל 5 באוסישקין. זה הקשר שלי, זאת המשפחה שלי. בעצם הפועל תל אביב כדורסל.
1: שחקת כדורסל?
0: שחקתי עד הצבא,
1: בגבעתיים.
0: יצא לי לשחק גם באוסישקין, למה זה עלי הטוב.
1: גם אני שחקתי פעם אחת, אליפות הפועל. אליפות הפועל,
0: כיף חיים באוסישקין. ובעצם אוהד שרוף של כדורסל, ואוהד שרוף של הפועל תל אביב כדורסל.
1: זה בא משהו, שוב, כמו שאמרת, זה בא משפחה, כולם מנויים, מגיעים כל משחק.
0: חד משמעית.
1: זה היה קל לעשות את המעבר הזה, מלהיות אוהד ללהיות פתאום דובר, שבוא נגיד שבתקופה ההיא, אני חושב שעדיין כן המועדון והקהל שלו כן היו מדברים באותו קול, אבל זה עדיין מעבר שאתה כן מדבר בשם המועדון, ולאו דווקא בשם האוהדים.
0: אני חושב שלדבר בשם המועדון, ולהוציא את בעצם את המדיניות שלו החוצה, זה משהו שזכיתי לעשות, גם אם לא תמיד הסכמתי עם דברים שהוצאתי, אבל הדיסוננס לא היה כל כך גדול, זאת אומרת, זה היה מין...
1: אתם הייתם קבוצה, כשאתה מצטרף, אתם קבוצת אוהדים.
0: תגדיר קבוצת אוהדים, גם אז היינו עם אנשים פרטיים ששמו כסף, גם, אתה יודע, גם בסוף ההחלטות היו מתקבלות...
1: בעמותה.
0: באספות.
1: כן.
0: גם ההחלטה לחמישה זרים של בעונה של רמי אדר שנה אחרי... שאני לא מדבר על ההחלטות המז'וריות הקודמות, של לעלות לא לעלות ודברים כאלה. אבל כן, היינו קבוצת אוהדים, לאוהדים הייתה הרבה יותר משמעות, והיה הרבה יותר סייף, והיה הרבה יותר, אני חושב, חיבור ליום-יום של הקבוצה. בעצם...
1: אז זאת אומרת שבעצם המעבר הזה מלהיות אוהד למלהיות דובר...
0: די טבעי.
1: כן. זה לא קורה לכולם, אתה באת מהתקשורת, כן, אז זה היה לך יותר קל אולי, כי אתה, זה משהו שהתבייתת עליו.
0: היה לי יותר קל, אבל זה גם, זה להבריק בסוף בן אדם שמדבר את השפה, אתה יודע, עושה לו איזה שיפטינג די קל. מלהיות עורך חדשות ומייצר טקסטים, למישהו שאמור להוציא את המדיניות של המועדון החוץ התקשורתית, וגם פנימית, זאת אומרת, מול קהל אוהדים. די פשוט.
1: כן.
0: שאתה חלק מהאירוע.
1: תשמע, נורא קל... ואנחנו נגיע לזה גם להתאבסס על מה שהיה בתקופה האחרונה שלך בפועל תל אביב בסיום. אבל אם אתה מצטרף ב-15-16, ואתה פה עכשיו נמצא עם קבוצה עשור בעצם.
0: 11 שנה.
1: 11 שנה. אתה נמצא גם בתוך הסטרץ' הספורטיבי, אחד הגדולים בהיסטוריה של המועדון הזה. בטח המועדון בצורתו החדשה, שכבר הייתה לפעמים תחושה אפילו בציבור הרחב, שלא בטוח שנראה את הפועל תל אביב הזו עוד פעם. כי זה לקח זמן, עם החזרה כקבוצת האוהדים, והעלייה מליגה ב' עד לליגת העל, והייחוד הזה מחודש פתאום עם אוסישקין והפועל תל אביב, וגם בשנים האחרונות, אתה יודע, לא כל שנה של הפועל תל אביב הייתה שנה שאתה אומר עליה, וואו, אבל זה עוד כל פעם, איך אומרים, החולצה עם אבים, עוד וי, עוד וי.
0: כן, אבל אבים נתקעו, ולמרות שאבים נתקעו, אני חושב שהרן רן ספורטיבי... די משוגע.
1: אבים נתקעו מבחינת התארים, בעצם. זה מה שהיה חסר.
0: באליפות. כן. אבים נתקעו שם, וזה גם אישו, אני מניח שנגיע לזה. אבים נתקעו, אבל הייתה, עשינו רן ספורטיבי מטורף. זאת אומרת, ניקח את הליגות הנמוכות, 15 שנה, משל קבוצת ספורט, להגיע מליגה ב' להפסד בגמר פלייאוף בפוזיישן אחרון, אז אתה יכול להסתכל על זה כרן, רן ספורטיבי באמת, באמת. באמת מטורף, וכשזה הגיע למצב של... זאת אומרת, שנה אחת עשינו גמר גביע, הפסדנו להרצליה, זה היה...
1: שברון לב.
0: נוראי, באמת, אחד המשחקים הכי קשים שעולו בהפועל תל אביב, ושנה אחרי, עם הקבוצה באמת אדירה שהייתה, הקבוצה שהכי הצטערתי שלא לקחה אליפות.
1: 22-3.
0: 22-3.
1: רבע גמר, אתם מגיעים לרבע גמר אירו-קאפ, אתם עושים גמר פלי-אוף ומפסידים במשחק שלוש במשחק.
0: עושים רבע גמר אירו-קאפ גם, ומפסידים לקבוצה חזקה, לבדלונה בחוץ, כן. שהיינו שם, וממש הרגשנו ש...
1: עכשיו זה נשמע טריוויאלי, כן, אבל אנחנו מדברים פה על לפני ארבע כן, שנים שזה לא היה, זה היה...
0: ממש לא.
1: זה פתאום הגיע.
0: זה פתאום הגיע. זה שנה ראשונה שלנו באירו-קאפ.
1: כן.
0: שהייתה שנה אדירה, וגם בארץ.

0: אבל שוב, היה שם משהו, היה שם איזה חיבור פסיכי, ובאמת זאת הקבוצה שהכי אני מתבאס שלא זכתה בכלל.
1: איזה קשיים בכל זאת היה בהפועל ההיא? הפועל, אני אקרא לזה, לפני עופר ינאי.
0: הפועל עברה כמה תקופות. זאת אומרת, אני חושב שעד הקורונה עשינו פיינל פור אחד בחמש שנים, וכשאתה קבוצה פחות הישגית, אז די מקשה עליך. זאת אומרת, זה היה מין, אוקיי, עושים עונה, 15-16 הפסדנו לירושלים, אבל היה את נייט, אז היה איזה סיפור.
1: עונה ראשונה שלך, אתה מקבל את נייט רובינסון לקבוצה כדובר. זה קל? זה נחמד? זה נעים?
0: זה קל, נחמד, נעים, כיף לא נורמלי.
1: זה היה מוזר? זאת אומרת שהוא הגיע פתאום להפועל תל אביב?
0: כן, מאוד מוזר. אבל זה היה, זה לא היה מוזר כי כאלה אנחנו. את מתן נאור אז דיבר וזה, והיינו על סף ירידה, ועשינו איזה שני ניצחונות, ופתאום הפסדנו על זריקה. שאם נכנסת, אנחנו כנראה לוקחים אליפות. כמו שאני תמיד אומר לפרנקו, שאתה הולך הביתה, ואני הולך לחגוג ברחובות גבעתיים על הראש שלך. בעצם עד הקורונה היינו באיזה, לא נגיד כיפאון, אבל מסיימים מקום 7-8, מפסידים למכבי בפלייאוף, או שנה אחת עשינו פיינל פור. שנה אחרי הקורונה, 2021 כמעט ירדנו ליגה.
1: מקום עשירי, אתם לא?
0: מקום עשירי, אבל זה,
1: אבל בשקר.
0: כן. מאוד שקרי. הגענו למשחק בהרצליה, שאם אנחנו מפסידים אותו, אנחנו יורדים ליגה. יש שם תמונה אחת שעצה מהמשחק הזה, וזאת תמונה של רז. אדם, זל, לא להאמין שאני אומר את המשפט הזה, דופק שלשה וכאילו מצביע לקהל עם האצבע למעלה, כאילו דפק טיל לחיבורים. יצרנו את המשחק הזה, יש לנו ליגה. שנה אחרי כבר התחיל העניין של הדרבים. יצרנו איזה ארבעה דרבים בשבועיים. לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. הגענו לגמר גביע, אמרנו, טוב, יש פה משהו.
1: גמר גביע, לא נגד מכבי או נגד ירושלים.
0: כי ניצחנו את שתיהן בדרך.
1: נכון. אפילו לא תגיד, אפילו לא תגיד, הפועל חולון.
0: כלום. זה לא, אבל הרצליה היא קבוצה טובה.
1: הם היו טובים, הם היו טובים. אתה יודע, זה קל להיצמד לשמות, אבל באמת שהרצליה הייתה קבוצה טובה.
0: לא, הם היו טובים. הנה, קריס בב השבוע פרש מכדורסל. שאוט אאוט קריס בב.
1: כן.
0: הגענו לגמר גביע, נגד קבוצה טובה שעשתה גמר פלייאוף באותה שנה. ופתאום הבנו שאנחנו מסוגלים. אנחנו יכולים. אנחנו יכולים להתחרות ברמה גבוהה.
1: הכסף היה גדול?
0: לא, כסף לא היה גדול. בעונה הזאת, 21-22?
1: כן.
0: לא.
1: תשווה לי אותך לתקציב של ליגת העל באותם שנים, זאת אומרת, לקבוצות האחרות. מה הייתם?
0: היינו,
1: נגיד להיום, העמק?
0: לא, ממש לא.
1: יותר נמוך מהעמק?
0: בטח, איפשהו באזור תקציב שישי-שביעי בליגה.
1: אוקיי.
0: משהו כזה. טוב, היינו קבוצה עם ארבעה זרים, לא יקרים, ג'וש, ג'יי פי, ג'ימי, לא חבר'ה בהרבה כסף, ג'קובן, לא חבר'ה בהרבה כסף, ישראלים יחסית זולים. אני חושב שמה שנעשה את השיפט המרכזי זה תומר.
1: תומר גינת.
0: כן, זה תומר גינת. החזרה שלו בעצם מדליקה את כל האירוע. דרייבין סולד אאוט. כשהדרייבין סולד אאוט, אף אחד לא יכול לנצח אותנו שם. לא משנה את מי תביא ובאיזה רמה מתחרים.
1: אני שידרתי, מה זה היה? חצי גמר?
0: אשדוד?
1: לא, ירושלים.
0: נכון, העלייה הראשונה שלנו לגמר.
1: גיים 2.
0: נכון.
1: אחרי שניצחתם בירושלים.
0: ניצחנו 30 בירושלים.
1: ואני, לא שאני שדר צעיר, אבל לא היה לי הרבה כאלה. ואמרתי, צריך פה, בוא נגיד, קבוצת NBA.
0: שום קבוצה שתביא, לא יוצאת בקל מהמשחק הזה, ואם היא לא קבוצת טופ, היינו כבר קבוצת יורו-קאפ בשנה הזאת, ואם היא לא קבוצת טופ יורו-ליג, היא מפסידה. אי אפשר לנצח אותנו שם. זה גם היה המיינדסט שבאנו אליו במשחק הזה.
1: כן, אבל זה לא עונה בסוף על השאלה של הקשיים. זאת אומרת, יש פה, אתה אומר, היו פה קשיים, הייתה פה קבוצה פחות טובה כאן, יותר טובה כאן, אבל זה איזושהי התנהלות לגיטימית של, כאילו, אני חושב שהקשיים, אולי הקשיים היו כלפי חוץ, כי הבעיות המשמעותיות שלכם, כי הפועל תל אביב,

0: הייתה לדוגמה, היו לדוגמה, עם התנהגות האולטרז בחלק מהאירועים, והעובדה שהטנקי הפועל תל אביב, לא הלכתם נגדם.
1: אני לא חושב ש...
0: או אפילו צידדתם בהם.
1: אני לא חושב שאפשר להכליל את אולטרס כאולטרס, אני לא חושב שגם היו הרבה אירועים משמעותיים. אני חושב שמה שקורה היום עם, עם כל הקהל, זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה כאולטרס נגד הפועל, או אולטרס נגד אדום ניהול סל, או כל אחד מגדיר את, את הישות המשפטית הזו, שנקראת הפוטל כדורסל בדרך שלו. אני לא חושב שהייתה בעיית אלימות. היו מקרים לא נעימים. אני לא חושב שאפשר להכליל על אולטרס כאולטרס.
0: האם אתם כמועדון לא חששתם לפעמים להתעמת איתם? כי זה היה פוגע בכם, כי אתם בסוף קבוצת אוהדים, ואתם חלק מהמועדון הזה.
1: אני חושב שהיו מקרים שיכולנו לפעול אחרת, אבל אני חושב שמה שרמי ברוב הזמן, בשיחות ובשיח השוטף ובהעברת מסרים מרגיעים, אני חושב שזה עשה את העבודה בסוף. בסוף זה אותם אנשים שנמצאים היום, וכולם אומרים, בוא נתראו את הקהל של הפועל תל אביב כדורגל, הכי טוב באירופה. אגב, הם לא טועים. אבל זה אותם אנשים.
0: אני אגיד מהצד שלי שבאמת האולטרה זה שם מכליל לאותם אוהדי הפועל תל אביב. אני מכיר אולטרז ש... אני והם יכולים לדבר, ואני מכיר גם אולטרה שרואים אותי ויכולים לירוק עליי. זאת אומרת, כי אני מערוץ הספורט, או...
1: בסדר, זה כולם, אני אומר, כל אחד חווה איזשהו פגישה לא נעימה עם אוהד. להכליל את זה תחת איזה שם קוד, אולטרס, או דברים כאלה, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה קצת חוטא לאמת. בוא נגיד את זה ככה.
0: אתה אומר את זה גם היום.
1: גם היום, כן, חד משמעית, גם היום.
0: תן לי, אתה בסוף היית בתוך ה... נקרא לזה, מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. אני רוצה עכשיו כמה סיפורים. טובים אבל. סיפורים טובים של דברים שנשארו על חדר רצפת העריכה, והיום אתה מרגיש בנוח להוציא אותם. בשביל הקהל, בשביל אוהדי הפועל שאוהבים, אני מניח גם את הסיפורים האלה.
1: סיפורי עבדי.
0: משהו כזה. את הטופ של הטופ אבל.
1: הטופ של הטופ, יש... אני חושב שיש עשרות... אם לא מאות סיפורים, ואני חושב שאפשר להגדיר אחד מהם כטוב או רע. זאת אומרת, כל יום בקבוצת כדורסל תחרותית...
0: על אחת כמה וכמה קבוצה כמו הפועל תל אביב.
1: בדיוק, זה השלב הבא. קבוצת כדורסל תחרותית, עם זרים ודמויות כמו שיש בפועל תל אביב, וישראלים כמו שיש בפועל תל אביב, ומאמנים כמו שיש והיו... בפועל תל אביב, אני לא חושב שסיפור אחד הוא רע או אחד הוא טוב. כל יום הוא סיפור בפני עצמו.
0: מה המשבר הכי גדול שנתקלת בו? שנקלעתם אליו והייתם צריכים להוציא אותו? אני לא מדבר מבחינת, לפני עופר ינאי. לפני עופר ינאי.
1: אני דווקא לא חשבתי על משבר, אבל חשבתי על איזה עימות שהיה. אני חושב שהיה דרבי בית, אימון מסכם, כן, דרבי בית. אחד מהסדרה.
0: של 22-3.
1: 21-2.
0: 21-2.
1: 21-2, הדרבי שניצחנו בדרייבין, איגור על ווילבקין בפוזישן האחרון.
0: אוקיי.
1: אימון מסכם, וג'קובן מחליט שלא בא לו להתאמן. כולל חילופי ברכות בינו ובין פרנקו. בסדר, לגיטימי. ואומרים, טוב, מה עושים? גשם זה לרפות בחוץ, ואני יוצא החוצה לנסות לפייס, כי כזה אני. זאת אומרת, גם אם שני הצדדים תוקפים, אני בא ו... אני מהאום. ואני עומד בחוץ בגשם, בדרייבין, בחניה, מי שמכיר, ג'קובן חנה בחניה של האמבולנס, ואם אני עומד שם במפרצון, היום זה קצת שונה, כי שיפצו חלקית, אז אי אפשר לצאת. ואני עומד בגשם ומחכה שג'קובן יצא מהאוטו. וג'קובן פותח את החלון, כלל ברצף.
0: כמו שג'קובן יודע.
1: כן. ואז... מי שמנהל קבוצות ואנשים שקוראים שחקנים יודעים שכששחקן זר אומר עליך את ה-N-word,

0: זה תו תקן איכות.
1: אומר לך.
0: כן.
1: כאילו אתה חבר שלו.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: ואז אמרתי לו, עכשיו זהו, השתמשת, אתה לא יכול לקחת את זה אחורה. הוא מסתכל עליי בעיני עגל של ג'קובל, אומר, you caught me. חזר. והשאר איגור קולשוב, על
1: ווילבקים. אני בטוח שיש סיפורים שאתה עדיין לא מוציא אותם החוצה. אתה בטוח שעדיין, כי כולם עדיין מעורבים, זאת אומרת, יש פה הרבה...
0: יש גם שחקנים שעדיין משחקים.
1: גם חלק משחקים עדיין בפועל.
0: מעט מדי, לצערי, אבל יש המון סיפורים של אנשים שעדיין משחקים כדורסל, אז אני לא יכול לשרוף. ג'קובן ככה.
1: הוא גם, הוא ייקח את זה ברוח טובה, אני חושב. אני יודע, נגיד, בטח עם ג'י פי היה לך קשר מיוחד.
0: מאוד.
1: שחק 3 שנים גם במועדון, אתה יודע, גם בקבוצה שהישראלים שחקים בה הרבה שנים, שאתה מסתכל על הזרים בתקופה הזאת שלך, אז היה ג'י-פי וג'קובן, זאת אומרת שהם הכי, הם החזיקו.
0: הם גם החזיקו וגם אני חושב ש... תראה, איש עכשיו מתחיל לעונה שלישית בפועל, ואיש הוא כאילו הפוקימון המתקדם של ג'י-פי.
1: אוקיי.
0: זה אותו סטייל, אותו... תמיד חריכן וצחוקים ובוא נלך ויש איזה משהו רע בקבוצה אז בוא נראה איך פותרים ולפתור ריב בין ג'קובן למאמן זה אחד אבל ולפתור ריב בין שני שחקנים שמשחקים גם היום בפועל תל אביב בתקופה קריטית של העונה זה אחרת ואני חושב שזה בסה כי האוהדים, זאת אומרת גם כי הקבוצה חיה בחול הם מנותקים מהאנשים האלה JP אהוב בהפועל כמו ישראל, כאילו כמו בן אדם שגדל באוסישקין. ג'קובן אותו כנל.
1: תחזיר אותו בכל שנה, הם יכולים לקבל אותו.
0: את מי?
1: את ג'קובן.
0: ברור. אני עכשיו מחזיר אותו.
1: גם אחרי הפרישה.
0: חד משמעי. בשנים הטובות של הפועל שהיא רצה, זאת אומרת 21, 2, 2, 3, 3, 4, שהקבוצה חיה פה, אז מכבי הייתה קבוצה של המדינה, אבל הפועל הייתה קבוצה של תל אביב. הם ראו אותם, והם היו בים, וראו אותם בסופר, וראו אותם בבלומפילד, וחלק מהם היפסטרים, אז הם גם מצאו את עצמם בתדר ביום שישי בלילה, שהכל בסדר, והישראלים באו לאימונים עם אופניים, והיו נגישים, והדרייבין הוא... אתה מכיר את האולם, זה נגיש, זה קרוב, יש כניסה אחת, יציאה אחת, וכולם עליך. ואני חושב שזה חלק מה... זה חלק מהסיפור היום של הפועל תל אביב, שהקבוצה חיה בחול. והפועל היא כבר לא קבוצה של תל אביב.
1: והיא קצת יותר דווקא קבוצה של המדינה. היא לא מכבי, אבל בגלל שהיא משחקת ביורוליג, ובגלל שהיא גם הייתה טובה בשנה שעברה...
0: אני לא קיבלנו את הווייבים האלה.
1: אני לא חושב ש... לא, אני אומר שאם היא מאבדת את תל אביב,
0: היא לא הרוויחה כלום.
1: מה נשאר לה?
0: לא נשאר לה. תראה, פול תל אביב עברה לדרייבין, אני לא יודע אם אנחנו נכנסים לזה עכשיו, כן?
1: אני הולכתי כרונולוגית, אם אתה רוצה אפשר לעצור וללכת ליום שבו אתם מחליטים כעמותה בעצם למכור את הבעלות לאופר עיניי. זאת אומרת, כי בסוף כל מה שקורה עכשיו זה תולדה של אותו יום, או אותם רגעים. זה התחיל שם.
0: התחיל שם.
1: אוקיי, אתם מחליטים... ברוב קולות,
0: רוב די
1: 86% אם אני לא טועה,
0: משהו כזה.
1: לאשר את העברת הבעלות, 51% לאופר עיניי, ועוד 30% לאבי זיידנברג, ועוד 19% נשארים אצל העמותה. אתה חבר עמותה.
0: גם היום.
1: גם היום. היית אז ונשארת גם היום.
0: חד משמעית.
1: זאת אומרת שאתם בעצם מאבדים את השליטה בהפועל תל אביב, אבל בגלל, הרוב הוא אדיר, 86% מחברי העמותה. זאת אומרת שהיה באותו זמן כמעט קונצנזוס, שזאת הדרך הנכונה לפעול. זאת אומרת שהפועל תל אביב, במשאבים שלה באותו זמן, הגיע לתקרת הזכוכית שלה. ואם רוצים לקפוץ, לעבור את הרף.
0: זה לא היה לעבור את הרף, כי ההסכם הראשוני לא דיבר על הסכומים שרצים עם בפועל תל אביב.
1: אוקיי.
0: אני חושב שהם דיברו על 5 או 6 מיליון שקל לעונה לחמש שנים. משהו שהוא... עם הכנסות דרייבין, עם ספונסרים שבאו והצטרפו, רצו להיות חלק.
1: מנהלת משרד הספורט, אתה מגיע ל-15?
0: לא, הרבה הרבה יותר. עד שכך יש גם את אבי בתמונה.
1: לא, אני אומר, 5-6 מאופר.
0: 5-6 מאופר, זה בנוסף להכל. הגענו כבר לתקציב בלי אופר, הגענו לתקציב שקרוב ל-20 מיליון.
1: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על...

0: לקראת ה-30?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אוקיי. 30
0: מיליון. קפיצה משמעותית?
1: משמעותי, וגם גם משמעותי, וגם 30 מיליון שקל זה המון כסף.
0: במונחי הכדורסל הישראלי, כן.
1: כן.
0: במונחי הפועל תל אביב.
1: גם במונחי הפועל תל אביב, גם במונחי כדורסל ישראלי.
0: זה התקציב השני בטיבו בליגת העל.
1: שני, שלישי.
0: לא, הפועל ירושלים.
1: אז היו, אוקיי, היו כבר זה.
0: תלוי מי הבעלים של הפועל ירושלים באותה תקופה.
1: זה המון כסף. זה מאפשר לך פתאום להביא. אוקיי, נפצע, זה השנה קודם, לא משנה, אבל נפצע ג'ימי יאנג, מביא ג'ורדן מקריי. זה בא בכסף פרטי, זה לא בא בכסף של חברי עמותה. לא היה אז אופר, היו אנשים אחרים, טובים, נהדרים שעשו את זה. על הקבוצה של 23-4, תסתכל עליה, היא לא כל כך יקרה.
0: כי זה עדיין לא היה את הקפיצה הגדולה.
1: לא, היה קייל אלכסנדר שבא בכסף יחסית גדול והיה אחלה שחקן.
0: אפשר להתווכח על זה. אפשר להתווכח על זה.
1: אחלה שחקן.
0: בסדר, סביר, סולידי.
1: הוא לא צ'יף והוא לא מוטלי.
0: לא, הוא לא, לא, לא הותיר איזשהו חותם בדברי הימים של הפועל תל אביב.
1: לא, אבל אחלה שחקן. אוקיי. אחלה בן אדם. זה היה תומר ובר ושאר החבר'ה.
0: מנפורד.
1: גולה, אקס. קבוצה לא יקרה כל כך. וקבוצה שהייתה קבוצה טובה, okay. זאת אומרת, קבוצה שגם רצה, רצה לגמר. אני חושב שמה שהוצג לנו אז באדר יוסף הוא לא מה, ש... מה שקורה היום. זאת גם אחת הסיבות שאני בחוץ. יש עוד הרבה, אבל זאת אחת
0: הסיבות. עברו 3 שנים מאז הרגע הזה. זאת אומרת, זה היה אוגוסט 23.
1: אוגוסט 23.
0: אתה בעצם מודיע על עזיבה בפברואר 26.
1: כן.
0: ואנחנו, אוקיי, סיימת את העונה, כי אתה...
1: סיימתי את העונה.
0: התחייבת לתפקידך. אבל אני אומר...
1: גם עם זה היו... גם עם זה קרו דברים.
0: אנחנו הולכים כרונולוגית.
1: סבבה.
0: אנחנו באוגוסט 23. זאת אומרת, ואתה אומר, השנה הראשונה, 23-4...
1: מדהים.
0: שנה
1: אדירה.
0: נורמטיבית לחלוטין.
1: מה זה
0: כאילו, נור... או סליחה,
1: רגע.
0: שנה רעה מאוד.
1: שנייה.
0: שנה גרועה. לא, רגע, רגע. שנה רעה מאוד, כן? אוקטובר.
1: אז חכה. אני...
0: כן.
1: בראשון באוקטובר, 31 בספטמבר, יש דרבי גביע ווינר.
0: כן.
1: אוקיי? ביום, ביום ראשון שלפני השבת ההיא, היה דרבי גביע ווינר. לא עלינו לדרבי.
0: אני זוכר.
1: אוקיי? בהחלטה משותפת של רמי ואופר. אני עוד זוכר... כאילו, יש לי את התמונה הזאת של קפלן, מתן, הולך בדרייבין במתשעה, הלוך חזור, הלוך חזור, ובשיחות ועידה. ועולים, לא עולים, עולים, לא עולים. לא עולים. אופר בלונדון, יצאנו אז ל-1500 עודי הפועל שכולנו בחוץ. חבר'ה, על היום בר עולה שם על הגדרות, כאילו, זה חבר'ה יום רביעי, אולימפיה לובליאנה. שמנו להם חבילה, אתה יודע, והכל נורמלי.
0: כן.
1: עזוב, נגמר. מראונה. אלו, עברנו לבלגרד ושביעי באוקטובר וחטופים ואיבדנו חברים ואנשים וכאלה. אבל השנה כשנה ספורטיבית, זאת חזרנו לשחק בדצמבר איפשהו, היא שנה נורמטיבית. אוקיי? בצל האירוע.
0: אגב, אתה אומר לעצמך, אתה מסתכל על האירוע הזה שלפני, של אותו גביע ווינר, שאתם כהפועל תל אביב החדשה מדברים בכל אחד, מדברים בכל אחד. כולם.
1: כולם. יש באותה סדרת גמר עם הקאבי, את אופר ביציע, עם הפוקות, עם האולטרס. בסדר, היום זה נראה... אפילו תשים ב-AI, זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
1: ובאמת דיברנו בכל אחד.
0: אז שנה ספורטיבית, שלא שונה בעצם מבחינתך, כמנהל הקבוצה, מעבר לקשיים הלוגיסטיים שנוספו בגלל המעבר לחול, לא שונה מ-22-23.
1: ממש לא. קשיים לוגיסטיים בסדר, היה לנו צוות בארץ, היה לנו את הצוות שאני הייתי בחול יותר, אבל כאילו, הייתה לנו מעטפת והיה לנו גב, וגם עשינו, הפסדנו לוולפס, זה היה השנה הזאת, כן, הפסדנו לוולפס. בשיקטש בווילנה, סליחה. עשינו בשיקטש בווילנה, ופרנקו ודדס וכאלה. כן, אבל שנה רגילה.
0: כן.
1: בסדר, כל שנה בפועל הם מפטרים מאמן, כל טוב.
0: כן. ואז בעצם אתם מסיימים את העונה הזו, אנחנו מדברים על יולי 24,
1: כן.
0: ואז אני חושב מתחיל השבר האמיתי בין הפועל תל אביב האוהדים, לבין, נקרא לזה, אופר עיניי ומורשתו, עם הסיפור של הדרייבים. שבעצם הוא אומר, אנחנו הולכים לשפץ, אבל אנחנו נצטרך ככל הנראה בשביל השיפוץ הזה לעבור ליד אליהו.
1: תראה.
0: כן.
1: איפשהו באמצע יולי.

0: לי 24, אני בדרייבין, רואה בעיניים שלי יחד עם אנשים שעבדו אז בהפועל תל אביב. אדמיה, פייפיה.
1: של השיפוץ.
0: שיפוץ. דרייבין, 8,000 קומות, 7,500. דיברתי עם אנשים שאיך זה הולך להיות ואיך מצמצמים ו... בוא לי, מה? בונים מבחוץ. מתישהו נצטרך אולי לעבור ליד אליהו לכמה חודשים. גם יכול להיות שלא, כי אפשר לעשות את זה בין יוני לאוקטובר, ולהחליף ביתיות, וכו' וכו' וכו'.
1: נפתח את 25-26, מקסימום חודש בחולון.
0: בדיוק, או חודש בחולון, או חודש נחליף ביתיות, אירופה נעשה בחולון. כאילו, לא היה בכלל במחשבה שאנחנו... עוזבים את הדרייבין. לא הייתה מחשבה בכלל שזה הולך לבוא בדריסה. לא הייתה מחשבה שזה הולך לבוא כ... הנחתות. ושוב אני אגיד, המעבר ליד אליהו בעיניים שלי הוא סביר. אם עושים את זה כמו שצריך, כמו שתוכנן מלכתחילה. עושים שנה בדרייבין, רואים בכלל שיש טרקטור.
1: כאילו מסיימים את 24-25 בדרייבין.
0: לוקחים אליפות.
1: בדרייבין.
0: בדרייבין.
1: כן.
0: ואז חצי מהשיפוץ הלך לך, כי אין אולם.
1: כי נשבר האולם.
0: ברור.
1: אולי כבר עדיף להגיד לאוהדים, תקשיבו, אנחנו צריכים להוריד את הקיר הזה.
0: כן, תוריד את הקיר ולקחו את הסלים הביתה למזכרת. אין אולם הרי. ובשנה, תשמע, בהידברות, בהסברה, לעשות את זה נכון.
1: אתה מדבר על הקשר בין המועדון לבין הקהל, אתה בתוך המועדון, איך אתה לא יודע מזה? זאת אומרת, איך הדבר הזה לא מגיע אליכם?
0: הדבר הזה...
1: הרי אתה אומר, הוצגה הדמיה.
0: הדמיה?
1: הדמיה. אוקיי, וחוץ מהדמיה...
0: שום דבר.
1: אוקיי, אז איך, למה אישרתם? למה בעצם התקבל...
0: רגע, מי אישר?
1: היה אישור של העמותה?
0: לא.
1: אוקיי, העמותה לא אישרה.
0: אני חבר עמותה?
1: הדבר הזה לא הגיע לפתחכם.
0: אני חבר עמותה?
1: השאלה אם בכלל יש לכם סי, אתם הרי איבדתם את... איבדתם את הרוב. אתם מכרתם.
0: כתוב בחוזה שיש וטו על שם, צבע, סמל ואולם.
1: אוקיי.
0: ומשם זה הלך לערכאות משפטיות שנמשכות עד היום.
1: כן.
0: אגב, שזאת, שוב, המעבר ליד אליהו הוא הונחת עלינו. אני לקחתי בו חלק פעמיים, ואני נפלתי, כי אני את העצות שלי לאנשים שדיברתי איתם בפועל תל אביב, יש לך את זה רשום, בדצמבר, שחקנו עם אליצור נתניה, ועד המנהל באותו לילה, כן, כן התפטרו, לא התפטרו.
1: רמי כהן עוזב, אחרי זה החברי הנהלה.
0: בדיוק, חברי הנהלה עוזבים, באותה שבת שחקנו עם נתניה, בנתניה. ואני אמרתי לרמי, אסור לכם להתפטר. רמי התפטר מתפקידו כיושב ראש. אוקיי. שר חברי ועל מנהל, אמרתי, אסור לכם להתפטר.
1: אתם השכפץ.
0: אסור לכם להתפטר.
1: אתם צריכים לעשות את המלחמה.
0: עכשיו, אני בצד הזה, עובד מועדון, מנהל קבוצה, שצריך לוגיסטית להעביר את הקבוצה לדרייבין. אוקיי? המנכ״ל שלנו חודשיים התפקיד.
1: צחי.
0: סמנכ״ל תפעולן.
1: זה בתוצאה מההתפטרות או זה עוד לפני כן?
0: זה עוד לפני, אין.
1: אוקיי.
0: עוד לא הגיע.
1: כן.
0: מי שהעביר את הפועל תל אביב לדרייבין, שלא בטובתה, זאת אשתי שתחיה. אוקיי? צעד שבדיעבד יכול להיות שהוא היה טעות.
1: למה?
0: תראה, מצד אחד אני אומר, אם אני מנהל קבוצה, ואני צריך שהקבוצה תהיה מוכנה, לשחק ביד אליהו, והיא צריכה לשחק ביד אליהו, כי זה מה קורה. אוקיי? ועברו איתנו 7,000 מנויים. אז אני לא שלם עם זה. נעשו גם בדרך דברים שלא היו צריכים לעשות. זאת אומרת, מההתחלה... הבנייה של המעבר ליד אליהו, כמו שהיא נעשתה, נעשתה עקום.
1: אתה אומר שיכול להיות שאם היו, נקרא לזה, בונים את המעבר בצורה שונה, הקהל היה מסתכל על זה אחרת?
0: אני מסתכל על אמון של אנשים. זאת אומרת, אם אני...
1: איזה אמון אפשר לצפות מאנשים, כשבסוף בא בעל המאה ובעל הדעה, ומנחית את ההחלטה הזאת, שאתה אפילו אומר, היא נגד התקנון שלכאורה, לא לכאורה, נגד התקנון של העמותה.
0: מצוין, סיכמת את הנקודה. אני חבר עמותה, אמא שלי חברת עמותה,

0: אשתי חברת עמותה, אנחנו לא הזמנו בעד לעבור ליד אליהו. חברים שלי חברי עמותה, לא הצביעו.
1: אז למה אתם עוברים?
0: עברו.
1: למה אתה עובר?
0: למה אני עובר?
1: כן.
0: כי הקבוצה צריכה לחיות, והקבוצה בדצמבר. וכמו שלא עזבתי בפברואר באמצע שנה, הקבוצה צריכה לחיות. עכשיו, אם הקבוצה עוברת ליד אליהו, ולי אין שם מכונת כביסה, או הלוקר של השחקנים, אין בהם תתק החשמל.
1: אתה בעצם באותו זמן,
0: או
1: לא, לא...
0: או יותר גרוע מזה, זה איתודיס. אוקיי? זה איתודיס. בחוזה הראשוני של חלי הספורט עם אדום ניהול סל, אין לנו אימוני בוקר ביד אליהו. עכשיו, ארז לא פה. אבל ארז לא פה, ואם הוא היה שומע את זה, יוצא לו אשן מהאוזניים. איך יכול להיות? שלקבוצה מקצוענית, אין אימון בוקר באולם שבו מתקיים המשחק, משחק בית שלה. אז לא משחק החוץ. משחק החוץ אנחנו עושים אימוני בוקר במידטאון, באדר יוסף, all over the place. לא עושים אימוני בוקר. אימון בוקר לפני משחק בית שאתה לא עושה בבית שלך, כי אין את זה בחוזה, שאמרתי, טוב, אני גורם נזק לקבוצה. המועדון החליט החלטה
1: שגויה. אתה אחראי לחוזה?
0: לא, אבל אני צריך לעזור לקבוצה לנצח משחקים. שיכול להיות שבדיעבד, שזאת תהיה טעות. כמו העצות שאני נתתי לאחרים. אל תלכו, תנו להם לטעות, והם יטעו, והם טעו. אז גם אני הייתי צריך אולי לשחרר ולתת להם לטעות.
1: שזה אומר מה?
0: שזה אומר מה? שוב, אנחנו היינו חוטפים על הראש. כי אין אימוני בוקר, והחדר הלבשה נראה בצורה מסוימת. והשחקנים אין להם את התנאים בשביל לחיות ביד אליהו, כמו שהם צריכים לחיות, כמו שקבוצה מקצוענית ברמה שלנו צריכה לחיות.
1: אתה הכשרת את השטח.
0: הכשרתי את השרץ.
1: הכשרת את השרץ.
0: שלא בטובתי. כן, הכשרתי את השרץ. עכשיו, בוא, עברו 7,000 איש. מספר מכובד.
1: יש כמה שלבים... גם בתוך המעבר ליד אליהו,
0: בטח.
1: לקו השבר שבו אנחנו נמצאים
0: בטח,
1: היום.
0: בטח, המון.
1: היו גם רגעים שהמעבר הזה, משחק ראשון נגד ירושלים, היה הרבה מאוד קהל.
0: המשחק הראשון נגד ירושלים, אגב, הייתה טעות.
1: אגב, גם...
0: הייתה טעות.
1: כי?
0: כי המשחק הראשון ביד אליהו היה צריך להיות נגד הפועל חיפה.
1: כדי לנצח.
0: ברור.
1: כדי, לא ש... לא ש...
0: זה היה הלוז. הוא פשוט... כן. לא רצינו... רצינו שהמשחק הראשון יהיה... איזי.
1: איזי דאז את.
0: בוא שנייה, תן לשחקנים תחושה של משהו. הרי היינו מביאים 8,000-9,000 איש למשחק הזה, כי זה משחק ראשון ביד אליהו, והיו באים אנשים. עכשיו, את הפועל חיפה סביר להניח שהיינו מנצחים.
1: אנחנו עדיין מדברים על עונה שבה...
0: זה 24-5, הקבוצה עונת יורקאפ.
1: לא, 25, אנחנו ב-24-5, כן. עונה שבה בסוף אתם זוכים ביורקאפ, והקהל הולך איתכם בהמוניו לסמוקוב. זאת אומרת, זה לא שהקהל עזב את הפועל תל אביב, כמו שעכשיו אנחנו ראינו בשנה שעברה, ובטח לקראת העונה הזו. בעונה הזו הקהל עדיין היה אמר, לא באים, לפחות חלק ממנו, לא באים ליד אליהו, עדיין ממשיכים לתמוך בקבוצה במשחקי חוץ.
0: ועדיין באים למשחקי חוץ, וזה נתן לנו המון. והשנה היה לנו מאוד קשה. זאת אומרת, עבדו בזה שלא יגיע הקהל.
1: עבדו בזה שלא יגיע הקהל?
0: ודאי. כשאתה שואל...
1: מי זה עבדו?
0: הנהלה שלו שיקפה לאופר את המצב, אנשים שלוחשים לאופר על האוזן, אולי קצת אופר בעצמו עם טוויטים כאלה ואחרים, ומתקפות אישיות על אוהדים. רץ בימים האחרונים, אני לא יודע, כן? אבל רץ בימים האחרונים בטוויטר, שאני רואה ששלחו מכתבי תביעה לאוהדים. עכשיו...
1: אתה לא יודע מזה?
0: לא.
1: אבל זה רץ כבר הרבה זמן.
0: לא, אני יודע שבימים האחרונים...
1: עוד חדשים?
0: כן.
1: הרי כבר היו מכתבי... שהוציאו מכתבים לאוהדים כבר... הוציאו מכתבי... כבר לדעתי בשנה, שנתיים האחרונות יצאו כמה מכתבים לאוהדים?
0: לא יודע על מכתבי התראה, אני יודע על מכתבי תביעה עם סכום נקוב של כסף.
1: מי תובע?
0: אדום ניהול סל תובעת את פלוני אלמוני.
1: על?
0: תשמע, אם הוא לא פינצ'ר למישהו את כל הגלגלים באוטו, אז באמת שאני לא יודע על מה. ואם הוא פינצ'ר למישהו את הגלגלים באוטו, זה פלילי.
1: מה זה אומר שההנהלה לא משקפת לאופר עיניי? אופר עיניי הוא איש עסקים, אני חושב, די ממולח.
0: אופר עיניי...
1: איש גם שדי מחו... אתה יודע, אנחנו רואים אותו, הוא חי בטוויטר, זאת אומרת, לא יכול להיות שהוא לא יודע מה קורה, איזה תסיסה יש בתוך הקהל של הפועל תל אביב.
0: אופר עיניי הוא איש מבריק ומצחיק ונדיב, ובאחד על אחד, וגם בשלושה על אחד הוא אחלה גבר. אבל לאופר ינאי קרה משהו בחיים שלא קורה להרבה אנשים. זאת אומרת, הרבה אנשים

0: לא קורה להם. כשכולם אמרו לו, תשמע, אחי, אתה לא בכיוון. אין לך סיכוי. הוא הלך נקדם וניצח לא בגדול, בענק. וקוראים לזה נופר אנרגיה. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפורים על איפה שמים פאנלים סולאריים, על אגמים, כי זה... תקשיב, האיש מבריק. עכשיו, אם עוברים איתך ליד אליהו, 7,000 מנויים, אוקיי? שם את האולטרס בצד. זה לא סבבה שהם לא איתנו, אוקיי? לא סבבה.
1: יכול להיות שבמקום מסוים הוא לא רצה אותם, כי זה עשה לו קצת תדמית פחות טובה.
0: אחלה.
1: הוא אומר, לא רק שאני עובר ליד אליהו, אני גם מרוויח את זה שהגרעין שאני לא רוצה אותו איתי...
0: לא בא.
1: הוא לא בא.
0: מעולה.
1: אחלה, הרווחתי פעמיים.
0: אחלה, הפסיד פעמיים.
1: באותה תקופה אני מדבר.
0: 7,000 איש עברו.
1: כן.
0: 17 באוגוסט, 2025, לא מזמן אגב, יצא פוסט חטופים. מ-7,000 מנויים ירדו ל-4.5.
1: פוסט חטופים שבעצם מופר, יש פוסט חטופים שהפועל תל אביב מוציאה.
0: יש פוסט חטופים, אנחנו שובתים, אנחנו מזדהים, הייתה שפיטה, ואז...
1: ואופר עיניי מצייץ, אומר, זה לא היה בהסכמתי, אני מבקש להוריד את הפוסט הזה.
0: כן.
1: הכל בקבל עם וטוויטר.
0: הכל קבל עם וטוויטר.
1: אני...
0: אגב, באותו לילה, ישבנו בדירה שלנו בסופיה, דירת הצוות, ומכתב ההתפטרות שלי נשלח לאשתי. יש לי מכתב התפטרות מה-17 באוגוסט. אמרתי, איך אני נשאר בדבר? איך אני נשאר בדבר?
1: איך אתה ממשיך לייצג את הדבר הזה?
0: זה בדיוק העניין, שאיך אני ממשיך לייצג את הדבר הזה. והרבה שיחות והרבה כאלה, נשברתי במהלך העונה, אבל אתה יודע...
1: הפועל תל אביב היא קבוצה של האוהדים. הפועל תל אביב היא קבוצה, אולי הקבוצה, בוא נגיד שברמת ה...
0: רגע, תן לי רק לסיים את הנקודה שרציתי להציג. 7,000 מנויים, 4,500 שנה שעברה, ומשחקי חוץ, שממה ושיממון. עכשיו בשבילנו איזה בס הזה, לחזור מסופיה, לעלות למשחק, לא יודע איפה.
1: לבד.
0: לבד. 50 מועדים. אחלה 50 מועדים שבאים. נהדר.
1: זה לא הפועל.
0: זה לא הפועל, וזה לא אני לא יכול להסביר לך את זה אפילו.
1: אתה יכול להסביר.
0: אתה מכיר את זה מהמגרשים, ואנשים שבאים למגרשים מבינים את זה.
1: זה היה משעמם.
0: אני אלך טיפה אחורה. זה א', זה היה משעמם, ב', זה היה שקט, אבל אני אלך טיפה אחורה. 22-3, שפתאום תומר הגיע, שחקנו עוד משחק חוץ ראשון, הפועל חיפה בחוץ, ערב חג. 1,300 אוהדים ברוממה, כל הקיר הזה, עכשיו הסתכלנו אחד על השני, ולא האמנו מה אנחנו רואים. וזה המשיך. ופתאום יורוקאפ, ונוסעים 2,000 איש ללונדון, ואי אפשר ללכת בוומבלי פארק, אי אפשר ללכת. לכמעט לא, גם למשחק ברגל. אי אפשר לעלות על אוטובוס, עוד אם לא לעלות על אוטובוס. לא רוצה להגיד לך מה היה אחרי. איזה לילה מהמשוגעים. גמרנו את העונה 4,500, באו לסמוקוב. פעמיים, ולנסיה וגרן קנריה בגמר. 2,000, בסדר, יש 2,000 כיסאות, אז אני אגיד 2,000, שלא לסבך אף אחד. 2,000 ו-2,000, אוקיי? לגרן קנריה יצא מטוס ג'מבו עם 100 כרטיסים. זאת אומרת ש-200 נטסו לגרן קנריה בידיעה שהם לא נכנסים למשחק.
1: לא נכנסים למשחק.
0: אני לא יודע מה המספר האמיתי של המנויים היום בהפועל תל אביב. אני מניח שאפשר להכניס אותם באדר יוסף.
1: אז מבחינתך, אם אתה אומר שה-17 באוגוסט, פוסט החטופים, הוא יותר משמעותי אפילו מהדרייבין?
0: כן, כן. כי הוא ריסק הרבה מאוד אנשים שהיו על הגדר. עכשיו אני אומר, ואני שואל את עצמי, ואני שואל באופן כללי, הצפנו את המצב לאורך השנה.
1: מה זה אומר הצפנו?
0: שיחות.
1: אני אלך יותר נקודתי. אחרי ה-17 לשמיני, שאתה אומר, אני כבר עם מכתב התפטרות מוכן, אבל אני נשאר, אין שיחה עם אופר עיניי ושואלים אותו, אופר?
0: השיחה עם גורמים האחרים.
1: אופר עיניי הוא נגיש? זאת אומרת, אתה יכול להרים אליו טלפון?
0: לא, אני לא. לא אני. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להרים לו טלפון? אני לא יודע אם...

0: עשו את זה.
1: מי מייצג בתקופה הזו את הפועל תל אביב? זאת אומרת, מי בתוך ההנהלה, הרי אמרנו, רמי כהן עזב, וכל הוועד המנהל, אלה שהיו דם מדמה של הפועל תל אביב עוזבים, ויש כל מיני אנשים בתוך המועדון, המנהלים, צחי רייכנשטיין כשם קוד וסביבו, תראה. שהם לא הפועל תל אביב.
2: תראה, כל מי שהפועל תל אביב, או רואה את עצמו כהפועל תל אביב, כל המידל מנג'מנט עזב. עכשיו, זאת עוד נקודה. עזבו שני סמנכלים, אני, עוד שני אנשים שאני מאוד אוהב, הם חברים, משפחה שלי, לא נמצאים בפועל תל אביב. אתם לא שואלים את עצמכם, רגע, וואו, משהו פה לא סבבה? משהו פה לא בסדר? אנחנו מוכרים 1,300 מנויים? תקשיב, 1,300 מנויים, אני, בתקופות הקודמות שלי, זאת אומרת, גם בתור דובר, בואי, מתקשרים לאנשים הביתה. תופסים אנשים באוזן, תעשו מנוי. לא היינו שנים בלילה. איפה אתם? אתם עסוקים?
1: מי זה אתם?
2: הנהלה.
1: עכשיו אותו מחליפו הנהלה.
2: נגיע גם לזה. אלה שנמצאים, אלה שלא נמצאים. באיזשהו שלב, אתה יודע, גם לאנשים נמאס לשמוע אותי. אני קם בסופיה 7 בבוקר, משרד ההגירה, מוציא לשחקנים עם החברה המקומיים, את הכרטיסי עובד. קורה באחד האתרים הודעה שאני מועבד לפיתורים. זה מסר?
1: ממי?
2: מאנשים, בפועל תל אביב.
1: אני שוב חוזר לנקודה הזאת.
2: אני שוב אומר לך.
1: לא, רגע.
2: הפועל תל אביב...
1: אני מבין מה אתה אומר. אני רק שואל, שוב, אתה פה, וזה אולי גם נכון להבהיר את זה, בסוף תפקיד המנהל הוא יותר בתוך הקבוצה, זאת אומרת, הוא אחראי, הוא קשור לשחקנים, הוא קשור למאמן, הוא קשור למי שנמצא מתחתיך, אתה לא מנג'מנט, אתה לא זה שקובע את המדיניות של המועדון.
2: ממש לא. מצד אחד אני לא מנג'מנט, מצד שני אני לא נמצא בפועל תל אביב, כדי שהאוטובוס למשחק יגיע בזמן, ולשחקנים יהיה מה לאכול אחרי משחקים.
1: אבל אתה נשארת באוגוסט, ב-17 באוגוסט, ביום פוסט החטופים הזה, אתה למעשה, אם אני חושב נכון, נשארת די האחרון מבשר מבשרה של הפועל תל אביב, בטח מהתקופות היפות שלה. זאת אומרת, כמה אוהדים כמוך נשארו, כמה כאלה שיבואו, יגידו, ישקפו לאופר את המצב, ויגידו לו, אופר, זה דבר שאי אפשר לעשות לקהילה הזאת. הרי אתם, אנחנו, אתה, כל משחק, כל מחצית, ביד אליהו או בדרייבין, יש את הסרטון הכי מרגש, ולצערנו עצוב, שנראה בכדורסל הישראלי, שכל מי שנרצח, נהרג, מאז השבעה באוקטובר, עד לאותה נקודת זמן, כל אותם אוהדי הפועל תל אביב, באמת, אין יום שנה, אפילו אני, שאני לא אוהד הפועל תל אביב, סבבה, ואני רואה את זה, אני נחנק כל פעם מחדש, וכולם עומדים ומוחאים כפיים. זאת קהילת הפועל תל אביב. אבל זה לא אומר שאין את זה בקבוצות אחרות. זה גם יש את זה בקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה, אם יש משהו שלמדנו מהשבעה באוקטובר, זה שקבוצות הספורט והקשר ביניהם לבין האוהדים, זה הדבר הכי חשוב שיש. הפועל תל אביב, לא יכול להיות שאחרי שהפוסט הזה נכתב, אין אף אחד שיבוא ויגיד לו בכל המעגל הקרוב אליו, אופר, זו טעות אסטרטגית, זה לא אירוע טקטי.
2: אנשים שהגיעו להפועל תל אביב, אחרי שהנהלה קודמת, עזבה. הם לא אנשי הפועל תל אביב.
1: הם אנשי ניהול? אנשי ביצוע? לכאורה?
2: לכאורה. אבל... לא, ללא קשר לכדורסל, ללא קשר להפועל, ללא קשר להפועל תל אביב, ללא קשר להפועל תל אביב כדורסל.
1: אבל אתה מבין שבמקביל לכל מה שאנחנו מתארים עכשיו, הפועל תל אביב חובה הצלחה מקצועית אדירה.
2: רגע, בוא נשים בצד. הצלחה מקצועית היא למרות ולא בזכות. בהרבה מאוד מקרים. בוא, מחלקת הכדורסל של הפועל תל אביב, הבסקטבול דיפרטמנט של הפועל תל אביב, מטודיס ומטה עד רמת האפסנאי, היא מהטובות באירופה. נכון ל-25-26. לא יודע מה הייתה משנה. זאת אומרת, אני יודע, אני מדבר עם ג'ורג' הרבה, כי אני בסוף...
1: לא השתנה הרבה בתוך הבסקבל דיפרטמנט.
2: לא, בסדר, השנה, אתה יודע, עוד לא התחילה.
1: אני אומר, אבל מחלקת הכדורסל...
2: מחלקת הכדורסל...
1: לא, אין שם טלטלות כמו במענלה.
2: מחלקת הכדורסל היא מהטובות באירופה. ברמת מאמנים, ברמת העוזרי מאמנים, לוגיסטיקה, רפואה, ג'ורג' והאחבריאדה, דני ויובל, מהטובות באירופה. לא, זה, תשמע, זה, אנחנו כוח, היינו כוח, תשמע, הסתכלו עלינו כמו מטורפים.

0: אבל בסוף אנחנו נוסעים באירופה. טוב, אנחנו לבד. שיחקנו נגד פרטיזן ב...
1: אבל גם זה לא התחיל ככה. כי המשחק נגד ריאל מדריד בבולגריה עוד היה קהל, עוד הגיע קהל שלכם.
0: משחק נגד ריאל מדריד בבוטבגרד?
1: כן, עם המגרש הירוק.
0: היה שם 200 איש.
1: היה עדיין קהל. אני זוכר שראיתי את זה בסוף העונה, באחד מההיילייטים, לקראת הסדרה, אמרתי, בוא נתראה, עוד יש פה קהל.
0: כן,
1: עוד היה פה קהל.
0: יצא איזה מטוס. לא, וגם היה משחקים בחגים שבאו זה, וזה התחיל נחמד. זה התחיל נחמד, זה התחיל עם איזה 250-300 איש שהיו באים מהארץ, וחצי טוף, ואתה יודע, זה התחיל נחמד. אבל זה הגיע למצב, אתה יודע, אנחנו משחקים פרטיזן, אולם מלא, פרטיזן, משחק חוץ, כאילו בסופיה. ואמרנו כל היום, וואו, והם יבואו, ופרטיזן, ואיזה קהל, וזה... אני צריך רבע שני, אך שתקר לך שני, כאילו, זה אלה? אלה? שטויות. תביאו לפה 10,000 מועדי הפועל. אין כאלה באירופה. עכשיו שוב, עבדו, עשו את כל הטעויות האפשריות.
1: אז אתה בעצם עושה פה הבדלה בין הבסקטבול דיפרטמנט, שעושה את העבודה שלו נאמנה, זאת אומרת, שהוא גם, זה יותר קל לו, כי הוא לא מייצג את הפועל תל אביב המועדון. הוא מייצג את הפועל תל אביב, קבוצת הכדורסל הטובה מאוד שהייתה בשנה שעברה.
0: חד משמעית, יש התפקיד, דווקא אמר לי את זה, מישהו מהנהלה הישנה, על מהגוורדיה הישנה, שכבר לא נמצא בהפועל, על מאמן שכבר לא מאמן בארץ. התפקיד של המאמן הוא לבקש. התפקיד של ההנהלה זה להגיד לו לא. אוקיי? איתודיס, או מי שלא אחראי על להעביר את הקבוצה לסופיה, שוב, אני לא יודע.
1: אתה מדבר על השנה הזאת?
0: השנה הזאת, אוקיי, אומרים שזה בקשה שלו, אני לא, באמת שאני לא יודע, אבל לא אגיד לו אחר, אלו, תקשיב, הקבוצה הזאת מנותקת מהקהל שלה, מנותקת מהקהילה שלה, היא לא מעניינת.
1: יגאל, אבל אתה יודע מה המוזר גם, שהעונה הזו, זה לא ש... אין, אף אחד בפועל תל אביב לא חושב אולי, או אני לא יודע, אולי זה מוזר לי, שהסרטונים האלה שמוציאים של הקבוצה שמתאמנת בסופיה והקבלת פנים בשדה התעופה...
0: זה פונה לקהל מאוד מסוים.
1: מי זה הקהל הזה?
0: זה פונה לקהל של כמה מאות אנשים שרואים את עצמם, אוהדי הפועל תל אביב, ואני לא זה שאחריע מי אוהד ומי לא, והוא הם אוהדי הפועל תל אביב, ומבחינתם הדבר הכי חשוב זה לעשות 1-6 ביורולינג, והחתמות ריגשו אותם, והסגל, תשמע, הסגל מטורף, מרגש אותם, והם חכים לעונה.
1: אתה חושב שעודי הפועל תל אביב האחרים, זאת אומרת, לא אלה. עודי הפועל תל אביב...
0: כל אלה שאיבדנו בדרך?
1: כן. Okay. הם לא בדיסוננס?
0: לא, כבר לא.
1: יש הקבוצה, להם קבוצה מטורפת?
0: הקבוצה הזאת, לצערי אני אומר, ואני בגישת, זה לא טעות, זו מדיניות. אוקיי? Okay. ובהרבה צמתים מרכזיים של שמאלה או ימינה, הפועל תל אביב החליטה להתנגש בקיר. וזה בסה. והקבוצה הזאת היום לא מעניינת המון המון אנשים שהיא עניינה פעם. מאולטרס?
1: זה כבר מעבר לאולטרס.
0: עד שער 4. דרייבין, אוקיי? עד שער 4 במקומות טובים. היא לא מעניינת.
1: אני לא מצליח להבין אז למה נשארת. למה נשארת אחרי ה-17 באוגוסט? עם כל מה שאתה מתאר לי עכשיו, זה משהו שכבר ידעת אותו. אתה כבר ידעת אותו באותה תקופה.
0: ה-17 באוגוסט היה שבוע או כמה ימים לפני שאנשים מגיעים לסופיה לקליטה. ואני אמרתי לעצמי, יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
1: וטעית?
0: זה הכי גם, טעיתי. בטח, טעיתי. טעיתי, בענק טעיתי. זה היה הרבה יותר גרוע. זה הגיע למצב שאני בא לאימון, לא זוכר מה היה. אוקיי, זה... אחד מה... משחקים במונקו. יום שישי, משחקים במונקו, משחק על מקום 4. טירוף. תחשוב כאילו איך העונה הזאת נראית עם מוחקמם, פנרבחצ'ה פצועה, וזאת ששבועיים קודם תקתקנו בסופיה. כתבה עם ציטוטים על משהו שחבר הנהלה לשעבר כתב בפייסבוק על איזה אוהד. עכשיו אני אומר, הנהלה לשעבר כתב... עכשיו אני אומר, אני מסתכל, אני לא מאמין. אני לא מאמין שבזה אנחנו מתעסקים. זאת הפועל תל אביב.
1: בדרך לאירוע C.

0: באירופה.
1: המשחק הכי חשוב של העונה, מטורף, אתה מקבל את הלוזירו לתחילת שנה, אתה אומר, יאללה, אכלנו אותה. היה לנו פאו, פנר, דרבי, במונקו, בחוץ מחזור אחרון, אמרנו, זהו, אנחנו צריכים לעשות 17 ניצחונות עד מחזור. מי חשב בכלל שאנחנו נהיה בכל העונה בטופ 6? רגעים למונקו, משחק על מקום 4, לא מאמין, בטלפון שלי מתפוצץ, אנחנו עושים הליכה במונקו ביום שישי, והטלפון שלי פתאום מתפוצץ, ואני לא מבין מה קורה בכיס.
0: כאילו כולם שולחים לך את הכתבה.
1: קורי, מה אתם, תגיד אותי, דפוקים? אתה יודע, חברים שלי. חברים שלי שלא באים כבר. עוקבים, רואים, זה, אבל לא באים.
0: זה, לא. אנחנו, זה מדברים פה על אפריל, נכון?
1: אפריל?
0: היה עוד שבר במהלך העונה הזו?
1: לי היו המון.
0: ביחד לעולם? איך, קו שבר?
1: בטח. ביחד לעולם היה שבר וריבים אינסופיים עד רמת. אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד אותו.
0: נזכיר, בעצם ביורוליג הייתם ביחד לעולם עד אז, והיורוליג אמר לכם, אתם צריכים לבחור, או את דגל ישראל, או את ביחד לעולם.
1: נכון.
0: ובחרו, ומי בוחר?
1: מי שבחר. מי? זה שבוחר.
0: אופר ינאי?
1: זה שבוחר.
0: זה החלטה שנתונה לפתחו?
1: זה החלטה שלדעתי לא נתונה לפתחו. הוא לקח אותה.
0: אחרי... מה זאת אומרת היא לא נתונה לפתחו? הבעלים של המועדון.
1: לא, הגופייה הזאת היא לא... הגופייה הזאת היא לא של אופר כי הוא קנה את המועדון. הקהילה הזאת היא לא של אופר כי הוא קנה את המועדון.
0: אבל אם אין קהילה יותר?
1: אם אין קהילה יותר, אז אין קהילה יותר. אבל עדיין יש... תראה, בשנתיים האחרונות עשו תקסים למשפחות שכולות. השנה לא עשו.
0: לא הייתם ביום הזיכרון בארץ בכלל?
1: לא רלוונטי, בעיניי. זה צירוף מקרים, אוקיי?
0: לא יכולתם להגיע מוקדם יותר באותו שבוע?
1: תהרוג אותי, לא זוכר את הלוז. אני מניח שאם היינו רוצים, היינו...
0: אני זוכר שהיה לכם...
1: היה לנו מונקו, זה היה מונקו שישי, נכון?
0: הייתם צריכים להגיע בשני בבוקר, והיה לכם אז שני משחקים ליגה בק טו בק. זה היה זה.
1: בק טו בק היה חמישי שישי.
0: כן, זה היה לדעתי באותו שבוע. אני חושב שזה היה באותו שבוע. לא זוכר עד הסוף. אני זוכר שהיה שבוע, אני זוכר את זה, למה? כי ארז היה פה בכיסא הזה והתפוצץ. והיה נראה לנו מוזר, ועוד פעם, אתה מדבר עם בפנים, אז אתה יכול עליי להרגיש את זה, אבל אם בחוץ, כל הזמן הייתה, לא יודע אם הייתה תחושה, או אולי את ה... קיווינו, שבשלב מסוים, הקהילה והפועל תל אביב, עוד פעם התחברו יחד.
1: זה לא יכול להתחבר. אין רצון לחבר. ברגע שאין רצון לחבר, באחריות, תשמע, אני כאוהד...
0: אז למה חוזרים לדרייבין?
1: הייתה הצבעה, והחליטו שחוזרים לדרייבין.
0: מה זה משנה הצבעות, אבל אופר מחליט מה שהוא רוצה.
1: הייתה הצבעה, אגב, אני לא בטוח שהוא, אם תשאל אותו, אני לא בטוח שהוא רוצה לחזור לדרייבין. אבל הייתה הצבעה, וזה מה שהחליטו.
0: איפה הייתה הצבעה? עוד פעם בעמותה?
1: לא.
0: מי הצביע על זה?
1: מנויים, אני חושב. אין עמותה, עמותה לא מתפקדת כגוף שמחליט היום על עוד הפועל. הייתה הצבעה. דיגיטלית.
0: הוא שלח, כן, הוא שלח סקר כזה.
1: כן, היה לינק. אגב, לא חגיגו את זה. זאת הפועל חוזרת לדרייבין, זה אירוע, זה חגיגה. בוא נתראה, זה יופי. מנסים לחבר את הקהילה ביה. סייאס חוזר לדרייבין, ביג פאקינג וופ, כאילו. זה לא... זה הרבה יותר עמוק מזה. והאחריות היא תמיד של המועדון. אני יועד. אני יכול לבחור אם להיות חלק מזה או לא להיות חלק מזה.
0: אתה לא יכול כשאתה עובד מועדון.
1: כשאני עובד מועדון, בחרתי לא להיות חלק מזה.
0: אתה היית חלק מזה?
1: הייתי. בחרתי עכשיו שלא. עלה לי.
0: יגידו לך, ואני מניח שאמרו לך את זה.
1: בטח, אומרים לי את זה גם עכשיו.
0: אתה בוגד.
1: ברור.
0: אתה בגדת בנו.
1: נכון.
0: איך אתה ממשיך לעבוד בתוך המקום הזה?
1: חד משמעית. חד משמעית. ובגלל זה עזבתי באמצע עונה. באותו לילה, אנשים מהליגה קיבלו טלפונים לבוא להחליף אותי.
0: בלילה של...
1: של אחרי מילאנו, חמישי בלילה.
0: אוקיי.
1: ביום שישי בבוקר אני בדרייבין אורז. כי אוטוטו תוקפים באיראן. ברחנו לסופיה.
0: מה, 28 בפברואר?
1: בטח.
0: יום הולדת שלי.
1: מזל טוב.
0: תודה. היה מאוד נחמד יום הולדת הזה.
1: כן.
0: אחלה יום הולדת.
1: היית בממד.
0: חד משמעית.
1: בסדר. למי שיש. אנחנו במקלט ציבורי במשף גבעתיים כמובן. נכון.
0: אז אנחנו בסדר, אין יש ממד.
1: ברור. מה זאת אומרת? עד היום. אילו, בטוויטר, בזה, במגרשי, בבלומפילד, דווקא במשקולץ, הייתה לי חווה נחמדה, אני חייב להגיד.
0: היית במשקולץ?
1: הייתי במשקולץ, כן, הייתי כמו כל אוהד הפועל טיפוסי, טסתי למשחק הראשון, כי אמרתי, טוב, לודוגורט, זה אימפריה.
0: כן.
1: חלשים מאוד, קבוצה חלשה מאוד. והיו לי המון המון שיחות, היו המון...

0: אנשים, המון אנשים שלא באים. ודווקא החבר'ה ש... לא חשבתי ש... כאילו ירצו לבוא לדבר. המון בני נוער, המון חיילים שוחררים, חבר'ה צעירים, שהדרייבין בשבילם היה... בוא נה, היה כמו, כמו ש... הוא היה להם כמו שהוא סישקין בשבילי.
1: אורגזמה.
0: חוויות.
1: אבל ה...
0: ובאו לדבר, ודווקא היו שיחות טובות.
1: זה שבאים לדבר זה סבבה. האם יש בתוך הדבר הזה גם... אני אגיד, אני אסך את זה שונה. האם הטוויטר הוא שקר? זאת אומרת, האם זה תיבת תהודה לכמות מסוימת של... למספר מסוים של אנשים שיש להם באמת קהילה חזקה מאחוריהם, ואז שהם כותבים משהו על הפועל תל אביב, אז הרבה מאוד מגיבים ואיתם, ואז זה לא בהכרח משקף את מה שכל הקהל של הפועל תל אביב חושב. אני לא מדבר ספציפית עליך, אלא בכלל על כל מה שקורה בקבוצה הזו.
0: אני חושב שהטוויטר הוא יכול להיות בועה בחלק מהדברים, אבל בחלק מהדברים הוא די משקף. זאת אומרת, הייתי נכנס אחרי משחקים, ניצחנו, יש ניצחונות גדולים השנה.
1: אני יכול להגיד לך על עצמי, כשאני כותב משהו בטוויטר על הפועל תל אביב,
0: זה פחות
1: לעומת מה שנגיד אני כותב על מכבי תל אביב, והפועל תל אביב קבוצה המקצועית הייתה יותר טובה השנה ממכבי תל אביב.
0: פחות טראפיק.
1: כן, פחות, וזה מוזר. זה ממש מוזר, כי אני זוכר ימים שהייתי כותב משהו על הפועל תל אביב, ואז אני לא יכול לישון בלילה, כי אני מקבל הודעות מכל בן אדם שראה את הפוסט, ואומר לי, איך אתה יכול לכתוב דבר כזה עלינו?
0: נכון.
1: עלינו!
0: נכון, אבל עבדו בלפרק את זה. זה מאוד מאוד קשה.
1: אתה מדבר ברבים.
0: אני מדבר ברבים כי זה רבים. זאת אומרת, גם אנשים ש... גם אנשים שהם ביום-יום לא מסתכלים על יד אליהו, שאתה משחק ביד אליהו עם 2,000 איש, או משחק יורוליג עם 7,000 אוהדים שחולקו כמות יפה של כרטיסים, אני לא הייתי ישן בלילה. אמיתי. ולא ישנתי בלילה. וזה לא עליי. אני שימון מחר, תשים.
1: אתה עובד, אתה בכרוניקה.
0: אני בכרוניקה, אבל זה כואב לי כמישהו שגדל במקום הזה.
1: ואין שום שלב, אין שום שלב בעונה הזו, בעונה שלפני, שאתה יכול לבוא ולהגיד, שוב, אותם חברי הנהלה, הכותל שלך, האלה שהיית מדבר איתם, הם כבר לא שם. אין אף אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד לו, בוא נתקן מסלול?
0: על בסיס שבועי. אבל איך אפשר? אתה אומר, אוקיי, הנה, הפועל חוזרת לדרייבין, אבל תובעים אישית אוהדים. על מה? מישהו העליב אותך בטוויטר? הגישו תלונות במשטרה על תקיפה.
1: שהייתה?
0: אירועי גנר, אני לא יודע. כל גנר מרושטת במצלמות, תאמין לי, כמו מתקן של שבק.
1: אתה מדבר פה על צחי? זאת אומרת, זה הסיפור פה? אני מודה שאני פחות מעורב בפוליטיקות הפנימיות של הפועל תל אביב.
0: זה לא, אני לא רוצה להיכנס ספציפית לאנשים, כי הנהלה התחלת, תשמע, יצא לנו, אתה יודע, יצא לנו אקטואליה, כן? מנג'מנט גון. זאת אומרת, אנשים שניהלו את הפועל תל אביב, בפועל לא נמצא מהם בפועל תל אביב. ואלה שנכנסו עכשיו לפועל תל אביב, אם לא יבינו שזה מרתון, זה לא עכשיו, חזרנו לדרייבין, צחי הלך, יקרה עוד משהו עכשיו. זה לא מה שיחזיר את הקהל הרחב, אני לא מדבר בכלל, עזוב, האולטרס יהיה מטורף אם הוא יחזור לפוצף קלוסה. אירוע. אירוע אדיר, כן? אבל אירוע.
1: השאלה אם עכשיו, שוב, זה...
0: קהל רחב שעזב את הקבוצה,
1: כן.
0: צריך לבנות אמון.
1: אפשר להחזיר.
0: אנשים, אמון?
1: אפשר.
0: לוקח זמן.
1: צריך לרצות.
0: זאת הנקודה. שאני לא חושב שרצו מספיק. בשנתיים האחרונות, שנה האחרונה, לא חושב שרצו מספיק. אני לא חושב ששיקפו את המצב לאופר. הוא לא ידע.
1: אז אני רוצה לקחת אותך לזווית אחרת, ותגיד לי אם אני בכיוון או לא.
0: אוקיי.
1: אופר הוא איש עסקים.
0: כן.
1: בתוכנית האסטרטגית שלו לגבי הפועל תל אביב, המטרה העליונה זה להפוך אותה לפרנצ'ייז יורוליג. מה שיהפוך גם את העתיד של הפועל תל אביב כמועדון, אני רוצה להגיד, למובטח. זאת אומרת, הכסף שייכנס לקבוצה כפרנצ'ייז ביורוליג, עם התוכניות הדי גרנדיוזיות של המועדון, של המפעל הזה, זה יכניס את הפרק.

0: הפועל תל אביב במקום שהיא לא הייתה בו מעולם, עם כל הכסף הגדול. זה ייתן לה את היציבות הכלכלית והיציבות הארגונית להמשיך כמועדון גדול למשך שנים רבות. האם יכול להיות שאופר עיניי מסתכל על התמונה הגדולה ושם כרגע בצד את סיפור הקהילה ואומר, אני אחזור לזה בהמשך, או שאני נותן לו הנחה פה?
1: אני אענה לך על שאלה בשאלה. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות שכבר היה צריך להיות היום בשלבי בנייה, בוא ניתן הנחה לעיריית תל אביב, דברים עובדים לאט, מוניציפלי, מלחמה, אז יאללה, תן להם הנחה. אבל היה לנו את זה ביד. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות חיה לנצח. עתידה מובטח. באיזושהי רמה.
0: אתה מדבר על הפועל תל אביב דרייבין, 8,000.
1: הפועל תל אביב דרייבין.
0: בוא נגיד 6,000 מנויים.
1: הרבה יותר. הרבה יותר.
0: 8,000 מנויים?
1: דעתי.
0: באופן קבוע?
1: דעתי כן.
0: בלי כרטיסים בכלל, רק מנויים?
1: אוקיי, תשאיר כרטיסים בצד למתחלף. תביא קהל חדש. מה של... שוב, מה שהכדורגל עבד בזה, הכדורסל לא. אנחנו שוכחים שהשנה לא נמכרו כרטיסים בודדים למשחקים של הפועל תל אביב כדורסל. אני בא עכשיו רוצה לראות את הפועל תל אביב, אני אוהד חדש, אני לא יכול לקנות כרטיס.
0: כי?
1: כי לא מוכרים.
0: כי?
1: מדיניות.
0: כי זה לא שווה למכור כרטיסים למזדמנים?
1: החלטה שהתקבלה. למה? אין שום היגיון בזה. הפועל תל אביב חיה לנצח ב-8,000 מקומות בדרייבין, לנצח, לנצח נצחים. היא גם תיקח אליפות פה ושם, ותיקח גביע פה ושם, אבל היא בעיקר תהיה הצגה הכי טובה בעיר, כמו שהיא הייתה. ושאלה שנייה, אני אומר, הפרנצ'ייז. עכשיו יש את המשנים, נכון? זה רישיונות וכאלה. ראיתי אתמול את הדיווחים. אוי ואבוי, אם אנחנו לא עושים את ה-8 מ-11, זה באמת...
0: הפועל תל אביב?
1: ברור, תגיד. אחלה לונדון לאונס. חברים טובים, חבר'ה,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לאור ההשקעה של השנים האחרונות ברמה הכלכלית, הפועל תל אביב לגמרי צריכה להיות שם.
1: ברור, יש לנו מאמן טופ.
0: שחקנים, טופ.
1: ובחוזים ארוכי טווח, אלייג'ה, דיו, וסה. עזוב, אופר בקטעים האלה הם יודעים, להביא את הטופ של הטופ, וואלה, אחלה קבוצה. קצת כדורסל מקצוענית, למה היא חיה? לשם מי היא חיה?
0: זו שאלה טובה.
1: חיה לשם הקהל שלה.
0: זה נכון לישראל, זה לא נכון לכל מקום בעולם.
1: תראה, לא יודע, הסתובבנו הרבה השנה באירופה, ואנחנו מסתובבים באירופה כבר 3-4 שנים. תשמע, קבוצות... באים אנשים.
0: באים.
1: זה לא אוהדים של הפועל, אוקיי? זה לא עכשיו... אתה יודע, יפתחו לך אבוקות בדרייבין במשחק פלייאוף. זה חבר שבאים... מוחאים כפיים.
0: יש ויש. יש קובנה, יש בלגרד, בלגרדיות, פנתינייקוס, אולימפיאקוס.
1: שחקנו בז'לגיריס בחורף, בשלג, עליי שהיה פצוע.
0: 15,000 איש.
1: על הראש שלך.
0: יושבים, מעודדים כל היום.
1: מעודדים עם הזה, עם הכפיים, וכל סל שם כמו גול. וקשה. עזוב את הז'לגיריס יווניות, תוציא, ז'לגיריס יווניות,
0: בלגרדיות,
1: פרטיזן זווזדה, אוקיי? באים לביירן, אחלה, 12,000 איש, אולם מדהים.
0: כן, אבל קונצרט.
1: אבל כיף, באים אנשים...
0: אני לא אומר את זה ברע, אני אומר את זה בכיף.
1: באים אנשים לראות את הקבוצה, זה כיף. זה כיף. שמנו להם 20, הם אכלו לנו כפיים בסוף, אני בטוח שזרקו לנו בירות.
0: רק את הכוסות.
1: לא,
0: תבירה עם שטו.
1: החוויה הכי טובה, אני שנייה סוטה, אבל החוויית חוץ, אחת הטובות, הייתה בבודדשנוסט. הפסדנו שם, בעונת זכינו ביורקאפ, הפסדנו שם, משחק שלהם היה חשוב, כי הם היו צריכים לעשות פלייאוף וזה, ואפה עלינו מצית, אמצע רבע שני, אפה מצית לספסל, ונוחתת לי על הרגל.
0: סימן מאלוהים.
1: אני חייכתי שם, וואו. אמרתי, זהו, אלוהים איתנו, אנחנו בטוח מנצחים, הובלנו 10, דקה לסוף,
0: הפסדנו את המשחק.
1: קבוצת ספורט מקצוענית חיה בשביל הקהל שלה, חיה בשביל הקהילה שלה, חיה בשביל האוהדים שלה. אי אפשר ללכת נגד, זה לא ילך. לא נגד, נגדיר, נחליל, אולטרס, לא נגד המעגל השני, ולא נגד שער 4, ולא נגד הבן אדם שבא ל4 משחקים בשנה. וגם אותו הקבוצה כבר לא מעניינת. עכשיו, אנחנו מדברים על 1,200, 1,300 מנויים. 1,400. זה לא מספר, זה לא מספר.

0: רלוונטי. לקבוצה ב... 200? 220, לא יודע, כמה מיליונים של תקציב. למה קבוצת ספורט מקצוענית משחקת? אין ביורוליג היום קבוצה שאין לה, אין לה קהל. קהל, אוהדים, לא משנה. אין, אין הרבה. או אין בכלל. אפילו אסוול...
1: כאילו דובאי. אבל שוב, זה גם זה ייצור
0: באים,
1: מלאכותי.
0: כן, זה מלאכותי. ייצור מלאכותי. באים הזה ובאים.
1: וילרבן שיש משחקים באים. פריז באים.
0: פריז באים. כן. וילרבן, אסוול, היינו שם השנה, נורא נחמד.
1: מונקו, אגב, זה קבוצה בלי קהל, והיא לא נמצאת יותר.
0: דווקא...
1: עזוב את זה שבאים שם 4,000 צופים, זה לא רלוונטי, עזוב, קבוצה קטנה.
0: אם יש במונקו 4,000 כיסאות, בדרייבין עכשיו יש 6,000.
1: כן.
0: אוקיי? והאולם במונקו...
1: 4,000 כי שילמו להם על 4,000. שילמו להם לכתוב 4,000.
0: כן, כן. בוא נגיד שחדרה הלבשה בליגת ווינרסל לא נופלים מהחדר הלבשה במונקו. סבבה, אבל הם כבר לא שם, אז זה לא משנה. דובאי אחלה. באים. סרביות ברור.
1: לא, לא, לא. הקבוצ... הסיבה, ש... הסיבה, אגב, שפרנצ'ייז הופך להיות פרנצ'ייז ביורוליג, כי יש לו גם את השחקנים, וגם את המועדון, וגם את הקהל. אחת. כי בסוף אתה צריך... אתה, כשהיורוליג רוצה למכור את עצמו החוצה, הוא מעלה תמונה של הקהל בבלגרד קופץ.
0: ברור.
1: הרי זה התמונה
0: מה?
1: של היורוליג.
0: אז מה הפועל תל אביב מוכרת היום? הפועל תל אביב של 15-16, שאני הגעתי, מכרנו ציפור. מה, תראה לו, קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ.
1: בעולם.
0: בעולם. לא, גרין ביי פקרס.
1: אני צוחק.
0: כל הבונדסליגה. קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ. מי זה קטמון? קבוצה בליגה ארצית, בליגה א'. מכרנו את הסיפור. היה את, אוקיי, הפועל קורונה. תשמע, תחשוב. כרגיל, היינו רחוקים שריקה מלנצח, או איזה משחק פסיכי של דני, עם שני זרים בקורונה. שנה אחרי שנה קשה לנו ליגה, אבל הנה גמר גביע, רנסנס, הפועל תל אביב חוזרת. חוזרת להתמודד על תארים. ואז נכנס הפועל עם קצת יותר כסף, ואז היה יותר כסף וקצת פחות הפועל, ועוד יותר כסף ועוד קצת פחות הפועל. מה הסיפור שאנחנו מוכרים עכשיו? מה הסיפור של הדבר הזה? אנחנו לא מועדון היסטורי בכדורסל האירופי. עשינו פעמיים קוראץ' לפני 50 שנה ו-40.
1: אליפות אחרונה.
0: 69.
1: גביע האחרון.
0: 93. הייתי במשחק אגב. יש לי אותה כרטיס בבית, מנוילן. מה הסיפור שלנו? מה הסיפור של הדבר הזה שקוראים לו הפועל תל אביב כדורסל היום? זה הדבר המרכזי שהם צריכים לחשוב עליו, החבר'ה החדשים. ומועדי הפועל, שניהם. אחלה סתיו, ישבנו להרבה שיחות. אורן, אוהד הפועל, ואיש עם ניסיון בספורט שאי אפשר לקחת ממנו. הם יצטרכו לשים את הרגליים בבוץ. הם יצטרכו לשים את הרגליים עמוק בבוץ. כי להחזיר אמון באנשים, אנשים איבדו אמון ואיבדו עניין.
1: סתיו שחם ואורן חסון, גם הם יהיו עכשיו המנהלים הטובים ביותר בהיסטוריה של הניהול העולמי, הם לא אלו שיקבעו לאן הולכת הפועל תל אביב. כדי שהדבר הזה יקרה, זה צריך להתחיל כנראה מאופר ינאי, שיבוא ויגיד, חבר'ה, טעיתי. או אולי אני רוצה להתחיל מחדש, אבל, וזה אמרנו קודם לכן, בכיוון והאמון, חוסר האמון בו כרגע מצד אוהדי הפועל הוא כל כך גדול, שזה מתחיל מעדכון השיפוץ.
0: אי, אז.
1: שזה לא קורה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא קרה בסוף. ואתה חוזר לדרייבין ולא שיפצת. אפילו לא התחלת לשפץ.
0: לא.
1: אז מה עשית בזה?
0: אז אני אומר, יש את, אני לא בטוח שזה שזה המצב הנכון, אבל כולנו מכירים את משל הקרב והצפרדע. בסוף להגיד טעיתי, זה לא מספיק. זאת צריך לעשות צעדים.
1: זאת התחלה.
0: זאת התחלה. אבל זה צעד אחד מתוך מיליון שצריכים לעשות. גם אנשים, זאת אומרת, גם אני. אוקיי? יש לי אנשים שאני חייב להם התנצלות, יקבלו אותה גם. היום שאני לא בפועל תל אביב אני יכול לעשות את זה. יש אנשים שפגעתי בהתנהלות שלי, והם יקבלו, אני, בחירה שלהם לקבל או לא את ההתנצלות, אבל זה כבר, אתה יודע, זה האישי הקטן שלי. הפועל תל אביב כדורסל היום, צריכה לרוץ מרתון. צריכה להגיד, אוקיי, איך אני חיה ב... איך אני פותחת מנויים שנה הבאה? אגב, מתווה המנויים שירד ועלה תוך שעה,

0: או השיא של הקיץ הוא מכירת מנויים. עזוב שכל מה שמתחיל במילה מתווה שקשור למכירת מנויים, כבר אני אומר לך שזה גרוע. לא יודע מה, איך נראה שם, ראיתי את המילה מתווה מנויים, אמרתי, זה תוכנית גרוע. אני אוהד טמבל. אוהד טמבל.
1: אני רוצה לקנות מנוי ולבוא למשחק.
0: תקשיב.
1: לא רוצה מתווה ולא שום דבר.
0: אני אוהד טמבל. הוציאו מכירת מנויים לכדורגל, אמרתי, או, כמה עולה? יופי.
1: קניתי.
0: נתתי כרטיס אשראי וקניתי מנוי. זהו. עזבו אותי מזיכויים וביטולים ואמה, עזבו אותי. אני אוהד טמבל, רוצה לבוא למחוא כפיים לקבוצה שלי. מנצחת, מפסידה, לקלל קצת, לעודד קצת, לתת כיף לחברים שלי ולכת הביתה. זאת עבודה. זאת העבודה המרכזית של המשרד. זאת אומרת, של כל מה שהוא לא בסקטבול דיפרטמנט. זה הדבר הראשון שצריכים לעשות. ואולי היחיד.
1: אגב, בתוך הבסקטבול דיפרטמנט, יש את עניין השחקנים. עכשיו, אוקיי, יש פה שחקנים שמגיעים כאורחים, שחקנים זרים שבגיעים ומקבלים כסף יפה מאוד, ואולי אפילו נוח להם יותר לשחק בסופיה, או בלא משנה איפה.
0: אני לא בטוח.
1: אתה יודע, ראינו את סטורנסקי את הרעיון שלו, שהוא אמר, וואלה, טוב לי.
0: אני את סטורנסקי לא פגשתי.
1: אני אומר, אני שוב, אני לא רוצה להכליל, אבל מבחינתם, נכון, היה הרבה יותר כיף, אם היו יכולים לשחק בדרייבין, או ביד אליהו מול 8,000, או בדרייבין המלא, אבל יש גם דברים של הצד השני שאפשר להבין את אותם זרים שאומרים, חבר'ה, אל תביאו אותי לתוך הקן צרעות הזה, תנו לי לשחק בסופיה, אני אסתדר, אני אבוא פעם בי לארץ, לגיחה, סבבה.
0: כל זר שתנחית באוגוסט בתל אביב לא צריך לחזור לסופיה.
1: אבל אנחנו לא, בסדר, אבל בסדר, אבל אנחנו בתקופה אחרת, אנחנו בתקופה שכל חודש פה, יש פה איום איראני, אז אני יכול להבין גם למה אותם משפחות, או אותם שחקנים לא רוצים לבוא לפה.
0: לא אמרתי זה, ואין לי אף ביקורת על, על, על אף שחקן שלא לא רצה לבוא לארץ. באופן כללי, אני חושב שיש משחק, בוא שחק. בוא שחק, 48 שעות, לא ככה כלום. לא מחר, זה, בוא שחק, תחזור.
1: אתה יכול להגיד את זה בתור ישראלי, איך אתה יכול להגיד את זה בתור לזר הזה?
0: תראה, אני לא יכול להגיד הרבה, כי א', בוא, מה שקרה פה במרץ היה מאוד מאוד קשה לחלק מהשחקנים. הם לא גדלו פה. תשמע, הם לא גדלים
1: שכמונו.
0: עפים להם טילים מעל הראש, אוקיי, אתה יודע, אתה הולך לממד, אני רץ למקלט, אבל הם, תשמע, זה טראומה. ביוני, שפגע לאיתודיס הטיל בבית, תשמע, הוא ראה את זה בשידור חי בטלוויזיה היוונית, ואני הייתי במקלט, אין קליטה במקלט, אין וי-פיי, ג'ורג' חשב שאני מת. היה לי 8 מסקולס מיורגו, הוא חשב שאני מת. לא עניתי לו שעה לטלפון. אתה מבין? הם לא מתורגלים בזה כמונו. ושוב, פה אני אומר, אני לא יודע מי החליט מה ולמה.
1: הנקודה שלי,
0: אגב... הפועל תל אביב הייתה צריכה השנה, כמו שהודיע, אגב...
1: לפתוח בארץ.
0: חייבת לפתוח בארץ.
1: בגלל זה הנקודה שלי בכלל לא עזרים. הנקודה שלי היא השחקנים הישראלים של הפועל תל אביב. שמעניין אותי לדעת מה עובר עליהם. זאת אומרת, יש פה גם... זה גם בשני מישורים. אחד זה המישור של לוקחים אותנו מהבית. יש רגעים שאפשר להגיד, אוקיי, זה מוצדק, אנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך כמועדון, כקבוצת כדורסל, אין ברירה.
0: אוקיי.
1: והיו רגעים שחוסר ברירה בשנים האחרונות.
0: היו רגעים.
1: היו רגעים. זה לא המצב כרגע. וגם הם אומרים לעצמם, אנחנו גם ככה לא משחקים ביורוליג, אז איך היום-יום הזה, אתה יודע, מולם, אתה דווקא, אני יודע שהקשר שלך בטח עם השחקנים הישראלים הוא קשר עוד יותר טוב מאשר עם חלק מהזרים, אבל איך מסתדרים הדבר הזה בתוך האירוע?
0: תראה, להגנתם של הישראלים, בטח אלה שלא שיחקו לאורך השנה, שמע, הם עושים עבודה. באמת. אני מעריץ אותם על מה ש... על איך שהם החזיקו בשנה הזאת. בטח אלה שכבר היו בסופיה. כי הפועל תל אביב, תל אביב, בסדר, היו הולכים לתודה, דר יוסף, תמנים, סבבה. תשמע, הם היו עובדים לפני משחקים, אחרי משחקים. באימונים, אחרי, לפני. תשמע, הם לא היו משחקים הרבה 5-5 באימון.
1: איך אפשר לשחק? יש כל כך הרבה שחקנים.
0: השנה בכלל, אמרתי לאפסנאי שאתה תהיה הראשון, יש לך היסטוריה. יהיה לך צבע רביעי בגופיות.
1: החמישייה הרביעית, כאילו.
0: החמישייה הרביעית. הם עבדו כמו סוסים.

0: המוסר עבודה שלהם זה משהו שאני לא ראיתי. וזה נורא קל להישאב, לא יודע, לא מתלבש, טוב, יאללה, לא נעשה כלום. כי אומרים לך באימון בוקר. אז אתה יושב בצד. ודווקא היה, וואלה, סיפור כיפי. נשארנו בפיוניר לעבוד. הייתי פלטין, עוז, יפתח, ים ותומר ובר. והם שלושתם עלו על מונית, ואנחנו לא הצלחנו לתפוס מונית, והלכנו למלון ברגל. וקשקשנו בדרך ודיברנו וזה, ואמרתי להם את זה. תקשיבו, תראו, בוא נעשה קטע, אנחנו... פיוניר, דרבי אש בערב. זאת אומרת, זה היה הדרבי שלנו לעשות את השש ולהדיח את מכבי. וואלה, אני לא יודע מה איתכם שנה הבאה. אני מקווה שתהיו בהפועל. אבל אני בטוח שאתם תהיו שחקנים הרבה יותר טובים, והאופי שלכם יהיה הרבה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, אין שום דבר שתפגשו בקריירה שלכם, תגידו, בוא נע, אין מצב שאני... זה גמר אותי, זה חיסל אותי. אין דבר כזה.
1: עובדה שכולם נשארו.
0: עובדה שכולם נשארו.
1: לא כולם, אחד עזב.
0: כמעט כולם, אחד עזב.
1: אחד עזב. לא, תומר אי חוזה. אתה יודע, והשחקנים האלה...
0: מה זה חוזה היום? בסוף אתה יודע, אנחנו רואים מה זה חוזים. אני רוצה לצאת, אני הסוכן עושה ככה...
1: למה ים עזב והחבר'ה האחרים נשארים? בעיניך.
0: ים עזב... תשמע, אני מודה שלא דיברתי איתו. מאז שהוא עזב.
1: בוא נדבר על דיסוננסים. אתה לא אוהב את איך שהמועדון כרגע מתנהל. מצד שני, הוא עזב את הפועל תל אביב וטובת מכבי תל אביב.
0: שמע, יהיה לי מאוד מבאס. אני לא יודע, יש את הדרבי הסופר חברתי ב...
1: 17 בספטמבר, שידור ישיר בערוץ הספורט.
0: כן. וואלה, היה לי מבאס לראות אותו במכבי. אמיתי.
1: הוא ילד שלכם.
0: אין, אני מכיר
1: אותו משהו. בא מהנוער, ילד שלכם.
0: כן, כן, כן, כן. יהיה לי מבאס לראות אותו במכבי.
1: אז למה הוא עזב?
0: שאל אותו.
1: אני שואל אותך, מה אתה ראית שם? כי ים הוא אחר.
0: ים הוא ים, הוא ים. תשמע, הוא קרקטר אוף קרקטרס. וים שהוא לא שמח, הוא לא משחק איתו. וים שאין לו ביטחון, או שיש לו איזה משקולת, הוא ים שלא... זה לא ים. תשמע, היינו גם קבוצה פחות שמחה השנה. כקבוצה. זאת אומרת, גם בגלל הלוז וגם בגלל אין קהל וזה, היינו קבוצה פחות שמחה. זאת אומרת, הקבוצה שלקחת היורוקאפ הייתה קבוצה שמחה. היינו גומרים משחק ושירים באוטובוס וקריוקי ואיתודיס לוקח את המיקרופון קרנבל. קרנבל. בשנה היינו קבוצה פחות שמחה, אני חושב שזה פגע בים. הוא בווייבים, הוא ים. הוא צריך להיות שמח. ים שמח, שם למכבי 40 על הראש. ים שהוא לא 100, אין אצלו, זה 0 או 100. וכנראה שבמכבי הלכו איתו 100. אני לא יודע, לא הייתי בשיחות שלו עם איתודיס, לא הייתי בשיחות שלו עם יורגו, אני לא יודע. אני מניח שכלכלית הלכו איתו עד מעבר לקצה. וגם במעמד, כאילו, אני מניח שהלכו איתו עד הקצה. ווואלה, הלוואי שאנחנו נסתכל על זה עוד 5 שנים ויגיד, בוא נעשה איזה פרייר. כאילו, תראו, בוא נהפועל עכשיו, אין מקום כמו הפועל עכשיו.
1: אתה חושב, בתור מישהו שגם מועד וגם היה בפנים, ומסתכל על הדרך הזו שעברתם, אתה יודע, אתם, באמת שהפועל תל אביב כמועדון, שאתה מסתכל על המועדונים הגדולים בארץ, אין מועדון שעבר דרך יסורים כמוכם, ואתם עדיין בתוך היסורים. אני חושב גם כנראה שלא תצאו מהם לעולם, כי אתם מועדי הפועל תל אביב. זה חלק מכם.
0: לא נועדנו להפסיד.
1: אני לא אמרתי שנועדתם להפסיד, אני אומר שנועדתם לסבול. גם לנצח אפשר לסבול בדרך. כי אתם עכשיו מנצחים וסובלים.
0: אנחנו לא כל כך מנצחים.
1: לא לקחתם אליפות או גביע.
0: לא לקחנו אליפות או גביע.
1: אבל לקחתם יורוקאפ.
0: לקחנו יורוקאפ וזה היה לילה משוגע, וטסנו אחרי זה לארץ והיו 2,000 איש בנדבק. ואגב ים, אחד מהבני משפחה הבריח את הגביע החוצה, כי הוא רצה אותו לליל הסדר.

0: לגיטימי.
1: הסבתא דרשה.
0: סבתא מדר דרשה.
1: סבתא דרשה את הגביע לסדר, וקיבלה אותו.
0: כדי לשתות ממנו יין גם. 4 כוסות.
1: עכשיו, אני נתתי את הגביע לבן אדם, ו-20 דקות אחרי זה קיבלתי תמונה של הגביע בסלון של משפחת מדר. אל תשאל אותי איך. כן. לא יודע, לא רוצה לדעת.
0: אני הלכתי ויצאתי ב5.
1: בדיוק. אני, עזבו אותי. והיו 2,000 איש בנתב"ג, ולא הייתה חגיגת יורוקאפ. לא חגגנו. מסיבות כאלה ואחרות. ואני חוזר לשאלה שלי מקודם, קבוצת ספורט מקצוענית, למי היא חיה? פועל תל אביב 26-27, היא קבוצת כדורסל מדהימה. מדהימה. יש לה את הסנטר טופ 5 באירופה. דיו. וסה. שוב, מהווידאויים שראיתי, האמת שעוד לא דיברתי איתו, אבל אני צריך. וסה, אני רטיל.
0: שבת, משחק נגד בלקן, משחק הכנה הראשון, שידור ישיר בערוץ הספורט.
1: אחלה בלקן. יש לנו זיכרון הטובים מבוטברד. וסה, שלא עשה קיץ שנה שעברה, ואנשים שכחו את זה. וסה לא עשה קיץ ולא שחק שנתיים כדורסל.
0: כן, אבל אין מה לעשות. אתה מגיע עם תו מחיר שכזה, אתה תהיה בזכוכית מגדלת.
1: 1,000 לבריאות. אני לא רואה חשבון של וסה מיצ'יץ', אבל אני יכול להגיד לך שהורדתי לו כדורים השנה בכמה אימונים, ו...
0: סחורה.
1: ובאסה נראה טוב. ואלייז'ה, ואיש, והישראלים, זה קבוצה מטורפת. זה קבוצה שאמורה לקחת דאבל בארץ. והיא גם תיקח תואר מתישהו, כי בסוף גמר, גמר, גמר, גמר, אחד ייפול. ונניח שבפברואר הכל מתחבר, וכולם באים ודופקים גביע. למי אתה לוקח את הגביע הזה? למי לוקחים את הגביע הזה?
0: אתה עושה מנוי השנה?
1: לא. לא עושה מנוי השנה.
0: לדעתי דיברנו בשנה שעברה, ואמרת לי שאתה כן תקנה מנוי. אני חושב שהייתה לנו איזו שיחה בידי לא איפשהו באחד מהמסדרונות, ושאלת לך מה יש שנה הבאה, אני אמשיך להיות תועד.
1: אני ברור שאני אמשיך להיות תועד. יש לי חברים בקבוצה הזאת.
0: אתה תראה בבית?
1: אני אראה מהמגרשים בעבודתי החדשה, חלק מהמשחקים, אני אראה בבית.
0: יש לך עבודה חדשה?
1: יש עבודה חדשה.
0: ולפרסום כבר? לא ידעתי, מה זה אומר מהמגרשים?
1: יש עבודה חדשה, אני שב קרוב, לא קרוב אליך, אבל בקצה.
0: אוקיי. נשאר בכדורסל. אי אפשר לעזוב.
1: לא, מחלה.
0: לא דיברנו בכלל על העכברות שלך, כן, העכברות שלך יצא, זה ממש מתחת לשטיח, אתה אחד מהעכברי הכדורסל הגדולים שאני מכיר. כאילו, אם יש מישהו שאני יודע שיראה את השידורים שאני משדר, גם את האלה שבהתחלה שידרתי, לא את מה שאני משדר עכשיו, אני יודע שאתה תהיה שם.
1: אני שם, הייתי שם.
0: אתה שם, אתה שולח, אנחנו ביחד באירוע.
1: כן, כן. אנחנו לפעמים לבד באירוע.
0: נכון, זה גם נכון.
1: אנחנו לפעמים לבד באירוע. אבל שמה, יש כמו כדורסל?
0: אין כמו כדורסל.
1: זה מחלה, הדבר הזה, זה נורא. תשמע, תחשוב עלינו, כן? ימי שלישי, גומרים משחק בדאבל וויק, ויושבים בחדר מאמנים, וכזה, וואלה, שומרון, ראיתם?
0: שומרון.
1: כן, כאלה.
0: אתה אוהב ליגה לאומית.
1: חולה ליגה לאומית. לא רוצה לחזור שם בחיים, אבל זה ליגה אני מאוד אוהב.
0: אז אני לא...
1: קשה האירוע הזה.
0: לא, אתם חוזרים לדרייבין.
1: אנחנו חוזרים לדרייבין, אבל שוב, חוזר לדרייבין, זה חגיגה. זה רעיונות עם אילן ואבי, האנשים של הדרייבין, ומשחקי עבר, ו... תשמע, צריך לחגוג את הדבר הזה, לחגוג בטירוף, אבל לא עשו עם זה שום דבר.
0: ואתה תראה את המשחק הראשון בדרייבין, או לא תראה אותו, לא משנה מה. אתה לא תרגישו כאילו כל הקהילה הזאת, לא ישבר לכם הלב?
1: הלב שבור. הוא כבר שבור. מה זה ישבר? הוא כבר שבור. הלוואי והמשחק הראשון בדרייבין יהיה מפוצץ. יהיו 3,000 מועדי הפועל, או 3,500, לא יודע, מתי גרלת משחקים? מחר.
0: נראה לי מחר יוצא. שאתם תקשיבו לזה כבר, תדעו שהפוליטיב פוגשת במחזור הראשון את...
1: כן, אתה כבר יודע, לא?
0: מכבי ראשון לציון. לא, אני לא יודע.
1: היה כבר, 16-17.
0: אני יודע, אני שידרתי. לא, אבל לא, סתם, אני ניחשתי עכשיו, כן, זה לא.
1: שירגנו לו משחק ראשון קל. שירגנו לו משחק ראשון קל.
0: קל? אין קל בליגה הזאת. סתם, את האמת שלכם די קל.
1: לא, יהיה קל השנה. חלק מהמשחקים יהיו קלים. לצערי אני אומר את זה, כן, אבל... שירגנו לזה משהו נוח. משהו נוח ובלי קל חוץ. שיוכלו למעלה.

0: הלוואי ויהיה מלא. הלוואי. אני לא מאמין בזה, אבל הלוואי ויהיה מלא.
1: יש לך מסר? לפני שאנחנו מסיימים?
0: יש לי מסר. שיזכרו שהאחריות היא למועדון. והמועדון הוא אחראי. שהפועל תל אביב יותר גדולה מכולנו. והלוואי שעוד שנה נשב פה ודברים יראו אחרת. זה מה שאני חולם עליו כל בוקר. לא משנה לי אם אני בזה, תודה מה. בטח שמשנה לי, אני בעצם. אבל שיהיה הפועל, שיהיה מה לבוא, שיהיה כיף. שאני אכנס לדרייבין ואני אראה פרצופים שאני מכיר ואוהב וחסרים לי. זה קשה, לבוא ליד אליהו ולהסתכל ולחפש אנשים ווואלה, איפה כולם? כולם לא באים. אז הלוואי שיתחילו לחזור לפחות להגיע. משהו שצעד ברמת, אתה יודע, תיקון והבראה של הדבר הזה והחייאה של הדבר הזה. הפועל תל אביב צריכה להיות מאוחדת, חזקה, בריאה, מנוהלת טוב, ובעיקר לזכור שהיא חיה למען האוהדים שלה. גם אלה שמטנפים אותה בטוויטר, וגם אלה שעשו עכשיו מנוי מה-1400 האלה. הם ביחד, הם אותו דבר, הם אוהדי הפועל, והיא צריכה לחיות בשביל שניהם. כדי שאולי מתישהו, אם יהיה שיפוץ, ונעבור ונחזור, אז יהיה בשביל מה לחיות, שהעסק הזה יהיה לו בשביל מה לחיות. הפועל תל אביב זו אימפריה. היא הייתה כזאת גם שכמעט ירדנו ליגה, היא הייתה אימפריה. וגם שהיא מנצחת את ריאל מדריד ופנתנייקוס, היא אימפריה. אבל אימפריה בלי חיילים, היא אימפריה על הנייר. תשמע, אני קורא לאחדות, אני לא מאמין בזה. במדיני אני לא מאמין בזה. בפוליטיקה אני לא מאמין באחדות. אבל פה זה, אין לזה תקומה אחרת. זאת אומרת, זה יכול לחיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. הפועל תל אביב בלי הקהל שלה, קבוצת ספורט מקצוענית, בלי הקהל שלה, אין לה זכות קיום. בלוואי שזה ישתנה. צריכים לרצות קודם כל.
1: איתי ברגר, או ברגר.
0: ברגר, די, מה איתי.
1: תודה רבה. נתראה במגרשים בתפקידך החדש. ספר לי אחר כך.
0: ספר לך. נתראה במגרשים.
1: תודה רבה לכם ש...
0: בהצלחה
1: נבחרת מחר. בטח, בהצלחה לכולם.
0: וגם להפועל כדורגל.
1: תודה רבה לכם שהאזנתם. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.

פריס סן ז'רמן מול מונאקו, הליגה הצרפתית, שישי 10:05, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה. אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
3: הצגה.
2: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
3: לא יאמן.
2: היורוליג וערוץ הספורט עם הקו והפועל תל אביב.
3: שופטיים.
2: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר תירוף. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.

0: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 78
1: של שניים אוחזים בכדור, הפרק השלישי שלו, השלישי שלנו לעונת המשחקים הנוכחית. לצערנו זה פרק עצוב, פרק שאם תרצו השבוע זה מתחיל בסרטו של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ', סרט שגם אנשים שהיו מודעים למצבו של מיקי, וצביקה יושב פה ויגיד לכם כמה הוא היה מודע, זה היה אגרוף בבטן לכולנו, ונמשך עם נבחרת ישראל שכושלת להפיל שוב לאליפות עולם, לא רק שהיא כושלת, מפסידה פעמיים גם לפולין, גם ללטביה, מובסת למעשה על ידי פולין, ושני החלונות הבאים יהיו לפרוטוקול, וכרגע נראה שנבחרת ישראל רחוקה מאוד מאוד מהטופ האירופי, אני כבר לא מדבר על הטופ העולמי. אלן צביקה, מה נשמע?
2: אלן, היו ימים יותר טובים. תראה, נגמר קיץ של נבחרות ישראל, הצעירות, אני לא מדבר עכשיו על אנשים, שדווקא עשו קיץ טוב, והנבחרת הלאומית. עכשיו, חלק מהאנשים מטפחים או טיפחו את האשליה שאנחנו יכולים להגיע לאליפות עולם. זו אשליה.
1: למה על האשליה, צביקה?
2: אני אגיד לך.
1: לא, לא נדבר על עכשיו.
2: תן לי לדבר.
1: זה פעם שלישית שאנחנו נכשלים.
2: כן, תן לי לדבר. גם הנבחרות האחרות, להוציא את קרואטיה, בבית שלנו, המוקדם, לא הגיעו עם כל השחקנים. כי את שחקני ה-NBA אפשר להביא. עכשיו, שיחקנו נגד קבוצה ב' של גרמניה, שיחקנו אתמול נגד קבוצה ב' של לטביה. לטביה היו חסרים לשחקנים. עכשיו, תראה את הליקויים של הכדורסל הישראלי, כולו. הגנה, מילה מגונה. אז אתמול חגגנו, ברבע הראשון, היה כמה פעולות הגנתיות סבירות, קפיצה על הרצפה. זה צריך להיות 40 דקות. עכשיו, אני אלך איתך הלאה. שחקנים בלטביה אתמול, או בגרמניה שלפני, בחלון הקודם, קולים, שחקנים לא שחקני יורוליג, לא שחקני מובילים, קולים לשלוש, יותר טוב מכל השחקנים הישראלים. מי הקלעי שלשות הכי גדול של הכדורסל הישראלי היום? פעם היה חנן קרן, פעם היה אור גורן, היו כל פעם בכל שנתון, בכל דור. מי קלעי שאתה יכול לסדר לו היום מצב קנייה? ראית אתמול מה שעשו הלטבים שלוש?
1: זה היה ברור לך, הלטבים לא מהם קולים.
2: רגע. עכשיו, זו הייתה נבחרת ב' או ג' של לטביה. מול נבחרת
1: ב'. אתה יורד איתי לכדורסל.
2: אני בטח יורד איתך לכדורסל.
1: אתה אבל חינכת פה הרבה אנשים שלפני הכדורסל של נבחרת.
2: צריך לבוא לנבחרת.
1: לפני הכדורסל יש חולצה, יש סמל, יש שמנון, יש
2: מחויבות. אז לא כולם קיבלו את זה.
1: יש מחויבות, יש תשוקה, יש אכפתיות. צביקה, רגע, אני חייב לשאול אותך כי אתה היית שם. מלמעלה עד למטה. עכשיו בוא, אני אתן לך נתון אתמול. היינו אתמול עם 10 שחקנים. למה אפשר היה לנסוע עם 4? עכשיו 3, שחררו את רפי מנקו על הכיף הכשתו קורת ללדת, תמיר בלט נפצע במשחק עם פולין. מתי הוא נפצע? יום 5 בלילה. אדם אריאל גם נפצע. אי אפשר היה להטיס ביום 6 שני שחקנים שיהיה לנו 12? המשחק לא חשוב?
2: היינו צריכים להשאיל...
1: אז קודם כל היינו צריכים 14.
2: היינו צריכים להשאיל מירושלים את זוסמן ואת...
1: היינו צריכים להשאיל מלא מעט קבוצות.
2: נמרוד לוי, שאולי משחקים נגד הפועל חולון.
1: אין כסף בשביל הנבחרת הלאומית.
2: גם ביטוח אם צריך שיהיה כסף.
1: רגע, אבל למה אין לנו 12 בסיס בנערים, בנוער, בסיס, 12 שחקנים שיהיה לנו לסגל, לא האמנתי, אני רואה את... אתה רואה את הסגל של הנבחרת בהתחלה בטלוויזיה, פתאום אתה רואה חורים. בנבחרת שיהיה חורים, היו יכולים להשיל מהפועל תל אביב, להטיס מסוף, יש שם 20 ומשהו שחקנים.
2: כן, אבל אין שם הרבה ישראלים.
1: אפשר להטיס כמה, לא יודע. עכשיו, זה דבר אחד. אתה מדבר איתי על אכפתיות ועל... אני מדבר איתך, צביקה, מ-day one פה. זה נראה עוד פעם. לא עלינו לאליפות עולם. לא נורא. ככה זה נראה. הצערות זה יפה לתקשורת, אבל זה נראה שלא נורא, צביקה.
2: אם נופיע אם ככה למוקדמות של האליפות אירופה הבאה, עכשיו אתם מתחילים לדבר לי על הקדם אולימפי. לא נגיע לאולימפיאדה.
1: רגע, פעם, בסדר, אליפות אירופה הייתה חשובה. היום, סלח לי עם כל הכבוד לאליפות אירופה, אליפות אירופה לא נותנת לך הרבה. מה זאת אומרת לא נותנת לך? זכית באליפות אירופה, היא לא נותנת לך מקום במונדו בסקט.
2: תן לי את אליפות אירופה.
1: רגע, בסדר. פעם הנבחר, כששלחו לי את המייל המפורסם מאיגוד הכדורסל, שהחזון, החזון היה להיות בטוקיו. איך עבד החזון? אני מזכיר לך. להגיע לאליפות עולם, כדי לנצל את שיטת החלונות, משחקים מול יוון ב', מול לטביה ב', מול אלה ג', לעלות משם לאליפות עולם. באליפות העולם אתה משחק נגיד מול פיליפינים וכאלה, ואז אתה עובר שלב, ואז...
2: אתה לא מנצח את הפיליפינים.
1: בסדר, לא משנה. החזון. אתה אוהב את המילה הזאת, חזון. עכשיו, ואז אתה...
2: אנחנו
1: רגע,
2: שיחקנו באליפות לא. העולם שאני אימנתי ואז... את ברזיל, אוסקר שמיט, חשבנו שלא יכולים לשמור עליו עד עכשיו. זכרונו לברכה.
1: בסדר, עזוב ברזיל. אני מדבר איתך על ברזיל, אני מדבר איתך על פיליפינים. עכשיו, החזון היה שאנחנו נשחק בקדם אולימפי, נערך בזכות קשרנו הטובים בזמנו בפיבה.
2: טורניר קדם אולימפי.
1: נערך את הטורניר הקדם אולימפי ביד אליהו, ואולי נהיה באולימפיאדה.
2: טוב.
1: עכשיו, איזה אולימפיאדה, איזה אליפות עולם, על מה אתם מדברים בכלל? כאילו, לאן הידרדרנו, צביקה? אתמול אני אומר לך, ראיתי את הונגריה, הונגריה יותר טובה מאיתנו, אסטוניה שפעם היינו נותנים להם 20, 30, כבר יותר טובה מאיתנו, אתה רואה שהרבה נבחרות התקדמו, והעזרה שלך, שאני אומר עוד פעם, היא כרגע לא נופלת על האוזניים הנכונות באיגוד, שיכול מאוד להיות בהגרלה לא טובה, בהגרלה לא טובה למוקדמות היורו בסקט,
2: עוד לפני
1: שלא
2: הגרלה.
1: נהיה בתוך ה-24.
2: עוד לפני ההגרלה, אם נופיע ככה לחלונות, כי זה העלייה לאליפות אירופה תהיה בחלונות, נכון? אז ככה זה יהיה, אני אגיד לך משהו, כולם שוכחים, שני הניצחונות היחידים שלנו קפריסין. זה על קפריסין, קבוצה מדרג ג' או ד'. אנחנו יש לנו שני ניצחונות מהשלב המוקדם. את מי ניצחנו? את קפריסין.
1: עכשיו, אני כל מיני שומע כל מיני שמועות, ותגיד לי איפה אתה בשמועות האלה, שאריאל בתלחמי למעשה לא ימשיך, זאת אומרת, באוגוסט הבא כבר יהיה לנו מאמן חדש. ממה שאני שומע, צביקה, זה שהמועמד העיקרי להחליף את... כמובן שיכול להיות שעמוס פרישמן ירצה את עודד קטש, אבל עודד קטש בשיטת החלונות זה בעיה. אם מכבי תל אביב משחקת יום רביעי ויש יום חמישי משחק נבחרת, אני עדיין לא הגיעו להסדר של הסיפור הזה. אני לא רואה איך עודד קטש יכול לאמן את נבחרת ישראל, למרות שאתה יודע, יש לנו פטנטים, אפשר לאמן היום ב-AI, אפשר ב-Chat GPT, הכל אפשר. אבל מה שאני מבין שהמועמד העיקרי זה ננו גינסבורג. ננו גינסבורג אימן 10 שנים בהצלחה גדולה את... נבחרת צ'כיה, אבל אני חושב, צביקה, שהדיון הוא מעבר לעניין של מי יאמן את נבחרת ישראל. כי אתה ירדת איתי פה שאנחנו לא

0: שומרים, ואריאל נכשל, ואריאל מדבר על זה, שהוא נכשל בהגנה של נבחרת ישראל, אבל יש פה בעיה אחרת, צביקה, בעיה של מלמעלה עד למטה, לא אכפת מנבחרת ישראל.
1: למי לא אכפת?
0: לכולם.
1: אוקיי. אז איך כבר...
0: לך אכפת, אני מדבר איתך לאנשים, לאנשים ש... מה שנקרא...
1: אז, אנשי, אז, אז הם שפטו את עצמם? איך הם הגיעו למסקנה שהחלפת המאמן תפתור את הכל?
0: אבל זה מה שיהיה.
1: אני שואל, איך הם הגיעו למסקנה? ישבו כבר?
0: כי אריאל בעל טיקט, אריאל בעל טיקט, אתה יודע, אריאל בעל טיקט שדני כל הזמן יבוא לנבחרת, וים, והנבחרות שהוא הוביל ב-2018-2019, השחקנים האלה יבואו ויובילו אותנו הלאה. בינתיים אני לא...
1: בלי להילחם, אני אומר לך, מאחר והייתי הרבה שנים מאמן נבחרת ישראל, בכל חלון, בכל התכנסות, צריך להילחם עם השחקנים, עם המועדונים שלהם, עם הסוכנים שלהם, עם הרצונות שלהם, להעמיד את נבחרת ישראל מרוב. עשיתי את זה, רבתי עם הרבה מאוד אנשים, לא אהבו אותי על זה, מה אני יכול לעשות? אבל, בסופו של דבר, אחרי זה מגיע שלב הלחימה, הרצון.
0: טוב, פה עכשיו אני רוצה את התגובה שלך, הרי...
1: מה עכשיו חדש?
0: לדני אבדיה. דני אבדיה מפרסם פוסט הבוקר, או הלילה, בעמוד האינסטגרם שלו. פורטלנד לא הייתה מוכנה לקחת סיכון עם הבריאות שלי, ובמצב שנוצר פשוט לא הייתה לי אפשרות לעלות ולשחק. שאף אחד לא יטיל דופי במחויבות שלי, אני הגעתי לנבחרת כשכאב לי, הגעתי כשלא הייתי 100%, הגעתי בקיצים שבהם אולי הדבר הנכון לקריירה האישית שלי היה לנוח, הגעתי גם כשעמדתי לפני שנת חוזה, בתקופה שבה כל פציעה יכולה לשנות קריירה, אף פעם לא חיפשתי תירוץ לא להגיע. להפך, כל עוד יכולתי ללבוש את החולצה של ישראל ולהיות על המגרש, הייתי שם. אני לא מדבר איתך על כל הסיפור עם פורטלנד, אני רק רוצה להזכיר למי שכתב לדני את הפוסט הזה, שגם בקיץ 23, שהיה אולימפיאדה, דני אבדיה לא היה בנבחרת, לא היה, הוא היה בקיץ 22, היה בקיץ 25, כשזה יורו בסקט. אז יכול להיות, אולי לא יודע, כשלא נוצץ, יש כל מיני יועצים שאומרים לו, בוא ננוח אולי הקיץ. אז בסך הכל, מדובר בשני קיצים של דני אבדיה היה, מתוך ארבעה שהיו לנבחרת ישראל. עכשיו צריך לזכור עוד דבר, דני אבדיה לא יכול לבוא בחורף. לנו אין את הפריבילגיה, אין את הפריבילגיה של צרפת וסרביה וכל המקומות האלה, שהדרג השני יעלה אותנו, ואז דני יבוא בקיץ ויקח אותנו לפסגות.
1: לא, הדרג השני יחזיק אותנו בחיים.
0: יחזיק אותנו בחיים, יעלה אותנו, אוקיי. זה, אין לנו את הפריבילגיה הזאת.
1: תראה, יש הרבה מאוד בעיות בכדורסל הישראלי. השאלה...
0: ואני לא מנקה פה את בן שרף. בן שרף שזה שעויה...
1: גם בן שרף אותו דבר. גם בן שרף אותו דבר. יכל לבוא. יש הרבה בעיות בכדורסל הישראלי. השאלה, איפה דנים בו? וגם כשדנים בו, לא בדיונים האלה פותרים את כל הבעיות. הבעיות הן מאוד מאוד מורכבות. אנחנו 3 שנים של מלחמה. אנחנו, לדעתי, אני יודעתי, לא מתאמנים מספיק. גם אם ניקח את נבחרת פולין, שהתכוננה למשחק נגדנו, התאמנה 5 ימים יותר מה שאנחנו, עשתה 3 משחקי אימון לפני המשחק הזה. אנחנו עשינו אחד. עכשיו, יכול להיות שבאמת אין לנו נגד מי לעשות משחקי אימון, כי הרבה מאוד מקומות לא רוצים לארח אותנו, להתארח פה אי אפשר. עכשיו, צריך לעשות הרבה מאוד, יש גם דברים שלא אני הכל יודע, אבל הקלות הזאת שבה זה נבחרת ישראל, זה המשימה המספר אחד של איגוד הכדורסל, זה הגאווה של הנבחרת, איבדנו את הגאווה של הנבחרת. עכשיו, לא רק אנחנו באים בטענות לדני ובצדק, ואנחנו באים בטענות לבן שרף ובצדק, גם יש עוד שחקנים שהיה להם נוח להיות פצועים. היה להם נוח להיות פצועים. כל אחד, חוץ מאשר פציעה ש... קושרת לגבס, לשבר, לדברים חמורים. אם אפשר להתאמן עם הקבוצות, אפשר לבוא לשחק בנבחרת. זו הדעה שלי.
0: נתון שאתמול הבאתי אותו בחדשות הספורט, צביקה, ואני אומר עוד פעם, אריאל בית הלחמי, ברור ש...

0: בסופו של דבר האשמה תוטל עליו, איכשהו שזה מגיע אליו, אבל כשראיתי את הנתון הבא, צביקה, אני חושב שאנחנו הנבחרת ששיתפה הכי הרבה שחקנים בשמונה משחקים.
1: כי יש הכי הרבה שלא מופיעים.
0: 25 שחקנים. איך אפשר? הפולנים...
1: אותו הנבחרת כמעט.
0: אנשים מדברים...

0: מספיק עם התואר שחקן יורוליג. לא כל שחקן יורוליג
1: מגיע לו להיות ביורוליג.
0: הוא שחקן יורוליג, כמו שאתה קורא. לא, לא, לא, לא כל שחקן הוא הייס דייביס, או לא כל שחקן הוא סלוקס. אז יופי, הייתי בספסל של, של, של קבוצה ביורוליג, אני שחקן יורוליג. זה לא ככה.
1: טוב, אני מחכה גם לתגובה של, של הפועל ירושלים, דוברת הפועל ירושלים, לעניין הזה של איפה היו זוסמן ונמרוד לוי, שקראנו אתמול תגובות של אנשי הנבחרת, אם הם מתאמנים והם לא פה, אז זה אומר לך מה, מה קורה כאן, מה, למה הגישה הזאת של כן תבוא, לא תבוא,
0: תראה,
1: בעייתית. אני עדיין מחכה לתגובה צריקה, כי עכשיו יש בשעה אחת משחק אימון.
0: כעסו עליי בזמנו, שאמרתי שמי שלא בא לנבחרת, יועמד לוועדת משמעת.
1: זה לפני 40 שנה קבעת. לקחת את השחקנים שלך במכבי, לסו וסילבר.
0: ואחר כך עוד כמה, יש עוד כמה שאתם לא זוכרים, את עדי גורדון ואת ליאור ארדיטי, ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, כשהייתי מאמן הפועל תל אביב ומאמן הנבחרת, מכל מיני סיבות. עכשיו, באו שינו גישה. מי שלא רוצה לבוא, שלא יבוא, צריך ללכת לקראת השחקנים. אז ככה, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, ירד הערך של הגעה לנבחרת. הגעה לנבחרת, אני לא מדבר על מילואים, אני לא מדבר על צבא. זה כבוד. ללבוש את הגופייה, זה כבוד. לשחק בשם נבחרת ישראל, זה כבוד. אלפי ילדים פה רוצים לראות אתכם. אלפי אנשים מבוגרים שגדלו על הגופייה של נבחרת ישראל, רוצים לראות אתכם כבר. צריך, אנחנו, היה חלון ראשון גרוע, אמרו שישבו והסיקו מסקנות. איזה מסקנות הסיקו?
1: הייתה ישיבה של הנהלת האיגוד?
0: לא יודע.
1: עוד מעט נשאל את אחד מאנשי האיגוד, אבל אני רוצה לדבר איתך על מה שפופי דיברה בסוף המשחק עם רומן סורקין. נעבור לסיפור הזה של מכבי תל אביב. רומן סורקין מאוד פגוע ממכבי תל אביב. הוא השתמש במילה, הפכו אותי לשקוף. לא שרומן סורקין רעב ללחם, ולא שרומן סורקין...
0: שקוף זה הסיסמה של דרי.
1: של דרי, בסמנו. רומן סורקין אמר לנו ברעיון לפני חודשיים, אני לא רוצה שיגידו שאני שודד בטרנינג, מעדיף שיגידו שאני פרייר מאשר שודד בטרנינג, אבל קרה פה משהו. כשאתה מביא את ים הדר למכבי תל אביב ומשלם לו 2.2, אתה לא יכול להשאיר את רומן סורקין ב-900. עכשיו, ההצעות שנתנו לו עוד 300, יש כאלה אומרים עוד 400, זה לא... אני לא מדבר על רומן סורקין. רומן סורקין, אני לא חושב שיגיד להם עכשיו, אני רוצה דולר יותר מים הדר. אבל... צריך להסתכל לפנים של ראשי מכבי תל אביב ולהגיד, חבר'ה, הבן אדם פה לא רוצה ששכב על הגדר. או בלי רומן סורקין בשלוש שנים האחרונות, מכבי תל אביב לא לוקחת שום תואר בישראל. אני לא מדבר על מה שהוא עשה באירופה, כי רומן סורקין גם באירופה, כשנפצעו שחקנים, ותמיד הוא היה שם. אז נכון שמכבי תל אביב לא הגיע לפסגות אירופאיות, אבל רומן סורקין הפך להיות שחקן שהוא טופ יורוליג. בוא נאמר, בממדים של שחקן מקומי, אתה רואה את המספרים, 15-7, באמת צביקה פעולות של כדורסלן, שלא היה לנו פה. אני לא מדבר איתך על האליופים ועל האחד על אחד, ושהוא שיפר את הכלייה שלו משלוש. אז יגידו שהוא קצת עצלן בהגנה, לא שומר בהגנה, אוקיי. לא ראיתי פה את גדולי השחקנים פה ששמרו. אבל, הלו, הוא לקח לכם... מה הייתם עושים בלי רומן סורקין בסדרה עם הפועל תל אביב? משחק מספר 2 הוא דפק את השלשה מהפינה, משחק מספר 4 דפק את השלשה מהפינה, כולל שתי זריקות עונשין אחרי זה. מה? מה צביקה?
0: תשמע, בכל המלחמות או מאבקים שהיו בתוך מכבי תל אביב, בקיץ, תוספת תקציב, המחירה של המניות של פדרמן, זה... הניסיון להראות בחוץ כמה כסף אנחנו משקיעים, זה מסמא את העיניים של השחקנים האחרים. צריך לעשות חלק מהדברים בדיסקרטיות, צריכים, אולי עשו, אני לא, ניסו לעשות, צריכים לשמור את סורקין בתמונה. ברור שלא יכול להיות ששחקן ישראלי אחר יקבל 2-2-2-2-1-1-9, אני לא יודע כמה, אף אחד לא יודע את הסכום האמיתי. עכשיו, אמרו כל הזמן, דואגים לסורקין, יעלו לו, שאלה אם הם הבינו מה הרצונות שלו ומה אי רצונות שלו. הוא אומר דבר, והוא שומר על בסדר, הוא אומר, אל תדאגו, אני לא אפר את החוזה, יש לי חוזה לארבע שנים מצד אחד.

0: אולי, אולי הוא לא צריך להיות ילד טוב.
1: אז לא הוא צריך
0: לדבר. אז מה הוא יעשה? הוא עושה שביטה איטלקית. צביקה, שחקן מאוחזב.
1: אני לא יודע.
0: אתה יודע. אתה עברת כמה שחקנים
1: כאלה. מצד שני.
0: שחקן מאוחזב, ואני מזכיר לך גם את סיפור נדב אנפלד. נדב אנפלד אמרו לו בקיץ 2001, כשהוא נתן עונה נהדרת עם גב, חצי גב, נקרא לזה ככה, אמרו לו, אין כסף לעלות את השכר. ואז הלכו, ואז נמצא כסף כדי לשלם לנית אפמן 1.25. נדב הרוויח אותו 330. ומכבי קיבלה שחקן עצוב וכבוי באותה עונה.
1: זה הכל נכון.
0: ואז הוא פרש בסוף אותה עונה גם.
1: זה הכל נכון. אבל איבדנו בכדורסל הישראלי, אולי גם בכדורגל הישראלי, את המושג של קיום חוזה. יש לי חוזה, אני צריך לעמוד בו. אני צריך לעמוד בו. מה זה שחקן עצוב? אני משלם לך, מצד שני, מאחר וסורקין באמת, מה שהוא עשה בפלייאוף ומה שהוא עשה בשלוש שנים האחרונות, צריכה להיות הרגישות הנכונה, זה לא היה צריך לצאת בכלל לחוצה. זה לא היה צריך להגיע למצב הזה. אז כאן מישהו טעה.
0: שכאן אנחנו כבר בסוף אוגוסט.
1: אז מישהו טעה.
0: אנחנו חשבנו שביולי זה ייפטר.
1: אז מישהו טעה.
0: חשבתי שבתחילת אוגוסט זה ייפטר.
1: אז מישהו טעה.
0: מישהו טעה, טוב, בוא נראה אם יתקנו את זה. עוד מעט נדבר על עניין, גם על העניין של הפועל תל אביב, אבל חייבים לגעת בעניין הפועל ירושלים, שסופגת מכה קשה מאוד עם הפציעה של ג'ארד הרפר, וזה קרע בגיד, באגודל יד ימין, זה היד הקולט, ביררתי בשבילך צביקה, זה יד ימין, שזה מדברים על בין 3-5 חודשים, וזה אומר שכמעט את כל השלב הראשון ביורוקאפ, סיבוב ראשון בליגה, אני אפילו... אם זה יד קולה, צביקה, וזה היד המרכזית שלו, אני אפילו לא יודע אם הוא יהיה בגביה בפברואר.
1: תראה, זה פציעה קשה מאוד. ההחלמה ממנה כבר בהודעה בצדק, אמרו בין 3-5 חודשים, אין, אומרים לך, שבועיים הוא על המגרש, וגם אחריה, כל נגיעה פה, כל פגיעה פה,
0: אתה יכול להחזיר אותו חודש אחורה.
1: זה יכול, והכנסה לכושר או לכושר משחק תוך כדי העונה היא מאוד מאוד מאוד קשה. יש גם פה פחד פסיכולוגי של כל האזור הזה, כשאתה מקבל מכות ממגעים, מכדור, מיד של שחקן שומר וכל הדברים האלה. אני לא שמעתי, או אני בטוח שאין להם החלטה חד בדקה. אני חושב שצריכים להביא שחקן אחר במקומו.
0: באותו לבל?
1: ברור. ברור. מה, אני מביא שחקן בלבל
0: לא
1: יותר.
0: לא יודע.
1: קשה אני... למצוא אגב בכזה לבל.
0: אוקיי.
1: ברור שצריך להביא בלבל הכי גבוה. להפועל ירושלים יש מטרות גדולות מאוד, והרפר הוא אולי, לא אולי,
0: הוא השחקן.
1: השחקן הכי חשוב, למרות שהם הביאו כמה שחקנים טובים,
0: לא אבל משנה, הוא
1: גם
0: השחקן.
1: בעמדה הזאת, והם חייבים להביא שחקן אחר במקומו ברמה הכי גבוהה שיש, וזה לא פשוט.
0: טוב. בינתיים אני לא מרואה תשובה מהפועל ירושלים לגבי זוסמן ונמרוד לוי.
1: לא תקבל. אולי עד שעה 6 בערב תקבל.
0: יום שלישי שעבר בלילה קיבלתי טלפון מאחד מאנשי הליגה צביקה, אומר לי, שים לב לשערוריה הבאה, משרד הספורט שהודיע בהתחלה שקבוצות שישחקו עם 4 זרים יתועדפו, זה המילה הנכונה, במיליון שקל יותר מאשר קבוצות שיהיו עם 5 זרים, זה ההבטחה גם שקיבלו השחקנים הישראלים בסיומה של אותה שביטה הזויה. משרד הספורט, צביקה, מודיע, לא מיני, לא מקצתי.
1: אתה יודע שאני, אני בשבוע שעבר את הוויכוח עם חסין. אתה זוכר?
0: נכון.
1: בשידור שלנו. אני יודע מי מעורב בהחלטות האלה, וברגע שמכבי אשדוד הביאה 5 זרים, אז אתה הבנת שהתקנה הזאת היא לא תעמוד. ועכשיו כולם יביאו 5 זרים. אגב, אני...
0: לא יודע אם גליל עליון וקריית אתא יביאו 5 זרים, אבל לא תהיה להם ברירה, נראה לי.
1: אין ברירה. אני חוזר על המשפט שאמרתי, מי שישחק עם 4 זרים,
0: הוא מועמד לירידה. טוב, בוא נדבר עכשיו עם מישהו שהוא לא מועמד לירידה, אלא מועמד להיות בחלק העליון. אלדד אקוניס, צהריים טובים.
2: צהריים טובים לך ולמאמן הכי גדול במדינת ישראל.
0: אבל אף פעם הוא לא אימן אצלך.
2: זה נכון, אף פעם לא יכולתי להגיע לסכומים שהוא ביקש.
1: אלדד רוצה אנשים בחינם.
0: לא, אלדד, אבל בוא, אני חייב לקחת אותך בתור אחד האנשים הבכירים באיגוד הכדורסל כיום.
1: אגב, מי שלא מעסיק אותי מפסיד, הלאה.
0: אלדד, אני חייב לקחת אותך בתור אחד האנשים הבכירים בכדורסל הישראלי.
1: מה זה הרעש?
0: אם תוכל לברוח טיפה מהרעש,

0: שאני אודה לך.
1: קצת קשה לי, רגע.
0: תנסה לברוח טיפה.
2: באיזה פרלמנט אתה
0: היום? תעשה איזה פייק.
2: באיזה פרלמנט אתה היום?
1: לא, לא.
0: תצא לפארק.
1: אני לא בפרלמנט.
0: עכשיו יותר טוב, נכון? כן. אוקיי, אלדד, אתה בתור אחד האנשים הבכירים בכדורסל הישראלי, בהנהלת האיגוד, למה הנבחרת נראית ככה? למה אף אחד באיגוד הכדורסל לא נשמע קולו? למה אתמול הופענו עם 10 שחקנים? יש המון המון שאלות, ושוב אנחנו לא עולים, לא רק שאנחנו לא עולים לאליפות העולם, אנחנו מקום אחרון, אנחנו נראים רע, אנחנו... מה אני אגיד לך? אלדד, נהיה עצוב, עצוב להיות כאילו, אתה יודע, בקטע של הכדורסל, כאילו, להיות הפרונט של הכדורסל הישראלי.
1: קודם כל, כל מילה שלך שאמרת, אתה צודק בה, וזה מאוד מצער לראות את זה. וזה משהו שצריך טיפול, וטיפול, טיפול חזק, טיפול מהשורש, וזה מתחיל בזה שהמחויבות של שחקנים מסוימים לנבחרת היא לא קיימת, או בוא נגיד קיימת בצורה חלקית, ואני חושב שצריך לעשות איזה...
2: אתה חבר ועדה מקצועית?
1: כן.
2: אחרי הסיבוב הראשון, הפגרה, הסבב הראשון, הפגרה, אמרו שהיה דיון רציני והסיקו מסקנות. השתתפת בדיון הזה? מה?
0: אלדד היה יושב ראש המשלחת של העתודה.
1: לא היה דיון בעניין של...
2: מה לא היה?
1: של נבחרת ישראל. לא היה דיון בעניין של נבחרת ישראל.
2: איך יכול להיות?
1: היה, כנראה, אני לא הייתי בדיון כזה שהיה שנבחרת ישראל.
2: אבל אתה קורא פרוטוקולים.
1: אני קורא פרוטוקולים. לדעתי זה היה בצורה מצומצמת שם של יושב ראש האיגוד, יושב ראש הוועדה המקצועית, מאמן הנבחרת, אני לא יודע בדיוק מי נטל בזה חלק, הוועדה המקצועית לא דיברו על זה.
0: אין מישהו שעכשיו יפנה שאילתות ליושב ראש האיגוד, למה מדוע הנבחרת נראית ככה?
1: אני חושב שלא צריך להפנות לו שאילתות, הוא בעצמו מודע ויודע את המצב, הוא מבחינתו מנסה לעשות את הכל, שהמצב הזה לא יקרה. אתה יודע, אני רוצה להגיד שהצליחו בצורה חלקית, מאז הפגישה שאתם תיארתם, אבל
2: זה לא נקרא.
1: כמו שראינו, זה לא נקרא כמו שצביקה צודק במה שהוא אומר. ואני חושב שצריך לעשות פה טיפול מהשורש. אני חושב ששחקנים צריכים להבין שהחלונות בקיץ הם חלונות בלתי נפרדים. הם לא יכולים רק להופיע לאליפויות אירופה ששם כולם רוצים להופיע. ובעניין הזה צריך לעשות סדר. לדעתי צריך שחקן שלא מופיע בחלונות בקיץ, שלא יבוא גם, גם בחלונות, גם באליפות אירופה.
0: אבל לא נעלה לאליפות אירופה בקצב הזה, אלדד.
2: אם אנחנו נופיע בחלונות של העלייה לאליפות אירופה,
0: מה זה אחד שלא בא, לא יהיה באליפות אירופה?
2: אם אנחנו נופיע ככה, אז לא נעלה לאליפות אירופה.
1: אתה צודק, אתה צודק, וצריך לעשות סדר עם השחקנים. אבל... לא, אני בטוח שלכל אחד יש סיבה שהוא חושב שהיא סיבה מספקת, אבל בסך הכל, בסך הכל אנחנו רואים שיש פה איזה מגמה מסוימת, צריך לעצור את המגמה הזאת, צריך לעשות טיפול שורש בסיפור
2: מי,
1: הזה.
2: מי יעשה?
1: מי? יושב ראש האיגוד, יחד עם יושב ראש הוועדה המקצועית, האנשים שאמונים על נבחרת ישראל, יחד עם מנהל הנבחרת, צריכים לבוא ולהיות נוקשים בחוקים שהם עכשיו יחוקקו לשחקני הנבחרת שלא יופיעו בנבחרת ישראל. צריך לפתור את הבעיה הזאת.
0: אלדד, טוב, בוא נרד ל...
2: רגע, אבל יש גם עוד דבר.
0: צביקה, הנבחרת, אני לא יכול להשים אותו כי הוא לא ה...
2: לא, לא, אבל...
0: לא, אני אומר, אבל אני חייב להתקדם איתו בנושא של... קודם כל בנושא של היידיגר שדיברת עליו שבוע שעבר. ממה שאני שומע, אלדד, נכון שיש לך סעיף שאומר שהיידיגר, אם הוא בא לארץ, הוא חייב לשחק בהרצליה. מה שאני שומע עכשיו זה שהולכים לעשות איזושהי קומבינה בחסות... מה שנקרא בחסות משפטית, בחסות הפינגווינים שאתה אוהב צביקה, שהוא יתחיל את העונה בבורגוס, ואחרי חודש יהיה בהפועל תל אביב,

0: ככה יעקפו את אלדד אקוניס. מה אתה אומר על זה?
1: קודם כל, בוא נגיד לך משהו. הפועל תל אביב כבר הצעירה שהיא חתמה עם מקס איידיגר. אתמול קיבלתי מכתב מהפועל תל אביב, שהם כותבים שהוא חתום בפועל תל אביב כבר. אוקיי? אז היום תוגש, היום או מחר, תוגש בוררות על ידינו נגד הפועל תל אביב ונגד מקס איידיגר. אני חושב שזה בוררות מאוד מאוד חשובה לכדורסל הישראלי ובכלל, כי אם וכאשר שחקנים לא יעמדו בחוזים ולא יעמדו בסעיפים שכתוב בחוזים ויעשו את הדבר שהפועל תל אביב שמקס איידיגר לכאורה עשה אצלנו, שבעצם הלך לבורגס, כמו שאתם אומרים, ישראבלוף, אז מחר בבוקר גם רומן סורקין יוכל לעשות את זה למכבי תל אביב עם הסעיף יציאה על ה-NBA. אז בוא, צריך, הסיפור הזה מאוד מאוד מאוד חשוב. אני מקווה שהתוצאות של הבוררות, אנחנו נכבד כל החלטה של הבורר, ואנחנו נגיש אותה ביום יומיים הקרובים, ובוא נראה לאן זה ילך.
0: טוב, עוד חודש אתם מתחילים את ה...
2: איך הקבוצה שלך?
0: רגע, קודם כל, עוד חודש אתם מתחילים את הסיפור האירופי שלכם, בבית אחד עם שולה, ספרטק, סובוטיצ'ה, ועוד קבוצה שתבוא מהמוקדמות.
1: לא, לא, אנחנו עם פורטו, עם בונה...
0: סליחה, סליחה, סליחה, התבלבלתי ממך לחולון. התבלבלתי עם חולון. עוד פעם, פורטו ו...
1: בון, אנחנו עם פורטו, בון וחוברתות בדלונה.
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: כן, יש לנו בית מאוד מאוד קשה.
0: וואו, וואו, וואו.
2: גם בפורטו אל זלזל.
0: פורטו הוא עבר אותם פעם.
2: הפורטוגלים, גם הנבחרת שלהם עשתה שם ניצחון על ספרד, ומתקדמים.
0: איפה אתם תערכו, אלדד?
1: אנחנו נערך בסמקוב
0: בבולגריה. אה, אתה עברת לבולגריה, היית בהונגריה בזמנו, לא?
1: לא הייתי בהונגריה, הייתי בצ'כיה, באופווה.
0: בצ'כיה, נכון, באופווה, נכון.
1: כן, באופווה, ועכשיו עברנו לסמקוב, אנחנו באותו אולם עם הפועל חולון, ואנחנו נערך בסמקוב בבולגריה.
0: עכשיו, צביקה שואל, איך הקבוצה?
2: איך הקבוצה? הקבוצה קודם כל מתנמנת כבר כולה?
1: כן, הקבוצה מתנהלת כולה, כמובן שחסרים לנו, חסר לנו עוד ישראלי אחד בקבוצה שאנחנו מחכים עוד לראות מה יהיה, אנחנו צריכים להוסיף ישראלי אחד שכביכול ישראלי יותר בכיר ועוד ישראלי
2: יודע,
1: צעיר.
2: אבל אני יודע שאתה מחפש מישהו שיתפנה ובפחות כסף, אבל חשוב מאוד ששחקנים, שקבוצה, אני בתור מאמן, שקבוצה תתאמן בהרכב מלא, ושחקן כזה חשוב, צריך להתאמן עם הקבוצה, להכיר את הקבוצה, להיכנס בכושר.
1: אני חושב שהבסיס של הקבוצה כבר בנוי, הבסיס האיתן של הקבוצה כבר יש לנו אותו, הישראלי שיבוא, הוא יבוא כישראלי שלישי רביעי.
2: גם עוד חודש, חודשיים.
0: רגע, מה מצוות הישראלים שלנו כרגע בהרצליה? יש לנו את
1: עמית גרשון? עמית גרשון, דסטי אנס, עמית מנחם, אלה שלושת הישראלים שיש לנו. חסר לנו ישראלי
0: גבוה
1: רביעי, שאנחנו עדיין לא...
2: איזה תפקיד אתה מחפש?
1: תפקיד 3-4, יכול להיות 3-4, יכול להיות...
0: מה קרה עם שלב לוגשי? הוא כרגע לא באף קבוצה, הוא מתאמן במכבי, ואצלך פרץ, למה...
1: קודם כל, שלב לוגשי, לדעתי, לא מתאמן במכבי, שלב לוגשי...
0: נו?
1: רגע, שלב לוגשי, בוא נגיד לך משהו, שלב לוגשי עשה אצלנו שנתיים מצוינות, טובות מאוד, הוא החליט שהוא רוצה ללכת לאחת הקבוצות הגדולות, הוא קיבל את ברכת הדרך מאיתנו.
2: מה, הוא רוצה לשבת על הספסל? מה, הוא רוצה לשבת על הספסל?
1: אתה יודע, צביקה, השחקנים שעושים שנתיים טובות.
2: אוקיי.
1: חושבים גם על הקטע.
2: אבל יש להם, אבל יש להם דוגמה יוצאת מן הכלל בשנתיים האחרונות, שעדיף לשחק בהרצליה ולקבל דקות, וכמו שזה הלך לאוניברסיטה, ואצל יהו אורלנד הוא שיחק יותר מאשר הוא שיחק באוניברסיטה.
1: אין ספק, אתה צודק בכל מילה שאתה אומר, גם לגבי איתן בורג,
2: כן, איתן בורג, כמה הוא שיחק דקות באוניברסיטה?
1: מעט מאוד, כמו שאתה...
2: ואצל יאורלד הוא שיחק פי 5.
1: נכון, בגלל זה הוא חזר לארץ, ואני שמח שמהרצליה, כל הזמן אנחנו מביאים ישראלים צעירים ונותנים להם את הבמה.
2: לא, אבל מיכאלי יש לו יותר דקות בקולג'.
1: מיכאלי יש לו יותר דקות בקולג', אבל גם אצלנו הוא קיבל דקות.
2: נכון. מה זה דקות? הוא עלה בחמישייה לפחות 8 משחקים שאני ראיתי.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. יש לנו
0: את... אלדד,

0: הרי ידוע שאתה עשה, יש לך לא מעט בינגויים על זרים, על קצה המזלג אפשר להזכיר אוסמן סיסה ואונוואקו ו... נו, ברח לי, קוקי בלצ'ה.
1: ניילון הגדול פי-ג'י טאקר.
0: מי הולך להיות ה... לא, פי-ג'י טאקר היה בחולון קודם, לפניך.
1: היה קודם בחולון, אבל גם שיחק אצל.
0: לא משנה, אבל תן לי את ה... מי הולך להיות השוס של השנה. זאת אומרת, קודם כל, מה מצבת הזרים, ומי השוס שלך?
1: יש לנו 6 זרים, 4 זרים משנה שעברה, די-ג'י ברנס, דשון פרנסיס, ז'אק בריינט, שהוא התגלה כרכז מצוין בסוף העונה, שהבאנו אותו מליגה שנייה ביוון, ונועה קארטר, והוספנו להם 2 זרים, אחד שאמור להיות מאוד מאוד דומיננטי, זר גבוה בשם נטה נייט, שהוא אמור להחליף את אונאקו אצלנו בקבוצה, ויש לנו את די-ג'י ברוטון, שהוא אמור להחליף את סטיוארט.
2: איפה אונוואקו חתם?
1: בקואט.
2: ומתי נגמרת הליגה בקואט? הרי אז הוא יחזור אליך.
1: אי אפשר לדעת.
0: שלא יחזור איתו בדרך יבוא עם כתבם.
1: צביקה, מישקו הגדול, שם אותו בקואט.
2: אין, תשמעו, גם מישקו הגדול, יש דברים שהוא לא יכול לעשות, כי לשחקן בודקים עם המועדונים הקודמים שלו באירופה, ולא ישר לוקחים אותו בגלל שמישקו הציע אותו, גם מישקו הגדול לא הצליח למצוא לתמיר בלט עד רגע זה קבוצה ביורוליג כמו שהבטיחו, אז הוא מצא לה את הפועל תל אביב והמאמן לא רוצה אותו, אז גם אני מאוד מכבד את מישקו וזה, אבל גם הוא לא קוסם, הוא קוסם בלהוציא סכומים גבוהים.
0: אלדד, ממה תהיה מבסוט השנה?
1: אני אהיה מבסוט אם אנחנו נשחק כדורסל טוב, ננצח כמה שיותר משחקים, ואתה יודע, עכשיו נכנסו בעלי הון מאוד גדולים לכדורסל הישראלי, גם ככה היינו בתקציבים של 7-8 בליגה, ועכשיו אנחנו יורדים לתקציבים של 9-10 בליגה, ולמרות כל זה, בשנתיים האחרונות אנחנו גומרים בפלייאוף עליון מקום 4, ומשחקים שנתיים ב-BCL, אני מאוד גאה בהישגים שלנו, ואני מקווה שאנחנו נמשיך להיות שם, בפלייאוף עליון, למרות שזה יהיה מאוד מאוד קשה.
2: רגע, אולי עוד מעט בורדיון ישתחרר לך.
0: נכון.
1: תגיד, יש שם 23 שחקנים, צביקה.
2: כן, אבל בורדיון.
1: אתה יודע לאמן 23.
0: אתה יודע שהוא היה.
1: אתה פעם אימנת.
0: הוא היה בהפועל ארי.
2: אני מודה שאני לא יודע. אבל בורדיון הוא מראש חתם שם על חוזה שהם יכולים, שזה לא עד סוף השנה. אז אתה יודע, בשלב מסוים הוא יכול לבוא אליך.
1: בורדיון הוא חלק מהמשפחה של בני הרצליה ותמיד יישאר
2: כן,
1: ככה
2: כן.
1: ואנחנו מאוד אוהבים אותו.
0: אלדד, מאיפה אתה עוד מוצא אנרגיות? תגיד לי, איזה שנה זו שלך כבר בהרצליה, רעננה, בני השרון?
2: הוא צעיר.
1: בשנת 99, תספור אתה.
0: וואו.
1: 27 שנה.
0: וואו. מאיפה אתה מוצא אנרגיות?
1: 99. אתה יודע, כל שנה, ואתה מנסה להיות יותר טוב, אתה מנסה כל הזמן להתחדש, וזה אתגר גדול בתקציב שלנו, בעיר שלנו, בקבוצה שלנו, לבנות קבוצה ולהצליח איתה במשך כל כך הרבה שנים. אתה יודע, אנחנו קודם כל תמיד מסתכלים איך אנחנו לא להתמודד בתחתית, ואז אנחנו רוצים להיות קצת יותר למעלה, ותמיד להגיע להישגים. אני גאה בזה שהצלחנו להביא תואר לקבוצה הזאת שיש לנו את גביע המדינה משנת 22, שזה משהו שאתה יודע, לכל העמל שאתה עושה כל השנים, אז לפעמים יש גם איזה דובדבן אחד. זהו, בסך הכל, אתה יודע, כל עוד אנחנו...
0: נגיד, רגע, אבל רגע, עוד לא הגעת לגיל, אבל...
1: וצביקה יגיד לך שזה חיידק שאי אפשר לצאת.
0: כן, אבל עוד לא הגעת לגיל שאתה תישב מול הספסל? למה ליד הספסל?
2: לא, הוא לא יכול, הוא היה שם וחזר.
0: מתי הוא היה?
2: הוא היה, שנתיים הוא ישב, נכון שישבת בצד השני?
0: שנתיים?
2: שנה או שנתיים?
1: אני ישבתי שנתיים, היום שירדתי ליגה, אני החלטתי שאני לא עוזב את הספסל יותר, לא משנה מה הפרשני, מה כולם יגידו.
2: לא, אבל האיגוד צריך לקנוס אותך.
0: בגלל שישבת שם ירדתם ליגה, בגלל שהבאת את המאמן הסלובני המצחיק ההוא.
1: בוא לא ניכנס לזה עכשיו.
0: נו, בסדר.
1: בוא נשמע.
2: לא, אבל
0: לא, אבל אני אומר מבחינתך,
2: אני כבר אמרתי לך בשבוע שעבר.
1: כדרך אגב, המאמן הסלובני הזה היה מצוין, אני עשיתי טעות שפיטרתי.
2: אני אגיד לך דבר אחר, אני אגיד לך דבר אחר, אבל למרות שלני ריקנטי הוא באמת איתך יד ביד 30 שנה,

0: לא יכול להיות שבנס ציונה יביאו משקיע אמריקאי גדול. אתה חייב למצוא עוד שותף, להגדיל את התקציב. בסוף זה יבוא לך לפרצוף.
1: קודם כל אני רוצה להגיד כמה מילים על לני רקנטי. לני רקנטי זה...
0: אני יודע שהוא...
1: אוף נדיר בכדורסל הישראלי, 25 שנה באותה קבוצה. חוץ ממכבי אני לא מכיר בעלים כזה בכדורסל הישראלי, שלא התחלף ונשאר כל כך הרבה שנים. והוא תמיד תומך ורוצה שהקבוצה תהיה יותר טובה. אין ספק שאנחנו לקראת זה שיהיה לנו ארנה בעוד 3 שנים, אנחנו חושבים קדימה ואנחנו עושים מהלכים כדי שנגיע לארנה, התקציב שלנו יגדל באופן משמעותי.
0: לכיוונים
1: של, כן, היום אנחנו בוא נגיד 11 מיליון, הצלחנו להגיע ל-11 מיליון כולל אירופה, אז אנחנו רוצים להגיע בעוד 3 שנים בין 16 ל-20 מיליון שקל, שזה יהיה הישג גדול בשבילנו.
2: טוב אלדד, נאחל לכם בהצלחה גם בליגה, גם באירופה, שתצליחו גם לעבור איזשהו סיבוב באירופה, אני יודע, תיכנסו לפחות לפליין שם.
0: לא, יש להם בית מאוד קשה.
2: נכון, בית לא
0: קל. אני צריך לראות את הקבוצה בשביל להגיד את ה... איך היא משחקת.
2: מתי המשחק אימוני מכבי?
1: המשחק אימוני מכבי ביום חמישי.
2: יום חמישי הזה?
0: אני לא אהיה בארץ.
2: איפה, ביד אליהו?
1: לא, בהדר יוסף.
2: אה, אוקיי.
1: בהדר יוסף, נגד מכבי.
2: טוב, אז אלדד, נאחל לכם בהצלחה, שיהיה לכם שנה טובה, ושתהיה יותר רגוע השנה, אני מאחל לך. אם הקבוצה תצליח, אני מאמין שתהיה יותר רגוע.
0: לא,
2: לא יעזור. תודה אלדד, ביי ביי.
1: תודה, ביי.
2: טוב, עד כאן פרק מספר 78 שלנו. היום יש לנו ב7 את הפועל תל אביב במשחק האימון השני שלה נגד בלקן בשעה 7, בשעה 8:30, איטליה נגד סרביה, כאן בשידור אצלכם משחק אש, יוקיץ' מול פונטקיו במוקדמות אליפות העולם, ואנחנו נסיים בשתי בקשות, אחת כמובן תיסו לאט, ובקשה שנייה צביקה, להתפלל לריבונו של עולם, לאריה בן צליל, לאריה מליניה, כשיהיה לנו בריא וחזק, ולהתפלל כולנו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא ימנע אדם עצמו מן הרחמים, אנחנו כולנו תפילה, מיקי בן שושנה, התפללתי צביקה בשבת בשבילו בבית כנסת, כולנו תפילה לראות את מיקי ברקוביץ' חוזר לאיתנו, חוזר, נכון, המצב הוא לא טוב, אבל כולנו תפילה שמיקי, כמו שהוא עשה ניסים על המגרש, ככה יהיה לו נס רפואי. צביקה, תודה. אתה מצטרף כמובן איתי לתפילות. כולנו מצטרפים איתנו לתפילות. בוא נקווה שבאמת נראה ניסים רפואיים בקטע הזה. תודה רבה לנדב שהיה כאן מאחורי, נדב אוקנין, שהיה כאן מאחורי הזכוכיות. תודה רבה לכם. כל טוב לכם, בשורות טובות. ביי ביי.

פריס סן ג'רמן מול מונאקו, הליגה הצרפתית, שישי 10:05, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע? מי יבשל?

0: אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
3: הצגה.
2: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
3: לא יאמן.
2: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
3: שופרייז.
2: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף.
3: איזה יופי.
2: כל זאת ועוד.
3: בום.
2: בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
4: פודקאסטים של חמש רדיו.
1: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
5: ברוכים הבאים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש איש מבחירותיו.
6: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
5: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
6: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
5: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
6: על פתיחת הליגה.
5: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
6: על זה אני לא יכול להגיד עליך, אבו.
5: נכון? אי אפשר להגיד.
6: אי אפשר.
5: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
6: כרגיל לא בקודש.
5: בדיוק, ערב...
6: לא מגיע לעולים לרגל,
5: כי יש ערב של אלופות. זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכאלה, אבל אנחנו חסים על איתי.
6: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
5: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי.
6: האגדי.
5: איזה כיף שאתה פה. ברוך הבא.
7: איזה כיף, ברוך הנמצא.
5: תשמע, תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אז אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים, הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
7: משתדל להיות.
6: הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב לחברים שלו בתקשורת.
7: מבין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
5: נכון, מחכה.
6: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
5: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח, וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
7: הוא היה ילד טוב עכשיו, אתה מדבר על הילד. טל היה כנסות של 2,500 שקל, וסוף לא מחויב במכבי תל אביב, וכל חודש היה תורם 10-15.
6: בעוונותיי.
5: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
6: יהיה לך ממנו, 100%.
5: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים, בטדי נגד ביתר.
7: אחד האחרונים והמרגשים.
5: וואו.
6: רקד במשחק הזה.
5: רקד, היה ממש...
6: או כמו שהוא אוהב להגיד, צייר.
7: אשכרה. כן, עם צבעי פנדה. אבל, אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל. וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
6: חבר'ה, אני גמור.
7: זה היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו, זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נעבור, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
5: כשאנשים אומרים, צריך לדעת לפרוש בשיא, אז כנראה שזה היה התזמון ערב ענק שם של בני יהודה ושלך. בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא... אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו. אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת. ספורטאי על, ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב.
6: והוא קונצנזוס.
5: שהוא קונצנזוס. כן. ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
6: יש יחידי סגולה כאלה.
5: ובא לנצח... יחידי סגולה... אמרת יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
6: יחיד סגולה. אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
5: לא יכול לקרות.
6: כן, בדיוק. אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
7: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר. אני לא
6: משווה, זה לבל אחר. זה דיברנו על זה.
7: אבל אתה רואה, דברים קוראים היום.
6: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
5: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
6: של הפרסונה.
5: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אתה יודע, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27. ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת.
6: בטח, בטח, בטח.
7: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו.
5: אוקיי.
7: מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו ש... שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים מהשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
5: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
7: לא יכול להיות שרי.
6: לא יכול להיות
7: שרי. לא יכול להיות שרי. לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
6: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני... זה היה איש השבת שלי, מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
5: אני רוצה שתחדש.
6: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה אוהבים כל הזמן לדבר על זה, וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, וכאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה, בגלל שגביע הטוטו היה לא טוב. ואני חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים, וצריך... לשמור על פרופורציות.
5: כי מחפשים את הבאלנס מהצד השני, אתה מאבד את הראש בגביע טוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
6: אז אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור שמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות. ובסוף, למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו, מחצית שנייה מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30,000 צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה, זה לא נראה טוב. גם עכשיו אני אומר את זה.
7: משהו, שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע, ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
6: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון הזה, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
7: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
6: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
7: הוא לא מאמין, אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
6: זהו, זהו, אז אל ת...
5: מעניין, אני רוצה...
6: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
5: אנחנו נפתח את זה, מעניין, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווארי, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי המשחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
6: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
5: לא, לא, לא, אתה באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
7: מסכן, גם חשוב.
5: אבל בוא נאמר, אין אמת אחת. זאת אומרת, זה יכול
7: יש
5: להשתנות.
7: יש ויש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך הצטלם. הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, להפול ירושלים אולי קצת פחות.
5: יכול להיות,
7: נכון. ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לא עונה סבירה.
5: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב. אנחנו נרחיב את הדבר הזה. אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו.
7: אני רציתי, אמרתי.
5: או שדור לא חבר.
7: אני הכנתי שתיים.
6: חבר, חבר, חבר.
5: לא, אז איזה חברים.

0: זה מטורף, זה מטורף.
1: תשמע, היינו חייבים לדבר על דברים, דור, זה אובייס מדי.
2: טוב, אז אנחנו נתחיל.
1: אנחנו נגיע אליו.
2: נגיע אליו, נגיע אליו.
1: להודי היקר שלנו.
2: ההודי? באמת, כן, מוצא ההודי.
1: זה הכינוי? הודי, לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
2: בהחלט.
0: משהו עושה טל.
1: לא נתפס.
0: אתה יודע, אני עוצם את העיניים בלילה ואומר, איך הוא עושה את זה?
1: איך הוא עושה את זה?
0: איך הוא עושה את זה?
2: היה נראה בלילה. טוב, ביום ראשון זה היה נראה קל, אנחנו
0: נראה לחץ על הגב.
1: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראי מי הוא עושה את זה.
0: מטורף.
1: תראי מי דור עושה את מה שהוא עושה ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על ההרכב, בינוני.
0: בינוני.
2: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
1: בעיניי בינוני.
2: טוב, אנחנו נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך. היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים ועזועים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
1: לאלימות. לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, אבל אני איתך, האירועים האלה,
2: יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם, שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות.
1: אתה יכול להבין. אתה יכול להבין.
2: פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פירקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין, או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי, או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, משחק של מכבי תל אביב, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
1: חדש, משחק היה טוב.
2: אם רק היו בו שני יציאים מאחורי השאר, הייתי אומר, חדשמה, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט, חסרים
1: את היציאים. סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
2: גם תחתיקלה. תקלה, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר. את הביקורת על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור שלה. באמת, אווירה מושלמת. גם הרגיש שיש רספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
1: שני מועדונים, בלי ריבות, בלי יותר מדי.
2: כן, היה פשוט חוויה. זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של אנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע, ברכב.
1: אני חייב לשאול, יונתן, בגלל שאתה גם עוד פה לירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה רוצה להגיד לי שלא קדם לזה כלום? לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם אם כן, שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן לראש.
2: חשבו שצילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
1: ובגלל זה פתחו לו את ה...
2: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפועל ירושלים, במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה, ולא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את המכות ואת האלה, עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
1: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
2: אז אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית, שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה, מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה, מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה, כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לאוהדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין לה בכלל את הקשב לזה.
1: איך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה, נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
2: כי באמת אין משטרה, אין משטרה.
1: אבל יום אחרי יום, לא תת... אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה
2: הזיה. כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם טרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים, ואנחנו האוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ו...

0: להקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
1: רק אני שאמרתי, אני חושב, יונתן.
0: אבל אין מי שאיניש, אין מי... אלפן...
1: תשמע, בסוף... רגע, אמרת מנהלת, אמרת מנהלת. בסוף מה שקרה...
0: לא מגיע, זה לא מגיע לבית דין בסופו של דבר,
1: אני אומר, לא שני אירועים האחרונים, בדיוק, שני אירועים האחרונים, היו מחוץ לאצטדיון, אתה אומר לא משטרה.
0: חינוך, ערכים, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה מחוץ למשחק כדורגל.
0: באנגליה דבר כזה קורה. אנשים ישר בכלא עניינים, שהקבוצות שוללות להם את המינויים. נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציע.
1: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
0: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל. כי לא, ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע. ואז נגמר הסיפור.
1: זה מה שאני אומר. ולכן, גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה, ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות, ונמשיך לראות את זה לצערנו.
0: ולכן, אם אנחנו, שוב, כאנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת, שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו, ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד קבוצות, הפועל חיפה עוד שיחקו עוד קבוצות,
1: מחזור ראשון, וכאלה, מחזור ראשון, אנחנו שניים,
0: וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם הלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
1: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים,
0: שאין יריבות.
1: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
0: אז מה זה אומר?
1: זה אומר שלאן עוד זה יכול להגיע?
0: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חושב שנתניה שבורה מבואסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת את הגול.
1: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הקישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
0: קל. נכון.
1: אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנו.
0: אני אומר לך, טעיתי על קנקנו, שידרתי אותו 3 פעמים בגביע הטוטו.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מה, אני אדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שעליהם בשנתיים האחרונות.
1: זה גם לא חוכמה.
0: אבל רגע,
1: בעיניי לפחות.
0: אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
1: הפעם פלייאוף.
0: משחק רגל לא נורמלי, השוער, גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
1: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
0: מאוד מאוד.
1: וזה בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור, לקו ההגנה שלהם.
0: אבל אם זה מה שמנע מהם לנצח אתמול?
1: אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול, חד משמעית, זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומכנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מכנה?
2: 600 פסים אתמול של מכבי
1: נתניה. כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
0: 600 לעומת?
2: 600 לעומת
1: 270. יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
0: פי שלוש כמעט.
1: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה לנתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
1: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה של, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא הצליחו לנצח אתמול, שזה שהם לא הצליחו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
0: תשמע, ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום נהיה,
1: וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
0: ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה, כן, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה,
1: הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
0: אז אתה יודע שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח, נכון? היו מעורבים גורמים שאינם...
1: בטוח.
2: אני יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו, יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה לו? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל מי עשה לי את זה. מחזיר את הנעל. בתוך התא.
1: לא מכיר את הדיבור.
0: נעל הפוכה?
2: נעל הפוכה, יוסי.
1: שתי נעליים על הרצפה,
2: לפני שהוא מתחיל את השפה, החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה. כן. פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי עוד 5 דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס.
1: אז אתה כבר דואג שזה, שמראש...
2: כן, אז אליאל היה הופך לו אותם בתוך התא, שרפתי את אליאל, בואו נראה עכשיו, ממשיך ביכולת הזאת. למה להתעסק עם יוסי?
1: לא יגמור איתו, זה נקרא.
2: תמונות תפלות.
1: לא יגמור איתו.
2: יש לו בנות צדיקות.
0: בסדר, שיקח היום שיעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה ייסע בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
1: כן, בערב של גומלין, פלי אוף ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
2: אני אומר את הצד שלי בסוף,
1: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתן יכולה להיות מוחזבת בסוף רק מעצמה. משחק. בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים, אתמול.
2: נכון, ומוקדם.

0: וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשבילי, אם רוצים פלייאוף, אין לנו נהלם משחקים שצריכים לנצח
1: אותם. ברור, ברור, חד משמעית, חד משמעית.
2: כן, ויש לה משחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה בו. אז זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
1: שבוע הבא ביתר בזה, בדוחה?
2: לא, ביתר נתניה.
1: מחזור
2: הבא, דתי בשבת. כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
0: ובשני
1: מכבי חיפה.
2: כן.
1: משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי הקבוצות יבואו לשחק כדורגל.
2: נכון.
0: בשני מכבי תל אביב מכבי חיפה.
1: זה משחק של החיים.
2: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2. אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
1: זה משחק זה קיבלתי עוגה לראש.
2: פברואר. זה המשחק שאני עם העוגה לראש. מה קרה אחרי 3 ימים אחרי המשחק?
1: מה קרה?
2: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת, נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
0: אתה מה התערפת?
1: איתי נתן לי X1X, בין נתניה. נתניה היו בזון של החיים.
0: אתה יודע מה זה לקחת?
1: 8-2, רק אני זה יכול לקחת. אתה יודע מה זה לקחת
0: תיקו ונתניה ולקבל 8?
1: איזה חתולה.
0: תיקו ונתניה ולקבל 8 זה לישון עם תפילין.
1: כן, כן.
2: לא, אכלת את העוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה שנקרא.
1: כמו גבר גם ראית, בשידור, עוגה על הראש.
2: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, אני אעבירה לי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
1: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
0: אם זה היה דלי של טחינה.
1: רגע, תגיד אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את העוגה לפנים? זה היה או עוגה לפנים או עוגה לקרחת?
0: לא, מקבל.
1: היה מקבל?
0: מקבל.
1: אתה מוצא לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
2: הייתה התערבות?
0: הייתה
2: התערבות?
1: זה התערבות, הוצאנו אותה מארכיון שאתה לא היית.
2: באמת?
1: אגב, כן.
2: כן, ונשמע בקולנו מאשרים את ההתערבות?
1: בקולכם.
2: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
1: לא, את היציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
2: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
1: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
2: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים. מה שיותר עמוק, יותר...
0: שמעת את הדבר הזה?
1: לא, לא שמעתי, ואני גם לא מאמין.
2: זה אגב נכון. זה נכון.
0: הנה.
1: מה נכון?
0: בבקשה.
1: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
2: עדיף. חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט. עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית
1: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
0: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
2: לא, לא, לא, שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות. אל תתחיל, לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות. זה, לא, לא, לא. זה מאסר בפועל, לא, לא, לא. לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
1: לאוכל פריק כזה.
2: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו, כלומר כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, בעיטות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה לייחס אותה.
1: בלי עוקץ, הפועל
2: ירושלים. חסר חלוץ, חסר חלוץ.
0: מרגישים לי קצת שניו, כמו שיונה אמר, ראיתי את ה-20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, מכבי רוטפים, אני רואה את הפועל ירושלים, לייש, וזה מתקתקים אותם. ואז מה? הם בסוף יכולים להיות הקבוצה הנאיבית הזו, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד תיקו, ועוד הפסד, ועוד תיקו.
1: בדיוק. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
0: וליאוזדה זה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני אמת שהוא
2: יצליח. ביפו אימן אותך?
0: הוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו.
2: מה,
0: לא נתן לשחק?
2: לא אתה חסרת? מה, העדיף את שוסט עליך?
0: העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
1: בוא נבט, ככה מפגר, יפה, אהבתי.
0: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
2: די!
0: כן.
2: שוסט היה...
1: אתה רצחת וגם ירשת מה שעושה לך איזה...
2: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה, זה, זה ללכת, זה,
1: זה, זה, שור,
2: זה שורה בקורות חיים,
1: בדיוק,
2: אגב.
1: בדיוק, זה לכלוך.
2: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
1: כשהוא היה עורך דין, פעיל.
2: אדיר. מעניין, ואז זה הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם. הייתה חצי שנה שלא
0: ראיתי דקה, ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
2: יד האלוהים, אדיר.
0: התחיל להתגלגל רגע מלפני פרישה.
1: שוסט עורך דין מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
2: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
0: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
1: מאלה?
0: הכל אצלו אבן שפונגין? עזוב אותי כבר. כן. נדבק לך פה.
1: אה, זה השחקן?
0: ככה, הוא נדבק
1: מגן לך ימין, פה. כאילו שאתה כן. אם אתה כנף שמאל, אתה רוצה שיגמר או לבקש כן. חילוף?
2: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר. כותב על
1: חוויות.
2: כותב על חוויות, בלוגר, אתה יודע. כותב משפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו.
1: גיא שוסטר. פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
0: שאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו. הוא כל הזמן צוחק על זה.
1: צודק, פסגת קריירה. מגיע לו, מגיע לו.
2: אמת, מגיע לו.

0: אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, מה, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
1: בסוף מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
0: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
1: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
2: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
0: גבי זה ריאלי? זה משהו ש... אתם יודעים יותר.
1: זה משהו שאמור לקרות.
0: אז תחלקו איתי.
1: סביר יותר שזה יקרה, מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
0: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ורוש לא מועדון...
1: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
0: הוא רוצה מאוד לחזור, זו עובדה?
1: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
0: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע, שחקן, הרכב, מעמדו, איתן, זה מועדון גדול.
1: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור, אבל. אם הוא לא רוצה לחזור,
2: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מהמאמן החדש שבא, אז יכול להיות שאני משחק לו תפקיד, בסוף.
1: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו...
0: רובי קין כבר לא שם, כן.
1: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
2: עוד לא נגמר חלון עבור, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
1: לא יוותרו, בסדר.
2: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה, הם ועפים ללוגן, אז
1: זידו שחר ילך וגבי יבוא. שנייה, הבאת מנהל מקצוע נכון? אם אני לא טועה. לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
2: נכון.
1: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על ההרכב של מכבי תל אביב. אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא. זה הולך זה נראה לפי המשחק הראשון שמכבי הולכים להיות בעונה כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה הרבה מאוד שנים
0: מה מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה
1: כן אפילו לא קונפרנס שאני אגיד לך יותר מזה מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק אז עכשיו אתה מגיע למצב,
0: שם היא יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה יכול להיות לומר.
1: אוקיי, ועדיין, אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד משחקנו?
2: אני זוכר, אבל כי אני אכבר, אבל...
1: אוקיי, אני זוכר, אני...
2: לא, לא. אל סינקי, אל שקרת, כאלה קבוצות.
0: בדיוק. על השקרת,
2: וואו, הרבה. על השקרת, על שקרת. עזוב, בשיא אזור המלחמה. הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק מה קורה.
1: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך את מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
2: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
1: נו.
2: מי הוא הביא?
0: קנדיל, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, כדי ש... לא את עצמך את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
2: אז בקיצור, לגבי אלי דסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, ואז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע נכון לרגע זה זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם יצחה אותו? יצחה אותו. אומרים, יש הסנטה.
1: מה זה יצחה אותו?
2: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי-חצי, הסנטה, חצי מגן, חצי בלם.
1: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
2: הוא רק בלם, והוא משחק כל מיני מגן ימני.
1: נכון.
2: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אני מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
1: מה, הוא מתחשמל?
2: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום, שתי מגני כמו, במיוחד עם רוי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
1: ובעיקר, שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את סעיטי, ויש לך כרגע רק את דוד אחרי עונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות, אבל כרגע סעיטי הלך, לא הבאת מחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
2: מדמון מעלימים אותו שם, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
1: יפה, והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
2: שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את אבדולאי סק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
1: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
2: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
1: איתן טיבי הגדול.
2: איתן טיבי.
1: ברור, בסדר.
2: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
1: ברור, ברור.
2: וגם משאיר אותו.
1: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא את דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
2: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מחר, אני רוצה שנתיים.
1: אני לא חושב שדס

0: דסה גם יבוא בפחות.
1: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי
0: תל אביב. אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
2: כן, בגילו שנתיים?
0: כן, כן. זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
1: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש לך גם את סגי שמרוויח סכומים.
0: אני הולך על זה, כי עוד פעם...

0: עושה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה, אין בשורה, בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה, נקודה.
1: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין
0: מול לוגנו. אתה יודע איזה מכה זה למכבי אם לא עושים אירופה בכלל?
1: לא, זה תהיה מכה אנושה.
2: מכה עצומה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
0: אז זה,
2: לא,
0: זה מה שאני אומר.
2: זה היה בשנה,
0: אבל
2: השנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
1: מתי הם באו מוכנים לעונה?
0: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד קוראים, הדברים קורים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין פה במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
1: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
0: ושהיינו שחקנים היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
2: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
0: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר? אני מספר פשוט על הסטלבט.
2: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, או בקנדה, מי לא הגיע סיפורים, די.
0: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמוב, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם נהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים, חסרים לך 3-4 שחקנים, אין לך מחליף לסייטי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין,
1: אני זוכר את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגיש שהקבוצה לא מוכנה, וזה כאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמרה, ואז מה נגמר בשנים האלה?
0: בעונה אחת הם עשו
1: אליפות בהליכה, נכון?
0: בשתי עונות, אני חושב.
1: כן, כן.
0: היה לי ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
1: ובאר שבע אז היו אחרי הסי.
0: ובאר שבע, נכון, היו אחרי הסי. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בסי, ביתר בסי, מכבי חיפה לא בסי, הפועל תל אביב בסי, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך 4 קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהם תעשה אליפות.
1: נכון.
0: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
2: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל... טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית איך הם נראו גביעת
0: לא, אותו? לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל,
2: נכון,
0: קנדיל, תעצור.
2: מכבי תל אביב
0: איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר החלנו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
2: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא התעכבה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
0: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
1: דור פרץ.
0: אני אמרתי משפט, סליחה? אני אמרתי משפט. היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבורית. מה דעתך על זה?
2: לא פייבורית.
1: לא בטוח.
0: אוקיי, זו דעתי.
1: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמאה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמאה.
0: למה אלבון?
1: שוויוני.
0: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
1: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
0: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה ועודנה. כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה עם אותו מאמן, עם אותו שלד,
2: אתה רואה את העונה הזאת?
0: אני חושב שלא.
1: וואלה.
0: כן, אני חושב
1: מעניין
0: שלא.
1: מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק. בוא נדבר
2: ברק יצחקי כן? עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גלי.
1: למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
2: הוא מציץ מהחלון.
1: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
0: אני חושב שיש לו לובי טוב שם. מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו ויש לו לובי טוב.
1: אז למה זה לא קרה קודם?
0: אז אני חושב שזה גם לא קרה בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח אליפות ולא נשאר בהפועל באר שבע, הוא גם לא מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ' ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
1: לא ישראלים.
0: לא להביא מאמן ישראלי.
2: לא מבין.
0: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, אם מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את הידיים על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
1: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
1: לא במכבי,
0: לא. לא במכבי.
1: אבל באחת הגדולות, נגיד?
2: חושב שברק.
0: כן, ברור. כן,
1: הוא הראשון.
0: 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת כרגע?
2: אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה.
0: לא, אם זה...
2: אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
0: עם נרות.
2: כן, לא מאחל בהצלחה.
0: עם נרות, עם נרות.
1: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות,
2: אבל... כולנו נרות, שאנחנו היינו בתפקיד.
0: וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
2: חד משמעי.
1: אז יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
0: מה זה איזה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
2: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל הוא ייקח אותו לשנתיים לפחות. ברור
0: שהוא ייקח לשנות, לא בטח הוא ייקח לעונה.
2: נו, ברור,
1: כי מכבי חיפה עכשיו...
0: אף מאמן ברמה לא ייקח
1: שהצליח. עשיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכן, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם.

0: הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
1: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את הקרח.
0: אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
1: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה כן יש להם בעיה, קנג'י חורה.
2: סדריק
1: דון, קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
0: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
2: תגיד. כן, מנהיג, אבל יונתן.
1: זה קפטן מכבי חיפה.
2: אלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר הוא לוקח טיסה.
0: רק על הסרט?
2: גם על הסרט, גם על ההתנהלות. בהתחלה לא נתנו לו לפתוח, כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני, גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום, אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות, בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, אחרי שלא דיברו איתו כל הטרומונה, הוא כבר רד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
1: הכי טוב, וגם נבות רדנר, באמת.
2: הוא צריך להיות
0: דקדוש
2: לו מחיק על הלוח, טל. יש הרבה חילוקים, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, ריחרח, אם הוא יכול לעזוב את הקבוצה, אלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
1: אבל בסוף אם ברק, אבל אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
2: לא, אבל אתה
1: עם... לא, כי יונתן שאל, יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בוא נע, אולי הברוך לא גדול.
0: אולי זה גדול עליי. גדול על כל איש מקצוע.
2: כן, אבל שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה,
1: אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי אתה לא אומרים לא למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה
0: במצב? חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר הסליחה, אבל ככה הפלגנו בדמיונות.
1: אתה מאמין, שאת לך שאלה, אתה מאמין שבחר סיים את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להאמר על זה.
0: לא יודע להגיד.
1: בינך לבין עצמך.
0: לא יודע להגיד.
1: מה אתה חושב?
0: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנע אותי אחרת.
1: רק באמצע, יונתן.
0: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
1: לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ובית"ר ירושלים, הפועל באר שבע.
0: מוכיחים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את השמונה, תשע קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את השלוש שמעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור יחד.
2: לא עובר, חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
1: מקום קשה, אה?
2: סיפור.
1: מקום קשה, כן.
0: תסביר לנו,
1: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
2: אין, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה...
1: בצדק אבל, בצדק, סליחה. אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30,000 בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
0: בנתניה.
1: בנתניה, דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
2: טל, משהו בהתנהלות.
1: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
2: שנה שעברה
1: עולים... לא עובר לי בגאון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
2: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי. כולם מושאלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק טוב, משחק שניים טוב.
1: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים.
2: כן,
1: כי זה נוח. כי זה נוח.
2: אתה לא יכול, אז כל פעם אני משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעת, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
1: נכון, זה נכון.
2: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
1: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
0: זה החטא כמו בסופו של דבר,
1: בעיניך. שאלברמן, 3 שנים מכבי חיפה, 3 שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי, זאת הייתה עונה מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, אז 4 עונות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית, ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדיל מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית.

0: איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך נתקע בצונאמי.
1: מה הקטע?
0: האוצו לבת פיינגזיך,
1: קורנו. אולי מתוך מבפנים או...
0: חוסר מזל, נטו.
1: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
0: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי... מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן, אוקיי? פתאום בגיל 29 עפה לי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
1: לא, בסדר, זה חוסר מזל. לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
2: אני חושב ש... פציעות של ראית הצונאמי וגלאזר זה היה כאילו...
0: אני חושב ש...
2: זה לא עניין של שיר.
0: אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים לנהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית גם פייגזיך שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה. אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
1: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
0: יכול להיות שזה מה שהם צריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות. כשאתה מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
1: אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
2: לא, אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי חיפה, כל הזמן שואלים אותי, דבר ראשון שואלים אותי, אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
0: פערי רמות גדולים.
2: יש פערי רמות, מכבי תל אביב, זה הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
1: לא, זה מעניין.
2: לא, הכל אחרת, יונה, הכל, בהתנהלות, הכל אחרת.
0: קודם כל, ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה שתיים האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
1: גם מתוך חדר הלבשה?
0: הכל, לרוב יוצא, מה הוא צריך שם הוא יגיד לך.
2: אז אני אסביר לך, וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה מפורסם מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
1: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
2: אנחנו יודעים, נשבע לך יומיים שלוש לפני
0: יונה, אני יודע. מה זה אומר לך?
2: יומיים שלוש לפני, אני יודע מי הולך לפתוח.
1: נגיד, ברור, אבל נגיד, מאיתנו התקשורת מצפים להביא הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם. אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
0: שם לרוב הם פוגעים.
1: זה יצא מתוך הקבוצה.
0: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה. הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על עליהם שהגעת למכבי חיפה, עם האוהד הזה.
2: הם יודעים, יונה בטח שם.
0: סיפרת את הסיפור הזה?
2: סיפרתי אותו פה איתך.
0: זה היה פה?
2: כן.
0: אוקיי, אוקיי, חשבתי סיפרת את זה.
2: לא, יונה, אוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל
0: להתעורר. זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריית שלום, אתה לא פוגש אוהדים. יש מאבטחים.
2: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
0: בסדר.
2: מגן שני,
0: עדיין עצם זה שבאת ממכבי, כאילו.
2: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגול וסונגרן, ואין לך עליי לשחק על כל הקו בחמש.
0: תבין, תבין.
2: והייתי משחק 10 דקות, וחגיגה.
0: זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
2: עליי. חבר שלך.
0: מי?
2: עם הקרה, טלטלים.
0: רובן?
2: כן,
0: רובן היה חוגג עליך?
2: רובן היה...
1: מה זה אומר?
0: בחיית רובן?
2: הייתי נכנס 5 דקות, הוא היה מנגן על 10 דקות. למה ולמה לא פיינגול ולמה לא אלי מלך ולמה לא אומן נוער? רובן היה רוקד עליי.
1: לא באת לו טוב בתור פרשן?
2: לא, הכל מקצועי. אצל רובן, אני סומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
0: גם יכול להיות.
2: יכול להיות. היית בא מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, זה רובן יהיה ראשון.
1: זה הזמן לחסל חשבונות בפודקאסט. ככה צריך.
0: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו, מבטיח.
2: רובן זר.
1: איש יקר. בסדר, מותר לו גם. זכאי לדעתו. באמת, יש שם תחרות רצינית מאוד על הרכב, אמרת כבר עכשיו.
2: ההתחלה, שאני הגעתי...
0: תבין כמה הם שוגעים.
2: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשאלה באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
0: סונגרן, שהביאו.
2: סונגרן.
0: יש להם את ענן.
2: ואת רז מאיר, ואת ענן.
1: וואו.
2: אמרתי, רגע. ואז היה לי ביתר. כבר דיברתי עם אברהמוב, סיכמנו את הסכומים.
0: היה פערים גדולים
2: בסכום. לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי
0: הרבה יותר.
2: בהתחלה זה היה רק בטר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
0: אימוניס?
2: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בביתר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב כץ ורוני רוצים אותך.
0: זוכר את זה. שנתיים,
2: תגיד
0: ארגז.
2: תגיד לי מה אתה רוצה.
0: שנתיים, ארגז.
2: אמרתי, לא רציתי להגיע לפועל חיפה בלי קשר, בלי לבוא, כי לא ידעתי שיהיה לי ביתר, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני חלם לפני, וגם המרחק שם זה, זה צריך לקחת הליקופטר של עמוס.
0: אז... זה כאילו אחרי, סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפועל חיפה.
2: כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות לי עוד חצי שעה.

0: אם הייתי הולך להפועל חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, הוא אומר לי, אני בודק. יונת הייתי, הוא אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
1: נכון, אורן גולן.
0: אורן גולן היה שם, הוא אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם. הייתי בהלם, ואז בא פתאום מצא עם מכבי חיפה, שהיא טרפה את כל הקלפים. חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום באיזשהו מקום אחר. ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך להשאלה, ורז מאיר הלך להשאלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אגב, אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
2: למה? כשאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
1: 37 הופעות באותה בעונה היא?
0: 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
1: כי בתודעה, אני מעלה לך.
2: שחק המון, גם באירופה.
0: ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסיימים בי.
1: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
0: ומנגד, בעונה השנייה,
2: אתה יודע מה זה 37 הופעות? זה המון.
0: ושבע הופעות בעונה השנייה. אבל זה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא שחק.
1: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה. מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים, צריך להגיד. גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת. ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם. סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
2: סוף סוף רכש, אפשר להגיד בבינגו.
1: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
0: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, אז יישב לו פורטל כמו 200 קילו. הכל שם יהיה לו לחוץ פיסרים, הוא יראה את הביקורות של שני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע, רגע, רגע.
2: כן, אבל מצד שני, קנדיל, איזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
0: כן, יש לו חסד.
2: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה שכמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
0: מתהפך מהר מאוד שם, אבל טל.
2: כן, אבל זה ייתן לו
0: חסד לכמה משחקים.
2: זה ייתן לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום. ואז בכלל...
0: פתאום 5 גולים עוד לא התחיל העונה.
2: בדיוק, בדיוק.
0: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף בסוף שחקנים טובים, הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם צריך בלי לזלזל עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
1: סדריק זה סיפור
0: מאוד מוזר בעיניי. אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, בעיני. אבל כן. לא ניכנס לזה.
1: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני משיחותיי הספורות עם חברים מועדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו, ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון. בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שלושה רב מצמק, הם די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
2: הפועל רמת גן, הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
1: והייתה חסרה גם כמה שחקנים מפתח.
2: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
1: חוזז מראשם.
2: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראתה ככה מאשר הפוך.
0: אוקיי. הם נראים טוב בגביע הטוטו, לא?
2: כן, לא, כן. לא, אני לא מדבר על גביע הטוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה ש... הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
0: חד משמעי, זה בטוח. גם אני חושב, הפועל רמת גן. מסי יצטרך לשחות את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לשחות את הקבוצה.
1: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
2: אין את מי להביא.
1: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות,
2: זה לא רק קיץ, זה לא רק הקיץ, אני אומר לך, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתם לא מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, השחקנים, אתה יודע, השחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי? והשוק הישראלי מת, ואין לך שחקנים להביא. ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות, שאתה יודע,